0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: კუბის მთავრობამ მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ მისცა უფლება შეეძინათ ბურჟუაზიული მოხმარების ისეთი ნივთები, როგორებიც არის მობილური ტელეფონი და DVD პლეიერი. ადრე ამ ნივთების ქონა კანონით ისჯებოდა. ახლა ბევრი რამის ყიდვაა შესაძლებელი, მაგრამ ხალხს ფული არ აქვს. ადგილობრივი ბავშვები უკრაინელებივით არცხედან კომპიუტერებთან. ისინი მთელი დღე კალათბურთს, ფეხბურთს და ბეისბოლს თამაშობენ. მათ ასევე კარგად იციან, როგორ გამოაცალონ ტურისტებს $1.

0: ჰავანელები ნებისმიერ ხერხს იყენებენ ფულის გასაკეთებლად. აი კიდევ ერთი გასართობი. კუბური ფასიანი დაბადების დღე. შეიძლება შემოვიდე. 5 შესვლა 5 კუკი ღირს. მეგობრებისთვის და ნათესავებისთვის უფასოა. ასეთ რამეს ვერ გამოვტოვებ. შევდივარ. არ ვიცი სად მივდივარ, მაგრამ შეგნით მხიარულებაა. ეს იუბილარია. მას როზა ჰქვია. დღეს როზა 20 წლის გახდა. იუბილარს დაბადების დღე მივულოცე. ეს კი როზას დედა, სელენა ესტებანია მატამორესი. სელენა ძველი ტრადიციების მქონე ქალია. მისი აზრით, გოგოსთვის მთავარი კარგი პარტიაა. კარგი პარტია კი, აი ეს ახალგაზრდა, ხუან პერესი, რომელსაც უკვე ჰყავს ერთი შვილი. სამაგიეროდ ის კარგად მოეწყო. ყასაბია და შეძლებულ ადამიანად ითვლება. არა, არ ვეხები, არ ვეხები. კარგი. ყველაზე სასიამოვნო ამ დაბადების დღეზე საჭმელი იყო. 5 კუკი ყველაზე იაფ ფასიან სასადილოშიც კი არ გიყოფოდათ. ლუდი, ტორტი, ვერმიშელი თინუსით, მჟავე კიტრი, ზეთისხილი და ეს რა არის, ნამდვილად არ ვიცი. დაბადების დღეს გილოცავ. ნახვამდის. ნახვამდის.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. ყველა ქალაქში ჩვენ პატარა განს ვტოვებთ. ბოთლი, რომელშიც $100 ინახება. თუ ოდესმე ჰავანაში უფულოდ აღმოჩნდებით, ჩვენი საჩუქარი დაგეხმარებათ. აუცილებლად გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ გადაცემაში. ჩვენ აუცილებლად გაჩვენებთ ეთერში.
0: მირამარის პარკი.
2: დედა, დედა. მოიცადეთ. მაშასე. ბოთლი ჰავანაშია. მეხუთე ავენიუზე, მირამარას პარკში, ცენტრალური შესასვლელიდან მეორე შესახვევი მარჯვნივ, მეორე ხეზე. $100 და წერილი გელოდებათ. ჰავანაში.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: აგი არის ქუჩა.
0: ძალიან ცხელა. ფეხით სიარულით დავიღალე. ოქროს ბარათი არ მაქვს და მანქანას ვერ ვქირაობ, მაგრამ ასეთი ველოტაქსით შემიძლია ვისარგებლო. ჩვენთვის კუკარაჩა თუ უბრალოდ ესპანური სასაცილო სიტყვაა. ჰავანაში კუკარაჩა ანუ ტარაკანი ადგილობრივი გადაადგილების საშუალებაა. კუკარაჩა კოკო ტაქსიზე იაფია. მას საწვავი არ სჭირდება. არა, უკან, უკან დაჯექი. უკან? ჰო, უკან. მაგრამ წინ მინდა. უკეთესია. კუკარაჩას უკანასავარძელზე როგორღაც მოვკალათდი და ჰავანის ღირს შესანიშნავი ადგილების დასათვალიერებლად გავეშურე. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი მალეკონის სანაპიროა.
2: მალეკონის სანაპირო.
0: ამ ადგილიდან 145 კილომეტრის მოშორებით უკვე ამერიკაა. თავის დროზე უკეთესი ცხოვრების იმედით უამრავი კუბელი ცდილობდა ამერიკაში ჩასვლას. მოდიოდნენ ნავებით, ბორანებით და მანქანის საბურავებითაც კი. არ სადაც არ წავიდოდი. სამუდამოდ დავრჩებოდი ჰავანაში. ყოველწლიურად ათასობით კუბელი ცდილობს ამერიკის ვიზის მიღებას. ფიდელ კასტროს ახლო ნათესავები და მისი უკანონო შვილიც კი უკვე დიდი ხანია მაიამიში ცხოვრობენ.

0: გერბიან საფასური ჰავანა.
1: კომუნისტურ ჰავანაში გასართობების დეფიციტია. ტროპიკანაში მეორე წასვლა აღარ მინდოდა. გადავწყვიტე კუბური მოდების ჩვენებაზე წასულიყავი. ჩვენებაზე მოვედი. შესვლა ფასიანია. 10 კუკი ღირს. ვერაფრით ვერ გამოვაჩინე ჩემი ოქროს ბარათი. წამოდით ნახოთ. ჩვენებამდე ვახშამი შეუკვეთე და ბოლომდე დავთკბი ჩემი ფუფუნებით. მერტო ჩემო, სიტყვები არ მყოფნის ეს ემოცია გადმოგცეთ. ასეთი ნაზი და გემრიელი ლობსტერი ჯერ არ გამისინჯავს. მას კიდევ უფრო საოცარს ხდის ნაღების სოუსი მუსკატით და ნივრით და კაენის წიწაკით. ეს გემო დიდხანს დამესიზბრება. უგემრიელესია. კუბური მოდების ჩვენება საერთოდ არ გავს უკრაინულს. თავიდან ვერც კი მივხვდი, რომ ეს ჩვენება იყო. ასეთი რამ ყველა შეუძლია მოაწყოს. ერთ საღამოს უთანხმდები მეგობრებს, რომ ჩაიცვან გამოსასვლელი პერანგები და შარვლები. სულ ეს არის კუბური მოდა. სიცილი უხერხულია, მაგრამ... მაგრამ რა ვქნა, თავს ვერ ვიკავე. ახალი ბიჭი გამოჩნდა, ვუყუროთ. აღარ ვუყუროთ. ვარდისფერი პიჯაკი და სტაფილოსფერი შარვალი. ვერაფერს ვიტყვით. რევოლუციურ კუბას თავისი შეხედულებები აქვს მოდაზე. სამაგიეროდ ვახშამი განუმეორებელი იყო. სიმართლე გითხრათ, კარგად ვერ ხვდები, რა უნდა გავაკეთო ამ ბარათით აქ. ჰავანაში მისი დანიშნულება ვერ ვიპოვე. რაც შეუკვეთე, დავლიე და ვნახე ჯამში 55 კუკი დაჯდა. სულ ეს იყო.
0: გერბიან საფასური, ჰავანა.
1: წასვლის წინ მაინც გეტყვით, რომ კუბის დედაქალაქი უნიკალური ქალაქია. ქუჩაში გამეფებულ სიღარიბეს შეუდარებელი მზის ჩასვლა ენაცვლება. კომუნისტურ წესებს კი საკმაოდ მოხერხებული ტურისტების გაზარცვის სისტემა ცვლის. ეს არის რეტრომანქანების, ღარიბი ბავშვების, ცეცხლოვანი ცეკვების და ძალიან სიმპათიური ხალხის ქვეყანა. ჰავანიდან დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებით მოვდივარ.
2: აქ ცხოვრობთ?
1: სრულიად დანგრეული ქალაქია, მაგრამ იმდენად კინემატოგრაფიულია. მომერთო.
2: აი ეს მესმის.
1: გამაჩერეთ, რა მემართება. კუბა. კუბა აფრიკაშიც კუბაა. საშა არ მინდა. არა.
2: წავიდეთ, მოჰიტო დავლიოთ.
0: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: ორ დღეში მთელი ფული დავხარჯე და ყველაზე ძვირი ოთახი დაჯდა. მასში $30 გადავიხადე. $27 სასმელში დავხარჯე, რომელიც ჩემმა მეგობრებმა დალიეს. $25 გადავიხადე საჭმელში და უნდა გითხრათ, რომ ვერც ერთხელ ვერ ვჭამე გემრიელა. ქალაქში გადაადგილება $14 დამიჯდა. აეროპორტიდან

0: ალაკამდე უფასოდ ჩავედი. $5 დაბადების დღეზე გადავიხადე. ერთი სიტყვით გეტყვით, რომ ჰავანაში 2 დღის $100-ად გატარება ძალიან რთულია. ესეც თქვენი სოციალიზმი ამხანაგება.
1: 2 დღეში ჩემდეუნებურად რეკორდი დავამყარე. 2 დღის მანძილზე $1000-ს ვერ დავხარჯე. პირველი სეზონის განმავლობაში კარგად ვისწავლე ფულის ათვისება. მაგრამ აქ უბრალოდ ამის საშუალება არ მომეცა. მე მართლა ძალიან ვეცადე. ეს თქვენ. საუკეთესო ნომერი საუკეთესო სასტუმროში $280 ღირდა. ყველა მოდელის რარიტეტული მანქანის დაქირავებას ამდენივე დამიჯდა. ტროპიკანა, სალსას გაკვეთილი და ვახშამი უმნიშვნელო თანხები იყო. ალბათ ეს არის კუბური კომუნიზმის ხიბლი. $100 ტურიც ძალიან გაუჭირდება. მაგრამ $1000-ის დახარჯვაც შეუძლებელი აღმოჩნდა. მალეკონის სანაპირო.
0: გამარჯობა, ჩემო ლამაზო.
1: ანდრეი, როგორ ხარ?
0: მიხარია შენ ნახვა და თან გაბრაზებული ვარ შენზე. იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა ოქროს ბარათი.
1: მინდა და გამშვიდო და გითხრა რომ ფული ვერსად ვერ დავხარჯე. ბევრი ვეცადე, მაგრამ არაფერი გამომივიდა.
0: მაშინ ზურგჭანთა გამომართვი.
1: შენ კი მეწამიყვანე.
0: მეგობრებო, აი ამ ოპტიმიზტურ ნოტაზე გემშვიდობებით. წამოდი, ტაქსი გველოდება, არ დაგვაგვიანდეს.
1: ჰავანა მოგეწონა?
0: ძალიან მაგარი ქალაქია ჰავანა, ძალიან.
1: ბოთში დამალული $100 არ დაგავიწყდეთ.
0: გახსოვს ადამალე?
1: რა თქმა უნდა, მახსოვს.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით მე-9 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის, მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა.

ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მეოთხემ ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტო სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი ნივთები ინახება. აქვე მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მეათე საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშვენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალულნი. ტაძარში ორი 80-მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს,
გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. თავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარკალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ, ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერაულით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არ ინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია, მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან, რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ

0: თან ჩვენ ახლა სინამდვილეს ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს ამას არასდროს არ მალავდა თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ქონია შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწოდებოდა აქედან ჩება რა გამოდის რომ გულბა ცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები მისი აგენტები ხო სასაცილოა თავისთავად მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას მაშინ გვანახონ ეს აგენტები და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული ან გამოდის რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინამდებარე გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები გესმის ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები და ეს ხო სასაცილო ჯღერს რო ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ ყველა მიცის რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი
1: თანაც რა არის
0: ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხდის რას ყველაფერი დახურულია ვერაფერს ვერ ვიგებთ
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია ელისო კილაძის საქმე სხვა არის გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის ამ აი ამ კონტექსტში ამარა პარალელური
0: უკილაძე ჟურნალისტია ჩემთვის გაუგებარი ეგ ყველაფერი
1: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული ყველა ეს ადამიანი ითხოვს რომ გახსენითო პროცესიო რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო
0: ну არ ვიცი ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე ვამბობ რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარი ეს ყველაფერი მე საერთოდ წინააღმდეგე ვარ რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით
2: გამარჯობათ მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო რადიო მსმენელებო დღეს პარასკევია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა ვიქნები სტუდია 8-ში. რასაკვირველია ძალიან ბევრი თემებია, რომელიც აქტუალურია, მიმდინარე პროცესები მაქხედველობაში, მაგრამ წინა ისდროს გადაცემის დროს მე შეგფერდით რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხზე მინდოდა დალაპარაკება და მართლაც დღეს რამოდენიმეჯერ ვცადე ეს და გამომდინარე იქიდან რომ იმ საკითხებს ვეხებოდი რომელიც მიმდინარე პროცესები იყო მე დრო აღარ რჩებოდა ხოლმე და ამიტომ დღეს მთლიანად მინდა დავუთმო ამ თემას რაზეა საუბარი რა მინდა გესაუბროთ გითხარით წინაზე რომ ხშირად არის უკვე ისმის ხოლმე განსაკუთრებით ოპოზიციურ ტელევიზიებში, ლიბერალურ ტელევიზიებში და არა მარტო იქ, ხო, ქუჩაშიც ისმის ხოლმე ხშირად, რომ აი ეს ხელისუფლება თითქოს რაღაცეებს ისე წყვეტს და ისე მიყავს საქმე, ნუ ერთია როცა ამის საუბარი რომ ეს არის რუსული ტიპის ხელისუფლება და ამასაც თავისი ახსნა აქვს თუ რატო არის ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია და რატომ არ ქმევენ ამას რუსული ტიპის ხელისუფლებას თუმცა კიდევ ამბობ, სადა დედამიწა შორის არის სინამდვილეში სხვაობა, იქ რუსულ სახელმწიფოსთან კიდე სხვა განსხვავებული ხედვებია და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პირობებია საჭირო იმისათვის ერთი ქვეყანა რომ მეორე შეადარო თუნდაც მართლობის ფორმაში, ხო? მაშინ ბევრი რამე უნდა გაითვალისწინო კიდევაც, ვთქვათ, რა ტიპის ქვეყანაა, როგორი ეკონომიკა აქვს, როგორი კულტურა, როგორი ისტორია, რა რაოდენობა აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ მართვის სტილზეა საუბარი და თანაც რატომღაც ამ ბოლო დროს წავიდა საუბარი იმაზე რომ თითქოს აი ქურდული წესებით წყვეტენ, აი ძველი ბიჭებივით იქცევიან და მე უბრალოდ მინდა რომ რაღაც გარკვეული სტერეოტიპები არსებობს. ეს სტერეოტიპები თქვენ წარმოიდგინეთ ორი პულსივით არის. ერთი ნაწილისთვის არის რომ რაღაც მაშია ჰეროიზმში გადასული თქვა და ასე იყო და განსაკუთრებით მიდის ხოლმე საუბარი რომ აი ძველ დროს ესე იყო. აი მაშინდელი

სიტუაცია როგორ იყო ეხლა რაღაც სრულიად სხვა არის და არის მეორე მხარე რომელსაც ელემენტარულად მხოლოდ ნეგატივის მომენტი აქვს იმიტომ რომ მასთან არ შეხება ქონია და ბუნებრივია კრიმინალური სამყარო მათთვის რაღაც არის ბნელი ადგილია სადაც იქედან მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივი მოდის და ასე უყურებენ ხო ესეც გაყოფის ფორმა სტერეოტიპებისთან ბრძოლა აკაც მინდა კიდე რომ სწორად გამიგოთ სტერეოტიპი თვითონ აზროვნების სტერეოტიპი რო ჩამოუყალიბდა ადამიანს ხო ეს არის ევოლუციური პროცესი რომ რაღაც რაღაცეებზე ადამიანი ხანდახან კოლექტიურად აყალიბებს რაღაცა გარკვეულ შეხედულებას და ეს ხშირად ეხმარება ხოლმე ადამიანს ხო აი მარტივადაც რო ავიღოთ როდესაც თუნდაც თვალით დანახული ხო მეცნიერები მივიდნენ იქამდე გამოიკვლიეს და ნახეს რომ ამ შემთხვევაში თვალი როდესაც ტვინს გადასცემს რაღაცას მთლიანი ინფორმაციას კი არ გადასცემს არამედ იმ დამახსოვრებულების ასე ვთქვათ აი თითქოს ერთიანი სისტემა რო იყოს რაც აი კომპიუტერმა მოიტანა თითქოს ერთ ბაზაში როა რაღაცა აი ბუნებას უყურებს და მსგავსის სურათის გადატანა მიდის ტვინამდე ხო თუ არ დააკვირდი რაღაცას ხშირ შემთხვევაში ახოლმე რომ აი მოგეჩვენა შენ რისი დანახვაც გინდო და შეიძლება ის დაინახე იმიტომ რომ დაკვირვების დრო არ ქონდა ხო ან კითხვის დროს როდესაც თუ ადამიანის წრაფ კითხვას არის მიჩვეული ხო ის როცა კითხულობს ხო ჩაულებრივი რამეა და მეთანხმება ყველა როცა კითხულობ და სწრაფად გადადიხარ თვალით გვერდ ასე ვთქვათ გვერდიდან გვერდზე იმიტომ რომ ინფორმაციას ღებულობ და ეს არის კარგი იმიტომ რომ ადამიანის წრაფად კითხვის დროს მეტი ინფორმაციას ღებულობს და თუ არ უყურებს როგორც მასწავლებელი უყურებს რომ შეცდომას ეძებს მაშინ შეიძლება ძალიან ბევრი თქვათ ან ასო გამოტოვოს ან იქ შეცდომა რომელიც დაშვებული იყოს ის იმით გამომდინარე იქიდან რომ ის სიტყვა იცის როგორ იწერება ის პირდაპირ ახმას აკეთებს იმისი რომ რა უნდა იყოს იქ რა უნდა ეწეროს ხო თუ არ არის დაკვირვებული და თქვათ კიდე გეუბნებიათ როგორც მასწავლებელი ტექსტს რო კითხულობს ისე თუ არ შეხედა ხო აი ჩვენ შემთხვევაში მე ეს რატომ მოვიყვანე მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ბევრი მოვლენა ამ კუთხით უნდა დავინახოთ და ასე უნდა შევხედოთ რაღაცეებს, იმიტომ რომ მხოლოდ ის ჩამოყალიბებული რაღაცა ის სტერეოტიპი, რომელიც არსებობს, ხო, ადამიანის მიმართ, ხო, არის ადამიანები ამოიჩევებენ კოლექტიურად ვიღაცა მოსწონთ და მე თუ მოსწონთ მის მიერ ნათქვამის სიტყვებს ნაკლებად უყურებს, აი როგორც მასწავლებლის ტექსტს და ხშირ შემთხვევაში ტყვილდება, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს სურთ ხოლმე რომ რაღაც გარკვეულ წილად თავისი აზრი ისე მოიტანოს და ის შეიძლება ითქვას არგუმენტებიც და თუნდაც მოვლენების აღწერა ისეთი კონფიგურაციით დაალაგოს და იქითკენ წაიყვანოს რაც მას სურს ეს ბუნებრივი და ჩაულებრივი რამეა თითოეული ადამიანი ესე იქცევა ამას იყენებენ თქვათ იგივე ბიზნესში რეკლამის დროს და ძალიან ბევრი რამის დროს ანუ ევოლუციის პროცესში თქვათ აზროვნების ეს მომენტი რომ ბევრი ენერგია არ დახარჯო და რაღაცაზე ჩამოყალიბებული აზრი არსებობს მithumetes როდესაც საზოგადოებრივი აზრი რაღაცაზე იქმნება, ადამიანები ადვილად, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი კომფორტის სკენარი და ბევრი ტვინის დახარჯვა არავის არ სურს და ცდილობენ რაც შეიძლება მარტივად დაინახონ რაღაცები და ამ შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე რომ იყენებენ და ცუდად იყენებენ ხელისუფლებები, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით. ამ სისტემას და ამ ფორმას, ხო, ადამიანის ევოლუციური განვითარებისას, რასაკვირველია ყველა იყენებს. ოღონდ გააჩნია მის ხარისხს როგორ იყენებ, რისთვის იყენებ და საბოლოო ჯამში რა შედეგი უდგება იმ მოსახლეობას, ვისთვისაც ამას ყველაფერს აკეთებ, ხო? და ამას აი მე რატო არის, რომ ტელევიზიების მიმართ როცა მიდის ხოლმე ლაპარაკი, ან მედია საშუალებების ნებისმიერი ტელევიზია ექნება თუ არა. ეს მემარცხენე მედია, ეს მემარჯვენე მედია, ეს არის თქვათ ლიბერალური, ეს კონსერვატიული და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რეალურად ადამიანები მე უკვე ამის მიხედვით ყოფენ და საზოგადოებრივი აზრი იქმნება და კონკრეტულად ყველა ასე ვთქვა ტელევიზია ცდილობს იმას ვთქვა ან მედია საშუალებებში როდესაც ვართ ადამიანების სამეგობრო წრე ისეთი ყავდეს როგორც ჩვენ გვაწყობს ხო ანუ ვის ველაპარაკები ვისთან მაქვს ურთიერთობა აი მე მინდა რომ ამ შემთხვევაში ამ საკითხითაც და საერთოდ კიდე ბევრ თემა შევეხებით იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვა ის თემა რომელიც ბევრმა ადამიანმა მე რატო ვამბობ ამას ბევრ ადამიანს არ ქონია ამაზე შეხება ხო ზოგს აქვს პროფესიული შეხედვა თქვა თან პოლიციელია ან თქვა ძალოვან სტრუქტურაში მუშაობს და აქედან ნაწილს აქვს შეხება თქვა გამომდინარე თქვა ან ციგნების ან ფილმების ყურების შედეგად და იქიდან დანახულის და მე მომიწია ისე რომ ჩემ

ასე ვთქვათ, სამეგობრო წრეში ადამიანები მყავდა, რომლებიც სტალინის დროს, საბჭოთა პერიოდის, აი გულაგების დროს, როცა იყვნენ და იყვნენ არა მარტო ვთქვათ რაღაც პატიმრები და არამედ

პარლამენტის წევრობის დროს და ასე შემდეგ დამსახურებული ადამიანი, იმიტომ რომ ის გაგება, რაც მას ჰქონდა და ის ხედვა, რაც მას ჰქონდა, ამ ხედვით ის ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ ასე ვთქვათ სოციალურ იმ საზოგადოებრივ სივრცეში, რომელშიც ის მოხვდა, ხო, ის იმ გაგებით ცხოვრობდა და დღესაც ცხოვრობს. იმ გაგებით ხედავს ბევრ ამას, მაგრამ საინტერესო იყო ის, როგორ ხედავდა იმ პერიოდს. შემდგომში ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი ძმა, რომელიც ასევე ვთქვათ ამ თქვენ რომ ესე კანონიერ ქურც რომ ეძახიან, ხო, რომელიც დღესაც კი, აი დღესაც სამართლო იყოს ხათაშორის და იქაც მოსამართლესთან საინტერესო რამე თქვა, რომ მესამე სერია არის, მესამე ჯერ არის მის სამართლო მიმდინარეობს და უთხრა, რომ მე ამას მოწმეებს ერთ-ერთი მეც ვიყავი და მისი შვილი ამბობდა და მოსამართლე აწყვე, ვიცი ეს ყველაფერი და არ მინდა და უთხრა, რომ იმისათვის რომ გაიგო, ხო, ეს ხო შენ როგორც მოსამართლე, შენ წყვე საბოლოო ჯამში არც პროკურორი, არც ადვოკატი, არც აგდამსწრე ადამიანები, საბოლოო ჯამში შენ უნდა ჩამოგიყალიბდეს აზრი იმისა, რომ ეს ადამიანი მართალია, მტყვანია, არის დამნაშავე, არ არის დამნაშავე და ამისთვის არის, ხო, საჭირო ეს ყველაფერიო და როცა პირველი ორი არიცი, ხო, შენ თვითონ უნდა გაინტერესებდეს და მოისმინო, ხო, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, მსაჯული ხარ, რომელიც სახელმწიფო მოგანიჭა ეს და რეალურად შენი გადაწყვეტილება ამ ხალხისთვის, რომელიც იქ ესწრება, შენც თავად ახარ ის ობიექტი, რომელიც სამართლიანი იყო თუ არ იყო შენი გადაწყვეტილება. ასეა სახელმწიფოშიც, ხო? სახელმწიფო სწორად იქცევა სამართლიანად თუ არ იქცევა სწორად. ამის მიხედვით ფასდება. ადამიანები ესე აფასებენ. და აქედან გამომდინარე მინდა რომ აი ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ლაპარაკი გამომდინარე იქიდან რომ საბჭოთა პერიოდში შეეხვნენ ადამიანები ამ იმას, რა ქვია, ამ სუბკულტურას, ესე დავარქვათ. მეცნიერული ხედვით მინდა რომ ეს ყველაფერი დავანახოთ, იმიტომ რომ მახსოვს, როდესაც კანონს ღებულობდნენ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, ამ ქურდების შესახებ კანონი როცა მიიღეს, იქ რამოდენიმე დეპუტატი არ იყო, ერთი და ორი არ, მაგრამ რამოდენიმე დეპუტატი გამოდიოდით და ვეუბნებოდით, რომ ამ კანონის მიღება ნუ არ შეიძლება და რატო და არგუმენტებს ვაყალიბებდით და ერთ-ერთ იმის დროს მიხელს იმის იყო მაჭავარიანი, ვიცე სპიკერი იყო, თავმჯდომარე, მან თქვა, რომ არ ვიცი ხო თქვენ რაღაცებს კი მელაპარაკებით, მაგრამ ბოლომდე მართლა ვერ ჩავწვდები, იმიტომ რომ არ მქონიაო ამასთან შეხებაო და აქედან გამომდინარე მისი ასე ვთქვათ ცოდნა მწირე იყო ამ იმაში. ხა მე რატო მინდა რომ რაღაცებს ასე ვთქვათ შევეხოთ და მივიდეთ, აი საბჭოთა პერიოდშიც კი, აი დაწყებული, როდესაც საბჭოეთში მოვიდა ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც გაანადგურა განსხვავებული აზრი. ხო, ეს იყო პროლეტარიატის დიქტატურა, ეს იყო ბოლშევიკური პარტია, კომუნისტური პარტია უკვე შემდგომში, რომელმაც ფაქტობრივად ალტერნატიული აზრი პირდაპირ ფიზიკური განადგურებიდან დაწყებული, რომ პირდაპირ ხვრედნენ, კლავდნენ იმ ადამიანებს, რომელ ადამიანებსაც მიიჩნევდნენ, რომ მათგან განსხვავებული ხედვა ჰქონდათ, მტრად მიიჩნევდნენ და ამ რევოლუციას, ამ სამოქალაქო დაპირისპირებას მილიონობით ადამიანი შეეწირა და მილიონობით ადამიანი დარჩენილი ვინც იყო, ვინც გარდა ვინც დახურიტეს, მილიონობით ადამიანი აღმოჩნდა გულაგებში, ციხეებში და რეალურად შეიქმნა ისეთი ვითარება, რომ ყველა პროფესიის, ყველანაირი ტიპის ადამიანები ხვდებოდნენ თან თითოეულ ამ კოლონიაში ათასობით ადამიანი იყო, რომლებსაც ელემენტარულად მარტო ჩაკეტილი კი არ იყვნენ, ამ ადამიანებს იყენებდნენ მონური შრომისათვის, ხო? ამ ადამიანებს, რა ვიცი, რეები არ არის გაკეთებული საბჭოთა პერიოდისთვის, დაწყებული ისინი არხების თხრით იქნებოდა ეს, იქნებოდა ათვისება მაგადანის იმ დაუსახლებელი ადგილები, სადაც ადამიანის ცხოვრება პირდაპირ შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ოქრო მოიპოვებოდა და ასე ამ ადამიანებს იყენებდნენ ამისთვის. ეხლა იმ სიტუაციაში, როდესაც განადგურებული იყო ნებისმიერი ალტერნატივა, მაგრამ ადამიანებს ჭირდებოდათ რაღაცას შიდა სამართალი, იმიტომ რომ ისინი უსამართლოდ იყვნენ და უდიდეს ნაწილს ჰქონდა ის განცდა, რომ ისინი მოხვედრილი იყვნენ ციხეში, მოხვედრილი იყვნენ მისი, რა ქვია, საჯილ აღსრულების ამ დაწესებულებებში უსამართლოდ და მათ არ ჰქონდათ არანაირი, შეიძლება პროტესტის გრძნობა ჰქონდათ, რომელიც ვერანაირად ვერ გამოვლინდებოდა და ისინი ეძებდნენ ამ ასე ვთქვა თავიანთი ალტერნატიული წესწყობილების, ალტერნატიული შიდა ცხოვრებისთვის რაღაც გარკვეულ, შეიძლება ითქვას, იმ დასაყრდენს, რითაც ადამიანი თავს გარდა, ადამიანი ხო მართლა ბოლოს და ბოლოს მართლა რობოტი ხო არ არის, იმუშავა, დაიძინა, ხო, ჭამა, იმუშავა, დაიძინა, მას ადამიანურად ჭირდება.
ჭირდება, ცხოვრება ადამიანს ჭირდება, სოციალური

გარემო, სადაც მას აქვს თავისი ის ემოციები, მას ცხოვრება უნდა ელემენტარულად. აი აქ გამოჩნდა პირველად სწორედ ის სუბკულტურა, რომელიც პირდაპირ უპირისპირდებოდა იმ რეჟიმს, რომელიც იყო. ეს იყო დაპირისპირების, არ ვიცი, ყველა ფორმატში, რაც კი შეიძლებოდა, უპირისპირდებოდა და მარტო დაპირისპირება, მარტო სიმამაცე, ხო? იმ შედეგს ვერ მოიტანდა. იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ის რაც ყველაზე ძალიან ადამიანს აძლევს ძალას, ენერგიას, ეს შინაგანი რწმენაა. შინაგანი რწმენა და სამართლიანობა, სამართლიანი ურთიერთობა ერთმანეთთან. და იმ პირობებშიც კი, როდესაც რეჟიმის პირობებში, რომელიც უსამართლოდ ექცეოდა ადამიანებს, მათ გაუჩნდათ დაინახეს ერთადერთი ნათელი წერტილი სამართლიანობისა, რწმენისა და ხშირად უჩნდებათ ხოლმე ადამიანებს, რომ ამას გარკვეულწილად სტალინმაც შეუწყო ხელი და ეს ალბათ იქიდანაც მოდის, რომ თვითონ სტალინიც იმ პერიოდში, როდესაც პირველად შემოდიოდა, ასე ვთქვათ, თავის არენაზე, პოლიტიკურ არენაზე, მისი გზა იწყებოდა და იცით ეს კამოსთან ერთად ბაქოში ეს ინფორმაციები, ვისაც აინტერესებს შეუძლია ნახოს, არ არსებობს. საბოლოო ჯამში კამო იმიტომაც დაიღუპა, რომ მან გადაწყვიტა, რომ გამოეცა წიგნის დაწერას აპირებდა, რადგან გააფრთხილა სტალინმა და უთხრა, რომ არ არის საჭირო, ნუ გააკეთებ ამას, მაგრამ ეთყობა იმან მაინც გააგრძელა და მაშინ ერთი ველოსიპედი და ერთი მანქანა თბილისში ყველა მიცით დაეჯა და დამთავრდა, ასე ვთქვათ, მისი ცხოვრება და ფაქტიურად მან ვეღარ შეძლო გამოეკვეყნებინა ის, რაც მისი ცხოვრების აი იმ ნაწილში, რომელსაც კრიმინალური ნაწილი შეიძლება დაარქვა, ერქვა. ოღონდ, აქაც როცა ვლაპარაკობთ კრიმინალური ნაწილი, აქაც მინდა რომ ყურადღება ერთრამეს მიაქციოთ. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ის ფული, რომელიც მათმა დაჯგუფებამ გაიტანა, პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ინვესტირება მოახდინა და პოლიტიკაში ჩაიდო. ანუ ეს ფული არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ისე რა ქვია, ყოფითი პირობებისთვის, რომ აი რაღაცა ფული და რაღაც ცხოვრების ისა რა ქვია, გარემო შეეცვალა თავისი და ფუფუნება შეეცხოვრათ ადამიანებს, ეს თანხები, რომელიც ამგზით ხდებოდა, თქვა, თავდასხმებით, მოპოყა დაყაჩაღებით და ითვლებოდა, რომ ბაქოში ჩატარებული ოპერაცია ერთ-ერთი უფრო ყველაზე შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდისათვის იყო თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი ასე ვთქვა, დათვლით, სიმამაცით, ამით ერთ-ერთი გამორჩეული ოპერაცია, რომელიც დიდი ფული იყო მოხსნილი, ფოსტაზე მოხდა თავდასხმა და იყო დიდი ფული წაღებული. და ეს ფული აღმოჩნდა უკვე ბოლშევიკების ხელში. და სტალინს ჰქონდა ეს წარსული. და გარდა ამისა, როცა უკვე ის პოლიტიკურადაც იჯდა ციხეებში და უკვე როგორც პოლიტპატიმარი, მას ჰქონდა გარკვეული შეხება, ასე ვთქვათ, ციხის ცხოვრებასთან და კარგად იცოდა ეს ცხოვრება რა იყო და როგორ იყო. და ერთ-ერთი ვერსია არის ის, რომ გამომდინარე იქედან, რომ თვითონ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, რომელიც იყო სწორედ ამ კულტურაში, ეს იყო ხელისუფლების ცვლილება, იქ არისო თუ კი თქვა პოლიტიკურ ნაწილში ერთს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ოპოზიციაშია და თუნდაც ციხეშია, თუნდაც დევნაშია, სურს მეორე შეცვალოს და ხელისუფლებაში მოვიდეს. ქურდულს ეს მომენტი არ ქონდა. ხელისუფლებაში მოსვლა იქ ეს მომენტი მთლიანად ამოღებულია. არა თუ ხელისუფლებაში მოსვლა, ხელისუფლებასთან ლოიალური დამოკიდებულებაც კი გარკვეულწილად ითვლებოდა, აი სწორედ ეს განასხვავებდა, ხო, იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება კრიმინალიც იყო, რაღაცას აკეთებდი, ან იმ ცხოვრებით ცხოვრობდა, როგორცაც ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, ის კანონი მოითხოვდა, ის გაგება მოითხოვდა, მაგრამ შენ ბოლომდე შეიძლება შესრულებული ეს არ ქონდა და აქედან გამომდინარე შენ ვერ იქნებოდი ის ადამიანი, რომელიც ამ სიტუაციაში გადაწყვეტილების მიმღებია, მსაჯულია, ის ადამიანი, რომელიც წყვეტს რა არის სწორი, რა არის არასწორი. ხო, იმიტომ რომ ამისათვის, რომ ასეთი ადამიანი იყო, მათ არ უნდა ქონოდათ არანაირი ხინჯი და დაწყებული იყო, რომ არ უნდა ყოფილიყავი სახელმწიფოსთან, ანუ მუშაობა არ შეიძლებოდა, სახელმწიფოსთან ლოიალური დამოკიდებულება არ შეიძლებოდა. ერთ-ერთი მომენტი, რომელიც მეორე უკვე არათუ სტალინის დროს, არამედ საბჭოთა სიტუაციაში და უკვე თქვათ, ჩემი სამეგობრო წლე, ჩემი თქვათ ოჯახის წევრი და ეს ნაწილიც ეხებოდა, ეს იყო როცა თუნდაც უკვე ბოდო პერიოდში იმისი, რა ქვია, როდესაც აღარ იყო ესეთი მკაცრი მანქანა, სახელმწიფო მანქანა, რომელიც პირდაპირ ფქვავდა და ანადგურებდა ადამიანებს, მაგრამ შემორჩენილი იყო თუნდაც ის, რომ

ხელი უნდა მოგეწერა, პატписკას ეძახდნენ, რუსული ტერმინოლოგია იყო და რუსული სიფრთხე იყო, ანუ შენ ხელს აწერდი ციხეში, პირდაპირ თანამშრომლობა არ იყო, მაგრამ ცნობდი ამ იმას, რა ქვია, რეჟიმს და მასთან ქონდა, აი ამაზეაც, ამასაც კი ხელი არ უნდა მოგეწერა. ანუ სახელმწიფოსთან არ უნდა ქონოდა არანაირი, მით უმეტეს იმ სახელმწიფოსთან, რომელიც სახელმწიფოს მიიჩნევდი, რომ არასამართლიანად ექცეოდა თავის მოქალაქეებს. არასამართლიანი ჰქონდა კანონმდებლობა, არასამართლიანი ჰქონდა სასამართლო სისტემა. და აქედან გამომდინარე, ხო, ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს უძლებდა, ამ ყველაფერს უარყოფდა და თავის თავს მიიჩნევდა, რომ ის სახელმწიფოსთან არანაირ კავშირში არ იყო, მას სახელმწიფოსთან არ ჰქონდა არანაირი შეხება, ეს ადამიანი იყო, ვისაც შეეძლო გარკვეულწილად გადაეწყვიტა სხვების, ასე ვთქვათ, ბედი. ამას რატო ვამბობ? აი ამ სისტემამ საბოლოო ჯამში საინტერესო რამე იყო, ხო, შემდგომი ეტაპები, თქვათ, იგივე 70-იანი წლებიდან იცვლება ბევრი რამე საბჭოთა კავშირში თვითონვე, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს იმის გამო, რომ სახელმწიფო უნდა და გაეკეთებინა იმ სტალინსაც, იმ კომუნისტებსაც, ელემენტარულად ამ სახელმწიფოს ჭირდებოდა ტექნოლოგიები. ტექნოლოგიებს ჭირდებოდა განათლება. განათლება იძლეოდა იმას, რომ ადამიანი იწყებდა აზროვნებას და აზროვნებას ადამიანი, რომელიც განათლებული ის ხედავდა იმას, რომ ბევრი რამე სწორად არ კეთდებოდა. ამიტომ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი დიპ სტეიტი, ანუ ის რაზეც ახლა მიდის, ანუ რა არის, ხო, სახელმწიფოს მიღმა ადამიანები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სახელმწიფოს მართვაზე. შეიძლება ითქვას, საბჭოთა კავშირში პირველი დიპ სტეიტი ეს იყო სწორედ ინტელიგენცია. ინტელიგენცია, ანუ ის ადამიანები, ვინც განათლებულები იყვნენ, ის ადამიანები, რომლებსაც მოუწიათ, იმიტომ რომ სახელმწიფო იძულებული იყო, რომ ადამიანებისათვის სწავლისთვის მიეცა საშუალება, სწავლა თავისთავად ნიშნავდა, რომ მარტო ტექნიკურ საქმეს ხო არ კითხულობდი, თუნდაც ტექნიკურსაც ხო საკითხულობდი, აზროვნების უნარი გივითარდებოდა, ხედავდი როგორ იყო საზოგადოება მოწყობილი, ხედავდი ისტორიას სწავლობდი, ანუ ბევრი რაღაცის, ასე ვთქვათ, შესწავლა მოუწია იმ ადამიანთა საზოგადოებას, რომელთაც საბოლოო ჯამში სახელმწიფო უნდა ემართა, ან სახელმწიფოს ისინი ჭირდებოდა იმისთვის, რომ მათ ერთის მხრივ მე მახსოვს, როცა კადრებს უყურებდი და როცა სტალინზე იყო ლაპარაკი, რომ რამდენად დიქტატორია და ამაზე ცალკე ის არის თემა და ნამდვილად იყო და საკამათო არ არის, მაგრამ შედარებით თქვა ტროცკისთან, ხო, ზუსტად აღარ მახსოვს, დაახლოებით 30-იანი წლების ის არის, რა ქვია, პარტიული ჩანაწერი, პარტიული ყრილობის. ტროცკი გამოდის სტალინამდე და ამბობს, რომ ჩვენ უკვე დავამთავრეთ და არისტოკრატია ფაქტობრივად განადგურებულია, ეხლა დადგა ინტელიგენციის განადგურების დრო. და სტალინი გამოდის და ამბობს, რომ არა, არ შეიძლება ინტელიგენციის განადგურება, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება მასწავლებლები, ჩვენ გვჭირდება ექიმები, ჩვენ გვჭირდება სპეციალისტები და ამიტომ მოდი ამ ინტელიგენციას ჯერ გავაზრდევინოთ, ის ადამიანები, რომლებიც პროლეტარული აზროვნებით, მაგრამ გახდებიან პროფესიონალები და ამის მერე კი ბატონო გადავდოთ ეს საკითხი და კიდე გონ თეთრი მტრედივით ჩანდა ამ შემთხვევაში სტალინი ტროცკისთან შედარებით, ხო? და ამ სიტუაციამ მოიტანა ის, რომ თანდათანობით უკვე 70-იანი წლებისთვის და ამას უკვე თქვათ, ჩემი თაობა, რასაც მოსწრებულია, ჩემს წინა თაობას თქვათ, ის ომის პერიოდის ვისიც არის ადამიანები, რომლებსაც ეს ამას მოესწრნენ, ხო? მოესწრნენ იმას, ზოგი ომში იყო, ზოგი ციხეში იყო, ხო? აი ამ სიტუაციაში თანდათანობით ხდება ჰუმანიზაცია შემოდის, იმიტომ რომ განათლებამ გინდა არ გინდა მოიტანა ეს ჰუმანიზაცია. მოიტანა ის, რომ განსხვავებული აზრის დევნა კი ხდებოდა, მაგრამ ფორმები იცვლებოდა. ასე პირდაპირ დახვრეტებით არ ხდებოდა. ციხეებში სიტუაცია შედარებით უფრო შეიცვალა, იმიტომ რომ ადამიანთა რაოდენობაც თანდათანობით უფრო შეიცვალა და ამან გამოიწვია ის, რომ ბევრი რამე, ასე ვთქვათ, შეიცვალა თვითონ ყველგან, თელ საბჭოთა კავშირში, ციხეშიც, იმაშიც, რა ქვია, გარეთად, იმაში, რა ქვია, ჩაულებრივ ცხოვრებაში და მთლიანად, ხო, ადამიანებმა დაიწყეს სხვაგვარად აზროვნება. ბევრი რაღაციდან გამომდინარე იძულებული გახდა საბჭოთა კავშირი თავისი დიპ სტეიტით, ანუ ინტელიგენციის გარკვეული ზეწოლით, რომ ხელი მოეწერა ჰელსინკის დეკლარაციისთვის, რაც ადამიანის უფლებებს იყო მიძღვნილი, ხო? აი ამან ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მოიტანა ის, რომ ეს საბჭოთა სისტემა აღმოჩნდა, რომ ვეღარ მართავდა. ასე თი მართვა უკვე მას აღარ შეეძლო.
და აქედან გამომდინარე ხდება საბჭოთა სისტემის თანდათანობით დაშლა, რომელიც რასაკვირველია იწყება ხელისუფლების ზედა ეშელონებში და ამან საბოლოო ჯამში მოიტანა, ისე არ განვითარდა ალბათ, როგორც გარბაჩოვს ჰქონდა წარმოდგენილი და მოიტანა რღვევა. რღვევის დროს ის საერთო დიდი ქონება მისი გადანაწილების საკითხი დადგა. მისი გადანაწილებას მოყვა თქვენ ეს პერიოდი ფილმებით მაინც თუ არა და თვითონ თუ ნაცხოვრები არა ვართ, ამ ყველაფერს მოყვა ის, რომ ამ ქონების გადანაწილება არ მიდიოდა კანონიერი გზით და ფაქტობრივად ხდებოდა დატაცება და შეიძლება ითქვას რამოდენიმე ასეული ადამიანის ხელში აღმოჩნდა ის ვებერთელა ქონება, რომელიც მილიონობით ადამიანმა შექმნა და მისი თითქოს გამკარგავი უნდა ყოფილიყო. ასეთ სიტუაციაში რასაკვირველია ხდება დაპირისპირებები და აი სწორედ იქ აღმოჩნდა, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც თავისი სისხლის, ძვლების, რა ვიცი, მამაცობის ამ ყველაფრის ფასად მოიტანეს და შექმნეს გარკვეულწილად ის ინსტიტუტი, რომელიც ინსტიტუტიც გარკვეულ სამართლიანობის და რაღაც გარკვეული განსჯის, გარკვეული საჯულობის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტად ჩამოყალიბდა. სადაც ადამიანი და მაშინდელი მასე ესე იყო, ხო, რატო ჩანს ხოლმე განსაკუთრებით თუ კი შეხედავთ ხო ამ რუსულ ფილმებში მას ჩანდა ხოლმე რელიგიური საკითხიც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. იმიტომ რომ აი მას რასაც სტატუ მე უკვე მასახნეს, აი თუ ნახავდით ის სტატუების უდიდესი ნაწილი სწორედ ეკლესიების ანუ ქრისტიანულ რელიგიასთან კავშირი ასე ვთქვათ იქვე ჩანდა იმ ადამიანებისა, რომელი ადამიანებიც საბოლოო ჯამში საჯულებად გვევლინებოდნენ, იმიტომ რომ მათთვის თავარი რა იყო? შინაგანი წესიერება, სისავსე, რომელიც პალნატა, ხო, აი რუსული იმითი როცა ამბობდნენ, სისავსე რისი? სისავსე ადამიანის შიდა სისპეტაკის, რომ ის მხარე არასდროს არ უნდა ყოფილიყო, მით უმეტეს მხარე სახელმწიფოსი არ უნდა ყოფილიყო და არც ერთ ნებისმიერ კონფლიქტურ სიტუაციაშიც მხარე არ უნდა ყოფილიყო. ხო, მას უნდა გადაეწყვიტა მხოლოდ და მხოლოდ სამართლით, მას უნდა გადაეწყვიტა სამართლიანობით და შინაგანი რწმენით. საინტერესო რაღაცა იყო. აი ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ძვლებზე მოვიდა ინსტიტუტი, რომელმაც ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს უკვე მონაწილეობა მიიღო იმ კონფლიქტურ სიტუაციებში, რომელიც წარმოიშვა იმ ადამიანებში, რომლებიც ასე ვთქვათ, იმ ქონებას იტაცებდნენ და ეს იყო ოლიგარქები, ეს იყო თანამდებობის ის პირები, რომლებიც კორუფციაში იყვნენ ჩაბმულები და ამ დროს ვებერთელა ფული და ფულთან ერთად აღმოჩნდა ვებერთელა გავლენა და ძალაუფლება იმ ადამიანებს, იმ ადამიანების ხელში, რომლებიც ამას იმ მომენტისთვის ნამდვილად არც ელოდნენ და რაც ყველაზე მთავარია, ისინი არც იყვნენ მოწოდებული იმისთვის, რომ თქვა რაღაცა ემართა და რაღაცა სტრუქტურაში მოხვედრილიყვნენ. ხო, ამიტომაც ფიქრობდნენ სწორედ რომ აი რომ დაუბრუნდეთ სტალინსო რატომ აწყობდა? იმიტომ რომ ისინი არ ცვლიდნენ ხელისუფლებაში მოსვლა მათი ასე ვთქვა იდეალი არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე თითქოს საშიშები არ იყვნენ. თუმცა რეალურად თუ ავიღებთ, ხო, თვითონ სისტემა, რომელიც დაიბზარა და დაინგრა, ხო, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი სწორედ იმ წინააღმდეგობამ, ასე ვთქვათ, მოიტანა. იმ წინააღმდეგობამ, იმიტომ ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ მარტო სიმამაცეზე, არა, სამართლიანობაზე აგებული წინააღმდეგობა იყო. ეს იყო წინააღმდეგობა, რომელსაც იმ ათეისტურ საზოგადოებაში სწორედ ღმერთი, ასე ვთქვათ, უმაგრებდა და ადამიანებს ანუ როცა იმ გადაწყვეტილებას ღებულობდა, ის ღმერთთან უნდა ყოფილიყო მართალი. ის უნდა ყოფილიყო იმ თავის საზოგადოებასთან მართალი. მას არ შეიძლება მხარე დაეჭირა ან რაღაცა მატერიალური დაინტერესების გამო, ან რაღაცა თქვა სხვა სისუსტეების გამო, იმიტომ რომ მას ესე აწყობდა. და ასეთმა სისტემამ გაუძლო საბჭოთა პერიოდის ყველაზე რთულ და ყველაზე საშინელ ნაწილს. ხო, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ასევე ალბათ ნაწილი იმ ადამიანებისა, რომლებიც სახელმწიფოსთან წავიდნენ იძულებით და არა ასე ვთქვათ თავიანთი ნებით, იძულებით შეიძლება ითქვას კონტაქტზე და კომპრომისზე და რაღაცა ნაწილი წავიდა საომრად და მე უკან დაბრუნებულებს გაუჩნდათ ისევის პრეტენზია, რომ კი მაგრამ ჩვენ იქ წავედით სამშობლოს ვიცავდით. ხო, ეს მომენტი ხშირად არსებობს ხოლმე, თუ არის ხოლმე თუნდაც დღევანდელ სიტუაციებში, როდესაც აი ბიჭო ქვეყანისთვის ეს ხელისუფლება უფრო მომწონს და იმიტომ აქეთკენ ვიხრები, ხო?
იმათ აღარ მიცეს შენ როცა უკვე სახელმწიფოს ბრძანებას ასრულებ და არა ის რა შენში შინაგანია შენი გაამთავრე შენ ცუდი ადამიანი კი არა ხარ კაცო შენ არავინ არაფერს შენ პრეტენზია იმისი რომ შენ იგივე ხარ და შენ პრეტენზია იმისი რომ იქ არაფერი არ მომხდარა ჯარისკაცი იყავი მტერს ებზოდ და ბრძანებებს ასრულებდი

ადამიანებს კლავდი, იმიტომ რომ კი ერთი სხვა თავი უნდა დაგეცვა, მაგრამ ბრძანების მიხედვით, ხო? იმ შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაშინ როცა ადამიანებმა თავი დადეს ამაზე და არ წავიდნენ და პირდაპირ წვიან ფხვევით ხურიტავდნენ. აი ეს მომენტები ქონდათ გავლილი და აქედან გამომდინარე საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს მათ ქონდათ ის ავტორიტეტი და ეს ავტორიტეტი მოპოვებული იყო სავსებით სწორი ასე ვთქვათ მიდგომებით ბევრ საკითხთან მიმართებაში, ხო? და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს ხელში აღმოაჩნდათ ეს ვებერთელა ფული, გავლენა და ის სადაც ფული და გავლენა, ასე ვთქვათ, შედის, რასაკურველია, ეს ფული და გავლენა თავის წესებს ამკვიდრებს. და აქედან გამომდინარე ბევრ რაღაცაში მათ კომპრომისებზე წასვლა მოუწიათ, როგორც საკუთარ თავთან, ასევე იმ წრესთან, რომელიც წრეშიც ისინი ტრიალებდნენ და აქედან გამომდინარე აქ მოხდა გარკვეულ წილად დაბზარვა იმისა, რაზეც ეს ყველაფერი იდგა. და მოდით მე ახლა რატომ მინდა ასე ვთქვათ აი სტერეოტიპებიდან რო გამოვიდე, ხო? ერთი მომენტი შეიძლება კიდევ ვთქვათ, აი უფრო რო გავიხსენოთ, აი თუნდაც ნოდარ დუმბაძის და იმ საბჭოთა პერიოდში ნაწილი სხვათაშორის ამბობდა, რომ ნოდარ დუმბაძე მამითი თეთრი ბაირაღებით რაღაცა ჰეროიკული მომენტები შექმნა და გარკვეული პროპაგანდა გაუწია თითქოს მას, რა ქვია, ქურდულ სამყაროს. მაგრამ ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა დანახული ადამიანისა, რომელიც შედის ციხეში და იქ ხედავს საზოგადოებას ზუსტად ისე, როგორც გარეთ არის საზოგადოება, იმიტომ რომ ყველანაირი პროფესიის ადამიანები, ყველანაირი ასე ვთქვათ, ხედვის ადამიანები, ყველანაირი მორალის ადამიანები არიან, ხო? და არის გამოყვანილი თითოეული ფიგურა. ხედავთ კორუფციაში მყოფ ადამიანებს, ხედავთ სისტემა როგორ არის დამპალი, ხო? სისტემა, რომელშიც მესაფლავიდან დაწყებული, რა ვიცი, წვენებში მომუშავე ადამიანიდან და თუნდაც ჩვენ ხედავთ მეორე ტრაგიზმი როგორ არის, ხო? ის ძია ისიდორეს მომენტი, განათლებული, ჩამოყალიბებული ადამიანი რა ტრაგიზმამდე რატომ იდის. აი, ბევრი რამე მე არ მინდა წიგნის ასე ვთქვათ მარტო, მაგრამ ეს იყო რეალური სურათი იმისა, რაც ხდებოდა მაშინდელ საბჭოთა კავშირში. და იყვნენ თუ არა ის ადამიანები, რომლებიც ამ სახელს ატარებდნენ და რა ჩანს ხო იქა? იყვნენ თუ არა ისინი სამართლიანები? ხო, აი ეს მომენტებია, ეს არის საბჭოთა პერიოდის. თუმცა ასევე საინტერესოა თითქოს მეორე მხარე. კიდე გეუბნებით, სტერეოტიპებიდან რო გავიქცეთ და ისე რო შევხედოთ, ხო? კუკარაჩას მომენტი. ხო, სადაც სრულიად განსხვავებული სიტუაცია. ხო, ვინ არის კუკარაჩა? თვითონ თავისივე სისტემაში მიუღებელი, იმიტომ რომ ის არ არის პოლიციელი. ის არის სამხედრო, რომელიც პოლიციაში მეგობართან მივიდა და დაიწყო მუშაობა. სამხედრო, რომელსაც სხვანაირად აქვს გავლილი თავისი ცხოვრება და ის ადამიანი ეძებს ადამიანს. და ბავშვებთან ურთიერთობა მისი როგორია? მისი ურთიერთობა ბავშვების მშობლებთან როგორია, ხო? ანუ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს იმ წესით, რომელიც წესით, კიდე გეუბნებით, წესი თავად თვითონ გაგება, ხო, ეს შეიძლება პოლიციელშიც იყოს, შეიძლება მასწავლებელშიც იყოს, შეიძლება ნებისმიერ ადამიანთან უნდა იყოს. და რეალურად მეორე მხარეს ხედავთ ასევე ინდივიდუალური მომენტი და არა სტერეოტიპი, ხო? აი იგივე მისი, რა ქვია, მურტალოს მომენტი. რა შეცდომას უშვებს, ხო, მურტალო? ერთი მხრივ მურტალო არ ცდება იმაში, რომ როცა დაბადების დღეზე მოდის ინგასთან, ხო, თუ გაიხსენებთ ამას, ერთი არ ცდება იმაში, რომ მისი ბრალი აბა მეტი ვის უნდა ცოდნოდა, ხო? მაგრამ ეს ხომ არ არის ინგა, ხო, და ჩანსეს, ხო, განსაკუთრებით აი ეს მომენტი, რომ ვინ დამიჯერებს, რომ მე არ ჩამიშვია, კუკარაჩა ეს უნდა გაუშვა ეუნება. თორემ მე ვინ დამიჯერებს, როცა ამას არ ჯერავს თვითონ, იმას ვისაც უყვარვარ, ვინ ჩემი ის იყო, რა ქვია, ის ხომ იმითი ყובה, რომ კუკარაჩა შეუძლია, კუკარაჩა ასეთი მაგარი, კუკარაჩას კი მურტალო ასეთი მაგარია, მურტალო ესეთი მაგარი კაცია, მურტალო შეუძლია ვარდები მოიტანოს ყოველ დღე, შენ შეგიძლია, მურტალო შეუძლია სადაც არ უნდა იყოს ჩემს დაბადების დღეზე ჩამოვიდეს. ამ კონტექსში ამბობს და ასე მოხდა, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღება. და ამიტომაც კუკარაჩასთვის მთავარი რა არის? რაც სისტემისთვის არ არის მთავარი. კუკარაჩის მთავარია ჩემთვის ერთი ადამიანის გადარჩენა უფრო მთავარი, ვიდრე იმისი, რომ დავიჭირო მურტალო. და ამას ვერ იგებს ეს სისტემა, რომ შენ ვერ ახარ ჯანზე, იმიტომ რომ სისტემა სრულიად სხვაგვარად მუშაობს. ანუ კუკარაჩაც ამ სისტემიდან ამოვარდნილი ადამიანია. და იმისი შეცდომაც, როცა ასეთ სიტუაციაში ამას ხედავ,
მაშინ მისი მოქცევა ისე რაც როგორც იქცევა, ხო საბოლოო ჯამში, ხო ამას აჩვენებს. ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული. ანუ არ შეიძლება სისტემაში ან იქით, ან აქეთ, ნებისმიერ იმაში სისტემაში არის ეს, არის ადამიანური ფაქტორი. ადამიანია ყველაფრის გამსაზღვრავი. ადამიანი, რომელიც სწორი წესით თუ ცხოვრობს, მე იმიტომ დასაწყისში რომ ვთქვი, რომ ადამიანი, რომელიც ამ გაგებით ცხოვრობდა, ხო მეორე პარლამენტის წევრობის დროსაც ამ გაგებით ცხოვრობდა. ამ გაგებით იყო, როცა თავის თანამდებობები გაიარა, სანამ პარლამენტის წევრი გახდებოდა. ამ გაგებით შეხედა, რომ რეალურად დგებოდა ეროვნულ მოძრაობაში, რატომ მომხდა ადამიანი, რომელსაც საკმაოდ კარგად ჰქონდა ცხოვრება მოწყობილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში. სამსახურიც, ყველაფერი შენივრად იყო. ხო და თანაც იქიდანაც ისე წავიდა, რომ თქვა, რომ ძმებო, ამ იმითი, რა ქვია, რამე ხომ არ შემშლია. ხო არაფერი. მინდა რომ სწავლას მივხედო, მინდა ამას, იმიტომ რომ მოპარვით და მაშინ ის პერიოდი იყო, აღარ გამოდის რა, ისე ცხოვრება და რამე პრეტენზია თუ არავის არ გაქვს, მინდა რომ ჩემს გზას გაუყვე აი ამ მიმართულებით და ასე გააგრძელა თავისი გზა. ამას რატო ვამბობ, ხო? ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ადამიანებმა ვიცოდეთ, აი დღევანდელ სიტუაციაში ხშირად არის ხოლმე ერთადერთი პოლიტიკოსი, რომელიც აი გამორჩეულა, თორე ძალიან ბევრია გაცუდა, მე აღარ მინდა გვარებით ჩამოთვლა, მაგრამ აი ტელევიზიით ვინც ლაპარაკობდა, რომ უთხრეს, აი ქურდულად წვეთს დღეს ივანიშვილი რაღაცას და უთხრა, რა რას ლაპარაკობო? ერთად ხაბეიშვილი იყო, კიდე გეუბნებით ჩემს თვალში დავინახე, რომ იმ ადამიანმა ინფორმაცია მაინც იცის, მინიმუმ რა, ამას და თქვა, რომ არა, რას ლაპარაკობ, რა ქურდულია ესო? ესო როგორ შეიძლება ქურდული იყოს სახელმწიფოში ესო? ეს პირიქითო, ყველაფერს რომ არღვევს ის არისო, იმიტომ რომ აირია, ასე ვთქვათ, ფარგლები, საზღვრები იმ ყველაფრისა, სადაც ამის არევა სახელმწიფოშივე ქმნის ძალიან ცუდ რამეს. ეს დაახლოებით ბევრ ადამიანს ხანდახან გონია, რომ ტიპი, რომელიც გარკვეულწილად ან ჟარგონით ლაპარაკობს, ან ეს შეკერილი სახე აქვს ისეთი და ცდილობს ამის გაგებას, რა ქვია, შექმნას ისეთი წარმოდგენა, რომ ის ძალიან მაგარი, ასე ვთქვათ, ტიპია, იმ სამყაროს წარმომადგენელია. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ პოლიციელის ფორმა რო ჩაიცვას ადამიანმა, რომელიც პოლიციაში არ მუშაობს. გენერალის ფორმაც რო ჩაიცვას, ის ხომ რიგითი პოლიციელიც არ არის, ხო? ჩაიცვა, იმიტომ რომ მას რაღაცაში დაშჭირდა ეს და ამას იყენებს იმ თავისი გარემოსთვის. ან მღვდლის ფორმა რო ჩაიცვას ადამიანი, რომელიც ეკლესიური არ არის და ეკლესიის წიაღში არ არის და ხელდასმული არ არის იმ ეკლესიის სტრუქტურებისა და ბოლოს ჩაიცვა ეს ფორმა და შეიძლება ძალიანაც გააქვს და ლაპარაკი შეუძლია ეს. ზუსტად ამას ემსგავსებიან ის ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლების გამოყენებას ცდილობენ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შედიან მასთან კომპრომისში, თავად ხდებიან გამოყენებული იმის გამო, რომ მატერიალური ინტერესი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი. და იმისათვის რომ მივიდეთ იქამდე, ხო აი რამ გადაარჩინა მაშინ, აი რა ამ იმაზე ვიღაცას გონია კიდე გეუბნებით, რომ საბჭოთა პერიოდში იყო, მაგრამ იმასაც მიხვდნენ, რომ საბჭოთა პერიოდამდე არსებობდა, ფილმებშიც ნახულობდნენ, ისტორიულადაც ყვებოდნენ იმას, რომ ეს ქურდული სამყარო ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის დროს იყო. და ამას შეეხნენ, ხო, ადამიანები და ნუ ასე თუ ისე მიხვდნენ, რომ ეს ალბათ კიდევ უფრო ძველია. და მე მინდა სიღრმე დაგანახოთ იმ სიტუაციისა, როცა და რატო გადავდივარ ამ თემაზე. იმიტომ რომ კიდე იმის იქითაც არის ბევრი რამე, იმიტომ რომ ერთი მომენტი, რომელიც ყველა ადამიანმა იცის. ეს ქრისტიანი რო არც იყოს, იმათაც კი იციან, ხო? როდესაც არის ჯვარცმაზე საუბარი. როდესაც არის საუბარი ავაზაკებზე, ხო, ორი ავაზაკი, მარჯვნივ და მარცხნივ ავაზაკი. თავად რაში იცვლება ქრისტე, ხო, ბარაბაში იცვლება ქრისტე. ხო, აი აქედან გამომდინარე მინდა რომ ამ ჯვარცმას შეხედოთ ამ კუთხით და დაინახოთ რა. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ რატომ არ არის ხშირად არის ხოლმე საუბარი ადამიანები თუ სვავენ კითხვას, რომ აი სახელები, იმიტომ რომ ვიღაცა მიიცის ეს სახელები, რა ერქვათ იმას, ვინც მარჯვნივ იყო, ვინც მარცხნივ იყო. რატომ არის რომ კანონიკურმა ეკლესიამ მხოლოდ ის ინფორმაცია მოგვაწოდა, რომელი ინფორმაციაც ბიბლიაში 4, ასე ვთქვათ, 4 თავშია და 4 აპოსტოლი ლაპარაკობს. და სავსებით ვეთანხმებ იმ გადაწყვეტილებებს ალბათ და ერთადერთი და ყველაზე სწორი იყო, იმიტომ რომ რეალურად თითეული ჩვენგანია ის ავაზაკები, რომლებიც იმ ჯვარზე არიან. ოღონდ რომელს ავირჩევთ, ამას აქვს მნიშვნელობა. იმიტომ რომ სინამდვილეში ხო როგორ არის ეს ავაზაკები, რას ნიშნავს?
მე ესეც მინდა რომ ასე ვთქვათ ის რაც ისტორიულად არსებობს არის და ვისაც სურვილი აქვს ამისი ნახავს და გაიგებს ხო ბარაბაც და ის ორი ავაზაკიც ხო ეს მათეც ამით იწყებს და ამბობს რომ იყო მათეც მე თანდათანობით ასე ვთქვათ ამ ინფორმაციით ვიგებთ რომ თლიანობაში ვინ არიან ის ავაზაკები რომლებიცაც გამზადებული იყო გოლგოთაზე ასე ვთქვათ ეს ჯვრის ჯვარცმისთვის

აღმართული იყო უკვე ეს ძელები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ერთ ძელს თვითონ ანუ ალბათ იყო რა ქვია ვერტიკალში და ჰორიზონტალური ძელი მისთვის რა ქვია მესამე ჯურისთვის თვითონ ქრისტემ ატარა და სიმეონიც კი მიეხმარა, იმიტომ რომ ვეღარ შეძლო თქვა მიტანა, ხო? მაგრამ ვინ იყვნენ აღმართული ეს უკვე იყო. და იმაშივე ჩანს, ოთხ თავშივე ჩანს, რომ ესენი არიან ცნობილი ავაზაკი ამ სიტყვას ხმარობს, სხვათა შორის მათე და ცნობილი ავაზაკი ბარაბად წოდებული, ცნობილი ნიშნავს იმას, რომ ის ხალხშია ცნობილი და ამათ ხალხი იცნობს, რომლებმაც თავდასხმა მოახდინეს და მოკლეს კიდევაც წარმომადგენელი ხელისუფლების, რომის ხელისუფლების. ხო, ეს პერიოდი და წარმოვიდგინოთ და ალბათ ვიცით რომ ეს არის შეიცვალა და უკვე მერამდენეთ ეცულებათ კოლონიის კოლონიზატორი ებრაელებს, ხო, დაწყებული ჯერ სირიელებთან კონფლიქტები, მერე ეგვიპტე, ჯერ ბაბილონში გადასახლება და ბაბილონის მიერ დაანგრევა მთლიანად, ასე ვთქვათ, მათი ტაძრის, სოლომონის ტაძრის, მათი მთლიანი გადასახლება, ბაბილონში მათი ყოფნა, მერე ეგვიპტე უგებს ბაბილონს და ამარცხებს და რეალურად ეგვიპტელების მონობაში ყოფნა, მერე სპარსეთი ამარცხებს ეგვიპტეს და მერე უკვე, ანუ ეცულებათ მუდმივად იცულება ბატონი. ჩვენ ქართველები ხშირად ვამბობთ, რომ მუდმივად მტრები იყვნენ, მუდმივად თავს გვესხმოდნენ და რეალურად ებრაელებს რა ისტორია აქვთ, ხო, გავლილი და აქედან შეხედეთ და ადამიანები, რომლებიც მუდმივად იბრძვიან თავიანთი ერთის ხრივ წესწყობ თავისი რელიგიის დაცვისთვის, იბრძვიან თავისი სახელმწიფოს აღდგენისთვის და ამ სიტუაციაში ახლა რომი შემოდის. მანამდე დრო კიდე ცოტა დამრჩა, რეალურად მანამდეც კიდევ სანამ ეს მოხდებოდა უნდა ვიცოდეთ რომ პირველი აჯანყებები როდესაც იწყება, ეს არის 166 წელი ძველი წელთაღრიცხვით, როდესაც ფაქტიურად ელინიზაცია ხდება, 150 წელია უკვე 323-ში გარდაიცვალა ალექსანდრე მაკედონელი და ვებერთელა ელინური სამყაროა და ელინიზაცია როგორ აღჩობს ებრაულ ასე ვთქვათ ამ თავიანთ რელიგიას, როგორ 167-ში მაგალითად ხდება ის რომ მთლიანად დაუნგრიეს საკურთხეველი, ეს ანტიოქე მეოთხე ეპიფანე აკეთებს ამას, დაუნგრია და თან ღორი დაკლა ზევსის ის რა ქვია აღმართა მათ საკურთხეველზე და ღორის დაკლა, ნუ წარმოიდგინეთ, სიბილწის ალბათ ის იყო, ხო, უმაღლესი აპოგეა და აქედან გამომდინარე იწყება აჯანყებები და ერთ-ერთი აჯანყების ხემძღვანელი ხდება მატათა, რომელიც არის მღვდელი, რომელსაც უბრძანეს რომ ერთ-ერთი სოფლის მღვდელია, უბრძანეს რომ საკლავი დაეკლა და აღემართა ზევსისთვის, მან უარი თქვა და იმ ებრაელმა, რომელმაც თქვა რომ მე ამას გავაკეთებ სხვა მღვდელსახურმა, ამან მოკლა ის მღვდელსახურის და ის ოფიცერიც, რომელიც ასე ვთქვა ბერძენი იყო. აი ამის მერე ბერძნებთან აჯანყება მოხდა და მერე უკვე მისმა შვილმა გააგრძელა ეს, ხასმენეების გვარის იყო, მისმა შვილმა იუდა მაკაბელი და მაკაბა ჩაკუჩნიშნავს მაკაბელი, საუკეთესო მხედართმთავარი აღმოჩნდა, რომელმაც შეძლო რამოდენიმე ჯერ დამარცხება ბერძნების ასე თქვა ჯარის, აღება იერუსალიმის და იქ ანთება ისევ თავიანთი მისი რა ქვია შვიდი სასანთლეთი, იცით თქვენ მათი ასე ვთქვა სასანთლე და აღადგინა ზეთიც, რომელიც მან გამოიყენა და სულ ეს ზეთი იყო რომ რამოდენიმე საათს უნდა ყოფნოდა, მაგრამ მოხდა ისე რომ 8 დღე ჩაუქრობლად იყო, რაც ნიშნავდა იმას რომ სასწაული მოხდა და ხანუკას დღესასწაული, რომელიც აქვთ ებრაელებს, სწორედ აქედან მოდის, ხო? აი ამას რატო ყვები? ეს ადამიანები მუდმივად იბძოდნენ, მუდმივად არემორჩილებოდნენ იმ არსებულ წეს და მათი ბრძოლა კიდევ უფრო ადრე იწყება და ნიშნავს იმას რომ აი პირველად როდესაც მათ თქვეს რომ ჩვენ ძველი აი ძველი ბიჭი ქართულში აქედან მოდის, სწორედ რომ ძველი წესით ვინც ასე ვთქვათ ხედავდა, ანუ ძველი წესი რას ნიშნავს და მივდივართ იქ რომ მსაჯულები იყვნენ, სანამ მეფე ეყოლებოდა ისრაელს მანამდე მსაჯულები იყვნენ, ყველა ასე ვთქვათ ტომს იმას რა ქვია თავისი მსაჯული ყავდა, ეს მსაჯულები წყვეტდნენ ყველაფერს და როცა მეფე მოითხოვეს, ხო, ძალიან გაუკვირდა სამუელს, ეს ერთ-ერთი მთავარი მსაჯულია, ხო, და თქვა რომ კი მაგრამ ხალხო მეფე გინდა თო თქვენო? კიო, მეფე გინდა.

და მერე მეფე ხო თქვენ შვილებს თავის ჯარში წაიყვანს, მეფე თქვენს გოგოებს თავის სასახლეში წაიყვანს და გინდათ ასეთი მართვა. თუ გირჩევნიათ ის მართვა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, როცა მსაჯული მართავს, მსაჯული ვინ იყო? უფლის სახელით ვინც აკეთებდა ამას? ანუ ძველი ბიჭი აქედან მოდის და აი ეს ყველაფერი, როცა უკვე ჯვარცმასთან მივდივართ, ხო, იქ ეს სამი აჯანყებული ადამიანია, ავაზაკებს ეძახიან რომაელები. და ფლავიუსიც, სხვათა შორის იოსე ფლავიუსიც, ასევე, იმიტომ რომ ის რომაელია, ის ებრაელია, მაგრამ ის არის რომაელი, უკვე მაშინ მსახურებაში დგას რომთან და ისიც ამას აღწერს და საინტერესოდ აღწერს და ამბობს, ისიც როგორც რომაელები ისე უყურებს ხო ამ ადამიანებს. და ის ამბობს და წერს ამაზე, რომ რასაკვირველია, ესენი ავაზაკები არიან, იმიტომ რომ ესენი დახვდნენ და ასევე მოკლეს შემოაკვდათ ადამიანი ამ სამმა ადამიანმა და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ვინც იყო სწორედ ბარაბა. და ამ სიტუაციაში ერთ მომენტსაც ვიტყვი, ძალიან საინტერესოა, სხვათა შორის მე ვფიქრობ, უბრალოდ დროში მართლაც ვერ ვეტევი ხოლმე. ესე იგი, ბარაბაც, თვითონ სახელი ბარაბაც, ესეც საინტერესო რამეა. ესეც ჩანს, ანუ ადამიანებს, ვისაც ამის ნახვა უნდათ, რატომ არ იყო, აი ნიკიას კლებამ თქვა, რომ ესენი უნდა იყოს მარტო კანონიკური, დანარჩენი არა. და იყოს სავსებით ერთადერთ და სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ იტევდნენ და ვერ გაიგებდნენ, ჯერ რაც გვაქვს იმაში რამდენი რამე მოხდა და გაიყვნენ, სხვადასხვა მიმართულებები წავიდა, სხვადასხვანაირი აზრი იყო, მუდმივი კამათი იყო და აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მეტი იქნებოდა ეს ინფორმაცია შეიძლება ადამიანებს და განსაკუთრებით საინტერესო ის არის, რომ ვისაც ეს აინტერესებს, როდესაც ის ამას გაიგებს, ხო, ადამიანები როცა ამას ყველაფერს გაიგებენ, მათთვის ჩვეულებრივი ხდება გაგება იმისი, თუ არაფერი არ იცულება. პირიქით, შეიძლება იმ ინფორმაციით და ინფორმაცია ზედმეტი არაზოს არ არის. უბრალოდ როგორ გამოვიყენეთ ამ ინფორმაციას, ეს არის მთავარი რამ. ინფორმაცია ყოველთვის საჭიროა, მაგრამ არის სიტუაცია, როდესაც ინფორმაციის გამო რომ მქონდა, შეიძლება შენ თავს რაღაცა დაუზიანო, შეიძლება შენს ახლობლებს რაღაცა დაუზიანო. ამიტომ გააჩნია როგორ იყენებს და ვინ იყენებს ამ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციას ვინ იპოვებს? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს ამიტომ აქვთ ხოლმე ინფორმაცია უნდა შევუზღუდო, ხო? და მერე ხდება ისეთი რამე, რომ ვიღაც ადამიანი თავს თulis, რომ მას უფლება ყველაფერი იცოდეს, მაგრამ ის შეიძლება ხვებს არ უთხრას, ხო? აი ამის საწინააღმდეგოა, ხო? თავიდან ბოლომდე თქვათ რელიგია, რომელსაც ქრისტიანობა ქვია, ის ყველაფერს საიდუმლოს მხოლოდ და მხოლოდ იმას ეძახის, რისი გაგების უნარიც ადამიანს არ აქვს. დანარჩენი ყველა საიდუმლო, ყველა ფერს იგებს. ხო, ყველა ფერი უნდა იცოდეს და ასე აწვდის, ხო? აი, იქაც საინტერესო რამ არის, ნახეთ, სტერეოტიპული აზროვნება, რომ ერთი კეთილგონიერია და მეორე ის არის, რა ქვია, ცუდი. თუმცა ერთ მომენტში არის ერთ-ერთი მას აქვს, რომ ისინიც კი აგინებდნენო, მაგრამ მე დგინდება, რომ არა, ერთმა უთხრა და ყველამ ვიცით ეს, ხო, ერთმა უთხრა, რომ გააჩერა ის თავისი, ასე ვთქვათ, მეგობარი და კოლეგა და უთხრა, რომ ბიჭო, შენო, ნუ თუ ღმერთის არ გეშინიაო, ჩვენ ამას ვიმსახურებთ ჩვენი ცხოვრებით, მაგრამ მას არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ აქ არის, ხო, მოხვედრილი. და ერთადერთი რაც უთხრა, მომიხსენიე უფალო. ხო, ეს მომიხსენიეც რასაკვირველია, პირველად შეიძლება თქვა, რას ნიშნავს მოხსენიება. პირველად ეს ჩდება, როდესაც იოსებს ეუბნება, უბრალოდ იოსები ეუბნება, გახსოვთ, სიზმარს ახსნის. და სიზმარს რომ ახსნის, ამ სიზმრების ახსნისას ეუბნება იმ ადამიანს, ვინც განთავისუფლდება, რომ შენ გახვალ და შენ პატრონი იმას გიზავს, რა ქვია, დაგჯის და ეუბნება რომ მიხვალ ფარაონთან, მომიხსენიე მე, ანუ თქვი ჩემზე, მომიხსენიე. ხო, ესე ეუბნება, როცა წარდგები მამასთან, მომიხსენიე მე და ესე ეუბნება, შენ ჩემთან ერთად შემოხვალ. ამას რატომ არ არის სახელები ცნობილი? მე ამას უკვე მე თვითონ კი ნახე, სხვადასხვა ის არის, რა ქვია, ამის მოძებნა თითოეულ ადამიანს შეუძლია, ვისაც უნდა, მაგრამ მივედი ერთ დასკვნამდე, რომ ნამდვილად არც არის ამისი საჭიროება, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი ვართ, ის ვინც ერთის ხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ღმერთი ხარ, შენ თავსაც უშველე და მეც მიშველე. და რა მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი ეუბნება ამას? იმაში კი არა, თითოეული ადამიანს რამდენჯერ ჰქონია შემთხვევა, რომ ბიჭო, ღმერთო მიშველე, რა ეს გამიკეთე? და რამდენჯერ გვითქვია ესე, ხო? ადამიანები ვართ და იმითო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმაში ხელებში ლურსმნებია გაყრელი საშინელ ტანჯვაში მყოფი ადამიანი ეუბნება, რომ თავსაც უშველე და თუ ღმერთი ხარ, მართლა უშველე თავსაც და ჩვენც გვიშველე.
აი ამ დგომარეობაშიც მყოფი ადამიანები როცა არიან და იქ ერთმა ამაზე მეტი რა უნდა დაემართოს ხო ადამიანს რაც ჰქონდა იმათაც კი ვინც ბევრი შეცდომა დაუშვა იმათაც კი ვისაც ბევრი რამე არ უკეთებია სწორად შანს ყველას აძლევს უფალი აქ ეს არის სწორედ და ამას აჩვენებს ხო და ვინ მოხდება პირველი პირველი ის მოხდება სწორედ მასთან ერთად შევა სასუფეველში მასთან ერთად შედის სასუფეველში ეს არის მთელი ის ფენომენალური ხედვა ხო ამ ყველაფრისა და ამას რატო ვამბობ ასეთი ხედვით როცა ხარ ადამიანი და ასე ხედავ ასე აგიქვავ სამყაროს და ახსე მიგაჩნია რომ შენთან ის მსაჯულები რომლებიც იყვნენ კიდე გეუბნებით კიდე უფრო არ ვეცი თუ მომეცა საშუალება ალბათ ამ სიღრმესაც საჭიროა და მე უბრალოდ გასწვით ინფორმაციას იმისთვის რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია ყველგან მოიპოვება დღეს მით უმეტეს არ არის ბიბლიოთეკაში წასულა არ ჭირდება შეგიძლიათ თქვენივე საკუთარი ტელეფონის საშუალებით შეხვიდეთ და ნახოთ დაწቀბული YouTube-ში ინფორმაციები დევს ნებისმიერ სიტუაციაში შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია იმდენი უნდა მი ღოთ ოღონდ რომ რაღაცა კი არა აგერიოს ხო ადამიანს როგორ შეხედავ და ერთ მომენტს ვიტყვი ხშირად არის ხოლმე ხო მოვალ როგორც ქურდი ამას ეუბნება მათეს სახარებაში არ როგორც ყინული მჭრელი ისე ჭრის რა მართლა ისეთი მომენტია ის რასაც მათე ამბობს სადაც ღვთის რა ქვია რომ მოდის აი იქ არის განსაკუთრებულად როცა გამოჩდება და მოვა აი მე უკვე იოანეს აპოკალიფსში ეს გაშლილი აქვს და იქ ამბობს სწორედ იმას რომ როგორ მოდის მზად უნდა იყო ყოველთვის მის დასახვედრად უფალი როგორ მოვა. ერთია ის ბუნებრივი ის რომ საყვირის ხმა, მიწისძვრა, ელვა ეს, მაგრამ შემდგომ არის ახსნები და მინიმუმ აი სამი ახსნაა. ერთი მოდის როგორც ქურდი. მოვა როგორც ქურდი და შეხომ უნდა იყოს სახში როცა ხარ თუ ელოდებოდე და როგორ შეხვდები აქ უარყოფითი მომენტი კი არ არის. ღმერთი მოდის როგორც ქურდი და ქურდიც რომ მოდის თუნდაც როგორ უნდა დახვდე. ხო უნდა დახვდე მზად. უნდა დახვდე რომ ღირსეულად მიიღო ეს ღირსეულობა რაში გამოიხატება ამას შენ თვითონ წვეთ შენივე სამართლიანობით უყურებ ან დაგჭირდება ომი და ან არ დაგჭირდება იმიტომ რომ ყველას მიაჩნია რომ მეორედ მოსულა ის იქნება ომი ნგრევა ეს შენ თვითონ როგორ ხედავ ამას შენ თვითონ როგორ ხვდები უფალი მოდის და უფალი მოდის როგორც ქურდი ერთ შემთხვევაში მეორე შემთხვევაში იგავს ყובה ტალანტებთან მიმართებაში რომ ერთს დაუტოვა ხუთი ტალანტი მიცა მეორეს ორი ტალანტი მიცა და მესამეს ერთი ტალანტი მიცა და როდესაც გავიდა წლები და მოვიდა და უთხრა რომ აბა რაკენით ერთმა უთხრა რომ შენი 5 ტალანტიდან მე 10 ტალანტი გავაკეთე და ყოჩახ შენ უფრო მეტი ცოტა მოგეცა და მეტის მოცემა შეიძლება შენზე მეორე უთხრა რომ მე 2 ტალანტი რომ მქონდა 4 ტალანტი და გახვედრე შენზე შეიძლება მეტის მოცემა და მესამე უთხრა შენი მე ისე მეშინო და ისეთი შიში მქონდა რომ სადაც არ გითესია იქ მოიმკე ანუ იმას აყენებს რა ქვია სადაც არ გეკუთნოდა იქ წა ამიტომ შემეშინდა და ეს ერთი ტალანტი რაც ქონდა აჰა ისევ ეს ერთი ტალანტი უკან მოგეცი და მას ეუნება არა შენ არა ხარ კარგი ადამიანი შენ არა ხარ კარგი მონა იმიტომ რომ შენ რაც მოგეცა თან მით უმეტეს იცოდი ვისგან მოგეცა და კი არ გაამრავლე არამედ დატოვე ამიტომ ყველაფერი წაგერთმევა ამ ხრიდანაც გაჩვენებს ერთის ხრიდან ამას გეუბნება მეორის ხრიდან მესამეს გეუბნება ხალწულების შესახებ რომ 10 ხალწული მიდის შესახვედრად სიძესთან და ხუთმა წაიღო გონიერება გამოიჩინა ამით თავდება გონიერება ერთ-ერთი მთავარი და ჩვენ ამიტომ ადამიანებს ბევრი რაღაცით გეუბნება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მე ამიტომ სტერეოტიპებით ნუ კი შევხედავთ იმ სიტუაციებს რომელიც გვაქვს არამედ შევხედოთ გონიერებით და გონიერებით დავინახოთ ყველაფერი და ესეც ვიცოდეთ ის ადამიანები ცუდი ადამიანებზე არა მაგ არავის განჯაზე არ არის ლაპარაკი ყველას აქვს შანსი ყველას აქვს შანსი იმისა როგორც ერთ ავაზაკს ისე მეორე ავაზაკს აქვს შანსი და ეს ავაზაკები თითოეული ჩვენგანი ვართ თითოეული ის ვიღაცა უცხო კი არ არის და ვიღაცა ის კი ჩვენ კარგები ვართ ხო აი ამას ამის დანახვევა მინდოდა მაგრამ ნუ დროში როგორც ყოველთვის ვერ ვეტევი ხოლმე და არ ვიცი შევხედავ ამას თუ კი საინტერესო იქნება და ამას გავარკვევ მაშინ შეიძლება კიდევ გავაგრძელო და ვისაუბრო ამ თემაზე თუ არა და მე არ მინდა ეს ამოვარდნილი ვიყავით ყველაფრიდან და დროში ამიტომ შეზღუდულები ვართ ხოლმე აქედან გამომდინარე შევხედოთ თუ საჭირო იქნება და თუ შევატყე რომ ამის ინტერესი გამოჩნდა
და მაშინ შეიძლება ამ თემაზეც კიდე გელაპარაკოთ, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით. ეს არ არის სისტემა მარტო ამ საკითხს რო ეხება. ნებისმიერ ჩვენ ცხოვრებისეულ საკითხს რაც ხდება, ამ ყველაფერს საწყის

შეიძლება აქ იყოს რომ არ ნუ შევხედავთ რაღაცას რაღაცა ჩარჩოებით და იმ სტერეოტიპებით რომელიც ჩამოგვიღალიბდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზრუნდებოდეთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
3: ზღვარს
2: მიღმა ზოგი.
3: ყველა.
2: და რა არის, რასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე?
3: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასშტაბების პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო სახშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია. ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო. ეს ვიღაცას გონია, რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებელი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მეაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც ჩვენთან. მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის მძღოლი შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს. ტაქსის მძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
2: და რამდენიმე უმაღლესი აქვს დამთავრებული.
3: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერ ფრთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისედაც რო არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
2: არა, ამ ხელფასის
3: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი 24000 კაცი ამათივე ანგარიში და არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
2: აი ამას
3: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1% ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისგოლი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
2: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერ მე ახსენეთ, ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით, გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი გონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიმყოფილართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.

მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. ჩემი გამოშვების დღევანდელი სტუმარი გახლავთ საქართველოს კომპოზიტორთა და შემოქმედთა კავშირის თავმჯდომარე, კომპოზიტორი, პიანისტი, პროფესორი ბატონი გიორგი იგივე გოგა შავერზაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გოგა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ჩვენ დღეს რა თქმა უნდა გოგა შავერზაშვილის მიერ შესრულებულ ნაწარმოებებს მოვისმენთ, მის ნაწარმოებს მოვისმენთ, ასევე ელენე შავერზაშვილის მიერ შესრულებულ ნაწარმოებს, გოგას გოგონას მიერ შესრულებულ ნაწარმოებებს და ვილაპარაკებთ საინტერესო თემებზე. ასევე ჩვენ შემოგთავაზებთ პატარა ჭრაში, სარეკლამო ჭრის დროს შემოგთავაზებთ 5-წუთიან სიუჟეტს, რომელიც ეხება უცხოეთში მოღვაწე მცხოვრებ არაჩვეულებრივ უნიჭიერ დღეს მანდილოსას, კაპიტონ ლეილა მჭედლიშვილს. ბატონო გოგა, დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც იწყება ხოლმე.

0: პატარა გოგა შავერზაშვილი, რომელიც იზრდებოდა სრულიად მუსიკალურ გარემოცვაში, გნებავთ ბაბუადან დაწყებული, შემდგომ мама ცნობილი კომპოზიტორი, დედა მუსიკის მცოდნე, რომლის შესახებაც თითქმის ლეგენდები დადიოდა, თუნდაც იმის გამო, რომ 10 წლით შეასწავლიდა და იგი როგორც მას უყარდა მოსწავლები და თავისი აღსარდლები, ისე უყარდა დღესაც. ქალბატონი აზადა, რაც თავარია, ასწავლიდა არაჩვეულებრივ საგანს, ქართული მუსიკა თავისი ყველა ნიუანსით. სწორედ ეს გახლავთ ალბათ იმის მიზეზი, რომ პატარა გოგა შავერზაშვილმა ზეპირად იცოდა ქართული მუსიკის ისტორია, იცოდა ქართველი კომპოზიტორების ბიოგრაფიები და მაინც პირველად როდის მიუჯდა გოგა შავერზაშვილი ინსტრუმენტს. და საინტერესოა, ჩუმათოს მენდა ხოლმე პატარა გოგა მამის შემოქმედებას, თუ ესე ღიად გადიოდა და ზოგჯერ ხელსაც უშლიდა ხოლმე?
1: რაც შეეხება ერთი მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დავიწყებ იმით, რომ შეშლით ნამდვილად აღვშლიდი. ეს არის ესეთი ჩუმი და წყნარია და ბავშვი ვიყავი, როგორც ყვებიან და და მაგრამ ნუ რასაკვირველია იქ ოჯახში.
0: მთელი თქვენი ეს ემოცია დღეს გათმოვიდა ამ ინსტრუმენტზე. ესე იგი გამოდის ასე.
1: ხო, რაღაცა ესე იგი, თუ ისე საერთო ჩუმი ვარ და რაღაც ძალიან ყვა ხმაური და რაღაც, მაგრამ და
0: სამაგერტო ინსტრუმენტა
1: ხარ. ძალიან ძალიან მეუნები რო ხონა, მე დანი ხო ამაღლა უკრავ. აი
0: მე არა ჩეულებრივად უკრავთ ეხს ყველა დამეთან ხო.
1: ხო, ნუ იქ იმას შევეხები, რომ როდის დავიწყე დაკვრა, ხო ზუსტად მე არ მახსოვს, მაგრამ ეს კი ვიცი, რომ საერთოდ ნუ ჩვენი ოჯახი რადგანაც მუსიკალური იყო და ეს ყველა მუსიკოსი იყო, ასაკურელიათ ეს საკითხი დადგა ჩვენი მომავალი სწავლისა და ნუ მიმიყვანეს ნიჭი ერთაცლეთში გამოსთაზე. მაგრამ ეს კარგად მახსოვს, რომ საერთოდ გამოსთაზე ხო მუსიკალურ სკოლაში აბარებენ ხოლმე სმენას უსინჯავენ მღერის ბავშვი და ასე და მე ეს მიმიყვანეს ჯერ მასწავლებელთან და უკვე რაღაცა პროგრამა შევისწავლე და ფაქტობრივად პირველ კლასში დაუყარე გამოსთა ესეთი თითქმის სრულ ფასოვანი, როგორც პიანისტმა უკვე ხარიღო ლაპარაკი, რომ ვიოლინოზე წავა თუ ასე შემდეგ
0: უნდა წასულიყო ხარტები.
1: ეს კი ესე იყო. ხო და ნუ პირველი მუსიკალური ჩემი შეგრძნებები კი მახსოვს, რაღაცა ეს ესეთი გზნობა მქონდა, როცა რაღაცა ესეთ მუსიკას რო უსმენდი, რაღაც ცერემლი მომდიოდა, ნუ მეცრემლებოდა თხოლმე ესეთი ისეთ მახსოვს ჩაიკოვსკის მეექვსე სიმფონიის მეორე თემაზე ვტიროვდი და აი ეს რაღაცა მომენტები კი იყო, ესე იგი რაღაცა შეგრძნება მქონდა.
0: ესე იგი დაბადებული ხართ მუსიკაში.
1: Ну, არ ვიცი. ახლა მამაჩემი ცოტა კრიტიკულად იყო განწყობილი, რადგანაც ამბობდა, რომ ეხლა აი ბაბუა ისეთი მონაცემები ქონა, ბაბუას ეხლა ამას რო ქონდეს, რა უჭირსო ესეთი და ნუ რა ვიცი. მაგრამ ნუ რა ვიცი, მაინც ამაზე ჩაობარე საფორტეპიანოზე და რაღაც გარკვეული წარმატებები მქონდა.
0: თქვენ ძალიან გიყვარდათ ჯაზი. აი ეს ჯაზი რომ პერიოდში იყო თქვენ სკოლის პერიოდში თუ მერეც?
1: ჯერტი ჯაზი ახლაც მიყვარს.
0: ხა, ბოდიში, რა თქმა უნდა, ჯაზის არ სიყვარული როგორც შეიძლება.
1: და ეს მახსოვს, როდესაც პირველად მოვისმინე ზიური ველის სერენადის ფილმი ნახე და ანუ ძალიან იმოქმედა ჩემზე ამ ყველაფერ ჩათანუგა ჩუჩუსის მელოდიები და უკვე რაღაც 10 წლის ვიყავი თუ რაღაცა და ნუ ავაწყე და უკრავდი მე ამას რომ ყვებოდი რომ მამაჩემმა ამ პერიოდშივე იყიდა გერშვინის ოპერა ბორგი და ბესის კლავირი მოიტანა და ნუ მე თლიანი კლავირი შევისწავლე რაღაცა და
0: ეს 10 წლის 11
1: ხო ნუ ეთა ხო ეს უნდა ზუსტად ხარ არ მახსოვს, მაგრამ რაღაცა არაფერი არა 16 წლის ასაკში, რასაკვირველია 16 წლის ასაკში უკვე რაღაც ჩამო

ალბერტუაც უკრავდი და საერთოდ მაინტერესებდა ეგ სფერო და კინო მუსიკაც მომწონდა და რა ვიცი კიდე მომწონდა ესეთი ემოციური მაგალითად აი ალიკო მაჭევარიანი ალექსი

0: ერთად მოვხვდი ვატო ვახტანგ მაჭიორიანთან ერთად კლასში და მე მთელი ცხოვრება რაღაც გარკვეულად ერთად ვიყავით, სკოლას დავამთავრეთ, კონსერვატორიას დავამთავრეთ.
1: კონსერვატორიაში თქვენ პირველად ჩაირიცხეთ, ჩააბარეთ ფორტეპიანოზე, ხო?
0: კი, კი, ფორტეპიანოზე ესე.
1: ხო, მე როგორ აღმოჩნდით საკომპოზიციოზე, მაგეს მე მოვყვებით, ეხა უბრალოდ ვიდეო მინდა ვაჩვენა.
0: კი ბატონო.
1: შევთავაზოთ მაყურებელს. გთხოვთ ჩავრთოთ პირველი ვიდეო.

0: ესე იგი, ახლა საოცრება ბძანა ბატონმა გოგამ. ნაწარმოები, იმპროვიზაცია ქვია ნაწარმოებს. მე არც არ შეუსრულებია, მაგრამ იქ რო დაჯდა, ეს გახლდათ ბატონი გოგას საუბილეო საღამო, რომელიც გამართა რუსთაველის ახალობის თეატრში. იქ როდესაც დაჯდა აი ამ კომპოზიციის შესასრულებლად, დაწერილი არ აქვს, არ ქონდა არც მაშინ და არც ახლა არ არის დაწერილი ნოტები. უბრალოდ დაჯდა და ეს შეასრულა. უნებლიეთ ისმის შეკითხვა, რო არ მოსულიყო ეს მუზა რას მიდი, სად მიდიოდით? აი, სრულიად უნიკალური ისტორია მოყვა ჩემთვის.
1: არა, დაწერილია პიესა საპორტეპანო რას დასასმისკენ. არა, არა, არა, არა, ეს კი დაწერილი
0: მაგ. და შიგნით მერე?
1: და მერე გავაგზელე უკვე როგორსა გოგონა.
0: პირდაპირ აუდიტორიის წინაშე შექმენით,
1: ხო? 20 და 25 წლის ასაკში მაგას ვერ გავაკეთებდი ეს.
0: ვერ გაბედავდით?
1: არა, რაღაც აქვს გამოცდილებაც ჰქონდა აი ამ უკვე რაღაც.
0: და ისე თემა ჰქონდათ, რომ აი ის როგორ უნდა გაგრძელებულიყო?
1: არა, თითქმის არა.
0: არა, ხო? და უბრალოდ ჰქონდათ საკუთარი თავის და ინსტრუმენტის იმედი?
1: ხო, ინსტრუმენტის და ნუ აი ეგეთი რაღაცეების უკვე ვაკეთებდი ხშირად აი იქ ჩანაწერები ცოტა ჩავარდი.
0: კი, ბევრი.
1: ნუ ზოგჯერ მიმიდეს ახლა მაგალითად ბოლოს კახაცაბაძის
0: მელოდიებზე რომ არის აგებული.
1: ცოტა ნოტებიც ჰქონდა ეგ რაღაცა, ნუ ცოტა რომ მელოდია ზუსტად რო იყოს რაღაცა და მე ვაკეთებ რასაც მინდა იმას ვაკეთებ.
0: საოცრებებს იძახით ბატონო.
1: თუნი ის არის რომ ეგ ნუ ამის ჩაწერა მე მგონი ცოტა სისულელეც არის ნოტებში. სისულელი როგორ, ნუ
0: გასაგებია.
1: თორე ის უნდა იყოს დაიბადოს იმ მომენტში.
0: მაყურებლის და მსმენელის თვალწინ, ხო?
1: და ეხლა წინეთ ეს იკარგებოდა და ეხლა ჩანა ტექნიკა გვაძლევს საშუალებას ეს ჩავიწერო და რჩება რა. ბევრი ჩანაწერი მაქვს როგორ, ნუ რაღაცა რომ მომივა.
0: ჯარიქწერი.
1: ხო, მაგრამ ნუ თა თავში რაღაც და ვზივარ რომ ისო და ჩავრთავ ტელეფონს და დაუკრავ და უკვე აქედან გამომდინარე უკვე ჩაწერილია და მე ნუ მე
0: ნოტებს არ აღიარ. ნუ რატო არ წერტ ნოტებს?
1: ნოტებში ჩაწერა საკმაოდ შრომატევადია ეს არის.
0: აჰა, გასაგებია ყველა.
1: ცოტა მე ესე ტიპი ვარ, რომ ფორტეპიანოს შევეში მე მგონი ამიტომ შეამოვნებით რომ მე დავიწყე უფრო მეტი დაკვა ჩემი ნაწარმოებების.
0: ხო და მივედით იმ თემაზე, რაზეც მინდოდა რის გარშემოც მინდოდა საუბარი. მამამ რა გირჩიეთ? რატომ გირჩიეთ რომ გადასულიყავით საკომპოზიციაზე? უფრო სწორად თავიდან ხელახლა ჩააბარეთ, ხო? თუ გადახვედით. არა, დაასრულეთ ფორტეპიანო და
1: ისეთი რთული გამოცდები ჩააბარე, ხო პირველად 68 წელს 18 წლის ვიყავი და ნუ რაღაცა დაუკარე და ისე ძალიან სუბუკად რაღაცა და მე იყო უკვე 30 წლისა ვარ და უკვე მიცნობს ხალხი რაღაცა და
0: უკვე პასუხისგებლობა უკვე დიდია.
1: ეს ის იყო მაჩემა, ნუ როგორც ამბობ რომ მითხრა რომ ახლა შენთან შენგან რაღაცა დიდი რიხტერი არ გამოვიდაო და მოდი რაღაცა ხოცერ, ნუ ამ დროს მე უკრავდი უკვე რაზაგურელე ჩემი მელოდიები ქონდა რაღაცა და ხოცერ რაღაცა მოდი ჩაწერეო ესაო და ჩააბარე და ხო ხედავ კომპოზიტორები როგორ შედარებით სხვასთან შედარებით უკეთესათაც ცხოვრობენ და რაღაცა და ასე შემდეგ.
0: და არა და გნებავთ ქართველი, გნებავთ უცხოელი მუსიკის მცოდნეები ბრძანებენ რომ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული მანერა შესრულების. ანუ შეიძლება ეხა რიხტერი რიხტერი იყო და კლაიბერნი კლაიბერნი იყო, მაგრამ საკმაოდ სერიოზულ პიანისტად მიიჩნევით და საკმაოდ მოთხოვნადი პიანისტი ხართ, რომ აი როგორც წერენ უცხოელი კრიტიკოსები.
1: ნუ მე ამას

0: შეიძლება ისეთი აღხსნა იმითი, რომ მე მგონი ეს შემთხვევით არ მოხდა, ხო ის ყველაფერი ზემოდან მოდისო და რომ როგორც დავიწყე მე კომპოზიცია, მე ვთვლი რომ უკეთესათაც დაკრა დავიწყე.
1: რა ძალიან და мама მიცოდა.
0: ხო, ნუ ეთყობა რაღაცა. ისე და ნუ რო გავიხსენოთ, ყველა ესეთი პიანისტი, ნუ ლისტი, კომპოზიტორი, პიანისტი იყო. და შოსტაკოვიჩი
1: ჩვენი არა ქვეყნის თვითონ ახალაზე მეტი კომპოზიტორი
0: და ის ვინც ცნობილი არის რიხტერიც კომპოზიტორი იყო უბრალოდ მისი
1: მისი
0: ფორტეპიანო უფრო საჭირო იყო ვიდრე მისი ნაწარმოები მეტყობა და რაღაც ნუ ეხლა რახმანინოვი ორივე მხარეს იყო ერთნაირი
1: მეორე თან როგორი იყო
0: და ასე შემდეგ ნუ რა ვიცი ეხლა
1: თქვენი პირველი ნაწარმოები რომელია
0: ჩემი პირველი ნაწარმოებია ძალიან ლირიული პიესა. აი. რომელსაც მე ჩავიწერე, მე უკრავდი უბრალოდ არა ჩავიწერე, ამასინეთ ჩავიწერე და დავარქვი შეხვედრა წარსულთან.
1: არა, სამბო.
0: ხო და ისე, ნუ პირველი ნაწარმოება თვლი იმას, რომ რაც მე კონსერვატორიაში რო ჩავდავიწყე, გადავწყვიტე ჩამბარები და ნუ მამაჩემმა მითხრა, მოდიეთი, საფორტეპიანო ნაწარმოები ვიდაწერე, ერთი სამიოლინო ან რაღაცისთვის და როგორც მოთხოვნილება
1: რაღაცა. ხო, მე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა და მე მოусმეთ. უბრალოდ ეხა მინდა მიძღვნა ჩავრთო, თუ შეიძლება. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ბატონ გოგას ვიდეოებიდან რამდენიმე ცოტა ადრე უნდა გაიყვანოს რეჟისორმა, იმიტომ რომ სატელევიზიო გადაცემა და ფორმატი იმის საშუალებას არ იძლევა, რომ სრულად შემოგთავაზოთ და ნაწილს სრულად შემოგთავაზებთ. მაგალითად, ეხა იყო სრულად შესრულებული ელენე რომ უკრავს ბატონი გოგაშვილი, ისიც სრულად იქნება, მაგრამ რამდენიმე ნაწარმოები იქნება ადრე გაყვანილი, ასე რომ არ გვიწყინოთ. გთხოვთ შემდეგი ვიდეო.

0: ჩემი მოგწონს ის არის და
1: დიდი მადლობა. ჯაზის თაობაზე ქონდა საუბარი, კაცს მიხმა და მოდით ახლა გავაგრძელოთ. აი ჯაზზე, აი რას ჯაზიდან ზოგადად კლასიკური მუსიკა, აი მაგალითად კეიჯარეტი კლასიკოსია და იმიტომ არის აი უძლიერესი ჯაზში. აი ვინც კლასიკაშია ძლიერი და კლასიკიდან რო გადადიან ჯაზში, ძალიან კარგები არიან და დროს უძლებს ყოველთვის მათი შემოქმედება. და აი თქვენთან პირიქით იყო, ჯაზით დაიწყეთ თუ არ ვცდები, ხო? ანუ ჯაზი გიყვარდა, თუ კლასიკი დაიწყე?
0: კლასიკი დაიწყე, ხო?
1: კლასიკი დაიწყე.
0: დაიწყე.
1: აი კონსერვატორიას არ გულისხმობ, მანამდე გულისხმობ.

0: ნანონ დავისხე იმითი რომ რამადლიანად ანათებდი იმითი რაღაცას ამას უკრავდი და სკოლაში და ნუ მე უკრავდი ჩეულებ რაღაცა მაგრამ აი სადღაც იქ მე უკვე ჯაზის ელემენტები წამოვიდა და
1: არც დაფიქრებულ ხართ ისე ალბათ ხო? აბა რისი ჯაზია რომ დაფიქრებული და ისე
0: და უნდა დაფიქრო რომ რაც მოგწონს
1: და რაც და უცე
0: რაც გინდა რომ
1: რა ხელმა რაც მოიტა მოითხოვა
0: აი მაგალითად დილას რო ადგები და და რაღაც მოგინდა ბახუსებს და რა დაждები და აკორც აიღებ და რა აკორც აიღებ აი სახარ
1: ესე იგი ისე ყובה ბატონი გოგა მუსიკოსი სულ არ იყოს ადამიანი ალბათ მოანდომებს ინსტრუმენტთან მისვლას რა მე
0: ხო და ჩემ თავს ახლა სუფთად ჯაზმენად არ ვთვლი, იმიტომ რომ ჩემ ცოტა ნარევი რაღაცა ელემენტებს რასაკვირველია ვიყენებ და მაგის გარეშე ჩემი მეგონი არც ერთი ნაწარმოები არ არის. ეხლა ჩანაწერში აღარ არის, იმიტომ რომ ორი კონცერტი მაქვს დაწერილი ჯაზური კონცერტია. ესე იგი ნომერი 4 და ნომერი 5 ერთ უკრავს ჩემი შვილი
1: ელენე
0: და ნუ ეს გზელი ნაწარმოებია და მეორე არის ორი როიალისტვის მე და ის ალექსის ვასაძე უკრავთ კახიძის ორკესტრთან ერთად ნუ აი რაღაცა ჯაზ კრარი რაღაც ჯაზის
1: ესე იგი ჯაზი საფორტეპიანო მუსიკა სიმებიანი კვარტეტისთვისაც ხდება.
0: არა, ნუ ესე ჟანრულად სიმფონიაც ამაქვს და მაგალითად მაქვს. ყველა
1: სფეროში ხარ.
0: მე სამაქვს დაწერილი ესეთი ცოტა ნარევი იქ სადაც მეორე ნაწილში შენ ხარ ვენახიც არის და რაღაცა მე აი ეს დავწერე 2000 წელს 99-ში, სწორედ როდესაც ის 2000 წელი სრულდებოდა ქრისტიანობის და ну საერთოდ მაქვს სურვილი რომ ეს შევასრულო გიგა შევასრულებინა იმიტომ რომ იწება ლათინური ტექსტით შემდეგ სანქტუსი და ლათინური და შუაში ქართულია
1: ой რა საინტერესო
0: იქ მე არის წამსი ლათინურად და ბოლო ნაწილია ლათინური და გერმანულიც არის ჩარი. ნუ ცოტა ისეთი
1: ხო არ გქონდათ ამის თაობაზე ილია მეორესთან საუბარი?
0: არა, არ ქონია.
1: არ ქონია,
0: ხა. არა, ჯერ რაღაცა ისეთი მითხრეს რომ ეს რაღაცა ცოტა ნარევი რაღაცაა და მე მე კი დავინახე რომ რაღაცა
1: ერიქი, გასამბობ ქართული ჩასვით. მოდი შემდეგი ვიდეო ჩავხთოთ, თუმცა აი ეს შემდეგი ვიდეო უკვე ადრე არის ცოტა გასაყვანი.

0: ალექსანდრე შავერზაშვილი თუ გისმენთ?
1: იო, ფანტაზია საბურდებიანო. Ну, мама ჩემზე ერთი ორი სიტყვას ვიტყვი.
0: რა თქმა უნდა, მაგიტომ გითხარით ისე.
1: ესეთი ძალიან სერიოზული კომპოზიტორი იყო და პედაგოგი და ისე მრავალი
0: სირთულეები უყარდა მუსიკაში.
1: კი, და ისეთი, ну, აი ესე მე ცოტა უფრო თავისუფალ იმაში ვარ. რაღაც ვარ უფრო თავისუფლების მოყვარული ვარ რაღაცა და ის რაც მე მომწონს იმას ვაკეთებ და არა რაც საჭიროა. აა,
0: გასაგებია.
1: მაგრამ ეს საჭიროც ზოგჯერ საჭიროა.
0: არა, მეხსნის ხო, ანუ უფრო იცავდა კანონებს თუ რას გულისხმობ?
1: Ну, ხო, და ну საერთოდ 24 პრელუდია აქვს დაწერილი საფორტეპიანო, მე პასაკალია და ფუგა. საერთოდ 4 ოპერა და საერთოდ როგორც პედაგოგი იყო ძალიან კარგი, ნუ ჩამოთვალო კომპოზიტორები, ვინც მაგის მოწაფეები იყვნენ, რა დაწებული ბიზინა კვერნაძიდან, დამთავრებული ნუგზარ ვაწადი და სოსო ბარდანაშვილი და რა ვიცი კიდე არ გამომჩეს ვაჟა. თავად
0: მამა ვისი მოწაფე იყო ისის?
1: მამა ანდრია ბალანჩივაძის.
0: აი
1: ეს ნუ ყველაფერი ნუ საერთოდ ესეთი ის იყო ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო, პოლიფონიას ასწავლიდა წლების განმავლობაში და რა ვიცი მისი მოწაფეები, ისე მომღერლები და ასე როგორც დეჩემის ზურიკო და ჯაფარიძიდან დაწყებული, მერაბ კოსტავათი დამთავრებული და რა ვიცი ასე შემდეგ.
0: და თქვენ ხართ ისეთ გარემოცვაში გაზრდილი, რომ ბავშვობიდან so i ისმენდით მათ საუბრებს, გეთამაშებოდნენ, ეთამაშებოდით აი მეტრებს მუსიკალური სამყაროსა. სულ თქვენი მამით დაწყებული, რა თქმა
1: უნდა. კი ბატონო, 57 წელს გადავედით იმ რა ქვია თამარა აღმაშენებლიდან მოსაშვილის ქუჩაზე კომპოზიტორთა სახლში, სადაც დავხვდე ну резолагиძეს резобиძიას ვიცნობდი მანამდე და დანარჩენი შოთამილოვა ესე იგი ანდრია ბალანჩივაძე, სულხან სინცაძე, ნიკოლოზ გუდიაშვილი.
0: აუ ბედიერია ერი, ვისაც აი ესეთი შავერძაშვილები, მილორავები, ლაღიძეები, ცაბაძეები, არაკიშვილები, დავითაშვილები, აი ეს ადამიანები. მე მეუნეთ
1: ხუცესი, ტიმა მეუნეთ ხუცესი, ჩემი მეზობელი იყო ქალის განმავლობაში, აი სანამ აქ იყო და თევდორაძე ოთარი და რა ვიცი ხო და ეს რა ვიცი ეს ყოველდღე უკვე ზოგჯერ რეზოლაგიძესთან ესე ვიყავით რომ ავიზღებოდა რომ კომპოზიტორია რომ ეს არის მონადირე და რა ვიცი და პირველი ღვინო მე მგონი მაგათთან დავდივით.
0: მოდით ახლა ცოტა ხნით შევისვენოთ და როგორც შეგვირდით უცხოეთში მცხოვრები ქალბატონის ქალბატონ ლეილო ჭედლიშვილის შესახებ პატარა ვიდეო ჩანახატი ნახოთ ერთად.
2: ის გაზაფხული

ზამთარი ჩადგა და ნაღმები შენს დაბრუნებას ფუნჯოსნებებში ფიქრები რბიან მარტო არ ქეხნად მარტო სრულებით

0: ბევრი სიახლეები მელოდებოდა აქ, რა თქმა უნდა, ის რომ დიდი ხანი არ არის რაც შეიძინეს ჩემი ყუდრო სახელოსნო, სადაც ძალიან ბედნიერად გრძნობ თავს, ჩემი ნახატები, ჩემი გოგელენები, ყველაფერი რაც კი ასულ სიახლეებს ვეძებ და სიახლეები ჩემს ცხოვრებაში აი ეს დიდ ბედნიერებას მანიჭებს. ბევრი ახალი ადამიანებიც გავიცანი ხათაშორის, ვინც აი ჩემი ცხოვრების ასე მგონია რომ დიდხანს ვიცნობდი, მეთქი მგონი ცხოვრება ვიცნობდი, თქვი ზოგიერთი ესეთი ადამიანები გავიცანი ადამიანებით ცოცხლობ და ადამიანები მაძლიებიებენ ამ არსე და ასაკში ვარ უკვე 80 წელს რო გადაცილდება ადამიანი რა თავისებურად თითქოს ნელდება, მაგრამ მე არ დალდები პირიქით, შუმენებია და შენაირი სიხალისე მოგცა და არ ვიციო და მე მართლა გრძნობამას რო ეს სიმართლეა, კომპლიმენტი კი არ არის, თუ სადმე წასასვლელი უნდა წავიდეთ ხო? აბა შემომხედა და დედა წამოვარ ყო პირველი მე მინდა რომ წავიდე იქ ყველგან, ყველგან მინდა დავესრო ციგნის პრეზენტაცია იქნება, თუ აქ ემიგრანტებთან შეხვედრა, ძალიან ხშირად მეს ჩემს ქართულ ადამიანებთან შეხვედრა დიდად მახალისებს და მაბედნიერებს.
1: ოქტომბერში

0: ხო, რა
1: ზე. უღრმესი მადლობა ქალბატონ ლეილამ ჭედლიშვილს და ქალბატონ მადონა ირემაძეს. ბატონო გოგა, თქვენი გოგონა ძალიან სასიამოვნოდ ასრულებს ნაწარმოებებს. რა საქმიანობს ახლა?
0: ну, ехла, რაღაც тайм аუტი აქვს აღებული.
1: ხო, იცის ხოლმე შემოქმედებაში მოთხოვნილება ორგანიზმის.
0: ну, კონსერტორია დაამთავრა ეს ბაკალავრიატი ედუარდ ედიკორუსის შვილთან და მე მაგისტრატურას შეაჩერე.

0: რა ცოტა რაღაცა მინდა დავფიქრდეო რა რა გავაკეთო
1: ხო და აი ვიდრე ეხა ელენე ფიქრობს ჩვენ გავუშვათ უმშვენიერესი და უნიჭიერესი ქალბატონი ელენე შავერზაშვილის მიერ შესრულებული მამის კომპოზიცია გთხოვთ ჩავთოთ შემდეგი ვიდეო

0: არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის, არაჩვეულებრივი ელენე შავერზაშვილი. ბატონო გოგა, 1979 წლის თბილისს შევეხოთ ჯაზის 79 ბაბატე, 79 წლის თბილისს შევეხოთ ჯაზის ისტორიისთვის.
1: ну, საერთოდ როცა ჩავაბარე მე კონსერვატორიაში, ათო მაჭავარიანმა ჩავაბარა, ერთად ჩავაბარე და კიდე ლავრიკა ჯინჯარაძე. ერთ კურზე ვიყავდი, ну, ლავრიკა ჯინჯარაძე საერთოდ უკვე ესეთი ჩამოყალიბებული ჯაზმენი იყო და აიქიდან გამომდინარე, იქ კიდე დაგხვდნენ თემური ახობაზე და ასე ბევრი უკრავდა და ინტერესი ქონდა ჯაზის და აიქიდან გამომდინარე იქ რაღაცა.
0: აი ბატონო გოგა, არ დაგავიწყეთ საქმე, თითქოს ხო აგრძალული იყო. ამ დროს არ ყოფილა აგრძალული.
1: ну ещё другой record შეიძლება ოფიციალურად იქ იყო ლაპარაკი რომ არა ჯაზე ეს დასავლეთის და გახსნილი ისო მაგრამ ის ხალხი ну ვინც კომკავშირში მუშაობდა ხო სოციალური ხალხი იყო და
0: ჯაზს უსმენდა
1: და უყვარდა ხო და მე მასე მეცინებოდა ბოლოს კომკავშირის ცეკადან რეკავდნენ ხოლმე რომ ჩვენ ეს ხდომა გვაქვსო ეხლა და არ შეგიძლიათ მე ხდომის ბოლოსო მოხვიდეთ ჯაზი დაუყარეთ რაღაცა თქვენებურად ცოტა გავგახიარულეთო ჯაზი
0: გემოვნება ქონდა საზოგადოებას
1: ну гузаро попхазе
0: да. А, რა თქმა უნდა, კონდა ეხა რაზეა საუბარი.
1: ну არც ისე იყო საქმე, ეს ყველა არ იყო ფაშისტი ნაღდათა.
0: არა, რაზეა საუბარი, ნამდვილად ეს ეხა. მოდით ეხა თქვენ ფანტაზიას კახაცაბაძის მელოდიებზე მოусმინოთ და დაუბრუნდეთ ისევ.
1: ну ერთი სიტყვით ის არ ვიტყვი, რომ რაღაცა ბოლოხანს ესეთი ის მომივიდა ჯერ დაუკარი იქიდან ეთყობა იქიდან გამომდინარე მე რესტორანში რომ მუშაობდი მინდა თქვა 20 წელიწადი უჩაკორძაესთან ერთად სხვადასხვა ადგილებში და
0: იქ
1: ხო ну ესე რესტორანში ხო ისე მარტო ჯაზი ჯაზით ვერ გახვიდოდი და ყველაფერს უკრავდი და დაწყებული რეზო ლაგძის და რაიც კერესელიძე და ყველაფერი გიაყანჩელი და და ასე შემდეგ და მე კონსერვატორიაში საღამოები იმართებოდა მარინა ჩიხლაძე ჩვენი მუზეუმის ხელმძღვანელი ყოველთვის აი გახსენების საღამო და სულ მიხდებოდა ესეთი კომპოზიციები რეზო ლაგძის თემა მელოდიებზე მე თორაძე და ასე შემდეგ და ნუ ეს რაღაცა გამომივიდა ხო ჯვარწერია კახას აი ეს მიმართულება გავაგრძელე და გავაკეთე კახას მელოდიებზე ფანტა ნუ ვატარა ესეთი ფანტაზია
0: ბატონი კახაცაბაძე უახლოეს გამოშვებებში აუცილებლად იქნება გადაცემის პროფესიონალები და საზოგადოება სტუმარი მას ქონდა სულ რამდენიმე დღის წინ არაჩვეულებრივი საღამო რუსთაველის თეატრში და სრული ანშლაგით ჩაიარა ნუ ახლა კახაცაბაძე ყველამ ვიცით რომ არაჩვეულებრივი მუსიკოსია და არაჩვეულებრივი ადამიანი მოდით ახლა ჩავთოთ შემდეგი ვიდეო კახაცაბაძის მელოდიებზე და დავბრუნდეთ ეთერში.

0: Bravo, maestro. მოდით აბა ახლა გადავიდეთ კომპოზიტორთა კავშირის
1: შესახებ. Тут რო გვაქვს, რა ვიცი.
0: კი ბატონო, ორი სიტყვით. მაინტერესებს, საინტერესო იყო.
1: კი, კომპოზიტორთა კავშირში ნუ ჩვენ ახლა რაღაც სრულებები გვაქვს რამხრივ, რომ ჩვენ ორივე შენობა რაღაც გარკვეულწილად გარემონტდა.
0: ნუ რა кайა, გილოცავ.
1: და დაემსგავსა უფრო რაღაც ცივილიზებულ სამყაროს ვიდრე იყო და ნუ თან ნაწყენები ვიყავით. რადგანაც ჩვენი ბორჯომის დასასვენებელი სახლი გაი ნუ ჩვენი აღარ არის და რაღაცა და ნუ სახელმწიფო ნუ ის რაღაცა მიყიდა, ნუ რაღაცა მაგრამ ნუ რაღაცა ნორმალურმა ხალხმა და ისე რომ
0: ქართველებმა?
1: კი, კი, გიორგი სვანიძეა ესეთი ბიზნესმენი, რომელიც
0: ქართველებმა იყიდეს.
1: ხო, რომელიც იქ გააკეთებს ისეთ Composers Resorts.
0: ძალიან კარგი, აქ ქუშხეთშიც ხო გააკეთებს.
1: ხო, აი ხო რაღაცა ამ დაგვარი და მე მგონი რაღაცა თან ასეთი რაღაცა რომ ჩვენ მართან გვაქვს ხელშეკრულებასავით მემორანდუმი, თუნდაც დაჭი ხო მოაწეროთ ხელი, რომ ეს საკონცერტო დარბაზი უნიკალური იქ.
0: დაგეთმობათ
1: ჩვენი
0: იქნება ესეთი არაჩვეულებრივი
1: და იქ ყველგან იმ ინსტრუმენტები სადაც იყო როიალები ეგრეთ წოდებულ ლუქსებში და კიდევ ბევრ ადგილას ის ყველაფერი იქნება
0: რა ხალხი უკრავდა იმ როიალებზე
1: ბარემ ხო რა ვიცი ისევ ჩამოთვალე
0: მეტრები არა ვიცით ყველა
1: პირველი კოტეჯი გია ყალშერი და დასიზე ცაბაზე
0: სიცაზე
1: ხო
0: თაკ
1: ფაქტურა ჩვენი პროექტი ჩატარდა კახა ცაბაძის
0: საიბილეო საღამო.
1: ეს საიბილეო უკვე აღარ
0: იყო. არა, საიბილეო არ
1: საღამო.
0: საავტორო.
1: მანამდე ჩავატარეთ შოთა მილორავას 100 წლის თავი.
0: და ეხლა რასაპირებს?
1: ნუ აი ეხლა გვაქვს მოლაპარაკებები ისე აი ეს პროექტებით მივდივართ, იმიტომ რომ ელის ბარლომდარიძის 80 წლის თავი, ნოდარ მამისაშვილის 95 წლის თავი.
0: ეს შემოდგომიდან, ხო?
1: ხო, აი შემოდგომა.
0: მოკლედ დახუნდ მუსიკალური სამყარო, მუსიკალური სიახლებით დახუნძული წელი გველოდება კომპოზიტორთა კავშირის
1: მაგალითად. კიდე არა ერთი სურვილები არის რომ ეს და მადლობა კულტურის სამინისტროს და შემოქმედ საქმეს, რომელიც რაღაც დიდყურადღებას
0: შემოქმედებით საქართველოს, მადლობა კულტურის სამინისტროს, მადლობა თინათინ რუხაძე და მადლობა შემოქმედებით საქართველოს. გისურვებთ წარმატებებს. აუცილებლად

0: დაგპატიჟებთ და თქვენ შენ პირდით რომ მოხვალთ, თორე მე რომ დაგპატიჟებთ, იცი რა, თქვენ უნდა გამონახოთ დრო და მოხვიდეთ და ვისაუბროთ უკვე რამდენად მნიშვნელოვანია გემოვნებიანი მუსიკის მიწოდება საზოგადოებისთვის, პატარა ადამიანისთვის, პატარა ასაკიდან.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო ყველას, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ შეხვედრამდე გემში, მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ხა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
1: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ არ ვთები თავდასხმა და ომი, 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, როგორც თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
0: რაიონები.
1: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არისდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ეხა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიაზე. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმემ დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდ ეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა-ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.

გამარჯობათ მეგობრებო. გაიხარეთ. წინა პარასკევი გაგვისდა და ასე ვთქვათ, მზე მოგვეკიდა ყველა ჩვენ მამულიშვილებს, ყველანი ვიყავით ჩვენ სოფლებში, მიწებზე, აგარაკებზე ვიშრომეთ. ჩვენ ხალხს შრომა არ ეთაკილება, გვიყვარს მიწაზე მუშაობა, განსაკუთრებით როდესაც ეთყობა ადამიანს თავისი ასაკი და ასაკი როცა მოეძალება. სანამ ახალგაზრდა ხარ, მიწაზე მუშაობაზე არ ფიქრო ჩარგო ენერგიი, თქვა თიქ რაღაცა ბოსტანი კონდეს, დაბარო, დათესო, ამაზე არ ფიქრო. რატომ ხარ და სხვა რაღაცაზე ფიქრობ, მაგრამ როდესაც ასაკში შედიხარ, ეს ძალიან გიყვარდება ეს საქმიანობა, ბაღში ფუსფუსი ეტყობა მიწის სახილია, ასაკი მატულობს და თავისთავად ესე იგი გახსენდება ის შენი ბაბუა, мама, რომელიც სასხლავი დადიოდა პოეტი, როგორც დიდი პოეტი გოგლა ლეონიძე ამბობს, რომ მოხუცი мама, რომელიც სასხლავი დადიოდა ბაღშიო. ვიხსენებ ამას ეს ლექსის კუთხით, ნათქვამი მაშინ არ ვამბობ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ის გზნობა, როდესაც გიყვარს შენი მამული, თუ ფეხში შველა არ გაიარეო, ბალახზეო რა არისო მამულიო, ხო? ეთყობა ამის შეგზნება მოდის უფრო ასახში ადამიანს. ხა 16-ის ბიჭი ამაზე არ ფიქრობს და 25-ის და არც 30-ის. ჩვენი გამოცდილებიდან დაგვირებულები ვართ ჩვენ და მე იმას ვიტყვი, რომ ესე იგი ყველაფერს თავის დრო აქვს, აი ზაფხული ძალიან იმედიანია, ყველანი რაღაცა ბუნებას ვეხებით, მიწას ვეხებით. ზოგს უკვე პატარა მოსავალიც აქვს და ასე შემდეგ, ყველა თავის მიწაზე ფუსფუსებს და მიწა ყოფილა ყველაზე მაგარი დამსაქმნებელი. აი 600 კვადრატი მიწა, აი რო შეიჭიდო ისე დაგღლის, ყოველ დღე არის სამუშაო იმ 600 კვადრატზე. მე აღარ ვიძახი 1000-ზე და 1500-ზე და 2000-ზე, ხო? მაგრამ აი 600 კვადრატი მიწა იმ შენი პატარა მცირე მექანიზაციით ისე დაგღლის და არახას და სიქას გაგაცლის, რომ მერე უკვე 5 ადგილზე და 6 ადგილზე ვეღარ იმუშავებ. ასე რომ ის სოფლის მეურნეობის ქვეყნები, რომლებშიც დომინირებს სოფლის მეურნეობა, დასაქმების პრობლემას არ განიცდიან. აი რომ გადავხედეთ იგივე ჰონდურასი, ახლა ლათინურ ამერიკულ ქვეყნები, ჩინეთი, პარაგვაი, სადაც ძალიან მაგარი არის განვითარებული სოფლის მეურნეობა და ხელი ჩრომაც არის, არსებობს, ხო, მცირე მეურნეობები არსებობს ბევრი. არა, დასაქმების პრობლემა, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ აიღო მიწა და დაეწყო იმაზე მიწაზე მუშაობა და მთავრობას გეხმარება, ხელისუფლება გეხმარება. ამ შენ ესე იგი მოწეულ მოსავალს იბარებს, გარანტირებული ჩაბარებებია და არ ნერვიულობ, ესე იგი ერთ საქმეზე ხარ ორიენტირებული, რომ პროდუქცია შექმნა, ფეხზე დააყენო მოვნეობა, მოსავალი მიიღო და ამ გაყიდვაზე აღარ ფიქრობ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგ ფასებში სოფლის მეურნეობა მოგესმენათ, ყველა ქვეყანაში დოტაციაზეა, მიხვდა ამ თავრობა, მიხვდა ხელისუფლება იმას, რომ ამის გარეშე არ შეიძლება, ამის სტიმულაცია ყოველთვის უნდა მოახერხოს თავრობამ და მონახოს თანხები, რომ რაღაცა მიზნობრივად დაიხარჯოს და ადამიანებს მეურნეობს, რომელსაც მოყავთ კარგი ხარისხის პროდუქცია, არ უნდა კონდეთ რეალიზაციის პრობლემა იგივე კარგ ფასებში. აი რატომ ამბობ ამას, იცით, მე გული მწყდება, რომ ჩვენთან აი ეს თემა არის აბსოლუტურად მიტოვებული. ჩვენ ხომ გეუბნებით, აი სახეზე უნდა ვიცნობდეთ სოფლის მეურნეობის მინისტრს. სახეზე უნდა ვიცნობდეთ და გვარები და სახელები ზეპირად უნდა ვიცოდეთ სოფლის მეურნეობის მინისტრი კი არა მარტო, მისი მოადგილეები, არ ვიცი რამდენი მოადგილე ყავს. ისინიც მუდამ ტელევიზორში უნდა იხსნენ და გადაცემებში უნდა იხსნენ და ესე იგი როიტყვიან აი ამ რებუს, ამ 100 უცნობიან ტრიგონომეტრიულ განტოლებას, რასაც ქვია საქართველოს სოფლის მეურნეობა, ხსნიდნენ რაღაცნაირად. გადავჭრათ ეს პრობლემები, ხო? რომელი საუკუნეა, ხო? ეს ხო არ არის მე-17 და მე-16 საუკუნე, რომ თქვათ, არ იყოს ინფორმაციის წყაროები, არ ქონდეს ესე იგი სოფლის მეურნეობის ესე იგი ინოვაციური ტექნოლოგიები და საშუალებები, ხო? არის, ყველაფერი არის, ამას მოძიება უნდა, მით უმეტეს სამინისტროს ეს ფუნქცია აქვს და უნდა რაღაცა გეგმა დაიტოს სოფლის მეურნეობის განვითარების და განსაკუთრებით
უნდა ხელი შეეწყოს მცირე მეურნეობებს, მცირე წარმოებებს, ოჯახებს, რომელსაც ამის ესე იგი ხალისი და შეძლება და ჯანმრთელობა აქვს, რომ დღეს გააკეთონ პატარა ფერმა, პატარა მეურნეობა. სულ ერთი ეს აგორია ესა თუ 10-15 ძროხა თუ ქათმის წარმოება, კვერცხის წარმოება, მებოცრეობა თუ რაც არის. მიწაზე მუშაობა, ვიღასას გადაწყვეტილია თქვა ორგანული რაღაცების მოყვანა, ამის ესე იგი ოფსილა აქვს და ამის ესე იგი ხალისი აქვს, იმასაც უნდა დაეხმაროს დავრობა. და სამინისტრო უნდა ამას აკეთებდეს რაღაცა გეგმის ესე იგი მიხედვით და ლაიტმოტივი ის უნდა იყოს, რომ მცირე მეწარმეები და მცირე მეურნეობები რაც ბევრი იქნება ქვეყანაში, მით ქვეყანა იქნება ჯანსაღი და ძლიერი. ყველა აი კონსტიტუცია, ყველა ესე ქვეყნის აი ესეთია, რომ არსებობენ დიდი ტრანსნაციონალური კომპანიები, თქვა იგივე ძიმემ რეწველობაში, იგივე სუბუქმრეწველობაში, ნებისმიერ წარმოების კუთხით, ნებისმიერ დარგში, იგივე სოფლის მეურნეობაში არსებობს ძალიან დიდი აგროფირმები. ეს გასაგებია, იმათაც დავეხმაროთ რაღაცა კუთხით, ისინიც მუშაობენ, ხო, ისინი რაღაცა გიგანტურ მასშტაბებში თქვა შეიძლება გავიდნენ და მონოკულტურები აქვთ შემოტანილი და ხმარობენ ქიმიკატს, ქიმიზაციას ძალიან დიდი ინტენსივობით, თქვა ფუნგიციდებს, ჰერბიციდებს, ინსექტიციდებს. თქვა ესენი ქნიან მაინც ინდუსტრიულ პროდუქტს ქნიან, ხო? ახლა უზარმაზარ გექტრობით რომ არის გადახურული შუშის ესე იგი სათფურებში და მოყავთ პამიდორი და კიტრი, ეს ჩვენ ვიცით რომ ეს არ არის ორგანული პროდუქტი, ასე ვერ მოიყვან, ხო? დიდ მასშტაბებში ვერ მოიყვან ორგანულ პროდუქტს. და ამიტომაც გემონები თვისებებით, ნუ თითქმის პლაზმას ჭამ რა, საყიდულო ფაი ამას. იგივე თქმის სხვა პროდუქციაზეც. მონოკულტურაში დიდ ფართობებზე რო აკეთებს ეს დიდი მეურნეობა, გასაგებია ესეც უნდა იყოს და ალბათ იქნება სულ, მაგრამ მცირე მეურნეობები განსაკუთრებით ორიენტირებული უნდა იყოს, აი სახელმწიფოს უნდა კონდეს პოლიტიკა ის, რომ ეკოლოგიურად სუფთა, ორგანულ პროდუქციას უნდა აწვდიდეს საზოგადოებას მთავრობის დახმარებით, უნდა იყოს სპეციალური ფირმები, ესე იგი ბიოორგანული პროდუქციის გამანაწილებელი რაღაცა სუპერმარკეტები, ქსელები, რომელშიც ადამიანი შევა და აი მათ ნაწარმს სოფლის მეურნე, აი სოფლის ნობათი როქვია, იმას იყიდის. არის ეს დანიაში, არის ეს ჰოლანდიაში. ანუ ინდუსტრიული, ესე იგი მოყვანილი პამიდორით შეგიძლია შეჭამო და კიტრიც და ამავე დროს ორგანული, რომელიც ძვირი უნდა ღირდეს, თქვა. იგივე ის საშუამოვლო ფირმები აი ამ ორგანულ პროდუქტს გაუკეთებენ, ანალიზ შეამოწმებენ და როცა აკმაყოფილებს აი ამ თავის მონაცემებს, იქ არის სპექტრალური ანალიზი თუ ბიოქიმიური ანალიზი, იმის დამიხედვით ლაბორატორია მივა ადგილზე ჩაიბარებს და შემდეგ შეიძლება თავის ქსელში ესე იგი გაყიდოს ამ რომელიღაცა ფირმა, ბრენდირებულმა ფირმა. აი ასე ხდება ეს და ჩვენთან აი ამაზე ლაპარაკი არა, აი ბუნებაში არ არის საერთოდ ამის შესახებ ლაპარაკი და ემოცია და ჟაბას და თუნდაც კამათი, თუნდაც ჩხუბი. აი დღეს რას უყურებთ პარლამენტში, ხო, აი მთელი წლების განმავლობაზე რაზე ჩხუბობენ, რომ აი გამიყალბეს, გაუყალბე, მე ვურტყავენ ერთმანეთს, ზოგი სახეში ურტყავს ხელს, ზოგი მუცელში ურტყავს წიხს და ამ კინოს უყურებთ სულად. აი ძალიან გაკვირვებული ვარ მე, სანამდე შეიძლება ეს გაგზიდეს, ესე დაპირისპირება, როდესაც საუბარი კამათი რო იყოს თუნდაც სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, მცირე ბიზნესის, მცირე მეწარმეობის განვითარებაზე დასაჯერებელია რა, იტყვი რომ ადამიანები აღელდნენ და ჩხუბობენ და რაღაცა აზრი აქვს ამ ჩხუბსაც, ხო? რაღაცა ფარგლებში, ხო? მაგრამ როდესაც ესე იგი ჭიქაში რაღაცა ქარიშხანს აკეთებდა, ამის გამო ურტყავთ ერთმანეთს, არ ვიცი, ეს გაუგებარია. სანამდე შეიძლება ამ ცირკს უყუროთ საერთოდ. და მეორე ცირკი არის უძრაობის ცირკი, Facebook-ზე თამაშის ცირკი, სკამზე თულემის ცირკი, არაფრის კეთების ცირკი. ცირკი იმისა, რომ ევროპიდან რაღაცა კანონს შემოაგდებენ, ხელს იწევ ამ კანონს ქვეყნისთვის რა მოქმედება აქვს და რაზე მოქმედება და რა გავლენა აქვს, ამაზე ამის გააზრება არავის არ შეუძლია. ეს არამატო LGBT და იუვენალური კანონი შეიძლება იყოს, ესე იგი ქვეყნის ზნეობისა და მორალის დამღუპელი, არამედ შეიძლება იყოს ეკონომიკური კანონი. და რაღაცა დაბლოკონ ადგილობრივი წარმოება, დაბლოკონ ადგილობრივი მეურნეობები. აი თქვენ გახსოვთ კარგად, რომ ამ 20 წლის უკან, აი შევარდნადის ეპოქაშიც ძალიან კარგი მუშო ახალგაზრდები, მაშინ ალბათ 20 წლის უკან ადამიანი, დღეს რომ 50 წლის არის, 20 წლის უკან იყო 30 წლის და ჯანღონი ცავსე.
ადამიანი, თქვათ, სოფიაში მაცხოვრებელი. და ყველამ დაიყენა, ზოგმა ძროხა დაიყენა, ზოგმა და გადაწყვიტა არაჩვეულებრივი რეცეპტურის ყველის გაკეთება, ზოგმა თხა დაიყენა, თხის ყველი. მე მახსოვს, ეს ძალიან დიდი ბუმი იყო საქართველოში და ათასნაირი ჯიშები ჩამოყავდა და ხალხმა მართლა

ხის ყველი კეთდებოდა და შედიოდა ეს მაღაზიებში, მაგრამ მე რომ სუპერმარკეტები გამსხვილდა და დიდ თანხებზე წავიდა ლაპარაკი, უცებ სადღაც ისეთი რეგულაციები მოიგონეს, რომ ამ წვრილ მეურნეობებს აუგზალეს თავისი, ესე იგი, დამზადებული პროდუქციის შეტანა სუპერმარკეტებში. სად შეეტანათ? ოპერაში, თეატრში, მარჯანიშვილის თეატრში, სად გაეყიდათ? ქუჩაში არ შეიძლება გაყიდო, ხო? ჰიგიენური პროდუქტია და რაღაცა სურსათის ამ კანონებს უნდა აკმაყოფილოს. და დარჩენ ხალხი გააკვეთრდა, მითუმეტეს კრედიტები აიღეს, ფული ჩადეს აი ამ ფართობების შექმნაში, სოფელში, ქალაქში, რაიონში, ქალაქის განაპირებში აშენებული იყო ეს ფართობები, რომელიც მაშინდელ ეროვნულ სტანდარტს, ესე იგი, სოფლის მეურნეობას რაც ქონდა აკმაყოფილებდა და ამ ხალხს არაფერი აღარ შეატანეს და გააჩერეს ეს ყველაფერი. და შემოვიდა ისევ იმპორტი, აი ეს რეზინა, ის ქიმია, ის პლასმასის რაღაცები, რომელმაც კაცმა არიცის რა შეიცავს. აი ძალიან ეიფორიებში რომ ჩვენი ქალბატონები რომ შედიან ამ აღარ დავასახელებ ამ სუპერმარკეტებს, სადაც ძალიან ბრენდული სუპერმარკეტები რომა და 50 ლარიან და 100 ლარიან ყველებს რო ყიდულობენ. კაცმა არიცის რა შეიცავს ის, არავინ არ ამოწმებს, რამდენია იქ მიკრობიოლოგიური დაბინძურება, რამდენია მძიმე მეტალებზე დაბინძურება, სად არის გენმოდიფიცირებული რძე, თუ შეიცავს გენმოდიფიცირებულ სოიოს დანამატებს და კაცმა არიცის რას არ შეიცავს ასეთი ყველები. და ამასაც გაფორმებული არის და ძალიან ძვირი ღირს და ზოგს გონია რომ რახან ძალიან ძვირი ღირს და იმპორტული, ამიტომ გემრიელია და კარგია და მარგია და სიამდვილეში მიდის ონკოლოგიაზე მეორე. ხოდა აი რუსია რა არის ტრაგიზმი რომ აი ამ იმ პარლამენტმა, არ ვიცი რომელმა პარლამენტმა, რომელმა მოწვევის ეს 20 წელს უკანდელი ამბავია, დაბლოკა ეს ყველები და დაბლოკა ეს მეწარმეები, მეწარმეებს დაენგრათ, ესე იგი ოჯახები გადაცვიდნენ ბანკის ვალებში და მერე იძულებული გახდნენ რომ წასულიყვნენ პოლონეთში სატაქსაოდ, სამათხოვროთ ევროპაში, ზოგი საყაჩახოდ წავიდა. ადამიანი, ჯანმაგარი ადამიანი, რომელიც სამშობლოს უნდა გამოდგომოდა, მეურნეობები ჰქონდათ უკვე გაკეთებული და ზოგი საერთოდ რა ვიცი წესსა წასვლას აპირებდა, ათასობით სხვარის დაყენებას აპირებდა, მაგრამ რაღაზრია, შენ თუ გუდის წეს გააკეთებ და რეალიზაციის საშუალებას არ მოგცემე, ხო? რაღაზრია კი 30 და 50-იანი თქვათ საძროხის შექმნას და იმას ხო უზარმაზარი თანხები ჭირდება რა, მოწყობილობები ჭირდება. და რატო შემოიაგდეს რაღაცა კანონი, ევროპული კანონი, რომ აი ეს რაღაცა ეს GMP უნდა იყოს, ის უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს და სოფლის მეურნეობის ეს წარმოებები დაკეტეს. ანუ მცირე მეწარმეები, მეურნეები გაანადგურეს. და დღესაც არ შედის ეს, თქვენ გონიათ რომ სუპერმარკეტი, აი ნახეთ რომელიმე ქსელში თქვენ ხო ახლა ყიდულობთ, საჭმელს ყიდულობთ, ხო? ვერც ერთი მცირე მეწარმის ვერც თხის ყველს ნახავთ, ვერც ძროხის ყველს ნახავთ, ვერც გუდის ყველს ნახავთ და ვერაფერს ვერ ნახავთ გარდა ეს რაღაცა ბრენდირებული იმპორტისა. აი ამ პლასმასისა, რომელსაც კაც არ იჭმევა საერთოდ. ეხლა მე YouTube-ში ხშირად ვუზივარ და ყველა ენაზე, ნუ ეხლა არის ეს ინფორმაცია და კიდე თარგმნის საშუალებაც არის და დაბინძურებულია ხალხო მიკრო ამ ტრანსნაციონალური დიდი მსხვილი იმპორტიული კომპანიების შემოტანილი ყველი კარაქი არ იჭმევა. დაბინძურებულია მიკრობიოლოგიურად და მძიმე მეტალებით და არ მოწმდება. ასე რომ აი მე იმას ვამბობ რომ ესე იგი მთავრობის ესე იგი და ხელისუფლების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრეროგატივა და ძირითადი გაიდლაინები უნდა იყოს ის რომ მცირე მეწარმეობა შენარჩუნდეს და განვითარდეს, კი არ დაიხუროს და განადგურდეს. იმიტომ რომ ხალხის გამდიდრება, ოჯახების გამდიდრება მცირე მეწარმოებების და მცირე მეურნეობების ხარჯზე შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ფირმების იყვნენ, მაგრამ დიდი ფირმებიდან აი ამ ოჯახებს არაფერი ხვდება. ამის ანალიზი გაკეთებულია ევროპულ ქვეყნებში, იმიტომ ანთარებენ ამ მცირე მეწარმოებას და იმიტომ არის რაც უფრო განვითარებულია ესე იგი ქვეყანა, იგივე გერმანია ავიღოთ, იგივე იაპონია ავიღოთ, იგივე ჩინეთი ავიღოთ, ხვედრითი წილი ეკონომიკაში 70%-ს აღწევს მცირე ბიზნესის, მცირე მეურნეობების და მცირე წარმოებების და ასე შემდეგ. აი ჩვენ რო გონია თუნდაც აი ტოიოტა, ახლა მე იაპონურ მენეჯმენტში მაგ გაკეთებული სადოქტორო, ესეთი არსებობს ეგეთი იაპონური total quality management, ტოტალური ხარისხის მენეჯმენტი, იაპონური კაიზენის არსებობს ესეთი რამე ტრანსფერი საქართველოში. ხარისხი იაპონური მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპების გამოგადმოტანის შესაძლებლობანი საქართველოში და
იქ ძალიან ბევრი კომპანია შევისწავლე მე და

0: აი ტოიოტა მაგალითად ჩვენ ხო ხედავთ ტრილიონიანი ესე კომპანიაა ხო წელიწადში 100 მილიარდი ბრუნვა აქვს მართლა და ასეთი ბრენდი ტოიოტას ნაირი ბრენდი იაპონიაში არის 300-მდე ბრენდი არის ანუ 300 ესე იგი ტრანსნაციონალური კომპანია იქ არის რა ვიცი ჰონდა და სხვადასხვა უამრავი ბრენდები აკაი და სხვადასხვა ხო ელექტრონიკაში და ბევრ დარგში და რა არის ნიშანდობლივი რომ ნიშანდობლივი ის არის რომ აი ეს უზარმაზარი ტოიოტა ანუ ეს არის კორპორაცია, მაგრამ იაპონურად იწოდება კეირეცუ. აი ამ კეირეცუ გაერთიანებული არის უამრავი პატარა კომპანიების სახით. აი ტოიოტა არ არის რაღაცა ერთი მონოლითი, თურმე ის შეესდგება ძალიან ბევრი კომპანიების ნაერთისგან. და ეს რა არის ეს ძალიან ბევრი კომპანიები? ეს კომპანიები არის მცირე წარმოებები, ინოვაციური მცირე წარმოებები, რომელსაც ძალიან სწრაფად შეუძლია ტრანსფორმირება, გარდაქმნა, განვითარება. აი ეს არის ღირსება მცირე წარმოებების. და ტოიოტა არის აი ამ ფირმების ერთობლიობა, ნაზავი. არ არის რაღაცა ერთი დიდი მაჯლაჯუნა, ჩვენ რო წარმოგიდგენია, რომ ადრე რო იყო თქვა ჟიგულის ქარხანა რაღაცა დიდი მაჯლაჯუნა რომელიც იყო ჟიგულის ქარხანა და ჟიგულის ავტოვაზი თქვა ხო ავტოვაზი აწარმოებდა ამ ჟიგულს თუ რასაც მოსკოვში თუ რა სხვადასხვა ამ საშუალებებს სხვადასხვა საბჭოთა ბრენდებს ავტო ბრენდებს ხო და იქ სხვანაირად არის ანუ ასე წავიდა ესე იგი ცხოვრება ეკონომიკური ცხოვრება და მანქანათ მშენებლობა და მანქანათ მშენებლობის განვითარება და ამიტომ ჩვენთანაც მთავრობა უნდა იყოს ესე იგი არა ცირე წარმოებების დახურვაზე აი ხოლმე მაგალითად ესე იგი გავიხსენოთ რა გაუკეთეს პროფილაქტიკებს დაერივნენ პროფილაქტიკებს და რა მოტივით რომ ესე იგი მოდით თბილისში გავაკეთოთ ხუთი დიდი პროფილაქტიკა ვისაც აქ პრობლემა მანქანის რემონტისა აი ამ ხუთ დიდ პროფილაქტიკაში შევა და იქ მოემსახურებიან დანარჩენები დავკეთოთ და რა თქმა უნდა აი ამ ხუთი ესე იგი დიდი პროფილაქტიკის კონტროლი ადვილია დავეგრა ადვილია გასაგებია მაგრამ დანარჩენები რო დაიხურებია საწავიდე პოლონეთში ტაქსი ძღოლება წინვალი ელექტრიკოსები გვაქვს ჩვენ ყავს ჩვენ წინვალის სავალი ნაწილის მკეთებლები გვაქვს არაჩვეულებრივი მოტორისტები გვაქვს რა ვიცი საწავიდეს ეს ჟესტის გამკეთებლები ჟესტანჩიკებს რო უძახია მღებავები საწავიდეს ეს ხალხი რომ ესე იგი დაიკეტონ და წავიდნენ იმაში რა ქვია დამლაგებელებად ჩეხოსლოვაკიაში და რატო ვაკეთებთ ამას? სად არის ეს სახელმწიფოს პოლიტიკა? ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ ასეთ რამეს, რომ პირიქით შევირნაჩუნოთ ეს ხელოსნობა. ხელოსნობის გილდიებია უცხოეთში, იაპონიაში არის ხელოსნობის გილდიები, გერმანიაშიც და ესე იგი გილდიებში არის და პირიქით სულს უბერავს მთავრობა, რომ ეს პატარა იმის გარაში რომ არის მოწყობილი ის რა ქვია, კი არ დაკეტოს ის სახელოსნო და დააჯარიმონ და გაანადგურონ. ანუ პირიქით გრანტებს აძლევენ რომ მაქსიმალურად ინოვაციურად მოაწყონ და თუ რამე არის საშუალება შეიძლება პატარა ფართი შეიძინოს დამატებით ან გააფართოვოს ის ფართი ან თავისი ფართი სადმე შეიძინოს ხო უამრავი კლიენტი ყავს ადამიანს ოქროს ხელება ხელოსანია ჩვენ ხო გვაქვს მეგობრობთ ხო მეგობრობთ ასეთ ხელოსნებთან მიყავს მანქანები და გვიკეთებენ ხო ზოგი არის ვირტუოზი თავის საქმის ვირტუოზი ელექტრიკი ვირტუოზი ესე იგი სავალი ნაწილის გამკეთებელი ხო მივცეთ იმას რაღაცა კრედიტი კი არ დავხუროთ კი არ გავაგდოთ ასე ვთქვათ პაღურით ქუჩაში ფშიერი ბავშვებთან ერთად რო იტყვიან ოჯახთან ერთად არჩეს ფშიერი ანუ პირიქით უნდა ცირე კრედიტებით უნდა ესე იგი დავეხმაროთ და იმისთან რაღაცა ბიზნეს გეგმა შედგეს და იქნება ამ კაცს რაღაცა ფართიც ან შეიძლება გაფართოება ან დაშენება შეუძლია ან შეიძლება სადღაც თავისი ფართი ეგულება სადღაც სხვა უბანში და რაღაცნაირად ესე ხელი შეუწყოს რომ არ გაჩერდეს კლიენტურა არ დაკარგოს და პირიქით განავითაროს აი აქ არის სახელმწიფო აი აქ არის დახმარება სახელმწიფოსი ხალხზე აი ეს არის ხალხო ამას მიხვდეს ჩვენი ესე იგი ძლიერნი ამა ქვეყნისანი და ეს არის პარტიის საქმე. პარტიაც უნდა მიხვდეს ამას. მე აი 15 წუთია ვლაპარაკობ, მაგრამ გულისტკივილ ვლაპარაკობ. მე ამას სულ ფიქრობ, ეს გადახარშული მაქვს, რომ იტყვიან რომ ძინავს, შეიძლება ამას ვამბობდე კიდევაც სიზმარში ვიღაცას ველაპარაკებოდე. იმდენად განვიცდი ეს, იმიტომ რომ საქმის კურში ვარ, ჩახედული ვარ ყველაფერი, მე თვითონაც მცირე წარმოება მაქვს, მცირე ბიზნესი მაქვს და 1992 წლიდან მეწარმე ვარ. მქნი რაღაცა ინოვაციურ პროდუქციას. ყველაფერი ჩემს ზურგზემა გადატანილი. თუ კი რამე არსებობს, აი ცუდი ყველაფერი ჩემს ზურგზემა გადატანი. ცუდი. ხო და აქედან გამომდინარე, აი ამ სიმწარიდან გამომდინარე ვლაპარაკობ მე და მე მინდა რომ სწორედ ესე იგი აქ მთავრობაზე და პარლამენტზე კი არ არის ლაპარაკი. ბოლო-ბოლო ვინ აკომპლექტებს ამ მთავრობას და პარლამენტს? აკომპლექტებს პარტიები. თუ პარტიას ეს არ ესმის, თუ პარტიის ლიდერებს ეს არ ესმის, თუ პარლამენტში არ მოხდნენ ეს პარტიები, რომელთაც ეს გააზრებული და შეგნებული აქვს, ვინ უშველი საქართველოს ეკონომიკას, ის ბიზნესზე მიიქ ამერიკიდან? თუ ვიღაცა სახემონგრეული გერმანელი იქ ევროპიდან? ჩვენ უნდა გადავაჩინოთ ჩვენი სამშობლო, ჩვენ უნდა გადავაჩინოთ ჩვენი სამშობლო. ამიტომ სახელმწიფო ასე არის ხო მოწყობილი, პარტიებს შორის არის ბრძოლა. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ეროვნული პარტიები, 1 2 3 4 პარტია გვჭირდება, რომ მათ შორის უნდა იყოს მეგობრობა, ინფორმაციის გაცვლა, დახმარება. ვიღაცა შეიძლება ძლიერი ეკონომიკური გუნდი გყავს, დაეხმაროს სხვა ქართულ პარტიებს. აქ არის ლაპარაკი ეროვნულ პარტიებზე, ხალხო, აქ ლიბერალურ პარტიებზე არ არის ლაპარაკი. ისინი ხო სხვა შეკვეთას ასრულებენ. ისინი ასრულებენ მუდმივად ქვეყნის დანგრევის შეკვეთას. ამაზე ოპოზიცია არ უქვიათ მაგათ. აი დიპ სტეიტის ანასხლეტები, ხო? მაგრამ მე აქ ლაპარაკობ ქართულ პარტიებზე, ეროვნულ პარტიებზე. ეროვნული სულისკვეთების ადამიანები ვინც არიან იქ აქტივები ხო ყავთ? ამიტომ ჩვენ ესე იგი უნდა გვიხაროდეს, როდესაც ეროვნული პარტია სხვაც არის, ან სხვასაც უნდა ამის შექმნა, კი არ უნდა შეუშაროთ ხელი და ჩავძიროთ და ესე იგი ფეხებში ჯოხი ურტყათ, რომ არ გაკეთდეს ეს პირიქით, რაც მეტი ქართული პარტია იქნება, რაც მეტი ქართული არასამთავრობო იქნება, რაც მეტი ქართული ეროვნული ტელევიზია იქნება, აი როგორც ობიექტივია, ხო? უნიკალურ ტელევიზიაში ვართ ახლა. ჩვენ ერთადერთი ვერცეთმა ტელევიზიამ ვერ მოახერხა რომ ლაივში, ესე იგი ლაივში, ესე იგი ჩვენი ხო ლაივი მიდის ახლა. ვიყურებს ჩვენი საყვარელი პატრიოტები, ჩვენი საყვარელი მაყურებლები, ხო? არავის არ აქვს ხალხო ლაივი. არც ერთ ტელევიზიას არ აქვს ლაივი და მით უმეტეს ლაივში დარეკვის საშუალება აქვს ობიექტივს და ესე იგი ესეც არ არსებობს არსად. ანუ ეს დუბლი რო ერთმანეთში ეხმე მთხოვდეს, არ არის საერთოდ. ეს გადაცემები არ ხდება. ასეთი გადაცემები მარტო ჩვენი კი არ არის, ობიექტივს აქ 1.50 გადაცემა ასეთი, ხახნო. ხო და ამიტომ ვამბობ, აი ასეთი ტელევიზიები უნდა იყოს. კიდევ ქართული ეროვნული სულისკვეთების, ასეთი მასმედიები, ასეთი გაზეთები, ჟურნალები, აი ეს არის ერის სიძლიერე. აი მაშინ გვეყოლება ჩვენ ძლიერი ქართული საზოგადოება. ესე იგი ქართული აზრი, რომელიც დომინირებს, უკვე საზოგადოებრივი აზრი და ასე აღარ დაგვახურავენ თავს ამ LGBT დროშას, როგორც გვახურავდნენ ჩვენ. გვახურავდნენ, ნამდვილად თავზე გვაფხრეწავდნენ იმ LGBT დროშას. დრო იყო, ხო, მაგრამ ვიბრძოლეთ ჩვენმა ახალგაზრდებმა იბრძოლეს, მე მადლობას აი ნამდვილად ვიტყვი, რომ ჩვენი ალტიფოს ბიჭები ის არაჩვეულებრივი ოთხეული ძალიან დიდი ჩვენი კოკა მორგოშიას კიდე ჩვენ ძალიან გვიყვარს პიროვნება რომ მას თავი დადო მაშინ და აი ალტიფოს ბიჭებმა და ჩვენი გურამი არაჩვეულებრივი ესე იგი ფალავანდიშვილი მაშინ ხალხმა თავი დადო და ესე იგი ჩვენ აი ეს გეი პარადები არ ჩავატარებინეთ. თელ მსოფლიოს ყველა დედაქალაქში ჩაატარეს და ერთადერთი საქართველოში ოფიციალურად ვერ ჩაატარეს. და ამაზე ის დიპ სტეიტი, აი პირდაპირ, აი ვენებს იჭრიდა რა, ისე დღეში იყო. ხო და აი ამ ბიჭებმა რაც გააკეთეს, ესე იგი გეუნები, სულ რაწი არაფერი აღარ გააკეთოთ, მათი სახელები ოქროს ასოებით იქნება ჩაწერილი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში, უახლეს ისტორიაში, საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ესე იგი აი ეს ისეთი რამე გააკეთეს, ცუდიც რო აკეთო ნაცი, აი ამ კაკს ვერ წაშლიან. ხო და ჩემო ლამაზებო, ესე იგი რა მინდა გითხრათ, იცი, აი ეს გულის ტკივილი მაქვს რომ ესე იგი სახელმწიფო მცირე ბიზნეს უნდა მიხედოს და თუნდა ოჯახებზე დახმარება აი ეს არის რომ ადამიანს ხელი არ შეუშალო, თუ აქ პატარა თავისი წვრილი მეურნეობა, თავისი წვრილი საწარმო არ უნდა დახურო, პირიქით ხელი უნდა შეუწყო და ეს კიდე კანონმდებლობის, ესე იგი კანონმდებლობის ესე იგი საქმეა. ანუ ჩვენ ძლიერი პარტიები, ძლიერი არასამთავრობოები, ძლიერი მასმედია ეროვნული ჭირდება და შემდეგ ჭირდება ძლიერი კანონ შემოქმედებითი მუშაობა. აი ამაზე დავამთავრობ. ძალიან ბევრი მომივიდა საუბარი ჩემ გიგას დრო წავართივი, ჩემ საყვარელ ადამიანს, მეწარმეს. ბატონო გიგა, აი რა სიტყვით ამ თემაზე თქვენი გადმოსახედიდან?
1: Ну, ბატონო, ჯერ გამარჯობა, მეგობრებო. ეხლა რას ვიტყვი? Ну, ვიტყვი იმას,

0: ჩვენ გამოვიარეთ მართლა ეს 40 წელიწადი უკვე 90 წლიდან ეს 92 წლიდან, ნუ რა ვიცი, ჩვენმა თაობამ მე საერთოდ შეცერულ თაობას ვეძახი ჩვენ თაობას, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც კი მოხდა და ჩვენი მამები, ჩვენი პაპები რო გვეუბნებოდნენ, იცით რა, თქვენ ომი არ გინახიათ, თქვენ გაჭირვება არ გინახიათ, თქვენ ეს არ გინახიათ, ის არ გინახიათ, ყველაფერი გამოვცადეთ ძალიან ახლო, ახლო მჭიდრო დროში. და ეს ყველაფერი უბედურებამ ჩვენ კისერზე გაიარა. გაიარა და მე მართლა ვამბობ, რომ აი ეს ბიჭები, ეს ბაშკაცები, რომლებიც აი ამ საშინელ დროებას შეეწირნენ დღესდღეობით, რომ ჩვენ გვერდით ყოფილიყვნენ, ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საქართველო მართლა დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად სხვანაირი იქნებოდა. და მადლობა კიდე იმ გმირებს, იმ თავგანწირვისთვის, რომლებმაც საქართველო დაიცვეს იმ აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, სამაჩაბლოში და კვეცვიხრი მათ წინაშე და პირველად პირდაპირ კიდევ ამბობ, რომ იმ ადამიანებს ჩვენ ხელისგულზე უნდა ვატარებდეთ და ჩვენ კიდე ის ადამიანები გავწირეთ. გავწირეთ ძალიან ცუდად. დღესდღეობით ვიცით ის ომის ვეტერანები რა გაჭირვებულ დღეში არიან. ეს ერთი. ახლა მეორე მინდა თქვა, აგერ გიორგიმ რას თქვა, ეს ყველაფერი სიმართლე შეესაბამება და მთავარი კიდე რა არის, იცით რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ჩვენთაგანი ვართ ამაში დამნაშავე, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოვითხოვეთ და არ გავაკეთეთ ის, რისი გაკეთება ჩვენ გვევალებოდა. ჩვენ გადავაბარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი პრობლემები ვიღაც ვიღაცა ადამიანებს, პიროვნებებს, თუ გინდათ პარტიებს. ეს იყო მაშინ შევარნაძე ჩამოვიდა, მაშინ შევარნაძეს გადავაბარეთ, რომ შევარნაძეს ჩვენთვის უნდა ეშველა და ჩვენთვის უნდა გაემართა ხელი, უნდა ძალიან კარგი ცხოვრება მოეტანა. მერე შევარნაძე წავიდა და მერე მიშას გადავაბარეთ ჩვენ ეს ყველაფერი, რომ მიშა თურმე გვიშველის და აგვაშენებს და ავშენდებით. მერე ივანიშვილს გადავაბარეთ და ქართულოცნებას და დღემდე ესე გადაბარებული გვაქვს და გონია რომ ჩვენ თურმე თუ არაფერს არ გავაკეთებთ ამ ქვეყანას ეშველება. თავარი კიდე და ყველა ცუდი ის იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელმაც აქ ვერაფერი ვერ ნახა, სიკეთე კეთილდღეობა, ყველა მათგანი ადგა და ბევრი მათგანი წავიდა საზღვარგარეთ. რომ ვითომ სიკეთეს და ბედნიერებას იპოვიდა იქ. აქ დატოვა თავისი შვილი, თავისი ოჯახი, ამან საქართველო გააღატაკა, რო იტყვიან. მართლა გააღატაკა. გააღატაკა, იმიტომ რომ ბევრი ის ადამიანი, რომელიც თავისი ძალა, თავისი კუნთი, თავისი ტვინი, თავისი შესაძლებლობები აი ამ ქვეყნისთვის უნდა დაეხარჯა და ეს ქვეყანა უნდა გამოსულიყო იმ კრიზისიდან, რა კრიზისიც არის დღესდღეობით დღეს საქართველოში. აი ეს ყველაფერი მოხმარდა უცხო ქვეყანას, უცხო ქვეყნებს და ის თავიანთი შრომა, თავიანთი ენერგია, თავიანთი სიცოცხლის ის წლები გაატარეს იქ და მოხდა ის, რომ საქართველოს ამით თითქმის არაფერი არ შემატებია. არ შემატებია, იმიტომ რომ საქართველოსში კი ისინი აგზავნიდნენ თანხებს, აგზავნიდნენ რაღაც რაღაცებს, მაგრამ ის თანხა საქართველოსის რა იყო? იყო ტრუბაში გასული ფული, მისი ოჯახის წევრები ამას შეჭავდნენ, მაგრამ საქართველოს ეს არაფერში არ ხმარდებოდა. ამან გაანადგურა სოფლის მეურნეობა, იმიტომ რომ სოფელში ვიცით სულ ყველამ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აიყარა, ძალიან ბევრი მათგანი ჩამოვიდა დიდ ქალაქებში და ბევრი მათგანი კიდე მერე წავიდა საზღვარგარეთ. და ამის ხელშეწყობა ხდება დღესაც, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე მიუღებელი ის არის, რომ ზუსტად სამუშაო ადგილები რატომ არ იქნება მაგალითად სოფელში. იმიტომ არ იქნება, რომ სოფელში ვერასოდეს ვეკმის სამუშაო ადგილს, თუ შენ სოფლის მეურნეობას არ მიუდექი იმ კუთხით, რა კუთხითაც უნდა მიუდგე, არ მიუდექი განვითარების კუთხით. როგორ უნდა განვითარდეს? ამაზე უნდა დაიწეროს ძალიან ბევრი მოსაზრება, ძალიან ბევრი კონვენცია, ძალიან ბევრი ადამიანი ამაზე უნდა იყოს დატვირთული, ყველამ უნდა შეისწავლოს სათითაოდ, როგორ რანაირად შეიძლება ამ ქვეყნის განვითარება, როგორ შეიძლება ადამიანის დამკვიდრება სოფელში. მაგრამ არა. და ეს ყველაფერი იცი რატო ხდება, ჩემო კეთილი ადამიანებო, რომ ჩვენ ის ადამიანები ვართ დღესდღეობით, რომლებმაც მართლა კიდე ერთხელ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ გადავაბარეთ პიროვნებებს ჩვენი ბედი და ჩვენ იმათ ჩავაბარეთ ჩვენი შვილების ბედი და უთხარეთ ამ ქვეყანის წარმომადგენლებს, რომ ისიც რა, აი ეს რომ მოვიდა, ამან უნდა გააკეთოს. და ის ადამიანი მოვიდა, იმიტომ რომ ფული გააკეთოს და ჯიბეში ჩაიდოს. ის თავის შვილს რომ დაეხმაროს, თავის შვილს რომ აჭამოს ასვას, თორე ისინი ჩვენზე, საქართველოზე და იმ მოკდავებზე, როგორ ის ჩვენ ვართ, არავინ არ ფიქრობს. მაგრამ ჩვენ ეს ვქენით. თანაც ერთი წელი, ორი წელი და უკვე 35 წელი წადია, უკვე ტრიალებთ ამ ერთი და იგივე სისტემაში და გამოსვლაც არ გვინდა. ამიტომ პირდაპირ გეუბნებით ხალხო, პირველ რიგში ჩვენ ის კი არ უნდა გაუწოდოთ ხელი და დაგვეხმაროთ. ჩვენი უნდა დავიბრუნოთ. ჩვენი დაბრუნება რას ნიშნავს? რომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავიბრუნოთ ღირსება, ის სულიერება, ის სიძლიერე უნდა დავიბრუნოთ, რითიც ის ქართველი კაცი ყოველთვის ამაყობდა და ყოველთვის იყო ძლიერი. დღესდღეობით რა ხდება აგერ? ყველაფერს გვართმევენ, ხო? ვინმე იღებს ხმას ამაზე? არავინ არ იღებს ხმას. რატო? იმიტომ არ იღებს ხმას, რომ ადამიანებს დღესდღეობით არ აინტერესებს საქართველოში რა ხდება. გონიათ, რომ ეს ყველაფერი კარგად ხდება, ესე უნდა მოხდეს, მაგრამ თუ არ გონიათ, ხმას არ იღებენ. რატო არ იღებენ? იმიტომ რომ ღირსება დაკარგეს. იმიტომ დაკარგეს ღირსება, რომ დღესდღეობით მაგალითად ეგერ ვიღაცა გადამთიელი, რომელიც ჩამოსული არის საქართველოში, ჩვენ მიწაზე როგორც თავისი მფლობელი აი ესე დადის და ისეც არის პრინციპში დღესდღეობით, რომ ვიღაცა მაგალითად მიწას გიყიდის, ჩვენ ხმას არ ვიღებთ. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ იცი რა, შეიძლება თუ არ შეიძლება ამ ქვეყნის მიწის გაყიდვა, რომ თურმე ის 30 წლით იღებს ამას და ამუშავებს მიწაყო არმია. როგორ არმია? ხალხო, გამაგებინეთ ერთი მითხარით რა, რომ ყველაზე ცუდი რა არის ჩემთვის და მიუღებელი იცი, რომ ადამიანებმა უკვე ეს სამშობლო გაიხადეს რაღაც სიტყვად რა, რომ სამშობლო ეს არის, ნუ სამშობლო, სახელმწიფო, სახელმწიფოებრივი მიდგომა. მაგრამ ეს პატრიოტული მიდგომა ყველა ჩვენთაგანის გულში და სულში უკვე რაღაც კნინობითი ფორმით ჩაჯდა. რომ პატრიოტი ხარ, ბიჭო, პატრიოტი მაგალითად ის კაცი მოვა იქ ფულს გააკეთებს, ამ ფულს იშოვის და ეს ფული ხო საქართველოს მოხმარდება და არავინ არ ფიქრობს იმაზე, რომ ფული არ კეთდება ისე, ის კაცი ტყვილა არაფერს არ აკეთებს, ვიღაცა რომელიც აქ ჩამოდის, ის იმისთვის კი არ აკეთებს ფულს, რომ ჩვენ საქართველო განვითარდეთ. არა, იმისთვის არ აკეთებს, ის აკეთებს თავისი ქვეყნისთვის, თავისი სამშობლოსთვის, რომელსაც მაგალითად 2-3 ზღვის იქითა აქვს, რომელსაც 1000 კილომეტრის იქითა აქვს, 500 კილომეტრის იქითა აქვს. ის თავის ქვეყანას ემსახურება, იმიტომ რომ ის არ ჩამოდის აქ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განავითაროს. ეს ვერ შევიგნეთ ჩვენ ქართველებმა. ჩვენ გონია, რომ ის ვიღაცა თუ ჩამოვიდა, ჩვენ გვეშველება, არანაირად გეშველებათ ხალხო. თქვენ თუ თქვენ ქვეყანას არ უშველით, სხვა როგორ გიშველით? ვერ გიშველით, არ არსებობს. და პირველ რიგში ყველაზე ცუდი რა არის, იცით, რომ ეს ყველაფერი რატო ხდება? იმიტომ რომ ქართველმა თავისი ქართველობა ნელა-ნელა დაკარგა. და რას ნიშნავს ქართველობის დაკარგვა? აი პირდაპირ ვამბობ მე ამას, იმიტომ რომ უკვე დღესდღეობით მე პატარა ბიჭი არა ვარ. მე გამოვლილი მაქვს ყველანაირი ცუდი წლების და კარგი წლების, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა და არა მარტო ჩემ ცხოვრებაში, ბევრ ჩვენთაგანს ქონია ესეთი წლები, ვინც არის ჩემი ხნის, ვინც არის ჩემზე პატარა. ბევრ ჩვენთაგანს ქონია ბავშვობის წლების, აგვა გამოგულებული სტუდენტობის წლების, ის ომი და უბედურებაც 90-იანი წლებიც. მაგრამ ესეთი დაკნინებული ქართველი არასოდეს არ ყოფილა. ჩვენ ვიცოდით, კარგისთვის თუ ცუდისთვის, ნათელი მომავლისთვის მაინც ვიბრძოდით. მაინც გვეგონა, რომ ხვალ იქნებოდა ცოტა ხვალზე უკეთესი, მაგრამ ეს უკეთესი აღარ დგება, ვერ ხედავთ. ქართველები აღარ მრავლდებით. რატო არ მრავლდებით? აგერ ეხა გუშინ უყურე, ნუ აი გავგიჟდი რა. ჩვენ ხო ევროპისკენ მივდივართ. რა ბედნიერებაა, რომ ევროპისკენ მივდივართ და გუშინ მიიღო საფრანგეთის პარლამენტმა კანონი ევთანაზიის შესახებ. და მე ყველაზე მეტად ამ კანონზე კი არ გამკვირვებია, ნუ ეს კანონი რომ მიიღეს, ყველაზე მეტად ის გამიკვირდა, რომ ხალხი ამ კანონის მიღებას ელოდებოდა ქუჩაში. ბევრი ხალხი ელოდებოდა ხუჩაში და რა ბედნიერი აი აჟიოტაჟი და რა ბედნიერების ყიჟინა შექმნეს.
1: და გიგა, ეს ევთანაზია განმარტე ყველა პენსიონერმა და ახალგაზრდამ არ იცის რა არის?
0: ნუ ევთანაზია რაც არის, რომ ადამიანს მაგალითად თუ უნდა რომ
1: თავი მოიკლას.
0: თავი მოიკლას,
1: ის შეუძლია გააკეთოს?
0: შეუძლია. ეხლა ისინი ამბობენ ამაზე, რომ იცი რა ეს არის, როცა ადამიანი ძალიან ცუდად არის, ძალიან ესე არის, ძალიან ისე არის, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ უკვე ადამიანის სიცოცხლეს როცა შენ შეეხები, ადამიანის სიცოცხლე იქ მერე ვის როგორ მოკლავენ, ვის რანაირად მოკლავენ, ეს უკვე ყველაფერი არის. მიდის ადამიანის,
1: გიგა, იცი რას დავაზუსტებ მე? ესე იგი, მეგობრებო, აქ ერთი მომენტი ახლა, თვითკვლელობა ახაც ხდება და ყველა ქვეყანაში ხდება და ამას ვერ დაუშლი ადამიანს თუ უნდა, ხო? მაგრამ
0: სახელმწიფოში
1: თუ გადაწყვიტა, ხო, სახელმწიფო ეხმარება თვითკვლელობაში, თქვათ მიხვალ სამანტყოფოში და იქ გამოგასალმებენ რა რაღაცა
0: ჰუმანური მეთოდი. და შენ ჰუმანური ვითომ ჰუმანური არ ვიცი ჩვენ რანაირი მეთოდი.
1: სახელმწიფო

0: იღებს ბოლოს რა ოფიციალურად
1: ჩვენთან მაგალითად აი საფრანგეთში აგრძალული არის მაგალითად სიკტილი დაჯა მაგრამ ევთანაზია ადამიანი თუ ეთქვის მე უნდა მოვკვდეო ესე იგი იმას უშვებენ ეს არის წარმოუდგენელი
0: ფაქტ გაგიკეთებს ნებს და მორჩა წახვალი
1: მორჩა და ყველაზე ცუდი რა არის კიდე ისიც ხალხო აი ერთი რაღაცა და არ დაგვავისდეს ჩვენ რომ ჩვენ ყველა ჩვენთაგანი აგერ რა ხდება აბორტებზე ხო რომ ჩვენმა პატრიარქმა ჩვენმა ახალმა პატრიარქმა რომელმაც გაამჟღერა გაამჟღავნა და გააჟღერა პირველად რომ თურმე აბორტი ეს არის კვლელობა ბავშვის იმაზე რა აჟიოტაჟი ატყდა და რა აჟიოტაჟი ატყდა და ზუსტად საფრანგეთში მაგალითად ლიბერალიზმი
0: მეტი
1: არის ეგ არის ზუსტად საფრანგეთში ეს ყველაფერი არის მიღებული ეს რატო არის მიღებული ეს უკვე აბორძე იქ საერთოდ აღარ ლაპარაკობენ იქ არის ბავშვს როგორც უნდა ისე მოკლავენ როგორც უნდა იმას უზამენ ამას უზამენ საერთოდ ამაზე ხსენებაც კი აღარ არის ზუსტად იგივე სიტუაცია შემოდის ჩვენთანაც ჩვენ ამაზე არ ვფიქრობთ ჩვენ თუ აი ეს კანონები, რა კანონების დღეს მიღებული გვაქვს ჩვენ? აი, უბრალოდ რაღაცა არის ხა, მე ყოველთვის ყველაზე მეტად რატო ვრაზდები? აი, რაღაცების გამოსწორება გვინდა, რაღაცების გაკეთება გვინდა. ჩვენ მანამდე ამას ვერაფერს ვერ გამოვასწორებთ. სანამდე წავალთ ევროპაში, სადაც უკვე თვით
0: ყველაფერი. აი, ევთანაზია რა დარჩა რა, დანჩილი ყველაფერი დანერგილია თქვა.
1: მაგას ვამბობ,
0: სადაც აი, ეს ეკო რომ არის, ხო, ბავშვს რო თქვა, განაყოფიერებს,
1: განაყოფიერებს და ვიზე გაყიდი.
0: ხო, არა, უბრალოდ თურმე ხდება იქ ემი ეკოს დროს. ესე იგი, კვერცხუძეს ამოიღებენ რამოდენიმეს და განაყოფიერებენ და მეરે ჩანასახებს ერთოვებენ მარტო. და ისე აბრუნებენ იმაში დედის საშუში რა განვითარებისთვის. ანუ დანაჩენი ჩანასახები, განაყოფიერებული ჩანასახები ლანცეტით იჭრება იქვე მაგიდაზე რა. აი წარმოიდგინე რა. ესე იგი, დედას უშვება ბავში სამაგეროთ 15-მდე საშუალო 15-მდე ჩანასახის მსხვერპშეწირვა ხდება რა. დანა ესე იგი ერთი ბავში მოდის სამ ქვეყანას, მაგრამ მისი 10-15 დაძმა ყდება ამის გამო. ანუ ამაზე დიდი საშინელება არის მეგობრებო და ამაზე ლაპარაკი არა.
1: ამაზე ლაპარაკი არა.
0: აი, უტრაბახობენ ეკო გავიკეთე და ეკო გავიკეთე და ეკო რო გაიკეთო 15 შენი შვილი მოკალი და 10 ერთდროულად ერთი მაში რა. ექიმს მოაკლევინე. ანუ ზოგმა არ იცის, ძალიან კარგადაც იციან, ესე ქიმემაც იციან და ყველამ იცის და რაღაცა.
1: ხო და ამინდო და გიორგი მეთქვა რომ ეს ყველაფერი რატო ხდება? ხდება იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ჩვენთაგანი, აი პირდაპირ გეუბნებით ადამიანებო რა. ჩვენ ღმერთს უღალატეთ. ჩვენ აღარ ცხოვრობთ იმ წმენით, რა წმენითაც ჩვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ. ჩვენ ვართ 100000 მოწამის შვილები, შვილიშვილები, ჩვენი წინაპრები იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც ხათს ფეხი არ შეახეს, არ შებიწეს და ამით თავიანთი თავი შეწირეს.
0: საშინლად შეხავდნენ რა.
1: შეწირეს
0: და აი შუაზე რა, მაშინ აპობდნენ ხნით შუაზე. ის კი არა რომ ისე კლავდნენ.
1: შეწირეს თავი. და ჩვენ აი ამ ხალხის შვილები ვართ და ჩვენ აი ესეთ რაღაცებს ვაკეთებთ. ჩვენ დავიწყეთ ეკლესია, დავივიწყეთ აი რატო არის რატო ხდება საქართველოში ესეთი უბედურება ვიძახით მართლა საშინელებები ხდება ახლა ეს 2-3 წლის განმავლობაში იმდენი უბედურება მოხდა იმდენი ადამიანი
0: ის არის ხარ შემოუშვათ მაინც შეგვეფიცს
1: ნუ არის თუ შემოვა აღარ ვართ
0: ნუ ნახოთ აბა შემოუშვათ ზარი და თუ სრულველი იქნება
1: ხო იმდენი ადამიანი გარდაიცვალა და აგერ დედაშვილი მოხდა რატო მოხდა ეს ყველაფერი რატო ხდება იმიტომ რომ უღმერთოდ ცხოვრობთ ხალხო ჩვენ ამას არ ვლაპარაკობთ. იმიტომ არის რომ მაგალითად დღევანდელ დღეს მე პირდაპირ ვამბობ რა და მინდა ეს გავაჟღერო კიდე ერთჯერ, გავაჟღერეთ ჩვენ აქ რამდენიმე ჯერ და კიდე ვაჟღერებთ რომ ქართველი კაცი მაშინ არის ქართველი, როცა ის არის მართმადიდებელი, როცა ის ღვთის კანონებით ცხოვრობს. როცა მისთვის ცოდვა ცოდვა არის, როცა ის ათიმცნება მისთვის არის, აი პირველი ხატი და იმას ყოველთვის წინ დაიდებს და ყოველთვის გააკეთებს ისეთ რაღაცას, რომ იმათმცნებას არასოდეს არ გადასდეს. მაგრამ ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ის ქართველი კაცი დღესდღეობით ამას აკეთებს. მე რა მოხდა იტყვის. და ზუსტად ეს ყველაფერი ბუმერანგივით გვიტრიალდება. დღესდღეობით აგერ გამოაცხადა გაერომო, გაეროს მე დიდათ არ ვცემ პატივს გაეროს, მაგრამ ის რაც თქვა გაერომ სიმართლეა, რომ ქართველებს გვაქვს თვით ლიკვიდაციის წამზომი ჩართული. ხვალზე გაღარ ვიქნებით ხალხო. ჩვენი შვილები კი იმათ კარგად იმათ შემოელოს ჩვენი თავი არაფერი მოუვიდეთ ვიზახით, მაგრამ ვის უტოვებთ ჩვენ შვილებს ხალხო? ქართველებად ისინი აღარ გაიზდებიან. ეს არ გვინდა გავიგოთ? ამიტომ ცოტა დაფიქრდეთ, მე არა მაქვს არც მთავრობის იმედი, მე მაქვს თქვენი იმედი, ხალხო, სანამდე თქვენ არ გამოფხიზდებით, მანამდე არც ისეთი კარგი მთავრობა გვეყოლება, როგორიც ჩვენ გვინდა, არც ისეთი ადამიანები იქნებიან იმ პარლამენტში, როგორებიც ჩვენ გვინდა, იქნებიან ისეთი ადამიანები, რომლებმაც იციან კარგი ჩხუბი, კარგი მუშტი, კარგი სანათაობა, მაგრამ ისინი ერთმანეთს გალახავენ, აგინებენ ერთმანეთს, კაციშვილი ხმას არ გასცემს, თქვენ ერთმანეთს შეაგინებ, დაგიჭერენ. ან 5000 ლარიან ჯარიმას გადაგახტევინებენ. კანონიანი, იმიტომ რომ ვერ უნდა მიხვდეთ, რომ დღეს დღეობით კანონი არის მარტო თქვენთვის ის რეპრესიული კანონი მიღებული და არა ძლიერი ამათა ქვეყნისა.
0: აი ძალიან არის, აბა გიგა, ძალიან დიდი მადლობა. ფანტასტიკური გამოსვლა იყო, შენი მადლობთ. აი შემოუშვათ ზარი.
2: შუადგენს მშვიდობის საგანება.
1: გამარჯობა ბატონო.
2: აბსოლუტურად ყველაფერში გეთახმებით რა. აბსოლუტურად. ეს არის ყველაფერი ქართველი კაცი ბრალი რა. ხიშებო დაყვით, მართლა დაყვით. ქუჩაში მიდის ქმარი. ხო შეძახი რა შორტებით. როდესაც მეკობა შიშველი დავას. ნუ ეს საშინელებაა უკვე რა. აღშეგობს აი ესეთი ჩათული. კი,
0: ნამდვილად.
2: შიშველი ხალი როგორ ისაბეთოთ ხო? დავიშენ გამოხედეთ.
0: დრო არის თბილისში დრესკოდი.
2: მომეწონა თქვენი რო აუცილებლად უნდა გაეჭერდეთ პარტიები. ეს კიდაკი ამბიცია გვერდზე გადადო ხალხო ვიღუპებით.
1: ვიღუპებით.
0: აი თქვენი სახელი თუ შეიძლება თქვენი სახელი? ბატონი დათო.
2: ბაზა.
0: ა ბატონი ზაზა. ბატონი ზაზა, ესე იგი აქ ერთი გამოსავალია ყველასი, ყველა ჩვენი ქართველი პატრიოტის რა, მთელი ჩვენი მოსახლეობის, რომ აი მცირე პატარა ეროვნულ პარტიებს უნდა მივცეთ ყველა ხმა, რომ პარლამენტი იყოს უკვე ჭრელი. აი არ უნდა ვთქვა რომ აი რო არ ყავთ დავით აღმაშენებელი, რო არ ყავთ თამარ მეფე, არ მოვლენ ხარხნო გავიაზრო
1: თამარ
0: მეფე და დავით აღმაშენებელი და ვახტანგ გორგასული არ იქნება და ვერ შექმნის ამ პარტიას. ამიტომ ვინცა ვართ არხანები და ჩარხანები, უნდა ქართულ ეროვნულ პარტიებს მივცეთ, რომ პარლამენტი იყოს ჭრელი ხალი ჩასავით და იქ მერე გაკეთება ის საქმე, რაც უნდა გაკეთდეს, დიდი ეროვნული საქმეები წავა.
2: მართალი ვსანდებით. სანამ ღმერთისგან არ შემოწმებები
1: ქართული გვეში. ეგრეა, ეგრე, ზუსტად მაგასთან.
0: გაიხარე თქვენ.
1: და ერთი მინდა გიორგი დავამატორო, აი ზუსტად ბატონმა ბრძანა რა, რომ ჩვენი თავარი ამოცანა არის დღევანდელ დღეს, რომ ჩვენ გავხდეთ ისეთივე ქართველები, როგორებიც იყვნენ ჩვენი წინაპრები, როგორიც ის 100,000 მოწამე იყო. ჩვენ ისეთი ქართველები რო გავხდებით, იცოდეთ, ის მადლი ჩვენზე გადმოვა. და ეს რო გადმოვიდეს, მე კიდე მინდა ეგერ ჩვენი გიორგი კუპატაძე ამაზე ლაპარაკობდა, რომ ყველაზე მეტი დღესდღეობით ვის აქვს პატივისცემა და ვის აქვს ყველაზე მეტი რეიტინგი აქვს საპატრიარქოს. ქონდა ილია მეორეს დღესაც იგივეშიო. ჩვენ დიდ პატრიარქს აქვს ძალიან დიდი რეიტინგი. მე პირდაპირ მოვითხოვ და მე ესეც მინდა რომ იყოს, იმიტომ რომ თუ რეიტინგი გაქვს ყველაზე მეტი, შენ როგორ არ უნდა შეგეკითხოს ვიღაცა ამ სულიერ ცხოვრებაში, რომ კანონებს ღებულობ ხან LGBT-ს, ხან ერთკესიანთა ქორწინებაზე რომ ჟელობ და რაღაცებს რო აკეთებ, შენ რა უფლება გაქვს არ შეეკითხო იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ყველაზე დიდად რეიტინგულები, ვისაც აგერ ნახეთ ილია მეორეს გასვენება რო იყო, რამდენი 10,000-ობით ადამიანი მივიდა?
0: 100,000-ობით.
1: 100,000-ობით. იმ ოჯახის იმაზე, გიორგი, რამდენი 1000 კაცი იყო?
0: აუცილებლად, აი ჩვენ მამულიშვილები, ბატონ გია, კარგად თქვით, ყოველ გადაცემას ამას ვიტყვით, რომ მამულიშვილები ვაჟღერებთ უკვე აი ამ თემას, რომ ესე იგი წმინდა სინოდს უნდა ქონდეს ვეტოს უფლება იმ კანონებზე, რა კანონებიც განსაკუთრებით აი ამ ზნეობას და მორალს ეხება. ეხა ბიზნესზე და იმაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ კანონი, რომელიც საგანგაშოდ ჩვენ თავის დროზე რომ LGBT და იუვენალური კანონი ყოფილიყო, ეს მექანიზმი რომ წმინდა სინოდს ჩვენ მამებს ქონოდათ უბის უფლება, რომ პარლამენტში ოფიციალურად იყოს ალბათ ერთს უნდა ქონდეს ამის საშუალება, რომ ვეტო დაადოს ეკლესიამ, წმინდა სინოდმა ასეთ კანონს და შემოტრიალდეს მეორეჯერ განსახილველად, რომ ასეთი თავის მომჭრელი კანონები, რომელიც მარადიულობის წინაშე გვარცხვენს და გვარცხენდა ალბათ სულ ამ პერიოდში, რომ აღარ განმეორდეს. აი ზარია შემოუშვათ. ზარია შემოუშვათ. აბატო, ილაპარაკეთ განცვალე, ვიმზანდებით.
1: გისმენთ ბატონო.
0: დიახ, გისმენთ.
2: დიახ, თქვენ უნდა ლაპარაკს უშვენდი.

0: ხო და მე ომის მეტე რადგან როგორც ალბათ ჩვენ მე ვიცი როგორც პატრიოტები ისე ამარაგო თქვენ და ხარდაჭერა გინდა ჩვენ და ყოველთვის ხარდაჭერა გიქნებით მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ რომ თანამ თავობა ისეთი მთავრობა გვეყოლება როგორც ეხლა ყოფს
1: გეთახმებით
0: არ შეიძლება ჩვენ იმედი დაკარგული გვაქვს თორედ ფაქტში მენაკი არ არის დაკარგული მენა ნამდვილად არ არის ჩვენი დაკეთ რო მენა დაკარგა სამთო მენაკი არ დაკარგა საწუმება დავკარგებ ადამიანობა კი არ დაგვიკარგია თავრობა ისეთი მოვიდეს ძაღლური თავრობა რომ იმან კანონები მიიღო ისეთი რომ ჩვენი ხალხი გასაკანცანებს ვაშკაცობით ვინ მოგვერევა ჩვენ ვინ მოგვერევა ეს გითხარი ქართველ ადამიანს ვინ დაჩაგრავ ამდენი ხანი არავინ დაუჩაგდიო და ვერ დაწაგდა
2: თქვენი სახელი თქვენი სახელი გაცემულო თქვენი სახელი
0: ადამიანი მე გიორგი ვერიაჩულ
2: გაიხარეთ ჩემი სახნია ყოფილიხართ გაიხარეთ ბატონ გიორგი
0: გიორგი
2: სასიამოვნოა ბატონ გიორგი. ბატონ გიორგი, თქვენი გულისკივილი გასაგებია, აი 2 წუთი გადაგვჭა, იძულებული ვართ რომ აი 2 წუთში რაღაცა დავამთავროთ, სხვანაირად არ გარეზიუმე გავაკეთოთ. ეხლა რა არის იცით რომ მაინც პოზიტიურები ვიყოთ, მეგობრებო. აი რო ვიძახით მთავრობა და პარლამენტი. იმ პარლამენტში, იმ მთავრობაში და იმ ესე იგი სამინისტროებში ხო ისევ ჩვენი შვილები არიან, ჩვენი სისხლი და ხორცია, ჩვენი ნაცნობები, მეზობლები, მეგობრები, კოლეგები, ბევრს ვიცნობთ კიდევაც, ხო? ესე იგი, აქ რაღაცა პოზიტივნა დავინახოთ, თუნდაც დავინახოთ ის რაღაცა LGBT თემა რო დაიბლოკა ბოლოს ამ თავრობის მიმართ და რაღაცა ესე იგი კომპასის ნეუბრივი კომპასი რომ მოტრიალდა, ესეც იყო, ხო? რაღაცა დავინახოთ ამ კუთხით. მე მაგალითად ესე იგი სულ შავფერებში არ უყურებ, ნამდვილად იმედი მაქვს რომ ესე იგი სწორედ ის deep state-ს რომ ჩამოხსნეს გლობალისტურ ამთავრობას და მეტნაკლებად იძულებული გახდნენ რომ ემხილებინათ, ესეც უკვე პოზიტივი იყო თავის მხრივ. ასე რომ რაღაცა პოზიტივი მაინც არის და საჭიროა დიალოგი, საჭიროა მეგობრობა, ესე იგი არა მარტო სულ კრიტიკა, არამედ დიალოგი. იმიტომ რომ რამთავრობაც არის, ის ეროვნული მთავრობაც იდეალურიც რომ მოა, იმასაც თავისი ოპოზიცია ეყოლება. და დიალოგის რეჟიმში უნდა იყოს ის
1: თავი. არ მოდიან დიალოგში.
2: ხო, გასაგებია, შეიძლება არ მოდიან დიალოგში რაღაცა, მაგრამ მაინც მე ჩვენ იმედი უნდა გქონდეს, რომ რაღაცა პოზიტივი მოხდება და რაღაცა გარღვევა ყინული მთავრობასა და ხალხს შორის. აი მეგობრებო, სულ 14 13 წამი დაგვჭა. ჩვენთან არის ღმერთი, ჩვენ ვართ მართმადებლები, ქრისტიანები, ეროვნული ხალხი პატრიოტები და ოპტიმისტები ვართ და მუდამ ოპტიმისტები დავრჩებით. აი ესეთი ოპტიმისტები იყვნენ ჩვენი მებრძოლები, ჩვენი სამასი არაგველი. ამინ. წინ არის ბევრი კარგი კეთილი საქმე.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
2: სამხედრო
1: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
2: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
1: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
2: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
1: ისრაელს,
2: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
1: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
2: ირანის მოსახლეობის
1: ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
2: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი

0: ირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
0: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას, რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში, 51 თუ არ ვთები, თავდასხმა და ომი, 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, რაც თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ, რომ იქ თურქი არიშდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვათ, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ეხა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი, რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიაზე. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ, ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არამარტო ტექნოლოგიურად, ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერს საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.

მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ინგლისურ როკჯგუფ The Nice-ს ეძღვნება. The Nice 1960-იან წლებში ჩამოყალიბებული პროგრესული როკჯგუფია, რომელიც ცნობილი გახდა როკის, ჯაზისა და ევროპული კლასიკური მუსიკის სინთეზით. მათი სადებიუტო ალბომი The Thoughts of Emerly's Dave Jack 1967 წელს გამოვიდა და დიდი წარმატება მოიპოვა. ბევრი მას თვლის პროგრესული როკის რიგით პირველ ალბომად. The Nice იყო წინამორბედი ცნობილი ჯგუფის Emerson, Lake and Palmer.

ჯგუფის წევრები იყვნენ კით ემერსონი, კლავიშები, ლი ჯექსონი, ბას-გიტარა, ვოკალი, ბრაიან დევიდსონი, დასარტყამი საკრავები და დევიდ ოლისტი გიტარა. მათი ჰიტებია Hang On To A Dream, Rondo, Flower King of Flies, Bonnie Kay და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ 4 წელიწადში 5 ალბომი ჩაწერეს, ნაისი ძირითადად მაინც live ჯგუფი იყო და გამოირჩეოდა სასცენო თამამი დადგმებით. ითვლება, რომ პროგრესული როკ ჯგუფის ერთ-ერთი პიონერი სწორედ ნაისი იყო და ჯგუფის სტილმა ძლიერი გავლენა მოახდინა 1970-იანი წლების მუსიკაზე. ნაისი საბოლოოდ 2002 წელს დაიშალა.

მღვიმეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს ბეღურისებრთა ოჯახის წარმომადგენელ საოცარ ფრინველზე, ბულბულზე მოგიყვებით. მის ხავერდოვან მშვენიერ გალობას მწერლები და პოეტები საუკუნეების განმავლობაში ასხამდნენ ხოტბას. ამბობენ, რომ ძველ რომში ბულბულის ენისგან დელიკატესს ამზადებდნენ. ერთი ულუფისთვის მზარეულს თურმე ასეულობით ბულბული სჭირდებოდა. საბედნიეროდ დღეს ის სანადირო ფრინველად აღარაა მიჩნეული და ბულბულების რაოდენობა მსოფლიოში არც თუ ისე მცირეა. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით ევროპაში მათი რიცხვი 20 მილიონს აღწევს. ეს ფრინველი დასავლეთ და სამხრეთ ევროპაში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკაში და წინა და შუა აზიაშია გავრცელებული. ბულბულის გალობა ჯერ კიდევ 12 მილიონი წლის წინ შეხერდა. სწორედ ეს არის უნგრეთში აღმოჩენილი თანამედროვე ბულბულის წინაპრის ნამარხი ნაშთების სავარაუდო ასაკი. ამ ფრინველის 6 სახეობა არსებობს. ისინი ერთმანეთისგან გარეგნობით და გალობისას ხმის ტემბრით განსხვავდებიან. სახეობების მიხედვით შესაძლოა მდედრ და მამრ ბულბულს შორის სხეულის ზომით იყოს განსხვავება. ამ ფრინველს არც ისე გამორჩეული ფერის, მოყავისფრო ან მონაცრისფრო ბუმბული აქვს. სხეულის ზომით ის ბეღურას ოდნავ აღემატება. ფრინველს გრძელი, მომრგვალებული კუდი და წაწვეტებული ნისკარტი აქვს. მისი წონა საშუალოდ 25 გრამი, ხოლო ფრთების შლის სიგრძე 27 სანტიმეტრია. ბულბული საკმაოდ სწრაფი ფრინველია. მისმა ფრენის სიჩქარემ შესაძლოა საათში 50 კილომეტრს მიაღწიოს. ასეთი პატარა არსებისთვის ეს ნამდვილად გამორჩეული მაჩვენებელია. ბუნებაში ბულბული ბუდეს ხეების ან ბუჩქების ფესვებში იკეთებს. ის თხელი ყლორტების, ფოთლების, ბალახის ღეროებისა და ფესვებისაგან შედგება. ერთი მდედრი 4 ან 6 კვერცხს ხსდებს. ბარტყები 2 კვირის შემდეგ იჩეკებიან. მათ ორივე მშობელი კვებავს. დედა ბარტყებს გალობას ბუდეში ვიასწავლის. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ პატარები სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობენ უფროს თაობას მიბაძონ, რადგან მათ უფრო გამოცდილ და დახელოვნებულ მომღერლებად მიიჩნევენ. საქართველოში ამ საოცარი არსების ორი სახეობა გვხვდება. ბულბული აქ მხოლოდ თბილ სეზონზე ბუდობს. გამოსაზამთრებლად კი სამხრეთის ქვეყნებში მიფრინავს. ის მწერი ჭამია ფრინველია და ცივ პერიოდში აქ მისი საკვები აღარ მოიპოვება. ბულბული აქტიურობას ღამით იწყებს. ის იმ ფრინველების კატეგორიას ეკუთვნის, რომლებიც ღამით გალობენ. დილით ის ძალიან იშვიათად გალობს. ფრინველებს ძალიან უყვართ წყლის საბაზანების მიღება. ნაწილობრივ ეს პარაზიტების ბრალია. მათ წვრილი ტილები უჩნდებათ და ხშირად ბანაობენ, რათა ბუმბული გაისუფთაონ. ასევე ცხელ დღეებში წყალში სიამოვნებით გრილდებიან. გალობის გამო ხშირად ბულბულს და იადონს აიგივებენ. ვიზუალურად კი ისინი ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდებიან. იადონი გაცილებით ლამაზი შეფერილობისაა ვიდრე ბულბული. ბულბულს სილამაზის გამო არავინ დაიჭერს. ის უფრო ხმის ტემბრის გამოა პოპულარული. მაგრამ დიდია ალბათობა, რომ ტყვეობაში დადუმდება. ბულბულს გალობის განწყობა მხოლოდ ბუნებაში ექმნება. ბულბულის ბუნებრივი მტრები მტაცებელი ფრინველები, გველები, გარეული კატები და მელიები არიან. მაგრამ ეს ყველა

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. თავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქ მნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაკზეა დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია.

მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეული სპილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზი კატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. შვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაჰყურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლით 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიყოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სტრაფიკების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პადტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსი უმატებს.

მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასა არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ყველაზე საშიში დაავადებები. სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი 50%-ზე მეტი შემჩნეულია ლასას სხელებისას. ამ ეპიდემიური ხასიათის დაავადებას იშვიათი აღმოსავლეთ აფრიკული ვირუსი იწვევს, რომელიც საბედისწერო იშვიათია.

1900 წლიდან მოყოლებული ქოლერამ ინდუეთში 20 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეპიდემიის დროს მკურნალობის გარეშე სიკვდილიანობა აქაც 50%-ზე მეტს აღწევს.

საბედნიეროდ იშვიათია ყვითელი ცხელებაც. ეს ვირუსული დაავადება მოსკიტებს გადააქვთ და მისით დასნებოვნების შემთხვევაში სიკვდილიანობა 10-დან 90%-ს აღწევს.

საშიშ დაავადებათა რიცხვს ეკუთვნის მალარიაც. უფრო სწორად, მისი სამდღიანი ელვისებური ვარიანტი. ეს დაავადება ადამიანის ტვინზე მოქმედებს და კომას და ხშირად სიკვდილსაც კი იწვევს.

ყველაზე საზარელი ეპიდემია, შიცი, შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი და ცოფი, ცენტრალური ნერვული სისტემის დამანგრეველი ვირუსი. ეს ინფექციები ყველაზე საზარელ ეპიდემიებად ითვლება.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი. ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახდა და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის ჩაწერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ფულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 50 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო.

Mario Lemieux არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახლდათ. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ფილობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში. კარგი დარტყმა მარჯვენათი. აქ ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ არ გამოვიდა. ну ამდენი სიფრთხილეც არ შეიძლება, უნდა გადავიდნენ შეტევაზე და აი ხედავთ, არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია გაბრუნდა და უნდა დაასრულოს მეტოქე. ყოჩა, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ჩაერთო არბიტრი და დაასრულდა ეს ორთაბრძოლა. აი განმეორებით ხედავთ, დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ დარტყმა მარჯვენა ხელით და ჩაქუჩების დარტყმით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა ნოკაუტით. აი ამიტომ ფრთხილობდნენ მებრძოლები.

არგილე ქიქი შემოგთავაზა მაიკინეი. საკმაოდ კარგი დარტყმები კისერში და გააჩერა ორთაბრძოლა არბიტრმა. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რამდენიმე წამში ნოკაუტით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა. კიდევ კარგი ბოლომდე კარგად არ მოხვდა თავში ეს ლეგკიკი, თორემ შეიძლება ფატალურიც კი გამომდგარიყო. აი ჩვენ ხედავთ, რომ შოკშია ამ ლეგკიკის შემდეგ. მუხლი პირდაპირ თავში მიიღო გევინჰომ.

კი კურტისი მედინას წინააღმდეგ. და რინგიდან გადააგდო კურტისმა მედინა. ახლა კი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მედინა, კურტისი კი აგრძელებს გამანადგურებელი დარტყმების მიყენებას. ვერც იბლოკავს მედინა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ითხოვენ რომ ჩაერთოს არბიტრი. და აი ასეც მოხდა, გამარჯვებული არის კრისტოფერ კურტისი.

კი, ორი აღი აგედე ის დაუპირისპირდა და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი ლეკიკი მუხლი პირდაპირ სახეში, ახლა კი მარჯვენა ხელით სერიოზული დარტყმების სერია, გამანადგურებელი დარტყმების სერია ვიხილეთ. აკი საფირმო ცეკვა. კაპიცკი გადმოვარდა პირიდან ისეთი დარტყმა მიიღო. დანლოპი იკებუნია წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. და არაჩვეულებრივი დარტყმა დაეცა დანლოპი ძირს და იდაყვების გამანადგურებელი დარტყმით დაამარცხა მეტოქე. შოქშია პირდაპირ ამდენი იდაყვის დარტყმის შემდეგ. და ჩვენ ხედავთ განმეორებით ამ გდებას ჯერ ხრით დაარტყა პირდაპირ და ეს უკვე იდაყვი აღარც იყო საჭირო. გდების დროს ხრით დაანოკაუტა დანლოპმა იკებუნია. ფერგიუსონი უანატას წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები ორთაბრძოლას, აქტიურად გამოიყურება ტონიც და უანატაც. დარტყმა მარცხნიდან, კარგი ლეკიკი ლანდოს შესრულებით. აქ ცდილობს ლანდო ორთაბრძოლა გადაიყვანოს პარტერში, მაგრამ არ გამოსდის. სუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლას უყურებ, ნამდვილად გამორჩეული სპორტსმენები არიან ოქტაგონზე. უხერხული დარტყმა მიაყენა ლანდო ანატამ ტონი ფერგიუსონს. რამდენიმე წუთი გაჩერდა ორთაბრძოლა და მოუბოდიშა კიდეც ლანდომ ტონის. კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით ლანდოს შესრულებით. არგად დაიწყო ტონიმ, კორპუსში მიაყენა დარტყმა მუხლით. ახლა კი დაეცა ლანდო. ნამდვილად განსხვავებული საყურებელია მსუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლები. ძალიან აქტიური ბრძოლა მიდის, აქ კი ბრუნში დარტყმა ლანდოს შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. პირველ რაუნდში ნამდვილად ვერ გამოვარჩევთ დომინანტს, რომელი მებრძოლი ჯობია, ტონი თუ ლანდო. კარგი დარტყმები მიიღო ლანდომ ტონისგან. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს, ლანდოც საკმაოდ კარგად ურტყავს და ტონიც. ქვევიდან უდგება ლანდო ეხა ტონის და ცდილობს რომ გამოიჭიროს ილეცე, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლია ფერგიუსონიც. კარგად დაიცილა ტონიმ, ახლა კი პირდაპირ გაუტარა ლანდოს. პირდაპირი დარტყმები გრძელდება ტონის შესრულებით, მე მგონი დაიღალა ლანდო საკმაოდ. ძიმე დარტყმები მიიღო, 4 დარტყმა ტონის შესრულებით პირდაპირ გაუტარა. ახლა კი კარგი ლეკიკი ისევ ფეხი კორპუსში, დარტყმა ბრუნში და დარტყმა მარჯვენა ხელით. ყოჩა ფერგიუსონს, კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ. ახლა კი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. წამოდგა ლანდო ფეხზე, მაგრამ ტონი არ აძლევს ამის საშუალებას და გაითავისუფლა ვანატამ თავი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი ვანატას შესრულებით, ახლა კი ტონი

არის საკმაოდ ცუდ პოზიციაში. დაბრუებული არის და აღარ აცლის ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს ფეხზე წამოდგომას. აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი ვანატამ და დაასრულოს ფერგიუსონი. აკი ტონიმ ტკივნეული ლეცე დაიჭირა ფეხით ლანდო ვანატა. მაგრამ არა, გაითავისუფლა ვანატამ თავი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. სულ რაღაც 25 წამი არის დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე. ისევ ტკივნეული ლეცე იჭერს ტონი ლანდო ვანატას. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაძაბული და სანახაობრივი პირველი რაუნდი გამოდგა. აქ ხედავთ განმეორებით პირველი რაუნდის საუკეთესო მომენტებს. ორივე მებრძოლმა საკმაოდ კარგად იასპარეზა. აქ მითითებებს იღებენ წვრთნელებისგან მებრძოლები. და დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო მეორე რაუნდი, როგორც პირველი რაუნდი და ფეხით იწყებს ორივე მებრძოლი ასპარეზობას. კარგი დარტყმები. აქ ჩვენ გვაჩვენებენ დარტყმებს 50-42-ზე შეფარდებით ტონი ფერგიუსონის უპირატესობით. კიდევ ერთი ფეხი კორპუსში, დარტყმა მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი მარცხენა, აი ეს მარჯვენა რომ მოხვედრო და ლანდოს, უკვე როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად არავინ იცის. კარგი ლეკიკი, დაღალა ფერგიუსონმა ვანატა ამდენი დარტყმებით. კარგი სტრაიკი პირდაპირ. აქ უკვე თვალებში ჩაუვიდა სისხლი ლანდო ვანატას. ძევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და ოქტაგონის ცენტრში გადაინაცვლა ლანდომ. დაიღალა, დაიღალა ნამდვილად ლანდო ვანატა და ფერგიუსონი არ ჩერდება. აქ კისრით დაიჭირა ფერგიუსონმა ვანატა და მე მგონი დასრულდება ეს ორთაბრძოლა. საკმაოდ უხერხულად ყავს დაჭერილი ტონის ლანდო. და დანებდა ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს დანებდა. გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

Alay, alay, call out, big, big.

0: ნაკეთ ამაშოინგა.
1: ოხ.
2: აჰ.

开了点啊。嗯？嗯？

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან, ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით, მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან

0: მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის ყო სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით უკვე ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ტილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ტილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელიც ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთ მა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დაიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყოფილი. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ირანის მოსახლეობის
0: ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო

ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. მთავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

მოგესალმებით. დღეს ინგლისურ პოპ ჯგუფ The Rabbits-ზე ვისაუბრებ. The Rabbits იყო ინგლისური პოპ ჯგუფი, რომელიც ჩამოაყალიბა მუსიკოსმა ჯონ რიჩარდსონმა 1974 წელს Sugar Baby Love-ის გამოშვების შემდეგ. Sugar Baby Love 1974 წლის მაისში იყო მყისიერი ჰიტი გაერთიანებულ სამეფოში 4 კვირის განმავლობაში პირველი ნომრით, ხოლო აგვისტოში ამერიკის ჩარტში 37 ადგილს მიაღწია და რჩება მათ ყველაზე ცნობილ ჩანაწერად. გაიყიდა დაახლოებით 500,000 ეგზემპლარი დიდი ბრიტანეთის და 3 მილიონი ასლი მსოფლიოში. მათი სხვა წარმატებული სიმღერები იყო Jukebox Jive, I Can Do It და Tonight.

მოგვიანებით მათი ყველაზე წარმატებული ჰიტი იყო როკ ბალადა Baby I Know, რომელსაც მღეროდა ტონი ტორპი და 1967 წელს მიაღწია მეათე ნომერს დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიაში. ასევე Julia, Ale Op და Olala გახდა 70-იანი წლების წარმატებული ჰიტ სინგლები. ჯგუფი რეფორმირდა 1982 წელს. შემადგენლობაში შედიოდა უილიამსი, ჰარდი, კლარკი და დრამერი ალექს ბინესი. ეს შემადგენლობა შედარებით სტაბილური დარჩა 1989 წლამდე. ერთადერთი ცვლილება იყო კლარკის წასვლა 1987 წელს, რომელიც შეცვალა ჯერ სტივ კინჩით, შემდეგ კი ტრევორ ჰოლიდეით.

2008 წლის 28 მარტს Sugar Baby Love გამოცხადდა ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ ძველ სიმღერად. 2012 წლის მარტში ტორპმა ციფრულად გამოუშვა No Hits No Jazz Collection და გამოვიდა დარვენის ბიბლიოთეკის თეატრში ცოცხალი რვაკაციანი ბენდის თანხლებით მისი 15th Anniversary One Gig Tour. მასში მონაწილეობდნენ სესის მუსიკოსები Ain Reddy, Liam Barberi, Justin Reynolds და Greg Harper. ჯგუფი დღემდე არსებობს და აქტიურად მონაწილეობს მუსიკალურ სამყაროში.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა

აღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ, როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს. სწორედ ამ დროს ხედავს ის სიზმარს, მაგრამ ადამიანისგან განსხვავებით არ ამახსოვრდება. მიჩნეულია, რომ ძაღლი გონებრივად 2 წლის ბავშვს უტოლდება. ზოგიერთ ჯიშს, მაგალითად ბორდერ კოლის, 203-მდე სიტყვის დამახსოვრება შეუძლია. მსგავსი გონებრივი შესაძლებლობებით შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ: უდელი, გერმანული ნაგაზი, ოქროსფერი რეტრივერი და დობერმანი. ძაღლის ყნოსვა ადამიანისაზე 10,000-ჯერ მგრძნობიარეა. მათ ისეთი დაავადებების შეგრძნებაც კი შეუძლიათ, როგორიცაა კიბო და დიაბეტი. ამერიკის ერთ-ერთ სკოლაში შავი ლაბრადორის ფოტო წარჩინებულთა დაფაზე მოხვდა. ძაღლი ერთგულად ზრუნავდა საკუთარ პატრონზე, რომელსაც მუდმივად სჭირდებოდა სისხლში შაქრის შემადგენლობის კონტროლი. ბეურს მიაჩნია, რომ კუდის ქიცინი ძაღლის მისალმებას და კეთილგანწყობას ნიშნავს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არაა. თუ ძაღლი მარჯვნივ ხრის კუდს და ისე აქიცინებს, ეს ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ მარცხნივ ხრის ან უბრალოდ აბზეკილი აქვს, მაშინ ის დაძაბულია და ნერვიულობს. ძაღლები გრძნობენ და იზიარებენ ჩვენს განწყობას. მათ შეუძლიათ ამოიცნონ ემოციები პესიმიზმიდან ოპტიმიზმამდე, ასევე ეჭვიანობა და დეპრესია. რა თქმა უნდა, მათ და მის სიყვარული და კეთილგანწყობაც. გავრცელებული მითია, რომ ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს. ეს სულაც არაა გასაკვირი. მათ საოფლე ჯირკვლები თითების ბალიშებზე აქვთ. გენეტიკურად ძაღლთან ყველაზე ახლოს მყოფი ცხოველი მგელია. მათი შეჯვარება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300,000 ძაღლმგელი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ხედავთ, ცნობილი არაა, მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით, სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მინტანად დასაქმდნენ. გაგიკვირდებათ და მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს ბევრ ადამიანზე უკეთართმევენ თავს. ძაღლებს შეუძლიათ სხვა ცხოველებს ბევრ რამეში დაეხმარონ. მაგალითად, მათ ზოოპარკში მცხოვრები აგრესიული ხასიათის ავაზების ყურადღების გადატანა და დამშვიდება შეუძლიათ. ავსტრალიის ერთ პატარა კუნძულზე გადაშენების პირას მყოფი პატარა პინგვინების კოლონია ცხოვრობს, რომელთა უსაფრთხოებაზე ძაღლები ზრუნავენ. ვენის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ძაღლები ადამიანის სტილზეც მყისიერად რეაგირებენ. ისინი ასხვავებენ ჩვენს ნეიტრალურ და შედარებით ემოციურ ხმებს. ცხოველთა სამყაროში სხეულის დიდი ზომა ხანგრძლივის სიცოცხლის გარანტიაა, თუმცა ძაღლების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით არის. პატარა ზომის ძაღლები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ. განსაკუთრებული უნარისა და მგრძნობელობის დახმარებით ძაღლები მოახლოებულ შტორმსა და მიწისძვრას გრძნობენ. მათ ულვაშებს, რომელიც ვიზუალის უბრალო შემადგენელ ნაწილად მიგვაჩნია, ძაღლებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი დახმარებით სიბნელეში ორიენტირება არის შესაძლებელი. მამრი ლეკვები მდედრებს სხვადასხვა თამაშში გამარჯვების უფლებას აძლევს.

მკვლევარების აზრით, ისინი ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ დედრლეკვებს მომავალში მათთან თამაშის სურვილი კიდევ გაუჩნდეთ. ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ჰქონიათ.

დღეს პორტუგალიის ქალაქ სინტრაში ვიმოგზაურებთ. ამ ადგილას ბრწყინვალე სასახლეები, ეგზოტიკური პარკები და თვალწარმტაცი ბუნებრივი პეიზაჟებია. ატლანტის ოკეანის სიახლოვის გამო სინტრაში რბილი კლიმატია. ქალაქში მშვიდი ატმოსფერო სუფევს, რომელსაც ტურისტების დიდი ნაკადიც ვერ არღვევს. მეთორმეტე საუკუნიდან ქალაქი პორტუგალიელი არისტოკრატიის საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ხალხი იქ ჩადის, რათა მშვიდად დაისვენოს და სუფთა ზღვის ჰაერი ჩაისუნთქოს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სინტრაში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პენის სასახლეა. მე-16 საუკუნეში ამ კომპლექსის ადგილზე მონასტერი იყო, რომელიც მეფე მანუელ პირველის მემკვიდრის დაბადების საპატივცემულოდ აშენდა, მაგრამ მიწისძვრის შედეგად დაინგრა. მხოლოდ სამლოცველო და საკურთხეველი გადარჩა. 1840 წელს ნანგრევების ადგილზე დაიწყო სასახლის მშენებლობა, რომელიც მოგვიანებით სამეფო რეზიდენციად იქცა. ტაძრის გარე და შიდა ფასადი პორტუგალიური სტილისაა. კედლები ფერადი, მაღალი და შთამბეჭდავი შესახედაობისაა. არქიტექტურულ კომპლექსს გარს ულამაზესი ლანდშაფტური პარკი აკრავს, რომელშიც არაერთ ეგზოტიკურ მცენარეს იხილავთ. ასევე გამორჩეულია სინტრას ეროვნული სასახლე. ის მე-14 საუკუნეში აღმართეს. მოგვიანებით სასახლე მაღლული არქიტექტურის მიხედვით უნიკალური სევილიური ფილებით აღადგინეს. სასახლის ინტერიერის გაფორმება საკმაოდ მოკრძალებულია. არაბულ სტილში დამზადებული ხის მოჩუქურთმებული ჭერი განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში სასახლის კომპლექსი ეროვნულ ძეგლად გამოცხადდა. სინტრას და ზოგადად პორტუგალიის ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი ღირსშესანიშნაობა კინტა და რეგალიერას ნეოგოთური სტილის სასახლისა და პარკის კომპლექსია. ადრე ეს ქონება მილიონერ მონტეიროს ეკუთვნოდა. მისი იდეის თანახმად სასახლის არქიტექტურა და პარკის დიზაინი მისი ფილოსოფიური იდეებისთვის უნდა შეესაბამებინა. შედეგად შეიქმნა პროექტი, რომელშიც არაერთი ექსცენტრიული სტილი იყო შერეული, მათ შორის გოტიკური, ეგვიპტური, მავრინული და რენესანსული. კინტა და რეგალიერა საკმაოდ მდიდრული და დახვეწილია. მის პარკში გასეირნება თავს შუა საუკუნეებში გაგრძნობინებთ. სასახლის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაგებობა მიწისქვეშ მდებარეობს. ეს არის ორი სპირალური ჭა, რომელიც მიწაში ღრმად ჩადის. ისინი გადმობრუნებული კოშკების სახელითაა ცნობილი. ჭები არასოდეს გამოუყენებიათ დანიშნულებისამებ. წყლის მოსაგროვებლად და როგორც ჩანს მშენებლობისას არც ამის განზრახვა ჰქონიათ. ამიდუმალ მიწისქვეშა კოშკებს თავიდანვე საიდუმლო რიტუალების შესასრულებლად იყენებდნენ. ჭის ძირში ტამლიერების რაინდთა ჯვარია ამოტვიფრული. ძალიან ცოტა რამაა ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებდნენ აღნიშნულ ჭებს და კონკრეტულად რა ხდებოდა აქ. თუმცა ნათელია, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა და შრომა დასჭირდებოდა დაგეგმვასა და აგებას. კიდევ ერთი გამორჩეული ისტორიული ნაგებობა მავრების ციხესიმაგრეა. მავრები აფრიკის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, დღევანდელი მაროკოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ტომები იყვნენ. ეს ციხესიმაგრე მთას ერა და სინტრას თავზე დგას. გარშემო მას თვალწარმტაცი ლანდშაფტური პარკი აკრავს. მე-12 საუკუნეში ციხესიმაგრე პორტუგალიელებმა აიღეს. მავრების სრულგანდევნამდე მას თავდაცვითი ფუნქცია ჰქონდა. 1745 წელს მიწისძვრის შედეგად მავრების ციხესიმაგრე ძლიერ დაზიანდა. რამდენიმე ათწლეულში ის აღადგინეს, თუმცა პირვანდელი ისტორიული სახის შენარჩუნება თითქმის შეუძლებელი იყო. სინტრას რელიგიურ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია კაპუცინების მონასტერი. კაპუცინები კათოლიკური ორდენის წარმომადგენლები არიან. მონასტრის კომპლექსი მე-16 საუკუნით თარიღდება. მას მკაცრი ასკეტური შესახედაობა აქვს, რომელიც კაპუცინებისთვის დამახასიათებელია. სამონასტრო კომპლექსის არქიტექტურული სტილი სინტრას სასახლეებს ჰარმონიულად ერწყმის. ამჟამად მასში ბერები აღარ ცხოვრობენ, თუმცა სტუმრებს საშუალება ეძლევათ, რომ მათი ძველი საცხოვრებელი და სამლოცველო დაათვალიერო. კომპლექსის ტაძრის საკურთხეველი მოკრძალებულია, რაც მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს, რომ ცხოვრებაში კომფორტს დიდი მნიშვნელობა არ უნდა მივანიჭოთ.
სინტრას კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, რომლის ექსპონატები მილიარდელმა კოლექციონერმა ჟოზე ბერარდომ შეაგროვა. მათი უმეტესობა შედევრადაა მიჩნეული. მუზეუმი არტ-ნუვო სტილის შენობაში მდებარეობს. მის კოლექციაში მეოცე საუკუნეში ომის შემდეგ შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებია დაცული. მისი ყველაზე ძვირფასი ექსპონატები ფრენსის ბეკონის, ენდი ვორჰოლისა და ჯექსონ პოლოკის ნამუშევრებია. პორტუგალიის ამ ულამაზეს ქალაქში თუ მოხვდებით, თოჯინების მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მასში სათამაშოების უდიდესი კოლექციაა დაცული, რომელიც მარიონეტებისა და თოჯინების თეატრების ისტორიას ეძღვნება. აქ მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან შეგროვებულ 4000-მდე ექსპონატს იხილავთ. მუზეუმი ხშირად მასპინძლობს თოჯინების შოუებს, მასტერკლასებს, რომლის დროსაც სათამაშოს შექმნა საკუთარი ხელით შეგიძლიათ. მათთვის, ვინც ბავშვებთან ერთად მოგზაურობს, მუზეუმს აქვს სათამაშო ოთახი, სადაც პატარებს შეუძლიათ ითამაშონ თოჯინებით და სპექტაკლებში მონაწილეობა მიიღოს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება თვითფრინავების ინჟინერიის მუზეუმია. მისი შენობა სინტრას ცენტრში მდებარეობს და ვაშინგტონის სმითსონის უნივერსიტეტს ეკუთვნის. ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე დიდი კოსმოსური ხომალდების და თვითმფრინავების კოლექციაა დაცული. თითქმის ყველა ექსპონატი რეალური ისტორიული ექსპონატი ან სრულყოფილი ასლია. მუზეუმი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალაქის სავიზიტო ბარათი და გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ხაზია, რომელიც 1904 წელს აშენდა. მისი სიგრძე 13 კილომეტრია. ტრამვაი გზად 8 გაჩერებას აკეთებს. ხაზი ბევრ მაღაზიას, ღირსშესანიშნაობასა და სასტუმროს გადის. აქედან გამომდინარე, ამ ტრანსპორტით მოგზაურობა შეიძლება იყოს არამხოლოდ საინტერესო, არამედ მომგებიანიც. მასზე რეგულარულად მოძრაობს 11 ისტორიული ვაგონი. ტურისტებში ტრამვაი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. სინტრაში თუ ჩახვალთ, აუცილებლად როკას კონცხზე უნდა მოხვდეთ. ის ევროპის კონტინენტის უკიდურესი დასავლეთ წერტილია. კონცხი სინტრა კოშკაიშის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ის არის კლდე, რომელიც ოკეანიდან 140 მეტრის სიმაღლეზე დგას. ამ ადგილზე უამრავი ლეგენდა და რომანტიკული ბალადა არსებობს. კონცხზე დგას შუქურა და სუვენირების მაღაზია. მასში რამდენიმე ევროს სანაცვლოდ მოგზაურს ევროპის ყველა დასავლეთ წერტილში სტუმრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემა. სინტრა მართლაც საოცარი და დიადი ისტორიის მატარებელი ქალაქია. აქ უამრავ ბუნებრივ და ადამიანის ხელით შექმნილ საოცრებას იხილავთ. ამ ყველაფერთან ერთად ქალაქის ქუჩებშიც გაისეირნებთ და ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქაური გასტრონომია მართლაც მრავალფეროვანია და სხვადასხვა ქვეყნების ელემენტებითაა გაჯერებული. პორტუგალია წვნიანების მოყვარული ქვეყანაა. სინტრაში გამორჩეული პოპულარობით წვნიანი კალდუ ვერდე სარგებლობს. იგი ბოსტნეულით და შებოლილი ძეხვეულით მზადდება. შეუცვლელი კომპონენტია კომბოსტო კალე, რომელიც კალდუ ვერდეს ბულიონს სასიამოვნო გემოსა და ხავერდოვან ფერს ანიჭებს. ასევე გამორჩეულია სქელი წვნიანი კალდეირა და ის თევზის, კარტოფილისა და ხახვისგან მზადდება და შესახედაობით ჩაშუშულს მოგვაგონებს. ეს არის ადგილობრივი სამზარეულოს კლასიკა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იხვეწება. სინტრას რესტორნებში საკმაოდ ეგზოტიკურ კერძს, გამომცხვარ რვაფეხას შეხვდებით. მას ძირითადად კარტოფილთან ერთად ამზადებენ. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზიდუ აპორტუგესა და სხვა. პორტუგალიური კერძებიდან ასევე გამორჩეულია შემწვარი სარდინიები, შებოლილი ხორცისგან მომზადებული კუზიდუ აპორტუგესა, ზღვის პროდუქტების სალათი კატაპლანა და სხვა. დესერტებს რაც შეეხება, გამორჩეული ნამცხვარია პასტელ დე ბელიმი. პიტნითა და ნაღებით შეზავებულ დესერტს პორტუგალიელი ბერები საუკუნეების განმავლობაში აცხობდნენ. კიდევ ერთი ცნობილი ტკბილეულია ოვოს მოლესი, ანუ რბილი კვერცხი. მის მოსამზადებლად კვერცხის გულისა და შაქრის კრემს ადუღებენ და შემდეგ ბრინჯის ფქვილის სპეციალურ ფორმებში ათავსებენ. პორტუგალიურ სასმელებს, რაც შეეხება სინტრას ბარებსა და რესტორნებში, შევხვდებით ჟინჟინიას. ეს ალუბლის ლიქიორია, რომელიც პორტუგალიური სამეფოს ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნეოდა.
ასევე გამორჩეულია მედრონია, ხილის კონიაკი, რომელიც ძირითადად მარწყვისგან მზადდება და პორტუგალიური არომატული ცნობილი ღვინო პორტვეინი. იმედია მოგეწონათ სინტრაში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ჰოკეის მოთამაშეს. ჯერომირ ჯაგრი ის არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახდა და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის შეჭერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ფულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

ბორის რიჩარდი, კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 50 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო.

Mario Lemieux არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახლდათ. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესების გარეშე. Mirko Krokopi Kevin Rendelmanis sinagdeg. Mirko Filipovici, tsnobili metsakhelat Krokopi, aris pensioneri khorvati professionali, shereuli sabrzolo kheunebis ostati, kickboxiori da moqvaruli mokrive. Mirko Filipovici 1974 წელს დაიბადა. ხორვატია, იუგოსლავია. სიმაღლე 1.88 სანტიმეტრი, წონა 106 კილოგრამი. ძიმეწონითი კატეგორია. სტილი: კიკბოქსი და კრივი. შავი კამარის ფლობელი ტაიკვანდოში. შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ჩატარებული აქვს სულ 52 ორთაბრძოლა. აქედან 38 გამარჯვება, 30 ნოკაუტით, 4 მარცხი.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა კევინ რენდელმენი მირკო კროკოპის წინააღმდეგ. ძიმეწონითი კატეგორია ორივე მებრძოლი საკმაოდ გამოცდილი მოჩხუბარია. რენდელმენმა კუთხესთან მიემწყვდია კროკოპი და ცდილობს შებოჭვას, მაგრამ მირკო არ აძლევს ამის საშუალებას.

კევინ რენდელმენი. რენდელმენი UFC-ის ძველი სკოლის წარმომადგენელია. იგი მაშინ ხუბობდა, როცა დღესდღეობით ყველასთვის საყვარელი კომპანია პირველ ნაბიჯებს გამდა. რენდელმენს მეცახელად მონსტრს უწოდებდნენ. იგი ოქტაგონზე შეუბრალებელი იყო, მაგრამ რვა კუთხეც მიღმა სულ სხვა ადამიანია. მონსტრმა ბოლო ბრძოლა MMA-ში 39 წლის ასაკში ჩაატარა და კარიერა 17 მოგებით და 16 მარცხით დაასრულა. ეს საამაყო შედეგი ნამდვილად არაა და მას ბევრი ლეგენდა დარმიეჩნევს, რაც უდიდესი შეცდომაა. კევინი უტეხი სულის ადამიანი იყო, რომელიც ტრამვებს მთელი კარიერის განმავლობაში ებრძოდა. მან 20 ოპერაცია გადაიტანა.

კი ჩაერთო არბიტრი და გამოიყვანა კუთხიდან რენდელმენი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ხილობენ მებრძოლები. ორივე მებრძოლი საკმაოდ გამოცდილია და ძველი სკოლის წარმომადგენელი გახლავთ. აქ პარტერში შესვლა ცდილობდა კევინი, მაგრამ არ გამოუვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით, ნოკაუტში არის მირკო კროკოპი და აქ უკვე როგორც კევინ რენდელმენს ჩვევია, თავისი ყუმბარისებური დარტყმებით დააძინა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი. გამარჯვებულია კევინ რენდელმენი. ის ნამდვილად მონსტრია. ერთი დარტყმით მარცხენათი ნოკაუტში გაგზავნა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი და შემდეგ ყუმბარისებური დარტყმებით დაასრულა ორთაბრძოლა.

ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა იუელ რომერო დერეკ ბრანსონის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყება ორთაბრძოლა, აქტიურობს დერეკი, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, მაგრამ რომერო არ აძლევს ამის საშუალებას. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს მომენტს დერეკი, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი იუელი გააქტიურდა. კარგი ლეკი კი შემოგთავაზა ბრანსონმა, საკმაოდ ძიმედ დარტყმა მიიღო იუელმა თავში.

კიკი არგი მარცხენა დარტყმა იუელის შესრულებით, ახლა კი იუელი ცდილობდა პარტერში გადაეყვანა ორთა ბრძოლა. კარგი გდება რომეროს შესრულებით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, აქ კი კარგად დაიმორჩილა სხეული რომერომ. აშკარად ეტყობა ორივე მებრძოლს, რომ ჭიდაობა არის მათი მთავარი იარაღი. რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში გამოდიოდა, დერეკ ბრანსონი კი ჯიუ-ჯიცუში. აქ ფეხი მოუსინჯა რომერომ. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ბრანსონის შესრულებით. ლეკიკი ძირითადად ორივე მებრძოლი ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა. კიდევ ერთი გდება და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგად იცავს თავს აქ იუელი, მაგრამ საკმაოდ კარგ პოზიციაში იმყოფება დერეკი. აქ უნდა გადატრიალდეს რომერო და ცდილობს, რომ გადატრიალდეს, მაგრამ არ გამოსდის.

დაუძრა დაუძრა ბრანსონს რომერო და წამოდგა კიდეც ფეხზე. აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კორპუსში დარტყმები. არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხენათი რომეროს შესრულებით კიდევ ერთი დარტყმა, მაგრამ აცდა დერეკ ბრანსონს. მარცხნიდან კიდევ ერთი დარტყმა მარცხენათი. მარცხენა ხელით მუშაობს რომერო და საკმაოდ კარგადაც გამოძიებს. აქ კი კარგი პოზიცია შეინარჩუნა რომერომ და აქ დაასრულებს დერეკ ბრანსონს იუელ რომერო. ყოველ შემთხვევაში ასეთი წინაპირობა არის.

ისევ მარცხენა თიმუშაობს რომერო და ჩაგუშების დარტყმით განაგრძობ შეტევას. აკი მიახმარა იდაყვის რომერომ. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ახლა კი კორპუსში ურტყავს და ცდილობს რომ ხელი ჩამოაწევიოს ბრანსონს. და დაანებდა. გამარჯვებულია იუელ რომერო. აქ ხედავთ თუ როგორი ბედნიერი სახე აქვს იუელ რომეროს, დერეკ ბრანსონი კი განადგურებული წევს ოქტაგონზე. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია იუელ რომერო.

Half of my heart is in Havana, oh na na.

0: Gamana! Gamana! Gamana!
1: Gamana! 弯弯的嘴角对我笑哈哈，悄悄地告诉我世界的奇妙。

这是一只狗，这是它的正面，这是它的背面，这是它的脚。

And asleep again. 叫我干嘛？啊，你带我去哪里？你带我去哪里？你带我去哪里？啊，要我帮你开门出去玩啊？妈。

0: ხაპი.
1: Mm-hmm.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია. მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფის აიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფის აიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის აიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება არ აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომლები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს, ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჯღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
2: თანაც რა არის?
1: და ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხვდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
2: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის, გულბაცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ აი ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური
1: საქმე. კილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი.
2: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო, რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს სცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო?
1: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.
3: საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება. ვიზიტი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მიმდინარე მინისტერიალის ფარგლებში ხორციელდება. მართველი პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებით აღნიშნული მიწვევა და უმაღლესი დონის შეხვედრები მნიშვნელოვანი სიგნალია ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების განახლების და ეგრეთ წოდებული გადატვირთვისთვის. მართველი გუნდი იმედოვნებს, რომ ვიზიტი ხელს შეუწყობს პარტნიორობის ახალ ეტაპზე გადასვლას.
4: ძალიან სიმბოლურია, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმ ფონზე, როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მის გვერდით დგას, სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას, ხაზს უსვამ სიტყვებს შესაძლო ნორმალიზების გზაზე. ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი მასპინძლების მხრიდან. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ განოცადა ის, რასაც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები. და ეს მწარე გამოცდილება, ცუდი გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში. ვინ ეკითხებოდა ანკელი დეგნას ან რომელიმე ელჩს თუნდაც, ვინ ეკითხება რაღაცა კანონის შეფასებას დემოკრატიის შავ დღე დიახ ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ასე უხეშად და ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ვერბალური

0: და გათანაბრული ფორმით ერეოდნენ საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს შიდა საქმე.
1: საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები და რეგიონული და საერთაშორისო დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები განიხილეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატით შეხვედრებზე. ხელი მოეწერა ერთობლივ განცხადებას, ასევე სხვადასხვა სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებების და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს.
2: ჩვენს ეპოქაში თანამშრომლობა მეგობარ სახელმწიფოებთან, პარტნიორ სახელმწიფოებთან ჯანდაცვის სექტორში და ამ მიმართულებით. ეს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ყველა იმ შესაძლებლობის გაზიარებას, რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში ცოდნას, გამოცდილებას. ვფიქრობთ, რომ ეს თანამშრომლობა კარგ, ნაყოფიერ, კარგ შესაძლებლობებს გააჩენს სისტემის გაძლიერებისთვის და ამას აუცილებლად გამოვიყენებთ.
3: დაიწყება დიდი კულტურული მიმოცვლა და ვფიქრობ, თურქმენეთის კულტურის დღეები ამის კარგი მაგალითი იყო. გუშინ რუსთაველის თეატრი სავსე იყო და გრძელდება კულტურის დღეები და ვფიქრობ, რომ ჩვენი არტისტებისთვის კარგი შესაძლებლობაა, რომ მომავალში კიდევ ახალი და ახალი ესეთი ადგილები ავითვისოთ.
1: უკრაინულმა ძალებმა დღეს შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კიდევ 12 გემს შეუტიეს. ამის შესახებ უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა რობერტ მადიარ ბროუდიმ განაცხადა. მისი თქმით, დაზიანებულ გემებს შორის 9 მშრალი ტვირთმზიდი გემი, 1 ნავთობტანკერი, გაზის გადამზიდი, 2 ხომალდი და 1 საბუქსირე გემია. ბროუდის თქმით, ოპერაცია კოდური სახელწოდებით მოლოჩკა 6 ივლისიდან მიმდინარეობს და მისი მიზანი აზოვისა და შავი ზღვების ტერიტორიაზე მოქმედი რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის განადგურება. ბროუდის ინფორმაციით, ამ პერიოდში უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა 159 გემს შეუტიეს, აქედან 117 გემს აზოვის ზღვაში, 42 კი შავ ზღვაში დაარტყეს. ახლო აღმოსავლეთში შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. შეერთებულმა შტატებმა ირანის ტერიტორიაზე ავიადარტყმების მორიგი სერია განახორციელა. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, იერიშების მიზანი ისლამური რესპუბლიკის სამხედრო პოტენციალის შესუსტებაა. დაიბომბა სამხედრო, სამოქალაქო და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები. ვრცელდება ინფორმაცია დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ. გრძელდება ირანული პორტების ბლოკადაც. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები ჰორმუზის რუტეში გემზე მონიტორინგის მიზნით გადასხდნენ. თეირანის მტკიცებით, საპასუხოდ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა რეგიონში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე მიიტანა იერიში. რუსეთი 5 თურქი ექსპორტიორისთვის კურკოვანი ხილის შემოტანას კრძალავს. რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური 2026 წლის 18 ივლისიდან დროებით ზღუდავს რუსეთის ტერიტორიაზე კურკოვანი პროდუქციის, მათ შორის ატმის, გარბისა და ქლიავის იმპორტს 5 თურქი იმპორტიორისგან. უწყების განცხადებით, აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი თურქეთიდან შემოსულ პროდუქციაში ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი ქვეყნებისთვის საკარანტინო ობიექტების სისტემატური გავლენა გახდა. შეზღუდვები დაწესდება მცენარეთა კარანტინისა და დაცვის საერთაშორისო კონვენციისა და რუსეთის ფედერალური კანონმდებლობის საფუძველზე.

0: გამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. მე დღეს 20 წლის სტუმრები მყავს, თავი მგონია 87-80-იან წლებში, როდესაც იწყებოდა ეროვნული მოძრაობა ბატონები. ვახტანგ ბახტაძე, ვახო რგვალი მაგიდის ინდივიდუალური წევრი და სპეცსამსახური კერა პრესსამსახურის ხელმძღვანელი.
1: სპეცსამსახურის
0: ეს იყო. ვალიდი. და ირაკლი კაკაბაძე, მწერალი პროფესორი. გამშვიდობისა, მოგესალმები და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი სტუმრები. და ყველად არ ვახსენე, რომ გიყურებთ, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, გავიხსენეთ ის დრო. მოდი დავიწყოთ რა იმ პერიოდი და ესეთი კითხვა მაწუხებს ვახო და ირაკლი. ზვიეტი და მერაბი ცოცხლები რო იყვნენ, დღევანდელ საქართველოზე რა სიტყოდნენ? ეს ის საქართველოა, რომლისთვისაც ისინი იბრძოდნენ. ნახო.
2: მოგესალმებით. ეს რა შეკითხვის უნდა ამისვით?

0: წარმოუდგენელია ამას ადა თუ ზვიადი და მერაბი არ მოელოდა და არელოდენ ამ ამბავს. ალბათ ყველა ნორმალური ვინც მონაწილეობდა რიგითი წევრი იყო ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის მათთვის წარმოუდგენელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ამას არავინ არ მოელოდა. პასუხი ესეთი.
1: სამწუხაროდ კი ირაკლი რა სიტყვი.
2: მეც ახარ ამაზე სხვანაირი პასუხის გაცემა როგორ წარმოგიდგენი არ შეუძლებელია ამის სხვანაირი პასუხის გაცემა. მე ხა იმიდა კონკრეტულად
1: როგორ? კი,
2: ობიექტი იქ არის. დიახ,
1: დიახ, დიახ, კამერა,
2: დიახ. ხო, მოკლედ ესე იგი, აი ახლა მინდა მიმართო ხელისუფლებას. რა არის ეს, კაცო? რატო არ დგავთ ირაკლი ჯვანიას ძეგლს? კომუნეში, რატო არ დგავთ? დადგით დროზე, დადგით. ირაკლი ჯვანიას ძეგლი, ზვიად გამსახურდიას ძეგლი. არის დასადგმელი დღესვე, ხვალვე, ზეგვე, რა შეიძლება მალე. დადგით, დადგით, დადგით. ბორჩი.
1: არა მხოლოდ ეს, ბევრი რამ შეიძლება ვუთხრათ ჩვენ ხელისუფლება. კი.
0: გო, ნუ ალბათ ბიუსტი ძალიან ბერქალაქში არის. ბერქალაქშია და
2: აწერილი ხელით.
0: ძეგლი მე რამდენადაც ვეცი ქუთაისში მზადდებოდა, მე შეჩერდა და აი არის ეს ქობულეთში და არ ვიცი ეს საშველი არ დაარტყა.
2: ნუ აუგე ძალიან დიდი ხანია ველოდებით
1: და და სად არის ზვიად გამსახურდიას ზეგი?
2: საერთოდ არ სად არ დგას. რატო? რატო?
1: სამწუხაროა.
2: ხო, არა, იმის მერე ეს მოხდა, ეს იყო ესე იგი სახელმწიფო გადატრიალება. და ამის მერე 92 წლის მერე სინათლე არ გვინახავს ქართულ ხალხს. სუბნელეთში ვარ, სუბნელეთში. ჯერეს შევარნაძე ჩამოვიდა მოსკოვის კრემლის გენერალი, რომელიც მოგვახვია თავზე საოკუპაციო რეჟიმი. მერე მყავდა კაგებეს ლეიტენანტი სააკაშვილი და ეხლა მყავს მაგათი ბუღალტერი ბიძინა ივანიშვილი. რა უმედურებაა, კაცო? 36 წელია გადევირე, დაადგან ეს ირაკლი ჯვანიას ძეგლი, დაადგან და მე გვეშველება. ცოტათი მაინც.
1: თვითო
2: იცი არი, ეს ძეგლს რო დადგავენ, მე ხახით სინათლეს დაინახავს. მე ესე ვფიქრობ.
1: კი, სიმბოლურად ამას დაწუხა აქვს.
0: აქვე გავაგრძელებდი, რომ საქართველოს სრული დამოუკიდებლობისთვის, რომელიც წარიწყდა ეროვნულ გამოთავისუფლებელ მოძრაობა, როგორც საქართველოს ეროვნული გმირი რაბ კოსტავა, ისე საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია.
1: პირველი პრეზიდენტი.
0: ხო,
1: პრეზიდენტი იყო პირველი პრეზიდენტი.
0: პირველი პრეზიდენტი, ნუ კანონიერებიდან თუ შევხედავთ, და ლეგიტიმაციიდან ლეგიტიმაცია მხოლოდ და მხოლოდ ამათ ჰქონდათ. ზუსტად გამსახურდია.
1: ხო, პირველი და უკანასკნელი პრეზიდენტი.
0: ხო, ნუ რა შეიძლება თქვა დოკუმენტი, აი ძალიან საინტერესო არის დოკუმენტები, როგორ არის ამასთან დაკავშირებული, რადგანაც ვახსენებ ჩვენ დოკუმენტაცია გაერთიანების ორგანიზაციას მომავალში ექნება ალბათ ძალიან სერიოზული ჯაბასი ამ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, როდესაც საქართველოს რესპუბლიკა რომელიც 95 წელსაც არსებობდა და მე როგორ არის ისიც რესპუბლიკა როგორ არის წარმოული რესპუბლიკას წაართვეს ლეგიტიმაცია როგორ მათ ჰქონდათ ახალი არჩევნების ჩატარების უფლება ყველა საქმე შეუძლია ჩაატაროს მაგრამ რამდენად კანონიერი იყო აქ ეს არ არის სერიოზული ჯაბაასი ამაზე არ ყოფილა და მე ამისი სამართლიდან იურიდიული სამართლებრივი შეფასებები და მე თქვა ვინც ამას არაკეთებს და იყო ამაზე რომ აი ეს იყო 2004 წელს იყო რომ ეს იყო ძალიან დიდი გადაცდომა მაგრამ არ ჩატარებულა ამისი სამართალი ზეგი უნდა დამდგარი ხო ამ თქვა ზვიად გამსახურდია ცდება და ვინც ეს ის არის
1: ანუ სამართლებრივი
0: სამართლებრივი ხო იმის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს და ეს არ არის არსად პასუხისგებლობა ან თქვა ეს ვინც ამის წინააღმდეგ იბრძოდა არც ის არ არის ზეგი საერთოდ თვითონ მე ისეთი შემთხვევაა რა რიგითი შემთხვევაა ეს ძალიან სერიოზული ამბავია და აქაც სული სიმშვიდია ოლიმპიური სიმშვიდია და მე ვფიქრობ რომ უნდა ყოფილიყო და აქედან დაწყებულიყო საერთოდ ყველაფერი რომ რამდენად სამართლიანია რაღაცას
1: უაკეთებს რამდენად კანონიერი სამართლიანი და ძალიან გახშირდა ეხლა მაგალითად მოწოდება რომ კანონიერი ხელისუფლება უნდა აღსდგეს როგორ წარმოგიდგენიათ
0: იცით რა არის, მანდაც არის კანონის სამართლის.
1: სიმბოლურად უნდა მოხდეს ეს თუ როგორ უნდა მოხდეს სამართლებრივად?
0: არა, იქ არის მთელი ესე ამაზე შეიძლება მთელი გადაცემა, მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი.
1: მოკლედ ვიტყვი.
0: ესე იგი, აქ არის უნდა მოხდეს აქაც სამართლის სპეციალისტი

0: თავთან და ასევე ისა რა ქვია ეროვნულ კანონმდებლობასთანაც. და რამდენად არის ეს სწორად, ამის შეფასებაც უნდა იყოს. ყველაფერი ექვემდებარება კანონის სამართალს და საერთაშორისო სამართალს.
1: თუმცა საერთაშორისო სამართალი ვახტანგ გაწყვეტინებ მაპატიე, აი ლევან ალექსიძე მიკითხავდა საერთაშორისო სამართალს და აი ცი რა თქვა პირველ ლექციაზე თუ არ ვწდები რაღაც, აი რომ საერთაშორისო სამართალი არის ფიქცია და ის არის ძლიერი სამართალი და არა მაგალითად ყველა სამართალი და დღესაც მაგ მოცემულობაში ვცხოვრობთ, ხო? პრინციპებიც კი ილახება, გესმის?
0: სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად ამბობდა გაჩნია, ესე იგი რა დროს რას ამბობდა. და საერთაშორისო სამართალი ერთადერთი ინსტრუმენტია, საიდანაც ჩვენ აპელირება შეგვიძლია. ჩვენ სხვადასხვა რამე არ აქვს. საერთაშორისო სამართალი და ნაციონალური ეროვნული კანონმდებლობა. აი ამასთან მიმართება შეგვია და აქ არ უნდათ. ვითომ ძალიან დიდი სურვილი აქვს რაღაცაში გაერკვა რაღაცა და სინამდვილე რაც ყველაზე მთავარია და რაც ყველაზე აუცილებელია ფაქტიურად ჩვენ იმიტომაც ვართ ამ დღეში, რომ კანონის სამართალი არ არის, ეროვნული კანონმდებლობა, საერთაშორისო სამართალი არ მუშაობს და თუ არასწორი არის ზუსტად განსაკუთრებული, მაშინ ზუსტად განსაკუთრებული უნდა დაისაჯოს, ხო? ჩვენ კი არ ვამბობთ, რომ ზუსტად განსაკუთრებული არასწორია, ხო? ან მაშინ ეს რა ქვია, ეს ვის დააშავა? იმიტომ რომ მოუხსნეს ზუსტად განსაკუთრებულს, რაც ბრალდებები ჰქონდა, ეს მოუხსნეს 2000 წელსაც არის და 2004 წელსაც.
1: დასაოცარია, ზუსტად განსაკუთრებულს ბრალდებები ექნება
0: და შედეგი არ დადგა. ან ერთი ამტყუანი, ან ეს არის მათთან. და ეს ვითომ წარაფელი მეაფუჭეჭ ესე, როგორც იციან. ნუ სამართლებრივი ქვეყანა არ არის, ეს კრიმინალურია. და აქედან გამო გასაკვირი არც არის, მაგრამ ახალგაზრდობამ აი ეს უნდა მოითხოვოს.
1: ახალგაზრდობა ირაკლი რა სიტყვია? აი ეს უსამშობლო თაობები. ყველაფერი სააკაშვილის ბრალია. 14-15 თუ 13 წელია რაც ქართული ოცნებაა. რამდენი თაობა გაიზარდა? რატომ გაიზარდა ესე უსამშობლო თაობები? რატო გაზარდა ქართულმა ოცნებამ? თუ ის აი ესეთი ძალიან ეროვნული და ღირებულებების გულშემატკივარი ხელისუფლება.
2: იცი რა არის ნინო, აქ საკითხი რაში ახლა ვახომ რა საკითხის დააყენა. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ქვეყანაში რეალურად სამართლიანობა არ ყოფილა 1992 წლის 6 იანვრის შემდეგ. და პირდაპირ უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება, რომელიც პოლიტიკურად არავის არ ასე ვთქვათ უარყია. ხო რამდენიმე რევოლუცია ჯერ კიდე ზურაბჟვანიას დროს, მერე კიდე იყო შეასწროს, მაგრამ ამას არანაირი შედეგი არ მოჰყოლია, რადგანაც საჭიროა აი ამ სისტემური პრობლემის გამოსწორება, რადგან საქართველო იყო პირველი რესპუბლიკა იყო მოიხსენება 1918-დან 21 წლამდე და შემდეგ უკვე იყო მეორე რესპუბლიკა, რომელშიც ზუსტად გამსახურდა მაღადგინა აი ეს მდგომარეობა, რომელიც იყო პირველი რესპუბლიკის დროს. ანუ მეორე რესპუბლიკა დაიწყო მაგ დროს. კონსტიტუციურად რეალურად მოხდა წყვეტა 1992 წლის 6 იანვრიდან ჩვენ ვიმყოფებთ არალეგალურ ხუნტის პირობებში.
1: არალეგიტიმურ.
2: ჩვენ ვართ ხუნტის ხელისუფლების ქვეშ. ეხლა ეს ჩვენ არ უნდა გავიგოთ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ მიშვენებთ ეხლა რომ ახიტება რაღაცები გვქონა, თუმცა მსგავსებები არის, რა თქმა უნდა. საკითხი რაშია, რომ აი ამ კანონიერების წყვეტას, რომელიც დღემდე გრძელდება, არ მოხოლია საკონსტიტუციო კონვენცია და ეროვნული ყრილობა, რომელიც მოახდენს ქართველი ერის ნების, გაცხადებული ნების, რომელიც მან განაცხადა არა მარტო 1920 წელს, როდესაც კონსტიტუცია მიიღო პირველი, არა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული კონსტიტუცია იყო. არამედ შემდეგაც. არა, ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს იმაზე, რომ 1991 წელში უკვე საქართველოს აღდგენა, დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღო და ეს მოხდა რეფერენდუმის საფუძველზე, რომელსაც ხმა მისცა ქართველი ერის დიდმა უმრავლესობამ.
1: რეფერენდუმის უფლება ჩამორთმეული იყო.
2: ხო და აი ახლა რაშია საქმე, რომ ყველანაირად მას მერე, რაც კრემლმა აქ საოკუპაციო რეჟიმი გამოუშვა შევარნაძის მეთაურობით და იყო სამხედრო ხუნტა, შემდგომში იყო დანიშნული პარლამენტები, პირდაპირ თქვა რეალურად პრაქტიკულად ყველა პარლამენტი დანიშნული იყო მას მერე. ეს არის საოკუპაციო ხელისუფლება, გრძელდება 34 წელია საქართველოს უკვე პირდაპირ მნიშვნელობით, 34.5 წელია. რამდენად იქ მეტნაკლებ თავისუფლებას იძლეოდნენ, გასაგებია რომ რაღაც შემთხვევაში მეტი იყო თავისუფლება, რაღაც შემთხვევაში ნაკლები იყო. ასევეა ციხეში. რა ადამიანი როცა ციხეში არის, კარგი კამერა არის, ცუდი კამერა და არის კიდევ უფრო თავისუფლების მქონე ზონა.

0: ეს არ ცვლის ვითარებას. ადამიანები, რომლებიც ციხეში არიან, არიან თავისუფლება აღკვეთილები. საქართველო მას მერე რაც მოხდა კანონიერი ხელისუფლების დამხობა, არის თავისუფლება აღკვეთილი. მეტ ნაკლები თავისუფლებით აი ციხის საკანში, რომელშიც ის ზის. ახლა ამისთვის მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო რეფორმის ჩატარება, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, ეს არის შესაძლებელი. მოწეული უნდა იყოს ეროვნული ყრილობა, რომელსაც დაესწრება ხალხი, ეს სრულად მშვიდობიან ყოველგვარი ძალადობის გარეშე, არაფერი ძალადობა არ არის ამისთვის საჭირო. ამისთვის საჭირო პოლიტიკური ნება ხელისუფლებისა და პოლიტიკური მოთამაშეების, ასე ვთქვათ, და ხალხის. ხალხის ნება ამაზე არსებობს. ხალხის ნება ამაზე არის. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენი ელიტური დაჯგუფებები, ხუნტის მემკვიდრეები არასდროს არიჩენენ პოლიტიკურ ნებას, რომ ეს გააკეთონ. ეს მექანიზმი კონსტიტუციურად როგორ უნდა გაკეთდეს ეს? ეს აღწერილი აქვს ბატონ ნოდარ თოფურიძეს, მე ამაზე უკვე ბევრჯერ ვილაპარაკე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არაჩვეულებრივად თავის წიგში ზუსტად აი საქართველოს სამართალმემკვიდრეობის შესახებ, რომელიც აბსოლუტურად შესაძლებელია, რეალური გზა არის, ამაზე შეიძლება დაждდომა, მსჯელობა, მრგვალი მაგიდის გამართვა, ზუსტადაც რომ მრგვალი მაგიდის გამართვა აი ამ თემაზე და ქართველი ერი, უკვე რა თქმა უნდა ეს ახალი თაობა მოვიდა, არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები არიან, რომელთა ნაწილი დაპატიმრებულია, რომელთა ნაწილი გარეთ არის შეიძლება გასულია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ასე შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მათგანი მიიღებს მონაწილეობას და შეიქმნება აღდგება ის სისტემა, რომელიც იყო 1992 წლის უკანონო სახელმწიფო გადატრიალებამდე. და აქედან გამომდინარე, ყველაფერი ახალი არის კარგად დაიწყებული ძველი, რომ ამბობენ. არა, რეალურად დღეს უკვე ეს მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ ხა ჩვენ არა ვართ უკვე პატარები და გვახსოვს ეს პერიოდი, იმ დროს ახალგაზრდები ვიყავით, ბევრი ადამიანი აღარაა ცოცხალი და ყველამ უნდა ვახსენო ძალიან კარგად და ახალი თაობა რომ ახალგაზრდობა, რომელიც ახალი ფურცლიდან დაიწყებს, თუმცა გააგრძელებს ქართული სახელმწიფოებრივის ნამდვილ ტრადიციას. აი ეს იქნება დემოკრატიის გასაღები საქართველოს.
1: ჩვენ უნიჭიერესი ახალგაზრდები ყავს, ეს არის უდავო და ეს გენეტიკის ბრალია და რა თქმა უნდა, მაგრამ იცი რა, ისეთი გრძნობელობა ამ საკითხების მიმართ. ეს არ არის როგორც მაშინ, ხო, მთელი ახალგაზრდობა მოიცვა იდეამ საქართველოს თავისუფლების, სუვერენობის, დამოუკიდებლობის და დღეს ასე არ არის ეს ახალგაზრდები, მიუხედავად რომ უნიჭიერესი ახალგაზრდები ყავს. მე უბრალოდ გული მწყდება, რომ ამ ხელისუფლებამ ამ უნიჭიერესი ახალგაზრდებისგან ნახეთ ეს იდეა არ მია, ისე გაიზარდნენ, რომ ეს იდეა არ ქონდა და როგორ ფიქრობ, ძნელი ადვილი იქნება ეს გაერთიანება?
2: ნუ იცით რა შეა საქმე, ყველაფერი შეიძლება.
1: თუ სულელი გეტყვი,
2: სისულელე იყოს ან გადაიდოს ან ხლა დროის ამბავია, ყველაფერზე თქვა. ის საკითხი, რომელიც საქართველოსში არის, არცად სოფლიოში, არცად ქვეყანაში არ არის. ეს არის საქართველოს ძველ გამსახურდია იმპლემენტაციას ამზადებდა და მას ჭირდებოდა სულ მას ჭირდებოდა ხა ზუსტად რა თქმა უნდა არავინ არ იცის ამ რა დრო ჭირდებოდა მაგ ამბოს, მაგრამ დიდი დრო არ ჭირდებოდა რომ ამ კონდიციამდე მისულიყო და მთელი რიგი პრობლემები არის საქართველოში რა თქმა უნდა განათლების სფერო შეიძლება და ძალიან ბევრი რამე, მაგრამ აქედან არის
1: მიწაშობადობა
2: რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იწყება სამართლებრივი საკითხიდან. როცა აღდგება სამართლებრივი საკითხები, როცა გაირკვევა მსჯელობა იყოს, ამას სპეციალისტების მიერ კონფერენცია ჭირდება, სპეციალისტები დაკომპლექტებული. უნდა მოიწვიონ კიდევაც ის სპეციალისტები სოფლიში, ისეთ რამეს შეყრიან ფულზეს, თმა ამათ რომ უნდოდეთ მართლა, მაგრამ მე საჭირდებათ მაგათ, ეს საჭირდებათ. და მე შემოდის ახალგაზრდებს არასწორად ეუბნებიან. შემოდის უკვე დაძველდა, უკვე აღარ შეიძლება არაფერი არ დაძველებულა. ესე იგი საქართველოს საკითხი სრული დამოუკიდებლობის, აი იყო დარჩენილი იყო მხოლოდ სრული დამოუკიდებლობა. იმიტომ რომ 26-ში მოხდა 26-ში საქართველოს რესპუბლიკის აღიარება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ და იქაც კი ზუსტად გაუგზავნა ორი წერილი არის გაერთიანების ორგანიზაციას. იქაც არის მერე ხდება პროცესი 4 იანვარს, 3 იანვარს, 4 იანვარს, როცა საბჭოთა კავშირი როგორც დაშლის შედეგად, ჩვენ დაშლის შედეგი არა ვარ ძველ გამსახურდე ამბობდა. და არა იმიტომ, რომ თქვა მას გაერთიანებაში არ შეეულა, შეეძლო. ეს არის ისეთი საკითხი, გაერთიანებული საკითხი, გაერთიანების ესენგეში შეცვლაც ამაზე იქ სადაც ჩვენ არ ყოფილვართ და საბჭოთა კავშირის წევრები ვიყავით დე ფაქტოში დეიურეში არა დეიურეზია ლაპარაკი ამერიკის შეერთებულ არა ქვია საქართველოს საკითხი დეიურეს საკითხი იმიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის მიდის სრული დამოუკიდებლობამდე ეს გზა არის სრული დამოუკიდებლობის და იმიტომ იყო ეს არ არის ქვეყანა რომელიც შეიქმნა თურქმენეთი უზბეკეთი ესენი შექმნილია რუსეთის იმპერიაში
1: რა თქმა უნდა
2: ჩვენ რუსეთის იმპერიაში არ შექმნილოთ პირიქით რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ გამოდიოდი ჩვენ ეს უნდა გავაგებინოთ ეს უნდა უთხრე მე მეც კი მხვდება რა ლექციაც არ მომქონდეს ყოველთვის ვეუბნები თუ გინდა პრივატული საუბარი ეს აი პრობლემა რაშია სწორად უნდა იყოს
1: თუმცა ზიადი ამბობდა რომ ის საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგია და არა სახელმწიფოების მისთვის და მერაბისთვისაც იყო სწორედ საბჭოთა კავშირი და არა ის ერები იგივე რუსეთი უკრაინა ნახეთ აი ამას უსვამდნენ ისინი ხას მაგრამ
2: აი დღესობის მედასავლეთეობაც ეგ იყო საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა რომელიც ითხოვდა კანონის სამართლიანობას კანონი შეიძლება თვითონ კანონიც იყოს უსამართლო თვითონ ისე იყოს სპეციალისტებმა
1: კი ეგარი კანონი უნდა სამართლიანი იყოს
2: კანონი რა
1: თქმა უნდა პრობლემაა რა თქმა უნდა
2: და მთელი პრობლემაც მაგაშია აი იმიტომ ამბობ რომ ამას ჭირდებოდა სპეციალისტების კონფერენცია სხვადასხვა წლებში სხვადასხვა დროს ეხლა როგორ არის ეს ზოგითული ეს ესია ეს შენ რო იტყვი რომ ეს ესია არ არის სპეციალისტმა უნდა თქვას და მე ეს როდესაც მოწოული იქნებიან სათავო სამართლის სპეციალისტები ჩვენ წინააღმდეგობაში რატო არ გამბუდივართ იცით საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობა წინააღმდეგობაში არ მოდის ეროვნულ საერთაშორისო სამართალთან კონვენცია იყო და იმას ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებოდით და პასუხი უნდა გაგვცენ ეს შესაბამისად. იმის შესაბამისად. პირველი მოთხოვნა ეს არის, ხო ხედავ ასე, სხვა არაფერი არ გამოდის არ. უნდა მოითხოვ.
1: ადრე თუ გვიან მაინც ეს უნდა იყოს.
2: რა თქმა უნდა.
1: თუმცა ამ ხელისუფლებას ხო მაგის მოთხოვნა ნამდვილად არ აქვს
2: და სულ. ხო, კონკრეტულად რაშია საქმე ეცეთ? და ხალხიც უნდა დაიწყო, ხო?
1: აი, იცით რა, თვითონ ხალხიც როგორ გითხრათ, იგივე ზიად გამსახურდიას და მერაბის თანამებრძოლები, ისინიც დაყოფილები არიან. ძალიან რთულია გვიჭირს გაერთიანება, რატო გვიჭირს? აი, მაშინ ერთი იდეა, ერთმა იდეამ, ხო, სამშობლომ გაერთიანა მთელი საქართველო. დღეს რატო გვიჭირს ეს?
2: იცით რა, თვითონ ეს სხვადასხვა დაჯგუფებებია, სხვადასხვანაირად ფიქრობენ, სხვადასხვა ეს ცით როგორ არის ეს ეგა როცა სპეციალისტი ლაპარაკობს კანონის უზენაესობიდან და ის ყველაფერს საკეთებს ეროვნული კანონმდებლობა საერთაშორისო სამართალი ესე უნდა იყოს და არა ესე აი მე მინდა არ არის მე მინდა ეგეთი სიტყვა არ არსებობს.
1: კი, მაგრამ აი როგორც ხართ გამანდელ მოსამართლეებს ირაკლი თუ მეთანხმები, ხომ ძალიან ბევრი ისეთი გნაბიჯები გადადგეს, რაც არ შეესაბამება, ხო, ამ სამართლიან კანონიერებას და საერთოდ მიუღებელია. და ისინი პროფესიონალი იურისტები არიან. აი ამ პროფესიონალებსაც მხოლოდ პროფესიონალიზმი კი არ ჭირდება, ხო? ის ჭირდება რომ მას იმართლეს თქვას, თორე ნებისმიერი მოსამართლე ხა
2: იცით რა, აი არის ძალიან დიდი მასალა საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის, კანონიერი პრეზიდენტის ზუსტად გამსახურდეს, სადაც ლაპარაკობს აი ამ საკითხზე, კანონი და სამართლის დოკუმენტაცია არის ტომებია, აი არის რამოდენიმე ისეთი ძალიან საინტერესო მისი გამოს ყველაფერი არის ხო, ერთადერთი არის მხოლოდ ნება, პოლიტიკური ნება.
1: ხო და ეს ნება არ არის
2: და პოლიტიკური ნება რო არ არის, მაშინ უნდა ილაპარაკონ პოლიტიკურ ნებაზე და რაღაც შეშულელი.
1: ხო, მაგრამ საზოგადოებასაც პრობლემა აქვს. ნახე, აი ეს კონსოლიდაცია ამის არ არსებობს ერში.
0: ხო და აი მაგაზე მინდა.
1: დიახ.
0: აი ჩემმა ერთმა მეგობარმა, რომელიც აკადემისტია ძალიან სწორი, თქვა რომ შეიძლებაო, აი ბოლო 94 წელი რო უყურებს საქართველოს და რო ხედავ ტრაგიკულ ვითარებას, რომელშიც არის ქართველი ერიო, ფიქრობთ, თებს ბრალი ხო არ არის, ხო, დაგვაქლიავა ამ
1: თებმა, რა,
0: ჩვენი ერიო. ხო, არა, ის დიდი სამთო აზდეკ საქართველო ხო არსებობს და ეს სიძახს დაგვენძრა საქართველო, დაგვენძრა
1: საქართველო.
0: რატო მოხდა ეს ამბავი, რო აი თებს ფაქტორმა ითამაშა როლი თუ ზღვის ფაქტორმა კლიმატური საკითხები ხა მნიშვნელოვანია მაგრამ
1: მე ინტელექტუალური პრობლემა მგონია. აი მაგალითად
2: ყველაფერი ყველაფერი ერთად არის.
1: ხო, არა, რატო იცი, იმიტომ რომ ეს ინტელექტი მაღალი. ხო, ინტელექტი.
2: მთელი რიგი პრობლემები, მთელი
1: დასტა პრობლემა. პროფესორი აბსოლუტურად. და ყველა ყველაზე უკეთესად იცი. აი მე რა ზამწყება.
2: ზუად გამსახურდიას გარდა ყველა ყველაფერი კარგად იცი.
1: მე რა ზამწყება იცი გული, აი ეს თამასა, ხო? ჩვენ ყავდა ზვიადი, ჩვენ ყავდა მერავი, ხო და აი ნახე როგორ იწევს იგივე ეს ინტელექტუალური თამასა დღეს ბიძინაევანიშვილი ხო საქართველოს.
0: აი რა მოხდა უკვე?
1: ზვიადის მერე დღეს არის უფალი სუდო ივანიშვილი.
0: ეს საკითხი უნდა განვიხილოთ ცოტა აკადემიურ ჭრილშიც, იმიტომ რომ რეალურად 92 წლის 6 იანვრიდან საქართველოში დაიწყო პროპაგანდა ნეოლიბერალიზმის და ვაჭრობის ფილოსოფიის. ეს მარტო საქართველოში არ ხდებოდა, ესეც უნდა ვთქვათ, რა ხო, სოფლიოს დღეს ყავს ტრამპი რა და გარდა ამისა ყავდა ბერლუსკონი, პუტინი და ოლიგარქების მთელი ჯგუფი, რომელიც ვაჭრები არიან, პირდაპირ მნიშვნელობით ყველაფერს ყიდიან და ასე იმართება სოფლიო. ეს დიდი უბედურებაა, იმიტომ რომ კაცობრიობა დღეს დაღუპვის წინაშე დგას პირდაპირ თქვა. არა, ამას გალამაზება არ ჭირდება. კაცობრიობა დღეს დაღუპვის საშუალების წინაშე, იმიტომ რომ იმდენი ბიოლოგიური იარაღია, იმდენი ბირთვული იარაღია, იმდენი ქიმიური იარაღია და ისე არის განსულიერებული, ისე არის ადამიანი განსულიერებული, გაცხოველებული და გაპირუტყვებული, რომ დიდი შანსია რომ კაცობრიობა დაიღუპოს. მოდი ესე ვთქვათ, არა, მე-20 საუკუნის ეგზისტენციალისტი ფილოსოფოსები ამაზე ლაპარაკობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში, რა ნიცშეს მერე იყო, არა, მართალია ჩვენ ვაჭარ ბიზნეს არ მოწონს ახლა რაღაც დახთან არ მეეწონა ეთქობა ნიცშე, მაგრამ ნიცშე
1: ფილოსოფოსი არა, ნიცშე ახთოვანებულია ივანიშვილი.
0: არა, პირიქით არ მოწონდა, არ დაეთანხმა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? კი დახთოვანებული იყოს, თუ ერთი იქნებოდა, კაი იქნებოდა, მაგრამ რაში საქმე, ნიჩემ დაინახა ეს ნიჰილიზმი. ჩვენთან ეს შემოვიდა 90-იან წლებში, მატერიალიზმი, ნიჰილიზმი, განსულიერება. და ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა, ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს. მართლა აი ჩემი მეგობარი ამაზე რომ ლაპარაკობს, რომ აი თემა ხარ დაგვაქლია, თემა კი არ დაგვაქლიავა. ჩვენი ერის განსულიერება გამოიწვია მატერიალიზმის კულტმა. ის რომ ჩვენ ლაპარაკობთ, ერთის ხრივ ლაპარაკობთ რაზე? ერთის ხრივ ლაპარაკობთ სიმდიდრეზე, ამას ბევრი ფული აქვს და ეს უჭკუო როგორ იქნება? არა და უჭკუო კი არა, გარეწარია, ბევრი ფული ვისაც აქვს. სახარების მიხედვით არის გარეწარი. ადამიანი, როდესაც მაცხოვარი ამბობს რომ მდიდარი კაცი უფრო ძნელად შევა ცათა სასუფეველში, ვიდრე აკლემი გაძრება ნემსის ყუნწში. ეს იმას ნიშნავს, დიდარი კაც სინდისი არა აქვს და არ შეიძლება იმის თქვა, რომ დიდარი კაცი კარგია და დიდარ კაცს უნდა ცხვენოდეს თავისი სიმდიდრის. ესეა ყველა ნორმალურ საზოგადოებაში და ამით მოვიდა კაცობრიობა აქამდე. და დღეს ჩვენ ვიძახით, რომ ეს დიდარი კაცი, რომელიც არის ქურდი, მძარცველი მკვლელი, ეს არის კარგი და მოსახლეობის 90% კუდება სიღარიბეში და ამას ჩვენ ნორმალურად მივიჩნევთ. როგორ შეიძლება რომ ეს ქვეყანა ილია ჭავჭავაძის ქვეყანა იყოს? როგორ შეიძლება რომ ეს ქვეყანა შოთა რუსთაველის ქვეყანა იყოს? როგორ შეიძლება რომ ეს ქვეყანა ნინო წმინდას ქვეყანა იყოს? როგორ შეიძლება რომ ეს ქვეყანა შუშანი წამებულის ქვეყანა იყოს? ეს ქვეყანა არის გადაგვარებული. ეს ერთი და მეორე, ძალაუფლების კულტი. არა, ჩვენ ლაპარაკობთ ყოველას უნდა პოლიტიკოსობა. რატო? იმიტომ რომ პოლიტიკების პოლიტიკაში მიდის კარიერისტი ახალგაზრდა, რომელიც მე ფულს აკეთებს და ძალაუფლებას მოიპოვებს და სხვა ადამიანებს აპატიმრებს, ჯჯის, კლავს. ძალაუფლება, ყველაზე მეტი ძალაუფლება დღეს და საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში არის ერთი რამ. ძალაუფლება არის სიმართლე. ძალაუფლება არის სიყვარული. ძალაუფლება არის სიკეთე, სიქველი.
1: უანგარო
0: ძალაუფლება. მე არაფერი არ არის ძალაუფლება და ვის დღეს ლაპარაკობს რომ მე მოვალ იქ სადაცა 21 წლის ასაკიდან მეუნებიან რომ ტადი პარლამენტი არ შესულა არასდროს და არც ეს არ შესულა. ვახო და მეორე არ შესულა. აი ირაკლი გიყურებს კი არ შესულა და ნინია და ბელა და ასე შემდეგ მეორე ხალხი. არ არის საჭირო ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. ეს არის სულის წარწმედა. ძალაუფლება და სიმდიდრე არის სულის წარწმედა. მაგრამ როდესაც ადამიანები ყველანი ნორმალურად ცხოვრობენ, როდესაც ბავშვს არ უჭირს სკოლის საჭმელი, როდესაც ყველა ბავშვს მიუწვდება ხელი განათლებაზე, ის კი არ უნდა თქვა ბოთლები გაბეროს ბავშვებმა. არა, ყველა ბავშვს უნდა მიუწვდებოდეს ხელი განათლებაზე, ჯანმრთელობის დაცვაზე. ყველა ბავშვს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ ილოცოს ნორმალურად, ადამიანურად. და არა ისე, როგორც ეხლა დამონებული ხალხი, დაჩოქილი, მოხოხიალე მიწაზე. დღეს საქართველოს ყვაყურნება შეჭამეს და უკვე დაუხოხავთ მიწაზე. და თუ არ მოведით აზე, თუ არ წამოვდექით, მაშინ დავიღუპებით. მაგრამ უნდა წამოვდგეთ.
1: და როგორ? აი ეს არის პრობლემა.
0: როგორ და უნდა
1: ყველამ ვიცით, რომ უნდა წამოვდგეთ. ყველამ ვიცით, ეს თეთრია, ეს შავია. მაგრამ ცხოვრებაში რაღაცა ვერელევია ნახავს.
0: აი ხა გეტყვით. ჩვენ დაგვემართა ამნეზია. ჩვენ დაგვავისტა რა არის სული. აი, სული წმინდა, ხო არის სული? სული წმინდა რა არის, ჩვენ აღარ ვიცით. დაგვავისტა განსაკუთრებით უკანასკნელ 34 წელიწადში, ვიმეორებ, იმიტომ რომ ჩვენ რო ვიზდებოდით ახოსთან ერთად. ჩვენს გვერდით ისევე შენ გახსოვს კარგად, იყო არაჩვეულებრივი ხალხი. რომელსაც შეიძლება ეთანხმებოდი, არ ეთანხმებოდი, მაგრამ ეს იყო სულიერი ხალხი. ხა არ დავიწყებ. ბევრი დასახა, აი ისმა გურდეზიანი დავკარგეთ ეხლა და საოცარი თაობა იყო. რომელიც სულიერად ცხოვრობდა, რომელსაც არ ქონდა უცნებაში გამდიდრება, ძალაუფლების მოპოვება და ასე შემდეგ. ადამიანები ცხოვრობდნენ არაჩვეულებრივი სულიერი ცხოვრებით, ბევრად უფრო სულიერი ცხოვრებით, ვიდრე დღეს ცხოვრობ ჩვენ ოფიციალურად. ნებადართულია ყველაფერი, რომელ ტაძარშიც გინდა წადი და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს სულიერი არ არის, მაშინ იყო. როდესაც უგრძალავდნენ ეკლესიაში, აი ეს არის ირონია რა. ჩვენ დაგვემართა ამნეზია. ჩვენ თუ გავიხსენებ სინდისის და სულიერებას, სინდისის გახსენება არის ჩვენი პირველი მოვალეობა. აი მხოლოდ მაშინ მომავალი თაობა სინდისიერად წავა და მოიპოვებს თავისუფლებას. ესა ერთადერთი გზა. სხვა გზა არ არსებობს.
1: და ძართულია, იცი, რაც უფრო ნახე, რაც უფრო აი გაჭირებულია, აი და როცა ადამიანს ყავს ოჯახი, ყავს შვილები და აი უჭირს მათი მკურნალობა, აღზრდა, იგივე სწავლა, რაზეც შენ ისაუბრე, ის ყველაფერზე თანახმაა, ოღონდ რაღაცნაირად შეინარჩუნოს. აი ეს არის გესმის რაც და აი რა მინდა იცი გითხრა, რომ მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ აი ამ სიტუაციას სპეციალურად იმაშებია სტაგნაცია ვითარების, რომ ესე იყოს ხალხი ჩავარდნილი ამ მდგომარეობაში.
0: აი ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი გამოჩენილი და ძალიან სინდისიანი კაცი, ლიდერი კახა მიხაია. ბიძინა ივანიშვილს უძოდა კახა მიხაიას ყიდვა. და დაიბარა თავისთან და მიხვდა, რომ ის მას ვერაფერს ვერ შესთავაზებდა. ეს რამდენიმე წელს წინ იყო, თვითონ ყვებოდა ამას და ყველა მიწის გოგა ხაინდრავაც ესწრებოდა მაგ შეხვედრას. ვერ იყიდა. აი კონდიცია, მე რატომ მიყვარს კახა მიხაია? ეს არის კონდიცია, სინდისის კონდიცია, სწავლა არ ჭირდება. იცი როცა ჩვენ ვიძახით რომ ვისწავლოთ რაღაც ახალი რაღაცე,
1: გამოუვალი მდგომარეობაც არსებობს.
0: უსინდისო ადამიანს ახალი ტექნოლოგია არაფერ შეარადგენს. კი, მაგრამ ის უსინდისო იყო და უსინდისო რჩება და უსინდისო მოკლება.
1: გესმის, მაგრამ
0: სინდისი ამ რასაც ლაპარაკობს, არა, სინდისი და სული, სული წმინდა. ეს არის კონდიცია, რომელსაც ვერაფერი ვერ შესვის. ეს არის მარადიული. დანარჩენი ყველაფერი ხერხები ისულა.
1: აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ სწორედ ეს არის, რომ ადამიანები, ვახო, რა სიტყვი, ჩაყანებულები არიან ისეთ ვითარებაში, რომ ოღონდ გადარჩნენ, ოღონდ რაღაც ოჯახს ელემენტარული საკვები ქონდეს. აი ელემენტარული ის რა ქვია, ყოფიერება, ხო, ძალიან ბევრ ცუდისკენ უბიძგებს საზოგადოებას.
0: ამას გააკეთე, ამას კი
2: ვიცით რა არის, აი რაღაცის ფასად იმის გამო, რომ გაუგო აბარაკნას იმის გამო.
1: ხო, აბარაკნა.
2: ჩდება ის თავი, რომელიც სულ დამოუკიდებლობამდე იყო ძალიან ცოტა დარჩენილი იმპლემენტაცია და სულ დამოუკიდებლობა. აი მე ხო აღარ იქნებოდა. მე მესმის ვიღებ კიდევაც ამ საშიშ.
1: არა, მოცემულობაა ეს რეალობა.
2: რეალობაა ეს, კი, მაგრამ აი წარმოიდგინე რომელი ჯობია. რომელი ჯობია? ამაზე დუდავი ამბობდა. ჯოხარ დუდავი ამბობდა, რომ თუ ამას შვილებს არ ვასწავლეთ ამ გმირობას, ეს გმირობის ტოლფას ქმედებას, ფაქტიურად ვერ ხედავდა იმის იქად გზას.
1: არა, გეთანხმები რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არ არის დღეს. ბევრი ახალგაზრდისთვის, ხო, საქართველო არის უვიზო რეჟიმი ევროპასთან. აი ამ დონეზე დავიდა, აი ნახეთ როგორ ინტელექტუალურად ეს თამაში როგორ დაბლა ჩამოიწია, ხო? აი იგივე ზვიადის სიტყვები სულ მახსოვს, რომ ტერორის რა ქვია ტურიზმი, თუ ტურიზმს ჩამოეკიდება საქართველოს, ეს დაუშვებელია, იმიტომ რომ ყველა ქართველი ლაქიად გადაიქცა.
2: ნამდვილად ამბობთ ეგრე.
1: კი, აი და აი რამდენი რამ, მაგალითად, აი რა ქნეს ზვიადი მოაშორეს და

0: ნაწილ-ნაწილ დაგლიჯეს საქართველოს.
1: ხო, აი ეს რო ეკეთებინა დღესასაც.
0: ხო,
1: აი ამისთვის არის.
0: აი მოიშორეს ზვიადი და
1: ამისთვის იყო, ამისთვის იყო მისი მოცილება აუცილებელი.
0: იმიტომ რომ ეს ქართველობა ის ეროვნული
1: გეკამათებია, გეკამათებიან ამაზე.
0: მოიშორეს, იმიტომ რომ აი ეს შემ ამის საწინააღმდეგო, ხო, ეს იყო ეროვნული იდეა, ის გამკრალი ხო.
1: ხო, ეროვნული ლიდერის გარეშე არ გამოდის ეს
0: ამბავი.
1: აი ძალიან კარგად გამოდის სკანდინავიურ ქვეყნებში, როცა გუნდია, მიდის დროულად, მედიან 4 წელი, მე 4 წელი, მეორე ეგ კარგად აქვს, მოგონვა. აი სამხრეთის ქვეყნებში
0: საქართველოში
1: სხვა მოცემულობა.
2: ხალხურს აი ეს ეროვნული იდეა რა არის, ეგეც სამნიშნულოვანია, იმიტომ რომ ხო შეიძლება ჩვენ წარმოვიდგინოთ ნებისმიერი ერი, რომელიც არის კაცობრიობაში, მათ გარკვეული ფუნქცია აქვს და გარკვეული მისია აქვს, არა? აი ჩვენი ეროვნული მისია ვიღაცემ განსაზღვრეს, როგორც აი ჩვენ რაღაც გზაჯვარედინზევთ გავართ, გასაგებია, აბსოლუტურად გასაგებია, ჩვენ ვართ ჩრდილოეთისა და სამხრეთის, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის რაღაც გზაზე.
0: ნუ ჩვენი გეოპოლიტიკა.
2: რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის სულიერი მისია, ანუ ადამიანს სჭირდება იდეა. არ არის იდეა, რომ ვიღაცა ვაჭრობს და შენ აქ გაუკეთე ისა, რა ქვია, ქარვასლა და ჰარამხანა და იქ დახვდი და ეხლა შენ ამას კი. ეს არის ძალიან კარგი იყო, რომ თბილისი იყო კოსმოპოლიტური ქალაქი, აქ ყველა ჩერდებოდა და ასე შემდეგ ჩვენ გვქონდა ბევრი თემები, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები, ეს საქართველოს ნაწილია და საათნოვას საქართველოა, ეს ასე ვთქვა, არა, რომელიც ოთხენაზე წერდა. ეგ გენიალურია, მაგრამ ამავე დროს ის რაც საქართველოს სულიერ მისიაში წერია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ეს არის სულიერება ისეთი, სადაც მართლა რისმა გორდეზიანი, დიდმა რისმა გორდეზიანმა გარდა, აქ არის დინამიური შემოქმედებითობა, დინამიური კრეატიულობა, რომელიც აცხოვრებს ახალ თაობებს, ახალი სისხლი მოდის ახალი კრეატიულობით. როდესაც კრეატივი ხდება ამ დროს ძალადობის, ძალმომრევობის მოხდენის საჭიროება ხდება. უბრალოდ აღარ არის ძალმომრევობა, სადაც არის კრეატივი, იქ ძალმომრევობა აღარ არის. იმდენად ლამაზი პროცესია, როდესაც ადამიანი მოძრავს, ადამიანი მოქმედებს, ადამიანი აკეთებს, ადამიანი ქმნის, არა შემოქმედება. ქართულ ენაში ძალიან კარგად არის დახატული, არა? ღმერთი არის შემოქმედი და ღმერთი არის სიყვარული. ეს ორი დიდი რამე, რომელზეც მეરે მოდის ყველაფერი. აბმულია მთელი ეს დიდი წკრივი. აი ეს ზუსტად რაც მინოსურ დემოკრატიაში იყო თავის ძროზე, არა? და რომელმაც მერე ათენის დემოკრატიას ჩაუყარა საფუძველი, რომელმაც მერე მოიტანა პლატონიზმი და არისტოტელე, მერე დიდი ბერძნული ფილოსოფია და რომელმაც მერე მოიტანა ქრისტიანობა, არა? ეს ყველაფერი მოდის და ამაზე ძალიან კარგი კავშირი არის დანახვებული, არა? საქართველოს სულიერ მისიაში ზუსტად წერტილ-წერტილ არის განმარტებული ეს. და არა მხოლოდ იქ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი მეცნიერის და ხელოვანის ნაწარმოები, დიდი ხელოვანის ნაწარმოები გვაქვს, რომელიც ამაზე მიუთითებს. მრავალჟამიერით რომ დავიწყოთ და დავამთავროთ მარტო, არა და ქართული ცეკვი და ასე შემდეგ. ეს არის უდიდესი პოტენციის შესაძლებლობა. მაგრამ ჩვენ თუ ამას დღესვე არ გამოვიყენებთ, ჩვენ დავიღუპებით. ისევე როგორც სოფლიო.
0: და იყენებენ იმ დოზით, ნახე, რომ აი სანახაობით იყოს, რომ თვითონ წუხან ამაზე, რაზე ჩენი საუბრე, მაგრამ სიღრმისეულად, რა თქმა უნდა, ეს არ ვითარდება, იმიტომ რომ მაშინ ხელს შეუშლის არსებულ მდგომარეობას და არსებულ მდგომარეობას
1: იყენებს. იცით ნინო, მოძგიხდით, ის როგორი ამბავია? როცა მიდის ძელობა, მსჯელობა არ არის რომ ვთქვათ ერთი პერსონა მეორე პერსონაზე რამდენად უკეთესია, რამდენად ნუ
0: მსჯელობა პრობლემაზე უნდა იყოს.
1: რა თქმა უნდა, პრობლემაზეა მსჯელობა. მაშინ პრობლემაზე უნდა ელაპარაკონ და არა იმ პერსონებზე, რომლებიც გარკვეულ პრობლემას და აქ საქართველოში ეგ საკითხი ჯერ უნდა გაირკვეს. აქ რა არის უპირველესი? არის მეორე საკითხი, მესამე საკითხი, მეოთხე განა არ არის. მასე შეიძლება საუბარი, მაგრამ როდესაც შენ სრულ დამოუკიდებლობამდე ქონდა გამოცხადებული რჩებოდა ნაბიჯები, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია მაშინ არ დაუჭირა, ისევ როგორც აკრიტიკებდა ორივეს, ბორის ელცინსაც აკრიტიკებდა, ზედგამსახურდია და ჯორჯ ბუშ უფროსსაც, მამა ბუშს.
0: არა, ეს მაინც ამერ აი ელცინს
2: ვამბობ. მამაძალი იყო. მამა კი არა, მამაძალი იყო.
0: ხო და არა, თვითონ ელცინიც იყო ზვიადიც და სულ ყველა მაშინ უწოდებდა ამერიკანსკაე შტუჩკა, ესე უწოდებდნენ ელცინს.
2: მაგრამ ამავე დროს ამერიკაში არსებობდა მონრო დოქტრინა, ამერიკაში არსებობდა მერე თეოდორ ტედი რუზველტი, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარდა

0: ამერიკაში არსებობდა უდრო ვილსონი, დიდი კაცი, ჩემობატონო, დიდი უდრო ვილსონი. მერე ფრანკლინი, დელანო რუზველტი, მერე მყავდა ჩემო ბატონო დუაიტ აიზენჰაუერი, მერე მყავდა შეფ ხარჩევი ბატონი, რობერტ ფიჯერალდ, ჯონ ფიჯერალდ კენედი და მისი ძმა რობერტ კენედი და ასე შემდეგ.
1: დღეს ტრამპი ხარ
0: კაცი, ტკბილი კაცი, ნამდვილი მერელი კაცი, რა ადამიანები. რეიგანი კაი უნიჭო მსახიობი იყო, მაგრამ რაც ხახო გამოუვიდა იმასაც. მერე მყავდა ბილ კლინტონი, ბარაკ ჰუსეინ ობამა და ასე შემდეგ. ეს ტრამპი კიდე ვაჭარია, ე ვაჭარი არ შეიძლება იყოს, მაგრამ იცი რა არის? ტრამპი რაც ბოლომდე ვაჭარი არ არის, ცოტა გიჟიც არის და მე გიჟი ადამიანების იმედი ყოველთვის მაგ. თუმცა ნათია მაკაცარიას ვეთანხმები. ვეთანხმები. რა ვქნა, მე და ვახო ნათია მაკაცარიას რო უყურებთ, ვეთანხმებით ორივე.
1: რაში?
0: რა ვქნა?
1: რაში?
0: რო აკრიტიკებს დისიდენტია ამერიკაში. ამერიკელი დისიდენტია და მართალია. ბობ დილანი ცხო დისიდენტია, ფრენკ ზაპა აგენ. ვახო მეგობრობდა მაგ ხალხთან. ჩამოსულები იყვნენ ფარაჯანოვთან, ჩვენი დიდი ქართველი ცერგო ფარაჯანოვი, ნამდვილი ქართველი. აი მაგასთან იყვნენ, რომელმაც 529 ცეკას დივანი მოტყდა ბოდიში და ამაზე ნუგზარფოფ ხაზე კარგად იცის ყველაფერი. როგორ იყო ჩვენი დიდი ცერგო ფარაჯანოვი მეგობარი ალენ გინსბერგის და აგრეთვე ფრენკ ზაპასი. გაიხარე.
1: ძალიან გთხოვ, შეიძლება დაგვაჯარიმო. არა და შეიძლება დიდი პრობლემები.
0: მაგრამ ამას თვითონ ფარაჯანოვი ამბობდა, სიამაყით ამბობდა, რომ ცოტა დიმებიო იმას ქენიო.
1: ხო, აი ძალიან.
2: ანუ რა რისი თქმა მინდა, ნინო ერთი მომენტია, რომ ზუეთ გამსახურდია, როგორც ასეთი კი არ აგინებდა მთელ ერს. ის ამბობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას აკრიტიკებდა. ადმინისტრაციას, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებდა, თორე
1: სენატს დასავლეთი იყო მისთვის მიუღებელი.
2: დაიცით, დღეს აქვს ასე მოარული ზუეთ გამსახურდი აკრიტიკებდა შეერთებულ შტატებს. გეგონება მოსახლეობა, სენატია, არა, წარმოგედა პალატა, ზედა პალატა არის სენატი. ესე იგი, ეს უცოდინარ ხალხს აბნევს, როგორ მიდის საერთოდ. სწორად უნდა ჩამოყალიბდეს საერთოდ აზროვნების სიზუსტეს. ჭირდება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ვეღარ აყალიბებ. ჩვენთან ჯერ უნდა მოხდეს აზონების სიზუსტე, რა როგორ არის, სპეციალისტები უნდა მოიყვანონ და იმ დარგის სპეციალისტები. მე შეიძლება გაიხსნას დებატები ჩვეულებრივი ადამიანებთან.
1: მე მისმის ხო, მაგრამ ჩვენ განათლების პრობლემა გვაქვს, ჩვენ შობადობის პრობლემა გვაქვს, ჩვენ მიწის პრობლემა გვაქვს. ყველაფერს
0: შობადობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: ხო და რა არის, იცი ჩემი სამშობლო და თქვენი სამშობლო არ არის ცა, ვარსკვლავები, მზედა მთვარე, ეს საერთოა კაცობრიობის დედამიწის. ჩვენი სამშობლო ჩვენი მიწაა და ის აღარ რჩება. შაგრენის ტყავივით პატარავდება და პატარავდება.
2: აი
1: ბევრი რაღაც იგივე განათლება იგივე შობადობა ამაზე ყველაფერზე ზვიად სულ ხმა მაგალითად ის ქონდა რა ქვია განვითარების დოქტრინა ნუ მისი აზრი და იყო აბსოლუტურად ჯანსაღი მაგრამ ქართული აი ეს არ უნდა დღეს აი სხვა შორის დღეს გავრცელდა ინფორმაცია და გმადლობ რომ წაგვიკითხე ირაკლი დედანში წაიკითხე ტრამპის წერილი ხო აი ესეც კი მაშინებს რომ ეს ყველაფერი ხა ჩინეთთან და რუსეთთან ურთიერთობა მერე აქ ყველაფერი იმითი არ დამთავრდეს რომ ამერიკული სამხედრო ბაზების მოთხოვნით აი ნახე როგორ ვითარებაში ვართ რა ხვალ როგორი დღე გაგვითენდება არ ვიცით თუ მე თანხმები
0: ისე სხვაცურს ძალიან საინტერესო ამბავია ეგ.
1: დიახ.
0: ხო, ამას წინათ საუბრობდით აი ჩვენ ირაკლი ჟვალიასთან ერთად და ესეთი რაღაც გავიხსენეთ, რომ აი საქართველოსა და ამერიკას შორის როდის იყო კარგი ურთიერთობები. აი როდის იყო. რა უდრო ვილსონის დროს ჩვენ ველოდით და ვეღარ დაველოდით. მერე იყო ეს მამაბუში. მამაბუში ნამდვილად ცუდად მოექცა საქართველოს და მართლა მე ვეთანხმები ზუსტად განსაზღვრე ის რომ მართლა კრემლის აგენტივით მოექცა, იმიტომ რომ ხარი დაუჭირა გორბაჩოვს და ამ ტიპებს. და ნუ მერე იყო რა თქმა უნდა რაღაც შედარებით დათმობის პერიოდი და ასე შემდეგ. ცადიან ხო ყოველს თავის ინტერესებია.
1: საქართველოს სასარგებლოდ ეს დათმობა, იმიტომ რომ მაშინ
0: ხო არა, არის მუშაობა.
1: კოლონიზატორული დამოუკიდებლობა საქართველოს მიმართ. ეს დამოუკიდებლობა და
0: სუვერენიტეტი. მესმის, არა, იმიტომ რომ აქ არა მან მრავალმხრივი, მრავალწახნაგოვანი ამბავია. ეხლა რეალურად ტრამპის ეს განცხადება, ნუ ერთი მხრივ კარგია, როდესაც ამერიკამ საქართველოს რაღაცა უთხრა. ბოლოს

0: საბოლოს ეს ძალიან кайია, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს რაღაცა მიწერა. ეს თავისთავად სასიამოვნოა, მაგრამ უნდა ვნახოთ ეს როგორ გამითარდება ხარდია დღევანდელი მსოფლიო რთული ადგილია, არ არის მარტივი.
1: და ვისმენთ იმ კაცისას, რომელიც დილით არ სამბობს და საღამოს მეორეს.
0: თუმცა აქ მეორე საკითხი დგას, ახლა რამდენი პატიმარია ქვეყანაში? რამდენი უსამართლობა ხდება? ამ ბოლოხანებში ეს მე არ ვაბრალებ მარტო თან, რა თქმა უნდა. თელი საზოგადოება ვართ დამნაშავეები იმაში, რომ ეს ახალგაზრდები ციხეში შეხედან, ყველანი არასწორები ვართ ამ ამბავში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენი ბრალია ეს ყველაფერი და ნუ პირველ რიგში ხელისუფლება პასუხისგებელი ცხადია და აქედან გამომდინარე
2: ეს ძალებიც არიან პასუხისგებლები, რომლებიც
0: კი ბატონო
2: აი ამ
0: ხო არა ნებისმიერი ძალა
2: ეს გახსოვს ხო როგორი იყო ეროვნული მოძრაობის დროს აი ესეთ რაღაცებს ჩვენის ლიდერები ჩვენი
0: ხო,
2: არ მიკეთებს.
0: ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა, კომპრომეტირებულია მთლიანად. ორი აზრი არ არის, უკვე დიდი ხანი. ესენი, ნინო, ახლა რა გიგვის? ესენი არიან შევარნაძის ბოდიში და ბუშები. ესე ვიტყვი, ძილობიანა თვითყვე რა ბუშის სახელი გვარი, ამერიკის პრეზიდენტის გვარი იყო და ბუში საქართველოსში სხვა რამესაც ნიშნავს, არა? შევარნაძის ბუშები 92 წლის მერე ვინც იყო პოლიტიკაში ოფიციალურად ჩასული. ახლა საჭირო გასუფთავება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა მაგიტო გვაქვს ჩვენ ახალი თაობის იმედი და გვინდა რომ ისინი მოვიდნენ, იმიტომ რომ ისინი აღარ არიან უკვე შევარნაძის ბუშები. არა, და მარტო შევარნაძე ხوار იყო ეს კრემლის მიერ კოლაბორაციონისტული ძალა იყო, რომელიც შემოიყვანეს და ასე შემდეგ. მაგრამ აი რეალურად ნამდვილია და მოუკიდებელი ტრადიციის გამგრძელებელი ახალი თაობა იქნება, ხადია, რომელსაც უკვე აღარ ახსოვს ესე. მაგრამ ჩვენ უნდა დავახცეთ თავი აგრეთვე ბიოპოლიტიკას. ცი რა არის, აი რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანები არის დამშეული, ისინი არის ეკონომიკურ მონობაში, ხანსაჭამს ადამიანები არის.
2: აი არჩევნის საშუალებაც არა აქვს,
0: აი დადებული არჩევანი 90% საქართველოსში არა აქვს საშუალება რომ ეკონომიკურად იყოს იცხოვროს ნორმალურად. მევახშეებმა შეჭამეს ქვეყანა. მევახშეები კლავენ ადამიანებს პირდაპირ მნიშვნელობით. ესენი არიან აყვავებულები. უკანასკნელი 10-15 წელიწადი მევახშეების რესპუბლიკა გახდა. საერთოდ რესპუბლიკა არ არის. ეს არის მევახშეების სამფლობელო. პირდაპირ ვთქვა, რესპუბლიკა არ აქვს უკვე დიდი ხანი. პლუს კიდე ამას არის საშინელი სიღატაკე და ყველაზე დაუნდობელი ესეთი კაპიტალიზმი. მე არ მომერიდება ამ სიტყვის თქმა. მეც ამერიკელი დისიდენტი ვარ, ასე ვთქვა, ბობ დილანის და ნათია მაკაცარიასი არ იყოს. ანუ რუსია საქმე იცი, ეს კაპიტალიზმი არ არის კაპიტალიზმი, ნორმალური სისტემა. ეს არ არის სოციალურად ორიენტირებული სისტემა, სადაც ადამიანებს ექნება თავისი საკუთარი განათლების მიღების საშუალება, ჯანმრთელობის მიღების საშუალება, დასვენების საშუალება, ნორმალურად მუშაობის საშუალება. გუშინ დამირეკა ჩემს ბაკასმა ზვიად მუშკუდიანმა. ვენაცვალეს უჩი, ზვიად მუშკუდიანი. არ მიხდიან ხელფას ნორმალურად, არ ზვიადს უხდიან და არ წვებს უხდიან. აი ესეთი მდგომარეობაა და ჩვენ ვართ აი ესე დამონებულ მდგომარეობაში. ქართველი ხალხი უნდა აღძგეს, მაგრამ ჩვენ ამისთვის გვჭირდება პირველ რიგში საკუთარი სინდისის გაღვიძება, სულიერების გაღვიძება. ჩვენ სინდისით და სულიერებით უნდა აღდგეთ და არა ფულით და ძალაუფლებით.
2: იდეის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ. სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა ესე მალე გადის დრო, როდესაც საინტერესო სტუმრები იყო. დიდი მადლობა და იმედია მესტუმრებით ხოლმე სტუდიაში.
3: აუცილებლად.
2: ბატონო.
3: გემხარები.
2: გემშვიდობები და მაყურებელს ვეთყვი რომ მალე დავბრუნდები ეთერში მორიგ სტუმართან ერთად.

ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს, ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორემ თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუკრ

0: შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ უფრო მეტ საკეთებს ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი აი მეგობრებო ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო როგ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ ეს არის ფეოდალური მართლობა როდესაც ჩვენ თავს აფასებ რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი რომელმაც ციცოცხლე გაიღო შე რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი 100 ლარი ღირს თურმე
0: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ვცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის ყო სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით ოქია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს ტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ირანის მოსახლეობის
0: ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

0: კიდევ ერთხელ გამარჯობთ ისა, თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია და ჩემი სტუმარია მამუკა არაშიძე. მოგესალმები მამუკა. მოდი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ტრამპის წერილით. რა არის ეს? როგორ მე მაგალითად თუ 50% ეს ძალიან კარგია, 50% რაღაც ეჭებს მიჩენს. არ იყოს საუბარი რომ საქართველოში ამერიკული სამხედრო ბაზა ეს ძალიან საშიში იქნება ჩვენთვის.
1: Ну, რა გითხრა ახლა? მეც კი ბატონო ამ თემით დავიწყო თუ გინდა, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, რომ გარკვეულ წილად ზონდაჟი ხდება იმისა, ეს სამწერილი შინაარსი დანიშნა, ზონდაჟი ხდება იმისა, რა ტიპის ნაბიჯებს გადადგამ საქართველოს ხელისუფლება ხვალ, იმიტომ რომ დასავლურ პოლიტიკურ ელიტას აქ ტვინში ჩაჭედებული, რომ რაღაცას აკეთებს. ცოტა გაუგებარია დასავლეთისთვის ობიექტურად, რომ ვთქვა, დასავლეთისთვის საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯები. ესე იგი, თლათ რუსეთისკენ გადახრილი არ არის. თლათ კომუნისტური ჩინეთისკენ გადახრილი არ არის, როგორც უილსონი ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილისგან განსხვავებით, უბრალოდ ეხლა გაიგეს, მაგრამ მაგალითად აი ჩინეთთან დადებული ხელშეკრულება ანაკლიასთან დაკავშირებით, რომ არ სრულდებოდა, ხალხმა არ იცოდა. ამით სარგებლობდა სხვადასხვა ზოგიერთი ოპოზიციური ლიდერი და გაუთავებელ ლაპარაკობდა და დასავლელი პოლიტიკოსებიც, რომ არ იქა ჩინეთთან აქ. მე თლათ ირანთან დაკავშირებითაც ვერ გაიგე. მოკლედ ვერ ჯერთი ხა ვერ გაიგეს მეთქი, როცა ვამბობ, ეს თლაც ზუსტად სწორი არ არის და რატო? იმიტომ რომ დასავლეთი მიჩვეულია პატარა ქვეყნების მხრიდან ან კონფრონტაციას, ისეთ გაუცხოებას, ან უნდა იყოს, ან მორჩილი უნდა იყოს.
0: უნდა იყოს მონური მორჩილი.
1: საქართველოს მხარე არც მორჩილია, არც გაუცხოებულია ბოლომდე, არც ესე ვთქვათ, ცუცდილობს საქართველოს მხარე, როგორც ესე იგი ამერიკელი მე მქონდა საუბარი ჩემს კოლეგებთან, სხვადასხვა ის ანალიტიკური ცენტრებიდან და ვერ დაადგინეს რა ტიპის სურათი იკვეთება საქართველოში და საერთოდ სამხრეთ კავკასიაში, ეგ საქართველოს ნაწილში. იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიას ისინი აღიქვამენ როგორც ერთ მთლიანს, განსაკუთრებით ამერიკელები.
0: და რატო?
1: Ну,
0: ასე რა არის ერთი მთლიანი?
1: სამხრეთ კავკასიას კი არა, მთელ ლათინურ ამერიკას უზარმაზარს, განსაკუთრებით სამხრეთ ამერიკას აღიქვამენ ერთ მთლიანად.
0: ხო და ეს არ არის ახლა ტაშის დასაკრავი ვითარება,
1: ხო?
0: აბსოლუტურად ხო, აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო. აი ესეც საინტერესოა, როცა საუბრობენ სომხეთთან დაკავშირებით, აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, საქართველოს საერთოდ არ ახსენებენ. აი მე რა მაინტერესებს, შავი ზღვის საკითხით წამოიწია, ხო?
1: ეს ვიზე ლაპარაკობ რო არასენ. თუ
0: კაი კოლექტიური დასავლეთი.
1: არა, კოლექტიური დასავლეთი ესეც შემ ესე არ არის.
0: აბა როგორ?
1: კოლექტიური დასავლეთი არ არის ევროკავშირი. კოლექტიური დასავლეთი არის ის ძლიერი ფინანსური და პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომლებიც არჩევანან და პირველ პლანზე არ არის. ეს არის თუმანი ამას.
0: კი ბატონო, ახლა დიპ სტეიტს გულის მო?
1: დიპ სტეიტი არის, ასე თქვა, აი ამ სეგმენტში, რაც მე ვახსენე ახლა პოლიტიკური და ეკონომიკური ფენა, აი აქ იქ არის კიდე ცალკე ეს სეგმენტია. აი ხა მაგალითად მოვიყვა, რომ გასაგები იყოს. აი მაგალითად დიპ სტეიტის იდეის დიპ სტეიტის ნაწილი იყო, თქვათ, მაკეინის გუნდი, ნეოკონები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სულ რესპუბლიკური პარტია იყო დიპ სტეიტის წარმომადგენელი, ხო? აი ძალიან რთულია ჩვეულებრივი თავის პრობლემები დათრთული ადამიანისთვის გარკვეულ ამ სიტუაციაში.
0: ვინ იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას მამუკა დასავლეთში? იცი რა არის, როდესაც საუბრობენ შავ ზღვაზე და არ ახსენებენ საქართველოს. ეს რაღაცა ნახევრად კაია, ნახევრად ცუდია, ხო?
1: ცუდია რასაკურველია. ხო. არა, რო არ ახსენებენ, ეს არის ესე ვთქვათ, შემურაცხყოფელი. საერთოდ რომ არ ახსენებენ. მაგრამ მე მინდა გავიცეთ, მე მინდა რომ რეალური სურათი დავანახო ჩვენ საზოგადოებას. ეს ჩემი პროფესიის ნაწილია და ათიდან გამომდინარე, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ცალსახა დამოკიდებულება არ არის მთლიანად რეგიონის მიმართ და კონკრეტულად საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ეს ჩანს კიდევაც და ვიცით. თუმცა, როდესაც დგამენ გარკვეულ ნაბიჯებს საქართველოს ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ამ ნაბიჯების გადადგმა არ გამოდის, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებას ყველანაირად აჩვენებენ, რომ ჩამოყალიბდით. პოზიცია დაგვენახეთ თქვენ. თან როგორ არის ახლა თუ თქვა აზერბაიჯანის შემთხვევაში სხვა გარემოებები არსებობს. იმიტომ რომ აზერბაიჯანი არის თურქული სამყაროს წარმომადგენელი ერთ-ერთი. აზერბაიჯანის უკან ძალიან სერიოზული თურქული თემა დგას. თავისი და სხვადასხვა აზერბაიჯანი არის იმ პროექტის ნაწილი, რომელიც ბრიტანელებმა შექმნეს თავის დროზე 2000-იანების დასაწყისში, ტურანის პროექტს გულისხმობ. აზერბაიჯანმა მოახერხა რომ ამ პროექტში დღეს თამაშობს ერთ-ერთ წამყვან როლს, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანს, ვიდრე ბევრი ცენტრალური აზიური სახელმწიფო.
0: და მას რესურსები აძლევს ამის საშუალებას?
1: არ, რესურსებში არ არის საქმე, გამოცდილება აძლევს და ძალიან კარგად დალაგებული დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური ველი. თვითონ დაალაგეს ეს. აი ამაში კლასიკური, ესე იგი, აღმოსავლური დიპლომატიის კლასიკა. აი თვის ეს გადასარევად მოქმედებენ სხვადასხვა ფრონტზე, მოქმედებენ ეფექტურად, საკმაოდ იმდენად ეფექტურად მოქმედებენ ზოგ შემთხვევაში, რომ მაგალითად ისრაელთან თავისი დამოკიდებულება, რომელსაც არმიესალმება ნამდვილად ანკარა, დღის სინათლეზე გამოიტანეს და გაზარდეს. და ანკარასთვის ეს არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა, მაგრამ მიუხედავად ამისა აზერბაიჯანმა ისე შეფუტა ეს ყველაფერი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას.

0: ხარებამ, რომ ანკარა ამას იტანს. რაც მოულოდნელია მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ხვალზე ისრაელისა და თურქეთის დაპირისპირება არის იქნება გარდაუვალი აბსოლუტურად გარდაუვალი. სამართ დაპირისპირებას არ გულისხმობ, პოლიტიკურ დაპირისპირებას ძალიან სერიოზულად.
1: კი და არა, მე რა მაინტერესებს ციტატა, სწორედ რა უმაგრებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, ხო? აი საფუძველი რა არის?
0: მარტო რესურსები არ არის.
1: არა, მხოლოდ არა, მაგრამ ისიც ხომ მნიშვნელოვანია.
0: რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რესურსები არის, რომ ესე იგი საფინანსო ფონდი აქ ძალიან ძლიერი, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. მაგრამ
1: ანგარიშ გასაწევია და უშოთ
0: ასეთი მნიშვნელოვანი ასეთივე რესურსები აქ თუმეტი არა ყაზახეთს. მაგრამ დიპლომატიურ ველზე ყაზახეთი არაფერ არის ესეთი აქტიური, როგორც ვერ არის აქტიური, კი არა, უფრო სწორედ უფრო ვერ არის ესეთი ისეთი მიღწევებით ვერ დაიქვეყნის როგორც აზერბაიჯანი.
1: ანუ მოკნილი დიპლომატია არის.
0: მოკნილი დიპლომატია თან დიდი ხანი ამ დიპლომატიურ სქემას აშენებს. ყველასთან საერთო ვინც ჭირდება საერთო ენის გამონახვა. და ხო ხედავთ აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანისტვის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ მაგალითად მის ტერიტორიაზე გადის ჩრდილოეთ სამხრეთის სავაჭრო გზა რუსეთიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია და აზერბაიჯანისტვის მაგალითად ეხლა ღიათ რასაკვირველია ითქმება, მაგრამ კულუარულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აფხაზეთის გამავალი საერთოდ გზა არ ამუშავდეს. არ ჭირდება რომ ამუშავდეს. ძალიან ეხლა რომ დაახლოებით ეს ობიექტურად რომ გამოჩნდეს, შემენათქვამი მაგალითს მოვიყვან, რომ არ ყოფილიყო ყარაბახის კონფლიქტი საქართველოს ტერიტორიაზე ან გაივლიდა და ან არა ის აი ეს ენერგომატარებლების დერეფნები. ასია სხვისი უბედურებაზე იშენებ ბედნიერებას. ეს ხდება ხოლმე საერთოდ პოლიტიკაში.
1: უფრო რომ დააკონკრეტო,
0: ბაქოჩი იხან თვით საქართველოს ტერიტორიაზე არ გაივლიდა. გაივლიდა მაშინ სომხეთის ტერიტორიაზე, რო არ ყოფილიყო ყარაბახის
1: პრობლემა. ხო, ყარაბახის პრობლემა.
0: ხო, და იგივე ხო დღეს აზერბაიჯანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ექსკლუზივი კონდეს აი ამ საზე, რომელიც სამხრეთით, ესა ჩრდილოეთით და სამხრეთისკენ მიდის. და სხვადასხვაის ამას რუსები კარგად აცნობიერებენ და ეს არის მათი განსაკუთრებული სუსტი წერტილი, ორი სუსტი წერტილი აქვს. სამხრეთ კავკასიაში ერთი არის რომ თურქეთის დომინაცია იზრდება და მათი გავლენები მცირდება და მეორე ის რომ სავაჭრო გზებსაც კი თურქები აკონტროლებენ. ეს არის ისე ვთქვათ მოცემულობა, რასაც დღეს მოსკოვი განსაკუთრებით განიცდის, თუმცა არ ამბობს. იმდენად განიცდის რომ იცულებულია ბევრი რამე დაუთმოს აზერბაიჯანს. ერთადერთი ქვეყანა პოსაბჭოთა სივრცეში აზერბაიჯანი, რომელმაც რუსეთისგან ტერიტორიები მიიღო. ჩვენ ამის გამო ხო ერთი ომი გადაუბედურებელი.
1: კი.
0: მან მიიღო 4 სოფელი, უზარმაზარი ტერიტორია და მდინარე სამურგის ფარვატერზე გადის დღეს ხაზი, ისე რაქვია, საზღვარი, ეს არის დაღესტნისა და აზერბაიჯანის შორის არსებული ტერიტორია და 4 დაღესტნური სოფელი 2010 წელს გადაეცა აზერბაიჯანს. თავის მაცხოვრებლებიანად, რამაც გამოიწვია დაღესტანში ძალიან სერიოზული გაღიზიანება, მაგრამ ნუ რა იქნებ. ეს იყო აი მედვედევის პერიოდში მოხდა. ეს სხვაგან წავედი, მე უბრალოდ სხვა არგუმენტები მოყავს, მაგრამ ასეა თუ ისეა საქართველოს ესე იგი ასე თქვა გარკვეული ნაბიჯები
1: დიპლომატია არ აქვს საქართველოს. ასეთი დიპლომატია არ
0: აქვს. ასეთი დიპლომატია საქართველოს სამწუხაროდ არ აქვს. თორე საქართველო არ იყენებს იმ რესურსს, რომელსაც ფლობს. როგორც წესი ეს ხო კლასიკაა ქართული პოლიტიკის, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც პოლიტიკაში მოდის, აუცილებლად მოქმედებს პრინციპით მე ვარ და ჩემი ნაბადი. და რადგან მე ვარ პოლიტიკაში და რაღაც მე ვარ ასე ვთქვათ ტრიბუნასთან, ამიტომ მე ვიცი ყველაზე მეტი ყველაფერი უკეთესად. ეს არ არის მხოლოდ დღევანდელი შემთხვევა, ეს არის ტრადიცია ქართული პოლიტიკური ელიტისა და ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული, ამას ჭირდებოდა ყოველთვის ძალიან სერიოზული ხელი იმისათვის, რომ აი ეს ამბიცია დაეკმაყოფილა. ესეთი ერი ვართ უბრალოდ. უამრავი სიკეთისა და დადებითი ასე თქვა ფაქტორის გარდა არსებობს კიდევ აი ეს მე ვარ და ჩემი ნაბადი.
1: ავკარგიანები ვართ.
0: ხო, ნუ ხანდახან იმენად ბევრი ავკარგიანი ვართ, რომ უკვე მეორე
1: საკუთარ თავს
0: ქვეყნის არსებობას უქმნით ხოლმე ხანდახან საფრთხეს. ეხლა მე ვიცი რომ ამის გამო გავილანძღები, მაგრამ გავილანძღავ შეგრეა და ნუ ჩაიხედო საკუთარ თავში იმისათვის რომ შედეგი ქონდეს.
1: კი, აი ამ წერილში ტრამპი ესე იგი მადლობას უხდის ყობახიძეს პრემიერ-მინისტრს, რომ მილოცვის 250 წლის თავი რომ მიულოცა დამოუკიდებლობის ამერიკას და ამთავრებს წერილს რომ ესე იგი ჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ მშვიდობისთვის, ეკონომიკური აღმავლობისთვის.
0: ტრაფარეტული წერილია პრინციპში.
1: ტრაფარეტული არის, მაგრამ ცოტა დასაფიქრებელი წერილია, იმიტომ რომ აი ახლა ამ ვითარებაში დაუშვათ ხომ ამერიკას თავისი ინტერესი აქვს, ჩინური და რუსული ინტერესი აქვს, ხო?

0: შეკნება იქ არის ხოლმე გარშემო და შიგნითაც. ხშირ შემთხვევაში ამიტარების შეკნა ჩვენ თვითონ უსწრებთ ხელს სამწუხაროდ. ну, რა გითხრათ ახლა?
1: აი, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ აი, როგორი ხელისუფლება უნდა ყავდეს? ხალხმა რა უნდა გააკეთოს, რომ აი, ჩვენი მაგალითად ეს ჩვენ ბენზინის ნავთობი არა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს გეოპოლიტიკა, ხო, რომელიც თუჭკიანად გამოვიყენებთ. ღვთის მადლია თუ არა და წევლა და რისხვა. აი, რატო არ გამოგვდის მაგალითად იგივე რაც გამოსდის აზერბაიჯანს და აგერ 2000 წელს 4 სოფელი დაიბრუნეს. ჩვენ რანაბიჯები უნდა
0: ფერ დაუბრუნებია 2080 წელს?
1: 10 წელს. ხო, მითხარი
0: 2000. დაიბრუნა კი რაღაცა, წამოიღო. არის ეს არ ყოფილა ეს მის ტერიტორია?
1: ხო, მითუმეტეს.
0: დაიბრუნა ეს ყარაბახი, თორე
1: დანარჩენი. ხო, მითუმეტეს. იგივე ყარაბახის დაბრუნება. აი, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ დაუშვათ ჩვენ პრობლემატიკას აფხაზეთთან და
0: ეხა მე ვიტყვი საშინელებას.
1: თქვი.
0: აზერბაიჯანი სპეციფიური ქვეყანა. აჰა. ეს ისლამური მუსულმანური ქვეყნების ერთ-ერთია, თავის სპეციფიკა აქვს. ესე იგი ცეკას პირველი მდივანი იქნებოდა, პრეზიდენტი იქნებოდა, მის იქნებოდა მნიშვნელოვანი აქვს, იმას ჰქონდა მეფის სტატუსი. მორჩა ეს არის ბელადი, ეს არის ხელმძღვანელი, რაღბარი. მორჩა დამთავრდა, იმის სიტყვა არის კანონი პრაქტიკულად.
1: არავითარი დემოკრატია.
0: დემოკრატია პრინციპში არის, ასე ვთქვათ, ძალიან პირობითი ცნება.
1: საერთოდ
0: კონტურები დემოკრატიის ძალიან ფერფტალი. ამიტომაც არის, რასაც მაგალითად ბაქოს პატიებენ, იმით არ პატიებენ, არმეს არ პატიებენ ჩვენ შეერთ შემთხვევაში. ხო და მოკლედ აი ეს ხონერად არის ეს ქვეყნები მოწყობილი და აი ეს აქედან გამომდინარე იქ არის ძალიან სერიოზული და ძალიან ძლიერი ვერტიკალი. და ხალხის გადამწყვეტი უმრავლესობა დაკავებულია ამ ვერტიკალის მომსახურებით. ამ შემთხვევაში კი არ ვაკვირნებ იმას და კი არ ვამბრო ისინი მონები არიან. არა, არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ამ იდეით არიან გამშვალულები, რომ აი ამ ვერტიკალის გარშემო
1: იტრიალებს. ცხოვრების დონე როგორია?
0: ცხოვრების დონე
1: სხვა. ღირს მოთმენა და უშო.
0: არა, აი ახლა როგორი მდგომარეობა, ხო გითხარით, ისინი დაჩვეულებიან ამ წესი ცხოვრებას. ცხოვრების დონე და ფასები მაგალითად რო გითხრათ, რომ ახლა ძალიან განსხვავებულია საქართველოსგან, ვერ გეტყვი. მასაზე გასაზგულისხმ. გასაგურველია დიდრების ფენა ბევრად უფრო დიდი ყავთ ვიდრე ჩვენ, მაგრამ რაოდენობით ახლა დაახლოებით 11 მილიონი არიან უკვე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრია სხვადასხვა. ხო და საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სადაც 6-7 მილიონას აღწევდა, ახლა 11 მილიონი არის. ხო და ეს 11 მილიონი ადამიანი და რაღაც გარკვეული პროცენტი, გასაგებია და დიდი პროცენტი, ნუ ბაქოში მაცხოვრებლების არის განსაკუთრებულად ძლიერი ფენა, რომლებიც აბსოლუტურად არის ალიევის გავლენის ქვეშ. ეს არის ფენა.
1: ანუ არავითარ იდეა, აი უბრალოდ.
0: არავითარ იდეა.
1: ამას მიაღწიეს, რომ უმრავლესობა ცხოვრობს კარგად და
0: ეს არის სპეციფიკა მუსულმანური სახელმწიფოს. ეს ერთი. მეორეც ერთი ახლა რომ მომცროსმა ალიევმა ძალიან სწორი ეს უფროსი ალიევის დამსახურება უნდა გავიცდება, ის იყო ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საბჭოთა უშიშროების. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან სპეციფიური გონების ადამიანი იყო. ახლა გავითვალისწინოთ, რომ ეს იყო ადამიანი, რომელიც მოვიდა გარეუბნიდან, იმიტომ რომ ნახიჭევანის კვიდრი იყო. დღემდე არის კამათი იმის თაობაზე, ის არის თურქი თუ არა, თურქულ საზოგადოებაზე ეკუთვნის თუ არა და ამაზეც კამათი იყო, მაგრამ ასეა თუ ისე ამ ადამიანმა მამა ალიევს გულისხმობ, რომელიც მართლა ძალიან სერიოზული პოტენციალის მატარებელი იყო, ძალიან სერიოზული შექმნა თავისი საკუთარი მეომრების, ესე ვთქვათ, პირობითად ჭყალებში მეომრების ჯგუფი, რომელიც აი ბოლომდე ასე ვთქვათ, დარჩა მის შვილსაც. შვილმა გამოიყენა ეს გამოცდილება, გააგზავნა მამის გზა და შექმნა ძალიან ძლიერი აპარატი, ძალიან ძლიერი აპარატი. გასაგურველია გაითვალისწინა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები, თუნდაც ის, რომ ახალგაზრდების ძალიან დიდი ნაწილი სახელმწიფო ხარჯით მიდიოდა სასწავლებლად. ყველა ამ ახალგაზრდას, რომელიც რაღაცას მიაღწევდა, რომ ცოდნის თვალსაზრისით თხოვდნენ მერე იმის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ვალდებული იყო ეს ახალგაზრდა, რომ სახელმწიფო სამსახურში ყოფილიყო. ის რომ დარჩა იქ და აღარ ჩამოვიდა, რამე იგი რამე გამორიცხული იყო. ასე შემდეგ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა თან. დაიყვნო ესე იგი ასე ვთქვათ აღმოსავლური დიპლომატიის კლასიკას და იმ ტიპის ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო, რომელიც აღმოსავლური დიპლომატიისთვის დამახასიათებელია. ესე იგი მოქცევის წესი, საჩუქრის პრინციპი, გასულ ალბათ სკანდალი იყო ევროკავშირში, დიდი სკანდალი, რომელსაც ერქვა რუსულად ვიტყვი ჯობია, იმიტომ რომ ესე ჟღერს უფრო კარგად. იკორნე დიპლომატია, ესე იგი. ხიზილალის დიპლომატია. ნუ გასაგებია, რა ციგული

0: გამოიცხრება, ხო? დეპუტატების მთელ უზარმაზარ ჯგუფს ჰქონდა, ესე იგი, თქვა, ყოველთვიური თუ ყოველწლიური ვერ გეტყვით, და ესე იგი, ნიშნავდნენ დღესე ეს ამანათი უკვე გამზადებული იყო.
1: მაგრამ ვერ უშველა ევროკავშირში შესვლას.
0: არა, ევროკავშირში შესვლა არც დომები არასოდეს აზერბაიჯანს. აზერბაიჯანს არ უნდა ევროკავშირში შესვლა, არც ნატოში შესვლა არ უნდა ევროკავშირში. აზერბაიჯანს აქვს თავისი ესე იგი მიდგომები, პრინციპები, ეს არ არის ნეიტრალური ქვეყანა, მაგრამ ეს არის ქვეყანა, რომელიც აი მისთვის მთავარი არის რომ იყოს ყველასთან ურთიერთობების სისტემა შექმნა, სადაც არ იქნება მეორადი, იქნება პარტნიორი და პლუს უნდა იყოს აუცილებლად თურქული სამყაროს ერთ-ერთი ლიდერი. აი ეს იყო ამოცანა და ამოცანას ასრულებ. რაც შესაძლოა გარკვეული გამოწვევის მატარებელია ჩვენთვის.
1: ჩვენთვის კი.
0: თუმცა აზერბაიჯანს არ აქვს. აი ახლა მაგალითად რა გითხრათ, მე არ მინდა რომ ვიყო გამოვიდე გარკვეული ჩარჩოდა. ძალიან სერიოზული მუშაობა მე ჩვენ სულ გქონდა ხოლმე პრეტენზიები ზოგიერთ ჩვენ მეზობელთან, იმიტომ რომ იბეჭდებოდა ლიტერატურა, რომელიც სიმართლეს არ შეესაბამებოდა, რომელშიც აღწერილი იყო ისტორიული წარსული რეგიონის და კონკრეტული ერები თავის დომინაციის თაობას ხასუსვამდე. ეს პროცესები დღესაც წელდება. ეს ნამუშევრები მე უკვე იდებოდა ამა თუ იმ ბიბლიოთეკაში, მსოფლიოს ამა თუ იმ ბიბლიოთეკაში. ეს ნამუშევრები იყო საეჭო, აი დადების მომენტში, მაგრამ იმდენი ხანი იდოდა, იმდენი ხანი არ გასა პასუხი არავინ, რომ მე უკვე წყარო ხდებოდა. და აზერბაიჯანმა, ესე იგი, ეს ხდებოდა წლების დაწლეულების განმავლობაში. და აზერბაიჯანმა მეცნიერებმა ამის კეთება დაიწყეს ძალიან მოკლე დროში, 20 წლის წინ, დაახლოებით 25 წლის წინ და უკვე ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია.
1: ისე ძალიან მალე დაიდება ალბათ დოკუმენტი, რომ დავით გარეჯი აზერბაიჯანისაა და არ საქართველოს არ
0: დაბრუნებულია. არა, დოკუმენტი ეტყობა, რა ვიცი, არ მიიქცევია ყურადღება. ეს დოკუმენტი არის, რომ აზერბაიჯანული არ არის, არც ამობენ ისინი აზერბაიჯანული, როგორ უნდა იყოს ქრისტიანული ძეგლი აზერბაიჯანული.
1: არ ვიცი. ჩვენი არ არის და. გისმენ?
0: ალბანური. ალბანური კულტურის ძეგლია. ეს წარმოვიდა ეს ტენდენცია საიდან? იმიტომ რომ ყარაბახელი სომხები ყოველთვის აკეთებდნენ აპელაციას იმაზე, რომ ყარაბახში განლაგებული რელიგიური ძეგლები და კულტურული ძეგლები იყო სომხური. ნუ ამათმა მერე შექმნეს კონტრ სამეცნიერო ნამუშევრები იმისა, რომ დაადასტურეს სათავისოდ, რომ ეს სომხური კი არ არის, ალბანური. და ალბანურში მოხდა მერე უკვე არა მარტო გარეჯი, არამედ იმ დოკუმენტებში არ არის, მაგრამ სხვა, ესე აი მაგალითად გიშის სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც ქართველი მეფეების მიერ არის აშენებული, არის ალბანური კულტურის ძეგლი. და ზოგიერთი სხვა ადგილი. ქურმუხის ციხესაც კი, ქურმუხის ეკლესიასაც კი ჩემულობენ ახლა, რომელიც საინგილოშია, კახის რაიონში განლაგებული. და ბევრი სხვა ახლა და ნუ ახლა გამოვიდა მაგალითად ძალიან საინტერესო ნაბიჯი, აი უყურეთ, აი როგორი ტიპის ნაბიჯი გამი. ერთი კვირის წინ ტირანაში, ალბანეთში გამართა პრეზენტაცია ციგნისა ისტორიული ალბანეთი. ალბანეთში გამართა ციგნის პრეზენტაცია ისტორიული აზერბაიჯანელი ავტორების იყო ეს. და იქ იყო ტირანა გამოიყენეს ეს საინტერესო პლატფორმა ალბანეთში, ალბანეთზე. იქ აბსოლუტურად ეს ციგნი არის, ნუ ახლა რა გითხრათ, მოკლედ იქ ისეთი რაღაცები წერიან, ტრიზდავის გარეჯი, დავით გარეჯი არ არის ლაპარაკი, მაგრამ საერთოდ რა ეს ქრისტიანული ძეგლების განსაკუთრებით აღმოსავლეთ კავკასიაში, აღმოსავლეთ სამხრეთ კავკასიაში განლაგებული ქრისტიანული ძეგლების ძალიან სერიოზული ნაწილი არის ალბანური წარმოშობის.
1: და ჩვენ ასე უნდა ჩუმად ვიყოთ და
0: იცი რა შეიძლება საქმე, ჩვენ ჩვენს გარდა არსებობს სხვა არაერთი ცნობილი დასავლელი მეცნიერის ნამუშევარი ქართულ კულტურულ ძეგლებზე, რომელიც დევს იგივე ბიბლიოთეკებში. მაგრამ რასაგურველია მართალი ხარ შენ იმაში, რომ საჭიროა მუდმივად, ასე ვთქვათ, მუდმივად ამ განახლება, აი ამ ლიტერატურისა და ასე ვთქვათ გამომზეურება. აი, იმიტომ რომ ზოგი რამ დაბიწყებას შეიძლება მიეცეს და ახლა როდესაც ზედაპირულად დაინტერესებული ადამიანი, რომელიც კომპეტენტური არ არის, ჩახედავს, დაინახავს იმ ახალ, გადახედავს არქივს, იქნება თუ სარჩევს იმის ბიბლიოთეკის, აუცილებლად მიაქცევს ამასაც და ნუ მოკლედ რასაკურველი ამაზე რეაგირებაა საჭირო. არა მარტო ამ ტიგნებზე, საერთოდ იცი როგორ არის, აი მიუხედავად იმისა, რომ კავკასიელები საერთოდ

0: გულარხეინი ხალხია. მეტნაკლებობით რასაკვირველია. აი კულტივირება მოხდა აზერბაიჯანში სხვანაირი მიდგომის. ყველაფრის მიმართ არის ძალიან სერიოზული მიდგომა, რომელიც მათ ქვეყანასთან არის დაკავშირებული. ეს არის გასაკუთრებული ჯგუფები ადამიანების შექმნილი, რომელიც ამაზე სულ მუშაობენ.
1: აი რამე ხო, ნუ ეს ჩვენთან არ არის, რატო არ არის, არ ვიცი და ვისი ბრალია ძნელი გასაგები.
0: ნუ რასაკვირველია, ხა ჩვენ მოდი დავაუბრალოთ ხელისუფლებას, როგორც ხდება ხოლმე ყველა.
1: ჩვენი ბრალიც არის პრინციპში.
0: ამაში ესაკი.
1: და
0: მე ამ ერთ-ერთ გადაშემაში თქვი და კიდე ერთხელ მეორე, ჩემთვის ყველაზე მიუღებელი რაც არის დღევანდელ ჩვენ საზოგადოებაში, ეს არის საზოგადოებრივი სამოქალაქო პასუხისგებლობის არქო. ეს აი ეს არის უმძიმესი, ამას ვერავით არის ხელისუფლება და პოლიტიკური პარტია, ვერგას ვერც ოპოზიცია და ვერ გასწავლის. ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, აღმზრდელობითი პროცესის განსაკუთრებული შემადგენელი. ბავშვმა ბავშვებიდან უნდა იცოდეს, აი იაპონელი ბავშვების არეულს, რა არის სამოქალაქო პასუხისგებლობა. ნაგავი დაყარე არ დაყარეზე არ არის მარტო ლაპარაკი. სამოქალაქო პასუხისგებლობა არის, თუნდაც ისიც მათ შორის, ისიც რომ შენ პასუხისგებელი ხარ შენი ქვეყნის ისტორიის დაცვას, შენი ქვეყნის პრესტიჟის დაცვას.
1: და ეს რომ არ არის დღეს დღე
0: პასუხისგებელი ხარ, ის კი არა რომ გინდა არ გინდა,
1: პასუხისგებელი ხარ კი. და ის რომ არ არის დღევანდელ განათლებაში და საერთოდ როგორი განათლების სისტემა გქონდეს, ესეც ხალხს დავაბრალოთ?
0: არა, ეს იცირაში საქმე, ამ შემთხვევაში ოჯახებს ველაპარაკოთ, რომ ვაგინოთ ხელისუფლება, რომ ჩვენ ხელში არ არის შეგვიშლის.
1: ხო, ოჯახები ხო, აი
0: ოჯახებზე მაქვს აქ ლაპარაკი და ხა ნუ იცი ისეთი კულტურული ტრადიციების ეთხრება ძირი და ასე ვთქვათ იცვლება, რომელიც შემთთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო და რომელიც საამაყო იყო ქართველი ერისთვის, ახლა ნუ აი რა გითხრა ახლა ეს.
1: აი რა მაინტერესებს, სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო. ხო ეს ჩვენი ტრაგედიაა და რას ვიზარდთ? სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო. აი აზერბაიჯანი და საქართველო. როგორ ნაწილდება ჩვენ, აი როგორ რისი თქმა მინდა იცი, რომ ჩვენ უფრო გჭირდებით აზერბაიჯანს თუ ჩვენ უფრო გჭირდება აზერბაიჯანი? ამითიო ხო არ ხდება და უშო ჩვენი ინტერესების დაკნინება.
0: ძალიან კაი კითხვა. მე ვესწრებოდი პროცესს, რომელსაც ქვიოდა ბაკო ჯეიხანი შექმნა. თათბირზე იღარ ვიჯექი, რასაკვირველია, მაგრამ როგორც ჟურნალისტი ახლოს ვიყავი პროცესთან. ჩემი მეგობრობდი გია ჯანტურიესთან, რომელიც ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო ამ პროცესის და მქონდა თვითონ ნედვარ შევარდნაძესთან საუბრები, მართალია არა ერთი ერთზე, რამე რა წრე იყო იქ, მაგრამ მქონდა განწყობებს ვაგვირდებოდი. მაშინ ძალიან უჭირდა საქართველოს. არანაკლებ უჭირდა სხვადასხვა აზერბაიჯანს. ოღონდ აზერბაიჯანში არ იყო ეს ექსესები, რაც საქართველოში ხდებოდა. მაგრამ ესე იგი მაშინ იყო აღებული სწორი ტონალობა. ტონალობა იმას გულისხმობ, რომ ჩვენ ორივეს გვჭირდება. ესეთი საკითხი ესე იყო დასმული, ეს უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ორივეს გვჭირდება. ესე იგი მე ვარ მორთმავალი, შევარნაძის პოზიციას გეუბნები და შენ მომყევი უკან რა. მერე შეიცვალა მდგომარეობა, აი უმცროსი ალიევის მოსვლის შემდეგ. მერე რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ ორთმავლობა იმან დაიჭირა. და შემდგომი ხელისუფალნი ამას ამ ნარატივს მიყვნენ.
1: და რატო დავთმეთ?
0: ორთმავლობა. მე ჩემს კითხვა ჩემთან არ არის დასასმელი. მე რატო დავთმეთ? არ ვიცი. ძალიან, ნუ ფაქტზე როგორ არის ხო? ძალიან დიდი ფული გაჩნდა რასაკვირველია, ხა ბევრად უფრო მეტი ფული გაჩნდა აზერბაიჯანში, ბევრად უფრო გაძლიერდა ეკონომიკურად ქვეყანა და სახელმწიფო გაძლიერდა, ვიდრე მანამდე იყო. და ჩვენ ასეთი ჩვენ ხა ჩვენ ტრანზიტის ფულს ვიღებთ, ხო და ეს იმათი ძირითადად თანხა იმათია რასაკვირველია. და მე მოხდა ძალიან ცუდი რამ, ბევრი ცუდი ნაბიჯი გადაიდგა, არასწორი ნაბიჯი გადაიდგა აზერბაიჯანული ორგანიზაციების აქ. რატომაც დავთმეთ აი ეს პოზიციები, რომელიც იყო და ზოგიერთი აზერბაიჯანული ორგანიზაციის მივეცდო საშუალება, რომ მონოპოლისტი გამხდარიყო ჩვენ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სფეროს.
1: და დღესაც არ შეიძლება ამის შეხება?
0: ნუ დღეს არ ვიცი, ძალიან რთულია. ხა სოკართან ბრძოლა დღეს, სოკართან დაპირისპირება, სოკარის ჯერთი აც იქნება სწორე უკვე. პროცესი იმდენად ღრმად არის წასული, რომ ხა ჩვენ კი არა 16 ქვეყანა დღეს სოკარს თვალებში უყურებს, რომ 16 ქვეყანა, მათ შორის ეს დიდი ქვეყანა როგორც იტალია, მაგალითად. რომ იყოს ვისმეს რა ენერგომომარაგება იყოს სტაბილური და
1: ჩვენ ხო ჭირდებით აზერბაიჯანს. აი საჭიროება გაუფასურებულია, აი საჭიროება მაინტერესებს.
0: არა, საჭიროება გაუფასურებული არ არის და პირიქით ახლა შუშის შეხვედრაზე რო შუშის ქალაქ შუშაში გამართა შეხვედრა უმცროსი ალიევი ილხამ დიდხანს ლაპარაკობდა რამ საქართველოს მნიშვნელობას. გაუფასურებული არ არის არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ისე გვერდიდან ქვეყანა გვიღურებს და ყველა ხედავს, რომ ვერაფრით ვერ დავლაგდით. ვერ შევქმენით აი ეს ესე იგი სახელმწიფოს მშენებლობის უწყვეტი პროცესი. სულ ვართ ერთმანეთთან დაპირისპირებაში. სახელმწიფოს მშენებლობის უწყვეტ პროცესს, მე იმას სამშენებლო პროცესს როცა ვამბობ, მე არ გულისხმობ რაღაცა კონკრეტული საშენებას. მე გულისხმობ აი ესეთი იდეოლოგიური ფონის შექმნას, ოდესაც ექსტრემალურ სიტუაციაში ერი და ბერი არის ერთად. ოდესაც ყველა ერთად არის. ოდესაც ხდება ისე, რომ ავიწყდება სულყოლას თავის პოლიტიკური გემოვნება, ოდესა გამოწვევა არის სერიოზული. და აი ეს არის ზუსტად სახელმწიფო მშენებლობის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ნიშანი.
1: და რა ცუდია ის, რომ ჩვენ მხოლოდ ციპტილმა შეიძლება გაგვაერთიანოს გარდაცვალება. ჩვენი პატრიარქი სილია მეორეს. აი ჩვენ
0: გაჟინეთ ან ვინ წავა ახლა სიმელი მინახია რომ მას გადაუგდიათ იმაში.
1: სამშობლო რა გადაუგდიათ?
0: მასხრად მინახია კონკრეტული ფაქტი სიკტილისა რომელიც მასხრად დაუგდია მეორე მხარეს რომელსაც.
1: ხო, აი ესეც პრობლემაა, იმიტომ რომ გარდა სიკტილი
0: მოგლედ ახლა ვიცი
1: რომ სომხეთთან, აი სომხეთთან რა, აი როგორ შეიძლება სომხეთს ელაპარაკო შავ ზღვაზე და არ ახსენო საქართველოს? აი აქ რა ხდება?
0: ვიცი როგორ არის, უკვე მესამე თუ მეოთხე თვის ამ ერთ დაგივე შეკითხვა.
1: არა, სომხეთს უფრო ჭირდება თუ ჩვენ?
0: დარჩენი ახლა დავრეკო ამერიკაში და ვაგინო ტრამპს. მეტი აი რა გავაგე.
1: სხვა რაღაცას გეკითხები. და სომხეთთან რა, აი ჩვენ უფრო ჭირდებით სომხეთს თუ სომხეთს უფრო ჭირდებით ჩვენ?
0: ჩვენ უფრო ჭირდებით სომხეთს, რასაც სომხეთს უფრო ჭირდებით ჩვენ, რასაც გვენდრო, ახლა მე ხომ ახსოვს 2008 წელს ომი რომ მოხდა და კასპთან არსებული ხიდი რო ააფეთქეს ჩვენებმა. მაშინ სამხრეთის დელეგაცია ჩამოვიდა და აი იმ მე მახსოვს ეს ლაბარაგი იყოს დელეგაციის წევრებმა, როცა ოფიციალურ დელეგაციის ოფიციალურ სახელმწიფო სტრუქტურებს შეხვდნენ და რაღაცე მე ჩვენ შეხვდნენ და აი კონდა საუბარი და იქ ვითხრეს 12 დღის სურსათი გვაქვს დარჩენილი ქვეყანაში და ეს ხიდი რო არ ჩვენი ფულით გავაკეთებ და ხუნდ გაგვაკეთებინეთ რა. კონდრეს იყო ერთადერთი ხიდი, რომელიც აკავშირებდა მე საკინიგზო ხიდი აკავშირებდა იმას, რა ქვია, სომხეთის ფოთთან. ხო და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყვნენ. ეს ძალიან კარგად იციან მაში, რა ქვია, ერევანში. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ახლა ერევანმა გადადგა გარკვეული ნაბიჯები იმისათვის, რომ ჰაბის, გარკვეული ჰაბის, ენერგო ჰაბის, პროსტორეთ ტექნოლოგიური უკაცრავ, ტექნოლოგიური ჰაბის ფუნქციაში ასრულოს, რეგიონის ტექნოლოგიური ჰაბის. აი 9 მილიარდი დოლარი რომ მიიღეს სესხად, მართალია კაბალური პირობებით, მაგრამ აიც ამერიკელებისგან მიიღეს და ეხა ამუშავებენ ესეთი ტექნოლოგიურ საშუალებებს, რომელიც ნუ აი ხელოვნური ინტელექტის განვითარების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას შეასრულებს. აი მათი მოწამურის ავტომობილური ელექტროსადგურის ესე მინი ესენი რა ქვია ატომური ელექტროსადგურები, რომელიც ახლა აპროპილებული არ არის მსოფლიოში, ექსპერიმენტი იქნება ეგრეთ წოდებული მისი სამხრეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ესეც ახალი ტექნოლოგიური პროცესის ჩართვა რა. ხო და ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგეს ამ მიმართულებით და სამხრეთის ახლა დღევანდელი ხელისუფლების გადაცდომებსაც დასავლეთი გადასარევად იტანს, იმიტომ რომ დასავლეთი მუშაობს პრინციპით. მართალია შეცდომებს უშვებს, მაგრამ ჩვენიანია. აი დაახლოებით ამით. ეს ყო მიდგომაა.
1: ნიგაძეინო ناش ნიგაძეი ხო?
0: ეგრე. ხა ნიგაძეი არ არის, ვერ ვიტყვი მაგას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეცდომები რასაკვირველია არის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ახლა ნუ არ ვიცი არჩევნების პროცესში თუ შეიძლება 700 ადამიანი იყოს დაბადებული
1: სტაციონარამდე. ხო, რა ვიცი და ხმა არ მოიღო ამაზე. ნამდვილად. აფხაზეთში მართლა დაიბომბა აფხაზეთი უკრაინული დრონები?
0: არა,
1: რატო გავცელდა ეს ხმა?
0: და დრონები შეფრინდნენ, უბრალოდ აფხაზეთის დაბომბის სურვილი ჯერ არ აქვს თემად, რა ქვია, არ ჭირდება და სურვილი არ ჭირდება.
1: აა შეფრინდნენ და გამოფრინდნენ
0: დაბომბა? არა, დამთავრებია. შეფრინდნენ და გაფრინდნენ სოჭისკენ.
1: აჰა.
0: სხვა მიმართულებიდან შეფრინდნენ, იმიტომ რომ საერთოდ თავდაცვა წესით უნდა იცავდეს სოჭის ტუაფსეს და ნეოროსიისკის მისადგომებს, მაგრამ ვერ იცავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნუ მაინც დაუცველი ზონიდან შეფრინდნენ ეს ისინი და ნუ რა დღეს დააციეს ეს ვინც ძალიან კარგად. იყო რამოდენიმე ნამსხვრევები ჩამოვარდა თუ ერთი დრონი ჩამოვარდა აფხაზეთში, მაგრამ აქ სხვა რამეს გამოხდება პანიკა, იმიტომ რომ კარგად ხედავენ, ახლა დრონები თუ შემოფრინდა და გაიფრინა აფხაზეთის ცაზე და შეფრინდა სოჭისკენ, ესე იგი თუ საჭირო გახდა ჩამჩირის პოს გაასწორებენ მიწასთან, აი ამას მიხვდნენ და ამის გამო ერთი ამბავი ადეხილა. მაგრამ აქ ისინი ჩვენნაირები არ ეხო ვეძახით დებს და ძმებს, მე არ ვეძახი, მაგრამ ხო ესეთ მიდგომა გვაქვს. ხო და აი განსაკუთრებით აფხაზებთან. ხო და აი ამ დებიტა ძმების დღეს იქაც რთული მდგომარეობა, უკვე დაიწყო ეს პროცესები, დამძიმდა ენერგო მომარაგებასთან დაკავშირებული, ესე იგი სურსათის მომარაგებასთან დაკავშირებული. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შიდა დაძაბულობა არის ისეთივე, შიდა ბრძოლები, ეს პოლიტიკური ბრძოლები, ის ხო გაუთავებელია ხო. აი ქართველები მაინც 3 მილიონზე მეტი ვართ, ახლა 200,000 აფხაზი ერთმანეთს რო გაუთავებლად ებრძვის ამ იმაზე და ვერცერთმა პრეზიდენტმა თავის ვადა ვერ დაამთავრა, ბოლომდე აუცილებლად გადააყენა. ну ცოტა კომიკურად გამოიყურება. ეხლა არის ბრძოლა იმაზე, რომ ბადრა გუმბამ გამოსაბრძანებულება, რომ ყველა ვინც მოდის ხელისუფლებაში, უნდა იცოდეს აფხაზური ენა, მაგრამ აფხაზებმა და არაფხაზებს ცოტა ხანი ვაცალოთო რა, ანუ იქ ვინც არიან სხვები, ხო არიან სხვა ეროვნები. ამა გამოიწვია ომი, ისეთი ომია მოკლედ, რომ
1: თუ და აფხაზებმა აფხაზური არ იციან?
0: აფხაზების დიდმა ნაწილმა აფხაზური არ იცის. ან თუ იცის, იცის საყოველპურად. აქ არის ლაპარაკი დოკუმენტებთან მუშაობა და შეიძლება წერა აფხაზურად 80%-მა არ იცის. სკოლებში მეოთხე კლასამდე აფხაზური სწავლა, მე რუსულად ხდება ყველაფრის სწავლა. ხო და აი ამ ფონზე ამდენად არანორმალურად იქცევიან, რომ აი ქართულს ებძვიან გააფთრებულები. თავის ენას მაინც იცავდნენ. გალის სკოლაში ესე პრაქტიკულად არ შეიძლება ქართულად მეტყოლება და ქართულად სწავლა, უნდა ისწავლონ რუსულად. ესე იგი ლოგიკა აბსოლუტურად მოშლილია, ვერ გაიგებ რა, აი რა გინდათ ქართველები, რო არ გინდათ ეს გავიგეთ მარტო. მაგრამ აი ესეთი დისკრიმინაციული მიდგომაც თვითონ აფხაზების სისხლზე აღარ ასხამს ხალხს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ჩრდილოეთ კავკასიელს უკვე ყელში ამოუვიდა ეს. მათი მე გულისხმობ ადამიანებს, ვინც ამენს ქმნიან ჩრდილოეთ კავკასიურ საზოგადოებრივ აში.
1: ჩეჩნეთი, დაღესტანი.
0: ჩეჩნეთი, დაღესტანი, ყარაჩაი, ყაბარდო-ბალყარეთშია სხვადასხვა. და რატო ამოუვიდა? იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურია და ხვდებიან, რომ ეს ასე ვთქვათ არალოგიკურია, იმიტომ რომ ხო მაგალითი მოყავთ ერთი, რომ გერმანელებმა და რუსებმა ამოწყვიტეს ერთმანეთი, მაგრამ 20 წლის თავზე ადენაუერი მოსკოვში ჩავიდა, ერთმანეთი კოცნეს, ფრუშომა და ადენაუერი ვერ გააშორეს ერთმანეთს. ხო და ნუ ვიცი როგორ არის, არსებობს გასაკვირველია უზარმაზარი ტკივილი, რომელიც რჩება, რომელიც იქნება ბუნებრივია და მე არსებობს გარდა მაგისა რეალური პოლიტიკური ველი და სიფცე და აუცილებლობა, რა ნაბიჯებიც უნდა გადაედგას იმისათვის, რომ შენი ქვეყანაზე მოვიდეს. ერთს ლაპარაკობენ სოციალურ ხელში და მეორეს ლაპარაკობენ ჩუმჩუმად. თბილისში რო რეკავს ერთი და ეს პროდუქტი მოგვაწოდა და ის პროდუქტი მოგვაწოდა და სამშენებლო მაღაზ მასალა მოგვაწოდა და ამ შემდეგ. ამის მე თვითონ ვარ მოწმენ და შემიძლია გითხრა, რომ ეს ასე.
1: იქ ამის პრობლემა აქვს სერიოზული.
0: სერიოზული პრობლემა ახლა პროდუქტის ფასებთან, ეს ყველაფერი იყო ფასებიდან გამომდინარე აქამდე. და თქვათ, აი ლიმონადი. ხო? და ეს ლიმონადი იყიდება ახლა იმაზე ატეხეს, მე მთელი ამბავი, რომ რატო იყიდება, ადრე ეხატაო, არ ეხატაო საქართველოს დროშა, ახლა ახატიაო და რატო ახატია, მთელი ამბავი ატეხილია. მანამდე რო სვამდი იგივე ლიმონადს ქართულად რო ეწერა, ნატახტარი და ხმას არ იღებდა და ეხლა დროშა რო დაინახე იმაზე გადა. აი ესეთი კომიკო, ესე იგი აი განის პრინცთან შეხვედრის ცერემონიალი საერთოდ გაგიჟდნენ და გადაირიე. არ აყავს განას სამეფო დინასტია. ეს არის ერთ-ერთი ტომის წარმომადგენელი რა, ეს ნუ გავლენიანი დიდი კიბატონო, მაგრამ ნუ რაღაც ისე არესერი აი საბავშვო ბაღის დონეზე დარჩენ თავისი ეს პოლიტიკური
1: რა უნდა ვქნათ, ხა არის რამე შანსი, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს და რაღაც აი
0: ურთიერთობა. იცი როგორ არის, ჩვენ არ მუშაობთ ამ თვალსაზრისით. ესე იგი პრინციპში ეს нараტივი, რომ საქართველოს მტერია, ეს нараტივი არის მყარად ფეხმოდგმული, ამით ამაზე ზრდიან ბავშვებს. სკოლებში ამას ასწავლიან, რომ ქართველი არის მტერი. ზოგიერთი არაქართველი ქართული საგანმანათლებლო დაწესებულება რომ არის იქ განლაგებული, ისიც ხელს უწყობს ამას. ხა მე ისეთი პრობლემების ისეთი გორგალია მოკლედ

0: ისეთი სიბინძურე ტრიალებს ამ თვალსაზრისით, რომ აი არ ითქმება და მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რასაკვირველია ვიმუშაოთ. ჩვენ შეგვიძლია რბილი ძალიანს ამაზეც ხშირად ვამბობ ხოლმე, მაგრამ ნოკაცშვილი არ მისმენს. ჩვენ სულ ჩივი ვართ და ჩვენ წინააღმდეგ იყენებენ რბილ ძალას.
1: ხო და
0: ჩვენ რბილ ძალას არავის წინააღმდეგ არ
1: ვიყენებთ.
0: წინააღმდეგ კი არ უნდა გამოიყენოს, საქმისთვის უნდა გამოიყენოს. რბილი ძალა არის თუნდაც სოციალურ ქსელში შესაბამისი ჯგუფების შექმნა, იაზე რომ მოიყვანო ეს ხალხი. ეხლა რამოდენიმე შენი კოლეგა კარგად ინსპლობს რუსულ ენას, ახსოვს წლების განმავლობაში იბრძოდა. და თუ თავიდან სიტყვაზე ნინოს ეძახდნენ, არ ეძახდნენ სახელს არაფერს. ახლა მე ერთი წლის მერე უკვე ნინო გახდა და უკვე პარტნიორი გახდა სიმაში კონტაქტებში. და ასე შემდეგ მე ამ ეს არის მეთოდოლოგია, რომელიც არის დახვეწილი წლების განმავლობაში და ციგნები არსებობს ამაზე. როგორ უნდა გამოიყენოს სოციალური ქსელი იმისათვის, რომ აზრი შეაცვლევინო რაღაცა ფენა. ის კი რა შენ იმაზე ну არის ეს მოკლედ
1: რა. აი 98 წელს მე ვიყავი სოხუმში. და ისეთი როგორ გითხრა, ისეთი დახვედრა გქონდა და ისე კარგად მიგვიღეს.
0: ეხლა არ მათ შენ თუ მეტყვი რომ მისგან იყავი წასული, მე გეტყვი რა თქონა გაიდახოთ და არ გინდა ამიტომ.
1: ხარა რატო?
0: შენ ალბათ იქნებოდი მაშინდელი აჭარიდან იყავი ალბათ, ხო? როგორც
1: კი, აჭარიდან იყავი და გადამღები ჯგუფი მყავდა წაყვანილი.
0: ხო და მეც მაგას გეუბნები. მაშინ სულ სხვა დამოკიდებულება იყო აჭარის ხემ მაშინდელი ხელმძღვანელის მიმართ სოხუმში.
1: ასანაბაშიძის.
0: ხო, სოხუმშიც იცოდე რომ ხო, ну ესე იყო.
1: მაგრამ ქართველები ვიყავით ჩასული და აი ეს ურთიერთობა მაგალითად ხო
0: ქართველები ხა გამოდის დღეს მაგალითად დგას ტრიბუნაზე და ის რა ქვია აი ამ თემას რასაც მე ვლაპარაკობ უნდა მეორე მხრიდან დაнахულს გვაგინებს და გვგლანძღავს მაგალითად ბესლან ჩკადუა ხა ნუ ჩკადუა და აფხაზი ხო
1: ხო ნუ რაღაცა
0: და მე ანდა ლომია რო არის კიდე სხვები ნადარაია და რა ვიცი რომელი ერთი გითხრა მაგრამ ну магазе вегар итყვი ხლა ადამიანი ბოლო-ბოლო რომელ სოციუმსაც ერთსაც მიაკუთვნებს თავს და
1: აი ჩასვლა მაგალითად აი დღეს პრობლემატურია იქ შეიძლება გესროლონ
0: და არა არის ესე არის ესე საქმე გააჩნია თუ ყავს იქ ესე იგი მასპინძელი ნორმალური ეხლა იყო იმის ცალტეს სამყვანი აი ერთი ორი გვირისინ ჩამოვიდა თამთა გარჩაო გადასარევა თავის სოფელში ჩავიდა საიდანაც არის წარმოშობით ეს არის სოფელში რომა და ნორმალურად ყველაფერი ნორმალურად ჩაიარა
1: ხო უნდა აღსგეს ეს ურთიერთობა ხალხს შორის, რა ვიცი, მე მიმაჩნია.
0: ძალიან რთულია ამის გაკეთება და ამას სისტემის შექმნა ჭირდება. ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა და ამას სხვანაირი მიდგომა უნდა მოკლედ ახლა. ნუ
1: რატო არავინ არ ფიქრობს ამაზე?
0: კითხვა ჩემს
1: თანამდებობაზე. ნამაღლა ლაპარაკობენ აფხაზეთის სამაჩაბლო და ნაბიჯების გადადგმა ამისთვის?
0: ნუ ძალიან, ნუ არ ვიცი მოკლედ. ახლა რუსეთმა შეცვალა მიდგომები. აი ხო ერთი გუნდი ჩამოაყალიბა რომელიც ხელმძღვანელობს აფხაზეთში და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში პრობლემებს პროცესებს კირიენკო გამბოლოვის გუნდი რომელიც ერთი ბუდიდან არის ეს არის კურჩატოვის ინსტიტუტი და ძმები კრავჩუკებია ხელმძღვანელები ამისი ყველაფრის
1: და რა როგორ შეთვალეს
0: ნუ ეხლა პრინციპში ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ გააძლიერონ ის რასაკვირველია რუსეთის გავლენები კი არა მხოლოდ ესე მათი ფუნქცია აი მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ფუნქცია რომ იყოს დიდი სამხედრო ბაზა რომელიც პრობლემატური იქნება მთელი დანარჩენ რეგიონისთვის მოსკოვს არჯერა არც თბილისის არც ერევნის და არც ბაქოს ამის მიზეზებიც აქ და გასაგებიც არ ამიტომ ჭირდება ისეთი ფორტპოსტები, რომელიც რეალურად, ისე ვთქვათ, რუსეთის გავლენებს არ შეზღუდოს. რუსეთი ხო გამოაგდეს ახლა დანარჩენი კავკასიით. ამიტომ აქ ორ რეგიონში მაინც უნდა გამაგდეს. უნდა გამაგდეს ისე კი არა, როგორც აქამდე იყო, მხოლოდ სამხედრო ძალით წარმოგვიდგენილი. ახლა სამხედრო პოლიტიკური ძალით უნდა იყოს წარმოგვიდგენილი და აქამდე რაც ხდებოდა, ეს იყო კორუფციის დიდი ბუდე ორივეგან. რუსული ფული იჭმებოდა, ხალხი უკმაყოფილო იყო და არაფერი არ ხდებოდა. ისე იგი, რუსული იდეის, სახელმწიფოებრივი იდეის გაძლიერება არ ხდებოდა. აი ახლა ეს პროცესი დაიწყეს. აფხაზეთში მაინც არ გამოვდით არაფერი და, ნუ, ცხინვალში გამოვუვით რასაკვირველია.
1: განთუნდა. აი სხვა შორის ისე სამხრეთს მიუბრუნდები, ზანგეზურის დერეფნის პერსპექტივა მაინტერესებს.
0: ნუ რა გითხრა ახლა ზანგეზურის დერეფნის პერსპექტივა? მე მაგალითად ღრმათავარ დარწმუნებული იმაში

0: რომ ბაშინიანმა ხელოვნურად დაიკლო ერთი ხმა იმისთვის, რომ ქონოდა შანსი, რომ საკონსტიტუციო ეს ერთი ხმაც რო ქონოდა,
1: მაშინ საკონსტიტუციო
0: უმრავლესობა ექნებოდა და იმწუჩინა, ჩაედარებინა რეფერენდუმი და ამოეღო კონსტიტუციიდან ყარაბაღის თემა. ეხლა არა აქვს საკონსტიტუციო ერთი ხმა აკლია. მაგრამ ამიტომ შეუძლია ყოველთვის გაშალოს ხელები და თქოს რა ქნა არა აქვს საკონსტიტუციო, რომ ბაქოს უმაგას ითხოვს. არავით არის სამშვიდობო დოკუმენტზე ხელი არ მოეწერება.
1: სანამ?
0: ვინ სანამ ეს? და სანამ თუ სამშვიდობო დოკუმენტზე ხელი არ მოეწერება, ვერც ტრამპის ძაბე რა მუშავდება. აზერბაიჯანმა თითქმის მიიყვანა სარკინიგზო და ავტო ტრასაც ამ დერეფნის დასაწყისამდე. ახლა სამხეთი ნელა აი ფეხსით რას ვაჭრობს ბაშინიანი. მე ბაშინიანის მესმის ხოდაშობის. ბაშინიანი ვაჭრობს ამ ერთი ხმით. არა მარტო ბაქოსთან და ვაშინგტონთან, არამედ მოსკოვთანაც. ხოდა ნუ აი
1: და ირანი? ა? ირანი?
0: ირანი რასაკურველი არ და ფედერაციამ ირანმა პარალელური გზა უკვე აშენა. არაქსის გზა, ეს არის ზუსტად პარალელურია, ნუ ახლა რამდენიმე ის არის 10 კილომეტრი განსხვავება, მაგრამ ნუ იქვე გადის მარცხენა. პარალელში გადის და ეს ის თურქეთის გემიდის. ირანს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ამერიკელების იქ გაჭაჭანება.
1: და შეუძლია ხელი შეშლა.
0: ну როგორ არ შეუძლია რეალურად შეუძლია დივერსიული აქტი და რა ვიცი რამდენიმე ამზე გაკეთება შეუძლია
1: საშიში
0: მაგრამ მოკლედ ასეათ ვისია ზანგეზურის თემა არის კიდე ჰაერში გამოგიდებული ჯერჯერობით და ზანგეზურის თემა უფრო პოლიტიკური საკითხია ვიდრე რეალური ესე ვთქვათ პროექტი გადაწყვეტილი პროექტი თუმცა რასაკურველია თუ ეს გამოშავდა და გახდა მართლა ინფრასტრუქტურული პროექტი ეს იქნება გარკვეულწილად ესე ვთქვათ საქართველოს კიბერჩაანაცვლებს საქართველოს გზებს მთლიანად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნაცისტვის იგი წაიღეთ. მაგრამ ეს ყოველთვის იქნება დაკავშირებული პრობლემასთან. ეხლა იქ უნდა წარმოიდგინე აქეთგან სომეხი მესაზღვრეები პარალელში რა, აი გზა გადის ხო? ესე გზის ერთ მხარესგან რუსი სომეხი მესენი პოლიციელები დაუშვათ გზაზედგან ამერიკული კერძო სამხედრო სტრუქტურა ზიგზიგიდან რუსი მესაზღვრეების, იქ რომ საზღვარი გადის იქით. და იმ საზღვრის ცოტა ქვემოთგან ირანელი მესაზღვრეები, ნუ ეს იქ ბუტერბროდი რა. ხო და ნუ პრობლემური ბუტერბროდი.
1: საოცარი რამ არის.
0: ხო და ნუ ბევრი რამეა დამოკიდებული, როგორ დამთავრდება ამ უკრაინის ომი, როგორ დამთავრდება ამერიკისა და ირანის დაპირისპირება.
1: და დამთავრებას პირი უჭანს?
0: არაფერს არ უჭანს პირი და არც აპირებს ვინმე დამთავრდეს, არც უნდათ დამთავრება არცეთ მხარეს ჩართულს. შეიძლება უკრაინის მოსახლეობას რასაკურველია უნდა და რუსეთის მოსახლეობასაც სხვა დაშორის მაგრამ იქ სხვა ინტერესები იკვეთება და ხელშეწყობაც მედის იმისა რომ მე არ დამთავრდეს არც იქ და არც იქ
1: არა ძალიან ისეთი აი დომხალი ვითარება
0: მაგაჯი მაგაჯი ასე თქვა მაგრამ ჩვენი უნდა ვაკეთოთ და ეხლა რაც კეთდება ინფრასტრუქტურული გამიტარების თვალსაზრისით პორტებთან დაკავშირებით რაც კეთდება. მე ვთვლი რომ ეს მისასალმებელია, ოღონდ ჯერ ერთი გამჭვირვალე უნდა იყოს ყველაფერი. სასურველია ყოველ შემთხვევაში ეს. და მეორეც ერთი კიდევ ერთ რამეს დავამატებდი, მაგრამ ამის მიღმა ქართული ერის მომზადება უნდა დაიწყოს. საქართველოს მაცხოვრებლის მოქალაქეების მომზადება უნდა დაიწყოს იმ ცვლილებებისთვის, რაც მოხდება ამასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ გამოწვევები არის ძალიან სერიოზული ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ამ გამოწვევების მოგერიების პროცესში ვერც ერთი მთავრობა მარტო ვერ შეძლებს ველურის გაკეთებას. ეს არ არის რეპრესიით მარტო, აი თქვათ ვიღაც, აი თქვათ მეხუთე კოლონის მიგნება თუ გავლენის ჯგუფების, რომელიც არის აქ საქართველოში რამდენიც გინდა. ფეხებში ვედებიან უკვე ეს გავლენის ჯგუფები, ხო და აი იმაზე მარტო იმაზე ზემოქმედებით შედეგს ვერ მიაღებთ. თუ არ იქნა ერი მომზადებული. ერი მომზადებული უნდა იყოს.
1: ერს კიდე მომზადების არაფერი
0: არ არის. და არაფერი როარ ეტყობა მაგაში, ეგ არის ყველაზე მეტად. რატო არ არის მომზადებული? იმიტომ რომ არ არსებობს იდეოლოგია. ჩვენ როკარგები ვართ, ქართველები ეს გავიგეთ. კარგია, მაგრამ ეგ არ არის მთავარი.
1: კი, მთავარი. იდეის დეფიციტია. ამაშია საქმე. დიდი მადლობა მამუკა, სამწუხაროდ დრო მოიწურა. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და იმედია კიდე გვესტუმრები, რომ გაგვაგებინო რა ხდება კავკასიაში.
0: აბა, რა შეშოთ.
1: დიდი მადლობა და მე პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
3: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
2: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
3: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
2: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურვანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგიცემაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
6: ნებისმიერი
5: ადამიანი აქ ამას.
6: Ну, ак რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ

0: კონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე? რატო შჩადის ამ ქმედებებს? მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათა შორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც ექსოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მერე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უღწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კუბახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს, როგორც წესი, არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სუამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიაღწიეს? რომელი კუბახიძის წამოწყება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწყება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწყებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარია.
0: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
0: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინამდებობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, წიგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი წიგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამოვიდა.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი წიგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი წიგნი დაიწერება, ან ორი წიგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეღან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კუბახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კუბახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცამ შეგიქნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კუბახიძე, არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა. და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომით და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი. და ეს ზულს ბატონ ყობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას.
1: ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ხა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
0: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ არ ვთქვი თავდასხმა და ომი, 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, როგორც თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არ იჯდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიას. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერ საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოაა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხო არ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.

0: სრულია დაღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვას, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის, ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენერგია აღჭიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000 სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე პირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვიძახით, ეს არის პერიოდი, როცა პირიქე დიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ზლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკლებს ხნიან ესეთი პიროვნებებიც და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
3: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში. შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით დურდო ნასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ ახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგონის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის წლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
4: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
0: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც მთავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
4: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1999 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, კათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვი საკონდო დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
0: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების

რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა. მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ხრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახდა, თანდათან

ადამიანს დაგეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

გარშლა ფიქრის გული გაიგარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს ფასა

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაულშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდათ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატების წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეს. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და წაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა და 4 წლის განმავლობაში

0: განმავლობაში. ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინე წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბაში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა, და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონელბურთმა, ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შუზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
1: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, დიახ და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთია, ნუ ავიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: და მასთან დასახმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ ქუთაისიდან,
0: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა საფოთ წათი შეიძლება დაგიჭიროდო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებდა ქართველების ჩაყვანას, ქართულ სათვისტომოსთან თანხებს უცხავდა, ალავერს კავკასიის დასასვენებლად თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, გერმანიაში თურმე აძვირეხის განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ვასო ყუშიტაშვილი გაიწვიეს პიტერ ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა

0: განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველი უკითხავს რომ ასოპოვიშნაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით. როგორი რა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ახალებს წყალში არ გადამიყრია ეს ფული კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიტყვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა და ღვინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო იმაში რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კალმებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინ წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა შეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა შავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიტს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მიგითებულია ყოვლის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაძვისხის სათამაშოები, მანამდე ნაძვისხის თავდენ ჩვეულებრივი საფრთხე და ძალიან ხშირი იყო ხანძები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მერე უფრო მარტივსას მიმართა, პირდაპირ ნაძვისხის სამკლები დაამზადა მინისაგან.
1: ფერადი.
0: დიახ, ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. კობიე შობაა.
1: აი ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გადაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეუცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

Radze. Elvio!

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგაცნაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
2: ნებისმიერი
1: ადამიანი აქ ამას.
2: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უხწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კუბახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიაღწიეს? რომელი კუბახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარი.
2: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
2: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ვლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამოვიდა.
2: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
2: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეღან რომ ახსენე.
2: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ ვივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კუბახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები. და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ

0: შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო, რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვისიც ხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს. საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცამ შექმნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებრძვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას. ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაერად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე, ის ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩვენ თავს აფასებ, რომ ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შე რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი 100 ლარი ღირს თურმე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ხოვგევედრები, ფრთხილად მატარე.
2: შიფოლის აეროპორტი.
1: ხე ხომ არ ვარ, ადამიანი ვარ. ქალბატონო, გაიწიეთ, გაიწიეთ, არა. ფრთხილად, ფრთხილად.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური.
1: ჩვენ თქვენთან ერთად ყველაზე მხიარულ და თავისუფალ ქალაქში. ამსტერდამში ვიმყოფებით.
2: ძველი ტრადიციის მიხედვით იძულებული ვარ მონეტა ავაგდო, რომ გავარკვიოთ, ვის ექნება ოქროს ბარათი და ვის 70 ევრო.
1: ბერს ნუ ლაპარაკობ, მიდი ააგდე.
2: მზად ხარ?
1: მიდი.
2: წავიდა. გერბი.
1: საფასური, საფასური, საფასური, საფასური.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: ეს ხუმრობაა?

0: ერთნაირები ხართ. აღარ დამირეკო.
1: ჟანა, მე ხომ არ მინდოდა, მოიცადე. სპეციალურად ხომ არ გამიგათებია.
0: ამსტერდამს ბევრი აკლია ევროპულ და მით უმეტეს აღმოსავლურ მეგაპოლისამდე. აქ არ არის არც განიერი პროსპექტები, არც ძულის შემძრელი ცათამბჯენები, მაგრამ ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა საკმარისია, რომ მიხვდე, აქ ყველაფერია შესაძლებელი. ასეთ თავისუფლებას, როგორიც ამსტერდამშია, მსოფლიოში ვერსად ვერ ნახავთ. ეს არის სექსის, ნარკოტიკების და ფასიანი სიყვარულის დედაქალაქი, რომელმაც მოახერხა და შეინარჩუნა წესიერების ჩარჩოები.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: შიფჰოლი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აეროპორტია
2: შიფჰოლის აეროპორტი
1: მას თავისი ბიბლიოთეკა აქვს სამლოცველო და აგრეთვე პატარა მაგრამ ძალიან მოწესრიგებული მორგი 2006 წლის შემდეგ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია აქვე აეროპორტში ხელი მოაწეროს და პირდაპირ გაემგზავროს საქორწილო მოგზაურობაში სამოგზაურო $100, ანუ 70 ევრო მერგო, რომელიც შემიძლია 2 დღის განმავლობაში ისე დავხარჯო, როგორც მომინდება. აეროპორტიდან შეგიძლიათ 2 განსხვავებული ტრანსპორტით, ტაქსით ან მატარებლით წახვიდეთ. მე რა თქმა უნდა მატარებლით მივდივარ. მატარებლის ბილეთის ყიდვა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. აქ არ არის სალაროები და ბილეთი სპეციალური ელექტრონული აპარატით უნდა შეიძინოთ. აპარატთან ურთიერთობა თავიდან მე ვერ ავაწყე. აქ ვაგდებ ხურდას, რომელიც არ ეტევა. ეტყობა, სადღაც სხვაგან უნდა ჩავაგდო. გონი გავგიჟდი. აღმოჩნდა, რომ ეს აპარატი საკრედიტო ბარათებისთვისაა. მე კი ისეთი აპარატი მჭირდება, სადაც ფულს ჩავაგდებ. აქ წერია მათთვის, ვისაც საერთოდ არაფერი არ ესმის, ფული გადახაზულია. მერტოშემო, სამი უმაღლესი უნდა კონდეს დამთავრებული, რომ ბილეთი იყიდო. წავა სხვა აპარატს მოვძებნი. ამ ავტომატით საქმე უფრო მარტივად მოვაგვარე. ხანგრძლივი წვალების შემდეგ, როგორც იქნა ვიყიდე ჩემი ბედნიერი ბილეთი ამსტერდამის მიმართულებით. ანდრე ალბათ თავს კარგად გრძნობს. ოქროს ბარათით. შიფჰოლის აეროპორტი.
2: შესანიშნავია, პირველად მერგო ოქროს ბარათი. და ახლა წარმოდგენაც არ მაქვს, რა უნდა ვქნა ამ ბარათით. უნდა დავფიქრდე. აი პირველ რიგში ძვირადღირებული მანქანა მჭირდება ზუსტად ვიცი.
1: აეროპორტიდან ამსტერდამამდე მატარებლით მგზავრობას სულ რაღაც 15-20 წუთი სჭირდება. ძალიან კომფორტულია და სულ რაღაც 3 ევრო და 70 ცენტი ღირს. მაგარია, ორსართულიანი მატარებლით არასოდეს მიმგზავრია. ყოველი გამგზავრების წინ ცოტათი ნერვიულობ. მაგრამ დღევანდელი მოგზაურობა განსაკუთრებული შემთხვევაა. არასოდეს ყოფილვარ ქალაქში, სადაც ოფიციალურად ნებადართულია პროსტიტუცია და მსუბუქი ნარკოტიკები.

0: გონი ჩემი ჩასვლის დროა. ეს ამსტერდამია?
1: ცენტრალური სადგური.
0: როგორც იქნა ჩამოვედი.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: შემეძლო ამსტერდამის ყველაზე ძვირიან სასტუმროებში გაჩერება, მაგრამ სასტუმრო ლოი დიავარჩიე. ალბათ იმ მიზეზით, რომ ეს ყველაზე უჩვეულო სასტუმროა. ისიც საკმაოდ ძვირია და ჩემთვის, როგორც მილიონერისთვის, შესაფერისია, რა თქმა უნდა. ლოიდის უჩვეულობა იმაში მდგომარეობს, რომ მას არ გააჩნია ვარსკვლავები. აი ესე, უბრალოდ არ აქვს ვარსკვლავები. ვარსკვლავებით კლასიფიკაცია მხოლოდ ნომრებზე ვრცელდება. ასე რომ ამ სასტუმროს ჭერქვეშ არის ერთ ვარსკვლავიანი ნომრები, ორიანი, სამიანი და

0: ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მე ჩემთვის ხუთ ვარსკვლავიანი ლუქს ნომერი ავიღე.
1: მე ჩემი 70 ევროთი მხოლოდ იაფასიანი ჰოსტელი შემეფერება.
0: კორტე ლეიტს ედვარდ სტრაატის ქუჩა.
1: ჩემთვის უცხო არ არის იაფასიანი საცხოვრებლის ძებნა. გადაცემის პირველი სეზონის წყალობით მასტერკლასების ჩატარება ჩემიზლია თემაზე. როგორ ვიშოვოთ ნომერი 3 გროშად. ნახეთ ეს როგორ ხდება. რატომღაც კარს არავინ აღებს.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ხომ ვერ მეტყვით რა ღირს ერთი ღამე.
0: ხვალ.
1: ბატონო.
0: ხვალ.
1: დღეს.
0: დღეს

0: ხვალ?
1: ბატონო?
0: ხვალ?
1: დღეს.
0: დღეს თახი. სამწუხაროდ ყველა ნომერი დაკავებულია.
1: მინდა ვთქვა, რომ ნომერი 18 ევროღირს. ჩემნაირი ტურისტებისთვისაც კი მისაღები ფასია, მაგრამ ადგილები არ არის. წავედით ზედნა გავაგრძელოთ.
0: სასტუმროს ინტერიერზე ევროპის საუკეთესო დიზაინერები მუშაობდნენ. პირადად ჩემთვის ზოგიერთი ადგილი საავადმყოფოსავით გამოიყურება, მაგრამ ეს არის მინიმალისტურ სტილში გადაწყვეტილი გვიანი არტ-ნუვო. არ ვიცი. მე მსგავსი არაფერი მინახავს. მე არ მესმის მსგავსი რაღაცები. თავიდანვე გამაფრთხილეს, რომ ჩემი ნომერი არ იქნებოდა ჩვეულებრივი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს აპარტამენტების მსგავსი. მითხეს, რომ ნომერი არტ-ჰაუსის სტილშია გადაწყვეტილი და მართლაც რასაც ველოდი. ზუსტად ის დამხვდა. ნომერი მართლაც ძალიან უცნაურია. შუა ოთახში საქანელა კიდია. სამკუთხედის სახურავი. აბაზანა შუა ოთახში დგას. ავეჯი კი ბების საკუჭნაოდან წამოღებული გეგონებად. ყველაფერი ძვირადღირებული და ვინტაჟურია. ის გასული საუკუნის 20-იან წლებშია გამოშვებული. ჩემს ხუთვარსკვლავიან ნომერში ფარდებიც კი ხის ფანერისგან იყო დამზადებული.

0: ეთყობა ეს რაღაც დიზაინერული გადაწყვეტა იყო.
1: არა, მაღალი კიბეა ვერა ვალ. ძალა აღარ მაქვს. წეული იყოს ის დღე, როცა ამ კიბეზე ასვლას დავთანხმდი. ამსტერდამში იაფის საცხოვრებლის ნახვა ძალიან რთული აღმოჩნდა. პირველი, იმიტომ რომ იაფი ამსტერდამში თითქმის არაფერია. მეორე, იმიტომ რომ თითქმის არსად თავისუფალი ადგილი არ არის, სადაც არის ჩემნაირი ტურისტებისთვის ძალიან ძვირია. ოთახი, სადაც ჩემს გარდა კიდევ 5 ადამიანი ცხოვრობს, 33 ევრო ღირს.
0: სასტუმროს მეორე სართულზე ბუნებრივად გაშლილ კარავს წავაწყდი. გეგონებოდა 5 ვარსკვლავი ან სასტუმროში კი არა, კოქტებელის პლაჟზე ვიყავი. გამარჯობათ. შეგიძლიათ მითხრათ, აქ რა ხდება? ეს თქვენი სახლია? სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ეს ჯამანდუა, ცნობილი ფოტოგრაფი. მისთვის სასტუმროს ადმინისტრაციამ გამონაკლისი დაუშვა და ნებადართო კარავი შუა სასტუმროს დერეფანში გაეშალა. ეს ამ სასტუმროს კიდევ ერთი ორიგინალური გადაწყვეტილებაა. იცით, პატარა კოცონი გვაკლია და ხორც შევწავდით. ეს ადგილი სრულიად საკმარისია. ფოტოგრაფმა მომიყვა, რომ ევროპაში მოგზაურობისას ოდესაშიც იყო ნამყოფი. ძალიან ლამაზი გოგონები არიან, ლამაზი, მაგრამ მათი შებმა ადვილი არ არის. აბა რა გეგონა? ჩვენი გოგონები არ არიან ადვილად მოსახელთებლები.
1: ცოტა ხანში მაინც გამიმართლა. მე მოვახერხე მეპოვა ადგილი საერთო საცხოვრებელში. ეს არის ადგილი, სადაც გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. საინტერესოა. აქ აურობა საავადმყოფოს გავს. აქ თქვენს განკარგულებაში მხოლოდ ერთი საწოლია. ოთახში ღამეს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სხვადასხვა ადამიანი ათევს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი. არც 5 ვარსკვლავიანი ნომერი, მაგრამ ღამის გათევა შეიძლება. ეს ამოვნება 22 ევრო ღირს. არც ისე ცოტაა. სამაგიეროდ ქალაქის ცენტრშია. ჩემი ოთახი 10 ადამიანზეა გათვლილი. ჩემს გარდა კიდევ ორი ნორვეგიელი სტუდენტი ცხოვრობს. დანარჩენებს ალბათ მოგვიანებით გავიცნო. რაც მთავარია, საცხოვრებელი ვიპოვე. შეგვიძლია სეირნობა გავაგრძელოთ.
2: გერბიან საფასური.

0: განსხვავებით ამსტერდამი ბევრად უფრო ცოცხალი და რეალურია. ამ კომფორტულ ამას ქუჩებში ველოსიპედით შეიძლება სურვილი გიჩდება. ყველგან სისუფთავე და სიმყუდროვეა. სახლები შოკოლადის კანფეტებს გავს. ყველაზე საოცარი ჰოლანდიური სახლების ფანჯრებია. უბრალოდ შემიყვარდა ეს ფართო განიერი ფანჯრები.
1: დიდ ფანჯრებს თავისი დატვირთვა აქვს. რადგანაც ამსტერდამში სახლის კარებები ძალიან ვიწროა, დიდი ნივთები ფანჯრებიდან შეაქვთ და გამოაქვთ. აქ ფანჯრებს მეორე კარის დატვირთვა აქვს. დაკვირდით ამ კაუჭებს სახურავების ქვეშ. ადრე მათი დახმარებით სახლებში ავეჯი შეჰქონდათ. ახლაც ასე ხდება. ტვირთი ფანჯრიდან შეაქვთ, მაგრამ კაუჭები უკვე სპეციალურმა ამწეებმა ჩაანაცვლეს. ახლა დავფიქრდი, რატომ დავსეირნობ მარტო ამსტერდამის ქუჩებში. მე ხომ პერსონალური გიდის დაქირავება შემიძლია. სულ რაღაც 160 ევროთ.
0: შპიგელგრახტის ქუჩა.
1: თქვენ ალბათ ვლადი ხართ, არა? დიახ, მე ანდრეი მქვია. სასიამოვნოა.
0: ამსტერდამში პირველივე წუთი დახვდები, რომ ეს ნამდვილად სოფლიოში ველოსიპედების დედაქალაქად არის ცნობილი. დღეს ამსტერდამში ველოსიპედები ბევრად მეტია, ვიდრე მაცხოვრებლები. აი გაქირავებას. რა ღირს? სტადიონ სპლეინის მოედანი.
1: რამდენი ხნით გინდათ წაყვანა?
0: 3 საათით.
1: 10 და 50 ევრო დაგიჯდებათ. დაზღვევით 12 ევრო იქნება.
0: აღმოჩნდა, რომ არც ისე იაფია. 3 საათით ველოსიპედის დაქირავება 12 ევრო ღირს. 24 საათით 17. ცოტა ფიქრის შემდეგ 24 საათი დაქირავება მომჯობინე. ასე საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფულს დავზოგავდი. მან კითხა, რომელი იყო კარგი უკრაინული სიმღერა. რა თქმა უნდა, ელზას ოკეანე უთხარი. გესმით, ჩართო.
1: ყოველთვის როცა ველოსიპედს ქუჩაში დატოვებთ, აუცილებლად აი ამ ჯაჭვით მიაბით. ასე ვერც ბორბალს მოყარავენ და ვერც ველოსიპედს.
0: ამსტერდამში ველოსიპედებს ხშირად იპარავენ. ეს რაღაც ადგილობრივ სპორტად იქცა. შავ ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნადი საქონელი ნარკოტიკი კი არა, სწორედ ველოსიპედია. ინტუიციამ კარნახობს, რომ მორიგი შეცდომა დაუშვი ცხოვრებაში. არა, არა. აი ქალს ვაკვირდები. გადააჟდა ერთი ფეხით, წელით და უკანალით მოერგო და შვენივრად გრძნობს თავს და წავიდა. გაიარეთ. მე იმ ადგილის სანახავად წავედი, რომლის გამოც მილიონები ტურისტი ჩამოდის ამსტერდამში. ეს მსოფლიოში ცნობილი წითელი ლამპიონების უბანია. სტრესი მივიღე.
2: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
0: სინგელის ქუჩა.
1: ამსტერდამი ველოსიპედების ქალაქია, მაგრამ წარმოდგენა ნამდვილად არ მქონდა, თუ ასეთი ველოსიპედი არსებობდა. სასწრაფოდ უნდა მოვსინჯო, როგორი ამ გამოგონებით წეირნობა. ამ აპარატს ლუდის ველოსიპედი ჰქვია. მე მას ლუდოპედი შევარქვი. ეს რაღაც ველოსიპედის და ბარის ჰიბრიდია. მასზე ერთდროულად 12 ადამიანს შეუძლია მგზავრობა. რა თქმა უნდა, პედლების ტრიალი და ლუდის მარტო დალევა ნამდვილად მოსაწყენი იქნებოდა. მე გამიმართლა და ბრიტანელი გოგონების ჯგუფი შემხვდა, რომლებიც სიამოვნებით დამთანხმდნენ ჩემ ხარჯზე გასეირნებაზე. გოგონებო, რამდენის გესიამოვნებათ იმდენი დალიეთ? მეკპატიჟებთ. ჩემი ახალი ნაცნობები ძალიან მალე გამოთქნენ უფასო ლუდით და ძალიან მალე დაკარგეს მთელი თავიანთი ბრიტანული სიმტკიცე.
0: ველოსიპედით ნახევარსაათიანი მგზავრობის შემდეგ საკმაოდ დავიღალე. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი რკინის მეგობარი ცოტა ხნით სადგომზე დამეტოვებინა. თან ველოსიპედის სადგომები უფასოა. წითელი ფანრების უბანი უკვე ძალიან ახლოს არის. მაგრამ ველოსიპედის პარკირება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე ტარება. ადგილები არ ჩანს. მეორე სართულზე ავიდეთ. ვერთო ჩემო, ველოსიპედის ტარება ვისწავლე. ახლა ვისწავლი. გაბა უნდა დავიჭირო ველოსიპედი. ჩასლა ადვილია. არა. ანდრეი აქ რომ იყოს დამეხმარებოდა. ეს შეუძლებელია. როგორ უნდა შევძვრე? ამიხსენით როგორ? ვერ ხვდები.

0: ვინ შეიძლება რომ მის აქედან მოიპაროს? იმიტომ რომ შეუძლებელია მის აქედან მოპარვა. დავაყენე.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ცენტრალური მოედნის შემდეგ მალევე იწყება ქალაქის ყველაზე საინტერესო უბანი.
2: ვარმოესტრაატის ქუჩა.
0: აქ განლაგებულია ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, საგამოფენო დარბაზები. ხუმრობ, აქ ასეთი არაფერი ჩანს. სამაგიეროდ ფტებით სამკურნალო სოკოების აფთიაქს და მაღაზია გონდომერიას. წითელი ფანდრების უბანი სულ რამდენიმე ქუჩას მოიცავს ამსტერდამის ცენტრში. აი ეს არის ნამდვილი ამსტერდამი. გეების კინოთეატრები, პორნოთეატრები. წითელი ლამპიონების უბნის ყველაზე დატვირთული ადგილი თეატრი კასა როსენია. ის თითქმის არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი თეატრებისგან. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ შუა სპექტაკლის დროს რომეო და ჯულიეტა შუა სცენაზე სექსით კავდებიან. ეს ყველაფერი კი გაოგნებული პუბლიკის წინაშე ხდება. წითელი ლამპიონების უბნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა, რა თქმა უნდა, კორექტული ვიქნები და გეტყვით, სექსუალურ ბიზნესში დაკავებული ქალები არიან. ამსტერდამში პროსტიტუცია მხოლოდ აქ არის ლეგალური. ამ რაიონის ფარგლებს გარეთ ის კანონით ისჯება. 2000 წლიდან ნიდერლანდებში პროსტიტუცია ლეგალური გახდა. კანონიერი თვალსაზრისით ის ისეთივე ჩვეულებრივ პროფესიად ითვლება, როგორიც ყველა სხვა საქმიანობა. წითელი ლამპიონების უბნის თანამშრომლები გადასახადებს იხდიან და აქვთ პროფკავშირების წევრობის უფლება, რომელიც მათ უფლებებს იცავს. ამსტერდამის პროსტიტუციის პროფესიული კავშირი. ამ კავშირის ფანჯრები პირდაპირ უყურებს ამსტერდამის ყველაზე ძველ ტაძარს. აი ასე, ამ უბანში ძეგლებიც კი იმაზე მიგვანიშნებენ, თუ სად ვიმყოფებით. ჯერ ამსტერდამის მეათედით არ დამითვალიერებია, მაგრამ უკვე ყველა ამსტერდამის ღირსშესანიშნაობაში ვხედავ ქათმის ბარკლებს გარნირით. ცუდი არაფერი იფიქროთ, უბრალოდ ფშია.
2: მეც მომშივდა.
0: ამსტელდიიკის ქუჩა.
2: და უკვე დროა რესტორანში შევიდე. ამ რესტორანში სახელად სითეისტი, მე ვერ დავინახავ იმას, რასაც მომართმევენ. წამოდით ნახოთ, მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს. რესტორანი იმით არის განსაკუთრებული, რომ აქ ყველა სრულ სიბნელეში მიირთმევს. რესტორნის ფილოსოფია იმაშია, რომ კერძის ვიზუალი თქვენში არ მოახდენს გავლენას მის გემოზე. ასე შეძლებთ მაქსიმალურად ობიექტურად შეაფასოთ კერძი. თურმე რესტორანში არ შეგიძლიათ ისეთი ნივთების შეტანა, რომელიც ანათებს. სინგელის ქუჩა.
0: ცოტა ფული თუ გაქვთ, შეგიძლიათ ნებისმიერ სასადილოში წაიხემსოთ. აქ არის ჰოთდოგები, სენდვიჩები, ყველაფერი, რაც ნორმალურ ცივილიზებულ დედაქალაქებშია. მაგრამ არის სასადილოები, რომლებიც მხოლოდ ამსტერდამისთვის არის დამახასიათებელი. არ დაიჯერებთ და ქაშაყია. ქაშაყი ისეთივე სწრაფი კვების პროდუქტი ამსტერდამში, როგორც ჩვენთან კარტოფილის ღვეზელი. ზევიდან ხახს და ერთ-ორ მჟავე კიტრს აყრიან. ძალიან გემრიელი ჩანს. ბავშვობა გამახსენდა.
2: ხელი მხარზე უნდა დაადოთ თქვენს გამცილებელს. ის მაგიდასთან მიგიყვანთ და დაჭდომაში დაგეხმარებათ. შემდეგ ელოდებით შეკვეთას. სიგნალეში უნდა ჭამო წარმოსახვით, ყნოსვით და შეხებით. ასე მარწყვის გემო შეიძლება კივის გემოში აგერიოს. ამას არ ველოდი. ღმერთო ჩემო, აბსოლუტურად არაფერი ჩანს. რაც მთავარია, ჩანგალი და დანა ვიპოვე. ვთქვი და მარჯვენაშიც და მარცხენაშიც ჩანგალი აღმოვაჩინე. წარმოდგენა არ მაქვს ეხლა ხელში რა მომაწოდეს. აი აქ რაღაც პატარა კოვზია, ძალიან პატარა. ღმერთო უნდა გავსინჯა, თორემ ისე ვერ გავიგებ რა არის. თვალში რაღაც მოვირტყე. მოკლედ, მე ხორცი და თევზი შევუკვეთე. მომიტანეს რაღაც გაუგებარი თეფშები. ჭამდი, ჩანგალი მალევე წაიღეს და ხელით გაგრძელება მომიწია. გონის უფრას ვჭამ. უბრალოდ არ მიმჩნევენ. თეფში? მოდი დავამატოთ სოუსი გაუგებრობაში. ახლა მე მაქვს რაღაც უბედურება სოუსით.
0: ჰოლანდიელები ამბობენ, რომ როდესაც უკრაინელ კაზაკებს აქ ყირიმის მარილი ჩამოქონდათ, ქაშაყი უფრო გებრიელი იყო. ეს დამანჯერებელია. ქაშაყი გემოთი ძალიან გავდა ჩვენსას. მაგრამ კარტოფილის პიურე აკლდა. ჩემს ცხოვრებაში ასეთი რომანტიკა ჯერ არ ყოფილა. უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან მხიანია.
2: ხორცი ძალიან მაგარი აღმოჩნდა და დანით ვერ გავჭერ, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ხედავდი იმ სიბნელეში. ხელით ვჭამდი და თან ვურევდი სოუსში და ტორტში, რომელიც სავარაუდოდ ერთად მომიტანეს. ამიტომ გემო იყო, არც კი ვიცი როგორ გადმოგცეთ, საზიზღრობა. საკმარისია, დავნახდი. რითგემ სახუროთ, აქედან გასვლა მინდა, გთხოვთ დამეხმარეთ. ახლავე ხელი მომეცით. აი ასე. კარგი, აი ასე, აქეთ წამოდით.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: მეგონა ველოსიპედის სიარული და პარკირება ყველაზე რთული იყო.
2: სტადიონს პლეინის მოედანი.
0: აღმოჩნდა, რომ ყველაზე რთული მისი პოვნა. მსგავს ათასობით ველოსიპედს შორის. სად არის ჩემი ველოსიპედი, სად? მანქანას რომ დააყენებ, მარტივად პოულო. და ყველაფერი ერთმანეთში არეული. ღმერთო, ვიპოვე. ვიპოვე. ვიპოვე, მოდი აქ პატარა. რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდა ჩემი ველოსიპედის პოვნა. მაგრამ ალბათ უკეთესი იქნება, რომ დავაბრუნო. ასე ნაკლებად ვინერვიულებ ჩემ თავზეც, მასზეც და გამლელებზეც. ამსტერდამში გატარებული რამდენიმე საათის შემდეგ რაღაც უცნაური სიმსუბუქე შევიგრძენი. ეს ქალაქი მიგიღებს ისეც, როგორიც ხარ. აქ ყველგან მშვიდი და სასიამოვნო ატმოსფეროს უფლებს. მსოფლიოს ყველა დედაქალაქს თავისი ლოგო გააჩნია. რა თქმა უნდა, ყველაზე ცნობადი ნიუ-იორკის ლოგოა. ამსტერდამსაც ახლახან შეუქმნეს და ის არ არის ცუდი. ასოები ამსტერდამი ქალაქის თანამედროვე ლოგოა. ოფიციალური გერბი 3X-ია. ის 500 წელს ითვლის. ის წმინდა ადრიას სამი ჯვრის სიმბოლოა და აღნიშნავს ღირსებას, სიმტკიცეს და წყალობას. ასე რომ ამსტერდამის სამ ჯვარს პორნო ინდუსტრიასთან არავითარი საერთო არ აქვს.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: რივიერსტრაატის ქუჩა.
2: მე წითელი ფანდების რაიონში ვიმყოფებ. ზუსტად ასეთი განათებული ვიტრინებიდან იტყუებენ შიგნით სექს ინდუსტრიის თანამშრომლები მამაკაცებს. ყველაზე იაფი შავკანიანები არიან. მათი 15-წუთიანი მომსახურება დაახლოებით 25 ევრო ღირს. ყველა დანარჩენების კი 50-დან 200 ევრომდე მერყეობს. გაჩნია ასაკს და გარეგნობას. ესეც მხოლოდ 15 წუთი. ფასი არა მხოლოდ გარეგნობით, არამედ ოთახითაც განისაზღვრება, რომელშიც გოგონები ემსახურებიან კლიენტებს. გარემონტებული ოთახი უფრო ძვირი ღირს. ხშირ შემთხვევაში შავ კაბინეტი პატარაა, სულ რაღაც 5-7 კვადრატული მეტრია. აი ეს ოთახი კი უკვე დიდად ითვლება. როდესაც კლიენტი ოთახში შედის, ფანჯარაზე ფარდას აფარებენ. იმის ნიშნად, რომ ის უკვე დაკავებულია. სტანდარტული 15-წუთიანი სეანსი მოიცავს ჩვეულებრივ სექს. და თუ რამე განსაკუთრებული გინდათ, მეტის გადახდა მოგიწევთ. უფრო დეტალური პრეისკურანტის გაცნობა სამწუხაროდ არ შემიძლია. ჩვენი გადაცემა დღისით გადის და შეიძლება ბავშვები გიყურებენ. როგორც ყველა სხვა სამსახურში, აქაც თავიანთი უსაფრთხოების ნორმები აქვთ. ცოტა ხნის წინ პროფკავშირმა თავიანთ თანამშრომლებს ფრჩხილების დამოკლება მოთხოვა, რათა შემთხვევით არ დააზიანონ თავდაცვის საშუალებები. ამსტერდამში ოფიციალურად 2000-მდე კერძო მეწარმეა დარეგისტრირებული, რომელთა შრომით წიგნაკში პირდაპირ წერია: სექსუალური მომსახურებით უზრუნველყოფა. ღამის განმავლობაში გოგონები დაახლოებით 10 კლიენტს იღებენ. მათი თვეური ანაზღაურება 1300-დან 15000 ევრომდე მერყეობს. რა თქმა უნდა, გადასახადებსაც ოფიციალურად იხდიან და მოგების 33%-საც.
0: ფარული კამერა.
2: თუ ამ საქმიანობით მოგინდებათ დაკავება, ესეთი პატარა ოფისის ქირაობა თვეში დაახლოებით 150-160 ევრო დაგიჯდებათ. დამსახურებულ პენსიაზე ღამის პეპლები 40 წლიდან გადიან და ენიშნებათ ევროპის სტანდარტებით განსაზღვრული საშუალო პენსია. ეს თვეში დაახლოებით 2000 ევროში ადგენს. ამ კვარტალში დადგეს მსოფლიოში პირველი მეძავის ძეგლი. აქ წერია: რაც ნიშნავს, პატივი ეცით სოფლიოს სექსმუშაკებს. ცეთ მათ პატივი.

0: წვიმა დაიწყო. საშინლად ცივა.
1: Let's play in this მოედანი.
0: მაგრამ ამსტერდამში ასეთ საშინელ ამინში შეიძლება გართობა. თავიდან ამსტერდამში ყავის სახლებს ეძახდნენ კაფეებს, სადაც იყიდება ყავა. მაგრამ 35 წლის წინ ჰოლანდიის მთავრობამ დაუშვა მსუბუქი ნარკოტიკის ლეგალიზაცია და მას შემდეგ ყავის სახლებში მარიხუანა და ჰაშიში იყიდება. 18 წლამდე ახალგაზრდების შესვლა აკრძალულია. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ შესასვლელში პასპორტი ან მართვის მოწმობა რომ მოგთხოვონ. ამ პროდუქტის ფასი მის ხარისხზე და ეფექტზეა დამოკიდებული. და გრამის ფასი 5-დან 35 ევრომდე მერყეობს. რაც უფრო ძვირია, უფრო ძლიერია. მე საერთოდ არაფერს არ ვიღებ. ალკოჰოლსაც თითქმის არ სვამ, მაგრამ ამსტერდამში ალბათ მხოლოდ სულელი არ გასინჯავს რამეს. Ну, что? Набрать ихрат. Спустя ханши хмеби упро мкафио гахта. Сонеби упро мзафри. Ламбионеби упро цители. Могле цховреба упро мхиарули гахта. ტრამვაი სულელო.
1: რა კარგია წოლა.
0: მორჩა. ყველა მომბეზრდით.
1: მთელი დღე ამას ველოდებოდი. აი ასე უბრალოდ ვიწვე.
0: საწავიდე.
1: და არაფერზე ვიფიქრო. ძილინებისა.
0: მორჩა, ხოლო ძილი. ძილი.
1: ლეიდენსტრატის ქუჩა.
0: თუ ჭამო. ჭამო? თუ დავიძინო. მე მგონი აჯობებს ჭამო. მორჩა, უნდა ვჭამო. არა, ხვალ შევჭამ. დღეს დავიძინებ. მორჩა, მხოლოდ ძილი.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი. გერბიან საფასური, ამსტერდამი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ვონდელის პარკი.
0: დილით ვონდელის პარკში გავიღვიძე. კიდევ ერთი დღე ვიძინებდი, მაგრამ უნდა ვიმუშაო. ეს განსაკუთრებული ადგილია. აქ ყველაფრის კეთება შეგიძლია. შეგიძლია ისე ირნო, იჯდე, ღამე გაათენო. მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის არის, რომ ეს ერთადერთი პარკია მსოფლიოში, სადაც სექსი ოფიციალურად არის ნებადართული. ამსტერდამის მთავრობამ 5 წლის წინ ნებართვა გასცა. მას შემდეგ ჰომო და ჰეტეროსექსუალ წყვილებს შეუძლიათ ამ პარკში სექსი დაკავდნენ. ამას იმით ხსნიან, რომ ხალხს ვერ დაუშლი იმის კეთებას, რასაც ვერ აუგრძალა. პარკში მოქცევის წესებში მითითებულია, რომ წყვილები უნდა განთავსდნენ საბავშვო მოედნებისგან მოშორებით და წასვლის წინ მთელი გამოყენებული ნივთები უნდა აალაგონ. დილას ყველა ძალიან ენერგიულად იწყებს, დარბიან, ვარჯიშობენ, სეირნობენ ფეხით და ველოსიპედებით. მომწონს ამის ყურება. ძალიან მომწონს. რაც არ უნდა თქვა, ამსტერდამში ხალხს ჯანსაღი ცხოვრების წესი აქვს. ყოველ შემთხვევაში დილით მაინც. კი, ნამდვილად ასეა.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: მე ყველის დიდი მოყვარული ვარ. საჭმელს საერთოდ არ შევჭამ, თუ გემრიელი ძვირადღირებული ყველი მექნება. საუკეთესო ყველი ამსტერდამიდან ცოტათი მოშორებით, სოფელ ზაანსეს ჰანსში იყიდება და ამიტომაც იქ გავემგზავრა.

0: მეგობრე.
1: სოფელი ზანსეს ჰანსი.
0: ზანსეს ჰანსი ქვეყნის ეროვნული საგანძურია. აქ ნამდვილ ჰოლანდიურ ყველს ამზადებენ. ისეც კი არა ჩვენთან რომ იყიდება 50 გრივნად. გარდა ამისა, აქ ამზადებენ ტრადიციულ ხის ფეხსაცმელს, კლომპებს. სიამოვნებით გიახლებოდით ყველს, მაგრამ რადგანაც გზად კლომპები შეგხვდა, ჯერ აქ შევიაროთ და ყველს მერე მივხედავ. შუა საუკუნეებში საუკეთესო გემებს ჰოლანდიაში აშენებდნენ. გემთმშენებლებს ესაჭიროებოდათ ისეთი ფეხსაცმელი, რომელიც მათ ფეხებს დაიცავდა მძიმე მორებისაგან. ასე გახდა კლომპები ეროვნული სიამაყე. მართალია მას აღარავინ ხმარობს, მაგრამ ტურისტებისთვის საუკეთესო სუვენირია. შეიძლება? უფლება მომცეს. კლომპებით სიარული რთული აღმოჩნდა. წელი სწორად უნდა გეჭიროს. ტერფი მაღლა უნდა ასწიო. გამართული და ამაყი დავაბიჭებ და ვარჩევ ფეხსაცმელს. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ დადიან ამ ფეხსაცმელში. ეს საშინლად არაკომფორტულია. სამწუხაროდ ექსპონატები, რომლებიც დახცი აწყვი არ იყიდება. რომ შემძლებოდა ჟანასთვის ვიყიდდი იმას, ზევით რომ აწყვია ღია პირით. ეს ის ერთადერთი შემთხვევა იქნებოდა, როცა ჟანა პირს ფეხებით მოკუმავდა. მაღაზიაში ყველაზე ძვირი კლომპები ავარჩიე. ის 75 ევრო ღირს და ხელით არის მოხატული. მივხვდი რატომ იყო კლომპებში სიარული რთული. გვიან მითხრეს, რომ ისინი აუცილებლად შალის წინდებზე უნდა ჩაიცვა. აი, თურმე რატომ გამიჭირდა. ამიტომ წინდებსაც ვიყიდი. სამი წყვილი მინდა, მე ხომ მდიდარი ვარ. ჰოლანდიაში ყველის აურაცხელი სახეობა არსებობს. ალბათ 300, 400, შეიძლება მეტიც. ჰოლანდიელები ამბობენ, რომ ყველი და ტიტები ერთმანეთს ეჯიბრებიან მრავალფეროვნებაში.
1: ეს სხვადასხვა სახეობის ცხვრის ყველია. ეს შებოლილი ყველია. ეს ჩვეულებრივი.
0: შეიძლება გავსინჯო.
1: დიახ.
0: გემრიელია. გემოვნების ამბავია. ჯერჯერობით ეს ყველაზე მეტად მომეწონა. ეს უფრო ახალია.
1: კი.
0: ახალი. მოკლედ ეს არის ახალი, ჭყინტი და გამოუცდელი ყველუკა. სინგელის ქუჩა.
1: საუზმეზე გადავწყვიტე ამსტერდამში სტრაფიკების კიდევ ერთი საინტერესო ვარიანტი მომესინჯა. უზარმაზარი ბუტერბროდებით სავსე ავტომატი. ბუტერბროდომატი.
0: ეს ყველი მომეწონა. აი ამას ვიყიდი.
1: აქ არის ბუტერბროდები ქათმით, ბორის და საქონლის ხორცით, ფრიკადელკებითაც კი. ყველაზე ზვირს ავირჩე. 3 ევრო ღირს.
0: 130 ევრო, დაახლოებით 4 კილო. ეს გამოვა.
1: ჩააგდებ ღურდას, კარი გაიღება და გამოიღებ შენ ჰამბურგერს.
0: რამდენიმე სახეობას ავიღებ. და ჟანას მწვანეს წავუღებ.
1: ეს მინი ღუმელებია. ამიტომ ბუტერბროდი ყოველთვის თბილი და ძალიან გემრიელია. ძალიან გემრიელი.
0: მიავირჩიე სტოლვეიკერი, დელფტ ბრაუ და ოლდ დაჩ მასტერი 12-იანი დაძველებით. ეს ყველაფერი 388 ევრო დამეჭდა. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის კი ეს არც თუ ისე ძვირია.
1: 3 ევრო თუ გექნება ჩიმშილით არ მოკვდებით. წავედით.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: როკინის პროსპექტი.
1: შეხედეთ როგორი ფერადი ფორმები აწვიათ. და რამდენი არიან? ფოტოაპარატებიც აქვს. ბავშვებიც არიან ახალგაზრდებიც. აღმოჩნდა რომ აქ მშენებარე მეტროს გვირაბში უფასო ექსკურსიებს ატარებენ. მე ძალიან მომხიბლა სიტყვა უფასო და შესვლა გადავწყვიტე. მომცეს რეზინის ბოტები, ჟილეტი და ჩაფხუტი. შემდეგ 40 წუთის განმავლობაში ჰოლანდიურ ენაზე ვისმენდი ლექციას თანამედროვე გვირათმშენებლობის ტექნოლოგიებზე. თურმე ეს ექსკურსია ტარდება სპეციალისტებისთვის, ინჟინრებისა და მშენებლებისთვის. მართალია გვირაბის მშენებლობის შესახებ ვერაფერი გავიგე, მაგრამ ფოტოები გადავიღე. ასე იწყება ფილმი კატასტროფები. სწორედ ამ ადგილას ახლო მომავალში მეტროს მატარებლები ივლიან.

0: ამსტერდამის ქვემოთ უკვე 4 მეტროს ხაზია. მე ახლა მეხუთეში ვიმყოფები, რომელიც ქალაქის ჩრდილოეთის და სამხრეთ ნაწილს დააკავშირებს. ახალი ხაზი ამსტერდამის ისტორიული ცენტრის ქვემოთ გაივლის. ვინ იცის, იქნებ წითელი ლამპიონების კვარტალი ახლა ჩემს თავზეა. ხალხო, სათხართ. ხალხო, დამელოდეთ. ხალხო, სათხართ, არ მინდა სამუდამოდ აქ დარჩენა. გთხოვ, დამელოდეთ.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: სათხოვ დესკადეს სანაპირო.
2: ყველამ ვიცით, რომ მუზეუმებში ინახება ძვირფასი ნივთები, სადაც არაფერს არ უნდა შეეხო. ევროპაში კი ჩვენგან სრულიად განსხვავებული მუზეუმებიც არსებობს. მაგალითად, ლუდის მუზეუმი. ის ატრაქციონების პარკს უფრო მაგონებს ვიდრე მუზეუმს. აქ შეგიძლია შენ თვალწინ შენივე სახელობის ბოთლი დაამზადებინო, რომელსაც იქვე საზეიმოდ გადმოგცემენ. შენ თვალწინ. ამ ოთახში ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ბოთლში ერთ-ერთი წვეთი ხარ. ამას ეწოდება ყოფნის ეფექტის ინტერაქტიული კინოთეატრი. აქ შეგიძლია გახდე დიჯეი და შექმნა რამე მაგარი მუსიკა. შეგიძლია დაისვენო რელაქსაციის ოთახში, რომელიც კოსმოსურ ხომალდს უფრო მაგონებს, სადაც წამოწვევი და ვარსკვლავებს დააკვირდები. ამ ოთახში კი პანორამა წუთში ერთხელ იცვლება. ახლა ჰონგ-კონგში ხართ, 5 წუთის შემდეგ კი რიო-დე-ჟანეიროში. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ მუზეუმებში სიარული ძალიან დიდი სიამოვნებაა.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: დამის მოედანი.
0: მოგზაურობის ბოლოს გადავწყვეტე ცენტრალურ მოედანზე გავსულიყავი. ასე გამოიყურება ქალაქის მთავარი მოედანი. აქ ბევრი ხალხია, ყველა ისვენებს. აქვეა მადამ ტუსოს მუზეუმი. შესვლა 25 ევრო ღირს, რასაც მე ვერ გავწვდები. ამიტომ მხოლოდ ფასადების და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით დაკმაყოფილდები.

0: კაიზერსგრახტის ქუჩა.
1: ამსტერდამში ერთი უცნაური ტრადიცია აქვს. როცა ამსტერდამელი გადაწყვეტს, რომ ძველი ველოსიპედი აღარ ჭირდება, ის მას არხში აქტებს. არხების სიღრმე ამსტერდამში დაახლოებით 3 მეტრია და ადგილობრივები ამბობენ, რომ პირველი 1 მეტრი ნაგავია, მეორე ველოსიპედები და მხოლოდ მესამე წყალია. მართალი გითხრათ, ჯერ გამოუცდელი მოგზაური ვარ, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დავბრუნდე იმ ქალაქებში, სადაც უკვე ვიყავი. მექსიკაში ფული არ მქონდა და მონეტა ავაგდე. აქ კი შეუზღუდავი ლიმიტი მაქვს და მინდა ამსტერდამს ამსტერდამულად დავემშვიდობო.
0: ამსტერდამის ქალაქია, რომელიც გარყვნილებასთან, თავისუფლებასთან და აღვირახსნილობასთან ასოცირდება. მაგრამ ეს ასე არ არის. ამსტერდამი ძალიან თბილი და მყუდრო ქალაქია, სადაც ყველაფერი ევროპულად სუფთა და მოწესრიგებულია. რა თქმა უნდა, აქ არის გარყვნილება, მაგრამ ის მხოლოდ 3 ქუჩით შემოიფარგლება და თან ძალიან ძვირია. ყველას თავისი ამსტერდამი აქვს. სანამ აქ არ ჩამოხვალ, ვერასოდეს გაიგებ ამ ქალაქის სულს. გაიწიეთ.
1: ცხელი წყალი სულად მოდის. ხვალ.
0: რა?
1: თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველას გეპატიჟებით.
0: ხალხო, სათხართ.
1: ხელით ჭამა საშინელება, თანაც სიბნელეში.
0: დღეს ყველა ძალიან ენერგიულად იწყებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
1: ორ დღეში ამსტერდამში თითქმის მთელი ფული დავხარჯე. 79 ევრო და 85 ცენტი. ყველაზე ძვირი ჰოსტელში გადავიხადე 22 ევრო. რის ღირებულებაშიც ერთი სავატყოფო საწოლი და ოთახში უამრავი უცხო ადამიანი შედიოდა. ველოსიპედის დაქირავება 17 ევრო დამიჯდა. ძვირად ღირებული გართობა იყო ასევე გემით გასეირნება. 8 ევრო. კვება მთლიანობაში 14 ევროზე ცოტა მეტი დამიჯდა. დანარჩენი თანხა ყავის სახლში დავხარჯე.
2: მე უარი არაფერზე მეთქვამს. ყველაზე ძვირი ხუთ ვარსკვლავიან ნომერში გადავიხადე, სადაც ცხელი წყალი არ მოდიოდა. თითქმის 500-500 ევრო დამიჯდა მანქანა მძღოლით და მთვრალ ბრიტანელ ქალებთან ერთად ლუდის ველოსიპედით სეირნობა. გართობა და სუვენირები 1500 ევროზე ცოტა ნაკლები დამიჯდა. საერთო ჯამში ორდღიან დასვენებაში 2500 ევრო გავანიავე. ცხოვრება მშვენიერია.
0: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ვონდელის პარკი.
2: ჩვენ ვტოვებთ ამსტერდამს. ერთადერთი არასასიამოვნო ფაქტი, რაც ამ ორ დღეში შემემთხვა, ის არის, რომ გაწვიმდა.
1: მარტო შენ კი არა, მეც ეგუსიამოვნება შემემთხვა და ძალიან ცივა.
2: ჯობია მომიყვე, რას აკეთებდი ეს ორი დღე.
1: ყველაფერი შესანიშნავად იყო, მაგრამ აქ ძალიან სიძვირეა. ძალიან. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ასე დემოკრატიულ ქვეყანაში ასეთი არადემოკრატიული ფასები იქნებოდა.
2: არ ვიცი, ჩემთვის არც ისე ძვირი იყო.
1: რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათით. მომეცი, მე კოლგას დავიჭერ და შენ ამოთხარე. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახალი ტრადიცია გვაქვს. ყველა ქალაქში ჩვენ მარხავთ ბოთლს, რომელშიც $100 დევს. თუ თქვენ ამსტერდამში უფულოდ აღმოჩნდით, ჩვენი საგანძური თქვენ დაგეხმარებათ. მე ხომ საკუთარი გამოცდილები დავამტკიცე, რომ $100-ადაც შეგიძლიათ საინტერესოდ გაატაროთ უქმეები მსოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში. ამსტერდამშიც კი. თუ ჩვენ საგანძურს მიაგნებთ, გადაიღეთ ვიდეო და ჩვენ აუცილებლად ვაჩვენებთ მას ჩვენს გადაცემაში. წერილში მითითებულია ჩვენი კოორდინატები. ესეც საგანძურის კოორდინატები. ვონდელ პარკი. შემოსასვლელი ხუბსტრატის ქუჩიდან. მიდი ტბასთან. მარჯვენა მხარეს უნდა იყოს პატარა მაღაზია. მის მოპირდაპირე მხარეს დგას ორი ხე. ზუსტად შუა გულში ჩავმარხეთ ბოთლი. ნამდვილია.
2: ასეთი ოპტიმისტური განწყობით ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ფრთხილად, ჯანა, უფრო ფრთხილად. მიდი, მიდი.
1: ყველა ჯანმრთელად და ბედნიერად იყოს. გისურვებ სიხარულს, სიყვარულს და წარმატებას.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
2: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა 4 ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1888 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუძზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი, მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფის აიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფის აიდუმლო სრულიად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის აიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ, ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია, შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხო სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინამდებარე. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჟღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის. გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
0: უკილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარი ეგ ყველაფერი.
1: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულიად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური კანკუნი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზემონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური კანკუნი.
1: მოგესალმებით ყველას.
2: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და მე და ჟანა მექსიკის უძვირეს კურორტზე კანკუნში ჩამოვედით.
2: კანკუნში შეუდარებელი სანაპიროები, ზღვამზე ჯუნგლები და ფერადი თუთიყუშებია.
1: ასევე მშიერი, მტაცებელი ზვიგენები.
2: ყოველთვის ყველაფერს აფუჭებ. მონეტა აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური, საფასური, საფასური. საფასური. საფასური, საფასური, საფასური. ანდრე. მე მივდივარ. ანდრეი, კარგი რა. ეს როგორ მოხდა?
1: ჟანა, ძალიან გთხოვს, არ გეწყინოს. არა უშავს, მე რა მოხდა რომ ეს ჩანთა და მხოლოდ $100 გერგო. სამაგიეროდ მილიონ დოლარად გამოიყურები.
2: მართლა?
1: რა თქმა უნდა.
2: მე ვიტყოდი მილიონი და კიდევ $100. ჩემი ავტობუსი სად არის? დამელოდეთ.
1: ხშირად ვეტყვი ხოლმე ამას.
2: მექსიკის უკიდურეს კიდეზე მდებარეობს ქალაქი, რომელიც პირველი ეგებება მზის ამოსვლას. მდიდრული ვილები და თეთრი იახტები. ეს ადგილი მხოლოდ მდიდრებისთვის არის შექმნილი. ისეთი შთაბეჭდილება ხდებათ, რომ კანკუნი ლამაზი და მდიდრული ფილმის ერთი დიდი დეკორაციაა. მაგრამ როგორც ნებისმიერ ფილმში, დეკორაციის მეორე მხარეს სრულიად განსხვავებული ცხოვრებაა.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: უქმეების გატარება მექსიკის ჯუნგლებში გადავწყვიტე. ხოლო გადაადგილების საშუალებად ყველგან მავალი ჯიპი ავირჩიე.
2: ზოგ-ზოგი ერთებისგან განსხვავებით მე არ მყავს ჯიპი თავისი მძღოლით. ამიტომ ცენტრში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი წავა. კანკუნში ჩასვლის ყველაზე იაფი საშუალებაა ავტობუსი. ის $4-ზე ცოტა მეტი ღირს. ძალიან კომფორტული ტრანსპორტია. კონდიციონერი ჩართულია, ხალხი ცოტაა. ტელევიზორშიც ფილმი გადის. ქალაქი კანკუნი 40 წლის წინ ნულიდან ააშენეს. მანამდე მის ადგილას პატარა მეთევზეების სოფელი იყო. მის გარშემო კი გაუვალი ჯუნგლები. ერთ დღესაც მექსიკის მთავრობას მოუვიდა იდეა, რომ ეს ჭაობი მსოფლიო დონის კურორტად ექციათ. ასეც მოხდა. დღეს კანკუნი კარიბის სანაპიროზე საუკეთესო კურორტად ითვლება. ის ასევე ყველაზე ძვირადღირებული დასასვენებელი ადგილია.
1: კანკუნი მილიონერების ქალაქია. აქ ფეხით არავინ დადის. სავალ ნაწილზე ადამიანებს ნამდვილად ვერ დაინახავთ. პრაქტიკულად აქ არც კი არის სავალი ნაწილები. კანკუნის ყველაზე ფეშენებელური რაიონი 7 კილომეტრიანი ქვიშის სანაპიროთია დაფარული. სანაპირო ფორმით ციფრ 7-ს მოგაგონებთ. აქ მხოლოდ ძვირადღირებული, ძალიან ძვირადღირებული და წარმოუდგენლად ძვირიანი სასტუმროებია. მე ზუსტად აქ ვიცხოვრებ. ან აი აქ. არა, აქ ჯობია. თუ აქ.
2: მე ამ სასტუმროში ვერ დარჩები. ნომრის საშუალო ფასი $200-ია. ჩემი $100 ამ ადგილას თავს ზედ მეტად გზნობ. აქ ნამდვილი მდიდრების წვეულებაა.
0: გერბიან საფასური კანკუნი
2: კუკულკანის ბულვარი
1: მოვედი რომ კანკუნის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ნომერი ვიქირავო. რა თქმა უნდა, ყველაზე ძვირადღირებული და კარგი ნომერი ავარჩიე. ორსართულიანი საპრეზიდენტო აპარტამენტები. ნომრიდან საუკეთესო ხედი მექნება და ეს ყველაფერი ოქროს პარათის წყალობით. რა თქმა უნდა, $6000 რაღაც განსაკუთრებულ ძველოდი, მაგრამ ასეთ მასშტაბებს ვერც კი წარმოვიდგენდი. ღმერთო ჩემო. მიყვარს ოქროს ბარათი.

0: ჩემს განკარგულებაში უზარმაზარი ჰოლი, საძინებელი, ისევ კორიდორი, კიდევ ერთი საძინებელი, კაბინეტი, უზარმაზარი მისაღები ოთახი, ისევ კორიდორი, შემოსასვლელი, საბაზანო, ჯაკუზი და უზარმაზარი ტერასა. ჩემი აპარტამენტიდან საუკეთესო ხედი იშლება. ღმერთო ჩემო, დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო, მე შოკში ვარ. და პირადი აუზიც კი მაქვს.
1: გერბიან საფასური, კანკუნი.
2: სანამ ანდრეი სიმდიდრეში ცურავს, მე ფირუზის ფერს ზღვაში ვიბანავებ. როგორც ჩანს, კანკუნში ჩემი ფინანსებით მხოლოდ ქვიში სანაპიროს და ფირუზის ფერს ზღვას გავწვდები. ეს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ზღვაა.
0: კუკულკანის ბულვარი.
2: ზღვა ძალიან სუფთაა, ძალიან ცხელა და ერთი სული მაქვს როდის ჩავალ წყალში. აღარ შემიძლია, ვერ ვითმენ. ერთი წუთით გამატარეთ. აი ზღვაც.

0: ფოტოშოპი არ გეგონოთ. საოცარი ის არის, რომ კარიბის ზღვა ნამდვილად ასეთი ფერია. ღია ფირუზის ფერი და წყალი ისეთი გამჭვირვალეა, რომ ფეხის წვერებს ხედავ. ზღვა ძალიან კარგია, მაგრამ ძვირადღირებული სასტუმროების და სპა სალონების შუაგულში არაფერი მესაქმება. გასაგებია, კანკუნი შესანიშნავი ადგილია ტურისტებისთვის. და მეტი არაფერი. გადავწყვიტე მაიას ტომების ინდიელები მენახა. მათი შთამომავლები, ვინ ჯერ კიდევ 2012 წელს იწინასწარმეტყველეს სამყაროს დასასრული. ავტობუსის ბილეთის ფული ნამდვილად მაქვს. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: დიდარი ტურისტებისთვის კანკუნის მთავარი გასართობი ველური ჯუნგლების ტურია.
0: 54 კილომეტრი კანკუნიდან.
2: მექსიკა ის ადგილია, სადაც ქალაქიდან 2 კილომეტრში თქვენ უკვე საფრთხე გელოდებათ. მექსიკის ჯუნგლები ჩვეულებრივ ტყეს მოგაგონებთ. მაგრამ მოდუნება არ იჩქაროთ. თუ ასეთ გველს ფეხს დააბიჯებთ, ფეხს დაკარგავთ. ეს მწერი თუ გიკპენთ, ენა გაგისივდებათ. და თუ ამ ხის ფოთოლს შეეხებით, ნამდვილად მოკვდებით. ერთი სიტყვით, მე საფარის ტური შევუკვეთე გიდთან ერთად. აბა, გამოდით, სათხართ. მაჩეტეს გარეშე ჯუნგლებში გავლა ძალიან რთულია. დანომრილ ხეებს შორიდან უნდა მოუაროთ, რადგან მათი ფოთლები ძალიან შხამიანია. მაჩეტეთი გზის გაკვლევა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. უბრალოდ რამდენიმე მეტრის გავლა შევძელი. ძალიან ძნელია ამით სიარული. ექსკურსიის ფარგლებში ტბაში ბანაობა შედის. ერთი შეხედვით ეს უწყინარი დაგუბებული წყალია. მაგრამ სინამდვილეში ეს მაიას ტბაა, რომლის შესახებაც უამრავ ლეგენდას ყვებია. ისინი ტბიდან მხოლოდ წყალს არიღებდნენ, შიგადაშიგ წყალში ძვირფასეულობას და ლამაზ გოგონებსაც აგდებდნენ. ასე ისინი თავის ღმერთებს მსხვერპლს სწირავდნენ.

0: ძალიან მაინტერესებს. ღმერთო, რა მოუსვენარია? ახლოს არ მივალ. ნიაგზე სიმპათიური არა? არა გთხო, არა? როგორ ჩანს, მაიმუნი. მაინც მაიმუნია. დაუჯერებელია, შეხედეთ. ჩემს დათვალეს რას უშვებიან? დიდი მადლობა. გმადლობ. დაფხაჭნილია, დასვრილიც. ცხოველების თავისუფლად სიარული სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ცივილიზებულ სამყაროში. ცხოველებისთვის დიდი კომფორტია, მაგრამ სტუმრებისთვის პირიქით. მიყვარს ზარმაცი ცხოველები.
1: კივად, შეიძლება გიკბინოთ?
0: იკბინებიან? წაიღეთ. აქ ნიანგების თავისუფლად დადიან. ღმერთო ჩემო, მეშინია. აქ ნიანგების თავისუფლად დადიან. ღმერთო ჩემო, მეშინია. იქნებ უკან დავბრუნდე. არა, უკაცრავად, შეიძლება ჩაგეხუტოთ და თქვენ გამოყვეთ. ამის შემდეგ სიკვდილის ბელი კი იწყება. ერთი არასწორი ნაბიჯი და ყველაფერი დასრულდება.
1: აქ 30-ზე მეტ ნიანგს ვსერდით.
0: აქ 30 ნიანგი ყავთ.
1: ყველაზე დიდი, დიდი ბოსია, ალფა მამრი. უკვე 3 წლის არის.
0: ყველაზე დიდი წყალშია. მადლობა ღმერთს. საკმარისია, გამომართვით. გამომართვით. გამომართვით. მართალია ის პატარა ნიანგი იყო, მაგრამ მისი ხელში დაჭერა მაინც უსიამოვნოა. ძალიან უსიამოვნო. იცი რომ არაფერი მოხდება. და აქ სულ გვერდით დაყვებიან, მაგრამ არ ვიცი, მოდი გავაგრძელოთ.
1: იქით მაიმუნები არიან.
0: ისე მაიმუნები?
1: ყველგან არიან.
0: არა, საკმარისია, არ მინდა. მაიმუნებთან აღარ წამოვალ. შენც დაგღალეს, არა? მეც თავი მომაბეზრეს. გარშემო ყველგან მაიმუნები არიან. ძალიან სასაცილო ჭამენ. ფეხზე მომახტა. შეიძლება აქედან გავიდეთ? აღარ მინდა ამ ზოოპარკში. წამიყვანეთ აქედან.
1: ჩემი საფარი ტური კანოპისაც მოიცავს. კანოპი ვაგირზე ექსტრემალურ დაშვებას ნიშნავს, რომელიც ტროპიკულ ტყეზეა გამული. მიშველე, დამეხმარე, მეგობარო. დამეხმარე. თავი არ შეგეშინდეს. მიდი, აბაშენიცი, წავიდა. ძალიან მაგარია,

0: увидела бегемоты. А-а-а, обезьяны-кошелоты. А-а-а, и зеленые попугаи.
1: Ура!
0: А-а-а, и зеленые попугаи. Итак, за 15
2: долларов в зоопарке МВФР квецармавлебс да ниангебс. Сашинлад дамквинес когоებმა. და მაიმუნებმა სათვალე გამიტეხეს. ქუდი გადავარჩინე. მე მგონი დროა ინდიელებთან წავიდე. ასე ზოოპარკში არასოდეს ყოფილვარ. საშიში ცხოველები გარეთ დარბიან. და მეც გვერდით ყავარ. სად არის გაჩერება? ავტობუსი. დამელოდეთ. გააჩერეთ.
3: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: კუკუკანის ბულვარი.
4: ჯუნგლებში გასეირნების შემდეგ კანკუნ შედაუბრუნდი. ძალიან მშია. მოკლედ, სადილის დრო მოვიდა, მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათით

0: რესტორანში მანქანით წასვლა, ეს ძალიან მარტივია. იქამდე კატერით მივა. აი, ჩემი ტრანსპორტით. სწორედ ამით გავცურავ. ახლა ხანს გვერდზე ჩავუარე კანკუნის ყველაზე დიდრულ ვილებს. ასეთი სახლების ფასი 2 მილიონი დოლარიდან იწყება. თუ ასეთი ვილა გინდათ, სახლში მიხვალთ, ყულაბას გატეხავთ, აიღებთ 2 მილიონს და შეიძენთ.
1: გერბიან საფასური კანკუნი
0: სოფელი აკუმალი.
2: საღამოს მოვედი სოფელში, სადაც ნამდვილი მაიას ტომის დამომავლები ცხოვრობენ. სად მოვხვდი? მეგონა რომ ისინი დღესაც ბომბულებით დამხვდებოდნენ, მაგრამ არა. გარშემო ყველაფერი ძალიან გავდა ჩვენს უკრაინულ სოფელს. უბრალოდ ხალხი იყო განსხვავებული. არა, გმადლობ. ხალხი აქ ჯუნგლების პირას ცხოვრობს და ბავშვებს თავისებური სათამაშოები აქვთ. აი, ეს არის ნორმალური სოფელი. ბავშვებს წიგნების მაგივრად ხელში გველები უჭირავთ. და იცინიან.
0: საიდან გაქვს? ბუჩქებში ვიპოვე. და რას უპირებ? არაფერს, უბრალოდ ვეთამაშები. თამაშობ.
2: ერთ დროს მაია უდიდესი ცივილიზაცია იყო. მათ ჰქონდათ დამწერლობა, არქიტექტურა, ასტრონომია და ხელოვნება. დღეს მათი შთამომავლების უმეტესობა წერა-კითხვა არ იცის. თანამედროვე ტანსაცმელი აცვიან და ქრისტიანობის მიმდევრები არიან. ისინი დღითიდღე კარგავენ უნიკალურ თვითმყოფადობას. როგორც ჩანს, რაღაცა ზეიმობენ. მაიას ინდიელებს ბევრი გასართობი არ აქვთ. შაბათობით სოფლის მოსახლეობა მსვლელობას აწყობს. ეს მსვლელობა კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. თანამედროვე ინდიელებს ასეთი მსვლელობა კინოსაც უცვლის და კლუბსაც. ერთი სიტყვით, ასეთია მათი კულტურული ცხოვრება. სხვა გასართობი არ არსებობს. ასე ცხოვრობენ. ღმერთო ჩემო, ისვრიან. კუკულკანის ბულვარი, ნიჩუპტეს ლაგუნა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოკლედ, წავიდეთ. გამარჯობა, ეს ჩემია? დიახ. ჯერ არაფერი შემიკვეთავს, მაგრამ როგორც ჩანს, მზარეულმა საჩუქარი გამომიგზავნა. რატომღაც შეფის საჩუქარი უმითევზები იყო. არ შევიმჩნიე. ვიფიქრე, რომ ეს ძველი კარებული რეცეპტი იყო. მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის მარტო ლობსტერის ფეხები ავიღე. ისინი ყველაზე უკეთ გამოიყურებოდნენ. ორივეს. ორივეს ავიღებ. თავაზიანი მიმტანი ბოლომდე დამელოდა სანამ შევჯამდე. შემდეგ კი ასევე თავაზიანად მითხრეს, რომ მე სადემონსტრაციო პროდუქტები შევჯამე. პროდუქტი მოაქვს სტუმართან, ის ამოწმებს, რომ ყველაფერი ახალია. ირჩევს თევზს და შემდეგ უკვეთავს მას მოსამზადებლად. სადილად უზარმაზარი ლობსტერი შევუკვეთე. დიახ, აი ეს იყოს. ხო, აი ეს, შენ, მიდი, მოემზადე. მეგობრებო, ცოტათი მაინც მოათვინიერეთ ეს ლობსტერი. ოქროს ბარათით მოვდივარ. ბემზადების ადილისთვის და ის როგორი ქცევა. სხვათა შორის ლობსტერი ერთადერთი არსებაა პლანეტაზე, რომელიც ტკივილს არ განიცდის. მას ცოცხლად წვავენ ტაფაზე. ის კი მშვიდად წევს და იძინებს.
2: ძალიან მეინტერესებს.

0: და როგორ ცხოვრობდნენ უდიდესი ცივილიზაციის შთამომავლები. ამიტომაც ადგილობრივ მაცხოვრებელს სელენა როდრიგეს ვესტუმრე. ეს თქვენი სახლია? ყველანი ერთად ცხოვრობთ? შეიძლება დავათვალიერო. შეიძლება? მადლობ. სახლი, სადაც სელენას დიდი ოჯახი ცხოვრობს, სახლს ვერ დაარქმევ. არ არის არც ცხელი წყალი, არც გაყვანილობა. სამზარეულო ცალკე მდგომ პატარა ქოხშია. სელენას ქმარი კანკუნში მუშაობს და სახლში იშვიათად მოდის ხოლმე. ჩემი ქმარი ხშირად არ არის ხოლმე სახლში. სულ სამუშაოდ არის წასული. რამდენი შვილი ყავთ? მალე მეათე გეყოლებათ? სელენას უმცროსი შვილი 4 წლისაა. უფროსი მარია კი 20-ის. მას უკვე თავისი შვილი ყავს. ადგილობრივი ქალები ბევრ შვილებს აჩენენ. საავადმყოფო არ არის, ამიტომ ბავშვებს სახლში აჩენენ. აქ ძინავთ? 12-ის ერთ ოთახში. მე, რა თქმა უნდა, სრულ ეიფორიაში ვარ. ასეთი არაფერი მინახავს.
1: გერბიან საფასური კანკუნი
2: სოფელი აკუმალი
0: ამასობაში მზეც ჩავიდა და სასტრაფო დაიწყე ღამის განსათების ძებნა. რა მოხდა? რა დასაკარგი არაფერი მაქვს? სად არ მიძინია? მაიას ტომების შთამომავლებთან კი ჯერ არ გამითევია ღამე. კარგია რომ ინდიელების სტუმართმოყვარე ხალხი აღმოჩნდა და ყველა სახლი შემოვლა არ მომიწია. შეიძლება შემოვიდე.
2: მობრძანდით.
0: სახლის პატრონს გაეხარდა კიდეც. ხშირად ხომ არ ყავთ უკრაინელი სტუმარი? პირველად ხედავ მაიას ინდიელის შთამომავალს.
2: მე პირველად ხედავ უკრაინელს.
0: როგორც ჩანს, ვახშმის დროს მოვედი. მაიას ხალხი პურს არ ჭამს. საერთოდ არ იციან ეს რა არის. ისინი ასეთ თხელ სიმინდის ბლითებს აცხობენ. მას ტარტილია ეწოდება. შეიძლება დაგეხმაროთ? ასე? ასე? ყველა მედამცინის. თვითონ ლამაზად აკეთებს. გეგონება, ხელი კი არა, აპარატი აქვს. არაფრის გემო არა აქვს.
2: ყველაფერი ძალიან გემრიელია. უამრავი კერძი შევუკვეთე და ვხვდები, რომ უკვე საკმაოდ დანაყრებული ვარ. ვეღარ ვერევი. ძალიან მსუყია. მადლობ. $298.
0: ეს არის ჩვეულებრივი ოჯახის ვახშამი. სიმინდის ფირფიტა და ცხარე წიწაკა. საშინელება. მე კულტურული ადამიანი ვარ და გადავწყვიტე გოგონებს ვეკონტაქტო. იცით საიდან ვარ? უკრაინიდან. იცით სად არის უკრაინა? გაგიგიათ? არა, არ იცით? ძალიან ლამაზია. ლამაზი ქვეყანა. იქ უამრავი კეთილი ფერია ცხოვრობს. მე მგონი გოგონებს გიჟი მგონი ვარ. ეს თუთი ყუში ბავშვებმა ჯუნგლებში იპოვეს. ჩვენ შვილებს სახლში ძაღლები და კატები მოყავთ. აქაურ ბავშვებს კი ქვეწარმავლები და თუთი ყუშები.
1: გერბიან საფასური კანკუნი
0: უკვე გვიანია, ძილის დროს მოვიდა.
2: სოფელი აკუმალი
0: ჩემი საძინებელი და ჰამაკი მაჩვენეს. დამამშვიდეს, რომ ოღოები არ არიან. მაქსიმუმ ჭერიდან შეიძლება ხვლიკიან მორიელი ჩამოხდეს. რაც მთავარია, კოღო არ მიყვენს. ჰამაკებში რატომ წევხარ? აქ ხომ არის კომფორტული ლოგინი, რატომ ჰამაკი?
2: საუკუნეების მანძილზე ჩვენ ასეთ ყოფას მივეჩვიეთ. რადგან ლოგინზე წოლისას ზურგი უფრო გტკევა.
0: საბრალოები ლოგინში მათ ხერხემალი აწუხებთ. ჩემს მასპინძელს მთავარი შეკითხვა დაუსვი. კარლოს კითხე თუ რას ფიქრობდა 2012 წლის სამყაროს დასასრულის შესახებ. ჩვენთან ყველგან წერენ, რომ ეს

0: დაკვირდება. მაიას ტომებმა იწინასწარმეტყველეს.
1: ამის შესახებ ნამდვილად პირველად მესმის.
0: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანა.

0: გერბიან საფასური კანკუნი გერბიან საფასური კანკუნი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადვეც ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური კანკუნი.
1: არაფერი ჯობია დღის ასე დაწყებას. საოცარ ტერასაზე ვზივარ.
2: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანო.
1: და ზღვის ხედით ვტკბები. 6000-იან ნომერში საუზმეზე ლამაზად დაჭრილი ხილი მომიტანეს.
2: ხო.
1: იცით, ასეთ საუზმეზე არ ვოცნებობდი, მაგრამ არა უშავს. შევჭამ ხელს.
2: მას პინძლებს $15 დაუტოვე. ნუ ხერხული იყო ისე წამოსვლა. სოფლიდან დილით ადრე წამოვედი. აქვე ახლოს ტულუმაში მაიას ყველაზე ცნობილი პირამიდებია. იქნებ მათ მაინც შეინარჩუნეს ძველი დიდება და პირვანდელი სახე. უნდა გითხრათ, რომ ჩრდილში 40 გრადუსი მექსიკისთვის მისაღები ტემპერატურაა.
1: ტულუმის სამარხები.
2: სიცხეს ყურადღებას არავინ აქცევს. მაგალითად, ჩვენ ხომ არ ვიმჩნევთ 27 გრადუსი თვოს. აქ სიცხე პლუს 50 ითვლება. 40 გრადუსი ნორმალურია. ისე მცხელა, დამავიწყდა კიდეც რისთვის ჩამოვედი. ხო, მაიას პირამიდები.
0: გერბიან საფასური, კანკუნი.
2: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანა.
1: მეორე დღე კანკუნში ყველაზე ეგზოტიკური და ძვირადღირებული გასართობით დავიწყე. ეს ზვიგენებთან ჩაყვინთვა. ზვიგენები ერთ ადგილას არ ჩერდებიან და სულ დაცურავენ. ამიტომ მათი პოვნა ადვილი არ არის. დამპირდნენ, რომ ზვიგენს იპოვიდნენ, მაგრამ ამის გარანტია არ არის მოუწიათ. ერთი საათის ზღვაში მივდიოდით და მხოლოდ იმედი გქონდა. რამდენად უცნაურიც უნდა იყოს, ზღვაში ზვიგენის სიახლოვეს სუნით გრძნობენ. ჰაერში თითქოს ზეთის სუნი დგება. თუ სუნი გეცათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზვიგენები ახლოს არიან.
2: ნაპირიდან 36 კილომეტრის მოშორებით.
1: ზვიგენები დავინახეთ. ახლა ჩუმად უნდა ვიყოთ. თავარია ისინი არ შევაშინოთ და ჩუმად დავაგვერდეთ. კარგი?

ვეშაპისებრი ზვიგენი არამარტო ყველაზე დიდი ზვიგენია, არამედ ყველაზე დიდი თევზია მსოფლიოში. ამბობენ, რომ ამ ადგილებში 19 მეტრზე დიდი თევზიც კი უნახავთ.

უზარმაზარი ზომების მიუხედავად, ვეშაპისებრი ზვიგენი ადამიანისთვის საშიში არ არის. მისი კბილები 3 მმ-ს არ აღემატება. დიდი პირით მხოლოდ პატარა თევზებს და კრევეტებს იჭერს.

0: ვერ წარმოიდგენთ ეს რა შეგრძნება. ამ ხელათევზი თქვენთან ერთად დაცურავს. საოცარი შთაბეჭდილებებით ვბრუნდები. ამას ნამდვილად ვერ გადმოგცემთ.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: ბილეთი უნდა ვიყიდო. გაუსაძლისი სიცხის მიუხედავად, ვაჟკაცურად ვიდექი ბილეთების რიგში. წინ პირამიდებისკენ. მე ხომ ბილეთში $5 გადავიხადე. ადგილობრივი აბორიგენებისთვის ეს ადგილები ეგრეთ წოდებული სიძლიერის ადგილებია. წმინდა ძალი დამუხტულები თავის ტომებში სხვადასხვა რიტუალებს ატარებენ. მაიას პირამიდებმა იმედები გამიცრუა. მათთან 50 მეტრზე ახლოს მისვლა არ შეიძლება. სიდიდითაც მექსიკოს პირამიდებთან შედარებით ძალიან პატარაა. თანქვების გროვაზე მეტი არაფერია. ძალიან ცხელა. მილიონი გრადუსია. კუდები. ძალიან მიყვარს მაიას ტომები. გარშემო ჭრდილს ვერ სადნახავთ. გარშემო მზის გარდა არაფერი ჩანს. სიმართლე გითხრათ, მაიას პირამიდების ნანგრევები ამ ტანჯვად ნამდვილად არღერს. ყველაფერი ვნახე. ახლა ავტობუს ველოდები.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ვიფიქრე, კიდევ რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა და გადავწყვიტე, რომ ტემასკალში წავსულიყავი. ტემასკალი ტრადიციული ადგილობრივი აბანოა. ამ დროს უნდა მოდუნდეთ, მოეშვათ და ბოლომდე ჩაეშვათ ტრანსში. ამ პროცედურებს მხოლოდ ჯუნგლებში მცხოვრები შამანები ატარებენ. ამიტომ მე ისევ უკან დავბრუნდი.
2: ალფრედო ბონფილის დასახლება.
0: ძალიან კარგად ვიცი, როგორია რუსული აბანო. მაგრამ როგორ გამოიყურება მექსიკური შამანური აბანო, წარმოდგენა არ მაქვს. ამას მალე გავიგებ.

ადრე დემასკალი შინაურულ კლინიკად ითვლებოდა. მას სამკურნალო მიზნებისთვის იყენებდა მექსიკის მოსახლეობა. აქ მოყავდათ მშობიარეები, მკურნალობდნენ ავადმყოფებს და ნათლავდნენ კიდეც. დღეს ყველა შეუძლია გახდეს ამ რიტუალის მონაწილე. მე ნამდვილი შამანი დამხვდა. მას ბუმბულებში ეშვიც კი ჰქონდა. მივხვდი, რომ ჭეშმარიტი პროფესიონალის ხელში მოხვდი. მოკლედ, ამიხსნეს წესები და მე მალე 4 სტიქიას. ცეცხლს, ჰაერს, წყალს და მიწას ვცემდი თაყვანს. ამ რიტუალის გარეშე აბანოში არ გიშვებენ. აქ, ამ აბანოში დარჩება ყველა ჩემი პრობლემა და დარდი. აქედან სრულიად ახალი ადამიანი გამოვა. ვულკანური წარმოშობის გახურებულ ქვევს გამაჯანსაღებელი დატვირთვა აქვს. ის გამდიდრებულია სპეციალურად შერჩეული ბალახებით. ძლიერ რომანტიულ ეფექტს სრული მოდუნება ქმნის.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: კანკუნში დავბრუნდი
2: კუკულკანის ბულვარი
1: გასართობად ეგზოტიკური ექსკურსია ავირჩიე ასევე ეგზოტიკური ავტობუსი

0: ჯერ ავტობუსმა ქალაქი და მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობები დაგვათვალიერებინა. რესტორნები, სასტუმროები, სასტუმროები და ისევ სასტუმროები. მალე ზღვასთან მივედით და აქ დაიწყო ყველაზე საინტერესო. ავტობუსი წყალში შევიდა და არ გაჩერდა. გაცურა. მაგარია. მაგრამ საინტერესო მხოლოდ პირველი ხუთი წუთი იყო.
1: შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. ჩვენ ყველა ქალაქში ვტოვებთ ბოთლს, რომელშიც $100 დაბეჭდილი. თუ თქვენ კანკუნში აღმოჩნდებით, მოდით შამანთან. მას რამზესი ჰქვია. უთხარით მას კოდური სიტყვა, გერბი ან საფასური და ის აუცილებლად გადმოგცემთ აი ამ ბოთლს. ამ საჩუქრით. ამჯერად ბოთლი ჯუნგლებთან ახლოს, ერთ პატარა სახლში დავდოვეთ. კანკუნიდან გაუყვებით ფედერალურ 307 გზატკეცილს, შეუხვევთ მარჯვნივ დოლხას ქუჩაზე და მიხვალთ კარლოს სოლინასის დე გარტაის ქუჩის კვეთაზე. შეუხვევთ ისევ მარჯვნივ და 100 მეტრში დაინახავთ სახლს. იკითხეთ შამანი რამზესი. უთხარით მას კოდური სიტყვა გერბი ან საფასური და ის გადმოგცემთ ბოთლს, სადაც $100.
2: გერბი ან საფასური. კანკუნი.
1: იახჩილანის გამზერი.
0: მეორე დღე კანკუნში დასასრულს მიუახლოვდა. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემი თავგადასავლები დასრულდა. მაგრამ შევწდი. რა ხდება? გამიშვით, ხელი გამიშვით. გაუშვით ხელი. მიშველეთ. კარგი რესტორანია. უნდა დავლაშქროთ. აღმოჩნდა, რომ მე რესტორან პერიკოს ჩავუარე. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც მიმტანებს სტუმრების დაცინვის უფლება აქვთ. მაგრამ ყველაფერია მოსალოდნელი. დაწყებული პლასტმასის ტარაკნით თეფში, დამთავრებული ვითომ შემთხვევით დაგდებული ჭიქით. მაგარია. არა გთხოვთ. არა. მერე ჩემო, აყველა ისეთი ხუმარა? კარგი, ასე გართობა. ხედავთ, როგორი თამამი მიმტანია. უკაცრავად.
1: გისმენთ. რითა გეხმაროთ?
0: თუ შეიძლება, მასწავლეთ ეს როგორ უნდა დავლიო.
1: ჯერ.
0: ხო.
1: უნდა მაკოცო?
0: გაკოცო.
1: კი, იღებ ტეკილას, მერე სანგრიას და ბოლოს ლიმონს.
0: ასე გაკოცებ.
1: ლიმონს და მერე მემკოცნი. ეს მარტივია. კარგი, გეხუმრე. ტეკილა, სანგრიტა და ლიმონი. 1 2 3.
0: კარგი, გმადლობ. ასე მარტივად არის ყველაფერი. პირველი ტეკილას მერე თუ კოცნა მოინდომა, მეორე ჭიქაზე რას მოითხოვს? უკრაინას გაუმარჯოს. თქვენ გაგიმარჯოთ. გაუმარჯოს მექსიკას და ტეკილას.

ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სხარდება საყოველთაო მობილიზაცია. სტუმრებს ქუდებს ახურავენ და იწყება კოლექტიური მაკარენა ან ლამბადა. მე ყველაზე ხმამაღლა ვიყვირე ტეკილა. მოცეკვავე და არაფხიზელი კოლონა გარეთ გადის და მოძრაობას კეტავს.

0: სადგილია, სადაც ერთი წლის დადებით ემოციებს წინასწარ იღებ. თავგადასავალი ჯუნგლებში, გიგანტურ ზვიგენებთან ერთად ცურვა, უგემრიელესი სამზარეულო და ძველი ტრადიციული რიტუალები შეუდარებელია. ეს ნამდვილად მდიდარი ბედნიერი ადამიანების ქალაქია, მაგრამ ნამდვილი მექსიკა, რომელიც საკურორტო ზონის მოშორებით იწყება, არანაკლებ ემოციებს გჩუქნით, თან სრულიად უფასოდ. არაფრის გემო არ აქვს. სად არის ზღვა?
1: აქედან ვხედავ მას.

0: მიშველეთ. წავედი.
1: გერბიან საფასური კანკუნი
0: $100 კანკუნში ვერაფერს გავაკეთებდი. ამიტომაც ვიმოგზაურე მის შემოგარენში. მე ორ დღეში მთელი ფული დავხარჯე. ყველაზე მეტი თანხა ამფიბია ავტობუსის ეგზოტიკურ ექსკურსიაზე დამეხარჯა. $30. ღამის გათევაში მაიას ტომის თამომავლებს $15 დაუტოვე. ამდენივე ღირდა ზოოპარკის ბილეთი. შემეძლო $10 დამეზოგა, მაგრამ ამ ფულით ორი პორცია ტეკილა ვიყიდე.
2: როგორც ველოდი, კანკუნმა თავისი სტატუსი გაამართლა. ეს ნამდვილად არის მდიდრების ქალაქი. ორ დღეში დაახლოებით $8000 დავხარჯე. თანხის უმეტესობა სასტუმროს ნომერში გადავიხადე. ეს ნამდვილი ორსართულიანი აპარტამენტები იყო. დანარჩენი თანხა გართობაზე წავიდა. მოკლედ, საფარისტური ჯუნგლებში და დაივინგი $450 ღირდა. ხოლო ჯიპის ქირაობა კი $350 დაჭდა. დარჩენილი თანხა კი საჭმელში წავიდა. ლოპეს პარტილიოს ხეივანი.
0: გამარჯობა, ანდრიოხა. როგორ ხარ? მიხარია შენი ნახვა. იცი, მე პირველად ვიბანავე კარიბის ზღვაში. პირველად.
2: მეც ვიბანავე იგივე ზღვაში ოღონდ ზვიგენებთან ერთად.
0: ზოოპარკში ვიყავი და ნიანგს მოვეფერე.
2: რას ამობ, ჟანაჩკა? ტროპიკული ტყის თავზე. ჯუნგლებში მოფრინავდი უზარმაზარი სისწრაფით. საოცარი ადრენალინი იყო. სამწუხაროა, რომ ასეთ გასართობზე ფული არ გეყო.
0: მიდი ერთი.
2: მოკლედ, სხვათა შორის აბანოშიც ვიყავი და ბოთლი $100 შამანს დავუტოვე.
0: მე ამფიბი ავტობუსი წყალში შევედი. ავტობუსმა გაცურა.
2: მე კი ლამაზი კატერით მივედი რესტორანთან. შევუკვეთე ლობსტერები, კრევეტები და საოცარ მზის ჩასვლას ვუყურე.
0: ვერგიტან.
2: არც მე ვგიჟდები შენზე.
0: ნახვამდის.
2: დაიმახსოვრეთ, კანკუნში უფულოდ არ ჩამოხვიდეთ. დამელოდე, ჟანა.

0: Guten Tag. Albert Eitzit rum. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aqs. Magra bavzadebs mas kervonuli kompania Deutler. Romerits natural productebis global bimzarvebeli da 20 kvehanashi mushav.
1: Visi volap.
0: Quintubagisinjob Tuxnapoli President Biden.
2: Yes. Tet sakhshi marto Tuxnapolis swamped squas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის პირველად უნებელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში პადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რა

0: სადაც მე ობიექტივის ეთერშიც ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
1: ზღვარს
0: მიღმა ზოგი.
1: ყველა.
0: და რა არის რასთანაგვაქ ჩვენს
1: 30 40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასშტაბების პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათი სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაოა, ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასშტაბებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასშტაბებლები, დამლაგებელი შრომაა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომ, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროებენ კიდევაც ჩვენთან. მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი. როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს? ტაქსის ძღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს. ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
0: და რამდენიმე უმაღლესი აქვს დამთავრებული.
1: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულიად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისე და ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
0: არა, ამ ხელფასის
1: გარდა. აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის, ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხარ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ იდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხი ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
0: აი ამას
1: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმღვრელი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
0: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი გონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიმყოფილართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია. რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგიცნაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი ადამიანი.
0: გახსნა აქ ამას.
1: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავად კობახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მერე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უღწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სუამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიაღწიეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი. ყველაფერი მასკარადია. ყველაფერი მასკარადია, მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
0: მართლა საოცარი.
1: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
0: კარგად უთხრათ რა ეს, კარგად გავხსნათ.
1: რა უნდა უთხრათ ახლა კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს, რა ილაპარაკეს, რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, წიგნებია დაწერილი, აი ეს გამეორეს და ბოლოს ახალი წიგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
0: კი, გამო.
1: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
0: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი წიგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
1: ნუ ვულოცავთ.
0: ეს ყოფილი მიღწევა.
1: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი წიგნი დაიწერება, ან ორი წიგნი დაიწერება. მასკარადია ჩაულებრივი.
0: და წეგან რომ ახსენე.
1: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა. მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
0: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცამ შექმნა.
1: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებრძვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
2: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯოა თქვენთან ერთად ვიქნებით 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში ტრადიციულად საფრანგეთიდან შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შემოგვიერთდეთ იმ თემაში, რა თემასაც ჩვენ წამოვიწყებთ და დღეს მე მგონი აქტუალური თემაა ყველასთვის. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ თქვენი აზრი, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან საინტერესოს არის და მნიშვნელოვანიც. დღევანდელი თემა, გოჩა, მე მინდა დაუთმო ჯარიმების თემას, ჯარიმების საკითხს. არა იმას, რომ მხოლოდ ვთქვათ ადამიანები იმით არიან უკმაყოფილოები, რომ ვთქვათ გაიზარდა ჯარიმები. გასაგებია, რომ ჯარიმების გაზრდა მოხდა არაპროპორციულია ხელფასებთან, აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი უკმაყოფილობა, მაგრამ ამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ცოტა ხნით დავანებოთ, არ ვამბობ, რომ დავივიწყოთ. ცოტა ხნით ამას რომ თავი დავანებოთ, გაცილებით უფრო მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემა დგას იმისა, რომ სახელმწიფო შენ არ გათყობინებს, ანუ შეიძლება სახელმწიფომ არ შეგათყობინოს და ამ დროს დაგაკისროს საურავი. აი მაგალითად, არ მოგივიდა SMS, რეალურად არ მოგივიდა SMS-ი. მე პირად მაგალითად დღეს ვისაუბრებ, არც ვიღაცის მოყოლილს გეტყვით, არც რაღაც ჯორს და ჩემს მაგალითზე ვისაუბრებ. მომივიდა ტეგ დათვალიერებაზე, მომივიდა ჯარიმა. ოღონც მომივიდა უკვე საურავ დადებული. უკვე მეორე საურავი იყო, ესე იგი 150 ლარიანი ხო არის? 150 ლარიანი დამეკისრა კიდე ზემოდან. არ მომსულია, არც ის მომსულია, არც ის მომივიდა, ბუნებრივია რომ პირველი ხო, რომ 150 ლარი, არც ის მომივიდა 150, რომელიც დამეკისრა და მერე მოვიდა წერილი, უკვე მომატებული საურავი წერილი მომივიდა. წერილი რომ მომივიდა, ბუნებრივია გადავიხადე ეს 300 ლარი. ეხლა ვიგებ დამირეკეს გუშინ წინ, აღმასრულებელმა დამირეკა და მითხრა რომ შემოსულია თქვენზე ჯარიმაო და არის 495 ლარი. ესე იგი 450 ლარი არის საურავები და 45 ლარი ემატება აღმასრულებლის თანხა. ჯერ ეს საერთოდ აღმასრულებლის თანხა რატომ ემატება, სხვა სახელმწიფოა თუ შპს-ა თუ რა არის, მაგრამ აი ამას თავი დავანებოთ. ესე იგი რა გამოდის? ერთ ჯარიმა, იგივე ჯარიმა რა, ერთ ჯარიმაზე და როცა მე მომივიდა, ხო იმის თქმაც მინდა, როცა მომივიდა ეს 300 ლარიანი, რომ გადავიხადე, იმ დღესვე გავაკეთე ტეგ დათვალიერება, გავიარე ტეგ დათვალიერება და ამით დავამთავრე. თურმე აღმოჩნდა, რომ მანამდე ალბათ მქონია ეს ჯარიმა კიდე რომელიღაცა იგივე ტეგ დათვალიერებაზე და იმაზე უკვე არც წერილი მომივიდა არაფერი და დღეს მეუბნებია, რომ 25 წლის ნოემბერშიო თქვენ დაგაჯარიმესო და კი, მაგრამ შენ ხო ხედავ, რომ 300 ლარი რომ დამეკისრა, გადავიხადე. ეს ხო იმას ნიშნავს, რომ 150 ლარს რომ დამაკისრებ, გადავიხდი, ხო არ დაველოდები. მაგრამ 150 ლარი რო იყო, შენ მე არ შემატყობინე, მე ვერ გადავიხადე. 300 რო გახადე, არც უკვე არც მაშინ შემატყობინე, პირველად შემატყობინე და მეორედ უკვე არც მაგაზე შემატყობინე და მესამეთ რო დამიმატე, კიდე 450 რო გახადე, არც 450 შემატყობინე. და უკვე აღმასრულებელმა ტელეფონზე დამირეკა. და თან რა
1: შეუძლიათ ხო პოვნა?
0: კი, მაგრამ ეხლა ხო აი მაგას ვამბობ რა. რას მეუბნება? შეიძლება ბაზაშიო თქვენი ტელეფონის ნომერიო არ არისო, საპატრულოში არ მოიძებნაო რა და ამიტომო SMS-ით არ მოუწია. მე ვუთხარი კი, მაგრამ სხვა ჯარიმები თუ მომდიოდა საპატრულოში ეს ერთი და ბოლოს და ბოლოს თქვენ როგორ დამირეკეთ? თქვენ ბაზაში რატო ვარ მეთქი აღმასრულებელთან და საპატრულო ბაზაში, სადაც მე მანქანა გავაფორმე, მანქანა რო გავაფორმე, თვითონ იმის ტეგ პასპორტის აღების დროს SMS-ი მოგდის. ეგ SMS-ი როგორ მომივიდა? თქვენი დახმარებით მოვიდა? არა. ესე იგი პატრულს აქვს ხო ჩემი ტელეფონის ნომერი. ესე იგი ამ ყველაფრის გვერდის ავლით ხდება ადამიანების დაჯარიმება. და ისმის კითხვა, აქვს თუ არა სახელმწიფოს იმის უფლება, რომ დაგაკისროს საურავი, მაშინ თუ კი სახელმწიფო არ არის დარწმუნებული, შენ მიიღე თუ არა, ანუ შენ თუ არ ახარ დამნაშავე, ანუ ერთია, როცა მე დავარღვიე, შენ მე რა ქვია, დამაკისრე რაღაც ჯარიმა, ხო? მაგრამ რო დამაკისრე ეს ჯარიმა, მე ხო უნდა ვიცოდე. ცალკე თემა რო სახელმწიფო ამბობს რას? შენ თვითონ უნდა ამოწმებდე. მე შევდივარ პოლ ჯიზე შევდივარ სხვათაშორის მეგობრებო, წერ იმ ჯარიმის ნომერს, რაზეც დამირეკეს და იმ ჯარ კიდე ერთი ჯარიმა აღმოჩნდა, მაგრამ გეთქვი მე როგორ როგორ აღმოვაჩინე. ჩემ პირადობის ნომერს წერ, მანქანის ნომერს წერ,
1: მანქანის იდენტიფიკაციას აკეთებ,
0: კლიანად მონაცემები რაც არის ყველაფერს წერ, მეუბნებიან ჯარიმა არ მოიძებნა. და მე აღმოჩნდა შემდეგი რამე. ბანკს, საქართველოს ბანკის კლიენტი ვარ, ბანკს აქვს ასეთი სერვისი. ერთი ლარი თვეში მანქანას არეგისტრირებ და ის გიგდებს ჯარიმებს. და ეხლა უყურე, პოლ ჯიზე ვერ მომიძებნა და ბანკმა ორი ჯარიმა დამანახა. აი როგორ შეიძლება, აი გვეკითხები ეხლა სახელმწიფოს. როგორ შეიძლება მე პოლ ჯიდან ვერ აღმოვაჩინო ვერც ერთი ჯარიმა და ბანკის მეშვეობით ორი ჯარიმა გამოჩნდეს. და თან ის ჯარიმაც მეორე 20 ლარიანი ჯარი, ახლა 300 ლარს თუ ვიხდი, 20 ლარიანს გადავიხდი ხო ალბათ. 20 ლარიანი ჯარიმა გახდა 60 ლარი. ესე იგი, საურავები დაეკისრა უკვე ორჯერ. პირველად რომ მომივიდა, კაი, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ შეიძლება ვერ დაინახე SMS-ი. საურავი რომ მერიცხება, ამაზე არ უნდა მომდიოდეს SMS-ი? ეს ხო დამატებითი სანქცია, დამატებითი ჯარიმა. ჯარიმის ჯარიმა. ამაზე არ უნდა მომდიოდეს შეტყობინება, რომ დამეკისრა კიდე ჯარიმა. და მესამეთ რო დამეკისრა ჯარიმა, არ უნდა შემატყობინონ, რომ მესამეთ დამეკისრა ჯარიმა. იგივე ხდება იმ 150 ლარზე. კაი, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ალბათ ვერ შეამჩნიე. პირველად ვერ შე, მეორე 150 რო დაემატა, ვერ შევამჩნიე? კიდე მესამე 150 რო დაემატა, ვერ შემამჩნიე? თუ უბრალოდ არავინ არ შეწუხდა იმაზე, რომ შეტყობინება გამოეგზავნა ჩემთვის. რასაკეთებ ხალხო? ზარი ეთერ შემოუშვი. მოგესალმებით.
2: ხო, აი, ყველაფრის პრობლემა რა, მეტიადაც გქონია განუკითხავ პროპაგანდაში. ხო, ანუ ასალური პროპაგანდა, რუსული პროპაგანდა, ისე სინქრონულად ემაჩნება ადამიანთა ჩინებში ერთმანეთს, რომ რაღაც ამგონია ცალცალკე მოხდებოდნენ და ერთის მთავარ მგონია, რომ აქვს ორი ეცრა და უბრალოდ რაღაც შიში მაქვს ვეთ ხალხი კიდევ ერთხელ არ მოტყუბეს რა. ხო არის ხა ესეთი ნარატივი ტრიალებს, რომ აბა რას გვავალდებულებს დასავლეთი და ასე შემდეგ და აი ასეთი ხობდნენ საწალი უნგრელებს რა, მათი არის თუ შეცვალეს ორბანი და აგე საუბედუროდ ერთი წინ პარადი ჩატარდა ბუდაპეშტში ორბანის წასვლის მერე. აი აირჩია ევროპული გზა უნგრეთის მოსახლეობამ და მიიღეს გეი პარადი საუბედუროდ. ხო და ძალიან მეშინია, რომ აი რას გავალდებულეს დასავლეთი არ დაიჭიროს ამ გაუბედურებულმა ხალხმა რა, და კი მართლა გაგვაუბედურო ბოლომდე რა. გავალდებულებს კი არა საპატრიარქოში გავიშვიშეს თავიანთ ფიემისარი, რომ LGBT პროპაგანდაში დაგვეხმარეთ რა. ამა ანდრია ჭაღმარიძეს ჭაღმარიძეს მოუსმინეს ვინცაც არ მოუსმენია. და
0: არ არის მარტო ამ ერთ ეპიზოდზე რა. აი უყურე მეგობა, რომ ჩვენ ახლა რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ, რომ არსებობს რაღაც ძალან ძალები, რომლებიც ყოველთვის შეეცდებიან ამ ამ LGBT თემს რაღაც პროპაგანდა გაუწიონ. ეს იქნება, იყო, იქნება და არის ბუნებრივია. მაგრამ ხალხზეა დამოკიდებული და ხელისუფლებაზეა ბუნებრივი არის დამოკიდებული, რამდენად შეუშვებს ამ პროპაგანდას თავის ქვეყანაში. რაც შეეხება უნგრეთს მაგალითად, მადიარმა თქვენ ფიქრობთ, რომ ზეწოლას ვერ გაუძლო? აი მარტივი კითხვა, ზეწოლას ვერ გაუძლო?
2: აკმეთ იყო მოყვანილი, ერთ-ერთი თავარი და ამა ეგეთებოდა. აი უყურე,
0: კი ბატონო, ერთი წამით. აი უყურე მეგობარო, აი უყურე, მადიარზე ზეწოლა არისო, იმიტომ რომ იქ 90 მილიარდზე ჩვეულებრივად შეევაჭრა და შეეწინააღმდეგა მაგალითად ევროპას, ხო? იქ ბევრ სხვა საკითხზე იგივე ტოლვილებზე შეეწინააღმდეგა რაღაც. ანუ ჩანს, რომ ზეწოლა არ იყო, თვითონ მადიარია ესეთი ტიპი, რომელიც ამ პროპაგანდის გამწევი იყო ყოველთვის. სავარაუდოდ ვამბობ რა, და ამიტომ მისი ინტერესი რაც იყო, ის ინტერესი გაატარა. სახელმწიფოს, ანუ ხალხის ინტერესი რო არ ყოფილიყო და ხალხი რო ყოფილიყო წინაამდეგი, უნდა გამოსულიყო გარეთ და თავისი სათქმელი ხალხს უნდა ეთქვა. იმ ქვეყანაში ეს ყველაფერი მოსულია რა ჩვეულებრივად. რაც შეეხება ახლა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ არ უნდა ვაკეთებდეთ პიარს, არ უნდა უკეთებდეთ მთავრობას, რომელიც ვითომ ებრძვის ამ LGBT საზოგადოებას და ასე შემდეგ. უბრალოდ პარტიები, რომლის არჩევაც გინდა, დავანებოთ ოცნებას თავი. ოცნება რო არ იყოს რა, რა ქვია, დავიღუპეთ და LGBT იქნება ყველგან, თუ რა. არა, მე სხვა რამეს ვამბობ. თქვენ პარტიებს გადახედეთ, თუ ადამიანს არჩევანის გაკეთება უნდა რეალურად. უამრავი პარტია, მათ შორის პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც არასდროს არ მოაწერს ამაზე ხელს.

და არჩევანის გაკეთება და პლუს ამით ბუნებრივია პლუსების დაწერა, რომ აი როგორც ოცნება აქვს, ჩვენ ამას არ დაუშვებ, ჩვენ 12 წელიწადში ზუსტად ამას უშვებდნენ და ეხლა ამბობენ, რომ ამას არ დაუშვებ.

0: ანა მაგალითად რომ გერმანიიდან ფინანსდებოდა რა გერმანიის პროგრამა გაატარაო გერმანიის ხალხში გაატარაო და იგივე გვეშლება თაღევანდელ პროდასალურ ოპოზიციაზე გერმანიიდან კი არ ფინანსდებოდა ეგენი ფინანსდებოდა გერმანიაში მოთავსებული ილუმინატური საზოგადოებისგან რომელიც პირველში გერმანიას ებრძოდა მე შემდეგ უკვე რუსეთს და ზოგადად ყველა ერთ დაოქმებისთვის იბრძოდა და ასევე ლევანტელი პროდასალური ძალები ფრანგებისგან ფრანგული ძალებისგან კი არ ფინანსდებიან და გერმანულისგან ფრანგიერის ამოციქვის და კულტურის ამოციქვის და გერმანული და მსოფლიო ადამიანთა მოწმის ამოციქვის სრულად ძალებისგან ფინანსდებიან ტრანსჰუმანური არსების ნეიტრალური ტრანსჰუმანური არსების შექმნის სრულთაგან ფინანსდებიან. აი ეს არის რა ფუნდამენტური სხვაობა განიგეთ რა შეა საქმე და ახლა მე მესმის რა სამფლობში ამ თემას ვერ ჩამოვაყალიბებ და უბრალოდ თქვენს და მენელსაც უბრალოდ ვურჩევ სამი ეპიგმი გოლიციოს რა ფრიც სპრინგმაიერის ილუმინატური საგვარეულოები ქართულად არის საიდუმლო და გამოჩნდა თუ არა გააქრეს იმ მომენტში მაგრამ მოახერხა
1: ილუმინატები თავის დროზე რო შეიქმნა 1776 წელს 1 მაისს ვებ გაუფმა შექმნა და ეს ისტორიები ჩვენ კარგად ვიცით, მაგრამ დღეს ჩვენ ახლა მსოფლიო შეთქმულებაზე და შეთქმულების თეორიებზე რომ ვისაუბროთ, მაგრამ შორტ სწავლობთ მეგობარო. აქ საუბარი რაზეა? რაც თქვენ არ გინდათ, რაც თქვენ არ გინდათ, რაც მე არ მინდა და რაც ვერც თქვენ, ვერც მე ვერ მივიღებთ, ხო? ჩვენ ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ. მიუღებელია, გარეთ უნდა გავიდეთ და არ მივიღოთ ის, რასაც ძალით ვიღაცა შემოგვწენის. არ მივიღოთ და ახლა ხალხს ვერავინ ვერ აჯობებს. ეს არაერთხელ დავინახეთ, ხო? უბრალოდ სხვა რამეში ვერ ვერთიანდებით. ყველას დიდი პრობლემა არის ზუსტად ეს.
0: კი ბატონო,
1: სხვა რამეში ვერ ვერთიანდებით.
0: ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეგ არის. რა, იცით რა, რაშია საქმე, რა. მე შეიძლება ვაპარაკოთ ეს ყველაფერი, მე ჯერ ეს ილუმინატები და ასე შემდეგ, მაგრამ ილუმინატები ხო არ ნიშნიან დაუშვათ ხელს იმაში, რომ გამოვიდეს და დაუცვათ ქართული ოჯახი აზერბაიჯანში, რომელსაც ფათები ასახლებს.
1: აი ზუსტად მაგას გეუბნები.
0: აზერბაიჯანის გულის ხო?
1: რა. კი ბატონო, მაგას გეუბნები. ჩვენზეა ხო დამოკიდებული ეს ყველაფერი. თორე ყოველთვის იარსებებს რაღაც ზალა სადღაცას, რომელიც შეეცდება, რომ გლობალიზაცია შემოიტანოს აქ. რა ვიცი, სხვადასხვა იდეოლოგიები, რა ქვია, დაგვაძალოს და ზეწოლა მოახდინოს რომელიღაც ერზე, რომ შეიცვალოს ერი და დაკარგოს თავისი კულტურა და იბიცხოს ისტორია და ზოგადად მანქურთები შეიძლება გახადოს. იარსებებს ყოველთვის ასეთი ძალა, მაგრამ ხალხია დამოკიდებული. ჩვენ მაგალითად ქართველები, აი ამ თუნდაც იგივე ელგებეთ თემი ავიღოთ, ხო? ჩვენ არაერთხელ დავანახეთ ყველას, რომ ვერთიანდებით ამის წინააღმდეგ. და სამწუხაროდ ვერ ვერთიანდებით მაშინ, როცა თქვათ არჩევნები მოდის. და ამიტომ ქართული ოცნება უკვე რამდენი წელია ხელისუფლებაშია. და ასე შემდეგ.
0: კი ბატონო, კი ბატონო,
1: ეგ უნდა ვისწავლო.
0: ეს თემატიკა არ არის ერთადერთი, ეს არის უკიდურესი გადაგვარება, მაგრამ იქამდე არის ეტაპები კიდე. თუნდაც ის რომ ეზოს აღარტოვებენ ქალაქში, ხო, რომ ბავშვი ჩავიდეს და სპორტულად ისხოვროს, რაღაცა გაერთოვნ, ჩამოსცენ სიმწვანეს უკუ რომ ბლოკის ნაცვლად და ფსიქიკა, მწვანე ფსიქიკა ჩამოუყალიბეთ, კარგი გაგებით, ხო? ეს რა არ არის მართული ტრანსჰუმანური არსების შექმნის ინიციატორთა რა? კი, თუნდაც შეულოს ვიღაცნაირ შენებობებით, მაგრამ ამასთან ერთად თანხმად რაც არის, და ვიღეთ დოჩანაშვილს აქვს ერთი მომენტი რა, სამოსელ პირველში, რომ იმ ქალაქში რა ხდება, რა სახელს ეუბნება აღარ მახსოვს ერთ-ერთი გრანდისიმო ხალე ფედერიკო სეზარი თუ არ ვიცი ისე უყვარს თავიანთი სამშობლო მწვანე ქალაქში რა ხდება რა და კიო თავიანთ ქვეყანას ვიჟდებიან თავიანთ ქვეყანაზე რა ლამაზესი გამწვანებული ქვეყანაა ხე უნდა გაუჩეხოთ რომ მაგათ იმიტომ რომ ფედერიკო ვისრა თუნდა უთხე და გაჩეხილი ქვეყანაო რა ანუ რაღაც გავს ეუბნება რა და ხედავ რომ ესეც ხდება რა სამიგეს და მე ყველაფერი ბლოკება იქ გლობალური ძალებისგან, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა მოახერხოთ მსხვილმანებიდან დაწებული გავერთიანდეს და მე უმაღლეს მიზნამდე მივალ რა და ქართული ბიფსტეიქი უნდა შექმნას კარგი დაგეგმით. რა ბიფსტეიქი ახლა უნდა მიუღებელი სიტყვაა რა. რეული უნდა
1: გაერთიანდეს. კარგი, მეგობარო, და კონკრეტულად ამ თემასთან რა თემაზე ჩვენ საუბრობდით? ამ თემასთან გააქვს რამე სათქმელი?
0: აუ დიდი ბუთი კონკრეტულად თემას
1: ჯარიმების თემა იყო შეუტყობინებლობა

0: და მე საურავის დაკისრება. ანუ ადამიანს არ მოსდის
1: მაგრამ არ მოსულია ჯარიმა, მაგრამ ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ამბობს, რომ არ ან შეუსაბამო დიდი ჯარიმებია რა და ანუ აი ფილმები რო გვინახავს და ისო წაგვიკითხავს ეგეთ ნინოშვილის მოთხრობები, სადაც აღჩობენ გლეხებს ბეგარებს და გადასახადები, რაღაც ისეთი სიტუაცია იქნება, როგორც მე მესმით, ხმე არ შემხედია პირადად სიმართლე კითხვა. რა აშენ ხა ეზოში სანათესაოში ყველგან არის ამაზე საუბარი რა, რომ ხა კაცი ამუნჯაძის გომარეობაში აყენებენ უკვე მოსახლეობას.
0: კი ბატონო, მადლობა, მადლობა მეგობარო რო რეკავ, მადლობა რომ ხარ აქტიური. ზოგადად ასეთი მოქალაქეები ყოველთვის თავიანთ პრინციპულ პოზიციას აფიქსირებენ, რაც არის მისასალმებელი ბუნებრივია. გოჩ, რა სიტყვი ამ ჯარიმებთან? ქონია პირადად შემთხვევა?
2: მეც მქონია ეს შემთხვევა და რაც ყველაზე მთავარია, რაც აგერ ბატონმაც ბძანა, რომ ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს. ეს არის ის შეიძლება ითქვას საყოველთაო პრობლემა, რომელიც და კარგია რომ ეს თემა წამოვწიეთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც ესეა. ადრეც ჰქონდა ჩვენ რამოდენიმეჯერ საუბარი შენ რითაც დაიწყე. ერთი მომენტი, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფო ჯარიმას აწესებს, ხო, რეალურად უნდა იყოს გონიერება უნდა მუშაობდეს აქ, რამდენად შესაბამისია იმ ადამიანების შემოსავალთან ის ჯარიმა და სხვათაშორის არის ქვეყნები, რომელსაც პირდაპირ უწერიათ კონსტიტუციაში წერია,
0: რომ
2: შემოსავლიდან გამომდინარე უნდა იყოს ჯარიმა. ჩვენ მსგავსი ჩანაწერი კონსტიტუციაში არა გვაქვს, მაგრამ ასევე არსებობს პრეცედენტულად უყურებს ხოლმე საზოგადოება ამას, რომ საერთაშორისო სამართალს რატო ვიყენებთ ხოლმე? ადამიანები ერთმანეთს რაღაც გარკვეულად უზიარებენ თავიანთ, შეიძლება ითქვას, გამოცდილებას და თუკი ერთმა სახელმწიფომ მსგავსი რაღაცა გააკეთა, ნიშნავს, რომ დანარჩენები შეიძლება პირდაპირ კონსტიტუციაში გვეწეროს, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ფსიქოლოგიურად ასე უყურებთ, ასე უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო, რომ ჯარემა შესაბამისობაში უნდა იყოს. ეს ერთი მთავარი და ფუნდამენტალური საკითხი, რომელზედაც შეიძლება ითქვას, რომ მერე ის წესრიგი, რომელიც წესრიგსაც ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფოში რა არის სახელმწიფო ძირითად დანიშნულება, ეს არის მოწესრიგება საზოგადოების, ამიტომ ჯარემა ჯარემისთვის ხომ არ კეთდება, ჯარემა იმიტომ კეთდება, რომ ადამიანებმა რაღაც გარკვეულ წილად შესაბამისი კულტურა შეიძინონ, იმისი ქუჩაში როგორ უნდა იმოძრაო, როგორ უნდა იქცეოდე, ადმინისტრირება ხდება ყველაფრის. აი თუ ეს ჯარემა ცდება ამ ნორმას და ჯარემა სრულიად სხვა ფუნქციას იღებს, მაშინ ადამიანებს ბუნებრივია უჩნდებათ პროტესტი. მეორე ასევე უნიშნელოვანი საკითხია, რასაც შენ აღენებ, რომ მე უნდა ვიცოდე თუ არა მოქალაქემ, რომ იმის შესახებ, რომ თუკი რაღაცა დავარღვიე და შენ სახელმწიფო მე მავალდებულებ, რომ მე ამ დარღვევაზე შესაბამისად პასუხი ვაგო. თქვა ამ შემთხვევაში ეს არის ჩემი ფულადი სახსრებით ვიხდი ამ ჯარიმას, ხო? არის, როცა ჯარიმას ვერ იხდი, თქვა შეიძლება იყოს ადმინისტრაცია, ასევე ადმინისტრაციული შეიძლება იყოს ან შრომით გამოისყიდი, ან რაღაცით, ან რაღაცით, ხო? ამის მიხედვით ლაგდება. მაგრამ საშინელება როცა შენ ეს არიცი და სახელმწიფომ თან ნახეთ როგორი გამოსავალი მოძებნა იმის გამო რომ და ჩამონათვალია რომ ვერ უკავშირდება ადამიანების დიდი ნაწილი იცulis თავის მისამართს მანქანა გაფორმებული ხშირ შემთხვევაში არ არის იმ ადამიანზე გამოსავალი მოძებნა მარტივად ანუ მან კი არ გაირთულა თავისთვის რომ მოძებნოს და ნახოს არამედ მარტივად თქვა რომ მე გავაკეთე
0: და აკისრა ეს ფუნქცია
2: ფუნქცია არ დააკისრა და მიუხედავად ამისა რომ ეს ფუნქცია არ დააკისრა ამის მიღმა კიდევ ის რა შენთან ამ შემთხვევაში ხდება და არა მარტო შენთან უამრავმა ადამიანმა და ჩვენ გვაქვს ეს შეხება ადამიანებთან Facebook-ზე არსებობს კიდევაც გვერდი ამ ჯარიმების შესახებ სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი წერს და სხვათაშორის არის ნაწილი და აი ამ ნაწილთან გვინდა ამათვესაუბრები ჩვენ რომლებიც ამბობს რომ სახელმწიფომ უნდა მოაგვაროს ეს საკითხი ნუ ვიქნებით ყოველთვის მოწინააღმდეგეები სახელმწიფოსი და გასაგებია მაგრამ იმას რასაც ახლა შენ ყვებოდი ეს ხომ ნებისმიერ ადამიანს გარდა მისი პოლიტიკური შეხედულებისა რა მნიშვნელობა აქვს ხო ყველა ადამიანს ეს საკითხი წდება ვინ გლობალისტია, ვინ კონსერვატორია, ვინ მემარჯვენეა, ვინ მემარცხენეა. აქ არის საუბარი კანონი, რომელიც მოქმედებს ქუჩაში, რომელიც უნდა აწესრიგებდეს რაღაცას ნებისმიერად, ნიშნულობა რა გრომერ სოციალურ სტატუსს ეხება. ეგეც კიდე ცალკე თემა. არიან ადამიანები, რომლებსაც პირდაპირ ესე ვთქვათ, ნარუშილოვკა, ანუ მათ აქვს საშუალებები სი ყველაფერი დაარღვიონ. ეს კიდე ცალკე უდიდესი პრობლემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ რაზე, რომ სახელმწიფომ და მიუმართავ კიდევაც და ამას რატო ვამბობ, იმიტომ რომ დადებითი ისიც ამაქვს ფათაშორის გიორგი, რომ მე ვნახე ქალაქის მერიის სამსახურთან ურთიერთობა მქონია, როდესაც ჯარიმებზეა საუბარი, როცა თქვა ტრანსპორტს აპარკინგებ არასწორად ან ასეთ შემთხვევაში და მქონია ურთიერთობა და მადლობა მინდა გადაუხადო, იმიტომ რომ ორი შემთხვევა ვიცი, როდესაც მათ ის რაც ვიდავეთ ერთმანეთთან და მათ რაღაც რაღაცეების შეცვალეს კიდევაც. ჩემს თვალწინ მოხდა ერთი რომ იმაში რა ქვია დიდუბეში მართლაც შეიცვალა, იმიტომ ნიშანი არ ჩანდა იმისი რომ ველოსიპედის ასე ვთქვათ ის არსებობდა და აქედან გამომდინარე მხოლოდ ერთი ნიშანი იყო რომელიც შეგეძლო არ დაგენახა. დღეს უკვე ეს გასწორებული ერთი რომ ფერიც შეცვლილი აქვს ასფალტს, ორი ნიშანია უკვე დაკიდებული და მადლობა ამისთვის. ასევე იყო ჩემთან ახლოს სადაც ასევე ვიკამათეთ რაღაცაზე და ამ სამსახურმა გაითვალისწინა და გააკეთა ის რომ მართლაც ეს შეცვალა ნიშნებით ჩამოიკიდა შეიცვალა. ანუ რეალობაში ახ შემთხვევაშიც მინდა რომ აი მიუმართოთ და ჩვენი მიზანიც ეს არის რომ მარტო შენი პრობლემის გამო ხო არა ლაპარაკი ან ჩემი პრობლემის გამო ეს სახელმწიფოს პრობლემაა და რადგანაც ამ თემას ესე ვწერ ჩვენ უამრავი ადამიანის გულის ტკივილს უამრავი ადამიანის აი პროტესტს რომელიც არსებობს რომ ელემენტარულად სახელმწიფო გადაიქცა დამჩაგრავ მექანიზმად ფულის ამოღების საშუალებად გადაიქცა და ხშირ შემთხვევაში გიჩდება შტაბიშტელება რომელიც თავისუფლად გაგიჩნდა შენც რომ კი მაგრამ თუ კი აღმასრულებელი შეუძლია შენთან დაკავშირება. მას რა განსხვავებული ბაზა აქვს, განსხვავებული მონაცემებია, სხვა ქვეყნიდან შემოვიდა დაზვერვის მონაცემები აქვს თუ რა. ანუ რეალურად
3: შეიძლება პოლიციაზე უკეთესი ბაზა
2: უკეთესი ვის უნდა ქონდეს, ხო? პოლიციას, რომელსაც შენ გაძლევს მართვის უფლებას, შენ გაძლევს და გიფორმებს იმ მანქანას მას აქვს ეს ბაზა. ანუ თუ მას ინტერესი აქვს იმისი რომ შენამდე მოიტანოს ეს ჯარიმა, მაშინ მას შეუძლია გააკეთოს, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ის 45 ლარი რაში დაეკის რა და იმაში სწორედ რომ შენი ტელეფონი იპოვა და პოლიციამ ვერ იპოვა, ამიტომ 45 ლარი ღირს ეს ამბავი თურმე რომ ამოიღოს ფული.
0: ზარია ეთერში უპასუხოთ.
1: მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ.
1: ნახვამია ადამიანი სამომრევას უწვიდას ვინმე უსამართლობას. ჩვენ დღეს ორივე სახელზე ეს კონტრაქტი გება. ჯარიმებს გეტახმებიც რუკია. არადეკვატური კი არა შემოთ. ახალში მარა რაღაცა ფიქრებელი. დაახლოებით გავს რაც გადაკვეთა თითქოსი აღვლენ გზა. საპატრულო ხელი გაუკეთა სამბოლში და ვინმე მოკეხა ხელი. ჩვენ ფაქტიურად ქვეყანაში არ ცხოვრობდა სანაცემაზე გამოცხობდა და პიტროს აპარატი კაცი შეგიწყავი და დაშვა რაღამდა მოხდეს ქვეყანაში ისეთი რომ ხალხი გაერთიანდეს ანდაზარი შეძახიმა ხეგრახმო თუ გეუბნებიან გამოფხიზდეს გამოიღვიძეს და ამ დიდ ნაწილს რაღჩეს ხეზე უარესები ხარ ამაზე მეტი არ უნდა გიქნას კაცო. ამაზე დიდი შემოწმება ხერხა ვიღაცა ხარ. არჩვილი გიყავს, არჩვილი გიყავს. სამშობლოზე და საკუთარ თავზე სიმონზე ლაპარაკი ძერმეტია. ეგრა, რაც გადის ახეთე, მორო. ხვალდაზე რა მოხდება ამაზე ხუბა ვიფიქროთ, ხო? ი ადრეს ვიქნია ნეხას უნდა ერთმოდა გონება თუ რა. ამუშავეს, ამოიტანეს შეთავაზებულ თანამოაზრები არაფერს. ანტენევიდოს არ უყურებ. ანგაჭირებულ ხალხსა ყოველდღიურ და ჩაგრაუბედურობას არ უყურებ. ამ ბაზარში რომ შეთითხოვ რა ხდება რა უბედურობა. ხუმარი გულეს. რაფშის რა უბედურობა ფშის. აბლე, ფონებული მოყია თქვა რომ ამბათო ერეგული გამოთავადებული მოქცეს და საიდან შეგვეყარა ეს უბედურებაში. რაღდება დაუბედურობა. არიჩი რა თქმა უნდა დიდებარი იყოს შეჭი. იქნება სულ გამოფიზლებაზე ეუბნეობდა და იცახა ერის მამას რომ ვეძახი დიდი ჩავჭავაძის. თუ ვეძახი შეთავაზული იმას ერთი ერთიერ უაბრამში ბძნია გაფაბი რომ გვერდში ოგნი შეძვა ვიღაცდეს ეგვენაფერი სიყვარულია საქმეის არის კაცის უყვებს ვის ბებისაგან დაჩაგრულია. არიან კაცები მისთან სამის გაკეთება შეუულია. მე მგონი ამან არიან. რაცა შეგვიძლია და თავზე მოძრა როცა არის.
3: აქ სხვა ძალა უნდა ვეზებოთ, სხვა გამოცავალი, რომლის მოვლა არ არის ძნელი, ერთობა ყოფილა ბეტონობა და ძნელი.
0: მადლობა. მადლობა, მადლობა ზარისთვის. აქ ჩვენ მარტო იმაზე არ ვსაუბრობთ, რომ დიდი ჯარიმებია და ჯარიმის რაოდენობა ფაქტიურად არაადეკვატურია და შეუსაბამობაში მოდის შემოსავალთან. აქ ხოგეუნებით, აქ ემატება ისიც, რომ ფაქტიურად სახელმწიფო გიმალავს ამ ჯარიმავს, ანუ არ გატყობინებს და რა ვიცი, მე ეჭვი მაქ, რომ სპეციალურად არ გატყობინებს, რომ გაიზარდოს საურავი და მე დაგაკისროს და გითხრას, რომ რა უკნა ახლა ამხელა ჯარიმა გაქვს და გადასახდელი გაქვს. ხო ვამბობ, 150 ლარი რო დამაკისრეს, მე თუ მივიღე ეს ჯარიმა, ბუნებრივია რომ გადავიხდი, მაგრამ მე ეს ვერ დავინახე. თუ ვერ დავინახე, თქვა მეუნებია რომ შენ ეს ვერ დაინახე. თუმცა მე ვამბობ, რომ შანსი არ არის, ახლა SMS-ებს ყოველთვის უყურებ, მაგრამ ვთქვათ მე ეს ვერ დავინახე. რო დამეკისრა საურავი კიდე 150-ის ზემოდან და გახდა 300 ლარი. პირველ შემთხვევაში წერილი რატო მომივიდა სახში და მეორე შემთხვევაში წერილი რატო არ მომივიდა? არც SMS-ით შემათხობინე, არც წერილით. და იმას რო კიდე 150 დაემატა ზემოდან, არც მაშინ გინდა რომ გამაფრთხილო და მითხრა რომ
2: ხო რა გადასახდელი და სწორეს ამბობ, რადგანაც ხედავენ რომ შენ თან გადამხდელი ხარ. ხო, აქ ხო პირიქით უნდა იყოს, რომ ადამიანი რომელიც იხდის, როცა მიზდის, ესე იგი ნიშნავს, რომ თუ რაღაცაა და ვერ გადაიხადა,
0: ესე იგი ვერ არის
2: ეს ვერ დაინახა. აქ ჩვენთან პირიქით ხდება. ეს რადგანა განამხდელია, მოდი მოუმატოთ და მაშინ კიდე უფრო მეცაც გადაიხდის, ხო? ანუ საოცარ იმაში ვართ რა, ახლა ამას რატო ვამბობ? პოლიტიკის მიღმა ვიძახი ამ ყველაფერს, თავი დავანებოთ აქ. ლიბერალი ხარ, LGBT ხარ, კონსერვატორი ხარ, მორწმუნე ხარ,
0: ატეისტი ხარ,
2: არა? ნიშნულობა არა აქვს, აქ საუბარი რაზეა, რომ აი გაერთიანებაზე როცა ვლაპარაკობთ რაღაცეებს, არის საკითხები, რომელიც მიღმა ყოველგვარი პოლიტიკური ან კულტურული შეხედულებისგან. არსებობს რომ მოქალაქესა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობა, ეს სულ ყველას ერთნაირად უნდა გვაინტერესებდეს. კიდე გეუბნებით, ერთნაირად სახელმწიფო სამსახურში ხარ, არა ხარ, უმშევარი ხარ, მოწინააღმდეგე ხარ, ნიშნულობა არა აქვს, ეს არის საკითხი რომელიც სახელმწიფო მეს თუ არ დაარეგულირა, კიდე გეუბნებით, ახლა ამ შემთხვევაში ყოველგვარი კიდე ვიძახი, აი პოლიტიკურად ნუ მიიღებთ ამას. ეს არის საკითხი, რომელიც ყველამ, აი პირველ რიგში ოცნებაში ვინც ახართ, მომხრეები ვინც ახართ, სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა დაიწყო და პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტრო. პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იმიტომ ახალი მინისტრია მოსული, მინდა რომ ასე მჯეროდეს რომ ამ ადამიანს იმის გამო რომ ყოველგვარი პოლიტიკის მიღმა მუშაობდა, აკეთებდა თავის საქმეს, მსგავსი რამე უნდა გაასწოროთ. ამას გთხოვთ, იმიტომ რომ თითეულ პოლიციელზე გადადის მე, იმიტომ რომ თქვენს ვიღაცა იმ ადამიანების არა, არ ვიცი კიდე დავარქვათ, რომ თქვათ, არ მიუდგნენ გულის ყურით და არა მართლა რომ პირდაპირ ვიღაცა ჩაფიქრებული აქვს, რაც შეიძლება პოლიტიკა ასეთი პირდაპირ თუკი ფულის ამოღება ამას ვინმე აღიარებს, ეს ნიშნავს რომ პირდაპირ მთავრობაში დაცულელი, მაგრამ ნუ ჯერთულით რომ რაღაცის გამო არიციან იმ ადამიანებმა და ვერ მიუდგნენ ამ საკითხზე, თუმცა მე ეჭובה, იმიტომ რომ ბჭო მეზობელი არ ყავს, ნათესავი არ ყავს, ახლობელი არ ყავს, ვიღაც არ გეუბნება ამას, ეს ინფორმაცია ხომ უნდა მოგდიოდეს? ეს არის გასასწორებელი, აუცილებლად და სასწრაფოდ გასასწორებელი, თორე თითოეულ პოლიციელზე გადმოდის მე გაბრაზებული ადამიანი, უკვე სისტემაზე გაბრაზებული ადამიანი, პოლიციელში ხედავს არა წესრიგის დამცველს, არამედ მოძალადეს და მე გიყვირთ რატომ არის ეს დამოკიდებულება, რომ როცა რაღაცა ხდება ქვეყანაში, მე მთავრობას აგინებს, იმიტომ რომ აქამდე რომ მიიყვან, მე წვიმა მოდის ამ მთავრობის რო იყოს ადამიანი, ეს პროცესია. აი ეს განწყობა დამკვიდრდება ჩვენთან და არის უკვე დამკვიდრებული, რომ ეს არის მოძალადე თავრობა, რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად მეტი ფული ამოიღოს თავისი მოქალაქისგან, რომელიც უკვე კი არ კრიჭავს ცხვარს, ხო, როგორც ლუდოვიკო ამბობს, პარსავს უკვე. და კი არ პარსავს, უკვე ტყავს აძრობს. ჩვენ ვართ ტყავის გაძრობის რეჟიმში ახლა და კიდე გეუბნებით, ვიღაცა მოვიდეს რა ამაზე აზრზე და დარწმუნებული ვარ, ეს გადაცემაც ამას ეძღვნება, რომ სიტუაცია გასწორდეს. ჩვენ ჩასაფრებულის პოზიციიდან კი არა, რომ აი ახლა რაც უარეს იმით უკეთესი, არამედ პირიქით გეუბნებით, გესაუბრებით, დროს ამას კარგავთ იმ მნიშვნელოვან დროს, რომელიც მიგვაჩნია, რომ ეს საკითხიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, რომ სახელმწიფოში ეს გასწორებული უნდა იყოს.
0: ჩასაფრებულები რო არის, აგრე პირდაპირ ვეუბნებით ახლა პოლ ჯის საიტი, აგრე პოლიციას ახლა პოლიციას მიმართულ ფაქტიურად, დამირეკეთ, მზად ვარ, მოვიდე და გაჩვენებთ. მარტო ჩემი კი არა, მეგობრებისაც შევამოწმეთ, მეგობრებსაც ბანკით მოეძებნა, პოლჯიზე არ მოეძებნა. ეხლა ისმის კითხვა, ესე იგი, მე უკვე კიდე სხვა ეჭვიც მაქვს, რომ ბანკებთან ხო არ აგაქვთ შეთანხმება, რომ ადამიანებმა ყველა ბანკში
2: იცულებული გახდეს, რომ
0: ბანკს გადაუხადო ამ სერვისში ფული და იქიდან ალბათ რაღაცას მიიღებს სახელმწიფო. ანუ აი ამ მიმართულებით ხომ არ დაიწყეთ მოძრაობა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება პოლიციის ოფიციალური საიტი არ მუშაობდეს და მე ვერ ვნახულობდი ინფორმაციას ოფიციალურ პოლიციის საიტზე და ბანკმა ეს ამ ინფორმაციას იღებდეს? ნუ ეს ხო აბსურდია. როცა თქვენ ასევე ეუბნებით მოქალაქეებს, რომ ჩვენ შეიძლება პასუხი ვერ ვაგოთ იმაზე, თქვენ ნახავთ თუ არა, ვალდებულები ხართ დრო და დრო შეამოწმოთ, სად შევამოწმოთ, გეუბნებით, რომ პოლიციის საიტი არ მუშაობს. და მიგდებს, რომ არანაირი ჯარიმა არ არის, როცა ორი ჯარიმა მქონდა. აი დამირეკეთ, მზად ვარ, მოვიდე, პირდაპირ დაგანახოთ, გითხრათ, თუმცა და მე დარწმუნებული ვარ, ჩემზე უკეთესად იცით, რომ ეს ასე ხდება, ეს პირველი შემთხვევა ხო არ არის? მარტო მე ხო არ დაემართა, აგერ მეგობარს, ჩემ მეგობარსაც დაემართა იგივე, ჩემ თვალწინ ასევე. იმასაც შეყავდა ეს მონაცემები და უწერდა რო არ არის და მე ბანკმა ამოუღო ზარი ეთერში.
3: სამომშვიდობის. ადამიანი ღირსება, არის გონი, თავის გონება, ხო? აზროვნების უნარი. და იქეთ, აი ამდენი მანქანებია ქალაქში. ერთხელ მაინც ვიფიქრეთ, რომ რამდენ მანქანას დაიწყოს ეს პატარა
0: ქალაქი. ვიფიქრია ქალბატონო, ჩვენ და გვისაუბრია ამ
3: თემაზე. იქნება თქვენ თვითონ მიხდეთ, არ შეიძლება ოჯახი ყველა წერს მანქანა და დაგიოდეს. ამას ვერ აიღებს ვერცერთი ქალაქი. ამიტომ მიაზროვნეთ ჩემო კარგებო, მოთხოვეთ საკუთარს, რომ იყოს ტრანსპორტი და მანქანები დააყენეთ საქსი და სამწახის იერეს ტრანსპორტი. დაგეკნებათ ეს დაუგებრობა.
0: დაასრულეთ ქალბატონო?
3: დაასრულებები ადგილეს დროგეს, ამიტომ დაწარწიებეთ. ეს სამართლებია.
0: რას გადადიოდეს ეს რგალი? ვერ მოვისმინე ბოლოს. რა თქვით ქალბატონო? რა ბძანეთ?
3: აზ მაგალი დასახლებები ადგილი უმართავს. სამისის დაჯავინები. ეს არის სამართლე.
0: გასაგებია. მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ну ეხლა გოჩაც გიპასუხებ და მეც ეხლა ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ყველა მოქალაქეს უნდა კონდეს იმის უფლება ისარგებლოს იმ ტრანსპორტით, რა ტრანსპორტიც მისთვის უფრო მეტად კომფორტულია. თავისი მანქანა იქნება საკუთარი თუ მუნიციპალური ტრანსპორტი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მე შეიძლება დავაყენო მანქანა ვიარო, შეიძლება ჩემი მანქანით ვიარო. ჩემზეა დამოკიდებული. აქ საუბარი იმაზეა თუ როგორ უდგება კონკრეტულად ჯარიმების საკითხს სახელმწიფო. კონკრეტულად ჩვენ ვეხებით ეხლა იმ ხარვეს, როცა სახელმწიფო არ გატყობინებს, რომ დაგაჯარიმა. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, შეიძლება თუ არა დავჯარიმდე მე, ისე რომ არავის არავინ შემატყობინოს, რომ მე ვარ დაჯარიმებული. და
2: მე ამის გამო კიდევ დაგეკისროს და დაგეკისროს.
0: არც ის დაკისრებულიც არ შემატყობინონ, არც იმაზე ზემოთ დაკისრებული არ შემატყობინონ. საბოლოო ჯამში გადასენ აღმასრულებელ ბიუროს და იქიდან დამირეკონ და მითხრან, რომ თქვენ აი ჯარიმები რო არ გადაიხადეთ, რომლის ბაიბურშიც ადამიანი არ არის, რო არ გადაიხადეთ, აი ახლა ჩვენ უკვე გაკისრებთ გადასახადს, იმიტომ რომ დაგიყადაღოთ რაღაცა და ასე შემდეგ. ესე იგი ბოლო ინსტანცია ყველა შემთხვევაში გიკავშირდება. ესე იგი კავშირი არსებობს.
2: და რო ვერ პოულობდნენ, მაშინ ვერც აღმასრულებელი გიპოვის, ვერც ვერაფერს ვერ დაგიყადაგებს, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ აქამდე იმიტომ მიყავთ, რომ მე შენ პრობლემას გიქმნიან, კაცო, ანგარიშს გიყადაგებს, ქონებას გიყადაგებს, ანუ გეუბნება, რომ შენ უნდა გადაიხადოს. ანუ საბოლოო ჯამში სახელმწიფომ კარგად იცის, რომ ამ ფულს ამოიღებს და თანაც უფრო მეტობით ამოიღებს, მაშინ ნუ არ მინდა, რომ აქამდე მივიდე, რომ ეს არის თურმე დედაარსი ამ ყველაფრის. ხო ეს ასაშინელება. ასეთი ტიპის სახელმწიფოსთან მე ადამიანებს აქვთ ხო ის მე გეუნებით ეხლა არა პოლიტიკურ პრობლემაზე როდესაც ადამიანს აქვს უფლება რომ თავის თავი დაიცვას თავის თავისუფლება დაიცვას ეს არის დიდი ხნის წინ შემუშავებული და კაცობრიობის ისტორია ამაზე დგას
0: თუმცა ამასაც გეტყვიან ეხლა თქვენ გაქვთ უფლება სახვიდეთ სასამართლოში და გაასაჩივროთ და რამდენი ადამიანი ეხლა წავა სასამართლოში დახარჯავს ფულს ამ საბუთების ანუ მთელი ეს ვოლოკიტა და ბიუროკრატია

0: და მთელი ამბავი ან ადვოკატს ხო არა იყვანს ხო? იცი სახელმწიფომ რომ შეიძლება 1000-დან ერთმა გააკეთოს და ამიტომ მიდი მიყავ ამ
1: მასალას. სპარტაშორის ერთი მომენტია და მე ამას რაც ახლა თქვი რამოდენიმე ჯერ მომიხდა სწორედ აი გასაჩივრებას და მაქვს გასაჩივრებული და როცა მქონდა კიდევაც ასე ვთქვა აი მერიის სამსახურის იმას უკვე კარგად ვიცნობ, იმიტომ რამოდენიმე ჯერ მომიწია და სხვათაშორის იმიტომაც მადლობა გადაუხადე აგერ ტელევიზიიდან და ალბათ როცა კიდევ მიხნება ალბათ კიდევ მომიწევს მისვლა და დალაპარაკება საკმაოდ აი და მაშინაც ეგ ავხსენი. აქ საქმე იმაზე კი არის 50 ლარიანი ჯარიმა რომელიც მოვიდა. აქ იმაზეა რომ მე მოქალაქე ვარ და მე მინდა რომ ეს პროცესი ასე ვთქვათ გასწორდეს. მე ამიტომ ვასაჩივრებ, ამიტომ ვიბრძვი, დროს კარგავ, თან როგორ არის, იცით, ვისაც ქონიათ ეს შემთხვევა, სადაც არის ეს სამსახური, ხო, და ხშირ შემთხვევაში უფრო არის აი ქალბატონმა რო ახსენა, პარკინგის გამო არის ხოლმე, ასე ვთქვათ ეს ჯარიმები რომელიც იქ მოდის, რაც მერიას ეხება ხოლმე. იქაც მანქანას ვერ გა მეტროთი მივდივარ იქ. იქ რომ მივიდე, იმიტომ მანქანას იქ ვერ გააჩერებს, სადაც ეს არის, რა ქვია, სამსახური და ასია ძალიან ბერგან. სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, სერვისები, სადაც არის გარდა ერთი სერვისისა, ეს არის საჯარო რეესტრი, რომ არსებობს იქ, ასე ვთქვათ, დასაყენებელი პარკინგი. დანარჩენი, სადაც არ უნდა მოგიწიოთ, მანქანა თანამშრომლებიც კი ვერ აჩერებენ. იქაც არის პრივილეგირებული თანამშრომლებისთვის, ისინი, ვინც ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირები არიან და იმათ აქვთ მარტო პარკინგები თავიანთვის. მოქალაქეზე აღარ არის ლაპარაკი. თავიანთი თანამშრომლებიც რომლებიც უბრალოდ აი დაბა როგორ წარმოადგენენ მათსაც არ არის და ქვეყანაში სადაც რაოდენობა მანქანების დაახლოებით თუ ზუსტი არა დაახლოებით მაინც ხო ცნობილია ხო ალბათ იმ
0: ასაც ახლა ამბობთ
1: ხო მანქანების რაოდენობა და რამდენი პარკინგი გვაქვს ხო სახელმწიფო ამაზე ხო უნდა ზრუნავდეს ხო იმიტომ რომ რეალურად ერთია ეს თემა პარკინგების თემა და მეორე თემა რომელიც აგერ ვლაპარაკობთ ახლა ამ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო სხვა ამის მოგვარება ბევრად უფრო ადვილია იქ თუ ჭირდება ამას ფინანსები ჭირდება გეგმარება ჭირდება, როგორ უნდა გაკეთდეს, ისევე როგორც ვთქვათ, საცობების იმას ასევე ჭირდება, ბევრი რამე ჭირდება იმისათვის, რომ ვთქვათ, გძელვადიანი გასაკეთებელია, ხიდებია გასაკეთებელი, როგორ უნდა ამ შემთხვევაში აქ რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ კიდე გეუბნებით, სწორი ადმინისტრირება. აი ვიღაცამ უნდა მოინდომოს, რომ ის რაც ახლა ეს მავნე არ ვიცი, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება, რომელიც ხდება და რომელიც მოქალაქეების ძალიან დიდ ნაწილს დააწვა. ამის გაკეთებას არ ჭირდება არანაირი ფინანსური, ასე ვთქვათ, ისინი, რა ქვია, თხარჯები და ამას ჭირდება სწორი ადმინისტრირება. სწორი ნება სურვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. იმიტომ რომ მსგავსი რამ არ უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოში ამას კიდე გეუნებით. იმ ინფორმაცია გაქვთ, ყველაფერი გაქვთ, ბაზები გაქვთ. მიწოდება როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი შეგიძლიათ, იმიტომ რომ როცა გჭირდებათ პოულობთ. ой мадамიას და როცა გჭირდებათ უკვე 3-ჯერ და 4-ჯერ საურავით რო ახდევინებ, ესე იგი პირველი ვეზე შეგიძლია, რომ და იქაც გააკეთეთ ჰუმანურად მოიქეცით. არის ხანდახან მართლა ვერ ნახა ადამიანმა. ეს შემთხვევაც არის. იმის გამო რომ ვიღაცა შეიძლება არასწორად იქცევა და თქვა თავს ირიდებს ამას, ეს არ ნიშნავს რომ ამიტომ მთელი მოსახლეობა უნდა დაისაჯოს იმისთვის, რომ რახან 1 პროცენტი არსებობს იმისთვის, რომ ვიღაცამ თურმე აირიდა მისამართის სწორად ვერ ნახეს. ეს უნდა მარტო SMS-ი არ არის საკმარისი. ამასაც პირდაპირ გეუბნებით, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ისევე როგორც აღმასრულებელი მე პოულობს და ზრუნავს ამაზე, სახელმწიფომ დასაწყისშივე უნდა მოახერხოს ის რომ მივიდეს ადამიანამდე კონკრეტულ ადრესატამდე ის რომ ის დაჯარიმებულია. ეს არის კიდე გეუბნებით ადვილად მოსაგვარებელი. ამას ჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნება და მიმართავ იმ სახელმწიფო სტრუქტურას, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირველ რიგში, რომელიც ამ საქმეს უნდა აკეთებდეს.
0: კი ბატონო, მაგრამ აქ საუბარი რაზეა უყურე? ჯარიმა თქვა დაგეკისრა 100 ლარი, 150 ლარი ჯარიმა დაგეკისრა, პირველადი ჯარიმა. და ადამიანი შენი თქმის არ იყოს, ადამიანს არ მიუვიდა შეტყობინება, მაგრამ თქვათ ვერ დაინახა და გაგძლდა, ხო? ანუ შენ უკვე 150 ლარს კი ნუ გააკისრებს ზემოდან საურავს. დააკისრე 10 ლარი, ვთქვათ, აი ზუსტად იმ პოსტალიონის ფული,
1: კი,
0: რომელიც მიიტანს იმ წერილს, შენ თუ შენი ამოცანა რეალურად თუ არ არის მართლა მარტო მხოლოდ და მხოლოდ
1: ფულის ხო ფისკალური ეფექტი გამოდის, ფულის ამოღება და
0: არა მარტო ფული, გაიგე და ადამიანებთან აი ეს ურთიერთობა, არ ლაგდება და მარტო ფულზე ხარ ორიენტირებული, ესე იგი ყველაფერში ხარ ფულზე ორიენტირებული. ესე იგი ზოგადად სახელმწიფო მუშაობს მარტო ამოღებაზე, შენი თქმის არ იყოს, გათხავებაზე ხალხის. და თუ წინაამდეგ შემთხვევაში შეატყობინე ადამიანს და თუ არ გადაიხადა იმ შეტყობინების შემდეგ, რომელსაც უკვე მიუტან და ჩააბარებ. ოღონდ ჩააბარებაც როგორ უნდა ხდებოდეს? ისე კი არა, რომ ჩავაგდე სადღაც საფოსტო ხუთში, ან ვიღაც მეზობელს მივეცი ხელი მოვაწერინე და არც ვიცი ვინ არის, შეიძლება ვიღაც მტერია მეზობელი გაიგე და სპეციალურად არაძლევს. არა, ადამიანს უნდა, ანუ ბოლოს და ბოლოს ოჯახის წევრს თავისი პირადობით ყველაფრით რო ჩაიბარა. მე ის ხდება უკვე პასუხისმგებელი. ადამიანი, რომელიც ასეთ წერილს იბარებს, ის არის პასუხისმგებელი. მე შეიძლება პირდაპირ სასამართლოში უჩივლო იმ ადამიანს და დაეკისრო მას ჯარიმა. ასევე. და ეს მას ეწოდინება, ან არ ჩაიბარებს, ან თუ ჩაიბარებს, აუცილებლად გადასცემს. აქედან გამომდინარე, საუბარი არის იმაზე, რომ არ შეიძლება დააკისრო ჯარიმა მეორადი, მესამეთ რო დააკისრო კიდე ზემოდან და მერე გადასრე აღმასრულებელზე ისე, რომ კაცმა არ იცოდეს, რომ დააჯარიმეს. ასეთი რამე უბრალოდ, ნუ მე არ ამგონია, რომ უცხოეთ შე ეგეთი რამე, ასეთი რამე ხდებოდეს. აგერ ჩაგვერთვება ცოტახანში გიორგი ფოფხაძე, და ნახოთ, კითხოთ საფრანგეთში როგორ არის. შეიძლება საფრანგეთში ხდება ეგეთი რამე, რომ აჯარიმებენ ისე, რომ არც ატყობინებენ, რომ დააჯარიმეს. არ ვიცი, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში მე რატომღაც დარწმუნებული ვარ, ნორმალურ ქვეყანაში ადამიანი არ შეიძლება დააჯარიმო ისე, რომ არ იცოდეს, რომ დაჯარიმებულია. რაღაცა შეტყობინება მაინც უნდა მიუვიდეს. და თან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თან როცა შენ უკვე მესამეთ აჯარიმებ, რა ქვია, დააჯარიმე მესამე, უკვე 450, ხო უნდა ხვდებოდე, კაი, თქვა 300 ლარი ვერ გადაიხადა. 450 ლარს გადაიხდის? თუ თქვენი ინტერესი რა არის, რომ დაუყადაღო. მანქანა სახლი, გაუყიდო ეს ყველაფერი რაღაც, მაგრამ აი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ადამიანური, აი ეს ადამიანობა ხელისუფლების მხრიდან რაღაცა ხო უნდა ჩანდეს, რომ თქვენ ართულით, რომ მართლა ნახირია ეს ხალხი და როგორც გვინდა ისე გაუპარსავთ. ხო უნდა ჩანდეს, რომ თქვენ შედიხარ, იმიტომ მოხვედით ხელისუფლებაში, რომ ადამიანს შეუმსუბუქო ის არსებობა, რომელიც მას აქვს. იგი მე რომ რეალურად რომ თქვა, რომ ცხოვრობს, უმრავლესობა არა, არსებობს. და ეს არსებობა რომ შეუმსუბუქო და ისეთი ხარისხი დაანახო ცხოვრების, რომ ადამიანს თქვა, კი არ ვარსებობ, არამედ ცხოვრობ. აი ამისთვის ირჩევს ადამიანი ხელისუფლებას და როდესაც ხდება, რომ ხელისუფლებაში მოდის ადამიანი, რომელიც ადამიანები, ჯგუფი, რომელიც პარსავს ხალხს და შემსუბუქებაზე აღარ საუბრობ, უარეს შვება. მაშინ დაღუპულია ეს ქვეყანა. პრინციპში რაზე ვსაუბრობ? დაღუპულები ვართ უკვე დიდი ხანია და არ ვიცი ახლა. თქვენთვის ვამბობ, თქვენთვის აი ხელისუფლებას ვეუბნებით. არაერთხელ გვითქვამს და გოჩამაც ახლა დღეს გაიმეორა, არა ვართ ჩასაფრებულები. უბრალოდ გეუბნებით, გონს მოდით, რასაკეთებთ, კაცო? მესმის, რომ ფული გჭირდებათ. მაგრამ არ შეიძლება ეს უპრაგონოდ ადამიანები პარსოთ. ეგ არის ჩვეულებრივი რეკეტი, ოღონდ გაფორმებული ხელისუფლების მიერ. რეკეტი სხვა რამე კი არ არის. იგივეა, დააკისრე ადამიანს, შემდგა გადასახდელი. მორჩა არ მაინტერესებს, გეკუთვნის, არ გეკუთვნის, უნდა გადაიხადო. რეკეტია ჩვეულებრივი, ოღონდ დაკანონებული.
1: და თან ერთი რამეც და კი დროც გადის და დავამთავრეთ ეს თემა. ერთი რამე, რომელიცაც აი ფიქრობ, ის ადამიანები, რომლებსაც ხელ ეწიფებათ, ანუ არიან უმაღლეს თანამდებობის პირები, აქ ამაზეა საუბარი. ბიჭო, სკოლაში ისტორია ხო გაქვთ ნასწავლი და რამდენჯერ ნახეთ, რომ იმის გამო, რომ გადასახადები იზრდებოდა ის, რომ ხალხს გაუსაძლესი პირობები ჰქონდა, ამიტომ ხდებოდა ხელისუფლების ან ცვლილება, ან დამხობა, ან გარე ინტერვენციას იმის გამო, რომ შიგნით ქვეყანაში იყო გაუსაძლესი პირობები, ხალხი მხარს ამ ხელისუფლებას არ უჭერ. ამ ყველაფერს ხომ რისთვის გვასწავლიან? სკოლაში რისთვის ვსწავლობთ? უმაღლესში რისთვის ვსწავლობთ? რომ მე ეს ყველაფერი გამოვიყენოთ, როცა თანამდებობაზე რომ მიდიხარ და ეს უნდა გაიხსენო. იმას ასაც ახლა ჩვენ გეუბნებით, ამ ამაზეა სწორედ, რომ განწყობა სახელმწიფოში როცა იქნება, რომ ვეღარიტან შენს ხელისუფლებას, მე მედის ლაპარაკი, რომ თურმე მეხუთე კოლონა, ვიღაცას თურმე მხარი დაუჭირა, მე ვიღაცა დიპსტეიტი და რაღაც აი ეს ყველაფერი ხო თქვენ თვითონ ქმნით ამ გარემოს და აქედან იქმნება ერთ-ერთი ესეც არის ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს ერთი პრობლემა მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემა ხომ ესეც არის რომელიც საერთო განწყობაში ქმნის ადამიანების რომ კიდე გეუნებით თქვენ მომხრეებშიც კი იმას რა ქვია ქმნის იმ განწყობას რომ აღარ მინდა რა ესეთი ხელი ეს მართლა გამოსაცვლელია ხო ასეთი აზრები ჩნდება ადამიანებში იმიტომ რომ ისინი ხედავენ რომ ხელისუფლება არ არის

0: არის მისი დამცველი. და ადამიანებს ეს ჭირდებათ პირველ რიგში. ადამიანი თავ სახელმწიფოში, რომელიც ერთის ხრივ კანონიერი მოძალადია, მაგრამ თუ მას კანონიერება და სამართლიანობა აღარ აქვს, მაშინ უბრალოდ მოძალადე რჩება და უბრალოდ მოძალადე აღარავის აღარ უნდა. დამცველი არ გეყოლებათ ხალხო. დამცველი ვიღაცა მტერი რომ მოვიდეს, დამცველი არ გეყოლება, იმიტომ რომ ადამიანი ფიქრებს, იქნება იმ მტერმა უკეთესი პირობები შემიქმნას, ვიდრე ჩემი ხელისუფლება მიქმნისო და ამიტომ რასაც ახლა გეუბნებით, ეს არის სასწრაფო დასაწყები და მოსაგვარებელი ესაკეთხი, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც ათასობით, 10000ობით ადამიანს აქვს უკვე შეხებული და ყველა ადამიანში არის ის განწყობა, რომ ეს ხელისუფლება ძარცვისთვის არის, იმიტომ რომ თან უკვეყდება წელიწადში რამდენი შემოსავალი შემოვიდა ჯარიმებიდან და როგორი იზრდება ეს ჯარიმის რა ქვია რაოდენობა, ხო, ადამიანებს უჩნდებათ ის განცდა, რომ ეს ფორმა მოგიძებნიათ თურმე, იმიტომ რომ შემოსავალი გინდათ გაზარდოთ და მერე თან შემოსავალს ჩვენ რო ხმარდებოდეს კიდე არა უშავს. ის მერე რას ხმარდება და ვის ხმარდება და კორუფციული სქემები როგორ არის, კი ხედავთ თქვენ თვითონ და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იმ ხელისუფლების იმ დღევანდელ იმაში ძალოვან სტრუქტურებში ცვლილებები, რომელიც მოხდა, ფიქრობ, რომ ამ ადამიანებს ველაპარაკები, რომ პირდაპირ თქვენზეა დამოკიდებული უმაღლესი თანამდებობის პირებს, იმიტომ ეს პოლიტიკური ნებელობა, ამას არ ჭირდება არანაირი ხარჯები, ამას არ აქვს. ამას არანაირი გძელვადიანი არ ჭირდება. სწორი ადმინისტრირება ჭირდება ამ ყველაფერს. რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ, აი ერთი ბრძანებულებით. ბრძანებულებაც არ გაგვიოს ეს ყველაფერი ელემენტარულად არის. გასასწორებელია, თორე კანონებში ყველაფერი უკვე ისედაც დევს. აი გაასწოროთ რა უნდა, სწორი მოქმედებებია გასაკეთებელი.
1: კი ბატონო, ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთში შევხვდებით ერთმანეთს, არ გადართოთ დროები.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
2: ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის რასთან აგვაქვს ჩვენ?
2: 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასწავლებლის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია, რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ეს ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებლი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მეაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც ჩვენთან. მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი. როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს? ტაქსის ზღოლი შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია რა აქვთ? ტაქსის ზღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
2: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულიად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერ ფრთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისედაც ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის
2: გარდა. აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
2: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის სოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა. რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1% ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმღვლი, არც აკადემიკოსი არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი თქვენ ამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი გონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ.

0: მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.
1: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეცაკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეცაკეთებს. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეცაკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ უფრო მეტ საკეთებს ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი
0: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული ცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც სიცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაგ სავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მე ორ ნაწილად გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმახურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა და მოგესალმებით მეგობრებო და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები გოჩა, მივესალმები მაყურებელს.
0: გიორგი, ჩვენ პირველი გადაცემა დავიწყეთ ჯარიმების თემით. ოღონდ მარტო იმით კი არა, რომ საყვარელი თემაა, ხო? ანუ ოღონდ ჯარიმის რაოდენობაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ეხლაც კი შევეხეთ ბუნებრივია, მაგრამ ამაზე იმდენად არ ვამახვილებ ყურადღებას. იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი რამე: როგორ ხდება საფრანგეთში? აი ახლა გვინდა რომ ანალოგია გავატაროთ რა. აი მე მაგალითად ჩემს მაგალითზე მოგიყვები და მე შენ მითხარი თქვენთა როგორ ხდება. დამაჯარიმეს 150 ლარით, არ მომივიდა არანაირი შეტყობინება, მაგრამ ვთქვათ მომივიდა შეტყობინება და შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ ვერ დაინახე. კარგი, შეიძლება ვერ დავინახე, მაგრამ მე გეუბნებით რომ არ მომივიდა, გადაამოწმონ. ამოიღონ ამონაწერი იმინა რა ქვია მაგთიდან ამოიღონ რა ქვია ამონაწერები პოსტიდან, მიიტანა ვინმე სადმე თუ. Ну, კარგი, ამას. პირველი რომ დამაჯარიმეს 150 ლარით, გეუბნები არაფერი არ მომსვლია. მერე მაჯარიმებენ ზემოდან კიდე 150, უკვე 300 ლარია. არც ამაზე არ მომდის არაფერი. მერე კიდე მაკისრებენ 150 ლარიან ჯარიმას, უკვე ჯამში 450 ლარი გახდა. არც ამაზე არანაირი შეთხობინება არ მომდის. მერე გადაეცა აღმასრულებელ ბიუროს, საახსრულებლო ბიუროს, ბოდიში საახსრულებლო ბიუროს გადაეცა და იქიდან დამირეკეს და მითხრეს, რომ შემოვიდა 450-იანი ჯარიმა, 450 ლარიანი ჯარიმა.

0: და ეხლა ჩვენ ვაკისებთ 45 ლარს ზემო და ნეგუკე ჩვენი ფასი არისო და საერთოდ საბოლოო ჯამში გადასახდელი გაქვს 495 ლარი. აი უბრალოდ იცი რა მითხარი. შეიძლება საფრანგეთში ან ხდებოდა, ან შეიძლება შენ მოგიხვდა ეგეთ რეალაცა რომ ადამიანი დააჯარიმონ ისე რომ არ შეატყობინონ რომ ის ადამიანი დააჯარიმებულია. შეიძლება ასე მოხდეს.
1: და მე ამას პლუს კიდე რომ არსებობს პოლ ჯი ჩვენთან საიტი რა სადაც ნუ ამათმა თქვენს რომ მსგავსი რაღაცები რახანო ხდებაო თქვენ თვითონო შედით ხოლმე უკაცო ამ იმაში ინფორმაცია და თქვენ თვითონ მოიპოვეთ. იქ რო შევიდა ეგეც კიდე ძალკე საინტერესო თემა. იქ უგდებს რომ არა გაქვს ჯარიმა არ ერიცხება ერთხელ ჯარიმა არ ერიცხება ორჯერ მაგრამ მე შევედიო იმაში საქართველოს ბანკს აქვს ეს სერვისი რა თქვენში იხდი თქვათ 1 ლარს ყოველთვის ურად გაჭრის ამას თუ ეს სერვისი გაქვს და ის გიგდებს ჯარიმებს და აი იქ ბანკმა პოლიციაში რო გეუბნება რომ არ არის ჯარიმა ბანკმა ამოუგდო კიო გაქვთო კაცო ჯარიმაო ანუ პოლიცია იმას ბანკს აქვს ამისი რა შეიძლება წდომა რომ შენ რომ შედიხარ პოლჯიზე იქ არა გაქვს მაგრამ შენ თუ ბანკთან გაგაფორმებული მაშინ ბანკი რეალურ სურათს ბანკი გაძლევს თორე შენ ისე მარტო ვერ იმას იზავ
0: ნახე ამ დროს სახელმწიფო გეუბნება პოლჯიზე გადაამოწმეთ აი მითხარი ასეთ გაუგებრობაში შეიძლება აღმოჩნდე იქ თქვენთან
2: იცი რა არის საფრანგეთში ესეთ გაუგებრობაში არ აღმოჩნდები იმიტომ რომ საფრანგეთში ჯარიმა არ მოგდის არც SMS-ი და არც პოლჯი და არც მეტრაპია ბანკის
1: საიტით
2: ვებგვერდზე შესვით საფრანგეთში ნებისმიერი ჯარიმა მოგდის შეკვეთილი წერილი, ანუ შეკვეთილი წერილი გამოგიგზავნა შენ რომ დაგაჯარიმეს ემაში რაღაცა. კუჩაში თუ რაღაცა რომ დააშავე, თუ მოგიფიდა შეკვეთილი წერილი, ჩათვალე ჯარიმა გაქვს მოსული და საგადასახადო, ანუ ტრეზორ პუბლიკი პოლიცია არ გიგზავნის, ტრეზორ პუბლიკი, ანუ საგადასახადო გიგზავნის, რომ შენ პოლიციამ ამა და ამ დღეს, აი ამა და ამ კოდის, ამა და ამ რაღაცის ქვეპუნქტის დარღვევის გამო და გიწერენ რომ ეგ ან მანქანა იყო არასწორად პარკირებული ან სიჩქარეს გადააჭარბიან რაღაცა და მოგივა შეკვეთილი წერილი, ან ჩაგაბარებენ ხელზე და ხელი უნდა მოაწერო, ადრე აწერდი ფუცელზე ხელზე, ეხა უკვე ესა ტრაფია ელექტრონულად მოუწერ მოგცემს ამას iPhone-ს და iPad-ს და იქ მოუწერ ხელს და დაუდასტურებ რომ მიიღე და ის ქვითას გახევ შუაზე ერთს გადმოგცემ შენ აი წერილთან ერთად და მეორეს დაუბრუნებს საგადასახადოს რომ შენ ნამდვილად ჩაგბარ და ჯარი
0: შეიძლება მეზობელმა ჩაიბაროს ეს წერილი?
2: იცი რა მეზობელი ვერ ჩაიბარებს მეზობელს არ ჩააბარებინებენ, დაგიტოვებს შენ საფოსტო ყუთში ჩაგიგდებს ამ შეტყობინებას, რომ შენ მეორე დილით ან იმავე საღამოს მიხვიდე ფოსტაში და იქედან გამოიტანო შენ. იმიტომ რომ ფოსტაში რომ მიხვალ შენ შენი ID ბარათი უნდა წარადგინო, რომ ნამდვილად შენ გიორგი ფოფხაძე მე ხა ეს არაფია. მე მაგალითად ქრისტინას ჯარიმას არავინ არ დამიტოვებს და არც ქრისტინას არ დაუტოვებს შენ ჯარიმას, იმიტომ რომ მე უნდა ჩამბარდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საფრანგეთში კი იცია რა. ყველაფერი კანონით არის განსაზღვრული და მე რო ვთქვა რომ მე ეს არ ჩამბარებია და ქრისტინა რაღაცაზე მოაწერა ხელი, ეგ მე არ მაინტერესებს. ესა რა ქვია, სასამართლო გაითვალისწინებს რომ დაუკსავს პოსტის ემასაც, წარმომადგენელსაც და იმ ჯარიმის საგადასახადოსაც რომ თქვენ სულელები ყურახართ ეს გიორგი პოპხაძის ესა რა ქვია,
0: რატო არ არის? კარგი გიორგი, აი კიდე კითხვა უყურე. ა დაგიტოვა წერილი შეთხობინება რომ გაქვს რაღაც, მაგრამ ვერ ნახე შენ, ნუ ანუ არ გინახავს. შეიძლება არახარ სახში თქვა ერთი კვირა, ერთი თვე, ორი თვე და მე ჩამოხვიდე ხუთი თვე შემდეგ.
2: კი ბატონო,
0: ჩამოხვიდე.
2: ამ შემთხვევაში ბრუნდება უკან 15 დღის განმავლობაში, თუ მე არ მიბაკითხე. აბრუნებს ფოსტა ის ესა რა ქვია, გზავნილი ბრუნდება ი მერე ნუ რა გიპოვიან გიორგი არა
0: მე სხვა კითხვა მაქვს ამის გამო რომ შენ ვერ გიპოვეს საურავი გეკისრება
2: არა შენ საურავი დაგეკისრება იმ აი იმ მომენტიდან
0: ხელს რომ მოაწერ
2: ჩაგბარდა და
0: არ გადაიხადე.
2: სამი თვის განმავლობაში არ გადაიხადე ის, რა თქვათ, 30 ევრო ევრო კონდა ყველაზე. სამი თვის განმავლობაში თუ არ გადაიხადე, მეორე სამთვეში ის გაიზრდება რაღაცა 40 თუ 45%-ით. მაგრამ 300 ევროს არ უნდა გადააჭარბოს ნებისმიერმა ჯარიმა მემარში, რა ქვია, რაც არ უნდა მაღალი იყოს, 135 ევროიანი ჯარიმაც იყოს თქვა სიჩქარის გადაჭარბებაზე. თუ ახლა ესა რა ქვია 130-ია დაშვებული და შენ გაიარე 700-ით, მაგაზე რა თქმა უნდა არა ჯარიმა კი არა, მოვლენ დაგაპატიმრებენ და წაგიყვანენ სასამართლოს გადაგცემენ იმ წუთში. მაგრამ თუ ესეთია ჯარიმა, შენ 300 ევროზე მეც ვერ გადა ფრანგული კანონმდებლობით ვერ გადააჭარბე.
0: კარგი, ეს ჯარიმის
2: შენ თუ სამი თვის განმავლობაში არ გადაიხადე, მე რეიცხება ესა რა ქვია გაზრდა. მაგრამ ვინ უნდა გაყადაროს ეგეთი რამე არ არსებობს საფრანგეთში.
0: არა, მე სხვა რამეს ვკითხულობ, უყურე, სამი თვის შემდეგ თუ არ გადაიხადე, იწყება საურავის დაკისრება. ეს
2: კი,
0: მაგრამ ეს ხდება მაშინ, როცა შენ აღიარებული გაქვს ეგ ჯარიმა. ანუ ხელი გაქვს მოწერილი. მე ვსაუბრობ სხვა რამეზე. არ იცი შენ არაფერი ჯარიმის შესახებ. აი, ვერ ნახე, არ შეგაკეთო.
2: ვერავინ ვერანაირ საურავს ვერ დამაკისრებს, მე მაგალითად კონდა ეგეთი შემთხვევა, რომ ესა რა ქვია 20 ევროიანი ჯარიმა ჯო გამიკვირდა საკუთარი სახლის წინ, სადაც ვცხოვრობდი ძველი მისამართი, სადაც იყო 2009-ში თუ 2000 წელში გამიჩერებია მანქანა იქ, სადაც არ უნდა გამიჩერებოდა და 5 წელს თუ გადაცდა ეს და 2014 თუ 15 წელს მომივიდა ესა რა ქვია დაჯარიმება, რომ იქო ვერ გიკობეთო, იქო ვაგზავნეთო შენ იმაზეო, რა ქვია, ძველ მისამართზეო და ახლა ახალ მისამართზე გიპოვეთ, მოგივიდა ბატონო ესა რა ქვია ჯარიმა და ის ეგ კი არა და ის წერილებიც მომიტანეს, რომელიც იქ აგზავნეს, რომ მე არ მეთქვა, რომ ის უკან დაბრუნებული წერილები რა, რო აი მე ვერო არ მეთქვა, რომ იცი რა არის გარმიმიღია და ესა რა ქვია, ხო, აი ისინც კი მოდი, იმიტომ აქ ესე მარტივად არ არის გიორგი,
0: ანუ საფრანგეთში სახელმწიფოს ფაქტურად ვალდებულება, რომ დაგიმტკიცოს შენ, რო შენ მიიღე ჯარიმა, ხელი მოაწერე, მე შენ რო დაგაკისრე ჯარიმა, აგერ შეგატყობინე, შენ ეს აღიარე ფაქტურად ხელ მოწერით და მე რასაკეთებ უკვე? ამას კანონმდებლობა არეგულირებს. არ გადაიხადე, გეკისრება საურავი.
2: მაგრამ ეს საფრანგეთში ოფიციალურ წერილად ითვლება წერილი, ან ოფიციალურ, რომელიც შეკვეთილი წერილი, კურიერ რეკომონდეთია ამას, ან აკუზე რეცეფსიონი იურიდიულ ემაზე, რა ქვია, ენაზე, ეს აკუზე რეცეფსიონი უნდა მომივიდეს. მე რეცეფსიონი რატო? ის ქვითარი, რომელიც მოახერხებს რეცეფსიონს, უკან უნდა მიიღოს გამომგზავნმა, რომ მე ნამდვილად ჩავიბარე, ეს არის დამამტკიცებელი საბუთი, მე ეს ქვითარი და ამით უკვე შემომიდა მე ბევრი რომ ვიცახო, რომ არ მიმიღია ბატონო, არ მიმიღიო, მანახებს აგერ შენი ხელმოწერა, შენი ID-ს ნომერია, შენ ეს არის რა ქვია ყველაფერია და ეს რა ქვია მიიღე კი არა, აგერ არის ყველაფერი და კეთილი ლინება და გადაიხადე. თუ ეს არ მოხდა,
0: თუ ეს არ მოხდა,
2: მე მითხრა მე რომ შენო ეს რა ქვია ჯარიმა გააქო გადასახდელიო,
0: ჩოლობ გასაჩივრო,
2: მაგრამ
0: შენ ხო ესე ვერ დაგეკისრება ჯარიმა, ხო ესეა, შენ ვერ დაგეკისრება ჯარიმა რეალურად?
2: მე და ვერ, აი მე თუ აკუზე რეცეფსიონი არ მიმიღია, მე არანაირ ჯარიმას არ ვქონდებარე. და შვიდან ძინავს ემაში რა ქვია საწოლში და შვიდან დავდივარ ჩემი მანქანაში.
0: და საახსრულებლო ბიუროდან არავინ არ დაგირეკავს და არ
2: გეტყვის. ის რომ ვიღაცამ ამ პოლიციელმა გამაჩეროს და მითხრა უი შენ ჯარიმა ქონია თბილისში, მაგათო ქონია ესე შეხო გააჩერე ჩემ მეგობრო პოლიციელმა, უფრო უი შენ 50 ლარიანი ჯარიმა ქონია, გადაირია კაცა ეს ადამიანი ქონია ეს რა ქვია 50 ლარიანი ჯარიმა. ხო და აქ ესეთი რამე არ არის, რა ჯარიმა, რისი ჯარიმა, შენ აქ აკუზე რეცეფსიონი თუ არ მიიღე, ისე არანაირ ჯარიმა დაუშვა და შენ ესა კიდევ ვიმეორე არ დახვდი ძველ მისამართზე, დაბრუნდა, ვერ გიპო, როცა გიპონიან იმ დღიდან იწყება შენი ჯარიმის ათვლა.
0: კარგი, ვერ შევედრებით საფრანგეთს, არ გვინდა თქვა, რომ ეს შედარებები ვაკეთოთ, თუმცა გავიგეთ როგორ არის საფრანგეთში ცივილიზებული ქვეყანა, ბევრს არ მოსწონს შეიძლება იდეოლოგიით და რაღაც, მაგრამ ჩვენ როცა ევროპაზე ვსაუბრობთ, საუბრობთ კანონმდებლობაზე, ანუ კანონი როგორი უნდა იყოს. მიდგომა როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოსი ადამიანების მიმართ. აქ რაც ხდება, აგერ პირადად ჩემ მაგალითზე ვამბობ, ხო? აქ რაც ხდება, ეს არის ის, რომ ადამიანს პირიქით არ მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთოს სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ

0: ვიღაცა იტყვის რომ აი და თურმე იქაც ყოფილა რომ შენ შეიძლება მისამართი შეიცვალო, შენ შეიძლება სხვაგან გადახვიდე, შენ შეიძლება საერთოდ მოძრაობდე კიდევაც, მაგრამ იმის გამო რომ გამონაკლისი შემთხვევები არსებობს, ხო? ამიტომ ადგე და შენ ვერ პოულობ რა ვიღაცას. აქ სახელმწიფო მოძებნა მარტივი გამოსავალი. ვერო ვერ პოულობ, ეს ჩემი პრობლემა კი არ არის სახელმწიფოს. არამედ აბა რა ვქნა? ამიტომ ყველა დააყენა ფაქტის წინაშე რომ რაღაცა გამონაკლისი იმის გამო რომ ადამიანები იცვლიან, ან შეიძლება ჩვენთან ხო როგორ იყო, მანქანის ყიდვა გაყიდვის დროს გაამარტივეს და შეიძლება მანქანა შენზე ყოფილიყო გაფორმებული, მაგრამ მე უკვე 5 წელია მე მყავს მანქანა, დამყავს და გაფორმებული სინამდვილეში შენზეა, ჯარიმები შეიძლება შენზე მოდიოდეს, ამიტომ აქ სახელმწიფოში მოიფიქრეს ესეთი რამე. რატომ უნდა ვიწვალოთ, მოუძებნოთ ვიღაცა, მე რასაც აღერ ამბობს გიორგი რო თურმე მთელი წლების მანძილზე გამოგზავნილიც კი მოუტანა და დაუტო. მარტივად წავიდნენ. ჩვენთვის თავარი რა არის ფულის ამოღება. ანუ რეალურად აქ ის კულტურა კი არ შემოიტანეს, რომ ადამიანი მოქალაქე ვალდებულია სახელმწიფოსთან თუ კი რაღაცა დაარღვია და თქვათ ეს კულტურა იყოს, რომ მართლაც მოწესრიგებისთვის არის მოწოდებული, რომ ჩვენ სახელმწიფოში მოქალაქეები შევთანხმდით. აქ ხო ხშირად არის ხოლმე ესეთი რამე, რომ თანამდებობა თუ გაქვს, ან ნარუშილოვკა თუ გაქვს, მაშინ უფლება გაქვს. არა, იქ შეთანხმდნენ, ჩვენ ყველანი თანხმდებით. მნიშვნელობა არ აქვს შენ ვინ ხარ, რა ხარ,
1: მინისტრი
0: ხარ, მოქალაქეები თანხმდებით, რომ ჩვენ ეს გვჭირდება. რატო გვჭირდება? რომ მოწესრიგებული კონდეს ქალაქში სიტუაცია, მანქანის პარკინგი ასეთი უნდა იყოს, მოძრაობის წესები ასეთი უნდა იყოს, ციტერზე ყველანი უნდა გავჩერდეთ. აქ ეს კულტურაა. ამიტომ არის იქ შედარებით სხვერპლიც ნაკლებია. ჯო ადამიანები მიკვირდა ხოლმე, ხო? ის არის, რა ქვია, ანთია, წითელი ფეხით გადასასვლელზე ქუჩაში მოძრაობა არ არის, მაგრამ ადამიანი მაინც დგას. დგას, იმიტომ რომ მან არ შექმნას ის პრეცედენტი, რომ დაარღვია ერთმა, შემდგომმა ვიღაცამაც დაინახა, რომ თურმე შეიძლება დარღვევა და იმანაც გააკეთა.
1: ჯერ ისე, ხო? თუ მანქანები არ არის, მერე თუ ცოტა მანქანა.
0: თუ ცოტაა, ხო?
1: მერე თუ მოვასწრებ გადარბენას.
0: ანუ ეს კულტურაა სინამდვილეში. ჩამოაყალიბე, შეთანხმდე, იგძნეს იმ ადამიანებმა, რომ ჩვენ ამას რაზეც თანხმდებით, ჩვენ გვჭირდება ეს. სახელმწიფო კი არ გჩაგრავს. სახელმწიფოს გამო იმისი არ იყოს, იმაზე რა ქვია, უსაფრთხოების ღვედზე. სახელმწიფომ სანამ არ ცხვირში არ ურტყა, ხო, იქამდე აი ჩვენ მე მჭირდება. მე თვითონ უნდა გავიკეთო, იმიტომ რომ ჩემი სიცოცხლის გადარჩენისთვის არის საჭირო. და არა იმიტომ რომ პოლიციელმა არ დამინახოს და პოლიციელის გამო გავაკეთო. აქ ამ კულტურის ჩამოყალიბებაზე ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, სახელმწიფო სინამდვილეში კულტურა ჩამოაყალიბა იმისი, რომ უნდა მოძებნო. თუ შენ არ მოძებნი ადამიანი, როგორ შეიძლება შენ დააკისრო მასაურავ? ჩვენთან ეს გაგება ვერ მოვიდა და ადამიანები ხშირად იცავ, აბა ვერ მოძებნა და აბა იმან არ ნახა. აბა იმ ამიტომ არ გადააკეთა სახელმწიფო მესე რომ ამბობდა და მე.
1: მაგრამ საბოლოო ჯამში მომძებნეს, ხო?
0: გეკაცო, რომ დაჭირდა მოგძებნას, იმის არ იყოს გიორგი თქვა, მოგძებნია, რომ დაჭირდები მოგძებნია.
2: სანამ არ გაგიზარდა შენ ჯარიმები, ხო? მანამდე არ მოგძებნა გიორგი.
1: ხო და ამას ვამბობ რა. ამას ვამბობ გიორგი, რომ ესე იგი მისი ინტერესი იყო, რომ ჯარიმა გაზრდილიყო, ხო? ეგრე ესე გამიგეს.
2: მაიმუნობა და манипуляция ეს, იმიტომ რომ მე საფრანგეთში უყურე გოჩა ამბობდა, რომ ინფრასტრუქტურის მე რო გადასახალს, რა თქმა უნდა, ფრანგული სახელმწიფოს ვალი და მოვალეობა და ინტერესია, რომ ჩემიდან ამოიღოს ეს გადასახადი, მაგრამ ის მე გვარდება პარკის გოჩამ როგორ თქვა, პარკინგის ემას რა ქვია, მოწყობას, ამას, იმას, ინფრასტრუქტურა. საქართველოში ეს რაიმე თბილისში, ამხელა თბილისში პარკინგი არ უნდა, ხალხი ტროტუარზე აჩერებს და მე პირილიმიტის ტროტუარზე რატო გააჩერე? აბა სად უნდა გავაჩერო, მითხარი. იმიტომ რომ აქ რო ჯარიმა გადავიხადე იმ ქალაქმა, მუნიციპალიტეტმა წავიდა, რომ მე პარკინგი გამიკეტა უკეთესი მიწის ქვეშა, რომ იქ ჩავიდე და ემოსმა რა ქვია, იმ დავაპარკინგო მანქანა და მეორე ჯარიმა აღარ მომივიდეს, ხო? ხო და მე მეორეც კაცო, აქ მე სანამ არ მომივიდა და ხელი არ მოვაწერე, რომ მე მივიღე ეს ჯარიმა, მანამდე მე ჯარიმად არ ვითვლები. მე მეორეც კაი დაუშვა და ვიცი რომ 300 ევროზე იგივე აღარ გამიზდია. ნუ ახლა მე უკვე საგადასახადო გირეკავს, სადღა გადაცემენ აღმასრულებელს და ის მოდის და რაღაცათვის გიღერძავს და მაინც ამოიღებენ ამას. მაგრამ შემიძლია რომ მივიდე მე 300 ევროს მე და უთხრა რომ ვიცი რა არის, მოდი ბაპატი რა და 10-10 ევროთი გადაგიხდი თვეში, ან 30-30 ევროთი, ან არა მაგ

0: ყავას არ აკეთებს. მაღაზეთ მოდის სახელმწიფო რომ ეს.
1: არა, არა, აი გიორგი რასაც ამბობს, ანუ იქ მთავარი რა არის, რომ ადამიანებმა იგრძნონ ის, რომ მათ დანაშაული რო ჩაიდინა, ხო, რამენაირი ფორმით მოახერხოს და თქვათ, აი გადახდის ფორმა და ეს, ანუ რეალურად შენ გაიძულებს, რასაკვირველია, იქაც არის იძულების მომენტი, ოღონდ შედი შენს გომარ რატოა 300 მეტი არა. იმიტომ ხელფასიდან გამომდინარე ამბობს. აქ ვაფშე არ აინტერესებს, საერთოდ არ არის ხო ეს ინტერესი. მე შენ გაკისრებ და მორჩა. შენ მე თუ ამას არ გააკეთებ, სახლს გაგიყიდი, გეუბნება. ჯობა, მისი არ იყოს ფილმებში გვაქვს ნანახი, იქ კანონი ხო სინამდვილეში ადამიანზე მორგებულია. ანუ ადამიანი მაქსიმალურად რასაკვირველია დამრღვევი უნდა ისჯებოდეს, ოღონდ თავარი რა არის, რომ ადამიანი გრძნობდეს იმას, რომ იმ საზოგადოებასთან რაღაცა ბალდებულება შემოვიდეს და აქ თავარი რა არის, რომ ფისკალური ეფექტი მოახდინოს, მაქსიმალურად მეტი ფული ამოიღოს, იმიტომ რომ თან შეხედეს, რომ ყოველ წლიურად იზრდება და იზრდება, კაცო, ამ ჯარიმებით ბიუჯეტში შემოსავალი მატულობს და ქვეყანას, რომელსაც სინამდვილეში იმაზე კი არის ორიენტირებული, რომ შევქნა ის გარემო, რომ შენ გადახდებს უნარიანი გახდე, შენ შეგიქმნა ისეთი პირობები, რომ შენ თავი იგრძნო, რომ შემოსავალი შემოვიდეს, აქ ნაკლებად აინტერესებს, ხო? აქ არის მთავარი, რომ გავზარდე ეს ფისკალური ეფექტი, ამოვიდე ეს ფული, რა კარგი რამე ყოფილა ეს ჯარიმები, მოდი მოუმატოთ. შეიძლება 150 ლარიანს ეხლა გიორგი რო ამბობს. რაზე ეციტან საუბარი? ტეგ დათვალიერებაზე. სანამ პირველად მეძდამე მართ რასაც გიორგი იძახის მსგავს შემთხვევა. ჯო რაზე მომევიდა ჯარიმა, ამასაც კი ვერ ვიგებდით ესეერად. ნუ რატო მომევიდა? ვიდეო იმაში ვნახულობ, არაფერი დავარგვე. თურმე დააფიქსირა, რომ შენ არა გაქვს გავლილი ტიპს, რა ქვია, ტეგ დათვალიერება. ამ ტეგ დათვალიერებაზეც ჯო ან მესიჯი, ასე თუ გაქვს აწყობილი, მესიჯი მაინც უნდა მოდიოდეს და გეუბნებოდი თქვენ ეხლა ტეგ დათვალიერების ის მოგდის ხო ვადა. არა, აქ ჩასაფრებული რაზეა?
0: თქვენთან ტეგ დათვალიერებაზე ფანჯარაზე არ გიკრავენ, როდის გიმთავდება ტეგ და
1: არა კაცო, მაგი კი არა, კიდე გეუნები იმ საბუცაც კი, რომელსაც გაძლებენ, იქ ვადაც არ წერია კაცო იმაში, რომ მე ერთხელ ამოვიღეს, შევხედო ერთი ვადა, რომელ რიცხვში მომწეს, ისიც არ წერია იმ ტეგ და თვალერების იმაზე, რომ იმის მიხედვით დავთვალო, რომ წელიწადში თქვათ
0: უკვე დარღვევა გოჩა, იმიტომ რომ აქ როგორ არის ცი ბელგიაში ყოველ წელს ატარებ ემას, რა ქვია, ტეგ დათვალიერებას, იმიტომ ყიგულობენ ფრანგები ემაში, რა ქვია, ბელგიაში მანქანებს, იქ ყოველსაც შეიძლება ტეგ დათვალიერება. საფრანგეთში ორ წელიწადში ერთხელ არის. და საქარე მინაზე გაქვს მიკრული.
1: საბჭოთა პერიოდში მახსოვს კაცო, ეგრე იყო, მიკრული ქონდა იმაზე, რა ქვია, საქარე მინაზე ხოლმე.
2: არა, მეგობრებო, ეხლა მე მაგალითად SMS-ით მოგდის, თუ შენ გავლილი ქონდა ტეგ დათვალიერება, მე რო უკვე გიმთავრდება, SMS-ით მოგდის, რომ თქვენ ამადამ დროს გიმთავრდებათ. ეს ერთად და იმ საბუთშიც რამდენადაც მე მახსოვს.
1: არა, მე არ გიწყობა გააჩინია რომელში გადიხარ. მე სადაც გატარებული მქონდა.
2: შეიძლება, არა, მე მჯერა შენი, მაგრამ მე საბუთში, მე მგონი, ჩემ საბუთში ალბათ იქ სადღაცას პურცელზე წერია, მაგრამ ამას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ჩვენ საუბრობთ სხვა რამეზე. იმაზე კი არა, რომ მე თუ არ გავიარე ტეგ დათვალიერება, რატო დამაჯერიმე? არ გავიარე, დამაჯერიმე. მაგრამ რო დამაჯერიმე, მითხარი რო დამაჯერიმე, რომ მე და მეორეთ რომ აჯარიმებ კიდე ზემოდან იმ ჯარიმაზე რომ აკისრებ, საურავს ისეთ შემატყობინე. იმაზე კიდე ერთ საურავს რომ აკისრებ და 450-მდე რომ აკისრებ.
1: და თან ერთსაც გეტყვი. შენ რა გამოგივიდა შენი მონაყოლიდან? გამოვიდა ესე რომ შენ ორჯერ ხარ დაჯარიმებული ტეგ დათვალიერების იმას. ერთ შემთხვევაში როცა გადაიხადე და მეორეჯერ იგივე ტეგ დათვალიერებაზე კიდევ ახალი გაქვს. ანუ რეალურად ერთ დარღვევაზე ორჯერ მაქვს, რა ქვია, მიღებული
2: ჯარიმის შეიძლება ერთი დღეს დამაფიქსირა, მეორე ხოლმე დავაფიქსირა.
1: კი, დაგაფიქსირა. ანუ ერთხელ ორ, ასე შეიძლება ხუთჯერ თუ პერიოდში, სა?
2: კი, მთლიან თვის განმავლობაში შეიძლება
1: ხუთჯერ მოგივიდეს ყოველ იმაზე სულ ახალ ახალი გექნება. აი ესეც უკვე
0: ეგეც უკვე ძალიან ცუდი რაღაცაა. ტეგ და თვალიერება არ გავიარე, ჩემი პრობლემაა. თუ ტეგ და არავინ არ მაჯარიმებს მე საფრანგეთში, მაგრამ თუ გამაჩერა მე პოლიციელმა, რა თქმა უნდა მაჯარიმებენ, 80-ევროიან ჯარიმა არის. მაგრამ ხა ის რომ შენ ტეგ და თვალიერება გადაგიცდა და დაგაჯარიმებო, ეგეთი რაღაცა არ მინახია რა.
1: არა, თან როგორ არის ხო გიორგი, მიხვდი?
0: და თვალიერება უნდა გამევლო იმაში, რა ქვია, ეხლა ივლისში დამიმთავრდა რა, ჯერ დავდივარ კიდე იმას არ ვწდები, იმიტომ რომ მე რო დავრეკე იმაში, რა ქვია, ტეგ და თვალიერებაში მითხეს რომ 16 ანუ მომავალ კვირას უნდა ჩავიდე ტეგ და თვალიერებას და ის SMS-ი რაც

0: მომიგზავნა იმან. იმას ვაჩვენებ იმას საქმე პოლიციელმა თუ გამაჩერა, რომ აი 16-ში მაქვს აპოინტმენტი, ჩავალ და მეკნება და მანამდე შემიძლია რომ ვიარო იმით, რა ქვია, იმიტომ რომ მე მაქვს აპოინტმენტი. რო არ მქონდეს ეს და არ მქონდეს აღებული ტექნოთვალიერების აპოინტმენტი, მაშინ გამაჩერებს დამაჭარიმით, მაგრამ ის რო შე ტექნოთვალიერება გავლილი არა გაქო და ავტომატურად დაგაჭარემა არ ვიღაცამ დაგაფიქსირე ეგეთი რამე არის აბსურდული
1: საქმე. რა ვიდეო ჯარემაზე, ვიდეო კამერა გაფიქსირე.
2: ვიდეო თი მოგდის. ანუ არის კამერები, რომლებიც შეიძლება ტექდათვალიერება არ გაქვს, ყველა არ არის. ანუ ერთმესიც კი მითხრა, რომ რამოდენიმე ადგილზეა ხოლმე ეს კამერები, რომლებიც კონკრეტულად ამას აჯარიმებს და აი
0: მაგრამ ეგ არ არის დაჯარიმების საფუძველი ეს რა ქვია გოჩა. ეგ არ არის დაჯარიმების საფუძველი, უბრალოდ ტექდათვალიერები მანქანა მე არ ამახ ეს რა ქვია პოლიციელმა უნდა გაგაჭერო შენ. სხვა შემთხვევაში რა თუ არ დაგიჭირა ლავხელა საფრანგეთ შეგონა კამერები არ არის, მაგრამ ესე არ მომდის უპრაგონო ჯარიმა რო შენ ზაგაკო.
2: ხო, არის დათვალიერება გეკა. ჩვენთან ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით უფრო განვითარდით, უფრო ასტექს საშუალებებს ვიყენებთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რასაც გიორგი ამბობს, ჩვენს ტექს საშუალებები რო ასე განავითარე, შეკადამიანო გამაგებინე მაინც მე რომ აჯარიმე, ბრაზე მაჯარიმე.
0: ანუ რას თვითონ უნდა ის განავითარეს და რას თვითონ არ უნდა რაც მე უნდა გამაგებინო ის არ განავითარეს
1: გასა. არა, ბოდიში, მაგრამ აგერ გიორგი რო ამბობს, საფრანგეთში გიორგის თმის არ იყოს რა საფრანგეთში რა კამერები აკლია თუ რა ვერ თუ საფრანგეთი მართლა ჩამორჩენილია საქართველოსზე და იქ ტექნიკურად ვერ განვითარდნენ მიდგომა კიდევ ერთხელ სახელმწიფოს მიდგომა ის ჩინოვნიკი რომელიც ამ კანონს მიიღებს იმას არც ნარუშულოვკა ექნება არც რაღაც პრივილეგიები იცის რომ ხვალზე ეგრო წავა სამსახურიდან ზუსტად აი ამ სისტემის ქვეშ უნდა აღმოჩნდეს და ამიტომ ფიქრობს რომ ისეთი კანონები შევქმნათ რომ მეც და ჩემო ოჯახმაც მეგობრებმაც რომ ყველა ვიგზნოთ რომ სახელმწიფოს რუნავს ადამიანებზე აქ სხვანაირად არის ძმაო მე პარლამენტში ვარ მე ვარ იმაში სამინისტროში მე ვარ იქ ვმუშაობ არანაირი პრობლემა მე არ მაწუხებს იმ ხელა ხელფასები მაგ რაღაც და ხვალზე იმ ბიზნესები რამე ჯერტი ხვალზე წავალ თუ არა სამსახურიდან ეგეც საკითხავია მაგრამ იმდენი მილიონი მაგ ნაშოვნი რომ სულ რო წავიდე და რაღაც ბიზნესში ვიქნები ფული არ მომაკლდება არაფერი სანაცნობო წრე დიდი მყავს ამიტომ არანაირი პრობლემა არ არის მოდი აი ხლა ესე გავაკეთოთ აი ეგ არის ეს არის განსხვავება სახელმწიფო ხელისუფლებებს შორის ერთია, როცა ხელისუფლებაში მიდის ადამიანი, რომელსაც არანაირი პრივილეგია არ აქვს იმით, რომ ის არის პრეზიდენტი, პირიქით პასუხისგებლობა ეკისრება, თორემ პრივილეგია არანაირი ისეთი არ აქვს, გარდა შეიძლება, ნუ მანქანა ემსახურებოდეს, რაღაც კაბინეტი კონდეს და ხელფასი კონდეს თქვა პრეზიდენტის, ხო? მაგრამ თავდება თუ არა მისი
2: ვადა
1: საპრეზიდენტო ვადა ის ხდება ჩვეულებრივი ადამიანი მილიარდები და მილიონები და მილიარდები არ აქვს ნაშოვნი ბიზნესები და რაღაცა ხდება ჩვეულებრივი ადამიანი დადის ქუჩაში და ზუსტად იმ კანონებს ემორჩილება რა კანონებსაც თავის დროზე თვითონ ხელს მიღებას ხელს უწყობდა
0: ოღორა გიორგი ერთადერთი ქვეყანა არის ევროპა სადაც პრეზიდენტი ცხოვრობს პრეზიდენტის სასახლეში ხო დანარჩენი თუ საპრეზიდენტო კანცლერი მაგალითად არ ცხოვრობს გერმანიაში კანცლერის სასახლე არა აი ბელგიაში ჰოლანდია
1: საქართველოსი პრეზიდენტის სასახლეში ცხოვრობს
0: ხო მაგრამ უყურე ის შევიდა და მაინც პრეზიდენტად შევა 24 საათის განმავლობაში საფრანგეთში მაგალითად ხო იმაში ბელგიაში მაგალითად და ჰოლანდიაში ძალიან ცნობილი ეს არის რომ რიუტე ველოსიპედით რო წავიდა რო დაამთავრა ესა რა ქვია თავისი როდესაც მე ხშირად მატარებელში შემოვედია მაგალითად ბელგიის პრემიერ მინისტრი რომელიც მატარებლით მიდიოდა იპრში ცხოვრობს და ორშაბათს ახლა პარასკევს წავიდა იმაში რა ქვია თავის სახლში და მატარებელი წამოვიდა ორშაბათს როგორ ცხები და დადიოდნენ მატარებელში და ისე დაცვა და მძღოლი ნორდის სადგურზე და
2: ო იქი წება მისი
1: სამსახურეობრივია
0: კი
2: და რა არის გიორგი აი ახლა რასაც ვლაპარაკობდით ხო რა არის სინამდვილეში განსხვავება სახელმწიფო ადამიანებმა შექმნეს თავიანთვის და ჩვენთან ადამიანები არის სახელმწიფოს მომსახურეობისთვის. აქ ხო თითოეული მოქალაქისთვის პიროვნება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, შიშის თვალით უყურებს. და ევროპაში უყურებს როგორც მომსახურეს. ეს არის განსხვავება.
1: დაქირავებული.
2: დაქირავებულია მისი კაცო. ის პოლიციელს ის უყურებს რომ ფულს ეს უხდის. საგადასახადო ინსპექტორს ეს უხდის და კი არ ეშინია რომ ხედავ საგადასახადო ინსპექტორი მოვიდა და უიმე დავიკეციო. არა პირიქით, ეს საგადასახადო ინსპექტორი იმიტომ ჭირდება რომ ვიღაცამ სწორი კონკურენტ გარემ ვარ დაარღვიოს და მე არ შემეკვნას პრობლემა. ამიტომ არსებობს ის საგადასახადო ინსპექტორი. ამიტომ არსებობს პოლიციელი რომ ჩემი უფლება დაიცვას და ჩვენთან პოლიციელს რო ხედავ რაღაცა შარში ხარ უკვე კაცო პოლიციელი რო გელაპარაკება და აი დამოკიდებულება სახელმწიფოსთან ჩვენი არის რომ ჩვენ ვართ თითქოს შექმნილი ამ სახელმწიფოსთვის კაცო რომ ამათმა რამენაირად ჩვენგან ფული ამოიღო
0: ძალიან ლამაზი სახელი ქვია საფრანგეთში მაგალითად პატრონს ხო guardian du paix შვიდობის დამამყარებელი ანუ შვიდობის შემგნელი guardian du paix ანუ შვიდობის მაცკერალი ან დამცველი გამიგერო იმასთან შეიძლება ყველა კითხვა კითხო იმიტომ არის ის საქართველოსი დღემდე არა რომ პოლიციას არ კითხავენ რაღაცა ესე აი საფრანგეთში ფრანგი მაგალითად გააჩერენ პოლიციის და იმას კითხავ შნუროკი გამეხსნა და სად მივიდა და აი უყვართ
2: ეს არის ურთიერთობა არის ჩვეულებრივი ეს არის და ჩვენთან კიდე გეუნები ხა ჩვენთან პოლიციელთან რა უნდა გიჭირდეს რომ იმას მიმართო რა იმიტომ რომ შარია რა ხლა ამას რატო ვამბობ ხა კადრებს რომ უყურებ ალბათ ბევრჯერა გაქვთ ნანახი ხო რამ გაგახსენდებათ დაკავებული ადამიანი ერთი პოლიციელი აზის ზემოდან ძირს არის დაგდებული მეორე მოდის და წიხს ურტყავს ბიჭო პოლიციელი რო წიხს ურტყავ ესმის დაკავების მომენტში ჭიდაობ აკავებ შეიძლება დაზიანება ძირს დაწვენილ ადამიანს წიხს რო ურტყავ და ის პოლიციელი დღესაც პოლიციაში მუშაობს დაამთავრდა იმ სახელმწიფოში ლაპარაკი
0: ეს არის ხო მე მქონია შემთხვევა სტრასბურგში აი ნატოს სამიტი რო იყო ანტიგლობალისტების ჯგუფში პოლიციამ და ანტიგლობალისტებმა იწყობეს და ჟურნალისტების დაგუჭირეს, დამიჭირეს თან ისე რომ აი რომ ამაგდეს საერში, სანამ ქვემო ჩამოვარდი, კარგად, აი ვერ ვხდებოდი ერთი პირა ისე ვიყავ, მაგრამ აი როგორც კი მე მიმიყვანეს, აი ჭიდაობი და რაღაცა ძალიან მართლა მუჟლუგუნის მომხდა და დუბინკაც, აი როგორც კი ჩამსვეს იმ მაშინ რა ქვია ავტობუსში, ხო, მანქანაში, ავტობუსში შეყვან. იქ უკვე აბსოლუტურად შეიცვალა ყველაფერი რა და პოლიციის ემაში შენობაში რომ მიყვანეს იქ რა ვიცი ყავა, სიგარეტი, ესა რა ქვია.
2: მე ადამიანი ხარ, ჩვეულებრივად ადამიანად გძნობდავს.
0: ხო, ჩვეულებრივად და მე ბოდიშ რო გაიგესო ჟურნალისტი ვიყავი, მითხრეს რომ უკან წაგიყვანო, იმიტომ რომ შორს ხარ გაბასულიო და ბოდიშე მიიხადეს რომ ჩვენ ახლა იქ რო ვაკავებთ ადამიანებს, სახეზე არ გაწერიათ არავის ვინ ჟურნალისტი ხარ, ვინ ესა ხარ, ვინ ისა ხარ. თან მაშინ არიყო ესე რომ ახლა პრესა უნდა გეწეროს, რაღაცა თავზე უნდა ჩიხტი კოპი უნდა გეპაროს. მაშინ არიყო ესე რაღაც, ხო? არ გამოირჩეოდი და დაგიჭირეს შენს. რა პრობლემაა მე რა? ბოდიში მოგიხადა მიგო. აქ პოლიციელი არის, უბრალოდ დაგაპაც შენი დაკავების ის. იმას შე როგორც კი მიგიყვანა პოლიციის გამყოფილებაში, იმა თავისი მოვალეობა მოიხსნა. და გადაგაბარა პროკურატურას და მოსამართლეს და გამომძიებებს.
1: მაყურებელმა რო სწორად გაიგოს, ჩვენ იმაზე კი არ ვსაუბრობთ, რომ პოლიციელმა თქვა ძალა არ უნდა გამოიყენოს და რაღაც. ეხლა პოლიციელი სახელმწიფოში, რომელსაც ხალხი სემს, ბუნებრივია ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ესეთი პოლიცია არავის არ უნდა. არც ფრანგებს, არც ქართველებს და არავის, ხო? პოლიცია ძალადობას ბუნებრივია ძალადობით უპასუხებს, მაგრამ აი რაზეც ამბობს გოჩა, როცა უკვე ძალადობის საფრთხე არ არსებობს, ადამიანი ძირს გდია და შეიძლება ბორკილებიც ადევს. აი შენ მაშინ რომ მივა სხვა პოლიციელი და წილს ამოარტყავს, აი ამაზია საუბარი, რომ ესეთი რაღაცა.
2: იქ უნდა დაამთავრო, ხო, ის პოლიციელი მინიმუმ პოლიციაში ხო აღარ უნდა მუშაობდეს და ჩვენთან ეს აზრი არავის არ მოსდის თავში, კაცო, ჩვეულებრივად მიაჩნია, რომ მივიდა და მეგობარი პოლიციელი იყო და მიეხმარა და უთხრა იმას.
0: ის რაც გორში გააკეთეს წარმოუდგენელია და გამოვიდნენ ჩვენი ქართული ოცნების დეპუტატები და თქვენს რომ ეგო ხალხის დასანახავადო როგორ ქენითო ის კი არა რომ ეს არ აქვია ეს ეს სკანდალად მოიმასა.
2: ეს პირველ რიგში, აი გიო სწორეს ამ პირველ რიგში სინამდვილეში ყველაზე მეტი და მძაფრი რეაქცია ხელისუფალს უნდა ქონდეს, სახელისუფლებოს უნდა ქონდეს, აკონტროლებელს უნდა ქონდეს, რომ ამას როგორ აკეთებთ, რომ მე არ დამიტოვოს რა ოპოზიციაში მყოფს იმაზე სალაპარაკო, რომ ჩვენ კი არ

0: პირველი მათ უნდა გაეკეთებინათ ეს რეაქცია.
1: არა, მეგობარო, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ ოპოზიციას არ დაუტოვო სალაპარაკო. იმიტომ რომ ხვალზე მე რო ქუჩაში აღმოჩნდები და არ ვიქნები ხელისუფლებაში, მე არ დამემართოს. აი ამაზე უნდა იფიქროს. ეს არის ანუ ამოსავალი წერტილი რა არის? ხელისუფლებიდან შენ როცა გონია რომ ხელისუფლებაში მუდმივად უნდა იყო და ხარ და იქნები და მთელი ამბავი და მილიონებს და მილიარდებს შოულობ, მაშინ არ ზრუნავ იმაზე რომ წესრიგი როგორი უნდა იყოს, სისტემა როგორ ავაწყო, როგორ უნდა იმუშაოს სწორად და ასე შემდეგ. არა, მაგრამ როცა შენ იცი რომ ორ წელიწადში მთავრდება შენი ვადა ხელისუფლებაში ყოფნის ვადა და ჩვეულებრივი მოქალაქე გახდები ყოველგვარი პრივილეგიების გარეშე, იწებ ფიქსო ბიჭო, ჩემს ხო იმუშებს ეს კანონი? არ მინდა რომ ამ კანონმა ჩემზე მოდი ეს კანონი ეხლა შევწოვო. ეს და ასე და მე აი ზუსტად ასე იქმნება ნორმალური სახელმწიფო. როცა საერთოდ ნათქვამია ხო ბიბლიაშიც არის რომ რაც ხვისთვის არ გინდა შენ რაც შენთვის არ გინდა სხვას ნუ გაუკეთებ. აი ამ პრინციპით უნდა ცხოვრობდეს და უნდა მოქმედებდეს ხელისუფლება. რაც შენთვის არ გინდა სხვას ნუ გაუკეთებ, მაგრამ დღეს ხვანაირად არის. მე არ მაინტერესებს, მე მაინც ამას მივახცევ, მე ფული მაქვს, მე მოდი ჯარიმები ამათ დავაკისრო. არანაირი პრობლემა, მე თუ შემხვდა ჯარიმა, არ არის პრობლემა, კაცო, 16000-დან 500 ლარს გადავიხდი. მაგრამ იმ ადამიანს კითხე, რომელსაც 500 ლარი სულ აქვს ერთი თვის განმავლობაში.
2: კი ბატონო,
3: ჩვენთან ხო ადამიანების დიდი ნაწილი ხო ტაქსზე მუშაობს, ხო ის ადამიანები, რომლებმაც ვერაფერი ვეღარ მოახერხა, ხო რეალურად უმაღლეს დამთავრებული პროფესიონალი, რომელიც არავის არაფერ შეარჭირდება, დაჯდა ტაქსით რაღაცა შოულობს და შენ ამხელა ჯარიმას 150 ლარს და იმას უნდა აკისრებ. მისთვის ხო ეს დანგრევაა ყველაფრის, კაცო, ცხოვრების დანგრევაა, ხო? და
2: კი ბატონო,
3: სახელმწიფო რატო შევქმენით? აი რასაც შენ იმაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონსტიტუციაში წერია, პირდაპირ ჯარიმა უნდა შეესაბამებოდეს შემოსავალს, ისე ხმანაირად ჯარიმას, ანუ კონსტიტუციამ განსაზღვრა. საფრანგეთ შეიძლება კონსტიტუცია შეგარწერია, მაგრამ როცა კი ერთმა სახელმწიფომ ესეთი რამე გააკეთა, ინგლისელებს ლაპარაკობდით. ინგლისი ძირითადის რა არის? ჩვენ უკვე წლების განმავლობაში, რადგან ეს ცხოვრობთ, ამიტომ ამას არ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გამოგვიმუშავდა, უკვე მენტალურად უყურებს. ჩვენს ქვეყანაში
2: პრეცედენტული სამართალია.
3: პრეცედენტული სამართალი, ხო, 400 წელი ასე ცხოვრობთ, ამას როგორ შევცვლით, ხო? ეს ამაზე იდგა ინგლისის. არ ჭირდება ვთქვათ, ეხლა საფრანგეთმა შეიძლება კონსტიტუციაში არ ჩაწერა, რომ ეს უნდა იყოს, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს, მაგრამ 300 ევროთი, მან თქვა, რომ იმის გამო, რომ 3000 ევროა დაბალი ხელფასია, ხო, შედარებით ვთქვათ ადამიანს, ამიტომ 300 ევრო უნდა იყოს მინიმუმი. ვიღაცას მეტია, ხო, მაქსიმუმი.
2: მაქსიმუმი.
3: ვიღაცა შეიძლება 10000 აქვს, მაგრამ რადგან ამოვიდა, იქეთა, რომ ყველაზე დაბალი ხელფასი ვისა აქვს და იმის მიხედვით უნდა იყოს ჯარიმა, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ადამიანს დააკისრე ესეთი ჯარიმა, რომელსაც ის ვერ იხდის და უკვე ნიშნავს, რომ შევქმნით პრეცედენტი იმისი, რომ ადამიანები კანონგარეშე აღმოჩნდნენ და უკვე იწખებს როგორ აიცილოს, რა გააკეთოს. კორუფციას ხო სინამდვილეში კანონი ბადებს. ანუ შენ შექმენ ისეთი გარემო, მე მახსოვს ერთ-ერთი იმაზე იყო, რომ მებაჟემ აიღო ფული ევროპული მასში და ნახეს რომ მებაჟე კაცო რაღაცაში ფულს იღებს, გადაირივნენ ხო შიდა იმაში კონტროლის იმაში და დაიწყეს მოკვლევა, რა მიიყვანეს მებაჟე აქამდე. აღმოჩნდა რომ თურმე დაზღვევა კი აქვს, მაგრამ იმ მომენტში გაჩერებული ქონდა დაზღვევა, მისი მშობელს არ ეყო, დედა ყავდა ცუდად და ამიტომ ფული დასჭირდა ამ ადამიანს და აიღო ვიღაცას გამოართვა ეს ფული. რაქნეს კი არ გააგდეს. უთხრეს რომ ჩვენ უნახეთო ეს ყველაფერიო, რაზე იყო, გავარკვიეთ რაზე. აქედან გამომდინარე, ეხლავეო ამ დაზღვევის იმას დაგიჩქარებთო, პრობლემები მოუგვარეს ადამიანს და უთხრეს რომ ეს გამაფრთხილებელი იყოს მეორეჯერ ესეთი არ. ეს უკვე ნიშნავს რომ ასე რომ გეკცევიან, შენ ხომ ფიქრობ რომ შენზე სახელმწიფო ზრუნავს?
2: შენზე იდეალური არც ევროპაა და ახლა ჩეჩილის არ იყოს, დემოკრატიაც არ არის. იდეალური სხვა არაფერი ვერაფერი ვერ მოვიგონეთ, მაგრამ ასე თუ ისე ეს სისტემა აქ მუშაობს. კანონის უზენაესობა რა და არა ის რომ გიორგის 150 ლარი და ამასნეს და მერე დაუმალეს კიდე მეორე მემას ამან არიწოდა და ბიჭო საფრანგეთში ახლა დაუშა და გავაჭერე იგივეს გეტყვი გიო დაუშა და გავაჭერე მანქანას სუდად და დამაჯარებს ხო და გამოიარა მეორე პოლიციელმა ის მე ვეღარ დამაჯარიმებს იმიტომ რომ ის რომ შევიდა სისტემაში ნახა რომ მე უკვე ამაზე ჯარიმა მაქვს და ორჯერი მას და თბილისში ერთი და იგივე ადგილზე გაჩერებაზე კაცო ჩემ ქვის ყოფილზე მასმე სამი მოუვიდა ჯარი.
1: კი ბატონო, ხო და ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად, რომ არის მიდგომა, როცა ადამიანი ხელისუფლებაში ხარ და ფიქრობ, რომ აი რაღაც კანონებზე უნდა ვიმუშაოთ, ხო? ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ხარ თუ საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ხარ, იმაზე ფიქრობ, ხვალ რო არ ვიქნები. მე როგორ ვიცხოვრო, ხო? აი მე არ მინდა მაგალითად რომ მე დამაჯარიმონა, მოდი დღეს უნდა ვიფიქრო, რომ აი ხალხი არ აჯარიმონ, ტყვილა უბრალოდ სამჯერ თუნდაც ერთი დარღვევის გამო, იმიტომ რომ ხვალზე მე რო აღარ ვიქნები ხელისუფლებაში, მე დამემართება და ასე შემდეგ. აი მაშინ
2: უბაცრავა და საფრანგეთის შინაგან მინისტრი, საქმე და მინისტრი არ დააჯარიმ ეს ინტერვიუ ზაზლოდა და კამ უკანო დაჭდა, კამარი არ გაიკეთა და ისე ემახე. ატყდა მთელი ამბავი ამაზე და დააჯარიმა 20 ევროა ჯარიმა კამრის არ გაკეთებაზე და დიდი საფით დააჯარიმეს ჩვენი შინაგან საქმე და მინისტრი, იმიტომ რომ მან დაარღვია ის კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ახლა ბევრი იცახა დამავიწყდა კამერის პროეს გონდა, მაგრამ არა და რა მნიშვნელობა არის დააჯარიმა?
1: ხო იცი, საფრანგეთში, აი მომისმენ, საფრანგეთში თანამდებობის პირი მაინც ჩვეულებრივი მოქალაქეა და რა ჩვენთან ესე არის, ჩვენთან მე ყველაზე უკეთესი ვარიანტი მინდა, აი ჩვენთვის ყველაზე უკეთესი წარმოვიდგინო, რომ ეხლა ჯანდაბას სარგებლობს პრივილეგიებით, მაგრამ იმაზე მაინც რო იფიქროს, რომ ხვალზე ეგ, როდესაც ხელისუფლებაში არ იქნება, მას მოუწევს ამ კანონების დაცვა, რომელსაც დღეს უაზრო კანონების დაცვა, რომელსაც დღეს იღებს, მაინც რაღაცა შეიცვლებოდა და არც ეს გვაქვს, არც ის გვაქვს და იმაზე ნახდათ ვერ ვიოცნებებ, რომ საფრანგეთში ეხლა პრეზიდენტია თუ პრემიერ-მინისტრია თუ შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩვეულებრივი ადამიანია, რომელიც დადის და ასევე აჯარიმებენ როგორც სხვა და ჩვენთან ეგეთ რამე ხო იცი რომ არ ხდება. ხო და აქედან იმიტომ ვამბობ რა, რომ სანამ სისტემა არ გარდაიქმნება და ახალი ადამიანი რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, ეს ადამიანი საზოგადოება უნდა იცოდეს, ჩვენ ვირჩევთ ადამიანებს, ანუ ვქირავთ მენეჯერებს, რომლებიც მართავენ სახელმწიფოს, იღებენ ისეთ კანონებს, რა კანონების დაცვით მათ თვითონ კომფორტს, მათ თვითონ კონკრეტულად ამ ადამიანებს კომფორტს შეუქმნის და თუ მე ჩემთვის ისეთ კანონებს ვიღებ, თქვა რომ მე კომფორტს მიქმნის, ოღონდ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მილიონერებია და გადასახადი ნაკლები გადავიხადოთ მილიონებზე, ასეთი კანონები უკვე ამათმა მიიღეს და საკუთარ თავ შეუქმნეს კომფორტი. აქ საუბარი არის ჩვეულებაზე, თუნდაც ჯარიმებზე, თუნდაც სიარულზე, საცობებში და იმაში, მე რო ვიცი რომ ხვალ მე დაუდგები იმ საცობში და უკვე ბასლაინს ვეღარ გამოვიყენებ. აქედავე დავიწყებ, ხო ფიქს რა გავაკეთო, რომ განიტვირთოს ქალაქი და არა პირიქით, რომ რა შეიძლება მეტად დავტვირთო, რომ ოღონდაც ფული შევიდეს. აი ასეთი აზროვნება როცა იქნება ხელისუფლებაში, მე ეშველება ხალხს, მაგრამ როცა ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებაში ადამიანებს, რომლებსაც მე რატომღაც გადაუტრიალდება ხოლმე გონება, გონია რომ ესენი არიან მუდმივად, ჩვენ უნდა იყვნენ მუდმივად ხელისუფლებაში, აი მაშინ ნელ-ნელა და უფრო ახლა ბოლო პერიოდში უფრო ჩქარა და ჩქარა მივიწევთ უკან. სააკაშვილს ეგონა თავის დროზე, ეხლა ამად გონიათ, იმედი მაქვს რომ ახალს ვისაც ავირჩევთ ნამდვილად დაკირავებული იქნება და იზრუნებს საქართველოსზე, თუმცა ნუ შეიძლება არ მოხდეს ესე, მაგრამ ცვლილება რო არის საჭირო, ეს უეჭველი, ეს 100%-იანია
2: ცვლილება. ბატონო, ჩვენ მანამ არაფერი არ გვეშველება, სანამ კანონის უზენაესობა არ იქნება ქვეყანაში და მანამ არ გვეშველება არაფერი, სანამ ჩინოვნიკი არ მიხვდება რუტესავით და პარტოვერივით, რომ რო დაამთავროს ველოსიპედზე უნდა დაჭდეს და წავიდეს და პარტოვერმა რომ კატა ამოიდო თავის ღლიაში და წავიდა სახლში, ხო? აი სანამ ამას არ მიხვდება, ხო? აი მანამდე არ გვეშველება არაფერი. კანონი არის პარტოვერისთვისაც, რუტესთვისაც, გიორგისთვისაც, ფრენკისთვისაც, ჟამპოლ პიერისთვისაც და რა ვიცი ყველასთვის ერთნაირი და ერთი და იგივე. ხო? ხა მინისტრი არ გაიკეთა ესა რა ქვია, არ გაუტარეს 20 ევროზეა ლაპარაკი, მაგრამ არ გაუტარეს.
0: კი, ეგ არის, სწორედ სახელმწიფო და აქედან გამომდინარეა, აგერ შენს გიორგიც ამას ამბობს და ყველამ ვინ მოვიყვანოთ კი არა, როცა კანონია უზენაესი, ვინც არ უნდა მოიყვანო. ხო, იმზღურებს შეიძლება ოდნა უკეთესი ან ოდნა უარესი იყოს, მაგრამ როცა კანონია მთავარი და კანონი მართავს და არა პიროვნება, ხო, მაშინ
3: ამ ჩარჩოში ჯდება რა ნებისმიერი ადამიანი და ჩვენ პრეზიდენტები გავიხსენოთ. ვერც ერთი ვერ ეტეოდა იმ კანონებში. ისინი უფრო დიდი იყვნენ ვიდრე კანონი. ისინი ამ კანონების დარღვას და თან ადამიანების უდიდესი ნაწილი ამას თვლიდა რომ ეხლა რა პრემიერია და ეხლა რა იზავდა ამას. პრეზიდენტია და კი ბატონო კი დაარღვია. აი რასაც შენ ამბობ, როცა არ გაუტარა ხო იმ ვიღაც პოლიციელმა რომელმაც არ გაუტარა. აი ეს უნდა შექმნა. როცა მოქალაქე არ გაუტარებს, როცა ახში რომ მივადა თავისი მეზობელი რო ატყვის, ნუ ეს რა ქენი და ჩვენთან რო დააქციოს ქვეყანას მეზობელი ეუნება, უი მე რა კარგი ხარ, ოჯახში ეუნებიან, უი რა კარგი ხარ, არაუშავს რო გაგინებენ აიტანე. იმას კი არაუნება რო გაგინებენ, კაცო, რატო გაიხადე საგინებლად დავი? არა, არაუშავს კაცო, შენ ნუ მიაქცევ ყურადღებას. შენ ხომ აი ჩვენიანი ხარ. აი სანამ ეს საზოგადოება გვექნება და სანამ კანონი არ მართავს, მანამდე ვიქნებით ესე რა, ხან ერთ მე უნდა ვეცემ
2: პატრიოტიზმს. სულ ამბობ ხოლმე რო აი ნოდარ მელაძემის ჩვენი დეპუტატების სახლები გადაიღო და ვინ ნოდარ მელაძემ რატო გააკეთა? ბიჭო, ნოდარ მელაძემ რატო გააკეთა კი არა, შე რატო ააშენე? კი. საიდან ააშენე? ბურჯულაძემ ჟაკ შირაკი, გოჩა, აი სულ მაგას ყვები ხოლმე. ჟაკ შირაკი აი რო გამოვიდა ელისეს სახლიდან თავისი მეგობრის რაფიკ ჰარირის ოროთახიან ბინაში მოკვდა სალამაში, რა ქვია, პარიზში. ამ ხელა პრეზიდენტს, ახლა მიტერანის და შირაკეზე დიდი შალდეგოლის მერე ამ ხელა პრეზიდენტები საფრანგეთს არ ყოლია, ხო? არც ახლა ყოს მაკრონი და არც სარკოზი იყო ამ ხელა. ამ ხელა პრეზიდენტი იყო ჟაკ შირაკი. საკუთარი სახლი არ გააჩნდა საფრანგეთში.
3: ეთანხმები, მაგრამ ამას როგორ უყურებენ, იცი, ახლა ამ თემაზე და ვინც ვლაპარაკობთ, ჯერ იმას თვლიან, რომ თღა დაწყობილი ვერ იყო.
1: დებილია, ბიჭო. ხელისუფლებაში იყო რომ ფული ვერ იშოვა.
3: და მე ჩვენ გვთვლიან, რომ ავერცესენი ვერ არიან კარგად რა, ახლა ამას რო შეაქებ, კაცი, არა და ესაა სახელმწიფო რეალობაში. ესა და მე გელაპარაკება ქრისტიანობაზე, გელაპარაკება, რა ვიცი, ტრადიციაზე, ოჯახზე, სახელმწიფოზე, აი ამაზე დგას ინამდვილეში. და გვეშლება ხანდახან და გადავდივართ. აი მთელი 2 საათი მიუძღვენით ამ თემას, რატო? იმიტომ მიუძღვენით, რომ ასეთ საფუძვლებზე დგას სახელმწიფო. ეს საერთო უნდა იყოს ყველასთვის. ნიშნულობა არ აქვს, კიდევ გიძახი, იმაში ეკლესიის წევრი ხარ, მრევლი ხარ, LGBT ხარ, მემარჯვენე ხარ, მემარცხენე ხარ, არა, აი აქ ერთი უნდა ვიყოს უყველა. აი ეს არის ის საერთო რაღაცებს რომ ვეძებთ, რომ არის საკითხები, სადაც ნიშნულობა არ აქვს რა, რა სოციალური წესწარმომადგენელი ხარ, რა სქესის ხარ, რა ეროვნების ხარ, რა იდეოლოგიის ხარ. ეს არის რაზეც უნდა იდგეს სახელმწიფო, კაცო. აი ეგაა ყველაზე მთავარი, როცა ასეთ რაღაცებს მიხვდებით ყველანი და ერთმანეთს კი არ დაუწყებთ, ეს თემა რატო აწია და რა თუნდო და ეხლა და არა, ეს ის თემა რომელსაც კიდე გავს ვილაპარაკეთ, შინაგან საქმეთა მინისტრს აი ამ თემის გადაჭრა შეუძლია, კიდე გავნები ნებელობის შემთხვევაში. ეგრე არ ჭირდება ამას, არც ფინანსური ხარჯები აქვს, არც რაღაცა გზელვადიანი სჭირდება, ამას ჭირდება ამას ჭირდება შესრულება. რა თქმა უნდა, ეს სისულელე უნდა მორჩეს, რომ სახელმწიფოში ეს უნდა გქონდეს. თქმა ჭირდება მარტო ამისი და დაწყება ჭირდება ამის გაკეთების და ვებერთელა პრობლემას. ერთს თუ მაინც ამითი გადამწყვიტავთ, ნუ ჩავთვალოთ რომ რაღაცა ქვეყანაში ერთი ნაბიჯი გადავდგით სწორად რა.
1: ებათო. კარგი გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები. ჩვენი დრო ამოიწურა. გიო და უნდა დაგემშვიდობოთ, დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. თვითფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ჩვენ შეგხვდებით სამივე, შეგხვდებით მომავალ კვირას. ორშაბათს 8:00 ნახევრიდან ვიქნები თქვენ ერთად 10:00 ნახევრამდე. მე კი მომავალ კვირა კი ამ კვირას შეგხვდებით 5:00 ნახევარზე. დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომ

0: ხელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაციაა, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე შეიძლება, ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეტს შევქვნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქვნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდიდება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყოფილი. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართ

0: მოსავლების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომხები ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში აშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ. კობახიზის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ გაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდი ვენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?

უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

მოგესალმებით პატრონებო რადიოსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:00-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. გადაცემათა ციკლს ვაგრძელებთ ისევ. ეს არის უმაღლესი სკოლის რეფორმირების ანალიზი, იმიტომ რომ ეს რეფორმები გრძელდება, ხო? სანამ უშუალოდ თემა არის იგივე, უმაღლესი სკოლა, ეს იქნება რიგით 33-ე გადაცემა და მე მინდა სანამ უშუალოდ დღევანდელ ჩვენ თემას გავაგრძელებდეს, წინ მქონდა ძალიან საინტერესო თემა, მიქანაძის ინტერპელაციის დროინდელი, ასე თქვა, დასკვნეთის სიტყვის განხილვა. მე ვერ მოვასწარი, იქ კიდევ არის კითხვებზე პასუხი, არა დასკვნეთის სიტყვის, არამედ დაზუსტება კითხვების და შემდეგ ისევ მინდა რომ მიქანაძე ასე თქვა წარმოვაჩინო ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩემმა ერთგულმა რადიომსმენელმა და ტელემაყურებელმა და საზოგადო დებამ გაიგოს, ვისთან გვაქვს საქმე და რას საუბრობს და რა კომპეტენციის მინისტრი ყავს საქართველოს მთავრობაში განათლებისა და განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის კუთხით. სანამ უშუალოდ მე იმ დაწყებულ თემას გავაგრძელებდე, მანამდე მინდა მიმართვა არაერთი წერილი მომივიდა მე და შემეხმიანენ, რომ ქიმიკოს მაო გამოთქვითო აზრიო, ქიმიის გამოცდა იყო 14-ში, მანამდე იყო მათემატიკა და ძალიან დაიძაბა სიტუაცია აბიტურიენტებში, მშობლებში და საერთოდ არის ას და გაცვლა გამოცვლა. რაც შეეხება გუშინ გავაკეთე, გუშინ დაიდო ტესტები ქიმიაში და აბიტურიენტების უმეტესობა, აბსოლუტური უმეტესობა წერს, რომ იყო ძალიან რთული, იყო ეს, იყო ის და თავიდან ბოლომდე განвихილე გავაკეთე ყველა საკითხი, 40-ვე საკითხი და მე მინდა მივმართო აბიტურიენტებს და მათ მშობლებს. ქიმიაში იყო 13 არაპროგრამული საკითხი. 13 არაპროგრამული საკითხი. ალბათ მათემატიკაშიც ანალოგიურად რა იყო, თუ მოვასწრებ სეზონის დახურვამდე ერთ-ერთ გადაცემაში განვიხილავ ამას და რა უნდა გააკეთოთ. აუცილებლად ჭირდება ამას გაპროტესტება და ამას ჭირდება დეტალურად რომელ საკითხებში იყო ეს არაპროგრამული საკითხები ჩამოთვლა და მე მაინტერესებს რატომ აძლევთ არაპროგრამულ საკითხებს, რატომ აძლევთ ურთულეს ამოცანებს, განსაკუთრებით მე-40 საკითხი ამოცანა, რომლის მსგავსი საერთოდ არც არის სასკოლო წიგნებში და არც არის არც აკეთებინათ, არც სამაგისო დროა გამოყოფილი საათები და ის 38 საკითხი, რომელიც იყო სამქულიანი, ეს მე-40 ამოცანა 4-ქულიანი, 38 საკითხი თავიდან ბოლომდე არაპროგრამული, 37 საკითხშიც შეიძლება ითქვას, რომ ისიც სამქულიანია და 2 არაპროგრამული იყო.

თუ მესამეც არა, რატომ იღებთ ისეთ პოლიმერებს ან ისეთ ნაერთებს, რომლებსაც საერთოდ ასწავლობენ საშუალო სკოლის ქიმიის კურსში და რატო თხოვთ მათი მოლეკულური ფორმულების დადგენას? რატომ აკეთებთ ამას? ეს ხომ არის არაპროგრამული, მე მივმართავ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ბატონ მიქანაძეს. თავს რომ იქებ და წყინვალეთ ვაკეთებთ ყველაფერსო, რატომ აკეთებენ ამას? შემდეგ, რატომ იღებთ ისეთ პოლიმერებს? საშუალო სკოლაში ძალიან ბევრი პოლიმერული ნივთიერებები ისწავლება, თუ მაინდა მაინც გინდათ, რომ პოლიმერები და პოლიმერები გამოიცნონ ბავშვებმა, მიეცით პროგრამული, რომელიც არის სასკოლო წიგნებში. და არა ისეთი, რომელსაც არ სწავლობენ. ესენი სულ ყველა არა 31-ე საკითხში, მე-7-ე საკითხში, ამ ეხა რო ვთქვა ის ნივთიერება ამონიუმის პერქლორატი, რა სად არის ეს სკოლის ციკლში? და რას გადაეკიდეთ ამ ამონიუმს? მერე ამინომჟავების ფორმულებს ამ ბავშვებს არ მოეთხოვებათ. მაშინ მოთხოვეთ თუ ესე გინდათ. რატომ შეიტანეთ იქ ერთ-ერთი სერინი, ცა საერთოდ დიდი ორი ამინომჟავას ფორმულა იცოდეს ბავშვმა. დანარჩენი არ მოეთხოვება და შეგაქვთ ისეთი, რომელიც არის სწავლება. და ასე შემდეგ, ელექტროლიზეც ჰქონდათ ისეთი საკითხი შეტანილი, რომელიც სკოლის წიგნებში არ არის განხილული. Ну, პოლიმერებზე ვთქვი და იმ უცნობ ნაერთებზე 23 საკითხში და ის ასევე ისეთი ქიმიური რეაქციებია ამ 13 საკითხში, ისეთი ქიმიური რეაქციებია, რომელსაც ეს ბავშვები არ სწავლობენ საშუალო სკოლის ქიმიის კურსით. ეხლა, იცით რა მაინტერესებს? ასეთი გულუბყვილოები ხართ? მე მართავ ეხლა მშობლებს თუ აბიტურიენტებს თუ რაღაცა. ხახნო, რით ვერ ხვდებით, რომ წერთ მოწოდებას, აი გავაპროტესტოს რაღაც და იქ ერთვება ამ ქართული ოცნების ტროლბოტები. და ამ საგამოცდო მაფის დაინტერესებული პირები, დაფინანსებულები. და ებმებით იმართან პოლემიკაში. თქვენ გააკეთეთ თქვენი საქმე. დიახ, ხომ კიდოდათ დადასტურება? დიახ, არა პროგრამული საკითხები იყო. არა ერთი შეტანილი, 13. კარგით. ახლა მინდა გივი მიქანაძე მოკლედ თელი კვირა ვრცელდება, რომ აი ეკას წევრი იყო ჩვენი ისა რა ქვია სამინისტრო და 2 თუ 3 წლის წინ ცუდი მუშაობის და მოუწესრიგებელი მუშაობის გამო გამოვედით იმ ევროპული სივრციდან. ახლა დოკუმენტები შეამოწმეს, გააკეთეს ყველაფერი და ეს დოკუმენტები მოეწონათ. და ამის გამო მოკლედ ამაყობს გივი მიქანაძე და ეხლა ბატონ ბიძინას ეთქოდნენ, რომ აი როგორ სწორედ მივდივართ და მაგრად საერთაშორისო ორგანიზაციამ დადებითი შეფასება მოგცაო. და მოკლედ არის ერთი ამბავი. ჩვენ სწორედ მივდივართო, ეს საზოგადოების შეურაცხყოფაა. ბატონებო, მე მივმართავ ეხლა მინისტ და საერთოდ ხელისუფლებას. რა გაქვთ თქვენ საქებარი ამ განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით? ქაღალდებით ვართ ევროპულ სტანდარტებთან სწორებაზე, მაგრამ ეს არ არის რეალობა. რეალობაა განათლების მაღალი ხარისხი, ხისათვის ბრძოლა. და ჩვენ როგორი ხარისხი გვაქვს? უდაბლესი. რომ დაფინანსება კატასტროფული, რომლის მსგავსი მთელ მსოფლიოში ამ დედამიწაზე არავის არ აქვს. და ისე 2250 ლარი. რითი იწონებთ თავს? ვეკითხები მიქანაძეს და ხელისუფლებას. უნივერსიტეტების დამოუკიდებლობა ჩვენ აქამდე კიდე არ მქონდა და ეხლა ხო საერთოდ გაანულეთ. აკადემიური თავისუფლება, დემოკრატიული კანონმდებლობა ჩვენ არ გვაქვს. ისეთი ცვლილებები შეიტანეთ, აქამდე თურმე გქონია და არ ვაფასებდით. კვლევების დაფინანსება არ მიმდინარეობს სრულყოფილად და კონკურენტუნარიანი სტუდენტები და კურსდამთავრებულები ჩვენ არ გვყავს. 99.99%-ში. და თუ ყველაფერი კარგადაა, მაშინ რატომ მიდიან მასიურად ახალგაზრდები საზღვარგარეთ სასწავლებლად? გაგვეცით პასუხი.
და რატომ არის კვალიფიციური კადრების დეფიციტი? თქვენ თვითონ ამბობთ. და განათლების ხარისხთან უამრავი კითხვა აქვს საზოგადოებას და მათ შორის მეც. ამიტომ თავმოწონება და პოლიტიკური განცხადებების დრო არ არის. არ არის ნამდვილად პატრიცემულო ხელისუფლება. მიხედეთ საქმეს. ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ ესე იგი აი იქ მე ბოლო აბზაცი იმ დასკვნითი სიტყვის ბატონი გივის სიტყვის აი სადღერძელოს რო ამბობდა რომ იმიტომ რომ ისინი ქმნიან საქართველოს ხვალინდელ დღეს ახალგაზრდებზე საუბრობს განათლება არის ყველაფრის ფუნდამენტი განათლება არის ის საფუძველი რომელიც წინ მიუძღვის კელაპტარივით ჩვენი ქვეყნის წინსვლას და ძლიერებას ამიტომ თქვი მე ჩემი გამოსვლის დასაწყისში ვციტირებ ბატონ გივი მიქანაძეს რომ ჩვენ დღეს ვართ ფრონტის ხაზზე რამდენადაც წარმატებული იქნება განათლების სისტემის რეფორმა ეს ადეკვატურად აისახება და ასე შემდეგ წარმატებული არ არის ეს განათლების რეფორმა და ფრონტის ხაზზე ვყოფილვართ ხო ნამდვილად ფრონტის ხაზია განათლების სისტემა მისი მართვა მისი რეფორმირება რეფორმირებაც რომ არ იყოს ხო მაინც ფრონტის ხაზია ეს კი სწორია გეთახმებით მაგრამ რასაკეთებთ ამ ფრონტის ხაზისთვის როგორ იქცევით, როგორ კადრებს ნიშნავთ, როგორ რეფორმებს აკეთებთ და რას აკეთებთ? ყველაფერს აკეთებთ ძალიან ცუდად. შემდეგ, ახლა მე მინდა გავაგრძელო ისევ იმ პარლამენტში გამოსვლების ასე ვთქვათ, განხილვა, მინდა გავაგრძელო და ანალიზი. როდესაც სიტყვა დამთავრა თავისი ძირითადი სიტყვა 2 საათი კითხულობდა მინისტრი ამ სიტყვას ანუ იმ 54 კითხვაზე და ნახეთ რა გააკეთა იმ 54 კითხვიდან რაც 37 უმაღლესებს ეხებოდა მან ვერცეც ვერ უპასუხა პირდაპირ და თავიდან ბოლომდე სრულყოფილად და მხოლოდ 4 კითხვას ნაწილობრივ უპასუხა შემდეგ ტატა ხვედელიანი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, გახარიას ფრაქციიდან, მან ითხოვა დაზუსტება და გამოვიდა ძალიან მოკლედ, რაღაც 1 წუთიანი თუ 2 წუთიანი სიტყვით. ჯერ ერთი რატო უნდა იყოს 1 წუთიანი, ან 2 წუთიანი და თუ გიც 3 წუთიანი გამოსვლები. ასეთ საკითხებზე. და მიმართავს, ბატონო გივი, ის რასაც თქვენ სიცრუე უწოდეთ, პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, შესაბამისობის ანგარიში და შეგიძლია დაინტერესდეთ და ნახოთ, რაც შეეხება დაზუსტებას, ვერც ერთ კითხვაზე ჩვენ ვერ მოვისმინეთ კონკრეტული პასუხები. აი დაზუსტების პასუხები აგერ რამდენიმე ციტატას წავეკითხავ, მაგრამ ეს რა არის, იცით? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ციტატა, ახლა მე რაც წავეკითხე. ანუ ესე იგი, პარლამენტარმა თავის ძირითად სიტყვაში გამოიტანა და იქვე დაუტოვა გადასცა სურათების ალბომი დანგრეული სკოლების და ბაგა-ბაღების და ასევე სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, რომელიც შეეხება მიქანაძის, ასე ვთქვათ, ძალიან ახლობელი, არ ვიცი, რაკ მეგობრო ჯგუფელია თუ ვინც არის რა, მოკლედ, ერთი სამეგობროა, მისი მოადგილე ეს გაბისონია, რომელიც არის ამავე დროს მინისტრის მოადგილე უმაღლესების დარგში და სპიკერი ამ რეფორმის. და გადასა ამ დასკვნა, როცა იყო შოთა რუსთაველის სახელობის ფონდის, სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი. და იქედან წავიდა ხმაური და სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა არსებობს და მე, ვინც ჩემი ერთგული ტელემაყურებელია და რადიო მსმენელი, ნუ ვაჩვენე, რომ ეს კაცი
კაცი თავის დეკლარაცია მიდის, შედის, გამოდის უნივერსიტეტებში და ჰქონდა ძალიან დიდი ანაზღაურება და ქალბატონი გიული ალასანი

ეს უნივერსიტეტშიც მუშაობდა და იქიდან აქვს ძანდიან სხვა, მაგრამ ამებს თავი დავანებოთ ყველაფერს, ვინსა დადის და რა ვიცი, კალეიდოსკოპური სისტრაფით მოძრაობს და სოლიდური ანაზღაურებები აქვს, ამ

ჯერ ერთი სხვა გზა უნდა ნახოს ამ ამგარიშმა და როდესაც გითითებენ, მერე უნდა მიიღო რაღაც ზომები და ისა ღარიბაშვილის ხალხს ხო დაძდევთ კარგად. ხო იჭერთ იმ ანგარიშების და შემოწმების საფუძველზე, აბა რის საფუძველზე ხდება ეხლა წლების წინ გახარჯული ფულის ისა. აქ არავითარი რეაქცია არ ყოფილა, ან შევისწავლით, ან რაღაც, ან პრემიერის მხრიდან, ან რაღაც პირიქით გამოვიდა და ეხლა მე ნახავთ როგორი კიდევ შეურაცხყოფელი გამოსულები აქვს ბატონ მინისტრს. აი ამაზია ეს, ეს იყო ეს სიცრუე არ არის, რასაც თქვენ სიცრუე უწოდოთ, პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, შესაბამისობის ანგარიში და შეგიძლია დაინტერესდეთ და ნახოთ რაც შეიძლება დაზუსტებას. ვერც ერთ კითხვაზე ჩვენ ვერ მოვისმინეთ კონკრეტული პასუხები. ამიტომ ძალიან რთულია რომ დავაზუსტო ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, დაგვისახელეთ ასევე, ანუ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი დღესაც არ არის გამოქვეყნებული. ისე დაამთავრეს რეფორმა და მე თხოვს რომ ცნობარში რატო არ არისო მითითებული ეს ფინანსური ნორმატივიო და ასევე რატომ არ არის წლების რაოდენობა და ანუ კრედიტების რაოდენობა რატომ არ არის მითითებულიო. ასევე დასვა კითხვა ტექნიკურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით დამიზუსტეთ ადამიანი რომელიც ჩაწერს აგრარული მიმართულების ფაკულტეტს და პროგრამას და მოეწყობა ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლებლად. ისწავლის თუ არა სექტემბრიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ხომ არ აღმოჩნდება სოხუმის უნივერსიტეტში? აი ეს კითხა იმან რა ქვია ტატა ხვედელიანმა, ქალბატონმა ტატამ დეპუტატმა. და რის საფუძველზე აიძულებთ ტექნიკურ უნივერსიტეტს საკუთარი ინფრასტრუქტურის გაზიარებას, ასევე რის საფუძველზე მოთხოვა დოკუმენტები. და კიდევ მე ეხლა აღარ გავამახვილებ იმდენად ყურადღებას, მაგრამ გეტყვით რომ კიდევ რა საკითხებს შეეხო ქუთაისის უნივერსიტეტის თვისო, აი ესო წაადგებაო მთელი რიგი საკითხებიო, მათმა სპიკერმა მიბრძანებული იყო პარლამენტში და თქვა ეს ინტერპელაციის წინ და ასევე მან წარუდგინა 152, 156, 116, 119, 113 და 114 დანგრეული სკოლები და ასევე რუსთავის პირველი, მეორე, მე-16, ბათუმის მე-4, მე-5 ხულოს სკოლა, ხელვაჩაურის სკოლა, ქუთაისის მე-4 და მე-7 სკოლა, ხარაგაულის 2 სკოლა, ზესტაფონის 2 სკოლა, თიანეთის სკოლა, ჩხოროწყუს 5 სკოლა და აი ეს ჩამონათვალი და ასე შემდეგ. და შემდეგ სოფო ხორგუანმა დაუსვა კიდევ კითხვა და მის შეფასება და აი რას დაზუსტებული პასუხები გივი მიქანაძის მინისტრი. ცოტათი არ ჯდება, უკვე სერიოზულობის ფარგლებში არ ვიცი, რამდენი ხანია დაახლოების თითქმის 2 საათია, დეტალურად გავიარე 54-ვე კითხვაზე პასუხი. 54-ვე კითხვაზე ბატონო გივი, თქვენ აწარმოეთ, არ გაეცით პასუხები და თქვენ რაც გინდოდათ ისინი გეწერათ. იმ კითხვებზე კი არ გეწერათ უშუალოდ პასუხები და სტატისტიკა კი არ მოიტანეთ, რამდენი ადამიანი ეტაპობრივად დარჩება უმუშევარი და ხელფასებს როდის მოუმატებ და ფინანსური ნორმატივი რა იქნება, მნიშვნელოვნად მომატებული და როგორ მოიმატებს ხარესხი და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რაზე დაწერთ თქვენ მოხსენებით ბარათს, არ გჭირდება შენობებიო, რას გაყიდით, რაც შთანთქავთ, არა ესენი კი არ ისაუბრეთ და ანალიტიკური მოხსენება კი არ გააკეთეთ, თქვენ რაც გინდოდათ გამართეთ ის დემაგოგია და იმ კითხვებს საერთოდ არ გაეცით პასუხი, არც ერთ კითხვას. 4 კითხვას გაეცით პასუხი, ისიც რომ იტყვიან ისე რა, ნაწილობრივ. და კიდე აყენებ შეურაცხყოფას პარლამენტარებს და პასუხი, ეხლა თუ თქვენ ვერ იგებთ, რა იყო ნათქვამი, გნებავთ დაფინანსებასთან, გნებავთ აბიტურიენტებთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციაც გაინტერესებდა დეტალურად, აგიხსენით, მაგრამ მეტყობა, როგორც ჩანს, ამ ახსნასაც აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ გაგებაც უნდა ამ ყველაფერს და ალბათ მაგის უნარიც არის საჭირო. ხო და ამ მოცემულობაში ეხლა თქვენ რაზეც მეკითხებით, კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ 54 დასმული შეკითხვიდან რაღაც კითხვები, ანუ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე ამბობს რა მთელი შენობების გაყიდვა

რომ აპირებენ. ესენიო ჩვენ არ გვეხებოდაო. და ალბათ ამიტომ კიდევ ერთხელ ალბათ ჩემი რჩევა იქნება რომ ვისთანაც გაიარეთ კონსულტაცია, გაიარეთ და თუ არ გაგივლიათ სამომავლოდ გაიარეთ რომ უკეთესად მოემზადოთ როგორც კითხვის ფორმატში ასევე პასუხები თქვენ მიიღეთ პასუხები. თქვენ მიიღეთ ძალიან დეტალურად მიიღეთ პასუხები 44-ვე კითხვაზე. აბსოლუტურად ამომწურავი იყო 2 საათის განმავლობაში. მე იმიტომ თქვი რომ წავიკითხავ ძირითად ნაწილს იმიტომ რომ მე რო ეს მესაუბრა ძალიან დიდ დროს წავიღებდი კოლეგებისა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს ასე დეტალურად წამეკითხა და თქვენთვის წარმომეჩინა. ამიტომ დაფინანსებიდან დაწყებული ნებისმიერი საკითხით რაც ახლა თქვენ დააყენეთ ის რაც ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია თქვენ პასუხი უკვე გაგეცათ და თუ რაღაცა ვერ გაიგეთ ეს ჩანაწერი ღია საჯაროა და შეგიძლიათ რომ გადაახიოთ და იქ მოусმინოთ. რა უნდა გადავახვიოთ და რა უნდა მოусმინოთ? თქვენ ხო მარტო იმ ოპოზიციური დეპუტატების რომ გაეგო, იმიტომ არ იყავით იქ მისული. ადამიანთა რამდენიმე მილიონიან, თითქმის ყველას, თქვენ მომხრეებსაც კი, ვინც ვართ ყველას 3.5 მილიონ ადამიანს და ემიგრაციაშიც რო არიან წასული, იმ ქართველებსაც ყველას აინტერესებს როგორი იქნება სამომავლოდ საქართველოსი უმაღლესი სკოლა და რა დამანგრეველ რეფორმებს ატარებთ ეს თემა სოფლიომ გაიგო. და დაფინანსება რომ არ გაქვთ დღემდე გამოცხადებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. კიდე ვიღებ ხმას. და ცნობარი რო გაქვთ ისეთი რომ ბავშვმა არ იცის რა პროგრამას ხაზავს 4 წლიანზე აბარებს თუ 3 წლიანზე. და დაგისხვათ, კითხვა, სეტეუში გაიარა აგრარული მიმართულებების ფაკულტეტზე რეგისტრაცია ბავშვმა და როგორ და რა მექანიზმებით შეუცვლით? აბა გელოდებით. ყოველგვარი კანონმდებლობის გადათელვის გარეშე. იმ ბავშვებს რას ეთქვით? თქვენ რაღაცებს კანონმდებლობას ფეხს აბიჯებთ, რეგისტრირებულ ბავშვებს მაგას ეთქვით? ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო მე ერთ-ერთ გადაცემაზე შევეხე მიქანაძეს ერთი წელი შეუსულდა მინისტრობის და ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში იყო მიბრძანებული და იქ ისაუბრა საათ ნახევარი მგონი და წინისწინა გადაცემაში მე შევეხე იმ გამოსვლას, მაგრამ ეხლა ყველაფერს გვერდს ვერაული. ყველა მოქმედებით თქვენი სარეფორმო ღონისძიებები მე გეუბნებით, ეწინა აღმდეგება საღაზრს, ბატონო გივი და ბატონო პრემიერო. შეჩერდით, სანამ გვიან არ არის. თორემ სულ მალე დადგება მომენტი, როცა ყველას ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორებს მოგეკითხებათ. ალოგიკური ქმედებების, გაუთვლელი, მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ეგრეთ წოდებული რეფორმებისათვის, რომელსაც მოხვა და მოხვებან გრევა. მე რამდენიჯერ ვკითხულობ, რეგიონებში გადაანაწილეთ და დააფუძნეთ პედაგოგიური აგრარულის და ერთ უნივერსიტეტში ტურიზმის პროფილები. რა ეწოდება ამ უნივერსიტეტებს? რა პროფილის უნივერსიტეტები ეწოდება? ასეთი არ ვიცით პედაგოგიკაში და ამ მე მაქვს პასუხი, ეს არის გაუგებრობა, ქაოსი ეწოდება, მსგავსი ანალოგი არ არის მთელ მსოფლიოში. ეხლა ის აღნიშნეთ თქვენ იმ სატელევიზიო გამოსვლაში, რომ 95% თბილისში იყო და სტუდენტებისო და 85 და რაღაც და 15% იყო იმაშიო, რეგიონებშიო და დეკონცენტრაცია უნდა მოვახდინოთო და ამიტომ ვაკეთებთო ამ რეფორმის არსო და ხარისხი ამაღლდებაო და სხვა გაძლიერდებაო. 53000 სტუდენტიდან 79%-იო პირველადი არჩევანი გააკეთა სახელმწიფო უნივერსიტეტებსაო და 20%-ზე მეტი პირველადი არჩევანი აქვს კერძო უნივერსიტეტებზე. შემდეგ პროფესიული არ შეივსო, 6000 არის რეგისტრირებული და იქ 10600 ადგილი გაქვთ გამოტანილი. ეს თქვენთვის სამწუხაროა. ამას იმიტომ აკეთებთ, რომ მომსახურე

ერის სტატუსი ბოლოს და ბოლოს რო გაამაგროთ, ამიტომ გინდათ შეურიეთ ერთმანეთი, მშობლებს გინდათ რომ რაღაც გული მოუგოთ და ყველაფერი და პროფესიული და უნივერსიტეტის ერთად რეგისტრაცია და აი იქ თუ ვერ მოხდება, აქ მოხდება. მე მგონი მაგდა ჯერჯერობით არჩევს საქართველოს მოსახლეობა რაჯობია პროფესიული თუ უნივერსიტეტი. რა თქმა უნდა, ვისაც რა არჩევანი აქვს, მე ამ იმ შემთხვევებზე ვლაპარაკობ. შემდეგ უცხოელ სტუდენტებზე საიმიგრაციო კანონმდებლობა გამკაცრდა და 5%-ზე მეტი ვერ იქნება მე ვთვლი იმ საკითხებს პაციენტულ ოტარო მაყურებლობა, რასაც იმ გადაცემაში შეეხო სახელმწიფო უნივერსიტეტებს წაართვით ისა და თუ აუნაზღაურებთ ამ ხელა შემოსავლები რო ქონდა იმ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, თუ აუნაზღაურებთ იმ თანხებს, რა თქმა უნდა არა და დაფინანსების მოდელი, აი დაფინანსების მოდელზე მინდა შევჩერდე, რომელიც იმ გადაცემაში ისაუბრა და ასევე დაფინანსების მოდელი განვიხილეთო ზუგდიდშიო, როცა იქ რექტორთა საბჭოს ხდომა ჩაატარა და მან ბრძანა ასეთი რამ, ციტირებ პირდაპირ მიქანაძეს, რომ რექტორების მიერ მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნა დაფინანსების ანუ მთავრობის დადგენილების პროექტი გააცნეს იმ რექტორთა საბჭოზე და რექტორების მიერ მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნაო და რექტორებიო მონაწილეობენ განხილვაშიო და ბატონებო თქვენ რო რექტორებს დაუძახებთ თათბირზე საბჭოს ხდომა დაარქვიდა, გინდ რაც გინდათ ის უწოდე, ეგ არ არის განხილვაში მონაწილეობა. განხილვაში მონაწილეობა ცოტა სხვა რაღაცა არის, მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია იმან და გამოუგნებელია, რომ 2026 წლის სექტემბრიდან კი არ დაიწყება ახალი ტარიფით დაფინანსება, როგორც ეთყობა, როგორც მან ბრძანა და როგორც 2027 წლის იანვრიდან და ასეთი რამ არ არსებობს ბუნებაში, რომ პროგრამა განფასებულია, აქვს თავისი ღირებულება და როგორ შეიძლება პროგრამა პირველ სემესტრში ღირდეს სხვა და მეორე სემესტრში ღირდეს სხვა. მაგრამ მე ეხლა მინდა დაუბრუნდე ხო, ასევე ბრძანა, რომ რეფორმა დასრულდება, ახალ ეტაპზე გადავალთ, გარდამავალი პერიოდის მოდელი იქნება დაფინანსების. ესე იგი, ყველაფერი დამთავრდა, მაგრამ დაფინანსების ახალ მოდელს ვერ ვეღირდეთ. და რო დამთავრდებაო, მერე იქნებაო გარდამავალი პერიოდის დაფინანსებაო და როდის იქნება მერე ძირითადად დაფინანსება, ერთი ღმერთმა უწყის. აი მაშინ იქნება ბატონო გივი, თქვენ რო არ იქნებით, არც თქვენ მინისტრი, იმედია არც ეს მთავრობა რომ არ იქნება. კარგით. ყოველ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი მყავს ხედველობაში. ამას ქვია გაფუჭება საქმის და თავის ვერმობმა. ეხლა მე მინდა, რადგანაც თვითონ დასვა აქცენტები, მეც მინდა რომ აი ეს რექტორებზე გააკეთა აქცენტი, რომ მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნა. მე იცით, გამახსენდა რამდენიმე თვის წინ, შეიძლება ორი თვე ან ორ თვე ნახევარი, პარლამენტში იყვნენ მიბრძანებულები რექტორები კონსერვატორიის და თეატრალური უნივერსიტეტის და აბსოლუტურად მე ყურადღებით მოვისმინე მათი გამოსვლები. გაერთიანებულ სხდომაზე იყო განათლების კომიტეტის და კულტურის კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა იყო და იქ იყვნენ მიბრძანებულები, სამხატვრო აკადემიის რექტორი და კონსერვატორიის რექტორი და მათ სწორი აქცენტები გააკეთეს დაუზუსტებელი ბიუჯეტით რომ მუშაობენ, ამაზე თქვა მაგალითად კონსერვატორიის რექტორმა და ასევე ისაუბრა კონსერვატორიის რექტორმა აი იმ წამყვან პროფესორზე, რომელიც კანონით დააკანონეთ და მატება ეთყობა რექტორს, ეკითხება ყველა რომ ოდიდან იქნება მატება და რაღაცა და როდის დაზუსტდება ეს დაფინანსების, ის მართალია ისე საუბრობდნენ ესენი რა ნაწყვეტიც მე ნახე, მაგრამ თან ეხათრებოდათ, თან ერიდებოდათ, მაგრამ პრაქტიკულად სათქმელი მაინც ითქვა. შემდეგ სამხატვრო აკადემიის რექტორმა თქვა

პირდაპირ თუ არა პირდაპირ, მაგრამ მაინც კი პირდაპირ თქვა რომ ამ წლების შემცირებასო, როგორც ბაკალავრიატში, ისე მაგისტრატურაშიო, ჯობდაო რომ მოიყვანა იქ რაღაცა პროგრამები, დიზაინის თუ რაღაცა, ჯობდა რომ უფრო ხანგრძლივი ყოფილიყო. ანუ 4 წლიანი და პლუს 2 წლიანი, 4 პლუს 2 მოდელიო. და პრაქტიკულად თქვა იმ რექტორმა რომ ვადები არ არის საკმარისიო. სად წაიღონ რექტორებმა თქვენი პატივისცემა და ღირსეული საქციელი. აი, თქვენი ჭარბი ღირსეული საქციელი რა. ბატონო გივი, თათფირზე არ ხდება, გითხარით და კიდე გეუბნებით, განხილვა. რექტორი მარტო ვერ იმსჯელებს. მათ სჭირდებათ აკადემიური წარმომადგენლობით საბჭოებთან, კანცლერთან, პრორექტორებთან, დეკანებთან, პროგრამის ხელმძღვანელებთან განხილვა, ანალიზი, დასკვნა და შემდეგ გაცხადებული თანხმობა იქნება კვალიფიციური. როგორ ექცევით რექტორებს, იყენებთ მათ სახელს, ხართ ამოფარებულები. ამ რექტორებს კიდე რო არ შეეჩერებინათ ეს პროცესები, თქვენ მიიღებდით მაგარ არეულობას ქვეყანაში. დააყენეთ უდიდესი დარტყმის ქვეშ აბსოლუტურად ყველა, რომელ რექტორს უხარია პროგრამების, ფაკულტეტების და იმის ისა, რა ქვია, გაუქმება. ეგეთი რექტორი მე არ მეგულება. არც თუ ნორმალურია რექტორი არ მეგულება და მე მგონი ყველა ნორმალურია 19-ვე. ვის უხარია ეგ? არც საქართველოსში და არც მთელ სოფლიოში. უდიდესი სტრესი, უდიდესი დარტყმის ქვეშ. როგორ ხართ ასეთი სასტიკები? ამიტომ არ უნდა იყოთ იურისტი, განათლების მინისტრი, არც იურისტები, მოადგილები, ჩვენი არის ჰუმანური სფერო. როგორ შეადა არც პრემიერი, უკვე მე რამდენიჯერ ვამბობ, იურისტი. თქვენ ხართ სასტიკები. თქვენ მოქმედებთ სასტიკად. თქვენ ატარებთ სასტიკ რეფორმებს. შეატოვეთ მილევად რეჟიმში, ანუ გაუქმებული პროგრამები და ფაკულტეტები, პროფესორ მასწავლებლები, ადმინისტრაციის თანამშრომლები და ფინანსები არა და არიმატებს. არ ეხმარებით კადრების გადანაწილებაში, არაფერში. შემდეგ რექტორებისადმი რა საჩუქრები გააკეთეთ კიდე? მილევადი და გაუქმებული პროგრამები, დაუსაქმებელი პროფესორ მასწავლებლები, შემცირებაში მოყოლილი ადმინისტრაციის თანამშრომლები, შემცირებული საუნივერსიტეტო ბიუჯეტი, დაუზუსტებელი ბიუჯეტები. დაუზუსტებელი ბიუჯეტებით ამუშავებთ. თქვენ კანონდამრღვევებო. მათ თვალწინ უნდა განადგურდეს სასწავლო რესურსები, გაკეთებული კაბინეტ ლაბორატორიები, სასწავლო ცენტრები, ექსპერიმენტული სამეცნიერო საკვლევი ცენტრები. ეს ყველაფერი მე რაც ჩამოვთვალე, წლების განმავლობაში არის გაკეთებული ნაწვალები, უძილო ღამეები. წვალება, სტრესი, მე თქვენ გეტყვით ჩვენ ქვეყანაში რაიმე ადვილად კეთდება? ამ უფულების პირობებში თქვენი რეფორმით ეს რაც არის შექმნილი 10 წლების მანძილზე, ეს ერთი ხელის მოსმით უნდა დაინგრეს, უნდა განადგურდეს, უნდა დაიშალოს. რატომ გეკითხებით? სად არის დასაბუთება? თან ისტორიული შენობები უნდა წაიღოთ. ახლა ამბობთ რომ ყველა არაო, ნაწილობრივ რაღაცას წავიღებთ, რაღაცას დავტოვებთ. როგორ? თბილისი რუსთავში ივლის პროფესორი, რომელსაც ერთ დღეს თბილისის მაგალითად სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში ექნება ლექცია, ან პირველ კორპუსში და მეორე ლექციაზე რუსთავში უნდა ჩავიდეს, იქამდე პროფესორი მიაღწევს დღის ბოლოს. ბატონო პრემიერო და ბატონო გივი, თქვენ ცხრილი იცით? შეგიდგენიათ? არ შეგიდგენიათ? მოკლედ გეტყვით, ეს არ შეიძლება. ჩამოეხსენით თქვენი რეფორმით, უпроსორად დეფორმით უმაღლეს სკოლას. თქვენ გირჩევთ ბატონო გივი, რომ დაწერეთ დროზე განცხადება, სანამ დროა, სანამ თლა და არაირევა ყველაფერი და არაიჭრება და

გავდექით თქვენ იურისპრუდენციის გზას. ეს ყველაფერი ხუხულასავით რომ დაინგრევა, მერე გვიან იქნება. პოლიტიკურად ისე წააგებთ, რომ ვეღარასოდეს ვერ მოიგებთ, მაგრამ პოლიტიკური წაგება თქვენ იმდენად არ განაღლებთ. ეს უკვე ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მისამართით ვამბობ. განათლება არის დიდი პოლიტიკის დიდი ნაწილი. არ შეიძლება ბატონო ბიძინა ასეთი არაპოპულარული რეფორმები თანაც გლობალური მასშტაბის ერთდროულად გაატაროთ უმაღლესი განათლების სისტემაში. თუ სკოლაში დაtardება ის კიდე კატასტროფაა ცალკე. არ შეიძლება. მე ამას გეუბნები სოფლიო გამოცდილებიდან. არ შეიძლება. რეფორმები დააზარალებთ მთელ სისტემას. თქვენ აღარ იქნებით არც მინისტრი, არც პრემიერი, მაგრამ ეს ყველაფერი რომ დაინგრევა მერე რა მოხდება? ამიტომ მე მინდა მივმართო ვისაც მივმართავ თქვენ საპატიო თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინას. ჩვენ ეს ყველაფერი ბიძინასთან შეთანხმებით ვაკეთებთო. პრემიერმა გითხრა რამდენიმე დღის წინ. რა შეათანხმეს თქვენთან ბატონო ბიძინა? მაინტერესებს. აშენებული და გაკეთებული პროგრამებისა და ფაკულტეტების თავისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით ნგრევა? მე ყველა უნივერსიტეტზე ვსაუბრობ. 19-ვე უნივერსიტეტზე ახლა. პროფესორ მასწავლებლების ქუჩაში გაყრა? ეს შეათანხმეს ბატონო ბიძინა? კვოტების შემცირება მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში? ამიტომ ჩაატარეს შრომის ბაზრის კვლევა? ეს შეათანხმეს ბატონო ბიძინა? ჭარბი სპეციალისტები არ გვინდაო? ეგიდით შრომის ბაზარზე, იმიტომ ჩაატარეს და ისე რომ კერძო უნივერსიტეტებს თავის სუფლებას ვაძლევთო კვოტების დარგშიო? ანგარიშის დროს თქვა ეხლა ივნისის ბოლოს თქვენმა პრემიერმა. ბატონო ბიძინა, თქვენ გიყვართ ანალიზი, დასკვნების გამოტანა. გაიარეთ თქვენი პრემიერისა და მინისტრის გარეშე ყველა საკითხი, ყველაფერი მაღალი დონის ნეიტრალურ ექსპერტებთან. მეცნიერებათა აკადემიასთან არა. იმიტომ რომ კულუარულ საუბრებში მაგალითად ჩემს გავსად მსჯელობენ, აზრები აქვთ, რომ ეს განათლების რეფორმა უმაღლესი სკოლის დაღუპავს საქართველოს განათლების სისტემას, ხოლო ინტერვიუებზე აძლევენ და საწინააღმდეგო აზრს ავითარებენ ის და პრემიერის და მინისტრის სამებელ ასე ვთქვათ სიტყვებს არ იშურებენ. ეს არის ყველაზე მძიმე, ანტიხალხური, ანტიკონსტიტუციური, ანტიმეცნიერული, ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებები, ანუ იგივე რეფორმები. ამ რეფორმების შედეგები იქნება მძიმე და გამოუსწორებელი. კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა დატოვებს საქართველოს. კიდევ მეტი ადამიანი, განსაკუთრებით აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი აღმოჩნდება სამშობლოს გარეთ. პოლიტიკურად წამგებიანი ეს ყველაფერი. მთელი პასუხისგებლობა წამოვა შემდეგ თქვენზე. ბატონო ბიძინა, როცა დადგება ამის დრო და ეს დრო ძალიან მალე დადგება. ყველაფერი უარყოფითი შედეგები იქნება. ყველა შედეგი იქნება უარყოფითი. პოზიტიური შედეგები ამ რეფორმას არ ექნება და არ აქვს. ვინც ეს რეფორმების ბჭყალებში გატარება გირჩიათ, ბატონო ბიძინა, კარგად დაფიქრდით, თქვენთვის პირადად სიკეთეს აკეთებს თუ ბოროტებას? რა უნდა ამ ხალხს თქვენგან? მაგ თქვენ ამჟამინდელ გარემოცვას. პარლამენტში კობახიძის გამოსვლა. ღმერთო, ეს რა იყო? არ მაქვს დრო. შემდეგ გადაცემაზე თუ მექნება გაუშვებ. არცერთ, თუმცა განвихილე ისე, წინის წინა გადაცემაზე. არცერთ კითხვაზე საფუძვლიანი პასუხი არ აქვს. არც საკადრო პოლიტიკაზე, არც შემცირებულ კვოტებზე. შემცირებულ კვოტებზე თქვა, რომ აი ასე გადავწყვიტეთო რა. არანაირი არგუმენტი დასაბუთება არ აქვს, რომ რატო უმცირებს სახელმწიფო სექტორს და რატო არ უმცირებს კერძო სექტორს. შრომით ბაზარზე შედის კერძო სექტორიდან, სახელმწიფოდან და საერთაშორისო სარბიელიდან. კითხვა არ აქვს, ასე პასუხი არ აქვს, ასე
მოვიფიქრე და ასე ვაკეთებთო. არც შემცირებულ კოტებზე, არც გაუქმებულ პროგრამებზე, არც დაფინანსებაზე, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი მატება. არც მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე. ეს არის ის მძიმე რეალობა, რასაც კობახიძე და მისი მთავრობა ბჭყალებში რეფორმას უწოდებს, ეგრეთ წოდებულ რეფორმას უწოდებს. ეს არის ის პროცესი, როცა 100,000-ობით ადამიანი ყოველდღე ვუყურებთ, როგორ ვკარგავთ უმაღლესი განათლების სისტემას. განათლება არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი. ეს თუ არ აქვს ქვეყანას და თითოეულ მოქალაქეს, ხარ აბსოლუტურად დაუცველი და უპერსპექტივო. თქვენი მთავრობის წევრები, პრემიერი, მინისტრი მიქანაძე, სპიკერი, რეფორმის მოადგილე გაბისონია, დადიან მთელ ქვეყანაში და ჯიუტად გვიმტკიცებენ, რომ სტრუქტურული რეორგანიზაცია, ეს ჯოჯოხეთი ვუწოდე მე ამას, კარგია ქვეყნისთვის. და ვინც სიმართლეს ვსაუბრობთ, ფაქტებზე დაყრდნობით, დეპუტატი იქნება თუ ექსპერტი თუ ვინც არ უნდა იყოს, ლანძღავენ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, პოზიცია თუ ოპოზიცია. ამ ხელს შენს დამანგრეველ რეფორმას ყველა ერთად ჩაყვარეს ერთ ქვაბში, ქვარშავენ თუ გწვავენ და გვიშველეთ. თან თქვენსკენ იშვერენ ხელს, რომ ყველაფერი თქვენთან არის შეთანხმებული. ამიტომ ჩაერიეთ, მაგად გარეშე შეისწავლეთ და დაეთათბირეთ იმ ხალხს, ვინც სიმართლეს გეტყვით და არა შემგუებელი ორპირა ადამიანები, ხმადაბლა რომ ერთ საუბრობენ და ხმამაღლა რომ აქებენ გრევის სინდრომის მქონე რეფორმას. აი, ეს არის და კიდევ რა მინდა გკითხოთ? აი, პრემიერი რაღაც გაურკვეველ ახალ ადამიანურ რესურსებზე საუბრობს და შემდეგ იქნება ხელფასები მომატებულიო. ეს როდის ბატონო პრემიერო? 14400 სტუდენტზე რომ დაიყვანთ კვოტებს, 64 უნივერსიტეტს რომ 14400 სტუდენტს გადაუნაწილებთ, ეს ორი უნივერსიტეტმაც არ უნდა იარსებოს საქართველოში. 14400 სტუდენტს ერთი უნივერსიტეტიც კარგად მიიღებს, ან ორი. ერთი კითხვა მინდა დავსვა ახალი კანონის შესახებ. ისე ხომ არ მოხდება, რომ ახალი კანონის მიღების შემდეგ, შემოდგომაზე აპირებთ მიღებას, დაიწყება უნივერსიტეტების სრული რეორგანიზაცია. აი, რაც ჩადეთ დეკემბრის ცვლილებებში, ანუ უნივერსიტეტის ყველა დემოკრატიულად არჩეული ქვესტრუქტურას გააჩერებთ, თქვენ თვითონ პრემიერი დანიშნავს თავის ვიღაცა კადრს და შემდეგ ალბათ ერთი წელი, ორი წელი გაგრძელდება ეს, ხელახლა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია, ხელახლა უნდა დაფუძდეს, ახალი წესდება, ახალი ისა და აი ეს ახალი კადრები და ეს და ის, ესენი ხომ არ უკავშირდება ყველაფერი ერთმანეთს? აი ეს მაინტერესებს მე, რა იქნება შემდეგ. ანუ თავარი საკითხები, საკადრო პოლიტიკა, დაფინანსების ახალი წესი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, შემცირებული კვოტები, განათლების ხარისხი, უნივერსიტეტების ავტორიზაცია, აკადემიური თავისუფლება, დეკონცენტრაცია არ მოხდება პირიქით, კონცენტრაცია მოხდება, ვერცერთ კითხვას ვერ პასუხობს კობახიძე. ბატონო ბიძინა, ნახეთ, ფაქტია და ამიტომ მე გთხოვთ, რომ ჩაერიოთ ჩარევის დროა, შეცდომების გამოსწორების დროა, სანამ კიდევ გვიან არ არის. და მე ერთი ასეთი ჩამონათვალი მინდა, ერთი ნახევარი წუთი მინდა მიქანაძემ
მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზასთან. აი, რაზეც ამბობს, რომ ჩვენი კომპეტენცია არ არის და ასე და ისე. მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე ასევე დასმული იქნა კითხვები და კობახიძემაც ვერ გასცა დაწვრილებით პასუხი. გაურკვეველია მიქანაძემ იმ ტელეკომპანიის ეთერში თავის ერთწლიან შემაჯამებელ სიტყვაში ძალიან გაურკვევლად ისაუბრა ინფრასტრუქტურაზე. პრემიერმა, მინისტრმა უნდა გამოიტანონ გეგმა, რა არის ძირითადი სასწავლო შენობები, ადმინისტრაციული კორპუსები, ექსპერიმენტული ბაზები, საცდელი ნაკვეთები, მიწის ნაკვეთები, ეზოების ფართები, სპორტული მოედნების, დარბაზების, საცურაო აუზების ფართები, საკონცერტო დარბაზები, სამხატვრო სახელოსნოები, თეატრები, დარბაზები, ეს მე უნივერსიტეტებს გვაქვს თავთავიანთი, მაგალითად ხედველობაში მაქვს მე მაგალითად თეატრალური ინსტიტუტი და სამხატვრო სახელოსნოები, სამხატვრო აკადემიის და ყველა სახის უნივერსიტეტები. ზე საუბრობ მათ კონებაზე. სამხატვრო სახელოსნოები, დარბაზები, ობსერვატორია, ნაკრძალები, უძრავ-მოძრავი ქონება, დამხმარე შენობები, რა მიაქვს სახელმწიფოს, რა ფართი და რა ფარც და როგორ შენობებს აუშენებთ, სად, რუსთავი თბილისის გზაზე, რატომ დათვლილია მაგალითად სტუდენტების პრაქტიკები სამეცნიერო კვლევითი საწარმოო ობიექტებში, ტრანსპორტირება, როგორ უნდა იარონ იმ სტუდენტებას სადღაც რუსთავიდან თბილისის სხვადასხვა საწარმოებში, სტუდენტების დრო, სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლები, ააშენოს ცალკეულმა უნივერსიტეტებმა თავიანთი მიწის ნაკვეთებზე აქვთ ისე ზოგადი საუბარი, რომ ზოგიერთს დავტოვებთ, ეს არის არასაგნობრივი საუბარი, რატომ მიგავთ, აქაც ბიზნეს ინტერესებია ჩადებული, ამასაც დასაბუთება უნდა, რატომ მიგავთ და თქვენ ცვლით ქვეყნის ისტორიას. აი ეს მე მინდა, რომ გაითვალისწინოს მთავრობამ და ეს გეგმები ყველაფერი უნდა იყოს დაწვრილებით გამოქვეყნებული. ასე რომ ხან იმას გვიცხადებთ, თესეუს პირველი მეორე კორპუსიო გავიდა 4 თვე და ეხლა აცხადებთ, რომ რამდენიმე ყველა უნივერსიტეტის იდენტიფიკაციის კორპუსი დარჩებაო, რაც მის ისტორიასთან დაკავშირებული, ასე არა, ძალიან ბევრი ქონება და ამიტომ ყველაფერი უნდა იქნას წერილი, უნდა იქნას ჩამოწერილი გეგმა ყველაფერი თავისი ფართებით, რას მიცემთ სანაცვლოდ, აი ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გავიგოთ. და ჩვენი დრო ამოიწურა, მაგრამ მე ერთი ორი წინადადება მინდა და ასე დავამთავრებ. პროფილური სწავლება, აი დიადი გამოსვლიდან მიქანაძეს.

ნების პრინციპებს, აგრარული განათლებისა და კვლევის განვითარების სახელმწიფო ინტერესს, უმაღლესი განათლების სისტემაში პროფილური სპეციალიზაციისა და ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკას და სპეციალიზირებული და კონკურენტუნარიანი ინსტიტუციური კონცენტრაცია სესეუში, იმიტომ რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს დიდი გამოცდილება. აი ამას ამბობს министри парламентში და კიდევ სხვას უწუნებს რომ თქვენ არ საუბრობთ მართებულად და რაღაც. ეს არის სრული აბსურდი და სრული სიცრუე, რომელზეც უახლოეს მომავალში ბატონო გივი ადამიანურად ძალიან დიდ პატივს გცემთ. ვერ წარმოვიდგენდი ასეთი დაპირისპირება თუ მოხდებოდა ჩვენ შორის, მაგრამ თქვენ აგებთ პასუხს. დღევანდელი ჩვენი დრო ამოიწურა, მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ხოლო ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე, ხოლო თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან, რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემენ საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება არ აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია, შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები? გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჯღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი

0: და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: ეს გრიფის საიდუმლო, უკვე ხვდის რას, ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის, გულბათრ ცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
0: უკილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი.
1: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარი ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგე ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთის სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რაბერკეტი უნდა შევქმნათ. რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და გობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და მე თვითონ დალოცოს, გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახავთ.
1: მაინც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყოფილი. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
0: ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: მოსკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ხო, გევედრები, ფრთხილად მატარე.
2: შიფოლის აეროპორტი.
1: ხე, ხომ არ ვარ. ადამიანი ვარ. ქალბატონო, გაიწიეთ. გაიწიეთ, არა. ფრთხილად, ფრთხილად.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური.
1: ჩვენ თქვენთან ერთად ყველაზე მხიარულ და თავისუფალ ქალაქში. ამსტერდამში ვიმყოფებით.
2: ძველი ტრადიციის მიხედვით, იძულებული ვარ მონეტა ავაგდო, რომ გავარკვიოთ, ვის ექნება ოქროს ბარათი და ვის 70 ევრო.
1: ბერს ნუ ლაპარაკობ, მიდი ააგდე.
2: მზად ხარ?
1: მიდი.
2: წავიდა. გერბი?
1: საფასური, საფასური, საფასური, საფასური.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: ეს ხუმრობა? ყველა ერთნაირები ხართ. აღარ დამირეკო.
2: ჟანა, მე ხომ არ მინდოდა, მოიცადე. სპეციალურად ხომ არ გამიგათებია.
1: ამსტერდამს ბევრი აკლია ევროპულ და მით უმეტეს აღმოსავლურ მეგაპოლისამდე. აქ არ არის არც განიერი პროსპექტები, არც სულის შემძრელი ცათამბჯენები, მაგრამ ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა საკმარისია, რომ მიხვდე, აქ ყველაფერია შესაძლებელი. ასეთ თავისუფლებას, როგორიც ამსტერდამშია, სოფლიოში ვერსად ვერ ნახავთ. ეს არის სექსის, ნარკოტიკების და ფასიანი სიყვარულის დედაქალაქი, რომელმაც მოახერხა და შეინარჩუნა წესიერების ჩარჩოები.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: შიფჰოლი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აეროპორტია
2: შიფჰოლის აეროპორტი
1: მას თავისი ბიბლიოთეკა აქვს სამლოცველო და აგრეთვე პატარა მაგრამ ძალიან მოწესრიგებული მორგი 2006 წლის შემდეგ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია აქვე აეროპორტში ხელი მოაწეროს და პირდაპირ გაემგზავროს საქორწილო მოგზაურობაში სამოგზაუროთ $100, ანუ 70 ევრო მერგო, რომელიც შემიძლია 2 დღის განმავლობაში ისე დავხარჯო, როგორც მომინდება. აეროპორტიდან შეგიძლიათ 2 განსხვავებული ტრანსპორტით, ტაქსით ან მატარებლით წახვიდეთ. მე რა თქმა უნდა მატარებლით მივდივარ. მატარებლის ბილეთის ყიდვა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. აქ არ არის სალაროები და ბილეთი სპეციალური ელექტრონული აპარატით უნდა შეიძინოთ. აპარატთან ურთიერთობა თავიდან მე ვერ ავაწყე. აქ ვაგდებ ხურდას, რომელიც არ ეტევა. ეტყობა, სადღაც სხვაგან უნდა ჩავაგდო. გონი გავგიჟდი. აღმოჩნდა, რომ ეს აპარატი საკრედიტო ბარათებისთვისაა, მე კი ისეთი აპარატი მჭირდება, სადაც ფულს ჩავაგდებ. აქ წერია მათთვის, ვისაც საერთოდ არაფერი არ ესმის, ფული გადახაზულია. მერტო შემო, სამი უმაღლესი უნდა კონდეს დამთავრებული, რომ ბილეთი იყიდო. წავალ სხვა აპარატს მოვძებნი. ამ ავტომატით საქმე უფრო მარტივად მოვაგვარე. ხანგრძლივი წვალების შემდეგ, როგორც იქნა ვიყიდე ჩემი ბედნიერი ბილეთი ამსტერდამის მიმართულებით. ანდრე ალბათ თავს კარგად გრძნობს. ოქროს ბარათით. შიფჰოლის აეროპორტი.
2: შესანიშნავია, პირველად მერგო ოქროს ბარათი. და ახლა წარმოდგენაც არ მაქვს, რა უნდა ვქნა ამ ბარათით. უნდა დავფიქრდე. აი პირველ რიგში, ძვირადღირებული მანქანა მჭირდება ზუსტად ვიცი.
1: აეროპორტიდან ამსტერდამამდე მატარებლით მგზავრობას სულ რაღაც 15-20 წუთი სჭირდება. ძალიან კომფორტულია და სულ რაღაც 3 ევრო და 70 ცენტი ღირს. მაგარია, ორსართულიანი მატარებლით არასოდეს მიმგზავრია. ყოველი გამგზავრების წინ ცოტათი ნერვიულობ. მაგრამ დღევანდელი მოგზაურობა განსაკუთრებული შემთხვევაა. არასოდეს ყოფილვარ ქალაქში.

0: გონი ჩემი ჩასვლის დროა. ეს ამსტერდამია?
1: ცენტრალური სადგური.
0: როგორც იქნა ჩამოვედი.
2: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
1: შემეძლო ამსტერდამის ყველაზე ძვირიან სასტუმროებში გაჩერება, მაგრამ სასტუმრო ლოი დიავარჩიე. ალბათ იმიზეზით, რომ ეს ყველაზე უჩვეულო სასტუმროა. ისიც საკმაოდ ძვირია და ჩემთვის, როგორც მილიონერისთვის, შესაფერისია, რა თქმა უნდა. ლოიდის უჩვეულობა იმაში მდგომარეობს, რომ მას არ გააჩნია ვარსკვლავები. აი ესე, უბრალოდ არ აქვს ვარსკვლავები. ვარსკვლავებით კლასიფიკაცია მხოლოდ ნომრებზე ვრცელდება. ასე რომ ამ სასტუმროს ჭერქვეშ არის ერთ ვარსკვლავიანი ნომრები, ორიანი, სამიანი და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მე ჩემთვის ხუთ ვარსკვლავიანი ლუქს ნომერი ავიღე.
0: მე ჩემი 70 ევროთი მხოლოდ იაფასიანი ჰოსტელი შემეფერება.
1: კორტე ლეიტს ედვარდ სტრატის ქუჩა.
0: ჩემთვის უცხო არ არის იაფასიანი საცხოვრებლის ძებნა. გადაცემის პირველი სეზონის წყალობით მასტერკლასების ჩატარება ჩემი ძლია თემაზე. როგორ ვიშოვოთ ნომერი 3 გროშად. ნახეთ ეს როგორ ხდება. რატომღაც კარს არავინ აღებს.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ხომ ვერ მეტყვით რა ღირს ერთი ღამე.
1: ხვალ.
0: ბატონო.
1: ხვალ.
0: დღეს.
1: დღეს თავისუფალი ადგილები არ გვაქვს.
0: გასაგებია, გმადლობ.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
3: ჰალო?
0: არ მესმის. სასტუმრო გვერდითაა? კარგი, შემდეგია. რა ღირს თქვენთან ოთახი?
1: სამწუხაროდ ყველა ნომერი დაკავებულია.
0: მინდა ვთქვა, რომ ნომერი 18 ევრო ღირს. ჩემნაირი ტურისტებისთვისაც კი მისაღები ფასია, მაგრამ ადგილები არ არის. წავედით ზებნა გავაგრძელოთ.
1: სასტუმროს ინტერიერზე ევროპის საუკეთესო დიზაინერები მუშაობდნენ. პირადად ჩემთვის ზოგიერთი ადგილი საავადმყოფოსავით გამოიყურება, მაგრამ ეს არის მინიმალისტურ სტილში გადაწყვეტილი გვიანი არტ-ნუვო. არ ვიცი. მე მსგავსი არაფერი მინახავს. მე არ მესმის მსგავსი რაღაცეები. თავიდანვე გამაფრთხილეს, რომ ჩემი ნომერი არ იქნებოდა ჩვეულებრივი ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროს აპარტამენტების მსგავსი. მითხეს, რომ ნომერი არტ-ჰაუსის სტილშია გადაწყვეტილი და მართლაც რასაც ველოდი, ზუსტად ის დამხვდა. ნომერი მართლაც ძალიან უცნაურია. შუა ოთახში საქანელა კიდია. სამკუთხედის სახურავი. აბაზანა შუა ოთახში დგას. ავეჯიკი ბებიის საკუჭნაოდან წამოღებული გეგონებად. ყველაფერი ძვირად ღირებული და ვინტაჟურია. ის გასული საუკუნის 20-იან წლებშია გამოშვებული. ჩემს ხუთ ვარსკვლავიან ნომერში ფარდებიც კი ხის ფანერისგან იყო დამზადებული.
0: ეს ლიფტი კუთხეში რომდევს ფარდა.
1: ეს ანუ პანჯერას უნდა ჩამოვაფარო?
0: დიახ, ემყუდროვე თუ გინდა ჩამოაფარეთ.
1: აი, ასეთი ჟალუზებია ხუთ ვარსკვლავიან ნომერში. შხაბი არ მუშაობს. ცივიწყალი არის. ცხელი ცუდად მოდის. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ მოვახერხე ჩართვა. ეტყობა ეს რაღაც დიზაინერული გადაწყვეტა იყო.
0: არა, მაღალი კიბეა, ვერავალ. ძალა აღარ მაქვს. წყეული იყოს ის დღე, როცა ამ კიბეზე ასვლას დავთანხმდი. ამსტერდამში იაფისას ცხოვრების ნახვა ძალიან რთული აღმოჩნდა. პირველი, იმიტომ რომ იაფი ამსტერდამში თითქმის არაფერია. მეორე, იმიტომ რომ თითქმის არსად თავისუფალი ადგილი არ არის. სადაც არის ჩემნაირი ტურისტებისთვის ძალიან ძვირია. ოთახი, სადაც ჩემს გარდა კიდევ ხუთი ადამიანი ცხოვრობს, 33 ევრო ღირს.
1: სასტუმროს მეორე სართულზე ბუნებრივად გაშლილ კარავს წავაწყდი. გეგონებოდა ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში კი არა, კოქტებელის პლაჟზე ვიყავი. გამარჯობათ. შეგიძლიათ მითხრათ, აქ რა ხდება? ეს თქვენი სახლია? სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ეს ჯამანდუა, ცნობილი ფოტოგრაფი. მისთვის სასტუმროს ადმინისტრაციამ გამონაკლისი დაუშვა და ნებადართო კარავი შუა სასტუმროს დერეფანში გაეშალა. ეს ამ სასტუმროს კიდევ ერთი ორიგინალური გადაწყვეტილებაა. იცით, პატარა კოცონი გვაკლია და ხორც შევწავდით. ეს ადგილი სრულიად საკმარისია. ფოტოგრაფმა მომიყვა, რომ ევროპაში მოგზაურობისას ოდესაშიც იყო ნამყოფი. ძალიან ლამაზი გოგონები არიან. ლამაზი? მაგრამ მათი შებმა ადვილი არ არის. აბა რა გეგონა? ჩვენი გოგონები არ არიან ადვილად მოსახელთებლები.
0: ცოტა ხანში მაინც გამიმართლა. მე მოვახერხე მეპოვა ადგილი საერთო საცხოვრებელში. ეს არის ადგილი, სადაც გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. საინტერესოა. აქ აურობა საავადმყოფოს გავს. აქ თქვენს განკარგულებაში მხოლოდ ერთი საწოლია. ოთახში ღამეს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სხვადასხვა ადამიანი ათევს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი. არც ხუთ ვარსკვლავიანი ნომერი, მაგრამ ღამის გათევა შეიძლება. ესე ამოვნება 22 ევრო ღირს. არც ისე ცოტაა. სამაგიეროდ ქალაქის ცენტრშია. ჩემი ოთახი 10 ადამიანზეა გათვლილი. ჩემს გარდა კიდევ ორი ნორვეგიელი სტუდენტი ცხოვრობს. დანარჩენებს ალბათ მოგვიანებით გავიცნო. რაც მთავარია, საცხოვრებელი ვიპოვე. შეგვიძლია სეირნობა გავაგრძელოთ.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: როგორ ღაც დავბინავდი და გადავწყვიტე ჩემი უგმეები ამსტერდამში მდინარეზე გასეირნებით დამეწყო. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. სანამ გვაქვს ფული დავხარჯოთ. ბილეთი 8 ევრო ღირს. ამსტერდამის სასიამოვნო შთაბეჭდილება სტოვებს. ის ვენეციის მსგავსად არხებზე არის გაშენებული. ვიწრო სახლები კი ხისგან არის აშენებული. მაგრამ დეკორატიული ვენეციისგან განსხვავებით ამსტერდამი ბევრად უფრო ცოცხალი და რეალურია. ამ კომფორტულ ამას ქუჩებში ველოსიპედით სეირნობის სურვილი გიჩდება. ყველგან სისუფთავე და სიმყუდროვეა. სახლები შოკოლადის კანფეტებს გავს. ყველაზე საოცარი ჰოლანდიური სახლების ფანჯრებია. უბრალოდ შემიყვარდა ეს ფართო განიერი ფანჯრები.
1: დიდ ფანჯრებს თავისი დატვირთვა აქვს. რადგანაც ამსტერდამში სახლის კარებები ძალიან ვიწროა, დიდი ნივთები ფანჯრებიდან შეაქვთ და გამოაქვთ. აქ ფანჯრებს მეორე კარის დატვირთვა აქვს. დაკვირდით ამ კაუჭებს სახურავების ქვეშ. ადრე მათი დახმარებით სახლებში ავეჯი შეჰქონდათ. ახლაც ასე ხდება. ტვირთი ფანჯრიდან შეაქვთ, მაგრამ კაუჭები უკვე სპეციალურმა ამწეებმა ჩაანაცვლეს. ახლა დავფიქრდი, რატომ დავსეირნობ მარტო ამსტერდამის ქუჩებში. მე ხომ პერსონალური გიდის დაქირავება შემიძლია. სულ რაღაც 160 ევროთ.
0: შპიგელგრახტის ქუჩა.
1: თქვენ ალბათ ვლადი ხართ, არა? დიახ, მე ანდრეი მქვია. სასიამოვნოა.
0: ამსტერდამში პირველივე წუთი დახვდები, რომ ეს ნამდვილად სოფლიოში ველოსიპედების დედაქალაქად არის ცნობილი. დღეს ამსტერდამში ველოსიპედები ბევრად მეტია, ვიდრე მაცხოვრებლები. აი გაქირავებას. რა ღირს? სტადიონის პლეინის მოედანი.
1: რამდენი ხნით კიდათ წაყვანა?
0: 3 საათით.
1: 10 და 50 ევრო დაგიჯდებათ. დაზღვევით 12 ევრო იქნება.
0: აღმოჩნდა, რომ არც ისე იაფია. 3 საათით ველოსიპედის დაქირავება 12 ევრო ღირს. 24 საათით 17. ცოტა ფიქრის შემდეგ 24 საათით დაქირავება ვამჯობინე. ასე საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფულს დავზოგავდი. მან კითხა, რომელი იყო

0: არავენ. ეს რაღაც ადგილობრივ სპორტად იქცა. შავ ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნადი საქონელი ნარკოტიკი კი არა, სწორედ ველოსიპედია. ინტუიციამ კარნახობს, რომ მორიგი შეცდომა დაუშვი ცხოვრებაში. არა, არა. აი, ქალს ვაკვირდები. გადააჟდა ერთი ფეხით, წელით და უკანალით მოერგო და მშვენივრად გრძნობს თავს. და წავიდა. გაიარეთ. მე იმ ადგილის სანახავად წავედი, რომლის გამოც მილიონები ტურისტი ჩამოდის ამსტერდამში. ეს მსოფლიოში ცნობილი წითელი ლამპიონების უბანია. სტრესი მივიღე.
1: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
0: სინგელის ქუჩა.
2: ამსტერდამი ველოსიპედების ქალაქია, მაგრამ წარმოდგენა ნამდვილად არ მქონდა, თუ ასეთი ველოსიპედი არსებობდა. სასწრაფოდ უნდა მოვსინჯო, როგორია ამ გამოგონებით წერნობა. ამამპარაც ლუდის ველოსიპედი ქვია. მე მას ლუდოპედი შევარქვი. ეს რაღაც ველოსიპედის და ბარის ჰიბრიდია. მასზე ერთდროულად 12 ადამიანს შეუძლია მგზავრობა. რა თქმა უნდა, პედლების ტრიალი და ლუდის მარტოდალება ნამდვილად მოსაწყენი იქნებოდა. მე გამიმართლა და ბრიტანელი გოგონების ჯგუფი შემხვდა, რომლებიც სიამოვნებით დამთანხმდნენ ჩემ ხარჯზე გასეირნებაზე. გოგონებო, რამდენის გესიამოვნებათ იმდენი დალიეთ. მე გპატიჟებთ. ჩემი ახალი ნაცნობები ძალიან მალე გამოთქნენ უფასო ლუდით და ძალიან მალე დაკარგეს მთელი თავიანთი ბრიტანული სიმტკიცე.
0: ველოსიპედით ნახევარსაათიანი მგზავრობის შემდეგ საკმაოდ დავიღალე. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი რკინის მეგობარი ცოტა ხნით სადგომზე დამეტოვებინა. თან ველოსიპედის სადგომები უფასოა. წითელი ფანრების უბანი უკვე ძალიან ახლოს არის. მაგრამ ველოსიპედის პარკირება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე ტარება. ადგილები არ ჩანს. მეორე სართულზე ავიდეთ. ღმერთო ჩემო, ველოსიპედის ტარება ვისწავლე. ახლა ვისწავლი. კარგა უნდა დავიჭირო ველოსიპედი. ჩასვლა ადვილია. არა. ანდრეი აქ რომ იყოს დამეხმარებოდა. მე შეუძლებელია. როგორ უნდა შევძრე იქ? ამიხსენით როგორ? ვერ ხვდები, ვინ შეიძლება რომ მის აქედან მოიპაროს. იმიტომ რომ შეუძლებელია მის აქედან მოპარვა. დავაყენე.
1: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
0: ცენტრალური მოედნის შემდეგ მალევე იწყება ქალაქის ყველაზე საინტერესო უბანი.
2: ვარმოესტრაატის ქუჩა.
0: აქ განლაგებულია ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, საგამოფენო დარბაზები. ვხუმრობ, აქ ასეთი არაფერი ჩანს. სამაგიეროდ ვხვდებით სამკურნალო სოკოების აფთიაქს და მაღაზია გონდომერიას. წითელი ფანრების უბანი სულ რამდენიმე ქუჩას მოიცავს ამსტერდამის ცენტრში. აი, ეს არის ნამდვილი ამსტერდამი. გეების კინოთეატრები, პორნოთეატრები. წითელი ლამპიონების უბნის ყველაზე დატვირთული ადგილი თეატრი კასა როსენია. ის თითქმის არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი თეატრებისგან. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ შუა სპექტაკლის დროს რომეო და ჯულიეტა შუა სცენაზე სექსით კავდებიან. ეს ყველაფერი კი გაოგნებული პუბლიკის წინაშე ხდება. წითელი ლამპიონების უბნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა, რა თქმა უნდა, კორექტული ვიქნები და გეტყვით, სექსუალურ ბიზნესში დაკავებული ქალები არიან. ამსტერდამში პროსტიტუცია მხოლოდ აქ არის ლეგალური. ამ რაიონის ფარგლებს გარეთ ის კანონით ისჯება. 2000 წლიდან ნიდერლანდებში პროსტიტუცია ლეგალური გახდა. კანონიერი თვალსაზრისით ის ისეთივე ჩვეულებრივ პროფესიად ითვლება, როგორიც ყველა სხვა საქმიანობა. წითელი ლამპიონების უბნის თანამშრომლები გადასახადებს იხდიან და აქვთ პროფკავშირების წევრობის უფლება, რომელიც მათ უფლებებს იცავს. ამსტერდამის პროსტიტუციის პროფესიული კავშირი. ამ კავშირის ფანჯრები პირდაპირ უყურებს ამსტერდამის ყველაზე ძველ ტაძარს. აი ასე, ამ უბანში ძეგლებიც კი იმაზე მიგვანიშნებენ, თუ სად ვიმყოფებით.
3: ჯერ

0: ამსტერდამის მეათედით არდამითვალიერებია, მაგრამ უკვე ყველა ამსტერდამის ღირსშესანიშნაობაში ვხედავ ქათმის ბარკლებს გარნირით. ცუდი არაფერი იფიქროთ, უბრალოდ ფშია.
1: მეც მომშივდა
0: ამსტელდიიკის ქუჩა
1: და უკვე დროა რესტორანში შევიდე. ამ რესტორანში სახელად სითეისტი, მე ვერ დავინახავ იმას, რასაც მომართმევენ. წამოდით ნახოთ, მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს. რესტორანი იმით არის განსაკუთრებული, რომ აქ ყველა სრულ სიბნელეში მიირთმევს. რესტორნის ფილოსოფია იმაშია, რომ კერძის ვიზუალი თქვენში არ მოახდენს გავლენას მის გემოზე. ასე შეძლებთ მაქსიმალურად ობიექტურად შეაფასოთ კერძი. თურმე რესტორანში არ შეგიძლიათ ისეთი ნივთების შეტანა, რომელიც ანათებს. სინგელის ქუჩა.
0: ცოტა ფული თუ გაქვთ, შეგიძლიათ ნებისმიერ სასადილოში წაიხემსოთ. აქ არის ჰოთ-დოგები, სენდვიჩები, ყველაფერი, რაც ნორმალურ ცივილიზებულ დედაქალაქებშია. მაგრამ არის სასადილოები, რომლებიც მხოლოდ ამსტერდამისთვის არის დამახასიათებელი. არ დაიჯერებთ და ქაშაყია. ქაშაყი ისეთივე სტრაფი კვების პროდუქტია ამსტერდამში, როგორც ჩვენთან კარტოფილის ღვეზელი. ზევიდან ხავს და ერთ-ორ მჟავე კიტრს აყრიან. ძალიან გემრიელი ჩანს. ბავშვობა გამახსენდა.
1: ხელი მხარზე უნდა დაადოთ თქვენს გამცილებელს. ის მაგიდასთან მიგიყვანთ და დაჭდომაში დაგეხმარებათ. შემდეგ ელოდებით შეკვეთას. სიგნალეში უნდა ჭამო წარმოსახვით, ყნოსვით და შეხებით. ასე მარწყვის გემო შეიძლება კივის გემოში აგერიოს. ამას არ ველოდი. ღმერთო ჩემო, აბსოლუტურად არაფერი ჩანს. რაც მთავარია, ჩანგალი და დანა ვიპოვე. ვთქვი და მარჯვენაშიც და მარცხენაშიც ჩანგალი აღმოვაჩინე. წარმოდგენა არ მაქვს ეხლა ხელში რა მომაწოდეს. აი აქ რაღაც პატარა კოვზია, ძალიან პატარა. ღმერთო უნდა გავსინჯო, თორემ ისე ვერ გავიგებ რა არის. თვალში რაღაც მოვიტყე. მოკლედ, მე ხორცი და თევზი შევუკვეთე. მომიტანეს რაღაც გაუგებარი თეფშები. ჭამდი, ჩანგალი მალევე წაიღეს და ხელით გაგრძელება მომიწია. გონის უფრას ვჭამ. უბრალოდ არ მიმჩნევენ. თეფში? მოდი დავამატოთ სოუსი გაუგებრობაში. ახლა მე მაქვს რაღაც უბედურება სოუსით.
0: ჰოლანდიელები ამბობენ, რომ როდესაც უკრაინელ კაზაკებს აქ ყირიმის მარილი ჩამოქონდათ, ქაშაყი უფრო გებრიელი იყო. ეს დამანჯერებელია. ქაშაყი გემოთი ძალიან გავდა ჩვენსას, მაგრამ კარტოფილის პიურე აკლდა. ჩემს ცხოვრებაში ასეთი რომანტიკა ჯერ არ ყოფილა. უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან მხიანია.
1: ხორცი ძალიან მაგარი აღმოჩნდა და დანით ვერ გავჯერი, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ხედავდი იმ სიბნელეში. ხელით ვჭამდი და თან ვურევდი სოუსში და ტორტში, რომელიც სავარაუდოდ ერთად მომიტანეს. ამიტომ გემო იყო, არც კი ვიცი როგორ გადმოგცეთ, საზიზღრობა. საკმარისია, დავნახდი. რითკი მსახუროთ, აქედან გასვლა მინდა, გთხოვთ დამეხმარეთ. ახლა ვე ხელი მომეცით. აი ასე. კარგი, აი ასე, აქეთ წამოდით.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: მეგონა ველოსიპედით სიარული და პარკირება ყველაზე რთული იყო.
1: სტადიონს პლეინის მოედანი.
0: აღმოჩნდა, რომ ყველაზე რთული მისი პოვნაა. მსგავს ათასობით ველოსიპედს შორის. სად არის ჩემი ველოსიპედი? სად? მანქანას რომ დააყენებ, მარტივად პოულო. და ყველაფერი ერთმანეთში არეული. ღმერთო, ვიპოვე. ვიპოვე. ვიპოვე. მოდი აქ, პატარა. რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდა ჩემი ველოსიპედის პოვნა. მაგრამ ალბათ უკეთესი იქნება, რომ დავაბრუნო. ასე ნაკლებად ვინერვიულებ ჩემ თავზეც, მასზეც და გამლელებზეც. ამსტერდამში გატარებული რამდენიმე საათის შემდეგ რაღაც უცნაური სიმსუბუქე შევეგრძენი. ეს ქალაქი მიგიღებს ისეც, როგორიც ხარ. აქ ყველგან მშვიდი და სასიამოვნო ატმოსფეროს უფლებს. სოფლიოს ყველა დედაქალაქს თავისი ლოგო გააჩნია. რა თქმა უნდა, ყველაზე ცნობადი ნიუ-იორკის ლოგოა. ამსტერდამსაც ახლახან შეუქმნეს და ის არ არის ცუდი. ასოები ამსტერდამი ქალაქის თანამედროვე ლოგოა. ოფიციალური გერბი 3X-ია. ის 500 წელს ითვლის. ის წმინდა ადრიას სამი ჯვრის სიმბოლოა და აღნიშნავს ღირსებას, სიმტკიცეს და წყალობას. ასე რომ ამსტერდამის სამ ჯვარს პორნო ინდუსტრიასთან არავითარი საერთო არ აქვს.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: რივიერსტრატის ქუჩა.
1: მე წითელი ფანდების რაიონში ვიმყოფები. ზუსტად ასეთი განათებული ვიტრინებიდან იტყუებენ შიგნით სექსი ინდუსტრიის თანამშრომლები მამაკაცებს. ყველაზე იაფი შავკანიანები არიან. მათი 15 წუთიანი მომსახურება დაახლოებით 25 ევრო ღირს. ყველა დანარჩენების კი 50-დან 200 ევრომდე მერყეობს. გაჩნია ასაკს და გარეგნობას. ესეც მხოლოდ 15 წუთი. ფასი არა მხოლოდ გარეგნობით, არამედ ოთახითაც განისაზღვრება, რომელშიც გოგონები ემსახურებიან კლიენტებს. გარემონტებული ოთახი უფრო ძვირი ღირს. ხშირ შემთხვევაში მუშაო კაბინეტი პატარაა, სულ რაღაც 5-7 კვადრატული მეტრია. აი ეს ოთახი კი უკვე დიდად ითვლება. როდესაც კლიენტი ოთახში შედის, ფანჯარაზე ფარდას აფარებენ. იმის ნიშნად, რომ ის უკვე დაკავებულია. სტანდარტული 15 წუთიანი სეანსი მოიცავს ჩვეულებრივ სექსს. და თუ რამე განსაკუთრებული გინდათ, მეტის გადახდა მოგიწევთ. უფრო დეტალური პრეისკურანტის გაცნობა სამწუხაროდ არ შემიძლია. ჩვენი გადაცემა დღისით გადის და შეიძლება ბავშვები გიყურებენ. როგორც ყველა სხვა სამსახურში, აქაც თავიანთი უსაფრთხოების ნორმები აქვთ. ცოტა ხნის წინ პროფკავშირმა თავიანთ თანამშრომლებს ფრჩხილების დამოკლება მოთხოვა, რათა შემთხვევით არ დააზიანონ თავდაცვის საშუალებები. ამსტერდამში ოფიციალურად 2000-მდე კერძო მეწარმეა დარეგისტრირებული, რომელთა შრომით წიგნაკში პირდაპირ წერია: სექსუალური მომსახურებით უზრუნველყოფა. ღამის განმავლობაში გოგონები დაახლოებით 10 კლიენტს იღებენ. მათი თვეური ანაზღაურება 1300-დან 15000 ევრომდე მერყეობს. რა თქმა უნდა, გადასახადებსაც ოფიციალურად იხდიან და მოგების 33%-საც.
0: ფარული კამერა.
1: თუ ამ საქმიანობით მოგინდებათ დაგავება, ესეთი პატარა ოფისის ქირაობა თვეში დაახლოებით 150-160 ევრო დაგიჯდებათ. დამსახურებულ პენსიაზე ღამის პეპლები 40 წლიდან გადიან და ენიშნებათ ევროპის სტანდარტებით განსაზღვრული საშუალო პენსია. ეს თვეში დაახლოებით 2000 ევრო შეადგენს. ამ კვარტალში დადგეს მსოფლიოში პირველი მეძავის ძეგლი. აქ წერია: რაც ნიშნავს, პატივიეცით სოფლიოს სექსმუშაკებს. ცეთ მათ პატივი.

0: წვიმა დაიწყო. საშინლა ცივა.
1: Let's play in this მოედანი.
0: მაგრამ ამსტერდამში ასეთ საშინელ ლამინჩში შეიძლება გართობა. თავიდან ამსტერდამში ყავის სახლებს ეძახდნენ კაფეებს, სადაც იყიდება ყავა. მაგრამ 35 წლის წინ ჰოლანდიის მთავრობამ დაუშვა მსუბუქი ნარკოტიკის ლეგალიზაცია და მას შემდეგ ყავის სახლებში მარიხუანა და ჰაშიში იყიდება. 18 წლამდე ახალგაზრდების შესვლა აკრძალულია. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ შესასვლელში პასპორტი ან მართვის მოწმობა რომ მოგთხოვონ. ამ პროდუქტის ფასი მის ხარისხზე და ეფექტზეა დამოკიდებული. და გრამის ფასი 5-დან 35 ევრომდე მერყეობს. რაც უფრო ძვირია, უფრო ძლიერია. მე საერთოდ არაფერს არ ვიღებ. ალკოჰოლსაც თითქმის არ სვამ, მაგრამ ამსტერდამში ალბათ მხოლოდ სულელი არ გასინჯავს რამეს. Ну, что вы гитхрат? Цота ханში ხმები უფრო კაფეო გახდა. სუნები უფრო მძაფრი. ლამპიონები უფრო წითელი. მოკლედ ცხოვრება უფრო მხიარული გახდა. ტრამვაი სულელო.
1: რა კარგია წოლა.
0: მორჩა. ყველა მომბეზრდით.
1: მთელი დღე ამას ველოდებოდი. აი ასე უბრალოდ ვიწვე.
0: საწავიდე.
1: და არაფერზე ვიფიქრო. ძილინებისა.

0: Морча, холод зили. Зили.
1: Лейденстрат из куча.
0: Ту в чаму? В чаму? Ту давидзину. Мем гони аджебе в чаму. Морча, унда в чаму. Ара, хвалше в чам. Дрес давидзине. Морча, холод зили.
2: Гербиан Сапасури, Амстердаме. Гербиан Сапасури, Амстердаме. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი, და ვიღარიბი ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ვონდელის პარკი.
0: დილით ვონდელის პარკში გავიღვიძე. კიდევ ერთი დღე ვიძინებდი, მაგრამ უნდა ვიმუშაო. ეს განსაკუთრებული ადგილია. აქ ყველაფრის კეთება შეგიძლია. შეგიძლია ისე ირნო, იჯდე, ღამე გაათენო. მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის არის, რომ ეს ერთადერთი პარკია მსოფლიოში, სადაც სექსი ოფიციალურად არის ნებადართული. ამსტერდამის მთავრობამ 5 წლის წინ ნებართვა გასცა. მას შემდეგ ჰომო და ჰეტეროსექსუალ წყვილებს შეუძლიათ ამ პარკში სექსი დაკავდნენ. ამას იმით ხსნიან, რომ ხალხს ვერ დაუშლი იმის კეთებას, რასაც ვერ აუგრძელა. პარკში მოქცევის წესებში მითითებულია, რომ წყვილები უნდა განთავსდნენ საბავშვო მოედნებისგან მოშორებით და წასვლის წინ მთელი გამოყენებული ნივთები უნდა აალაგონ. დილას ყველა ძალიან ენერგიულად იწყებს, დარბიან, ვარჯიშობენ, სეირნობენ ფეხით და ველოსიპედებით. მომწონს ამის ყურება. ძალიან მომწონს. რაც არ უნდა თქვა, ამსტერდამში ხალხს ჯანსაღი ცხოვრების წესი აქვს. ყოველ შემთხვევაში დილით მაინც. კი, ნამდვილად ასეა.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: მე ყველის დიდი მოყვარული ვარ. საჭმელს საერთოდ არ შევჭამ, თუ გემრიელი ძვირადღირებული ყველი მექნება. საუკეთესო ყველი ამსტერდამიდან ცოტათი მოშორებით სოფელ ზანსეს ჰანსში იყიდება და ამიტომაც იქ გავემგზავრე.
0: სოფელი ზანსეს ჰანსი.
1: ზანსეს ჰანსი ქვეყნის ეროვნული საგანძურია. აქ ნამდვილ ჰოლანდიურ ყველს ამზადებენ. ისეც კი არა ჩვენთან რომ იყიდება 50 გრივნად. გარდა ამისა, აქ ამზადებენ ტრადიციულ ხის ფეხსაცმელს, კლომპებს. სიამოვნებით გიახლებოდით ყველს, მაგრამ რადგანაც გზად კლომპები შეგხვდა, ჯერ აქ შევიაროთ და ყველს მერე მივხედავ. შუა საუკუნეებში საუკეთესო გემებს ჰოლანდიაში აშენებდნენ. გემთა მშენებლებს ესაჭიროებოდათ ისეთი ფეხსაცმელი, რომელიც მათ ფეხებს დაიცავდა მძიმე მორებისაგან. ასე გახდა კლომპები ეროვნული სიამაყე. მართალია მას აღარ ამინხმარობს, მაგრამ ტურისტებისთვის საუკეთესო სუვენირია. შეიძლება უფლება მომცეს. оказывается, კლომპები ციარული რთული აღმოჩნდა. წელი სწორად უნდა გეჭიროს. ტერფი მაღლა უნდა ასიო. გამართული და ამაყი დავაბიჭებ და ვარჩევ ფეხსაცმელს. წარმოდგენა არ მაქვს როგორ დადიან ამ ფეხსაცმელში. ეს საშინლად არაკომფორტულია. სამწუხაროდ ექსპონატები, რომლებიც დახცი აწვია, არ იყიდება. რომ შემძლებოდა ჟანასთვის ვიყიდდი იმას, ზევით რომ აწვია, ღია პირით. ეს ის ერთადერთი შემთხვევა იქნებოდა, როცა ჟანა პირს ფეხებით მოკუმავდა. მაღაზიაში ყველაზე ძვირი კლომპები ავარჩიე. ის 75 ევრო ღირს და ხელით არის მოხატული. მივხვდი რატომ იყო კლომპებში სიარული რთული. გვიან მითხრეს, რომ ისინი აუცილებლად შალის წინდებზე უნდა ჩაიცვა. აი, თურმე რატომ გამიჭირდა. ამიტომ წინდებსაც ვიყიდი. სამი წყვილი მინდა, მე ხომ მდიდარი ვარ. ჰოლანდიაში ყველის აურაცხელი სახეობა არსებობს. ალბათ 300, 400, შეიძლება მეტიც. ჰოლანდიელები ამბობენ, რომ ყველი და ტიტები ერთმანეთს ეჯიბრებიან.

0: მრავალფეროვნებაში.
1: ეს სხვადასხვა სახეობის ცხვრის ყველია. ეს შებოლილი ყველია. ეს ჩეულებრივი.
0: შეიძლება გავსინჯო.
1: დიახ.
0: გემრიელია. გემოვნების ამბავია. ჯერჯერობით ეს ყველაზე მეტად მომეწონა. ეს უფრო ახალია.
1: კი.
0: ახალი. მოკლედ ეს არის ახალი, ჭყინტი და გამოუცდელი ყველუკა. სინგელის ქუჩა.
1: საუზმეზე გადავწყვიტე ამსტერდამში ტრაფიკების კიდევ ერთი საინტერესო ვარიანტი მომესინჯა. უზარმაზარი ბუტერბროდებით სავსე ავტომატი. ბუტერბროდომატი.
0: ეს ყველი მომეწონა. აი ამას ვიღელი.
1: აქ არის ბუტერბროდები ქათმით, ღორის და საქონლის ხორცით, ფრიკადელკებითაც კი. ყველაზე ზვირს ავირჩე. 3 ევრო ღირს.
0: 130 ევრო, დაახლოებით 4 კილო. ეს გამოვა.
1: ჩააგდებ ღურდას, კარი გაიღება და გამოიღებ შენ ჰამბურგერს.
0: რამდენიმე სახეობას ავიღებ. და ჟანას მწვანეს წავუღებ.
1: ეს მინი ღუმელებია. ამიტომ ბუტერბროდი ყოველთვის თბილი და ძალიან გემრიელია. ძალიან გემრიელი.
0: მიავირჩიე სტოლვეიკერი, დელფტ ბრაუ და ოლდ დაჩ მასტერი 12-იანი დაძველებით. ეს ყველაფერი 388 ევრო დამეჭდა. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის კი ეს არც თუ ისე ძვირია.
1: 3 ევრო თუ გექნება, ჩიმშილით არ მოკვდებით. წავედით.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: როკინის პროსპექტი.
1: შეხედეთ, როგორი ფერადი ფორმები აწვიათ. და რამდენი არიან. ფოტოაპარატებიც აქვთ. ბავშვებიც არიან ახალგაზრდებიც. აღმოჩნდა, რომ აქ მშენებარე მეტროს გვირაბში უფასო ექსკურსიებს ატარებენ. მე ძალიან მომხიბლა სიტყვა უფასო და შესვლა გადავწყვიტე. მომცეს რეზინის ბოტები, ჟილეტი და ჩაფხუტი. შემდეგ 40 წუთის განმავლობაში ჰოლანდიურ ენაზე ვისმენდი ლექციას თანამედროვე გვირათმშენებლობის ტექნოლოგიებზე. თურმე ეს ექსკურსია ტარდება სპეციალისტებისთვის, ინჟინრებისა და მშენებლებისთვის. მართალია გვირაბის მშენებლობის შესახებ ვერაფერი გავიგე, მაგრამ ფოტოები გადავიღე. ასე იწყება ფილმი კატასტროფები. სწორედ ამ ადგილას ახლო მომავალში მეტროს მატარებლები ივლიან. ამსტერდამის ქვემოთ უკვე 4 მეტროს ხაზია. მე ახლა მეხუთეში ვიმყოფები, რომელიც ქალაქის ჩრდილოეთის და სამხრეთ ნაწილს დააკავშირებს. ახალი ხაზი ამსტერდამის ისტორიული ცენტრის ქვემოთ გაივლის. ვინ იცის, იქნებ წითელი ლამპიონების კვარტალი ახლა ჩემს თავზეა. ხალხო, სათხართ. ხალხო, დამელოდეთ. ხალხო, სათხართ, არ მინდა სამუდამოდ აქ დარჩენა. გთხოვთ, დამელოდეთ.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: სათხო უდესკადეს სანაპირო.
0: ყველამ ვიცით, რომ მუზეუმებში ინახება ძვირფასი ნივთები, სადაც არაფერს არ უნდა შეეხო. ევროპაში კი ჩვენგან სრულიად განსხვავებული მუზეუმებიც არსებობს. მაგალითად, ლუდის მუზეუმი. ის ატრაქციონების პარკს უფრო მაგონებს, ვიდრე მუზეუმს. აქ შეგიძლია შენ თვალწინ შენივე სახელობის ბოთლი დაამზადებინო, რომელსაც იქვე საზეიმოდ გადმოგცემენ. შენ თვალწინ. ამ ოთახში ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ბოთლში ერთ-ერთი წვეთი ხარ. ამას ეწოდება ყოფნის ეფექტის ინტერაქტიული კინოთეატრი. აქ შეგიძლია გახდე დიჯეი და შექმნა რამე მაგარი მუსიკა. შეგიძლია დაისვენო რელაქსაციის ოთახში, რომელიც კოსმოსურ ხომალდს უფრო მაგონებს, სადაც წამოწვევი და ვარსკვლავებს დააკვირდები. ამ ოთახში კი პანორამა წუთში ერთხელ იცვლება. ახლა ჰონკონგში ხართ, 5 წუთის შემდეგ კი რიო-დე-ჟანეიროში. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ მუზეუმებში სიარული ძალიან დიდი სიამოვნებაა.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: დამის მოედანი.
1: მოგზაურობის ბოლოს გადავწყვეტე ცენტრალურ მოედანზე გასულიყავი. ასე გამოიყურება ქალაქის

მთავარი მოედანი. აქ ბევრი ხალხია, ყველა ისვენებს. აქვეა მადამ ტუსოს მუზეუმი. შესვლა 25 ევრო ღირს, რასაც მე ვერ გავწვდები. ამიტომ მხოლოდ ფასადების და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით დაკმაყოფილდები.

0: კაიზერს გრახტის ქუჩა.
1: ამსტერდამში ერთი უცნაური ტრადიცია აქვს. როცა ამსტერდამელი გადაწყვეტს, რომ ძველი ველოსიპედი აღარ ჭირდება, ის მას არხში აქტებს. არხების სიღრმე ამსტერდამში დაახლოებით 3 მეტრია და ადგილობრივები ამბობენ, რომ პირველი 1 მეტრი ნაგავია, მეორე ველოსიპედები და მხოლოდ მესამე წყალია. მართალი გითხრათ, ჯერ გამოუცდელი მოგზაური ვარ, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დავბრუნდე იმ ქალაქებში, სადაც უკვე ვიყავი. მექსიკაში ფული არ მქონდა და მონეტა ავაგდე. აქ კი შეუზღუდავი ლიმიტი მაქვს და მინდა ამსტერდამს ამსტერდამულად დავემშვიდობო.
0: ამსტერდამის ქალაქია, რომელიც გარყვნილებასთან, თავისუფლებასთან და აღვირახსნილობასთან ასოცირდება. მაგრამ ეს ასე არ არის. ამსტერდამი ძალიან თბილი და მყუდრო ქალაქია, სადაც ყველაფერი ევროპულად სუფთა და მოწესრიგებულია. რა თქმა უნდა, აქ არის გარყვნილება, მაგრამ ის მხოლოდ 3 ქუჩით შემოიფარგლება და თან ძალიან ძვირია. ყველას თავისი ამსტერდამი აქვს. სანამ აქ არ ჩამოხვალ, ვერასოდეს გაიგებ ამ ქალაქის სულს. გაიწიეთ.
1: ცხელი წყალი ცუდად მოდის. ხვალ.
0: რა?
1: თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველას გეპატიჟებით.
0: ხალხო, სათხართ.
1: ხელით ჭამა საშინელება, თანაც სიბნელეში.
0: დღეს ყველა ძალიან ენერგიულად იწყებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
1: ორ დღეში ამსტერდამში თითქმის მთელი ფული დავხარჯე. 79 ევრო და 85 ცენტი. ყველაზე ძვირი ჰოსტელში გადავიხადე 22 ევრო. რის ღირებულებაშიც ერთი საავადმყოფო საწოლი და ოთახში უამრავი უცხო ადამიანი შედიოდა. ველოსიპედის დაქირავება 17 ევრო დამიჯდა. ძვირად ღირებული გართობა იყო ასევე გემით გასეირნება. 8 ევრო. კვება მთლიანობაში 14 ევროზე ცოტა მეტი დამიჯდა. დანარჩენი თანხა ყავის სახლში დავხარჯე.
2: მე უარი არაფერზე მეთქვამს. ყველაზე ძვირი ხუთვარსკვლავიან ნომერში გადავიხადე, სადაც ცხელი წყალი არ მოდიოდა. თითქმის 500-500 ევრო დამიჯდა მანქანა მძღოლით და მთვრალ ბრიტანელ ქალებთან ერთად ლუდის ველოსიპედით სეირნობა. გართობა და სუვენირები 1500 ევროზე ცოტა ნაკლები დამიჯდა. საერთო ჯამში ორდღიან დასვენებაში 2500 ევრო გავანიავე. ცხოვრება მშვენიერია.
0: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ვონდელის პარკი.
2: ჩვენ ვტოვებთ ამსტერდამს. ერთადერთი არასასიამოვნო ფაქტი, რაც ამ ორ დღეში შემემთხვა, ის არის, რომ გაწვიმდა.
1: მარტო შენ კი არა, მეც ეგუსიამოვნება შემემთხვა და ძალიან ცივა.
2: ჯობია მომიყვე, რას აკეთებდი ეს ორი დღე.
1: ყველაფერი შესანიშნავად იყო, მაგრამ აქ ძალიან სიძვირეა. ძალიან. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ასე დემოკრატიულ ქვეყანაში ასეთი არადემოკრატიული ფასები იქნებოდა.
2: არ ვიცი, ჩემთვის არც ისე ძვირი იყო.
1: რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათი. მომეცი, მე კოლგას დავიჭერ და შენ ამოთხარე. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახალი ტრადიცია გვაქვს. ყველა ქალაქში ჩვენ მარხავთ ბოთლს, რომელშიც $100 დევს. თუ თქვენ ამსტერდამში უფლოთ აღმოჩნდით, ჩვენი საგანძური თქვენ დაგეხმარებათ. მე ხომ საკუთარი გამოცდილები დავამტკიცე, რომ $100-ადაც შეგიძლიათ საინტერესოდ გაატაროთ უქმეები სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში. ამსტერდამშიც კი. თუ ჩვენ საგანძურს მიაგნებთ, გადაიღეთ ვიდეო და ჩვენ აუცილებლად ვაჩვენებთ მას ჩვენს გადაცემაში. წერილში მითითებულია ჩვენი კოორდინატები. ესეც საგანძურის კოორდინატები. ვონდელ პარკი. შემოსასვლელი ხუბსტრატის ქუჩიდან. მიდით ტბასთან. მარჯვენა მხარეს უნდა იყოს პატარა მაღაზია. მის მოპირდაპირე მხარეს დგას ორი ხე. ზუსტად შუა გულში ჩავარხეთ ბოთლი. ნამდვილია.
2: ასეთი ოპტიმისტური განწყობით ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ფრთხილად, ჯანა, უფრო ფრთხილად. მიდი, მიდი.
1: ყველა ჯანმრთელად და ბედნიერად იყოს. გისურვებ სიხარულს, სიყვარულს და წარმატებას.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს Dux Napoli. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
2: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
3: სამხედრო
2: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
3: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
2: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ხმ ერთმა დალოცოს გააკეთო სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
3: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების,

0: დაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
1: ისრაელს,
0: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
1: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
0: ირანის მოსახლეობის
1: ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
0: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
0: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გადაცემაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან აი ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი ადამიანი.
0: გახსნა აქ ამას.
1: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატომ შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი ხოთაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა გუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად გუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მერე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსა და არ უხწვია და არ უბზვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
0: მართლა საოცარი.
1: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
0: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
1: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინამდებობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
0: კი, გამო.
1: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
0: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილი მიღწევა.
1: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩეულებრივი.
0: და წეგან რომ ახსენე.
1: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს ბატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
0: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცამ შექმნა.
1: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებრძვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა. და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომით და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური კანკუნი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური კანკუნი.
1: მოგესალმებით ყველას.
2: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და მე და ჟანა მექსიკის უძვირეს კურორტზე კანკუნში ჩამოვედით.
2: კანკუნში შეუდარებელი სანაპიროები, ზღვამზე ჯუნგლები და ფერადი თუთიყუშებია.
1: ასევე მშიერი, მტაცებელი ზვიგენები.
2: ყოველთვის ყველაფერს აფუჭებ. მონეტა აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური. ანდრეი. მე მივდივარ. ანდრეი, კარგი რა. ეს როგორ მოხდა?
1: ჟანა, ძალიან გთხოვს, არ გეწყინოს. არა უშავს, მე რა მოხდა, რომ ეს ჩანთა და მხოლოდ $100 გერგო. სამაგიეროდ $1,000,000 გამოიყურები.
2: მართლა?
1: რა თქმა უნდა.
2: მე ვიტყოდი მილიონი და კიდევ $100. ჩემი ავტობუსი სად არის? დამელოდეთ.
1: ხშირად ვეტყვი ხოლმე ამას.
2: მექსიკის უკიდურეს კიდეზე მდებარეობს ქალაქი, რომელიც პირველი ეგებება მზის ამოსვლას. მდიდრული ვილები და თეთრი იახტები. ეს ადგილი მხოლოდ მდიდრებისთვის არის შექმნილი. ისეთი შთაბეჭდილება გჩებათ, რომ კანკუნი ლამაზი და მდიდრული ფილმის ერთი დიდი დეკორაციაა. მაგრამ როგორც ნებისმიერ ფილმში, დეკორაციის მეორე მხარეს სრულიად განსხვავებული ცხოვრებაა.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: უქმეების გატარება მექსიკის ჯუნგლებში გადავწყვიტე. ხოლო გადაადგილების საშუალებად ყველგან მავალი ჯიპი ავირჩიე.
2: ზოგ-ზოგი ერთებისგან განსხვავებით მე არ მყავს ჯიპი თავისი მძღოლით. ამიტომ ცენტრში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავალ. კანკუნში ჩასვლის ყველაზე იაფი საშუალებაა ავტობუსი. ის $4-ზე ცოტა მეტი ღირს. ძალიან კომფორტული ტრანსპორტია. კონდიციონერი ჩართულია, ხალხი ცოტაა. ტელევიზორშიც ფილმი გადის. ქალაქი კანკუნი 40 წლის წინ ნულიდან ააშენეს. მანამდე მის ადგილას პატარა მეთევზეების სოფელი იყო. მის გარშემო კი გაუვალი ჯუნგლები. ერთ დღესაც მექსიკის მთავრობას მოუვიდა იდეა, რომ ეს ჭაობი მსოფლიო დონის კურორტად ექციათ. ასეც მოხდა. დღეს კანკუნი კარიბის სანაპიროზე საუკეთესო კურორტად ითვლება. ის ასევე ყველაზე ძვირადღირებული დასასვენებელი ადგილია.
1: კანკუნი მილიონერების ქალაქია. აქ ფეხით არავინ დადის. სავალ ნაწილზე ადამიანებს ნამდვილად ვერ დაინახავთ. პრაქტიკულად აქ არც კი არის სავალი ნაწილები. კანკუნის ყველაზე ფეშენებელური რაიონი 7 კილომეტრიანი ქვიშის სანაპიროთია დაფარული. სანაპირო ფორმით ციფრ 7-ს მოგაგონებთ. აქ მხოლოდ ძვირადღირებული, ძალიან ძვირადღირებული და წარმოუდგენლად

0: ზვირიანი სასტუმროებია. მე სუსტად აქ ვიცხოვრებ. ან აი აქ. არა, აქ ჯობია. თუ აქ.
1: მე ამ სასტუმროში ვერ დავრჩები. ნომრის საშუალო ფასი $200. ჩემი $100 ამ ადგილას თავს ზედმეტად გძნობ. აქ ნამდვილი მდიდრების წვეულებაა.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
1: კუკულკანის ბულვარი.
0: მოვედი რომ კანკუნის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ნომერი ვიქირავო. რა თქმა უნდა, ყველაზე ძვირადღირებული და კარგი ნომერი ავარჩიე. ორსართულიანი საპრეზიდენტო აპარტამენტები. ნომრიდან საუკეთესო ხედი მექნება და ეს ყველაფერი ოქროს პარათის წყალობით. რა თქმა უნდა, $6000 რაღაც განსაკუთრებულ ძველოდი, მაგრამ ასეთ მასშტაბებს ვერც კი წარმოვიდგენდი. ღმერთო ჩემო. მიყვარს ოქროს პარათი.

0: ჩემს განკარგულებაში უზარმაზარი ჰოლი, საძინებელი, ისევ კორიდორი, კიდევ ერთი საძინებელი, კაბინეტი, უზარმაზარი მისაღები ოთახი, ისევ კორიდორი, შემოსასვლელი, საბაზანო, ჯაკუზი და უზარმაზარი ტერასა. ჩემი აპარტამენტიდან საუკეთესო ხედი იშლება. ღმერთო ჩემო, დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო, მე შოკში ვარ. და პირადი აუზიც კი მაქვს.
1: გერბიან საფასური, კანკუნი.
2: სანამ ანდრეი სიმდიდრეში ცურავს, მე ფირუზისფერ ზღვაში ვიბანავებ. როგორც ჩანს, კანკუნში ჩემი ფინანსებით მხოლოდ ქვიში სანაპიროს და ფირუზისფერ ზღვას გავწუდები. ეს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ზღვაა.
0: კუკულკანის ბულვარი.
2: ზღვა ძალიან სუფთაა, ძალიან ცხელა და ერთი სული მაქვს როდის ჩავალ წყალში. აღარ შემიძლია, ვერ ვითმენ. ერთი წუთით გამატარეთ. აი ზღვაც.

0: ფოტოშოპი არ გეგონოთ. საოცარი ის არის, რომ კარიბის ზღვა ნამდვილად ასეთი ფერია. ღია ფირუზის ფერი და წყალი ისეთი გამჭვირვალეა, რომ ფეხის წვერებს ხედავ. ზღვა ძალიან კარგია, მაგრამ ძვირადღირებული სასტუმროების და სპა სალონების შუაგულში არაფერი მესაქმება. გასაგებია, კანკუნი შესანიშნავი ადგილია ტურისტებისთვის. და მეტი არაფერი. გადავწყვიტე მაიას ტომების ინდიელები მენახა. მათი შთამომავლები, ვინ ჯერ კიდევ 2012 წელს იწინასწარმეტყველეს სამყაროს დასასრული. ავტობუსის ბილეთის ფული ნამდვილად მაქვს. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: დიდარი ტურისტებისთვის კანკუნის მთავარი გასართობი ველური ჯუნგლების ტურია.
0: 54 კილომეტრი კანკუნიდან.
2: მექსიკა ის ადგილია, სადაც ქალაქიდან 2 კილომეტრში თქვენ უკვე საფრთხე გელოდებათ. მექსიკის ჯუნგლები ჩვეულებრივ ტყეს მოგაგონებთ. მაგრამ მოდუნება არ იჩქაროთ. თუ ასეთ გველს ფეხს დააბიჯებთ, ფეხს დაკარგავთ. ეს მწერი თუ გიკპენთ, ენა გაგისივდებათ. და თუ ამ ხის ფოთოლს შეეხებით, ნამდვილად მოკვდებით. ერთი სიტყვით, მე საფარის ტური შევუკვეთე გიდთან ერთად. აბა, გამოდით, სათხართ. მაჩეტეს გარეშე ჯუნგლებში გავლა ძალიან რთულია. დანომრილ ხეებს

შორიდან უნდა მოუაროთ, რადგან მათი ფოთლები ძალიან შხამიანია. მაჩეტეთი გზის გაკვლევა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. უბრალოდ რამდენიმე მეტრის გავლა შევძელი. ძალიან ძნელია ამით სიარული. ექსკურსიის ფარგლებში ტბაში ბანაობა შედის. ერთი შეხედვით ეს უწყინარი დაგუბებული წყალია. მაგრამ სინამდვილეში ეს მაიას ტბაა, რომლის შესახებაც უამრავ ლეგენდა სხვებია. ისინი ტბიდან მხოლოდ წყალს არიღებდნენ, შიგადაშიგ წყალში ძვირფასეულობას და ლამაზ გოგონებსაც აგდებდნენ. ასე ისინი თავის ღმერთებს მსხვერპლს სწირავდნენ.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: დანიშნულების ადგილამდე გავჩერდი. ამბობენ, რომ აქ საინტერესო ზოოპარკია.
2: კანკუნდულუმის დამაკავშირებელი გზატკეცილი.
1: სადაც ყველა რეპტილია თავისუფლად დადის და შეგიძლიათ ნიანგსაც კი მოეფეროთ. მოკლედ, ველურ ბუნებასთან სრული იდილია. ძალიან მაინტერესებს. ღმერთო, რა მოუსვენარია. ახლოს არ მივალ. ნიანგზე სიმპათიური არა? არა გთხო, არა? როგორ ჩანს, მაიმუნი. მაინც მაიმუნია. დაუჯერებელია, შეხედეთ. ჩემს ზათვალეს რას უშვებიან? დიდი მადლობა. გმადლობ. დაფხაჭნილიან, დასვრილიც. ცხოველების თავისუფლად სიარული სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ცივილიზებულ სამყაროში. ცხოველებისთვის დიდი კომფორტია, მაგრამ სტუმრებისთვის პირიქით. მიყვარს ზარმაცი ცხოველები.
2: ფრთხილად შეიძლება გიკბინოთ.
1: იკბინებიან? წაიღეთ. აქ ნიანგების თავისუფლად დადიან. ღმერთო ჩემო, მეშინია. აქ ნიანგების თავისუფლად დადიან. მერთო ჩემო, მეშინია. იქნებ უკან დავბრუნდე. არა, უკაცრავად, შეიძლება ჩაგეხუტოთ და თქვენ გამოყვეთ. ამის შემდეგ სიკვდილის ბელი კი იწყება. ერთი არასწორი ნაბიჯი და ყველაფერი დასრულდება.
2: აქ 30-ზე მეტ ნიანგს ვსერდით.
1: აქ 30 ნიანგი ყავთ.
2: ყველაზე დიდი, დიდი ბოსია, ალფა მამრი. უკვე 3 წლის არის.
1: ყველაზე დიდი წყალშია. მადლობა ღმერთს. საკმარისია, გამომართვით. გამომართვით. გამომართვით. მართალია ის პატარა ნიანგი იყო, მაგრამ მისი ხელში დაჭერა მაინც უსიამოვნოა. ძალიან უსიამოვნო. იცი რომ არაფერი მოხდება. და აქ სულ გვერდით დაყვებიან, მაგრამ არ ვიცი, მოდი გავაგრძელოთ.
2: იქით მაიმუნები არიან.
1: ისე მაიმუნები?
2: ყველგან არიან.
1: არა, საკმარისია, არ მინდა. მაიმუნებთან აღარ წამოვალ. შენც დაგღალეს, არა? მეც თავი მომაბეზრეს. გარშემო ყველგან მაიმუნები არიან. ძალიან სასაცილო ჭამენ. ფეხზე მომახტა. შეიძლება აქედან გავიდეთ? აღარ მინდა ამ ზოოპარკში. წამიყვანეთ აქედან.
2: ჩემი საფარი ტური კანოპისაც მოიცავს. კანოპი ვაგირზე ექსტრემალურ დაშვებას ნიშნავს, რომელიც ტროპიკულ ტყეზეა გაბმული. მიშველე, დამეხმარე, მეგობარო. დამეხმარე. თავი არ შეგეშინდეს. მიდი, აბაშენიცი, წავიდა.

0: $15 ზოოპარკში მოვეფერე ქვეწარმავლებს და ნიანგებს. საშინლად დამკვინეს კოღოებმა. და მაიმუნებმა სათვალე გამიტეხეს. ქუდი გადავარჩინე. მე მგონი დროა ინდიელებთან წავიდე. ასე ზოოპარკში არასოდეს ყოფილვარ. საშიში ცხოველები გარეთ დარბიან. და მეც გვერდით ყავარ. სად არის გაჩერება? ავტობუსი. დამელოდეთ. გააჩერეთ.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: კუკუკანის ბულვარი.
2: ჯუნგლებში გასეირნების შემდეგ კანკუნში დავბრუნდი. ძალიან მშია. მოკლედ სადილის დრო მოვიდა, მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათით რესტორანში მანქანით წასვლა ეს ძალიან მარტივია. იქამდე კატერით მივალ. აი ჩემი ტრანსპორტით. სწორედ ამით გავცურავ. ახლა ხანს გვერდზე ჩაგუარე კანკუნის ყველაზე დიდრულ ვილებს. ასეთი სახლების ფასი $2 მილიონიდან იწყება. თუ ასეთი ვილა გინდათ, სახლში მიხვალთ, ყულაბას გატეხავთ, აიღებთ $2 მილიონს და შეიძენთ.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: სოფელი აკუმალი.
0: საღამოს მოვედი სოფელში, სადაც ნამდვილი მაიას ტომის დამომავლები ცხოვრობენ. სად მოვხვდი? მეგონა რომ ისინი დღესაც ბომბულებით დამხვდებოდნენ, მაგრამ არა. გარშემო ყველაფერი ძალიან გავდა ჩვენს უკრაინულ სოფელს. უბრალოდ ხალხი იყო განსხვავებული. არა, გმადლობ. ხალხი აქ ჯუნგლების პირას ცხოვრობს და ბავშვებს თავისებური სათამაშოები აქვს. აი, ეს არის ნორმალური სოფელი. ბავშვებს წიგნების მაგივრად ხელში გველები უჭირავთ. და იცინიან.
2: საიდან გაქვს? ბუჩქებში ვიპოვე. და რას უპირებ? არაფერს, უბრალოდ ვეთამაშები. თამაშო.
0: ერთ დროს მაია უდიდესი ცივილიზაცია იყო. მათ ჰქონდა დამწერლობა, არქიტექტურა, ასტრონომია და ხელოვნება. დღეს მათი შთამომავლების უმეტესობა წერა-კითხვა არ იცის. თანამედროვე ტანსაცმელიაცვია და ქრისტიანობის მიმდევრები არიან. ისინი დღითიდღე კარგავენ უნიკალურ თვითმყოფადობას. როგორ ჩანს, რაღაცა ზეიმობენ. მაიას ინდიელებს ბევრი გასართობი არ აქვთ. შაბათობით სოფლის მოსახლეობა მსვლელობას აწყობს. ეს მსვლელობა კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. თანამედროვე ინდიელებს ასეთი მსვლელობა კინოსაც უცვლის და კლუბსაც. ერთი სიტყვით, ასეთია მათი კულტურული ცხოვრება. სხვა გასართობი არ არსებობს. ასე ცხოვრობენ. ღმერთო ჩემო, ისვრიან. კუკულკანის ბულვარი, ნიჩუპტეს ლაგუნა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოკლედ, წავიდეთ. გამარჯობა, ეს ჩემია? დიახ. ჯერ არაფერი შემიკვეთავს, მაგრამ როგორც ჩანს მზარეულმა საჩუქარი გამომიგზავნა. რატომღაც შეფის საჩუქარი უმითებზედი იყო. არ შევიმჩნიე, ვიფიქრე რომ ეს ძველი კარებული რეცეპტი იყო. მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის მარტო ლობსტერის ფეხები ავიღე. ისინი ყველაზე უკეთ გამოიყურებოდნენ. ორივეს ავიღებ. თავაზიანი

0: ინტანი ბოლომდე დამელოდა სანამ შევჯამდი. შემდეგ კი ასევე თავაზიანად მითხეს, რომ მე სადემონსტრაციო პროდუქტები შევჯამე. პროდუქტი მოაქვს სტუმართან, ის ამოწმებს, რომ ყველაფერი ახალია. ირჩევს თევზს და შემდეგ უკვეთავს მას მოსამზადებლად. სადილად უზარმაზარი ლობსტერი შევუკვეთე. დიახ, აი ეს იყოს. ხო, აი ეს, შენ. მიდი, მომემზადე. მეგობრებო, ცოტათი მაინც მოათვინიერეთ ეს ლობსტერი. ოქროს ბარათით მოვდივარ. ბემზადები სადილისთვის და ის როგორი ქცევა. სხვათა შორის ლობსტერი ერთადერთი არსებაა პლანეტაზე, რომელიც ტკივილს არ განიცდის. მას ცოცხლად წვავენ ტაფაზე. ის კი მშვიდად წევს და იძინებს.
1: ძალიან მეინტერესებდა, როგორ ცხოვრობდნენ უდიდესი ცივილიზაციის შთამომავლები. ამიტომაც ადგილობრივ მაცხოვრებელს, სელინა როდრიგეს ვესტუმრე. ეს თქვენი სახლია? ყველანი ერთად ცხოვრობთ? შეიძლება დავათვალიერო. შეიძლება? მადლო. სახლი, სადაც სელენას დიდი ოჯახი ცხოვრობს, სახლს ვერ დაარქმევთ. არ არის არც ცხელი წყალი, არც გაყვანილობა. სამზარეულო ცალკე მდგომ პატარა ქოხშია. სელენას ქმარი კანკუში მუშაობს და სახლში იშვიათად მოდის ხოლმე. ჩემი ქმარიც ხშირად არ არის ხოლმე სახლში. სულ სამუშაოდ არის წასული. რამდენი შვილი ყავთ? მალე მეათე გეყოლებათ? სელენას უმცროსი შვილი 4 წლისაა. უფროსი მარია კი 20-ის. მას უკვე თავისი შვილი ყავს. ადგილობრივი ქალები ბევრ შვილებს აჩენენ. საავადმყოფო არ არის, ამიტომ ბავშვებს სახლში აჩენენ. აქ ძინავთ? 12-ის ერთ ოთახში. მე, რა თქმა უნდა, სრულ ეიფორიაში ვარ. ასეთი არაფერი მინახავს.
2: გერბიან საფასური კანკუნი
0: სოფელი აკუმალი
1: ამასობაში მზეც ჩავიდა და სასტრაფოდ დაიწყე ღამის გასათევის ძებნა. რა მოხდა? რა, დასაკარგი არაფერი მაქვს? სად არ მიძინია? მაიას ტომების შთამომავლებთან კი ჯერ არ გამითევია ღამე. კარგია, რომ ინდიელების სტუმართმოყვარე ხალხი აღმოჩნდა და ყველა სახლი შემოვლა, არ მომიწია. შეიძლება შემოვიდე.
0: მობრძანდით.
1: სახლის პატრონს გაეხარდა კიდეც. ხშირად ხომ არ ყავთ უკრაინელი სტუმარი? პირველად ხედავ მაიას ინდიელის შთამომავალს.
0: მე პირველად ხედავ უკრაინელს.
1: როგორ ჩანს, ვახშმის დროს მოვედი. მაიას ხალხი პურს არ ჭამს. საერთოდ არიციან ეს რა არის. ისინი ასეთ ხელ სიმინდის ბლითებს აცხობენ. მას ტარტილია ეწოდება. შეიძლება დაგეხმაროთ? ასე? ასე? ყველა მედამცინის. თვითონ ლამაზად აკეთებს. გეგონება, ხელი კი არა, აპარატი აქვს. არაფრის გემო არ აქვს.
0: ყველაფერი ძალიან გემრიელია. უამრავი კერძი შევუკვეთე და ვხვდები, რომ უკვე საკმაოდ დანაყრებული ვარ. ვეღარ ვერევი. ძალიან მსუყია. მადლობ. $298.
1: ეს არის ჩვეულებრივი ოჯახის ვახშამი. სიმინდის ფირფიტა და ცხარე წიწაკა. საშინელება. მე კულტურული ადამიანი ვარ და გადავწყვიტე გოგონებს ვეკონტაქტო. იცით საიდან ვარ? უკრაინიდან. იცით სად არის უკრაინა? გაგიგიათ? არა, არ იცით? ძალიან ლამაზია. ლამაზი ქვეყანაა. იქ უამრავი კეთილი ფერია ცხოვრობს. მე მგონი გოგონებს გიჟი მგონი ვარ. ეს თუთი ყუში ბავშვებმა ჯუნგლებში იპოვეს. ჩვენ შვილებს სახლში ძაღლები და კატები მოყავთ. აქაურ ბავშვებს კი ქვეწარმავლები და თუთი.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: უკვე გვიანია, ძილის დროს მოვიდა.
2: სოფელი აკუმალი.
1: ჩემი საძინებელი და ჰამაკი მაჩვენეს. დამამშვიდეს, რომ ოღოები არ არიან. მაქსიმუმ ჭერიდან შეიძლება ხვლიკიან მორიელი ჩამოხდეს. რაც მთავარია, კოღო არ მიკმეს. ჰამაკებში რატომ წევხარ? აქ ხომ არის კომფორტული ლოგინი, რატომ ჰამაკი?
2: საუკუნეების მანძილზე ჩვენ ასეთ ყოფას მივეჩვიეთ. რადგან ლოგინზე წოლისას სურგი უფრო გტკევა.
1: საბრალოები ლოგინში მათ ხერხემალი აწუხებთ. ჩემს მასპინძელს მთავარი შეკითხვა დაუსვი. კარლოს კითხე თუ რას ფიქრობდა 2012 წლის სამყაროს დასასრულის შესახებ. ჩვენთან ყველგან წერენ, რომ ეს მაიას ტომებმა იწინასწარმეტყველეს.
2: ამის შესახებ ნამდვილად პირველად მესმის.
1: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანელი.

0: გერბიან საფასური კანკუნი გერბიან საფასური კანკუნი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური კანკუნი.
1: არაფერი ჯობია დღის ასე დაწყებას. საოცარ ტერასაზე ვზივარ.
2: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანო.
1: და ზღვის ხედით ვტკბები. 6000-იან ნომერში საუზმეზე ლამაზად დაჭრილი ხილი მომიტანეს.
2: ხო.
1: იცით, ასეთ საუზმეზე არ ვოცნებობდი, მაგრამ არა უშავს. შევჭამ ხელს.
2: მასპინძლებს $15 დაუტოვე. უხერხული იყო ისე წამოსვლა. სოფლიდან დილით ადრე წამოვედი. აქვე ახლოს ტულუმაში მაიას ყველაზე ცნობილი პირამიდებია. იქნებ მათ მაინც შეინარჩუნეს ძველი დიდება და პირვანდელი სახე. უნდა გითხრათ, რომ ჩრდილში 40 გრადუსი მექსიკისთვის მისაღები ტემპერატურაა.
1: ტულუმის სამარხები.
2: სიცხეს ყურადღებას არავინ აქცევს. მაგალითად, ჩვენ ხომ არ ვიმჩნევთ 27 გრადუსი თვოს. აქ სიცხე +50 ითვლება. 40 გრადუსი ნორმალურია. ისე მცხელა, დამავიწყდა კიდეც რისთვის ჩამოვედი. ხო, მაიას პირამიდები.
0: გერბიან საფასური, კანკუნი.
2: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანო.
1: მეორე დღე კანკუნში ყველაზე ეგზოტიკური და ძვირადღირებული გასართობით დავიწყე. ეს ზვიგენებთან ჩაყვინთვა. ზვიგენები ერთ ადგილას არ ჩერდებიან და სულ დაცურავენ. ამიტომ მათი პოვნა ადვილი არ არის. დამპირდნენ, რომ ზვიგენს იპოვიდნენ, მაგრამ ამის გარანტია არავის მოუწია. ერთი საათი ზღვაში მივდიოდით და მხოლოდ იმედი გქონდა. რამდენად უცნაურიც უნდა იყოს, ზღვაში ზვიგენის სიახლოვეს სუნით გრძნობენ. ჰაერში თითქოს ზეთის სუნი დგება. თუ სუნი გეცათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზვიგენები ახლოს არიან.
2: ნაპირიდან 36 კილომეტრის მოშორებით.
1: ზვიგენები დავინახეთ. ახლა ჩუმად უნდა ვიყო.

მთავარია ისინი არ შევაშინოთ და ჩუმად დავაკვირდეთ. კარგი?

ვეშაპისებრი ზვიგენი არა მარტო ყველაზე დიდი ზვიგენია, არამედ ყველაზე დიდი თევზია მსოფლიოში. ამბობენ, რომ ამ ადგილებში 19 მეტრზე დიდი თევზიც კი უნახავთ. უზარმაზარი ზომების მიუხედავად, ვეშაპისებრი ზვიგენი ადამიანისთვის საშიში არ არის. მისი კბილები 3 მმ-ს არ აღემატება. დიდი პირით მხოლოდ პატარა თევზებს და კრევეტებს იჭერს.

0: ვერ წარმოიდგენთ ეს რა შეგრძნება. ამ ხელათებზე თქვენთან ერთად დაცურავს. საოცარი შთაბეჭდილებებით ვბრუნდები. ამას ნამდვილად ვერ გადმოგცემთ.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: ბილეთი უნდა ვიყიდო. გაუსაძლის სიცხის მიუხედავად, ვაჟკაცურად ვიდექი ბილეთების რიგში. წინ პირამიდებისკენ. მე ხომ ბილეთში $5 გადავიხადე. ადგილობრივი აბორიგენებისთვის ეს ადგილები ეგრეთ წოდებული სიძლიერის ადგილებია. წმინდა ძალი დამუხტულები თავის ტომებში სხვადასხვა რიტუალებს ატარებენ. მაიას პირამიდებმა იმედები გამიცრუა. მათთან 50 მეტრზე ახლოს მისვლა არ შეიძლება. სიდიდითაც მექსიკოს პირამიდებთან შედარებით ძალიან პატარაა. თანქვების გროვაზე მეტი არაფერია. ძალიან ცხელა. მილიონი გრადუსია. კვდები. ძალიან მიყვარს მაიას ტომები. გარშემო ჩრდილს ვერ სადნახავთ. გარშემო მზის გარდა არაფერი ჩანს. სიმართლე გითხრათ, მაიას პირამიდების ნანგრევები ამ ტანჯვად ნამდვილად არღერს. ყველაფერი ვნახე. ახლა ავტობუს ველოდები.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ვიფიქრე, კიდევ რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა და გადავწყვიტე, რომ ტემასკალში წავსულიყავ. ტემასკალი ტრადიციული ადგილობრივი აბანოა. ამ დროს უნდა მოდუნდეთ, მოეშვათ და ბოლომდე ჩაეშვათ ტრანსში. ამ პროცედურებს მხოლოდ ჯუნგლებში მცხოვრები შამანები ატარებენ. ამიტომ მე ისევ უკან დავბრუნდი.
2: ალფრედო ბონფილის დასახლება.
0: ძალიან კარგად ვიცი, როგორია რუსული აბანო. მაგრამ როგორ გამოიყურება მექსიკური შამანური აბანო, წარმოდგენა არ მაქვს. ამას მალე გავიგებთ.

ადრე ტემასკალი შინაურულ კლინიკად ითვლებოდა. მას სამკურნალო მიზნებისთვის იყენებდა მექსიკის მოსახლეობა. აქ მოყავდათ მშობიარეები, მკურნალობდნენ ავადმყოფებს და ნათლავდნენ კიდეც. დღეს ყველა შეუძლია გახდეს ამ რიტუალის მონაწილე. მე ნამდვილი შამანი დამხვდა. მას ბუმბულებში ეშვიც კი ჰქონდა. მივხვდი, რომ ჭეშმარიტი პროფესიონალის ხელში მოხვდი. მოკლედ, ამიხსნეს წესები და მე მალე 4 სტიქიას. ცეცხლს, ჰაერს, წყალს და მიწას ვცემდი თაყვანს. ამ რიტუალის გარეშე აბანოში არ გიშვებენ. აქ, ამ აბანოში დარჩება ყველა ჩემი პრობლემა და დარდი. აქედან სრულიად ახალი ადამიანი გამოვა.

ვულკანური წარმოშობის გახურებულ ქვევს გამაჯანსაღებელი დატვირთვა აქვს. ის გამდიდრებულია სპეციალურად შერჩეული ბალახებით. ძლიერ რომანტიულ ეფექტს სრული მოდუნება ქმნის.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: კანკუნში დავბრუნდი კუკულკანის ბულვარი გასართობად ეგზოტიკური ექსკურსია ავირჩიე ასევე ეგზოტიკური ავტობუსით ჯერ ავტობუსმა ქალაქი და მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობები დაგვათვალიერებინა რესტორნები, სასტუმროები, სასტუმროები და ისევ სასტუმროები. მალე ზღვასთან მივედით და აქ დაიწყო ყველაზე საინტერესო. ავტობუსი წყალში შევიდა და არ გაჩერდა. გაცურა. მაგარია. მაგრამ საინტერესო მხოლოდ პირველი 5 წუთი იყო.
2: შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. ჩვენ ყველა ქალაქში ვტოვებთ ბოთლს, რომელშიც $100 დაბეჭდილი. თუ თქვენ კანკუნში აღმოჩნდებით, მოდით შამანთან. მას რამზესი ჰქვია. უთხარით მას კოდური სიტყვა გერბიან საფასური და ის აუცილებლად გადმოგცემთ აი ამ ბოთლს. ამ საჩუქრით. ამჯერად ბოთლი ჯუნგლებთან ახლოს, ერთ პატარა სახლში დავდოვეთ. კანკუნიდან გაუყვებით ფედერალურ 317 გზატკეცილს, შეუხვევთ მარჯვნივ დოლხას ქუჩაზე და მიხვალთ კარლოს სოლინასის დე გარტაის ქუჩის კვეთაზე. შეუხვევთ ისევ მარჯვნივ და 100 მეტრში დაინახავთ სახლს. იკითხეთ შამანი რამზესი. უთხარით მას კოდური სიტყვა გერბიან საფასური და ის გადმოგცემთ ბოთლს, სადაც $100.
0: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: იახჩილანის გამზერი.
1: მეორე დღე კანკუნში დასასრულს მივახლოვდა. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემი თავგადასავლები დასრულდა. მაგრამ შევწდი. რა ხდება? გამიშვით, ხელი გამიშვით. გაუშვით ხელი. მიშველეთ. კარგი რესტორანია. უნდა დავლაშქროთ. აღმოჩნდა, რომ მე რესტორან პერიკოს ჩავოარე. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც მიმტანებს სტუმრების დაცინვის უფლება აქვთ. მაგრამ ყველაფერია მოსალოდნელი. დაწყებული პლასტმასის ტარაკნით თეფში, დამთავრებული ვითომ შემთხვევით დაგდებული ჭიქით. მაგარია. არა გთხოვთ. არა. მერე ჩემო, აყვალე ისეთი ხუმარა? კარგი, ასე გართობა. ხედავთ, როგორი თამამი მიმტანია. უკაცრავად.
2: გისმენთ. რითა გეხმაროთ?
1: თუ შეიძლება, მასწავლეთ ეს როგორ უნდა დავლიო.
2: ჯერ.
1: ხო.
2: უნდა მაკოცო?
1: გაკოცო?
2: კი, იღებ ტეკილას, მერე სანგრიას და ბოლოს ლიმონს.
1: ასე გაკოცე.
2: ლიმონს და მერე მემკოცნი. ეს მარტივია. კარგი, გეხუმრე. ტეკილა, სანგრიტა და ლიმონი. 1 2 3.
1: კარგი, გმადლობ. ასე მარტივად არის ყველაფერი. პირველი ტეკილას მერე თუ კოცნა მოინდომა, მეორე ჭიქაზე რას მოითხოვს? უკრაინას გაუმარჯოს. თქვენ გაგიმარჯოთ. გაუმარჯოს მექსიკას და ტეკილას.

ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სხანდება საყოველთაო მობილიზაცია. სტუმრებს ქუდებს ახურავენ და იწყება კოლექტიური მაკარენა ან ლამბადა. მე ყველაზე ხმამაღლა ვიყვირე ტეკილა. მოცეკვავე და არაფხიზელი კოლონა გარეთ გადის და მოძრაობას კეტავს.

0: კანკუნი ის ადგილია, სადაც ერთი წლის დადებით ემოციებს წინასწარ იღებ. თავგადასავალი ჯუნგლებში, გიგანტურ ზვიგენებთან ერთად ცურვა, უგემრიელესი სამზარეულო და ძველი ტრადიციული რიტუალები შეუდარებელია. ეს ნამდვილად მდიდარი ბედნიერი ადამიანების ქალაქია, მაგრამ ნამდვილი მექსიკა, რომელიც საკურორტო ზონის მოშორებით იწყება, არანაკლებ ემოციებს გჩუქნით, თან სრულიად უფასოდ. არაფრის გემო არა აქვს. სად არის ზღვა?
1: აქედან მხედავ მას.

0: მიშველეთ. წავედი.
1: გერბიან საფასური კანკუნი
0: $100 კანკუნში ვერაფერს გავაკეთებდი. ამიტომაც ვიმოგზაურე მის შემოგარენში. მე ორ დღეში მთელი ფული დავხარჯე. ყველაზე მეტი თანხა ამფიბია ავტობუსის ეგზოტიკურ ექსკურსიაზე დამეხარჯა $30. ამის გათევაში მაიას ტომის შთამომავლებს $15 დაუტოვე. ამდენივე ღირდა ზოოპარკის ბილეთი. შემეძლო $10 დამეზოგა, მაგრამ ამ ფულით ორი პორცია ტეკილა ვიყიდე.
2: როგორც ველოდი, კანკუნმა თავისი სტატუსი გაამართლა. ეს ნამდვილად არის მდიდრების ქალაქი. ორ დღეში დაახლოებით $8000 დავხარჯე. თანხის უმეტესობა სასტუმროს ნომერში გადავიხადე. ეს ნამდვილი ორსართულიანი აპარტამენტები იყო. დანარჩენი თანხა გართობაზე წავიდა. მოკლედ, საფარისტული ჯუნგლებში და დაივინგი $450 ღირდა. ხოლო ჯიპის ქირაობა კი $350 დაჭდა. დარჩენილი თანხა კი საჭმელში წავიდა. ლოპეს პარტელიოს ხეივანი.
0: გამარჯობა, ანდრიუხა. როგორ ხარ? მიხარია შენი ნახვა. იცი, მე პირველად ვიბანავე კარიბის ზღვაში. პირველად.
2: მეც ვიბანავე იგივე ზღვაში, ოღონდ ზვიგენებთან ერთად.
0: ზოოპარკში ვიყავი და ნიანგს მოვეფერე.
2: რასამო ბჟანაჩკა? ტროპიკული ტყის თავზე. ჯუნგლებში მოფრინავდი უზარმაზარი სისწრაფით. საოცარი ადრენალინი იყო. სამწუხაროა, რომ ასეთ გასართობზე ფული არ გეყო.
0: მიდი ერთი.
2: მოკლედ, სხვათა შორის აბანოშიც ვიყავი და ბოთლი $100 შამანს დავუტოვე.
0: მე ამფიბი ავტობუსი წყალში შევედი. ავტობუსმა გაცურა.
2: მე კი ლამაზი კატერით მივედი რესტორანთან. შევუკვეთე ლობსტერები, კრევეტები და საოცარ მზის ჩასვლას ვუყურე.
0: ვერგიტან.
2: არც მე ვგიჟდები შენზე.
0: ნახვამდის.
2: დაიმახსოვრეთ, კანკუნში უფულო დარჩა მოხვიდეთ. დამელოდე, ჟანა.

0: მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფო უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი აი მეგობრებო ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩემ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შე რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
0: კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონება. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?
0: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირ რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის.

0: ეს აი ამას ტილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში ეს ამიზანი. აქ კითხვა უნდა დაესვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაციაა, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით ოქია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით თლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახავთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. მთავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქმნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი, დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

Salami patimsamulo radio msvenelobo da telemaqureblobo media kavshur obyektivis gadatsema sivi pasem tuginda mshvidoba tuezeb mshvidobas gvandel gadatsema saviqvant me da vitsepolkovniki mamia gogoladze ჩვენი გადაცემის თემა დღეს მრავალფეროვანი იქნება, მაგრამ მე ჩვენ შევეხებით ერთ-ერთ მთავარ საკითხს. დღეს არის 93 წელს ჩატარებული საბრძოლო მოქმედებები ტამიშის ოპერაციის სახელით, რომელიც არის ცნობილი ყველასათვის და ეს დესანტი, როდესაც გამოსვა აფხაზურმა, რუსულმა მხარემ და ყველა ეს ჩრდილოეთ კავკასიის მიერ ნაკრებმა დიდმა შენაერთმა ტამიზზე, ამ დროს შეტევა იყო გუმისთაზეც, ამ დროს შეტევა იყო ლინდავაზე, სოხუმგესთან, კამანში, ერთდროულად ესე იგი, ახლა წარმოიდგინოთ უნდა რამდენი ძალა და რა ძალები იყო იქ დასახმებული. ამასაც ვილაპარაკებთ ჩვენ, უფრო სწორად ამითაც დავიწყებთ, უნდა გავიხსენებთ იმ გმირებს, ვინც იქ დაიღუპა ძალიან ომი საერთოდ დაღუპულების გარეშე არ არსებობს. და ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის, რომ სადაც საბრძოლო მოქმედებები ჩატარდა, სადაც ჯარისკაცი დაიღუპა, ის ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენთვის სალოცავი ადგილი. მთელი ერისთვის, იმიტომ ის ერისთვის დაიღუპა. და ძალიან ცუდი არის, როდესაც გვესმის განსაკუთრებით იმ დღევანდელი ახალგაზრდა, მე რა რა მოიგე თქვენ და რომელი ომი გახსოვთ ოქროაშვილმა, რომ ის განგაში გამოუცხადა გორის ბრიგადას და ხაშურის ბაზას. და რომ მიზდევდა მერე და ღამე ვითომ კროსის გამო ჯარში არ უსახურია და რაღაც სისულელე გააკეთა ისეთი და აიო თქვენიო მოგებული ომიო და თვითონ თავი არის და ო მაშინ პარიზში იყო წასული ვაგი ისვენებდა იქ პარიზში რაღაც ბიზნეს აკეთებდა თელასედან წაღებული რაღაცა ფულებით და ასე შემდეგ. მე ასე ვფიქრობ და დღეს ბატონო მამია ძალიან ისეთი რთული დღეა. მე არ მიყვარს საერთოდ ორი ტამიშის დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები, იმიტომ რომ ის დესანტი, რომელიც იყო გადმოსმული, ის დესანტი, რომელიც 4 გემი იყო, ესე იგი იყო средний десантный корабль და თვითონ იმაში ეწეოდა ასეული და გაძლიერებული ასეული. ანუ ასეულის ტაქტიკური ჯგუფი. შემადგენლობით მაშინ ქვემეხებს შედიოდა, უფრო სწორად ნახტყორცნები შედიოდა 82 მმ-იანი ბატალიონის და მთლიანად უზრუნველყოფილი იყვნენ იმის, რომ ავტონომიურად ჩაეტარებინათ საბრძოლო მოქმედებები. ამ ორი გემი, რომელიც ესე იგი მოასრო დესანტის გადმოსვლა, მესამე გემმა ვერ მოასრო, ის დაიხია უკან და წავიდა, იმიტომ რომ ოჩამჩირის მიმართულების ჯარებმა და უფრო სწორად артиლერია, მაშინ გია ვაშაკიძე ხელმძღვანელობდა ამ ოჩამჩირის მიმართულებას, მათ ცეცხლი გაუხსნეს. ცეცხლი გაუხსნეს და ამან აიზოლა ისინი, რომ ეს ჩაეკატათ. ასევე ცეცხლი გაუხსნეს იმ ტამიშში გასასვლელ გზას, რადგან იქ ტამიშზე ზემოდან წვარჩელიდან და იქიდან ჩამოსული ჯარები უნდა შეხვედრო და აფხაზეთს. ისინი ცოტა არ იყვნენ. ისინი ბევრი იყვნენ იქ, როგორც არის მონაცემები, რომლებიც ჩვენ ქონდა, 6000-მდე იყო. მართალია ფრონტის ძიძი ჰქონდათ, მაგრამ დაწყებული იმიდან, რა ქვია, აგუბედიიდან, ბედია აგუბედიიდან დაწყებული და დამთავრებული იმაზე კოდორზე. აი ეს ფრონტი იყო სულ, ესე იგი ოჩამჩირის მიმართულება, რომელსაც ქვიოდა ტყვარჩელის დაჯგუფება, რომელიც იყო მოწინააღმდეგეს იქ, აფხაზური მხარე. ამიტომ მე მინდა დიდი პარტიისემით მოიხსენიო ის ადამიანები, ვინც დაიღუპა. ბევრი დაიღუპა ოჩამჩირის ბრიგადიდან, ბევრი დაიღუპა მე-11 ბრიგადიდან. გენერალმა თევზაძემ მაშინ პოლკოვნიკი მე-11 ბრიგადის მეთაური კანტუზია მიიღო. შავნაბადას ბატალიონში დაიღუპა ბევრი, 17 კაცი მაშინ დაიღუპა. იმათაც მიიღეს ძალიან დიდი ჭრილობა დაღუპულები ერთი და მეორე მხრივ პირველი ვინც შეხვდა იმას ეს შავნაბადას ბატალიონი იყო. ასევე რთული იყო საბრძოლო მოქმედებები უკვე კოჩარასა და ზევით ასასვლელი გზა ლაბრიდან დაწყებული. აი იქიდან ჩამოდიოდა და შემოდიოდა ძალები და მათი ესე იგი

0: ანუ არ ხვაქვია ისეთ მთას, ამ ანუ არ ხვასთან ის ზალები, რომლებიც იქ იყო, თავსგირიძეს ჯგუფი იყო განლაგებული და სხვათაშორის ძალიან მამასურა და კარგად იბრძოლეს, იმასაც დაღუპულები ყავდათ. შემდეგ ეს ჯგუფი შეცვალა ვალერი ქვარაია, რომელიც მაშინ იყო უკვე პრეზიდენტის მრჩეველი. და იქ ყველაფერი იმ ზალებმა გააკეთეს, რა ზალებიც იქ იყო, ვინც შეხვდა ამ დესანტის გადმოსვლა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, შეგროვდა, ზალები შეგროვდა, რომელიც წამოვიდნენ უკვე გალიდანაც წამოვიდნენ, ესე თბილისიდანაც ჩამოფრინდა ძალიან ბევრი. ისინის მობილიზება მოხდა მთელი ამ დასვის, რაც იყო ესე იგი აგუბედიიდან დაწყებული, ბედიიდან აგუბედიიდან და მთლიან ტამიშამდე დამთავრებული ამ ყველა ძალების უზრუნველყოფა გაკეთდა. პირველი საარმიო კორპუსი ტამიში და რომელიც კოდორამდე დგა, იმათი გაძლიერება მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა არტილერიით, რომელიც ჯუმერან ანიძემ, რომელმაც ესლი ცეცხლი M21-ით გრადებით, აი ამ გრადებით დაუშინა ცეცხლი და უზრუნველყო, მაგალითად ვალერი ქვარაია იდგა იმ პოზზე, შეცვალა ცეცხლზე, კანტუზია მიიღო და ვალერი ქვარაიამ გაიყვანა ისინი და პირველად ვალერი ქვარაიამ, როგორც არტილერისტმა, თქვენ ვიცით, რომ ისი საბჭოთა ჯარის პოლკოვნიკი იყო დივიზიის სარაკეტო ჯარების და არტილერიის უფროსი. შესანიშნავი არტილერისტი, შესანიშნავი მეთაური. თვითონ წინ მიდიოდა, უკან ყავდა ის, რა ქვია, მეკავშირე რადიოსადგურით და მართავდა ცელს და პირველმა ჩაატარა სასესხლე უზრუნველყოფა, სადაც პირველი ეშალონი როდესაც მიდის და წინ რო ცეცხლიან. Огневое сражение, сопровождение наступающих войск. Это ძალიან რთული ცეცხლია.
1: ზე პროფესიონალი უნდა იყოს, რომ ეგაცარო.
0: კი, ხო და სასეცხლე საარტილერიო პოზიციაზე იყვნენ артиლერისტები, მაგრამ უკვე დაღუპული იყო ლომთაზე.
1: არაჩოულობა.
0: ლომთაზე ეს, რა ქვია, პოლკის მეთაური, артиლერისტი, არაჩოულებრივი პიროვნება ისიც, გმირი რომელმაც ესე იგი მოასრო მობრუნება ქვემეხების და იმ ტამუშის იმაში რომ იყვებოდნენ ხეობას დესანტი გადმოსული, იმად გაუხსნა ცეცხლი. მაგრამ იქ უკვე ჩაერთო ორთაბრძოლაში, ჩაერთო ხელჩართული ბრძოლაც იყო და ავტომატები და
1: ის ყუმბარტყოცნი ისახნეს, როგორც მახსოვს მომდო, იმით
0: იყო. ხო, ნუ ისინი კარგად შეარაღებული იყვნენ და მომზადებულებიც იყვნენ. ამიტომ ტამიშის ბრძოლა ისტორიაში შევა, სადაც ქართული ჯარის გამ საერთოდ აფხაზეთის ომში ყველა ბრძოლა რაც ჩატარდა ქართულმა მხარემ, ქართულმა ჯარმა, ყველგან გაიმარჯვა. მაგრამ ჩვენ წავაგეთ ომი. იმიტომ რომ თავად ბრძოლას, რომელსაც სამხედროები მართავდნენ, ძალიან ხშირად პოლიტიკოსები და ისინი ერთვებოდნენ შიგნით.
1: აფუჭებდნენ
0: საქმე. კი, ამას მე გეწყვით თქვენ, მაგალითად მარტის შეტევის დროს, ახლა მარტის იმას აღარ არის, მაგრამ მაშინ კონცხეტავად რომ უნდა გადასულიყავს, არაო პოლიტიკოსებმა. შევარნაძემ არაო. მტერი უკან ყავსო და ჯერ ისინი და მერე ისინი და ვეუბნებთ, იქ არის სიტუაცია, არავინ არა გადავიდეთ არქნას. ასევე მოხდა ტამიშის ბრძოლის დროს. машинас, ასე იგი, ჩვენ ესე იგი რო უკვე მივახციეთ მიზანს, გავაჩერეთ ისინი საჭირო იყო ძალების მობილიზება და გადასვლა შეტევაზე, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ ეს სახელი. საკითხი, არა ჩაერთო რუსეთი, კოზირევი და ისინი ჩაერთენ მაშინ, მოიყვანეს ისინი და მოაწერეს ამ სამშვიდობო პირიმირია დროებით ცეცხლის შეწყვეტას. და ამ შეწყვეტის დროს მოველაპარაკენ ჩვენი იარაღი, ძიმე იარაღი ყველაფერი გამოგვატანინეს, ჯარები რომლებიც არ იყო ადგილობრივები, ისინი ყველა გამოგვაყვანინეს იქ და ეგივე გავაკეთეთო იმათ, მერე იმათ იარაღი მისცენ. დაეხმარა იმათ მე 7 ფსკოვის დივიზია, ერთი ბატალიონი მისი სოხუმში იყო განლაგებული, ეს მთელი ჯარების ისინი და მე მთელი ჩრდილოეთი კავკასია. კავკასია ჩრდილოეთი, რომელიც იყო ჩეჩნების უფრო მეტად და ამ ჩეჩნებთან იქ იმყოფოდა ჩვენი გამსახურდია. ზუსტად გამსახურდია. და ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს პირადად მაქვს მოსმენილი მე, როდესაც ზუსტად გამსახურდია ოჩამჩერეში ამბობდა. უკვე როცა გამოვდიოდი ჩვენ სექტემბერში იქიდან. პირდაპირ ამბობ, მე უკვე მოლაპარაკებული ვარ და იქვე დაგვეხმარებიანო და ჩვენო აი შავი ჭირი უნდა მოიშორო საქართველოსა და თბილისში, თბილისზე იყო ლაპარაკი. მე ვარ მოწმედე, ის ბიჭებიც იქ ვიცოხუმში, ოჩამჩერეში იყვნენ, ისინიც, რომელიც იმას უსმენდნენ. ამიტომ აქ არაფერს არ ვიწყვილები, არაფერი ის არ არის. სამხედრო იმაში, როდესაც ჩაერია ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ესე იგი დაპირისპირებული იყო ერთმანეთთან. იქ ჯარი რაშვაში იყო, ჯარი ომობდა, ჯარი იცავდა, იმართ მხარეს იყო. ჩვენ გვახსოვს ხო ეს ასლან მასხადოვს მე ველაპარაკებოდი, აშხამ და მასხადოვი და მე ერთად სწავლობდით. თენგიზ ოშხერელის კურსელი იყო ეს, მაგრამ აკადემია ჩვენ ერთად დავამთავრეთ. მაგის საარტილერიო პოლკის არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო. და მე პირდვამი გარეთ ვზალგუ. ნაშინ ვარდიკოს დროს ჩამოვიდა თბილისში, იყო ჩამოსული. და მე ფიქრობ, აი ასე ფიქრობ, რომ ყველაზე შეკრული და გამარჯვებას ატობი ვახსენე ჩვენ, ამისთან შეიკრიბა ყველა დაპირისპირებული ძალები. ქობალია თავისი ბატალიონებით იქ ჩამოვიდა მაშინ, იმ ზოლაში მიიღო მონაწილე. ხედრიონი გვერდგვერდზე იდგნენ ისინი. Ну, რა თქმა უნდა, სხვა დანაყოფები და ქვედანაყოფები, რომლებიც შეარაღებულ ძალებში მაშინ შედიო. ყველა ერთად მოქმედებდა და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი ოჩამჩირის მიმართულების ნაურიჯიქია. მის მარტილერია, რომელიც 180 გრადუსით მოაბრუნეს და პირდაპირ ამ ტამიშის და იმის მიმართულებით ისროდნენ, მათ შეასრულეს განუმეორებელი
1: გადამწყვეტი როლი.
0: რას ლაპარაკობ? განუმეორებელი ეს საღებავი და ისინი რაც ლულაზე და იმას ჰქონდა ქვემეხზე ის დადნა. თელში შეარაღებს რაც კი ჰქონდა და შემდეგ უზრუნველყოფდნენ იმას, რა ქვია, გადაადგილებას. მე რატო ვიცი ეს? მე თავად მართავდი სოხუმის штаბიდან, იმიტომ რომ იქ შევარდაძე იყო, მე არსაც არ გამიშვა იქიდან, რომ წასულიყავი იქ. იქიდან მართავდი ცეცხლს. წარმოგიდგენთ, სოხუმიდან ცეცხლს, რომელიც артиლერია, რომელიც იყო 23 ბრიგადის артиლერია, 11 ბრიგადის артиლერია, საარტილერიო დივიზიონზე გია გარგარაშვილი ციგნი აქვს იმ ბიჭებზე, გვირები, დივიზიონი, რამდენი იყო 4-5 ქვემეხი ჰქონდა დივიზიონი, ერთხო, მაგრამ რამნიშვნელობა აქვს? ისინი სულ წინახაზე იყონ, მიაგორებდნენ ქვემეხებს და ისე ასრულებდნენ საბრძოლო ამოშანას. დაიღუპენ იქ. მათი სახელი უკვდავია, რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ მინდა, რომ საზოგადოებამ ჩვენ არა მარტო ის რობელისკი რაღაც დააყენეს და ეს არის მათი ყველაფერი. აი ეს და მეტი არაფერი. მასე ყველა ადამიანს აქვს სასაფლაოზე თავისი რობელისკი. ეს ადამიანები ისინი არ არიან. ის მოკვდა, ყველა თავთავისია, ყველა გულით კი ვარ, ყველა ისა, მაგრამ ყველა ასეთი ვარ. ჩვენ ყველა ვართ ასეთი, რომ ჩვენ ალბათ დრო მოვა და ყველა იქეცავთ. მაგრამ ის რაც იმათმა თავისი სიცოცხლე გაწირეს, ეს არ შეიძლება აი ასე ჩვენ უყურადღებოდ დავტოვოთ. არ შეიძლება ანუარხუაზე ასული ისინი ბიჭები, რომლებიც იქ იყვნენ. ეს იყო 11 ბრიგადის ბიჭები. თავზგირიძე, რომელიც ხელმძღვანელობდა, იყო ბატალიონ თავის შავნაბადას ბატალიონ штаბის უფროსი. ადამიანმა, რომელმაც იქ ყველაფერი გააკეთა, შემდეგ რო დაიღუპენ, დაიჭრა ისინი და ისინი შეცვლა იყო საჭირო, ვინ წავიდა იქეთ? ვალერი ქვარაია თავისი რაზმით. და იქ გაამაგრა ყველაფერი, იმიტომ რომ პოზიციას დაცვა ჭირდებოდა. თავზგირიძეს იმას უკვე დაცვა არ შეეძლო იქ. აი ასე მოხდა, რომ თავდადებულმა ბიჭებმა, იმ გაერთიანებულმა საქართველომ, ის ზვიადისტებიო, ის შევარდნაძისტებიო, ის ჯაბისტებიო, კიდევ ვიღაცები, აი ყველა რო შეიკრიბა და ერთი ამოცანის შესრულებისთვის გამარჯვებას მიაღწია. იგივე გააკეთა კამანის მიმართულებით, ლინდავის მიმართულებით, მეს 23 ბრიგადამ დაწყებული აჩადარას ხიდიდან დამთავრებული გრესკოს დაცამდე მთელი რკინიგზის ხიდი და მთელი ეს ბანხები, რაც შემოვიდა ჯარები, ყველა უგუგდებული იქნა. და შემდეგ რო ჩამოვიდა გრაჩოვი, იყო ომი რო დამთავრდა. ხო? მაშინ უფროსორა ჯერიკოვი ამთავრებული არისო და მაშინ თქო 159 კაცი იყო დაღუპული ტამიშთან მათი და ვინ იყვნენ ესენი? ეს იყვნენ ლებედის მე-14 არმია, რომელიც განლაგებული იყო ტირასპოლში და იქ სადესანტო პოლკი და იმ პოლკის მეთაური ვინ იყო? ლებედის ძმა, რომელიც დაიჭრა უკანალში ბოდიში ამ ადგილზე და შემდეგ პარლამენტის წევრიც იყო და ცალგვერდზე რომ მიჭრა. და ზიზღის მეტი საქართველოს მიმართ არაფერი არ ჰქონდა და მე-7 დივიზია, ის რა ქვია, საჰაერო სადესანტო დივიზია, ფსკოვის დივიზია, რომელმაც იქ დაკარგა თითქმის 50 პირადი შემადგენლობა. მაგრამ თავისი ტექნიკით, თავისი შეიარაღებით იბრძოდნენ ჩეჩნებთან, ინგუშები არა, ისინი კაბარდინოლებთან ერთად აფსუა ისინი ვის აფხაზობას იმაშობოდნენ აფხაზებთან ერთად და იმ ადამიანებთან ერთად რომლებსაც ზიზღი ჰქონდათ იმიტომ რომ მათი აფხაზები არიან

მუსლიმებია, ჩვენ მუსლიმების მხარეს ღევართო და ახლა ისინი, ვინც იქ იყვე, ჩვენი დიდი შეცდომა იყო და ჩვენ საქართველოს წინაშე უნდა მოვიხაზოთო ბუდიშიო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ტამიშის ბრძოლა

0: საცოცხლოს. აი ასეთი მაღალი დონის, მე მაგალითად რომ გითხოთ, ყველაზე პედანტი და ყველაზე ძლიერი აკადემიის უფროსი, სამხედრო აკადემიის უფროსი, რომელიც ის სისტემას მოაწყობდა, ეს არის ვალერი ქვარაია. ეს ატონღაც იქ არ არის გასულ, იქ არსად არ არის, დაფნას აშენებს იმაში. დაფნა ამისი ადამიანმა, რომელმაც 14 წელი განათლებას ღებულობდა იმისაც, რომ გამხდარიყო იმხელა თანამდებობის პირი. და ის არ ჭირდება. არც ბიზნა ივანიშვილი ჭირდება, არც ჩემთავრობა ჭირდება, არავის არ ჭირდება, არც პარლამენტში, არავინ არა, არც თავრობაში არავინ არა კადრის ოფიცერი.
1: იმიტომ რომ ეს პიროვნებები გარდა იმისა, რომ ასეთი
0: აი მე უკვე გავჩერდი და ასე თქვი. არა, არა, მე უბრალოდ ისტორიის საკითხი.
1: ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ესენი იყვნენ პიროვნებები. მე მინდა ცოტა ხნით დაუბრუნდე აი თქვენს წინაგადაცემა, სადაც მარხეს თოფურია რო იყო, იქ იყო თქვენ აი ნამდვილად თქვენს და ბატონ მამარხაზებმა სწორად დააყენეს ეს საკითხი, მაგრამ არ ვიცი რანაირი გარცვობა ექნება ამას, რომ
0: მარხეს თოფურიას
1: მარდია ხდია, როდესაც მეტაური ღებულობს ბრძანებას და ნუ ეს შეიძლება ითქვას, რომ დანაშაულებრივი ბრძანებაა, რომ ფაქტურად მტერს უნდა გადაცე იარაღი და რა მექანიზმია, რომ ეს არ შეასრულოს, ხო? პირდაპირ ეს ვალდებულია, რომ ეს არ გააკეთოს რა. რუსული დანაშაულებრივი ბრძანება არ სრულდება. აი ეს თქვენია ჩამოთვლილი პიროვნებები, რომელთაც პატივი მქონდა, რომ მემსახურა, იგივე ბატონი ემზარ ჭოჭუა, ვალერი არც თქვენ, არც ჯუმერანანიძე, არც ნაურჯიქი აგეთ ამ დავალებას არ შეასრულებდნენ, დარწმუნებული ვარ. არ შეასრულებდნენ და ბოლომდე ვაჟკაცურად მტერს შეებრძოლებოდნენ. სწორედ ამიტომაც ჩვენმა ასე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში სტრატეგიულმა მეგობრებმა ასეთ ოფიცრებს ყავლაგასული უწოდა და გაუშვა ასე რომ ვთქვათ ჯარიდან. იმიტომაც ვართ ასეთ დღეში. ესეთი ოფიცრი არის უბრალოდ აი ჩემი საუკეთესო წლები არმიას შევწირე და თავდაცვის მინისტრის საქართველოს რაღაცა დაწყევრილი თანამდებობაა. გინესის სიმაში შეიძლება შევიდეს წიგნში დაპატიმრებული მინისტრების სხვადასხვა მაქინაციებისათვის სხვადასხვა აემის გამო და აი ესეთი გენერლები რო ყოფილიყვნენ არმიაში ესეთი რამ არ მოხდებოდა, მე დარწმუნებული ვარ.
0: არ მოსამწუხაროდ
1: რეალობა ესეთი არის, როგორიც არის რა. განსაკუთრებით აი თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ტამუშის ოპერაციის ერთ-ერთი აი ის იყო აი როგორ გითხრათ აი შედეგი რატო დადგა ესეთი კარგი ჩვენთვის, მიუხედავად უდიდესი ხვეპლის აგ რომ აი ეს პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეებიც და ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ჯარი რატო ყველა ჯარი იყო და ყველა საქართველოს ჯარი იყო, რომ გვერდიგვერდ დადგნენ და ერთად დადგნენ. ხა ჩემი აი ბავშვობის მეგობარი იყო დათო ბოლქვაზე, ნათლის შანყოფოს მისისული და მიუხედავად აი ლოთი ქობოლიასადმი ჩემი პირადი დამოკიდებულებისა, ეს მაინც უნდა აღნიშნო, რომ მართლაც და აი მან თავისი მომხრეები იქ მოიყვანა და როდესაც საქართველოს უჭირდა დადგენ საქართველოს დასაცავად. აი ახლა გამოსულდა, გამოვიდა გენერალ კიკნაძის წიგნი, უშიშროების გენერლის. არაჩული ალბათ ცალკე
0: გადაჭირდება.
1: ლევონ კიკნაძის წიგნს ვლაპარაკობთ. ახლა მიმოხილოთ ცალკე გადაცემა ალბათ მიუძღვნათ, რომ იმდენი საჭირო როტო და ესეთი გასათვალისწინებელი საკითხია. იმიტომ რომ აი მომავალში ეს იქნება გასათვალისწინებელი აუცილებლად, თუ არა იგივე განმეორდება და მდგომარეობა რო დაძაბულია ახლა სოფლიოში. აი უბრალოდ აი მართლაც და ერთი ნაპერწკალი ჭირდება აფეთქებას და ნუ რა თქმა უნდა ყველა მეცოდება პირველ რიგში მე საქართველოს მადარდებს და საქართველოს ეს პრობლემა და აი ხო პატარა მაინც მე უბრალოდ ჩემებურად ერთს დავუმატებდი განა რა გახდა ხო საქართველოსში დღესდღეობით არის გაბაიბურებული რა აი წოდებებიც თანამდებობებიც ჯილდოებიც აი სულ ყველაფერი რა და ხო შეიძლება რომ დაწესებულიყო აი როგორც ომის დროს იყო რომ სტალინგრადის დაცვისათვის, მოსკოვის დაცვისათვის, ტამიშის დაცვისათვის, ტამიშის ბრძოლის მონაწილეს, შინდისის ბრძოლის მონაწილეს. მე ვიცი რომლებიც აი ორდენებზე მეტად ამედრებით ამაყობდნენ ომის ვეტერანები. ხო შეიძლება რომ აქ დაწესდეთ და ესეთი ეხლაც კიდე არიან საბედნიერო ძალიან ბევრი დარჩენილი ამ ომებში და რომ დაჯილდოვდნენ ესენი უბრალოდ რა, რომ დაინახოს ვეტერანმა რომ ახსოს ქვეყანას, ახსოს სახელმწიფოს. კი მესმის რომ ეხლა იმხელა იმას არ დაუნიშნავენ თქვა პენსია იქნება თუ რაც იქნება, მაგრამ აი ეს მორალური კმაყოფა მაინც რო იყოს და რაღაცნაირად ვეტერანს მოფერება ჭირდება რა მეტი არაფერი.
0: ბატონო ამია. გივი უკურზე ინვალიდი ფეხის ტერფიქოვით მოაჭრეს უკვე. წევს. ვერ დგება, ვერ დადეს, ვერაფერს დიდებით, ესე იგი ის პენსია რაც აქვს არ ყოფნის მაგას. მართო წამლებში 500 ლარზე მეც ხარჯავს და ექიმი და ისინი ისწავს მეზობლებია და ისინი პატრონებენ მას. ადამიანი უგანათლებულესი გენერალური შტაბის აკადემია დაამთავრა. უპრინციპესი მისი გმირობა აფხაზეთის ომში გიაღარღარაშვილს უწერია. მისი გმირო, მისი სასწავლო ცენტრის მეთაური იყო.

0: დაღუპული ყავს ერთი ოფიცერი. რატო? რატო მეტი არა და ისინი, მეტი არა ისევ ლაპარაკობ მე იმის, იმიტომ მე ის ყველაზე ნაკლებად ესე იგი დაზიანებული, დაზიანება მიიღო ამ ასეულ რომელიც ყველაზე მეც იჯდა იმ სანგრებში და იმაში იბზო, დისციპლინა, უმაღლესი დონის დისციპლინა. მომთხოვნი, ყველას მართავდა, ვინც წაიყვანა, დედას ჩამოუყვანა, ყველა დედა ვინც შვილი წაიყვანა, მაღაზზე ლოცულობს ეს კაცო. დევს იქ, არავის მაღაზზე საქმე არა აქვს. რიცი დახმარება ჭირდება არა. თემური ლორია ზურგის უფროსი. წარმოგიდგენია მინისტრის მოადგილე ზურგის უფროსი, რომელიც უზრუნველყოფას უკეთებდა იმას რა ქვია, შტაბის უფროსი იყო მაშინ ზურგის მთელ იმას აფხაზეთის ომს. ფორმა, ჩასმა, დახურვა, ყველაფერი ესე რას არის საჭირო იმისათვის, ის ყველაფერი ჭურვების, ჭურვებს ახლა სხვა განაგებდა, მაგრამ გადაადგილება მათი იყო გენერალ ლორიას საქმე. აბა მიდი ახლა საწვავი და ისინი მოამარაგე, როდესაც აქედან ჩაკეტილი არის იმის რა ქვია ზუგდიდი, ჩაკეტილი არის. არ უშვებენ, ვერც გაიგებ რა უნდა, თუ პაპასკირი, მერა პაპასკირი, ვერთა დიდხანს ასოცხლო ჯანთელად იყვეს, მის მიერ წავიდოდა ვიღაცა ნათესავები, მეგობრები იმას ნახავდა, ვაგონებს გამოუშვებდნენ, მანქანებს გამოუშვებდნენ და აი რა, ნუ რატო კაცო, ისინი ჩვენთან ერთად ჩართული უნდა ყოფილიყვნენ ან და არა ის, რომ ისინი თავისი იცავდნენ თავის პრეზიდენტს. პრეზიდენტი არაფერი არა სამშობლოსთან მიმართებაში. არა რო აწონოს, ეს ერთი წონა იყო, ერთი და ის, არის ერთი და წონა, ხო? მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ, აი ერთი ადამიანი, მეორე ადამიანი, ოშხერელი რომელიც ვერ დადის, ავატყოფია, წამლები ჭირდება ამდენი. არსაფით არის დამხმარება არავისთან. თემურ ლორიამ დღეს დიდი მოკითხვა გადმოგცა ცემ, შემეკითხა ვინ იქნებაო თქვენთანო და მინდა თემურისაც დიდი მოკითხვა გადავცდა. ჩვენ არავზროს არც თუ 4 წელია წევს ადამიანი ცალი ხელი და ისინი. მასაჟები ჭირდება, რაღაცა წყლის მასაჟებია და ისინი ჭირდება. ადამიანი ვერ გამოინახა საქართველოში, რომელიც ესე იგი მოკიდებს ხელს და რაღაცა დახმარებას გაუწევს.
1: ისე ვეტერანებმა უნდა გაუკეთოთ ალბათ ორგანიზებას, რომ რაღაცა
0: რაც შეუძლია ვეტერანთა დეპარტამენტზე ნახდეთ სათქმელი, ყველაფერს უკეთებენ. ყველა რისი მათ შესაძლებლობა რისიცა. მე ვლაპარაკობ იმის, რომ გააგზავნო სათქმელი სამკურნალოდ და შეიძლება დადგეს ფეხზე. იგი გია ღარღარაშვილი, როდესაც დაიჭრა, მაშინ ამერიკაში შეეძლოთ მისი ისინი. და ამერიკელები, საქართველოს მეგობრები ისინი, კი არ შეუშვეს იქ. არ შეუშვეს, დღეს ადამიანი ნორმალური იქა, ავტო ჯორბენაზე ძალიან ბევრი დრო დაკარგა, ყველაფერი არ შეძლო, ვერ გააკეთა, ვერ შევარნაზე გააკეთა, ვერ ზიმა. და ადამიანი ამ დროში არის. და მინისტრი, რომელსაც ყველაფერი თავი დადო საქართველოსთვის, ხო? აი მე დღევანდელი სახელმწიფოს მიდგომა ვეცერანებთან არის ბატონო მომი არაგორს ქერაპარაკო. არაფერი,
1: სანაშაულებრივი.
0: არს გამოყენებული. ამას გონიათ კაცო ესეც მაგალითად აი თქვათ ვალერი ქვარაი. დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი, დაამთავრა აკადემია, დაამთავრა ვაკი. მიიღო სრული განათლება артиლერიაში, მიიღო. ვიცი დანიშნეთ ის იმაში რა ქვია, ან მასშტაბებლად დანიშნეთ ბოლოს და ბოლოს. დიდი სიამოვნოა ის აღზრდის იმ კადრებს, ასწავლის სათქმელის ბევრის აქ ორი შვილი ოფიცერი მათთან ერთად იბზოდა იქ აფხაზეთში, შვილები გვერდზე ყავდა.
1: გვერდზე ყავდა
0: და მე ვეჩხუბებოდი, ბიჭო, ერთი მაინც დატოვე გვარი გააგზელო. არა, არ მიდიან. სახში არ მიდიანო. მე ვთქარ მე უღლე რას იმაში, მე უღლეს იგივეს ამბოსო. სადაც მომამისი, აი ასეთი ოჯახი. აი ასეთ ოჯახზე ლაპარაკო. ჭოჭოაზე აღარდა ლაპარაკი. სოფლიოში ყველა ქვეყანა ენატრებდა ასეთ დიდ ბოდიჟებს მომი აი
1: ამ ფენს როცა გაქვს. დიდი მადლობა. და ესე იგი ახლა ვეტერანების თემას და შოსურა წავიდეთ. ჩვენ ესე იგი ერთ-ერთი წინა ვიზიტის დროს დავპირდით ჩვენ მაყურებლებს რომ ესე იგი ორიოდეს იყო ჩვენი სამხედრო საზოგადოება, ბატონი გიანაირაშვილი ასრულებს ახლა ამის მოვალეობას და ასევე პოლკოვნიკი გიანაირაშვილი და ასევე თადარიგის პოლკოვნიკები დავით ფირცხალავა და ბატონი ავთო ნოდა რეხვიაშვილი და ეს ფოტოები გვაქვს და პატარა ფირიც არის რა. როდესაც ჩვენ ისინი დავაჯილდოვეთ, რაც შეგვეძლო ამ სამხედრო საზოგადოების უმაღლესი ჯილდოთი, აი ახლა ეს ჩაგვიტეს ეს კოლორიტი ჩვენი დათო ფირცხალავა, აი უშრეტი ენერგიის პატრონი, თავის შეძახილებით ყველა იმის გამამხნევებელი და ეს ვესტუმრეთ და გადავეცით ეს ჯილდო. ამით იმის თქმა მინდა რომ ეს უკვე ბატონი ავთო რეხვიაშვილი მასთან ვიყავით ისიც დაუჯილდოვეთ ამ ჯილდოთი, გადავეცით და ეს ფოტო მასალა იქ გადავიღეთ. ეს ბატონი გიანაირაშვილია, რომელიც გადასცემს. ძალიან განათლებული პიროვნება, ძალიან წესიერი ადამიანი და ანუ ამით რისკმა მინდა რომ ეს ვეტერანები ისევ ერთმანეთს თუ მოეფერებით და ერთმანეთს არ დავივიწყებთ და რაღაცნაირად გაუხალისებთ.
0: აი, შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ რა გააკეთა სამხედრო ისტორიის საზოგადოებამ.
1: მოგახსენებთ, დიახ. ჩვენი ძირითადად ჩვენი საზოგადოების ნუ არასამთავრობო ვართ, ეს აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვარო, ერთი თეთრი არ დახმარება და სახელმწიფოდან ჩვენ არ მიგვიღია. ისევ ჩვენ კეთილი ხალხის დახმარებით, კეთილი ხალხის გვერდზედგომით დაგვიფინანსეს რამდენიმე წიგნი გამოვეცით, აი ქართველ გენერლებზე, ქართველ სამხედროებზე, რომლებმაც ასახელეს არა მარტო საქართველო, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში იბრძოდნენ და დიდება მოუტანეს. მას ესე ძირითადად ეს იყო რუსეთის იმპერია, ეს იყო საბჭოთა კავშირი, ეს იყო ირანში და თურქეთში. და აქვე მინდა რომ აი წინაკვირა შეუსრულდა 90 წელი შეუსრულდებოდა ჯორ მალხას ალიკაშვილს და შეიძლება ითქვას რომ აი ამ მაპატიეთ რა პირდაპირ თქვა გაღორებულ პერსონებს ხელიდან გამოგვიჯეთ მათი სახმუზომი. რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოადგენელი ჩვენი საზოგადოების შოთა უტიაშვილი კვილებით იცავს, ის ეზო უკვე ვიღაცა მაქინატორმა დაითრია ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ თვითონ ეს სახმუზომი რაც არის, ეს როგორც აი ბასტიონი და როგორც ციხე, ისე დგას და ხლა გამგეობას მადლობა მინდა უთხრა თვითონ გურჯაანის ამ რემონტი როგორც იქნა იქ მოთავდა და ნუ ხა ექსპონატები ნენელა შეიძლება
0: როგორ დაითრია ის ტერიტორია, როდესაც ეს არის საკუთრება შალიკაშვილების, რომელმა სახელმწიფომ დაუმტკიცა მაგ.
1: კი და რა, არა, ესე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს რა, არ ვიცი რა. სამხედრო ისა ჩვენი პირსი რაც იყო იქ როგორ მოხდა მისის სამხედრო საზღვაო ფლოტი ბევრჯერ მითხოთ ვიტყიროთ, ერთ-ერთი მიზეზი რაც იყო რატომაც განადგურდა იყო ის რომ ეს ბაზა რაც იყო ის ვიღაცა ჩაედო ჯიბეში, ვიღაცა ორმა გაქნილმა საკონსერვმა ჩაედო ჯიბეში და მე გადაყიდეს ვიღაცა უცხოელებზე, ანუ კეთილსინდისიერ მყიდველებად აქციეს ისინი.
0: ხო,
1: დიახ.
0: და ამისთვის განადგურე სამხედრო საზღვაო ძალები.
1: ამ დავჩი ჩვენ მის გარეშე რა. მაგ თემას მე დავბრუნდე, მე ჩვენს ინჟინერებს მინდა ვთხოვო ის ფირით ჩაგვირთონ ახლა თუ შეიძლება.

0: ნება მიგუძეთ სამხედრო რესტორნის საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო წმინდა გიორგის ნიშანი გადმოგცეთ. თქვენ ეს დაიმსახურეთ, აი თქვენი შემართებით, თქვენი მეომრული სულით, აი წლების განმავლობაში, რაც თქვენ თავდაცვის სამინისტროში მსახურობდით, ჩვენ ერთადაც გვიმსახურია და თქვენი მართლაც ამ სპორტული საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი სულ რამდენიმეა საქართველოში. და აი ეს ნავთავარია ეს ზღაპრული სამყარო შექმნით. იპოვეთ აი ეს ნიჭი, რასაც ხატრობა ქვია. თქვენი სტილი განუმეორებელია, ძალიან ვერს მოწონს ეს რა, თქვენი სუსხონაირად ხედავთ ისტორიულ ფიგურებს, საქართველოს გმირებს და ნება მიგუძეთ, მოგილოცოთ და გისურვოთ შემდეგი წარმატებები. ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და მშვიდობიანიცა, რაც ძალიან აქტუალური გახდა ამ ბოლო დროს. გილოცავთ.
1: გილოცავთ. წარმატებები და ყველაფერი კარგი.

0: რამდენ 18 თუ 19 წიგნი გაქვს გამოშვებული და კიდე მუშაობთ ამ წიგნებზე და აი მომავლის გეკმა რა გაქვთ?
1: მომავალში ესე იგი ნუ ჩვენი დირექტორი ვინც არის ბატონი მამუკა გოგიტიძე, ნუ სამწუხაროდ შეჯერობით ჩვენს გვერდით არ არის, ნუ მარ იმედი მაქვს რომ მალე ჩადგება და აი გამზადებული იყო ციგნი გვარდიის 30 წელი რო იყო მაშინ ეროვნულ გვარდიაზე. ნუ იქ მე ეს სარდალი შეიცვალა, რაღაცა მოხდა, ვერ მოხდა ამის დაფინანსება. ასევე ჩვენ გვაქვს წმინდა გიორგის ქართველ კავალერებზე პირველ მსოფლიო ომში, რომელიც ძალიან ბევრი ქართველი იყო. თითქმის გამზადებულია და ნუ ალბათ გამოიძებნება სპონსორი და რაღაცას მოახერხებთ. დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ ბატონ რაფო აგაჯანიანს, რომელმაც აი მართლა გვერდში გვედგა და ამდენი ნაშრომი და ის დააფინანსა. აი აქვე ჩვენ გამოცემული გვაქვს წიგნები საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილებზე, სომეხ გენერლებზე და აზერბაიჯანელ გენერლებზე. რა ხაზგასმით მინდა რომ ესე იგი საქართველო ყოველთვის ინტერნაციონალური ქვეყანა იყო კარგი გაგებით და აი აქ ნუ ყველა კარგი ადამიანი, ყველა კარგი ადამიანი ძმა და მეგობარია. მიხედავთ ეროვნები იქნება თუ სხვადასხვა შეხედულებისა. ნუ ჩვენი პრობლემა რა არის, რომ აი ოფისი არ გვაქვს, რომ სადაც შეიძლება რომ გაკეთდეს ედგვარი.
0: ეს თანამედროვე მასე გაქვს ხო, სომხეთი და აზერბაიჯანი?
1: თანამედროვე.
0: აი ისტორიული ისინი თუ გაქვს?
1: ისტორიული მეფის.
0: აი მაგალითად თურქეთში ქართველები ვინ იყვნენ? გენერალი ჯიგაშვილები და ისინი.
1: იგი გვაქვს, ეგენიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ციკში შეტანილიც არის. ასევე ისრაელში არის ძალიან ბევრი ქართველი და იმაში ის კი იყო გენერალი შიდამო. მანჯურის არმიის გენერალი იყო და ერთ-ერთი იმათი შტაბის ტვინი შეიძლება ითქვას, რა ძალიან დაფასებული პიროვნება დღემდე. და აი ესე აი მარცვალ, ნამცეთ, ანუ ჩვენი ის რა არის, რომ ვაჩვენოთ, რომ ქართულში არ ჩამკვდარა მეომრული სული და რამენაირად, რომ აი ეს გავაჭრებული და გაჩარჩებული ერი, რაც დღეს ვართ, თავის პოლიტიკოსები ანუ ოპოზიციანო იმას ერთად აღებული, ესე არ არის რა. სამწუხაროდ რა, მე მგონი დადგება დრო, როდესაც ეს ფულის კეთება გვერდზე გადაიწევს და ხმლის აღება მოგვიწევს ისევ ხელში. ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. აი ახლა აი დანაშაულებრივად იფლანგება დრო. რაღაცა იმაზე რა, რაღაცა ეს პოლიტპატი მარის, პოლიტმატი რა გახდა რა, რომ აი ძალიან ბევრი პოლიტიკური, კარგი დავანებო თავი, რომ თქვა ჰუმანურები არ არის. გაუშვი რა იქიდან რა, რომ ეს ადამიანი ციხეში უფრო საშიშია შენთვის ვიდრე გარეთ რა. ამდენს ნუ თუ ვერ ხვდებიან რა. და აფანტიებენ საზოგადოებას 1000 მაპატით და სისულელეზე ყურადღებას. არ იქა ის ჩამოვიდა აქ ახლა ბიანკა ცესური და იმაში საი გამოდესო თუმე რა უბრალოდ რა არაცვია და შიშველი გამოვიდა და როდესაც თითოული წამი ჯურფასია 24 საათი ეხლა უნდა მიდიოდეს სამხედრო სწავლებები, ეხლა უნდა მიდიოდეს მზადება შესაძლო საომარი ვითარების წარმოებისათვის საქართველოსში, ხო? არ შეიძლება ესეთი გულარხეი ნათყოფნა რა. აი აქ ეხლა პუტინი არ აღიარებს, არ მიერთებს ცხინვალის რეგიონს, არაწყობს ეგ მაგასო. ესეთი მიდგომა როგორ შეიძლება აწყობს, არაწყობს? უკრაინაში ომისის დაწყება აწყობდა, არაწყობდა? მაგრამ ყველაფრისთვის რა თუნდა ვიყოთ რა. და აი აქვე მინდა ეხლა ერთი პატარა ცოტა გადახვევა გავაკეთო. ну ჩემი 20 წელი და 8 მქონდა დამსახურება. ექვსჯერ ვიყავი წარდგენილი სხვადასხვა ჯილდოზე რა და ну რა თქმა უნდა უკვე შევარნაძის ბოლო პერიოდში კორუფციაზე იყო და აცეთი და ყველანაირის გამიქრა ინტერესი აი რა ჯილდოზე და რაღაცაზე. და აი ამ რამდენიმე დღის წინ აი რაღაცა ძალიან დიდი სრული მქონდა რომ პოლონური ჯილდო მქონოდა რაღაცა რა. რომ მეორე დღეს მისულიყავ და უარი მეთქვა და პოლონეთის საელჩოში მიმეტანა. აი როდესაც აი ზელენსკის რო ჩამოართვეს ის თეთრი არწივის ორდენი რა. კი მესმის რომ რაღაც პრეტენზიები ჰქონდათ პოლონელებს, მაგრამ ესეთ დროს აი ამ გმირი უკრაინელი ხალხისათვის, რომლებიც დამპყრობლის წინააღმდეგ უთანასწორო ბრძოლაში იბრძვის და ასეთი კვანტის დადება ნაზირალობა პირდაპირ და პოლონეთს ეძახდნენ ევროპის გიენას და პოლონეთის პრეზიდენტის ეს საქციელი სუფთა გიენის საქციელია. მართალია, საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმ მისსავე დაგმო ეს მისი საქციელი, მაგრამ ძალიან ცუტონად და აქ უნდა ითქვას, რომ პოლონეთი რაშე უკრაინის ყველა პრეზიდენტმა კუჩმა იუშენკომ პოროშენკომ მათაც ქონდათ ეს და სოლიდარობას მიზნით ამათაც გაუგზავნეს წაიღე შენი ორდენები უთხრეს რა. აი ესეთი პროტესტის ესეთი
0: რა არის ესეთ მე ფიქრობ თავარი რა არის? ასე ზერელე და ასე ადვილად ის ორდენებს რო აძლევენ პოლონელები, რო აძლევენ იქ რუმინელებმა.

0: მისეს კიდევ ვიღაცა, ბევრი აქვს ორდენები, რომელიც არაფერი არ გაუკეთებია. მხოლოდ იმისათვის, რომ არა არის და თავი, თავისი ქვეყანა ჩაერთო იმასთან ომში. როგორ გახდა პრეზიდენტი ზელენსკი? ხო ჩავიდა იქ დონეცკში, ლუგანსკში, იმაში და ხალხს უთხრა. მე ყველაფერს გავაკეთებო, რომ შენარჩუნებული იქნას რუსული ენა. თქვენ მეორე ენა იქნება, მესამე ენა იქნება. საქართველოშია შენარჩუ ოსური, აფხაზური კი ბატონო, როგორ არის?
1: ბანკნოტებზეა დაწერილი.
0: შეპირდა იმ ხალხმა, მისა ეს გვინდაო, მეტი არაფერი არ გვინდაო. არს ავტონომიაზე კონდათ ლაპარაკი, არც იმას, რომ დაიცვან თავისი ენა. არ გვაქვს აღარ შეგვიძლია ჩვენ ახლა ყველა ენის და იმში რუსები ცხოვრობენ. ამას გავაკეთებო. არ გააკეთა. არ გააკეთა და ვერ არის და თავი მე ომი როიწყობა და მე კი შეეშინდა ყველაფრის იმის, მაგრამ ხო დაიწყო ომი. დღესაც ხო ომობენ ამას. როდესაც სტამბოლის ხელშეკრულება იყო, იმ ხელშეკრულებაზე ხო გააგრძელა ომი და არ დაასრულა. ამ დროს უკვე ზოლი იყო გაკეთებული და მინსკის ხელშეკრულება საერთოდ ამბობდა, რომ ომის იმაზე, რა ქვია, არ ვიომოთო. ეს მიესის ეს უფლებები და ავტონომია გინდათ, რაც გინდათ შექმნით ამ დონეცკის ლუგანსკის იმაზე. და არაფერი არ იქნება, კაცო. ოღონდ ეს რუსული მოსახლეობა იყოს დასული. არა, ეს გადაწეს და მაინც დაიწყეს დასავლეთის მიერ, ეს დაიწყეს ომი. მიიღო ეს ორდენები მაგან, ხო? ეს ყველაფერი ორდენები. აიღო დაუბრუნა იქეთ. უბრალოდ დაუბრუნა კი არა, მას მოთხოვებს. რო დაებრუნებინა ეს ორდენები. ერთი ქვეყანას და მეორე ქვეყანას, ხო? მე ამაში ვფიქრობ, რომ რისთვის მიიღო ეს ორდენი? რისთვის? აი ეს როგორ არის? 19 წელს, როდესაც ჩამოვიდა ნატოს გენერალური დივიზიის მოადგილე კალბატონი, რომელიც აქედან შემდეგ გავიდა სადარიში. და სალომე ზურაბიშვილი აღმასრულებლის ორდენით რო დააჯილდო. აი რისთვის? რისთვის?
1: აი მე არ ვიცოდი.
0: არც შენ და არც ქარაი არც არან არ დაუჭირდა. ჯარში ერთი ორდენი მასეთი არა. არავის არა.
1: აღმაშენებლის ორდენი, აი უბრალოდ ეს არის სრული კრახი, რომ პირველი ნომრი დაჯილდოებული იყო მისი უწმინდესობის და უნიტარესობა ილია მეორე და მეორე ნომრით სააკაშვილმა დააჯილდოვა ხურდბაცაცა ხაზინის ქურდი მერი გიგი უგულავა. მე კი არ ვლანძღავ, ეს არის სასამართლოს მიერ მინიჭებული სტატუსი. აი პატრიარქის და აგერ კიდე ეს არც ვიცოდი ახლა ის თუ იყო. არ იბეჭდება ეგ ისინი, ვინ რითი ჯილდოვდება და რანაირად ჯილდოვდება. სალომე ზურაბიშვილი ასევე მახსოვს კალბატონები რა ორი ნანა, ერთი ნანა მახარაძე და მეორე ნანა მალაშხია თუ არ ვცდები. ეს ნანა მახარაძე იყო 9 აპრილს 10 აპრილს სურათია გადაღებული კალბატონი დროშით რო არის. ის და ეს კიდე აი ის არის ერთ-ერთი საპროტესტო გამოსვლის დროს წელწად ნახევრისი დაახლოებით აი შლანგით რო იმაშვებია ეს ევროსაბჭოს დროში და რო იმაშვებიან იჭერენ რა. სხვათაშორის ძალიან მაგარი კადრი იყო ეგ დააჯილდოვა ღირსების მედლებით. ეს უკვე არაფერში არ წერია, რომ მართლა ვიც 9 აპრილს დაღუპული იყო და იმას არაფერი. აი ხა აგეტირებოდა სტატიაი ამასინათ ქალბატონ ლელა ვეფხვაძეზე. აი უსინათლოთაც იქ რო ჩონგურზე რო
0: ხო
1: ეს გმირები მართლაც. ისევ ესე იგი, რომ სამოწყალოთა აქვს საქმე და მეტროში და იმაში იქ უკვე იმას არაფერი საერთოდ. აი ეს კავშირი არ ქონდა იმ ქალბატონს გაუმარჯოს რა თქმა უნდა იმას ღირსების მედალი. რატო რისი გულისათვის? და თუ ესე იგი მალაშხია დაჯილდოდა ღირსების მედლით და საზოგადოებრივი პოზიციის გამოხატვისთვის, მაშინ ის გრიგორიადისი რო იყო და პოლიციელებს რო ის მანქანები რო გადაბუგეს და დაწვე, მაშინ მაგ გორგასალის პირველი მიჩვენეთ მაშინ იმებს, ხო, მაგ ლოგიკით. ესე როგორ შეიძლება რა? და მართლა მე რამდენი კიდე აფხაზეთის გმირები, ცხინვალისის, რამდენი ვიცი რომ მართლა აი დაუჯილდოებლათა და არაფერ ჩაურებულად მოგზავლებულად წყნარ და მე სადაც კი ვინმეს პოულობ იქ ვეტერანების საბუთის იმაზე ვიღაცა გამურჩათ ვიღაცა სულ ყველა ცდილობ რომ რაღაცნაირად დავეხმარო და ვეტერანთა კომიტეტი გვერდში გვიდგას არ შეიძლება ვთქვა ბატონი სოსოკოპეშავიძე ქაბატონი ცირასორდია და კიდევ ბევრი რა რომლებთან რომლებსაც გულთან მიაქთ და ძალიან ბევრი მიუწყებელი ადამიანის ვეტერანის სტატუსი მიცეს და ასე რომ ვთქვათ გული გაუხარეს რა ეს ვეტერანები და მათი ოჯახები. ეს ძალიან სათუთი თემაა და ძალიან როგორ შეიძლება რომ აი ეს მუზეუმი არ იყოს სამხედრო დიდების ხას უსვავ თბილისში, აუცილებლად თბილისში უნდა იყოს. ის რაც იყო გააპარტახეს და მოსპეს. და არავის ეგ თემა არ აინტერესებს უბრალოდ რა. რავი, ცოტა ხანი გავოდა, ნუ საერთოდ მივაიწყდება ყველას და მე უკვე თუ რატო არის ესე იგი რუსული და ნიდაბორია, რა ქვია, სამხედრო აკადემიაში, რატო ჯარი არ არის პრესტიჟული, რატო ნუ აი იმიტომ რომ აი ესეთი მიდგომა არის ვეტერანების მიმართ რა. ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის.
0: ბატონო მამი, აი თქვენ გამოვლილი გაქვთ, იცით, სარაკეტო ჯარებში მსახურობდით სომხეთში.

0: ჩემი მეგობრები იყვნენ თქვენი ისინი მეთაურები და ისინი მე დღეს ჯარი წარმომიდგენია ისე რომ ჯარებში უნდა იყოს ჯარის ოფიცერი უნდა იყოს პროფესიონალი თუ ის მომზადებული და პროფესიონალი არ არის ის დაღუპავს ჯარს დაღუპავს დაიღუპება ჯარი დაიღუპება ქვეყანა ანუ ამოსანას ვერაინ ვერ შეასრულა რა ტექნიკას გინდა შეძინე რაც გინდა უკვდი და მიეც მე ვიცნობ ჯარში ვინ რა არის მე ვერხედავ რომ ისინი იმ განათლებას ღებულობენ რომელიც მათ ბრძოლაში გამოადგებათ განათლებული მეთაური ყოველთვის დაისავს თავის პირას შემოადგენლობას ამოსანასაც შეასრულებს და იმას სიცოცხლესაც ყველა შეინარჩუნებს აი ეს არის მეთაური აი თქვენ როგორ ფიქრობთ აი მე მაგალითად სულ მინდა ვლაპარაკობ სამთენიმ და რომ განათლების სისტემა ჩვენი სამხედრო აკადემიაში რომელიც არის ეს განათლების სამინისტროს სიპი რაღაცაა აი ესოთ რა კავშირი აქვს კი როგორ არა კავშირი განათლება განათლების იმას თუ ინჟინერი გამოდის მაგრამ ჩვენ ინჟინერი გვინდა გამოიყვანო 79 ინსტიტუტია საქართველოსში უმაღლესი სასწავლებელი ჩვენ აკადემიაში ინჟინერი გვინდა ჩვენ სამხედრო ინჟინერი გვინდა და სამხედრო ინჟინერი ისეთი ინჟინერისაგან იმიდან განსხვავდება რომ ის საინჟინრო ტექნიკაა ის ყველა ნაწარმი რაც ჯარში არის იარაღი ავტომატი ქვემეხი ტანკი ტრავის ყველაფერი რაც კი არის ეს საინჟინრო ნაწარმი არის აი იმის ინჟინერი გვინდა ჩვენ და იმის ინჟინერი სამოქალაქო პირი ვერ იქნება აქ უნდა იყოს ის ეს უნდა ვასწავლოთ მას უპირველეს ყოვლისა ეს მატერიალური მაჩას როგორც ქვია ესენი იქ არ არის აკადემიაში არაფერი ავტომატის მეტი არაფერი არ და დანჩენ ყველაფერი თეორიული და შემდეგ იქ არაჩეული პირად განათლებული კარგი ოფიცერი ყავს სასწავლო ცენტრში აღლაზა პოლკოვნიკი აღლაზა ის იქ კი მაგრამ ეს ის არ არის რას იქ აღლაზის ცენტრში артиллерисы კი არ უნდა გამოდიოდეს. იქ მაგალითად თუ მივიდა артиллерисы, მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო артиллерисы, артиллерисыის, ხო? შეიძლება გახსნას მაგალითად მი სხვა ქვემეხის ან ჰაუბიცის და იმის სხვა ტექნიკაზე გადაკეთება. ან და თუ იქ მივიდა დაინიშნა 20-ის მეტაური იყო და დაინიშნა ბატარეის მეტაურად, რომ იქ ბატარეის მეტაურის ფუნქციები
1: აქვს. გადამზადება რო გაია რუსეთში.
0: ხო, ფუნქციები, სხვა ფუნქციებია, ვიდრე 20-ის მეტაური.
1: აბსოლუტურად სხვა.
0: აი ეს არის იმ სასწავლო ცენტრის ფუნქცია. აქ ფუნქცია არის რო ოფიცერი გამოიყვანოს. აი რას მეწოდეთ თქვენ, აი რას მირჩევდით, რას
1: არის ესეთი არის დანაშაულებრივი გულგრილობა რა. აი ზუსტად ეს შეიძლება დავარქვათ სამხედრო სწავლებისადმი მიდგომას. რაც ახლა დღესდღეობით არის. ხომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად თქვათი ლამაზი პარადებისა, იქ შოუებისა, ღმერთმა აკნა სხვა კომი დაიწყოს რა, ეს ფაქტურად ვერ შეასრულებს ფუნქციას რა. სამცხოვრად ვერ შეასრულებს ფუნქციას, ვერც ჯარი და ვერც კიდევ ბევრი სხვა ორგანო. შეუძლებელია ჯერ ერთი რომ უნდა ისწავლონ, მერე მე გამოცდილება უნდა გქონდეთ. გამოცდილება სადმა მიიღონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სწავლებებში. როდის იყო ბოლო სწავლება ბატონო ჯიმი ჟარძემ რო ჩაატარა ორფოლოში იმის მერე არ ჩატარებულა 2007 წელი იყო რა თუ არ ვცდები. აქ ახლა ამასინათ ახლა სწავლებები ჩატარდება და ასეულის დონეზე და ისიც რა რომ დაჭრილების ევაკუირება რაღაც ლეგენდა ეს თემა ეს არის. ეს ხო უბრალოდ ახლა ვისაც ელემენტარულად სუმცირე ახლა თქვენი და თქვენ რო ჩავენ გენერლების დონის არ ვარ მე სამხედრო ინჟინერი ვიყავი ვიცეპოლკოვნიკი და მაგრამ რაღაცა ელემენტარული საფრთხე ისის გამორილი მაქვს და ხედავ რომ ნუ კატასტროფისკენ მივდივართ უბრალოდ რა კატასტროფისკენ მივდივართ და ვიღაც ვიღაცები ძალიან არხეინათ არიან და ეგონებათ რომ აი ეს რაღაცა ხიფათი ეგ ვერც აგვივლის და მათ არ შეეხებათ ყველა შეეხება აბსოლუტურად რა ყველა შეეხება ჯერ კიდევ არის დრო რომ ეხლა იმ დღეს ვიღაც დეპუტატი აჩვენეს ესა და 57000-იანი საათი ეკეთა ხელზე კი ბატონო ეხლა თუ ბიზნესიდან მოვიდა და მაგრამ დეპუტატი რო ხარ შენ პოლიტიკური ფიგურა ხარ და უბრალოდ მე ეს მათმარ დავწუნებულო სამშობლოზე და ხალხზე უკეთესად ცხოვრების უფლება არ გაქვს თუ გინდა ეს ფუფუნება წადი და დარჩი ბიზნესში ხო და ნუ რაღაც დაბოდიალობ მაშინ პარლამენტში და სხვის ადგილს იკავებ და ნუ არაფერს ხალხისთვის ისეთ კანონებს არ ღებულობ რომ ხალხს წაადგეს უბრალო ხალხს რომ წაადგეს და ეხლა ეს ბოლო ეხლა იმაში ნამდვილად რა არავის დაჭერა და ის არ გამიხარდება მაგრამ რო დაერიენ ამ კორუმპირებულებს და ქვეყნის დამაქცევრებს მარტო მივესალმები ამ ნარკოტიკების გამო ესენი ხალხის მტრები არიან სულთან ვინც არ უნდა იყოს ის უნდა დაისაჯოს აბსოლუტურად რა კანონის წინაშე ყველა მართალია იგივე აი დაწყებული აი გზებზე მოძრაობის წესების დაცვიდან დამთავრებული აი ამ ბიუჯეტში ხელის ფათურების ხელები უნდა დააჭრა იმას ვინც აი საბავშვო ბაღებს რო აშენებენ და ბავშვები რო იმაზე დატოვეს და არაფერი ახლა ის ვიღაცა აი თესა უცხოეთში არის წასული და ეს ამ ფულს ირგებს მაგრამ ღმერთი შეარგებს მაგას მაგ ფულს აგერ კიდე ფარმაცევტული მაფია რაშובה სამედიცინო ამას უნდა მიეხედოს ყველაფერი თუ ახლა ქართულ ოცნებაში ხო კიდევ არის დარჩენილი საღათმოაზროვნე პიროვნებები თუ ეს პიროვნებები შეძლებენ და თვითმენ და ჩაატარებენ თუ არა და ჩამოიშლება ეს ყველაფერი რა სამწუხაროდ ძალიან აი ცუდისკენ მივდივართ რა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ მესმისო ძალიან რთულია ამასინა პეტრე მამრაძე იყო მიწვეული ერთი არ მახსოვს ვისთან ეს ბძოლა უნდა მოხდესო ნელ-ნელა ეტაპობრივად თუ ყველა საერთოდ ვერ დაარტყაო აი ესეთი რეოლუკა ორლანდო იყო ლეგენდარული პალერმოს მერი. სხვათა შორის დამეგობრებული იყო აქ თბილისშიც არის ის ნაყოფი, ძალიან არაჩვეულებას შეხვდნენ. აი ის რო არის ვაფეხა ის კომისარი კატანი და ის მაგაც ეგეც მაგაზე არის გაკეთებული და იმან ესეთი რაღაცა თქვა რომ ჩვენო მაფიასთან ბრძოლა რომ დაიწყეთ ეს ერთ დღეში არ მომხდარო. ეს მეცნიერულ დონეზე ეტაპობრივადო და ისე გავაკეთეთო და თავიდან დაიწყეთ აი ესეთი პიდაპირ სკოლებში რომ არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ ეკლესიებში ხალხ მერთომაპატი ხა ყველანაირ ეკლესიაში უნავიაროთ მაგრამ აი საქართველოსში რომ დავუშვათ ესეთ აი რომ ესეთ მოწოდება რო თქვა არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ თქვა სუპერმარკეტებში ან საავტო ცენტრებში არიაროთ მაფიოზების გაკეთებულ კრიმინალურ ბაზრობებში ან რაღაცა იმაში ხო დადგა საქართველოს ეკონომიკა რა სულ მაგათ ხელშია ყველაფერი რა ბანდიტების ჩოვლებრივის და მაგრამ ის ბანდიტი ხო ბევრი თქვა აი კრიმინალი ხო აფხაზეთის ომის დროს თუ იყო კრიმინალი მაგრამ ფორმა ჩაიცვა და ვაშკაცურად და იომა ქვეყნის დასაცავად ამემაც ეს ესეთი რაღაცა უბრალოდ ცოტა აზრზე უნდა მოვიდნენ და უნდა მოეშვან ამ ქვეყნის დაנגრევას და სახელმწიფოებრივების განადგურებას კიდევ იმას ხო ჯერ კიდე არის გადარჩენის საშუალება და რა ვიცი ნახოთ უნდა გამოიმეტონ რაღაცა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე იგივე სწავლება იქნება ეს თუ წთნები თუ აღჭურვა და და არა ხალხის თვალში ნაცრის შეკრაზე.
0: აი თქვენ საკანონმდებლო ორგანოზე ილაპარაკეთ და საკანონმდებლო ორგანოს 60 ადამიანია მილიონერი. არავითარ შემთხვევაში ის მილიონერი თუ რაღაცას აკეთებს, აი იმ საქმეში იყოს დაკავებული და რა უნდა პარლამენტში.
1: არაფერი საქმეა ეს აბსოლუტურად.
0: საფრანგეთის პარლამენტი, ხო? თუ შენ მილიონერი ხარ, შენ პარლამენტის წევრი ვერ გახდებ. კანონია მიღებული 100,000-ით რამდენი არის ვიცი, მაგრამ აი ასეთი კანონია მიღებული. წარმოგიდგენიათ დეტროიტის ვინც ააშენა მილიონერი დამაგისტრა მის მილიარდერი იმისათვის რომ უფრო მეტი მოგება მოენახა მას ენახა ეს ქარხანა გადაი 2,200,000 იყო მოსახლეობა დეტროიტის გადაიტანეს ეს ქარხანა ჩინეთში იქ მუშები სამუშაო ადგილი არისო არაფერი არისო დღეს დეტროიტში ცხოვრობს 600,000 კაც ჩინეთში გადატანილ მაიქ გამოუშვეს ჩინეთის ბაზარი უფრო დიდი არის, უფრო კარგად აიწვისეს, უფრო კარგად დაამუშავეს, გააკეთეს და ის ვინც გაიგდა ის იქიდან აიღო ფული. მას ეს არინაკლება არაფერი.
1: აბსოლუტურად.
0: ის როგორც კარგად ცხოვრობს და წევიდა და ცხოვრობს მექსიკაში, სადღაც სხვაგან წავიდა ცხოვრობს. კი ბატონო, მაგრამ ხო დაანგრია ქვეყანაში, აი ეს მოშაკლასი და ისინი. წარმოგი 2,200,000-დან გახდა 600,000.
1: მაკროჩენებლობის გული იყო ამერიკის. იქ იყო მთელი ტექნიკა, მთელი რაღაცა და ეხლა არის მიტოვებული გაგონებათ. $300-400 ღირდა ერთ პერიოდში ბინები იქ რა იმდენი.
0: საქართველოში ხო იგივეა.
1: საქართველოში.
0: აი მილიონერები გახსენ და ხალხი აქედან მიდის. შენ თუ მილიონერი ხარ და სადაც გახსენ მილიონერი დაასაქმე ეს ხალხი. ესე იგი შენი ბიზნესი მორგებულია მარტო შენ პირად გამდიდრებაზე.
1: მეტი არაფერზე, გაპარტახებაზე, ქვეყნის ეკონომიკის და განადგურებაზე და იმის რა ქვია, წარმოების განადგურებაზე. კახაკალაძე გამოდის, აიო ჩვენი ეკონომიკა მშენებლობა. შენებლობა არ არის ეკონომიკა.
0: არ
1: არის, ეგ არის ფაქტურად
0: ბიზნესი არის
1: ბიზნესი, ფულის გათეთრება და აბა ერთი ვნახოთ, ეგ ეკონო ვინ არის დასაქმებული? ინდოელები და ისინი ჩამოყოთ, რომელსაც მართხრობა
0: შენებლობა თვითონ თუ ის ადამიანს აძლევს ბინას იაფოთა ის არის ადამიანებისთვის ქმნის პირობებს რომ მან იყიდოს კი მაგრამ ის ხო ვერ ყიდულობს ამას
1: ვერა
0: და ის რასაც ისინი აკეთებენ ის სხვა ქვეყნის ისინი ახლა არაბები ჩამოვლენ და იყიდიან იმაში რა ქვია ბათუმში ყველა ვი ჩვენი იქნება არაფერი არ
1: არის არასული აი
0: დაისალო მთელი საქართველო აქეთ მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბათუმმა ძალიან საინტერესო გადაცემას იყო ძალიან საინტერესო სტუმრების იყო ჩვენი ვეტერანები რომლებიც ვიყურებენ და რომლებსაც დიდი მოკითხვა გამოგცეთ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის ჩვენს მაყურებელს კარგად ზანდებოდეთ
1: ახლა

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
2: ზღვარს
1: მიღმა ზოგი.
2: ყველა.
1: და რა არის, რასთან აგვაქვს ჩვენს?
2: 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასწავლებლის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო სახშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ იცით რამდენად რთულია. აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი, 24 საათის სალაროსთან ზის, რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო. ეს ვიღაცას გონია, რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები. დამლაგებელი შრომა ადვილი? რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ზღოლი შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს. ტაქსის ზღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვს დამთავრებული.
2: და მაგრამ რა ხდება, უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერ ფრთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, წილისწამება ისედაც რო არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
2: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა. დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი 24000 კაცი ამათივე ანგარიში დარენ 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
2: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1% ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისგოლი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი თქვენ რამდენჯერ მე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე გახლავართ ირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტრადიციულად, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იმის შესახებ თქვენ რაც გაწუხებთ, თქვენი სათქმელი რომ გახდეს საჯარო, რომ მოგისმინოთ საზოგადოებამ. უნდა ითქვას, რომ ძალიან საინტერესო აზრები ჟღერს ხოლმე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ეს მართლაც მონაპოვარია, როდესაც არსებობს ტელემაუწყებელი, სადაც თითოეულ მოქალაქეს აქვს საშუალება ჩაერთოს, დარეკოს, მისი მოსაზრებები გააჟღეროს. წეღან საუბრობდით, ვიდრე გადაცემას შემოვიდოდი და ერთ-ერთ ახალგაზრდას შევხვდი აქვე ჩვენი ოფისის შენობასთან და ყველაზე მთავარიო რაღაც გავესაუბრეთ ერთმანეთს, ის არის, რომ ჩემ ადგილს ვერ ვხედავ ამ ქვეყანაშიო. ახალგაზრდა ადამიანი იქნებოდა 20-22 წლის, საკუთარ ადგილს ვერ პოულობს მისავე სამშობლოში და ამ დროს ვხედავთ ჩვენ, რომ დიდი და მგზნებარე საუბარი მიდის ეკონომიკის აყვავებაზე, იმაზე რომ ქვეყანა წინ მიდის, ხალხი უკან მიდის. აი ეს როგორ ხდება, რა რებუსთან აგვაქვს საქმე, ეტყობა მარტო კობახიძე შეუძლია ამისი ახსნა. და სწორედ კარგი იქნება თუ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თქვენ თითოეულ თქვენგანს აქვს თუ არა მისი ადგილი ნაპოვნი ჩვენს სამშობლოში. და ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენს გადაცემებში დაფასებაზე, უფრო სწორად დაუფასებლობაზე. იმაზე, რომ აქ სამწუხაროდ არ არის დაფასებული არც პედაგოგი, არც ტაქსის მძღოლი, არც მეშახტე, არც ინჟინერი, არც ექიმი და არც არავის საბოლოო ჯამში, თუ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არ არიან სისტემის ნაწილი, სისტემის პროპაგანდის მხარდამჭერები. მიდის ხოლმე ობიექტივის ეთერში საუბარი უახლოეს წარსულზე და ვცდილობთ, რომ გამოვყოთ ხოლმე ჩვენი ერის თავდადებული მამული შვილების ცხოვრება. აფხაზეთის ომს ვიხსენებთ, ცხინვალის მოვლენებს ვიხსენებთ, აი ამ ჩვენს ჭრებში, ასე ვთქვათ, და არ შეიძლება მართლაც არ გაგახსენდეს ის ხალხი, ვის მხრებზეც გადაიარა ყველა უბედურება. თანამედროვე ჩვენი გმირები რომ ავიღოთ, მე ბევრჯერ მითქამს, დღესაც ვამბობ, უნდა იყოს დაფასებული, აღიარებული, სისტემატურად უნდა იყოს საუბარი ჟიული შარტავას თავგანწირვაზე, გენო ადამიანზე, გურამ გაბის კირიაზე, მამია ალასანიაზე, ხალხზე, რომელმაც თავი გაწირა ჩვენი სამშობლოსთვის. მეც გეტყვით, მე ვფიქრობ, უნდა არსებობდეს სახელმძღვანელო, სადაც ასახული იქნება ჩვენი თანამედროვე გმირების თავდადება, ღვაწლი, თავგანწირვა და აი ეს არის სწორედ იდეოლოგია, რაზეც უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა. და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ეს ახალგაზრდები, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელიც წეღან ჩვენს ქუჩაზე შემხვდა, უნდა ხედავდნენ, რომ დაფასებულია ყველა იმ ადამიანის ღვაწლი, ვინც სიცოცხლე გაიღო სამშობლოსთვის, ვინც იცავდა ჩვენი სამშობლოს ინტერესებს. აი სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამას სათანადო ჯერონად ვერ ხედავს ჩვენი ახალგაზრდობა და ხედავს იმას, რომ ასი ლარი ომის ვეტერანს და 14000 ლარი, 16000 ლარი სახელმწიფო ჩინოვნიკებს. აი ესეთი დიდი უთანასწორობა, ესეთი დიდი უსამართლობა, რაც ამ ციფრებშია ჩადებული, განაპირობებს შემდგომ იმას, რომ უფრო პრაგმატულად უყურებენ ახალგაზრდები სამშობლოსათვის სიცოცხლის გაწირვის საკითხს. მე ძალიან მკაფიოდ მინდა ვთქვა ღმერთმა არქნას და დაგვიცვას იმისგან ჩვენ, რომ საჭირო იყოს აი ესე დავიცვათ ჩვენი სიცოცხლი, ჩვენი სამშობლო, მაგრამ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის და უნდა დღენიადაგ ვშრომობდეთ, ვიღწოდეთ იმისათვის, რომ ეს პატრიოტული სულის კვეთება მუდმივად ენთოს ჩვენი ახალგაზრდა თაობის სულსა და გონებაში. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში, მოუსმინოთ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ, ქაბატონო ირმა, გენაცვალე.
1: გისმენთ.
3: ეხლა თქვენ ლაპარაკობდით, რომ შემოვიდიო ახალგაზრდასო, დაველაპარაკეო და მითხაო, რომ 2 წლის იყო, რომ არ მაქვს პერსპექტივა ამ ქვეყანაზე. დავეთახმები მე იმ ახალგაზრდას, ვისა პერსპექტივა, ქაბატონო ირმა? მე მინდა თავრობა მათ ისმინოს, ან მიუვიდეს ხმამ, დავიცი, როგორც არის. ეს რა ხია? ბიუჯეტის დაგვაქვსო სულ ლაპარაკობს კობახიძე. მე დავეთახმები, ბიუჯეტის ზრდა ნამდვილად აქვს ყოველ წელიწად. მაგრამ ეს ბიუჯეტი იდება მაგათთვის. მაგისი ჩინოვნიკებისთვის, პრემიებისთვის, დანამატებისთვის, აქტივისტებისთვის, პროპაგანდისტებისთვის და ყველა სათავისო ხალხისთვის. აი ზოგი არტისტები რო ყავშემოკრებილი, სახიობები და რა ვიცი, ის ჩამიდან გუნდრუკს უკრავდა, როცა ივანიშვილი მოდიოდა, მე იმას ზემაქ ლაპარაკი ქაბატონო ირმა. მე ახლა პენსიონერი ქალი ვარ. მე რომ მქონდეს პერსპექტივა, მეც არ გაჩერდებოდი, იმიტომ რომ პენსიონერი ქალს ჯერ ერთი საათ შემიძლია. მე კიდე წინ დამიშვებს, აქეთ მე ვის სიმბოლა შემიძლია, როცა მე თვითონ ჩემ სახში ჩემი საქმეებსაც ის ვახერხებ და ვაკეთებ. მე ამიტომ რიცხვით მამინდა ხალბატონო იმა. როდესაც დაუშვეს შეკითხვა პარლამენტში კობახიძეს რომ 200 ლარით მომატოს პენსიაო პენსიონერებსო. აბა რითიო რა გამოვა თავისუფლოთო ასე უბრძანა კობახიძე. რა გამოვა თავისუფლოთ ამტიჩი ჩამოვთვალე. გაგილი ბიუროკრატია რომ აქვს და პენსიონერების ისო მარაფერი არაბადია. ჩვენ რა ხვნათ რა გავაკეთეთ 360 ლარით პენსიონერმა. გენეთი გინდათ 495 ლარი რა პენსია და პენსიონერები რომ დაყვეს. შენამდენი შენიდენი. გავითარაბრო სკობახიძე ყველა პენსიონერებს მაინც მოგწეს. ეს რა არის ვერ გამიგი ქვეყანა ეთია გარიბობა დაკეჩილი. ყველაფერი ხო ეთია სკობახიძეს არის მის კაცო. ვერ გამიგე ფამილი არ უხელია ქვეყანაში აწყო რო. ყველაფერი ციგირია. ჩვენ რა გავაკეთოთ პენსიონერმა თავი როგორ გადავიჩინოს. მეკითხები სკობახიძეს არა ის ხელი არა ვიძინა ივანის მის კაცო. მეც მისთვის ცუდობა არის. ნესმი ძალიან კარგია და ემაში ნიკოლა ნიკოლა თანახმადა მაგათი ნიკოლა პატიცის მაგათ მაგრამ მარტო მშვიდობა ახლა თუმშიერი ამომძრობა სული მარტო მშვიდობა დანარჩენი ხუნო მე ღირსეულ პენსიას არ მაძლე ღირსეული შეფასები არ არის ყველაფერი სიძირია ბაზარი აფლაკები მაღაზიები მე გამიგი გადაყრია აი მე ბაზარში ვუყურებ ქალბატონო იმა და გადაყრის აი ბაზარი ხრი ვარია გადაყრის მარტი მინახია გადაუწია რავიცი რამდენი რამე ჩამოყალიბა და ფასს არ აკლებენ საფრო როგორ არიან და ორბულებო
1: მადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის ძალიან სამწუხარო ფაქტია რომ ვერც ახალგაზრდა და ვერც მხცოვანი ვერ გრძნობს თავის სამშობლოში აი ძალიან მარტივ განცდას რომ ის საჭიროა რომ ის გამომდინარე მისი საქმიანობიდან რაც წარსულში გაუწევია მას ან მიმდინარე სამუშაოსგან გამომდინარე სხვადასხვა უამრავი ფაქტორისგან არის დაფასებული ამ დაფასებაში ხარ აიგულისხმება მეგობრებო დაფასებაში იგულისხმება სამართლიანობა თანაბარი გადანაწილება აი ამ სახელფასო რესურსების დაფასებაში იგულისხმება რომ კი არ რიყავ ამ ხალხს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური არენიდან არამედ აფასებ აღიარებ, აღნიშნავ ამას, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რასაც მე ვისმენ გარეთ, როდესაც ამ სტუდიიდან გავდივარ და უამრავი შეხვედრა გვაქვს, ვერავინ ვერ გრძნობს აი ამ დაფასებას. ვერავინ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერც მეშახტე, ვერც ჟურნალისტი, ვერც მუშა, ვერც პედაგოგი, ვერც ტაქსის ძღოლი, ვერც პროფესორი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი ეს პროფესორები არიან დღეს ტაქსის ძღოლები, ისინი ამითი უზრუნველყოფენ საკუთარ ოჯახებს, რომ ფიზიკურად გადაარჩინონ. ზარი კიდევ ერთი.
3: ჰალო. ისმენთ.
1: ისაუბრეთ.
3: გინდა ჩარლი იმა.
1: ბრძანე.
3: ეხლა შემთხვევით დავრეკე, ისე ყოველთვის რეკავ ხოლმე. ემი არხიდან რატომ გამოიქიშეთ? სამელა ხეხათ ან რამეთას ჯორგიამ ისე ჩაიშო თქვენ ქართულა და ვაინტერესებს და ტელი არხიდან რატო გამოიწეს ისე რამე ხო არ მოხდა
1: იცით რა ეხა თქვენ როგორ გიყურებთ
3: არ გიყურებთ უბრალოდ დავრეკე
1: კეთილი ბევრჯერ გააკეთა ამის თაობაზე ობიექტივის წარმომადგენლებმა გააკეთეს განმარტება რომ სამწუხაროდ სამწუხაროდ სტერეო პლუსმა რომლის საშუალებითაც აი თქვენ მაგალითად უყურებდით ობიექტივის გადაცემებს გამორთო ამ სისტემიდან ობიექტივი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ არის ძალიან ძიმე ვითარება გამოუკიდებელ მედია საშუალებებთან ბიზნესი არ მიდის რომ დააფინანსოს და სტერეო პლუსთან მიმართებაში მისი ტარიფი არის საკმაოდ მაღალი და მე ვიტყოდ

0: მოდი რომ არაადეკვატური. დაახლოებით 23000 ლარი არის თვეში გადასახდელი და თუ არა ხარ მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე ტელევიზია, ძალიან გაგიჭირდება გაწვდე ამ გადასახადს, იმიტომ რომ სხვა ბევრი გადასახადი აქვს კიდე ტელერადიო მაუწყებლობას. აი ეს მომენტია, ამიტომ სილქნეტის საშუალებით უნდა შეეცადოთ, რომ გვიპოვოთ მაგთი, ასევე რადიო ტალღა FM 105.1 მომართოთ და გავიაროთ რაღაცნაირად ეს მომენტი და ნახოთ მე რა იქნება. აი, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საქართველოში მედია თავისუფალია. ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ ვინმე არის შევიწროებული, არ აქვს საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას, საკუთარი პოზიცია ჩამოაყალიბოს, ან ჟურნალისტებს არ აქვს ამისი საშუალება, მაგრამ განსხვავებით სააკაშვილის რეჟიმისგან, რომელიც პირდაპირ შედიოდა და ტელევიზიებს სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა, იპყრობდა და შემდეგ ხელში იგდებდა, დღეს სულ სხვაგვარად მიდის ტელერადიო მაუწყებლებზე წნეხი, ოპოზიციურ მედიაზე წნეხი, აი ჩვენი ტიპის მედია საშუალებაზე წნეხი და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ბიზნეს კომპანიები თუ მათ არ აქვთ მწვანე ანთებული ხელისუფლების მხრიდან, არ მიიტანენ რეკლამას, არ მოიტანენ რეკლამას ობიექტივში. აი ესეთი პირობებია სამწუხაროდ, ასეთი მოცემულობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში და თუ კი ის წინა რეჟიმი სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა ტელევიზიებს, ხელში იგდებდა და მე თვითონ მართავდა, ესენი ხა სპეცრაზმს არ იყენებენ, რომ ტელევიზიებში შეცვიდნენ. უბრალოდ ისეთი ფინანსური წნეხია, რომ ამ ფინანსურ წნეხს სულ რამდენიმე ტელევიზია თუ გაუძლებს, ისიც დიდი მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის მქონე და ძირითადად სახელისუფლებო. ჩვენი ტიპის ტელევიზიას, იმიტომაც მიდიოდა წარწერა ობიექტივის ეთერზე და ეხმარეთ, დიდი მადლობა ყველას, ვინც შეიტანა წვლილი ობიექტივის ფუნქციონირებაში, იმიტომ რომ თუ კი დღეს ჩანს ობიექტივი, ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც გაიღეს შემოწირულობა ჩვენი ტელეარხისთვის, მაგრამ ვამბობ, რომ დღეს სხვაგვარად ხდება გაჩერება ტელეარხების. ისე ფერებაში. და მე ერთხელ ჩააქრობენ ტელეარხს. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: არიო.
0: გამარჯობა, ისაუბრეთ.
1: ირმა შვილო, იცელ მე ვარ და გამომიდიშეს, რამდენი თუნდა მილაპარაკოთ, ან გამცეს პასუხი იმ თუში მიდიშავეს.
0: ქალბატონო,
1: როდის იქნება თქვენი არხი?
0: კარგით, ვინაიდან მადლობთ, დაგირეკავთ გადაცემის შემდეგ. მე უკვე მოვყევი ამის თაობაზე, მაგრამ ვინაიდან თქვენ ვერ გვიყურებთ, შესაბამისად ვერ მომისმენთ. ამიტომ დაგირეკავთ და თავიდან ამ ყველაფერს დავიმეორებ. ჩვენი გადაცემების და საუბრის ტკივილის თავი მამოძრავებელი რამ არის? ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, საქართველო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და საიდანაც სამწუხაროდ ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ და მიდიან იმ მარტივი მიზეზის გამო, რითიც დავიწყე მე დღეს ჩვენი გადაცემა. ვერ ვხედავ ჩემ ადგილს, ჩემსავე სამშობლოში. ბევრი ადამიანი ამბობს ამას. ვერ ვხედავ, რომ მე მაქვს აქ მომავალი პერსპექტივა. აი ამ მომავალს, ამ პერსპექტივას სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეები ხედავენ სხვა ქვეყნებში, იყრებიან ოჯახებიანად და მიდიან იქ. და ჩვენი მთავარი ამოცანა, ხელისუფლების მთავარი ამოცანა, იმ ხელისუფლების, რომელიც ხალხზე არის ორიენტირებული და არა პირად კეთილდღეობაზე, უნდა იყოს სათანადო პირობების შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენსავე სამშობლოში გაიხაროს ქართველმა კაცმა. ზარი ჩვენს ეთერში. თავიდან დაგვიკავშირდით თუ შეიძლება და გაქვთ თუ არა თქვენ იგივე განცდა, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, კარგი იქნება თუ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, აი ამ თემის გარშემო ისაუბრებ. წეღან ერთი ისტორია გამახსენდა, ზარი შემოვიყვანოთ, არ დავაყოვნებ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით, ხალბატონებია.
0: სალამი.
2: მე და თქვენ აფხაზეთის ომის მონაწილე ერთ-ერთ გალიარეს კოდორის ხეობა არ მინდა გვარდა სახელი გითხრა, მიხვდები თვითონაც.

0: ამიტომ როგორმე ერთი ორი სამი აი ერთი თქვენ რომ მოხვიდეთ ხელისრულებაში მე დაერევით ერთმანეს
1: არ დავერევით არა ჩვენ ყველა თანამებრძოლები ვართ მრავალ ჯერ გამოვცადეთ ერთმანეთს
0: იმ არა კონსერვატორებთან თქვენ რა საქმე გაქვს სხვადასხვა აზრის და იდეოლოგიის პარტიებთან თქვენ რა საერთო უნდა გქონდეთ
1: კონსერვატორები არ არიან ჩვენს ერთობაში პატრიოტთა ერთობაში აქ ძალიან ბევრი ისეთი პარტიაა რომელსაც ისტორია აქვს დიდი მადლობა ზარისთვის ისტორია აქვს აი კონსერვატიულ მონარქისტული პარტიაა მაგალითად პატრიოტთა ერთობის წევრი რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ქვეყნის ცხოვრებაში პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული და შემდგომ
0: კი ბატონო კი ბატონო
1: ქრისტიან დემოკრატიული პარტია
0: ქრისტიანობაში რომ მოხვდა სხვადასხვა იდეოლოგიის დაეკაჩებიან ერე რა ხდება
1: კეთილი ეს იმიტომ ვართ ჩვენ ამ ერთობის წევრები რომ ვიზიარებთ ერთმანეთის სოფხედველობას გარწმუნებთ გასაყოფი არაფერი არ აქვს იმ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებს რომლებიც პატრიოტთა ერთობაში არიან გაერთიანებული მაგრამ წინ რამდენი გზა არის გასავლელი და რამდენი საბრძოლველია და რამდენი წინააღმდეგობაა გადასალახავი კარგი იქნება თუ ჩვენ ამაზე ვიქნებით ახლა ორიენტირებული როგორ გავიაროთ ეს გზა როგორ ვიმოქმედოთ იმისათვის რომ რაღაცნაირად ქვეყანაში ეხლა რაც ხდება ეს ნიჰილიზმი რომ აი ამათ ვერ მოერევი არაფერს აზრი არ აქვს აი ეს გადავტეხოთ დღეს ჩვენი ამოცანა სწორედ ამაში მდგომარეობს მე მახსენდება სააკაშვილის მართლობის 2011 წლები იყო როდესაც ყველაფერი დაადუმდა ამ ქვეყანაში აი აღარ ისმოდა პროტესტის ხმა, ხელი ჩაიქნია პოლიტიკურმა კლასმა, ოპოზიციურმა ფლანგმა, ხელი ჩაიქნიეს ოპოზიციურმა ჟურნალისტებმა, აღარ იმართებოდა ქუჩის საპროტესტო აქციები და მახსოვს ძალიან კარგად ეს კერა, საპროტესტო კერა რო არ ჩამქრალიყო, ყოველ შაბათს რუსთაველის ძეგლთან მართავდით მინი საპროტესტო აქციებს. გვინდოდა ყურადღება მიგვეპყრო გამვლელ გამომვლელი საზოგადოების, აი რუსთაველის ძეგლთან რომ გადი გამოდიოდნენ და კარგად მახსოვს, მაშინ ძალიან ცნობილი ადამიანები მედგნენ გვერდში. ცნობილი რეჟისორები, საზოგადო მოღვაწეები, მაგრამ ისინი 3-4 კაცი. აი გიორგი შენგელაია მაგალითად, რომელიც მუდმივად იღებდა მონაწილეობას ამ შეკრებებში და რა იყო მიზანი? აი ამ ნიჰილიზმის გადატეხა, გარდატეხა, შეცვლა. და თქვენ რომ იცოდეთ, აი ამ 5-6 კაციანმა შეკრებებმა შემდგომ შეიტანა წვლილი იმაში, რომ რავალათასიან შეკრებებზე გადავედით, იმიტომ რომ გვერდდებოდა ხალხი, უსმენდნენ რას ვლაპარაკობდით, გავმართეთ მერე ქუჩის ტელევიზია. აი ხა რომ მახსენდება რა გზა გავიარეთ ჩვენ წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, პატრიოტთა ალიანსმა. ყველაფერი ბლოკირებული იყო ჩვენს გარშემო. გამოვიტანეთ დიდი ეკრანი ამ დოკუმენტურ ფილმებს, აკრძალულ ფილმებს, რასაც ეთერში არ უშვებდა სააკაშვილის რეჟიმი, ვაჩვენებდით პირდაპირ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცენტრალურ კედელზე, პროკურატურის და სასამართლოს ცენტრალურ კედლებზე. და აი ეს იყო ქუჩის ტელევიზია, რომელიც მაშინ დაიბადა ჩვენი ინიციატივით პროტესტიდან გამომდინარე. იმ პროტესტიდან გამომდინარე, რაც აი ერთი მომენტი ჩაქრა ჩვენ საზოგადოებაში და მერე იხულა. ჩვენ ხო ვართ ესეთი ხალხი, ძალიან ემოციური. არავინ არ იცის ხოლმე სინამდვილეში რა შეარხევს ჩვენი სულის ძაფებს. მოულოდნელად რაღაც ვიღვიძებთ, ცოცხლდებით, გამოვდივართ და ვცვლით. მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს გამოფხიზლებაც აუცილებლად მოხდება და გარდატყდება ნიჰილიზმი რა ნიშნებზეც მე ახლა საუბრობთ. ზარი ჩვენს ეთერში.
2: გამარჯობა ქალბატონო იღმა.
1: გამარჯობა.
2: ოცნების ხარლაკეთა უმრავლესობას და სათაშორის არამარტო მათ გონიათ რომ ომი აგვაცილა თავიდან ოცნებამ.

0: სინამდვილეში კი იყო ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, რომლებსაც ჩვენთან და შეესაბამება მეორე ფრონტის გაქცევა, მათ უარისფრეს ამავანტურაში მონაწილეობას. და აი ამით ავიცილეთ ომი. ზეწოლა კი მოხდებოდა ქართველებზე, უკრაინელების, ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიერ. მაგრამ მათ რა ბერტეტი ჰქონდა ხელში, რომ ხელისუფლება ეძლებინათ მეორე ფრონტი გაეწიოს. უკრაინა მერში გაიწია, ჩვენი ერთში გამოიწია. ბალტიისპირეთის ქვეყნების ხელმძღვანელობა ჩამოდიოდნენ და მიტინგებზე დგებოდნენ. და ორივე მათი ეს 4-ვე სახელმწიფო ლანძღავდა 20. აი ეს იყო მათი ზეწო. და ამით არ შეიძლებოდა ომი დაწყობილიყო. უნდა გავიგოთ, რომ ომი არაუცილებია 20-ე. ხო, რა შეიძლება დღევანდელ სიტუაციას, ხო? არც ერთ სახელმწიფო საქართველოსთან ზეწო ომი არ შეძლებს. აზერბაიჯანი აგერ ეთელქიძე გამოვიდა. მიეთვისა მის მიმდებარე ტერიტორიას. სომხეთი რამდენიმე ასეულ მეტრზე შემოვიდა ჩვენ საზღვრებს. რუსეთმა არ გვაკარა სოხუმი და ცხინვალი და აგერ მამისონის უღელტეხილზე გადმოვიდა. ყველამ გულზე ხელ დავიდო და თქვა: არაბებს და თურქებს სტირდებათ რამესი საქართველოსთან ომი. ისინი თავიანთ თურქებს ისედაც ისურვებს. აი ამაზე უნდა დაფიქრდეთ ქართველებო. სანამ ეს მთავრობა იქნება, ომის გარეშე დავკარგავ ჩვენ ქვეყანას. კარგებ ძანდებოდეთ.
1: მადლობ, დიდი მადლობა. სოხუმი და ცხინვალი ახსენეთ თქვენ და მინდა რომ დაუთმო გადაცემის ეს ნაწილი სოხუმსა და ცხინვალზე საუბარს, ჩვენ მუდმივად უნდა ვლაპარაკობდეთ ამაზე. და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი ტკივილი და სამწუხარო რეალობა, ტრაგიკული რეალობა მდგომარეობს იმაში, რომ მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ და საუბედუროდ ერთხელ შეკითხვა დამისვა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, აი რო გადავხედოთო წინა ხელისუფლებებსო, რა არის საკითხი, რის გარშემოცო ვერა და ვერ თანხდებოდითო, აი რა ყველაზე მეტად რას გამოარჩევდით თქვენო და ჩვენ თავარ საკითხებზე ვერ თანხდებოდით ვერასდროს და დღესაც ვერ თანხდებით და ერთ-ერთი უმთავრესი აი ჩვენთვის სოხუმი და ცხინვალი იყო არის და მე ვხედავ რომ დღეს დღითი დღევ შორდებით ჩვენ სოხუმსაც ცხინვალთანაც იგივე მდგომარეობა საუბედუროთ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ვერ შეთანხმდა იმაზე რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ჩავთოთ მეცნიერები ისტორიკოსები არამარტო პოლიტიკოსები გავაანალიზოთ მოდელები, რა გვესახება ჩვენ, რა მოდელებზე შეგვიძლია საუბარი. ამავდროულად უნდა მოხდეს რეალობის გაანალიზებაც, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან ისე ვარდისფერი სათვალიდან უყურებს, იცით, სოხუმის და ცხინვალის დღევანდელობას და არ უნდათ იმისი გაცნობიერება, რომ ამ სოხუმში უკვე თაობები აღიზარდა საუბედუროდ. რომლებისთვისაც ჩვენ ოკუპანტები ვართ, ასე გვიწოდებენ ქართველი დამპყრობლები და ასე აღზარდეს რამდენიმე თაობა ჩვენ დამი დაპირისპირებული სულისკვეთებით და რუსეთის ფაქტორიო, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი არსებობს, მაგრამ სულ რომ გავწიოთ რუსეთის ფაქტორი და ჩავთვალოთ, რომ არ არის რუსეთი. ჩვენ როგორ ვლაგდებით აფხაზებთან, როგორ ვლაგდებით ოსებთან, რა მოდელებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რა ნიუანსებია გასათვალისწინებელი, მათგან არ უნდა მოვისმინოთ მათი ხედვა როგორია, რაზე არიან წამსვლელები, სადამდე მოდიან, რა საკითხებში უკან არიხევენ. აი ეს არის, იცით, ესე გავიდა 30 წელი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან და ჩვენ დღეს არა გვაქვს 2-3 კონცეფციაც კი როგორ გვესახება ეს ყველაფერი და ძალიან სამწუხაროა რომ მე პირადად დღეს სხვა უფრო მძიმე რეალობას ვხედავ. გუშინ შედარებით კიდევ შესაძლებელი იყო რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. დღეს ამ ნაბიჯების გადადგმა უკვე ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე გვაყენებს ჩვენ. და არ მინდა გამოვიყენო, შეუძლებელია ესა. შესაძლებლობების რესურსი დარჩენილია ალბათ კიდევ, მაგრამ დღეს უფრო დაშორებულები ვართ ჩვენ სოხუმსა და ცხინვალს, ვიდრე გუშინ ვიყავით. ზარი კიდევ ერთი.
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
2: ხო, აი აფხაზეთს საუბრობთ, რა და რესურსები ვართან რესურსები გამოვიყენოთ. ესეთი რაღაც ბალანსი და ვოლეთ ამას ვიტყვი, აა რუსეთი რო გაიწიოსო პირველებში თქვით, ამან აფხაზეთა როგორ ლაგდები. რუსები უნდა თან უნდა გაიწევია უკრაინა კაცებს და წეს. ნენა. აგეთ დონბასი ანტენი პროს ჩამოაფშავს მასში რუსეთის იმპერიის მიხსნილ ლეში ნელ-ნელა და ბოლომდე ჩამოიტანს. ეს აუცილებლად ესე იქნება, ეხა მოსკალების ლავებს რომ ვერ დაამარცხებენ, ეს ვიცით, ვინც უკრაინა ვიცით რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა კი პასუხებს იმაზე, რომ რუსეთი თუ დამარცხდა. არაფერი, მიეჩნევათ კონიურული ვადა, ცინვალსაც და აფხაზეთსაც, და წამოვნენ ლაპარაკებაზე. თუ არ წამოვნენ ლაპარაკებაზე, ცივილურად, კავკასიურად, ქართულად, ჩატარდება საგანგებო ოპერაცია და მოხდება ტერიტორიული მშენებლობის აღდგენა. არაფერი განსაკუთრებული და ეხლა თუ რაღაც სიტყვის მოი გაფრინელები ჩაერევიან და ასე შემდეგ, აგერ აზოვის ბიჭებს შემოვიყვა უკრაინიდან ატიღელები კი არა, მაგათი სახელიქება კავკასიაში რა. აი დარის არგოს და აზოვის ბიჭებს შემოვიყვა უკრაინიდან. ისენი რომ შემოვლენ, ამაზე პასუხისმგებლები ვართ ჩვენ რა, იმიტომ რომ დიდი ხვეწანა პატიში არჩიდება რუსეთთან საუბრად ამ ბიჭებს.
1: მადლობ.
2: ნაციონალისტური უკრაინული დაჯგუფებები, ეხა ამათო ადგილი და ვიღაცა კადიროვსებიც ნამდვილობას ვერ გაუწევენ, ეს თან კარგად ვიცით რა.
1: ასე რომ ეს არის ესეც კონცეფცია, ეხა რაზეც თქვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა ჩვენ ბერჯერ გვითქვამს რომ ხელისუფლებას იქნება ეს ხელისუფლება თუ ის წინაც აქვს უფლება რა თქმა უნდა რომ კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მისი ტერიტორიულ საზღურებში, მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმე სპეცოპერაცია რომ ახსენეთ თქვენ, ეს ყველაფერი ხელაღებით და უდიერად რომ გაკეთდა, აი რა შედეგებიც მივიღეთ აგვისტოს ომის მერე ჩვენ ნახეთ, დაიკარგა ჩვენი ტერიტორიები და ჩვენი მიწები. რომელსაც მე ქვების გროვა უწოდა მიხეილ სააკაშვილმა. ყველაფერს სჭირდება ძალიან, აი ამ და სხვა კონცეფციებს ძალიან ღრმა ანალიზი, ძალიან სერიოზული განხილვა, მომზადება. ეხა თქვენ თუ რუსეთის დამარცხებას და რუკიდან გაქრობას ელოდებით, არ ვიცი. ეს ცოტა არ იყოს утоპიური молодინია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი კონცეფციები ნამდვილად დასამუშავებელი და მოსამზადებელი გვაქვს, მაგრამ საუბედუროდ საქართველოს პარლამენტს, არც მეცხრე მოწვევის პარლამენტს, არც მეათე მოწვევის პარლამენტს, არც აგერ მე-11 მოწვევის პარლამენტს, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისთვის ყურადღება არ დაუთმია. დაეხურათ სხდომა რაღაცა ნაწილი, გახსნილიყო მეორე ნაწილი ამ სხდომის, ის რაც სათქმელია გვეთქვა, რაც არ არის სათქმელი დაგვეხურათ სხდომა, მაგრამ არა. და მე მეთქი მიჩდება ესეთი განცდა, რომ არც წინა ხელისუფლებას და არც ამათ, სინამდვილეში სოხუმი და ცხინვალი და ეს ერთიანობა არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი პრობლემები ეტყობა ამათთვის, იმიტომ რომ მე ყველა არ ვლაპარაკობ ხალხზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ არის მნიშვნელოვანი რომ აფხაზების განწყობა იყოს გაანალიზებული ოსების და ჩვენი პირობები იცოდნენ მათ? და ესე უბრალოდ სპეცოპერაციები არ ტარდება. ყველაზე მთავარი რამ სწორედ აი ეს არის ჩვენ რას ვეუბნებით მათ და ისინი რას გვეუბნებიან და რაზე ვთანხმდებით და რაზე არა. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი და პერსპექტივა მომავალში კარგად უნდა იყოს დაცული, უზრუნველყოფილი, გარანტირებული. მთელი რიგი გარანტიების პაკეტია კიდე აქ უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. და როდესაც ამაზეა ლაპარაკი, გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით გადასაწყვეტი საკითხი. აქ მეორე არის სოციალური ინტეგრაცია, ეკონომიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ძალიან ღრმა და რთული პროცესია სინამდვილეში. აი ვინაიდან აფხაზეთის ომს შევეხეთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დაფასება და უფასებლობის თემაზე საუბრით დავიწყეთ. წეგან გამახსენდა მე აზრი გამიწყდა. როგორ ვაფასებთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის გმირებს? აი ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის მემორიალური დაფის ისტორია, მინდა გიამბოთ. 1993 წლის 14 მარტს სოხუმში აჩადარაში 500 კილოგრამიანი ბომბის აფეთქებისას ჟურნალისტთა დიდი ჯგუფი და გამნაღველების დიდი ჯგუფი დაიღუპა. ეს ერთ-ერთი ტრაგიკული ფურცელია აფხაზეთის ომის ისტორიაში. ამ დაღუპულ ჟურნალისტებს შორის მუდმივად ვახსენებ მე მათ სახელებს, იყო გულიკო გოდოლაძე, იყო გიორგი პოპიაშვილი, საშკა კარაპეტოვი, კუკური ადანაია და იყო ძალიან ძიმე საათები მაშინ. მე სოხუმში ვიყავი და დიდი ტრაგედია დატრიალდა მაშინ. და ამ ჩვენი დაღუპული, ტრაგიკულად გარდაცვლილი ჟურნალისტების სხეულები, პრინციპში სხეული აღარც იყო დარჩენილი, ცინკის კუბოები ჩამოვასვენეთ. მე გამოვყევი პირადად ამას სოხუმიდან, ჩამოვასვენეთ თბილისში. მე აინტერესებდა ჟურნალისტთა ფედერაციას, აი ამ ჟურნალისტების შესახებ მონაცემები. არაფერი არავის არ ქონდა სინამდვილეში, ძალიან სტიქიურად ხდებოდა ეს ყველაფერი. რომელი ჟურნალისტი ფრონტის რომელ წერტილში იმყოფებოდა, ესეც არავინ არ იცოდა. და მე მთხოვეს, რომ გამეკეთებინა დეტალიზაცია ამ ჟურნალისტების შესახებ, ვინსად იყო, რას იღებდა, მივლინებული რომელი ორგანიზაციიდან იყო და გავაკეთე ეს ყველაფერი და შევადგინე დაღუპული ჟურნალისტების სია და მე დიდი წვალებით შევაგროვეთ ფული და დავამზადეთ მარმარილოს დაფა და ეს გვარები ამ ჟურნალისტების ამოტვიფრული იყო ამ დაფაზე. წლების მანძილზე ეს დაფა ჟურნალისტთა ფედერაციის შენობაზე, აი ერეკლეს მოედანზე იქ იყო და პატივს მივაგებდით ხოლმე ჩვენი კოლეგების ხსოვნას. და რომელიღაცა წელია 2011 თუ 11 წელი მირეკავს ერთ-ერთი მუშა და მეუბნება, რომ აქო რაღაც ხდებაო, სარემონტო სამუშაოები მიდისო და ეს თქვენი ჟურნალისტების და ფაუნაგავშია გადაგდებულიო და ვიცით, რომ თქვენი დამზადებულია, ამიტომ თქვენ გირეკავთ, იქნებ მობრძანდეთ და წაიღოთო. და რომ მივედით და ნახეთ, როგორ იყო ნაგავში გადაგდებული, აი ეს მარმარილოს დაფა ეგდო პირდაპირ სხვადასხვა სამშენებლო მასალასთან და ნაგავთან ერთად. მაშინ პირველი აზრი, რამაც გამიქროლა გონებაში, იყო, რომ რატო ჩვენ არ უნდა ვაფასებდეთ, ან ეს არის დაფასება იმ ადამიანების, რომლებმა ციცოცხლე გაიღეს ჩვენი სამშობლოსთვის, რომ ნაგავში მოისროლო მემორიალური დაფა? მე წამოვიღეთ ეს დაფა, რა თქმა უნდა, ობიექტივის ოფისში იყო, დიდხანს გაუკეთეთ რესტავრირება და დღეს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტში კობა კობალაძე, ჩვენი მეგობარი, ხელმძღვანელობს მას, იქ ინახება ეს მემორიალური დაფა. აი მაგალითი, როგორ ვაფასებთ იმ ადამიანებს სიცოცხლე, რომ გაიღეს სამშობლოსთვის. მსგავსი რა არ უნდა ხდებოდეს და არასდროს აღარ უნდა განმეორდეს. ამ ისტორიას ვყვები იმიტომ, სწორედ პრევენციის მიზნით, იცით, რომ სხვა დროს ვერავინ ვეღარ გაბედოს აი ესე მემორიალური დაფის ნაგავში გადაგდება. ზარი კიდევ ერთი გისმენთ?
3: ალო,
1: ისაუბრეთ?
3: ბატი თემური, ჩვენ ტელევიზიაზე ობიექტივი აღარ მუშაობს, ასე ახლა
1: მე ამის შესახებ ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ თხოვ

ობიექტივის თავარ პროდიუსერს ილია ჩაჩიბაიას ობიექტივის გადაცემებში მუდმივად გაკეთდეს განმარტება. თქვენთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არის კომპანია Stereo Plus-ი, რომელიც ემსახურება პრინციპში მონოპოლისტი ამ ბაზარზე, ემსახურება ტელევიზიებს იმისათვის, რომ აი თქვენ გვიყურებდეთ. და საკმაოდ მაღალია მისი ტარიფი, გადასახადი დაახლოებით 23000 ლარია. არც ერთ თუ არ არის მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის ტელევიზია, არც ერთ სხვა ოპოზიციურ ტელევიზიას არ აქვს საშუალება, რომ გადაიხადოს ეს გადასახადი და ამიტომაც არის, რომ გამოიხდა ობიექტივი. ჩართეთ სილქნეტი, ჩართეთ მაგთი, გვიყურეთ თბილისში, შეიძლება ჩვეულებრივად ყურება რადიო, გამოვიყენოთ FM 105.1 ობიექტივის რადიო და სოციალური ქსელებიდანაც ცდილობს ობიექტივი, რომ მოგაწვდინოთ ხმა. ჩვენ ძირითადად საქართველოს გარშემო ვტრიალებთ იმ ადამიანებით, დავიწყეთ საუბარი, რომლებმაც სიცოცხლე გაიღეს საქართველოსთვის. ჟიული შარტავა-ვახსენე, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, მამია ალასანია, არ მინდა ვინმე გამორჩეს, საოცარი თაობა, იცით? სამაგალითო თაობა ჩვენთვის. ჩვენ ახალგაზრდა ჟურნალისტები ვიყავით, რომლებიც იმოს ვაშუქებდით და აი ეს თაობა ბერმუხასავით გვედგა ხარში. და ძალიან ბევრი მომენტი იყო, როდესაც ისინი გვიცავდნენ, გვეხმარებოდნენ, აი ამ ცხელწერტილებში გადაადგილების დროს. ძალიან რთული არის ეს პროცესი და გვიწევდნენ დახმარებას, გვასწავლიდნენ, სწავლობდით და ესე გავიარეთ ეს გზა და სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში და ესეც წინა რეჟიმმა, მერე უკვე ქართულმა ოცნებამ და ამკვიდრა, არავინ არავის არაფასებს, მეგობრებო. აი წინა ხელისუფლებამ ჩარეცხილები უწოდა ჩვენს პროფესორებს, აკადემიკოსებს, წითელი ინტელიგენცია და რაღაცა სისულელე იარლიყების მიკერებით იყვნენ დაკავებული. აი ხულიგანი პროფესორები, მერე რო გაასამართლეს უნივერსიტეტის ავტონომიის დასაცავად მებრძოლი პროფესორ მასწავლებლები ამუხლით გაასამართლეს. დღეს რა ხდება? დღეს არ არის იგივე დაუფასებლობა, რა ჩვენ ვიხილეთ ტექნიკური უნივერსიტეტის და სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეერთება გამოერთების საკითხზე და მერე რო უცბად არაო ესე აღარ გავაკეთებთო და გაირკვა რომ რეფორმა კი არა, ძირეული რეფორმა კი არა ინტერესებს და თურმე გამოთავისუფლებული შენობების ინტერესი ჰქონდათ. ყველაფერი რომ გავიაზროთ და ჩამოვთვალოთ, არის კომედია და ფარსი, რაც ხდება საქართველოში. ფასების კომისია და იყო მთელი ამბავი, რომ შენცირდება ფასები და ფასები გაიზარდა. სააქციო პროდუქტები, რაც ისედაც სააქციოდ იდო თაროზე, ეხლა გადმოტანილია სპეციალურ კალათებში და უბრალოდ ეს აქციები არის დაჩქარებული. ერთხელ თუ ტარდებოდა, ეხლა ორჯერ არის ეს აქცია. და ეს ყოფილა ყველაფერი. სააკაშვილის და იმ ნაცმოძრაობის დანაშაულებების შემსწავლელი კომისია შექმნეს და იმუშავა სამი თვე, კიდე ჭრილობები გაუახლეს ხალხს, გაუხსნეს, მოაყოლეს ის ისტორიები და ბოლოს პაპუაშვილმა გაგვიცხადა, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შედეგი იყო წიგნის დაბეჭდა, ორ ენაზე გამოვეცით წიგნიო, ინგლისურ და ქართულ ენებზე. სამარცხვინო არ არის ახლა ეს ყველაფერი? ნებისმიერი თემა რომ აიღოთ და იგივე ეს განათლების რეფორმა და ტექნიკური უნივერსიტეტის და თესეუს საკითხი რომ გავიხსენოთ, დავინახავთ რომ ყველაფერში არის ფარსი, მასკარადი, სპექტაკლი. და არა აქვს ჩვენ ქვეყანას ამ მასკარადების დრო. ხალხი სულზღაფავს, საუბედუროდ არის დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირე ჩვენს ქვეყანაში, დიდი უთანასწორობა. ახლად გამოჩეკილ ფეოდალებსა და პატიო სამართველ ხალხ შორის და აი ეს რეალობა სწორედ შესაცვლელი ამ ქვეყანაში.
21 საუკუნეში შენდებოდეს ფეოდალური სისტემა ქვეყანაში და ეს ხდებოდეს ჩვენ თვალწინ, არ უნდა დაუშვათ ეს ჩვენ. აი ამის წინააღმდეგ ყველა უნდა ავიმაღლოთ ხმა და ყველა უნდა გავაქტიურდეთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩემთან ამოიწურა ჩემი გადაცემის დრო. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუძვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ კი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაესვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
3: სამხედრო
2: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
3: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
2: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს და შეიძლება უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
3: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
2: ისრაელს,
3: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
2: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ, აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
3: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი
2: შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებს არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან, ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით, მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
3: სამხედრო აეროპორტი,
2: საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებს.

0: ომისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით თლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთიც შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს და
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი და დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

0: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეტს აკეთებს. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეტ საკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი აი მეგობრებო ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ ეს არის ფეოდალური მართლობა როდესაც ჩვენ თავს აფასებ რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი რომელმაც სიცოცხლე გაიღო შენ რომ დღეს მაგ სავარძელზე მჯდარიყავი 100 ლარი ღირს თურმე

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ცვილფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, 8:30-ია და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯუა ვიქნები სტუდია 8-ში. რასაკვირველია, ძალიან ბევრი თემებია, რომელიც აქტუალურია, მიმდინარე პროცესები მაგხედველობაში, მაგრამ წინა ის დროს გადაცემის დროს მე შეგფერდით, რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხზე მინდოდა დალაპარაკება და მართლაც დღეს რამოდენიმე ჯერ ვცადე ეს და გამომდინარე იქიდან, რომ იმ საკითხებს ვეხებოდი, რომელიც მიმდინარე პროცესები იყო, მე დრო აღარ რჩებოდა ხოლმე და ამიტომ დღეს მთლიანად მინდა დავუთმო ამ თემას. რაზეა საუბარი, რა მინდა გესაუბროთ, გითხარით წინაზე, რომ ხშირად არის უკვე ისმის ხოლმე, განსაკუთრებით ოპოზიციურ ტელევიზიებში, ლიბერალურ ტელევიზიებში და არა მარტო იქ, ხო, ქუჩაშიც ისმის ხოლმე ხშირად, რომ აი ეს ხელისუფლება თითქოს რაღაცეებს ისე წყვეტს და ისე მიყავს საქმე, ნუ ერთია როცა ამიდის საუბარი, რომ ეს არის რუსული ტიპის ხელისუფლება და ამასაც თავისი ახსნა აქვს, თუ რატო არის, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია და რატომ არ ქმევენ ამას რუსული ტიპის ხელისუფლებას, თუმცა კიდევ ამბობ, სადა დედამიწა შორის არის სინამდვილეში სხვაობა, იქ რუსულ სახელმწიფოსთან კიდე სხვა განსხვავებული ხედვებია და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პირობებია საჭირო იმისათვის, ერთი ქვეყანა რომ მეორე შეადარო, თუნდაც მართველობის ფორმაში, ხო? მაშინ ბევრი რამე უნდა გაითვალისწინო კიდევაც, ვთქვათ, რა ტიპის ქვეყანაა, როგორი ეკონომიკა აქვს, როგორი კულტურა, როგორი ისტორია, რა რაოდენობა აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ მართვის

ფაზაზეა საუბარი და თანაც რატომღაც ამ ბოლო დროს წავიდა საუბარი იმაზე, რომ თითქოს აი ქურდული წესებით წყვეტენ, აი ძველი ბიჭებივით იქცევიან და მე უბრალოდ მინდა რომ რაღაც გარკვეული სტერეოტიპები არსებობს. ეს სტერეოტიპები თქვენ წარმოიდგინეთ ორი პულსივით არის. ერთი ნაწილისთვის არის რომ რაღაც მაშია ჰეროიზმში გადასული თქვა და ასე იყო და განსაკუთრებით მიდის ხოლმე საუბარი რომ აი ძველ დროს ესე იყო. აი მაშინდელი სიტუაცია როგორ იყო. ეხლა რაღაც სრულიად სხვა არის და არის მეორე მხარე რომელსაც ელემენტარულად მხოლოდ ნეგატივის მომენტი აქვს, იმიტომ რომ მასთან არ შეხება ქონია და ბუნებრივია კრიმინალური სამყარო მათთვის რაღაცა ის ბნელი ადგილია, სადაც იქედან მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივი მოდის და ასე უყურებენ, ხო? ესეც გაყოფის ფორმა, სტერეოტიპებისთან ბრძოლა, აქაც მინდა კიდე რომ სწორად გამიგოთ. სტერეოტიპი თვითონ აზროვნების სტერეოტიპი რო ჩამოუყალიბდა ადამიანს, ხო? ეს არის ევოლუციური პროცესი, რომ რაღაც რაღაცეებზე ადამიანი ხანდახან კოლექტიურად აყალიბებს რაღაცა გარკვეულ შეხედულებას და ეს ხშირად ეხმარება ხოლმე ადამიანს, ხო? აი მარტივადაც რო ავიღოთ, როდესაც თუნდაც თვალით დანახული, ხო, მეცნიერები მივიდნენ იქამდე, გამოიკვლიეს და ნახეს, რომ ამ შემთხვევაში თვალი, როდესაც ტვინს გადასცემს რაღაცას, მთლიან ინფორმაციას კი არ გადასცემს, არამედ იმ დამახსოვრებულების, ასე ვთქვათ, აი თითქოს ერთიანი სისტემა რო იყოს, რაც აი კომპიუტერმა მოიტანა, თითქოს ერთ ბაზაში რო რაღაცა ბუნებას უყურებს და მსგავსის სურათის გადატანა მიდის ტვინამდე, ხო? თუ არ დააკვირდი რაღაცას, ხშირ შემთხვევაში ახოლმე რომ აი მოგეჩვენა, შენ რისი დანახვაც გინდო და შეიძლება ის დაინახე, იმიტომ რომ დაკვირვების დრო არ ქონდა, ხო? ან კითხვის დროს, როდესაც თუ ადამიანის სწრაფ კითხვას არის მიჩვეული, ხო, ის როცა კითხულობს, ხო, ჩაულებრივი რამეა და მეთანხმება ყველა, როცა კითხულობ და სწრაფად გადადიხარ თვალით გვერდ, ასე ვთქვათ, გვერდიდან გვერდზე, იმიტომ რომ ინფორმაცია ზღებულობ და ეს არის კარგი, იმიტომ რომ ადამიანის სწრაფად კითხვის დროს მეტი ინფორმაციას აღებულობს და თუ არ უყურებს, როგორც მასწავლებელი უყურებს, რომ შეცდომას ეძებს, მაშინ შეიძლება ძალიან ბევრი თქვა, ან ასო გამოტოვოს, ან იქ შეცდომა რომელიც დაშვებული იყოს, ის იმით გამომდინარე იქიდან, რომ ის სიტყვა იცის როგორ იწერება, ის პირდაპირ ახმას აკეთებს იმისი, რომ რა უნდა იყოს იქ, რა უნდა ეწეროს, ხო? თუ არ არის დაკვირვებული და თქვა კიდე გეულეთ, როგორც მასწავლებელი ტექსტს რო კითხულობს, ისე თუ არ შეხედა, ხო? აი ჩვენ შემთხვევაში მე ეს რატომ მოვიყვანე მაგალითად? ჩვენ შემთხვევაში ბევრი მოვლენა ამ კუთხით უნდა დავინახოთ და ასე უნდა შევხედოთ რაღაცეებს, იმიტომ რომ მხოლოდ აი ეს ჩამოყალიბებული რაღაცა, ის სტერეოტიპი, რომელიც არსებობს, ხო, ადამიანის მიმართ, ხო, არის ადამიანები ამოიჩევებენ კოლექტიურად ვიღაცა მოსწონთ და მე თუ მოსწონთ მის მიერ ნათქვამის სიტყვებს ნაკლებად უყურებს, აი როგორც მასწავლებლის ტექსტს და ხშირ შემთხვევაში ტყვილდება, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს სურთ ხოლმე რომ რაღაც გარკვეულ წილად თავისი აზრი ისე მოიტანოს და ის შეიძლება ითქვას არგუმენტებიც და თუნდაც მოვლენების აღწერა ისეთი კონფიგურაციით დაალაგოს და იქითკენ წაიყვანოს, რაც მას სურს. ეს ბუნებრივი და ჩვეულებრივი რამეა, თითოეული ადამიანი ესე იქცევა. ამას იყენებენ თქვა იგივე ბიზნესში, რეკლამის დროს და ძალიან ბევრი რამის დროს. ანუ ევოლუციის პროცესში თქვა აზროვნების ეს მომენტი, რომ ბევრი ენერგია არ დახარჯო და რაღაცაზე ჩამოყალიბებული აზრი არსებობს, მით უმეტეს როდესაც საზოგადოებრივი აზრი რაღაცაზე იქმნება, ადამიანები ადვილად, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი კომფორტისკენ არის და ბევრი ტვინის დახარჯვა არავის არ სურს და ცდილობენ რაც შეიძლება მარტივად დაინახონ რაღაცები და ამ შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე რომ იყენებენ და ცუდად იყენებენ ხელისუფლებები, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით ამ სისტემას და ამ ფორმას, ხო, ადამიანის ევოლუციური განვითარებისას. რასაკვირველია, ყველა იყენებს, ოღონდ გააჩნია მის ხარისხს, როგორ იყენებ, რისთვის იყენებ და საბოლოო ჯამში რა შედეგი უდგება იმ მოსახლეობას, ვისთვისაც ამას ყველაფერს აკეთებ, ხო? და ამას აი მე რატო არის, რომ ტელევიზიების მიმართ როცა მიდის ხოლმე ლაპარაკი, ან მედია საშუალებების ნებისმიერი ტელევიზია იქნება თუ არა, ეს მემარცხენე მედია, ეს მემარჯვენე მედია, ეს არის თქვათ ლიბერალური, ეს კონსერვატიული და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რეალურად ადამიანები მე უკვე ამის მიხედვით ყოფენ და საზოგადოებრივი აზრი იქმნება და კონკრეტულად ყველა, ასე ვთქვათ, ტელევიზია ცდილობს იმას, ვთქვათ, ან მედია საშუალებებში, როდესაც ვართ ადამიანების სამეგობრო წრე, ისეთი ყავდეს, როგორც ჩვენ გვაწყობს, ხო? ანუ ვის ველაპარაკები, ვისთან მაქ ურთიერთობები

ერთობა. აი მე მინდა რომ ამ შემთხვევაში ამ საკითხითაც და საერთოდ კიდე ბევრ თემას შევეხებით, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ის თემა, რომელიც ბევრმა ადამიანმა მე რატო ვამბობ ამას. ბევრ ადამიანს არ ქონია ამაზე შეხება, ხო? ზოგს აქვს პროფესიული შეხედვა, ვთქვათ, ან პოლიციელია, ან ვთქვათ, ძალოვან სტრუქტურაში მუშაობს და აქედან ნაწილს აქვს შეხება, ვთქვათ, გამომდინარე, ვთქვათ, ან წიგნების ან ფილმების ყურების შედეგად და იქიდან დანახვა და მე მომიწია ისე რომ ჩემს ასე ვთქვათ სამეგობრო წრეში ადამიანები მყავდა რომლებიც სტალინის დროს საბჭოთა პერიოდის აი გულაგების დროს როცა იყვნენ და იყვნენ არა მარტო ვთქვათ რაღაც პატიმრები და არამედ მე მყავს მეგობარიც რომელიც აი სწორედ იმ ქურდული სახელით და იმ სტატუსით იყო ხო მე როცა ის გავიცანი უკვე მას გავლილი ქონდა თავის ცხოვრების ეს ნაწილი და დამთავრებული იყო თუმცა მას არაფერი შეუცვლია თავის ცხოვრებაში იმ გაგებით რა გაგებაც მას ჰქონდა იმ გაგებით რათაც რითიც ის აზროვნებდა და ვთქვათ მე უკვე ის გავიცანი ფაქტიურად ეროვნული მოძრაობის დროს, მე პარლამენტის წევრობის დროს და ასე შემდეგ დამსახურებული ადამიანი, იმიტომ რომ ის გაგება, რაც მას ჰქონდა და ის ხედვა, რაც მას ჰქონდა, ამ ხედვით ის ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ ასე ვთქვათ სოციალურ იმ საზოგადოებრივ სივრცეში, რომელშიც ის მოხვდა, ხო, ის იმ გაგებით ცხოვრობდა და დღესაც ცხოვრობს. იმ გაგებით ხედავს ბევრ ამას, მაგრამ საინტერესო იყო ის როგორ ხედავდა იმ პერიოდს. შემდგომში ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი ძმა, რომელიც ასევე ვთქვათ ამ თქვენ რომ ესე კანონიერ ქურცს რომ ეძახიან, ხო, რომელიც დღესაც კი, აი დღესაც სამართლო იყო სხვათა შორის და იქაც მოსამართლესთან ერთ საინტერესო რამე თქვა რომ მესამე სერია არის მესამე ჯერ არის მის სასამართლო რომ მიმდინარეობს და უთხრა რომ მე ამას მოწმეებს ერთ-ერთი მეც ვიყავი და მისი შვილი ამბობდა და მოსამართლე აწყვე ვიცი ეს ყველაფერი და არ მინდა და უთხრა რომ იმისათვის რომ გაიგო ხო ეს ხო შენ როგორც მოსამართლე შენ წყვეთ საბოლოო ჯამში არც პროკურორი არც ადვოკატი და არც აგდამსწრე ადამიანები საბოლოო ჯამში შენ უნდა ჩამოგიყალიბდეს აზრი იმისა, რომ ეს ადამიანი მართალია, მტყვანია, არის დამნაშავე, არ არის დამნაშავე და ამისთვის არის ხო საჭირო ეს ყველაფერიო და როცა პირველი ორი არიცი, ხო, შენ თვითონ უნდა გაინტერესებდეს და მოისმინო, ხო? იმიტომ რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, საჯული ხარ, რომელიც სახელმწიფო მოგანიჭა ეს და რეალურად შენი გადაწყვეტილება ამ ხალხისთვის რომელიც იქ ესწრება, შენც თავად ახარ ის ობიექტი, რომელიც სამართლიანი იყო თუ არ იყო, შენი გადაწყვეტილება. ასეა სახელმწიფოშიც, ხო? სახელმწიფო სწორად იქცევა სამართლიანად თუ არ იქცევა სწორად. ამის მიხედვით ფასდება. ადამიანები ესე აფასებენ. და აქედან გამომდინარე მინდა რომ აი ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ლაპარაკი გამომდინარე იქიდან რომ საბჭოთა პერიოდში შეეხვნენ ადამიანები ამ იმას, რა ქვია, ამ სუბკულტურას, ესე დავარქვათ. მეცნიერული ხედვით მინდა რომ ეს ყველაფერი დავანახოთ, იმიტომ რომ ახსოვს, როდესაც კანონს ღებულობდნენ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, ამ ქურდების შესახებ კანონი როცა მიიღეს, იქ რამოდენიმე დეპუტაცი არიყო ერთი და ორი, არამედ რამოდენიმე დეპუტატი გამოდიოდით და ვეუბნებოდით, რომ ამ კანონის მიღება არ შეიძლება და რატო და არგუმენტებს ვაყალიბებდით და ერთ-ერთ იმის დროს მიხელს იმის იყო მაჭავარიანი, ვიცესპიკერი იყო. თავმჯდომარე მან თქვა რომ მე არ ვიცი ხა თქვენ რაღაცებს კი მელაპარაკები თუ მაგრამ ბოლომდე მართლა ვერ ჩავწვდები იმიტომ რომ არ მქონიაო ამასთან შეხებაო და აქედან გამომდინარე მისი ასე ვთქვათ ცოდნა მწირე იყო ამ იმაში ხა მე რატო მინდა რომ რაღაცებს ასე ვთქვათ შევეხოთ და მივიდეთ აი საბჭოთა პერიოდშიც კი აი დაწყებული როდესაც საბჭოეთში მოვიდა ერთი პოლიტიკური ძალა რომელმაც გაანადგურა განსხვავებული აზრი ხო ეს იყო პროლეტარიატის დიქტატურა ეს იყო ბოლშევიკური პარტია კომუნისტური პარტია უკვე შემდგომში რომელმაც ფაქტობრივად ალტერნატიული აზრი პირდაპირ ფიზიკური განადგურებიდან დაწყებული პირდაპირ ხვრედნენ კლავდნენ იმ ადამიანებს რომელ ადამიანებსაც მიიჩნევდნენ რომ მათგან განსხვავებული ხედვა ჰქონდათ ტრად მიიჩნევდნენ და ამ რევოლუციას ამ სამოქალაქო დაპირისპირებას მილიონობით ადამიანი შეეწირა და მილიონობით ადამიანი დარჩენილი ვინც იყო გარდა ვინც დახურიტეს მილიონობით ადამიანი აღმოჩნდა გულაგებში, ციხეებში და რეალურად შეიქმნა ისეთი ვითარება, რომ ყველა პროფესიის, ყველანაირი ტიპის ადამიანები ხვდებოდნენ თან
თითოეულ ამ კოლონიაში ათასობით ადამიანი იყო, რომლებსაც ელემენტარულად მარტო ჩაკეტილი კი არ იყვნენ, ამ ადამიანებს იყენებდნენ მონური შრომისათვის, ხო? ამ ადამიანებს, რა ვიცი, რეები არ არის გაკეთებული საბჭოთა პერიოდისთვის, დაწყებული ისინი არხების თხრით იქნებოდა ეს, იქნებოდა ათვისება მაგადანის, იმ დაუსახლებელი ადგილების, სადაც

იყვნენ ციხეში, მოხვედრილი იყვნენ მისი, რა ქვია, საჯილ აღსრულების ამ დაწესებულებებში უსამართლოდ და მათ არ ქონდათ არანაირი შეიძლება პროტესტის გზნობა ქონდათ, რომელიც ვერანაირად ვერ გამოვლინდებოდა და ისინი ეძებდნენ ამ ასე ვთქვათ თავიანთი ალტერნატიული წესწყობილების, ალტერნატიული შიდა ცხოვრებისთვის რაღაც გარკვეულ შეიძლება ითქვას იმ დასაყრდენს, რითაც ადამიანი თავს გარდა ადამიანი ხო მართლა ბოლოს და ბოლოს მართლა რობოტი ხო არ არის, იმუშავა დაიძინა, ხო, ჭამა, იმუშავა დაიძინა, მას ადამიანურად ჭირდება, ცხოვრება ადამიანურად ჭირდება, სოციალური გარემო, სადაც მას აქვს თავისი ის ემოციები, მას ცხოვრება უნდა ელემენტარულად. აი აქ გამოჩნდა პირველად სწორედ ის სუბკულტურა, რომელიც პირდაპირ უპირისპირდებოდა იმ რეჟიმს, რომელიც იყო. ეს იყო დაპირისპირების, არ ვიცი, ყველა ფორმატში, რაც კი შეიძლებოდა, უპირისპირდებოდა და მარტო დაპირისპირება, მარტო სიმამაცე, ხო? იმ შედეგს ვერ მოიტანდა. იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ის რაც ყველაზე ძალიან ადამიანს აძლევს ძალას, ენერგიას, ეს შინაგანი რწმენა. შინაგანი რწმენა და სამართლიანობა, სამართლიანი ურთიერთობა ერთმანეთთან. და იმ პირობებშიც კი, როდესაც რეჟიმის პირობებში, რომელიც უსამართლოდ ექცეოდა ადამიანებს, მათ გაუჩნდათ დაინახეს ერთადერთი ნათელი წერტილი სამართლიანობისა, რწმენისა და ხშირად უჩნდებათ ხოლმე ადამიანებს, რომ ამას გარკვეულ წილად სტალინმაც შეუწყო ხელი და ეს ალბათ იქიდანაც მოდის, რომ თვითონ სტალინიც იმ პერიოდში, როდესაც პირველად შემოდიოდა, ასე ვთქვათ, თავის არენაზე, პოლიტიკურ არენაზე, მისი გზა იწყებოდა და იცით ეს კამოსთან ერთად ბაქოში, ეს ინფორმაციები, ვისაც აინტერესებს შეუძლია ნახოს, არ არსებობს საბოლოო ჯამში კამო, იმიტომაც დაიღუპა, რომ მან გადაწყვიტა, რომ გამოეცა წიგნის დაწერას აპირებდა, რადგან გააფრთხილა სტალინმა და უთხრა, რომ არ არის საჭირო, ნუ გააკეთებ ამას, მაგრამ ეთყობა იმან მაინც გააგრძელა და მაშინ ერთი ველოსიპედი და ერთი მანქანა თბილისში ყველა მიცით დაეჯახა და დამთავრდა ასე ვთქვათ მისი ცხოვრება და ფაქტიურად მან ვეღარ შეძლო გამოეკვეყნებინა ის რაც მისი ცხოვრების აი მე ნაწილში, რომელსაც კრიმინალური ნაწილი შეიძლება დაარქვა ერქვა. ოღონდ აქაც როცა ვლაპარაკობთ კრიმინალური ნაწილი, აქაც მინდა რომ ყურადღება ერთ რამეს მიაქციოთ. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ის ფული, რომელიც მათმა დაჯგუფებამ გაიტანა, პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ინვესტირება მოახდინა და პოლიტიკაში ჩაიდო. ანუ ეს ფული არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ისე რა ქვია, ყოფითი პირობებისთვის, რომ აი რაღაცა ფული და რაღაც ცხოვრების ისა რა ქვია, გარემო შეეცვალა თავისი და ფუფუნება შეეცხოვრათ ადამიანებს, ეს თანხები, რომელიც ამგზით ხდებოდა, თქვა, თავდასხმებით, მოპოყა დაყაჩაღებით და ითვლებოდა, რომ ბაქოში ჩატარებული ოპერაცია ერთ-ერთი უფრო ყველაზე შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდისათვის იყო თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი ასე ვთქვა, დათვლით, სიმამაცით, ამით ერთ-ერთი გამორჩეული ოპერაცია, რომელიც დიდი ფული იყო მოხსნილი, ფოსტაზე მოხდა თავდასხმა და იყო დიდი ფული წაღებული. და ეს ფული აღმოჩნდა უკვე ბოლშევიკების ხელში. და სტალინს ჰქონდა ეს წარსული. და გარდა ამისა, როცა უკვე ის პოლიტიკურადაც იჯდა ციხეებში და უკვე როგორც პოლიტპატიმარი, მას ჰქონდა გარკვეული შეხება, ასე ვთქვათ, ციხის ცხოვრებასთან და კარგად იცოდა ეს ცხოვრება რა იყო და როგორ იყო. და ერთ-ერთი ვერსია არის ის, რომ გამომდინარე იქედან, რომ თვითონ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, რომელიც იყო სწორედ ამ კულტურაში, ეს იყო ხელისუფლების ცვლილება, იქ არისო თუ კი თქვა პოლიტიკურ ნაწილში ერთს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ოპოზიციაშია და თუნდაც ციხეშია, თუნდაც დევნაშია, სურს მეორე შეცვალოს და ხელისუფლებაში მოვიდეს, ქურდულს ეს მომენტი არ ქონდა. ხელისუფლებაში მოსვლა იქ ეს მომენტი მთლიანად ამოღებულია. არათუ ხელისუფლებაში მოსვლა, ხელისუფლებასთან ლოიალური დამოკიდებულებაც კი გარკვეულ წილად ითვლებოდა, აი სწორედ ეს განასხვავებდა ხო იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება კრიმინალიც იყო, რაღაცას აკეთებდა, ან იმ ცხოვრებით ცხოვრობდა, როგორცაც თქვათ, იგივე თქვათ, ის კანონი მოითხოვდა, ის გაგება მოითხოვდა, მაგრამ შენ ბოლომდე შეიძლება შესრულებული ეს არ ქონდა და აქედან გამომდინარე შენ ვერ იქნებოდი ის ადამიანი, რომელიც ამ სიტუაციაში გადაწყვეტილების მიმღებია, მსაჯულია, ის ადამიანი, რომელიც წყვეტს რა არის სწორი, რა არის არასწორი. ხო, იმიტომ რომ ამისათვის, რომ ასეთი ადამიანი იყო, მათ არ უნდა ქონოდათ არანაირი ხინჯი და დაწყებული

იყო, რომ არ უნდა ყოფილიყავი სახელმწიფოსთან, ანუ მუშაობა არ შეიძლებოდა, სახელმწიფოსთან ლოიალური დამოკიდებულება არ შეიძლებოდა, ერთ-ერთი მომენტი, რომელიც მეორე უკვე არათუ სტალინის დროს, არამედ საბჭოთა სიტუაციაში და უკვე თქვათ, ჩემი სამეგობრო წლე, ჩემი თქვათ ოჯახის წევრი და ეს ნაწილიც ეხებოდა, ეს იყო როცა თუნდაც უკვე ბოდო პერიოდში იმისი, რა ქვია, როდესაც აღარ იყო ესეთი მკაცრი მანქანა, სახელმწიფო მანქანა, რომელიც პირდაპირ ქვავდა და ანადგურებდა ადამიანებს, მაგრამ შემორჩენილი იყო თუნდაც ის, რომ ხელი უნდა მოგეწერა, პატპისკას ეძახდნენ, რუსული ტერმინოლოგია იყო და რუსული სიფრთხე იყო, ანუ შენ ხელს აწერდი ციხეში, პირდაპირ თანამშრომლობა არ იყო, მაგრამ ცნობდი ამ იმას, რა ქვია, რეჟიმს და მასთან ჰქონდა, აი ამასაც კი ხელი არ უნდა მოგეწერა. ანუ სახელმწიფოსთან არ უნდა ქონოდა არანაირი, მით უმეტეს იმ სახელმწიფოსთან, რომელიც სახელმწიფოს მიიჩნევდი, რომ არასამართლიანად ექცეოდა თავის მოქალაქეებს. არასამართლიანი ჰქონდა კანონმდებლობა, არასამართლიანი ჰქონდა სასამართლო სისტემა და აქედან გამომდინარე, ხო, ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს უძლებდა, ამ ყველაფერს უარყოფდა და თავის თავს მიიჩნევდა, რომ ის სახელმწიფოსთან არანაირ კავშირში არ იყო. მას სახელმწიფოსთან არ ჰქონდა არანაირი შეხება, ეს ადამიანი იყო, ვისაც შეეძლო გარკვეულ წილად გადაეწყვიტა სხვების, ასე ვთქვათ, ბედი. ამას რატო ვამბობ? აი ამ სისტემამ საბოლოო ჯამში საინტერესო რამე იყო, ხო, შემდგომი ეტაპები, თქვათ, იგივე 70-იანი წლებიდან იცვლება ბევრი რამე საბჭოთა კავშირში თვითონვე, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს იმის გამო, რომ სახელმწიფო უნდა გაეკეთებინა იმ სტალინსაც, იმ კომუნისტებსაც, ელემენტარულად ამ სახელმწიფოს სჭირდებოდა ტექნოლოგიები. ტექნოლოგიებს სჭირდებოდა განათლება. განათლება იძლეოდა იმას, რომ ადამიანი იწყებდა აზროვნებას და აზროვნებას ადამიანი, რომელიც განათლება ის ხედავდა იმას, რომ ბევრი რამე სწორად არ კეთდებოდა. ამიტომ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი დიპ სტეიტი, ანუ ის, რაზეც ახლა მიდის, არის რა არის, ხო, სახელმწიფოს მიღმა ადამიანები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სახელმწიფოს მართვაზე. შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირში პირველი დიპ სტეიტი ეს იყო სწორედ ინტელიგენცია. ინტელიგენცია, ანუ ის ადამიანები, ვინც განათლებულები იყვნენ, ის ადამიანები, რომლებსაც მოუწიათ, იმიტომ რომ სახელმწიფო იძულებული იყო, რომ ადამიანებისათვის სწავლისთვის მიეცა საშუალება, სწავლა თავისთავად ნიშნავდა, რომ მარტო ტექნიკურ საქმეს ხო არ კითხულობდე, თუნდაც ტექნიკურსაც ცოტა კითხულობდე, აზროვნების უნარი კი ვითარდებოდა, ხედავდი, როგორ იყო საზოგადოება მოწყობილი, ხედავდი, ისტორიას სწავლობდი, ანუ ბევრი რაღაცის, ასე ვთქვათ, შესწავლა მოუწია იმ ადამიანთა საზოგადოებას, რომელთაც საბოლოო ჯამში სახელმწიფო უნდა ემართა, ან სახელმწიფოს ისინი ჭირდებოდა იმისთვის, რომ მათ ერთის მხრივ მე მახსოვს, როცა კადრებს უყურებდი და როცა სტალინზე იყო ლაპარაკი, რომ რამდენად დიქტატორია და ამაზე ცალკე ის არის თემა და ნამდვილად იყო და საკამათო არ არის, მაგრამ შედარებით თქვა ტროცკისთან, ხო, ზუსტად აღარ მახსოვს, დაახლოებით 30-იანი წლების ის არის, რა ქვია, პარტიული ჩანაწერი, პარტიული ყრილობის. ტროცკი გამოდის სტალინამდე და ამბობს, რომ ჩვენ უკვე დავამთავრეთ და არისტოკრატია ფაქტობრივად განადგურებულია, ეხლა დადგა ინტელიგენციის განადგურების დრო. და სტალინი გამოდის და ამბობს, რომ არა, არ შეიძლება ინტელიგენციის განადგურება, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება მასწავლებლები, ჩვენ გვჭირდება ექიმები, ჩვენ გვჭირდება სპეციალისტები და ამიტომ მოდი ამ ინტელიგენციას ჯერ გავაზრდევინოთ.

ჩვენ გვჭირდება სპეციალისტები და ამიტომ მოდი ამ ინტელიგენციას ჯერ გავაზრდევინოთ, თქვა, ჩემი თაობა რასაც მოსწრებულია, ჩემს წინა თაობას თქვა, ის ომის პერიოდის ვისიც არის ადამიანები, რომლებსაც ეს ამას მოესწრნენ, ხო? მოესწრნენ იმას, ზოგი ომში იყო, ზოგი ციხეში იყო, ხო? აი ამ სიტუაციაში თანდათანობით ხდება ჰუმანიზაცია შემოდის, იმიტომ რომ განათლებამ გინდა არ გინდა მოიტანა ეს ჰუმანიზაცია. მოიტანა ის, რომ განსხვავებული აზრის დევნა კი ხდებოდა, მაგრამ ფორმები იცვლებოდა. ასე პირდაპირ დახვრეტებით არ ხდებოდა. ციხეებში სიტუაცია შედარებით უფრო შეიცვალა, იმიტომ რომ ადამიანთა რაოდენობაც თანდათანობით უფრო შეიცვალა და ამან გამოიწვია ის, რომ ბევრი რამე ასე ვთქვათ შეიცვალა თვითონ ყველგან, თელ საბჭოთა კავშირში, ციხეშიც, იმაშიც რა ქვია, გარეთად იმაში რა ქვია ჩაულებრივ ცხოვრებაში და მთლიანად ხო ადამიანებმა დაიწყეს სხვაგვარად აზროვნება. ბევრი რაღაციდან გამომდინარე იძულებული გახდა საბჭოთა კავშირი თავისი დიპ სტეიტით, ანუ ინტელიგენციის გარკვეული ზეწოლით, რომ ხელი მოეწერა ჰელსინკის დეკლარაციისთვის, რაც ადამიანის უფლებებს იყო მიძღვნილი, ხო? აი ამან ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მოიტანა ის, რომ ეს საბჭოთა სისტემა აღმოჩნდა, რომ ვეღარ მართავდა. ასე თი მართვა უკვე მას აღარ შეეძლო და აქედან გამომდინარე ხდება საბჭოთა სისტემის თანდათანობით დაშლა, რომელიც რასაკვირველია იწყება ხელისუფლების ზედა ეშელონებში და ამან საბოლოო ჯამში მოიტანა, ისე არ განვითარდა ალბათ როგორც გარბაჩოვს ჰქონდა წარმოდგენილი და მოიტანა რღვევა. რღვევის დროს ის საერთოდ დიდი ქონება მისი გადანაწილების საკითხი დადგა. მისი გადანაწილებას მოყვა თქვენ ეს პერიოდი ფილმებით მაინც თუ არა და თვითონ თუ ნაცხოვრები არა ვართ, ამ ყველაფერს მოყვა ის, რომ ამ ქონების გადანაწილება არ მიდიოდა კანონიერი გზით და ფაქტობრივად ხდებოდა დატაცება და შეიძლება ითქვას რამოდენიმე ასეული ადამიანის ხელში აღმოჩნდა ის ვებერთელა ქონება, რომელიც მილიონობით ადამიანმა შექმნა და მისი თითქოს გამკარგავი უნდა ყოფილიყო. ასეთ სიტუაციაში რასაკვირველია ხდება დაპირისპირებები და აი სწორედ იქ აღმოჩნდა, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც თავისი სისხლის ძვლების, რა ვიცი, მამაცობის ამ ყველაფრის ფასად მოიტანეს და შექმნეს გარკვეულწილად ის ინსტიტუტი, რომელი ინსტიტუტიც გარკვეულ სამართლიანობის და რაღაც გარკვეული განსჯის, გარკვეული საჯულობის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტად ჩამოყალიბდა. სადაც ადამიანი და მაშინდელი მასე ესე იყო, ხო, რატო ჩანს ხოლმე განსაკუთრებით თუ კი შეხედავთ ხო ამ რუსულ ფილმებში მას ჩანდა ხოლმე, რომ რელიგიური საკითხიც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. იმიტომ რომ აი მას რასაც ტატუ მეორე უკვე მას აქვს, აი თუ ნახავდით ის ტატუების უდიდესი ნაწილი სწორედ ეკლესიების ანუ ქრისტიანულ რელიგიასთან კავშირი, ასე ვთქვათ, იქვე ჩანდა იმ ადამიანებისა, რომელი ადამიანებიც საბოლოო ჯამში საჯულებად გვევლინებოდნენ, იმიტომ რომ მათთვის თავარი რა იყო? შინაგანი წესიერება, სისავსე, რომელიც პალნატა, ხო, აი რუსული იმითი როცა ამბობდნენ, სისავსე რისი? სისავსე ადამიანის შიდა სისპეტაკის, რომ ის მხარე არასდროს არ უნდა ყოფილიყო, მით უმეტეს მხარე სახელმწიფოსი არ უნდა ყოფილიყო და არც ერთ ნებისმიერ კონფლიქტურ სიტუაციაშიც მხარე არ უნდა ყოფილიყო, ხო? მას უნდა გადაეწყვიტა მხოლოდ და მხოლოდ სამართლით, მას უნდა გადაეწყვიტა სამართლიანობით და შინაგანი რწმენით. საინტერესო რაღაცა იყო. აი ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ძვლებზე მოვიდა ინსტიტუტი, რომელმაც ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს უკვე მონაწილეობა მიიღო იმ კონფლიქტურ სიტუაციებში, რომელიც წარმოიშვა იმ ადამიანებში, რომლებიც ასე ვთქვათ, იმ ქონებას იტაცებდნენ და ეს იყო ოლიგარქები, ეს იყო თანამდებობის ის პირები, რომლებიც კორუფციაში იყვნენ ჩაბმულები და ამ დროს ვებერთელა ფული და ფულთან ერთად აღმოჩნდა ვებერთელა გავლენა და ძალაუფლება იმ ადამიანებს, აი ადამიანების ხელში, რომლებიც ამას იმ მომენტისთვის ნამდვილად არც ელოდნენ და რაც ყველაზე მთავარია, ისინი არც იყვნენ მოწოდებული იმისთვის, რომ თქვათ რაღაცა ემართათ და რაღაცა სტრუქტურაში მოხვედრილიყვნენ. ხო, ამიტომაც ფიქრობდნენ სწორედ, რომ აი რომ დაუბრუნდეთ სტალინსო რატომ აწყობდა? იმიტომ რომ ისინი არ ცვლიდნენ ხელისუფლებაში მოსვლა მათი, ასე ვთქვათ, იდეალი არ ყოფილა. და
და აქედან გამომდინარე თითქოს საშიშები არიყვნენ, თუმცა რეალურად თუ ავიღებთ, ხო, თვითონ სისტემა, რომელიც დაიბზარა და დაინგრა, ხო, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი სწორედ იმ წინააღმდეგობამ, ასე ვთქვათ, მოიტანა. იმ წინააღმდეგობამ, იმიტომ ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ მარტო სიმამაცეზე, არა, სამართლიანობაზე აგებული წინააღმდეგობა იყო. ეს იყო წინააღმდეგობა.

მოგობა, რომელსაც იმ ათეისტურ საზოგადოებაში სწორედ ღმერთი, ასე ვთქვათ, უმაგრებდა და ადამიანი, როცა იმ გადაწყვეტილებას ღებულობდა, ის ღმერთთან უნდა ყოფილიყო მართალი. ის უნდა ყოფილიყო იმ თავის საზოგადოებასთან მართალი. მას არ შეიძლება მხარე დაეჭირა ან რაღაცა მატერიალური დაინტერესების გამო, ან რაღაცა ვთქვათ სხვა სისუსტეების გამო, იმიტომ რომ მას ესე აწყობდა. და ასეთმა სისტემამ გაუძლო საბჭოთა პერიოდის ყველაზე რთულ და ყველაზე საშინელ ნაწილს. ხო, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ასევე ალბათ ნაწილი იმ ადამიანებისა, რომლებიც სახელმწიფოსთან წავიდნენ იძულებით და არა, ასე ვთქვათ, თავიანთი ნებით, იძულებით, შეიძლება ითქვას, კონტაქტზე და კომპრომისზე და რაღაცა ნაწილი წავიდა საომრად. და მე უკან დაბრუნებულებს გაუჩნდათ ისევის პრეტენზია, რომ კი, მაგრამ ჩვენ იქ წავედით, სამშობლოს ვიცავდით. ხო, ეს მომენტი ხშირად არსებობს ხოლმე, ნუ არის ხოლმე თუნდაც დღევანდელ სიტუაციებში, როდესაც აი ბიჭო ქვეყანისთვის ეს ხელისუფლება უფრო მომწონს და იმიტომ აქეთკენ ვიხრები, ხო? იმათ აღარ მიცესა, შენ როცა უკვე სახელმწიფოს ბრძანებას ასრულებ და არა ის, რაც შენში შინაგანია, შენ იქ დაამთავრე, შენ ცუდი ადამიანი კი არ ახარ, კაცო, შენ არავინ არაფერს, მაგრამ შენ პრეტენზია იმისი, რომ შენ იგივე ხარ და შენ პრეტენზია იმისი, რომ იქ არაფერი არ მომხდარა, ჯარისკაცი იყავი, მტერს ებრძოდი და ბრძანებებს ასრულებდი, ადამიანებს კლავდი, იმიტომ რომ კი ერთის ხვე თავი უნდა დაგეცვა, მაგრამ ბრძანების მიხედვით, ხო? იმ შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაშინ როცა ადამიანებმა თავი დადეს ამაზე და არ წავიდნენ და პირდაპირ წვიამფხვევით ხურიტავდნენ. აი ეს მომენტები ჰქონდათ გავლილი და აქედან გამომდინარე საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს მათ ჰქონდათ ის ავტორიტეტი და ეს ავტორიტეტი მოპოვებული იყო სავსებით სწორი, ასე ვთქვათ, მიდგომებით ბევრ საკითხთან მიმართებაში, ხო? და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს ხელში აღმოაჩნდათ ეს ვებერთელა ფული, გავლენა და ის, სადაც ფული და გავლენა, ასე ვთქვათ, შედის, რასაკურველია, ეს ფული და გავლენა თავის წესებს ამკვიდრებს. და აქედან გამომდინარე ბევრ რაღაცაში მათ კომპრომისებზე წასვლა მოუწიათ, როგორც საკუთარ თავთან, ასევე იმ წრესთან, რომელ წრეშიც ისინი ტრიალებდნენ, და აქედან გამომდინარე აქ მოხდა გარკვეულწილად დაბზარვა იმისა, რაზეც ეს ყველაფერი იდგა. და მოდით მე ახლა რატო მინდა ასე ვთქვათ, აი სტერეოტიპებიდან რო გამოვიდე, ხო, ერთი მომენტი შეიძლება კიდე ვთქვათ, აი უფრო რო გავიხსენოთ, აი თუნდაც ნოდარ დუმბაძის და იმ საბჭოთა პერიოდში ნაწილი სხვათაშორის ამბობდა, რომ ნოდარ დუმბაძემ ამითი თეთრი ბაირაღებით რაღაცა ჰეროიკული მომენტები შექმნა და გარკვეული პროპაგანდა გაუწია თითქოს მას, რა ქვია, ქურდულ სამყაროს. მაგრამ ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა დანახული ადამიანისა, რომელიც შედის ციხეში და იქ ხედავს საზოგადოებას ზუსტად ისე, როგორც გარეთ არის საზოგადოება, იმიტომ რომ ყველანაირი პროფესიის ადამიანები, ყველანაირი ასე ვთქვათ, ხედვის ადამიანები, ყველანაირი მორალის ადამიანები არიან, ხო? და არის გამოყვანილი თითოეული ფიგურა. ხედავთ კორუფციაში მყოფ ადამიანებს, ხედავთ სისტემა როგორ არის დამპალი, ხო? სისტემა, რომელშიც მესაფლავიდან დაწყებული, რა ვიცი, წვენებში მომუშავე ადამიანიდან და თუნდაც ჩვენ ხედავთ მე ტრაგიზმი როგორ არის, ხო? ის ძია ისიდორეს მომენტი, განათლებული, ჩამოყალიბებული ადამიანი რა ტრაგიზმამდე რატო მიდის? აი, ბევრი რამე მე არ მინდა წიგნის ასე ვთქვათ მარტო, მაგრამ ეს იყო რეალური სურათი იმისა, რაც ხდებოდა მაშინდელ საბჭოთა კავშირში. და იყვნენ თუ არა ის ადამიანები, რომლებიც ამ სახელს ატარებდნენ და რა ჩანს, ხო, იქა? იყვნენ თუ არა ისინი სამართლიანები? ხო, აი ეს მომენტებია, ეს არის საბჭოთა პერიოდის. თუმცა ასევე საინტერესოა თითქოს მეორე მხარე. კიდევ გეუბნებით, სტერეოტიპებიდან რო გავიქცეთ და ისე რო შევხედოთ, ხო? კუკარაჩას მომენტი. ხო, სადაც სრულიად განსხვავებული სიტუაცია. ხო, ვინ არის კუკარაჩა? თვითონ თავისივე სისტემაში მიუღებელი, იმიტომ რომ ის არ არის პოლიციელი. ის არის სამხედრო, რომელიც პოლიციაში მეგობართან მივიდა და დაიწყო მუშაობა. სამხედრო, რომელსაც სხვანაირად აქვს გავლილი თავისი ცხოვრება და ის ადამიანი ეძებს ადამიანს. და ბავშვებთან ურთიერთობა მისი როგორია? მისი ურთიერთობა ბავშვების მშობლებთან როგორია, ხო? ანუ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს იმ წესით, რომელიც წესით, კიდე გეუბნებით, წესი თავად თვითონ გაგება,
ხო, ეს შეიძლება პოლიციელშიც იყოს, შეიძლება მასწავლებელშიც იყოს, შეიძლება ნებისმიერ ადამიანთან უნდა იყოს. და რეალურად მეორე მხარეს ხედავთ ასევე ინდივიდუალური მომენტი და არა стереოტიპი, ხო? აი, იგივე ისე, რა ქვია, მურტალოს მომენტი. რა შეცდომას უშვებს, ხო, მურტალო?

სხვა მორტალო არ ცნება იმაში, რომ როცა დაბადების დღეზე მოდის ინგასთან, ხო, თუ გაიხსენებთ ამას, ერთ არ ცნება იმაში, რომ მისი ბრალი აბა მეტი ვის უნდა წოდნოდა, ხო? მაგრამ ეს ხომ არ არის ინგა, ხო, და ჩანსეს, ხო, განსაკუთრებით აი ეს მომენტი, რომ ვინ დამიჯერებს, რომ მე არ ჩამიშვია, უკარაჩ ეს უნდა გაუშვა უნება. თორემ მე ვინ დამიჯერებს, როცა ამას არ ჯერავს თვითონ, იმას ვისაც უყარვარ, ვინ ჩემი ის იყო, რა ქვია, ის ხომ იმეთი ყובה, რომ კუკარაჩა შეუძლია, კუკარაჩა ასეთი მაგარი, კუკარაჩას კი მურტალო ასეთი მაგარია, მურტალო ესეთი მაგარი კაცია, მურტალო შეუძლია ვარდები მოიტანოს ყოველ დღე, შენ შეგიძლია, მურტალო შეუძლია სადაც არ უნდა იყოს ჩემს დაბადების დღეზე ჩამოვიდეს. ამ კონტექსში ამბობს და ასე მოხდა, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღება. და ამიტომაც კუკარაჩასთვის მთავარი რა არის? რაც სისტემისთვის არ არის მთავარი. კუკარაჩის მთავარია ჩემთვის ერთი ადამიანის გადარჩენა უფრო მთავარი, ვიდრე იმისი, რომ დავიჭირო მურტალო. და ამას ვერიგებს ეს სისტემა, რომ შენ ვერ ახარ ჯანზე, იმიტომ სისტემა სრულიად სხვაგვარად მუშაობს. ანუ კუკარაჩაც ამ სისტემიდან ამოვარდნილი ადამიანია. და მისი შეცდომაც, როცა ასეთ სიტუაციაში ამას ხედავ, მაშინ მისი მოქცევა ისე რაც როგორც იქცევა, ხო საბოლოო ჯამში, ხო ამას აჩვენებს. ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული. ანუ არ შეიძლება სისტემაში ან იქით, ან აქეთ, ნებისმიერ იმაში სისტემაში არის ეს, არის ადამიანური ფაქტორი. ადამიანია ყველაფრის გამსაზღვრავი. ადამიანი, რომელიც სწორი წესით თუ ცხოვრობს, მე იმიტომ დასაწყისში რომ ვთქვი, რომ ადამიანი, რომელიც ამ გაგებით ცხოვრობდა, ხო მეორე პარლამენტის წევრობის დროსაც ამ გაგებით ცხოვრობდა. ამ გაგებით იყო, როცა თავის თანამდებობები გაიარა, სანამ პარლამენტის წევრი გახდებოდა. ამ გაგებით შეხედა, რომ რეალურად დგებოდა ეროვნულ მოძრაობაში, რატომ მომხდა ადამიანი, რომელსაც საკმაოდ კარგად ჰქონდა ცხოვრება მოწყობილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში. სამსახურიც, ყველაფერი მშვენივრად იყო. ხო, და თანაც იქიდანაც ისე წავიდა, რომ თქვა, რომ ძმებო, ამ იმითი, რა ქვია, რამე ხომ არ შემშლია, ხო არაფერი. მინდა რომ სწავლას მივხედო, მინდა ამას, იმიტომ რომ მოპარვით და მაშინ ის პერიოდი იყო, ნუ აღარ გამოდის რა, ისე ცხოვრება და რამე პრეტენზია თუ არავის არ გაქვს, მინდა რომ ჩემს გზას გაუკვე აი ამ მიმართულებით და ასე გააგრძელა თავისი გზა. ამას რატო ვამბობ, ხო? ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ადამიანებმა ვიცოდეთ, აი დღევანდელ სიტუაციაში ხშირად არის ხოლმე ერთადერთი პოლიტიკოსი, რომელიც აი გამორჩეულა, თორე ძალიან ბევრია გაცუდა, მე აღარ მინდა გვარები ჩამოთვლა, მაგრამ აი ტელევიზიით ვინც ლაპარაკობდა, რომ უთხრეს, აი ქურდულად წვეთს დღეს ივანიშვილი რაღაცას და უთხრა რა არის ლაპარაკობო. ერთად ხაბეიშვილი იყო, კიდე გეუნებით ჩემს თვალში დავინახე, რომ იმ ადამიანმა ინფორმაცია მაინც იცის, მინიმუმ რა, ამაზე და თქვა, რომ არა, რას ლაპარაკობს, რა ქურდულია ესო, ესო როგორ შეიძლება ქურდული იყოს სახელმწიფოში ესო, ეს პირიქითო, ყველაფერს რომ არღვევს ის არისო, იმიტომ რომ აირია, ასე ვთქვათ, ფარგლები, საზღვრები იმ ყველაფრისა, სადაც ამის არევა სახელმწიფოშივე ქმნის ძალიან ცუდ რამეს. ეს დაახლოებით ბევრ ადამიანს ხანდახან გონია, რომ ტიპი, რომელიც გარკვეულწილად ან ჟარგონით ლაპარაკობს, ან ის შეკერილი სახე აქვს ისეთი და ცდილობს ამის გაგებას, რა ქვია, შექმნას ისეთი წარმოდგენა, რომ ის ძალიან მაგარი, ასე ვთქვათ, ტიპია, იმ სამყაროს წარმომადგენელია. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ პოლიციელის ფორმა რო ჩაიცვას ადამიანმა, რომელიც პოლიციაში არ მუშაობს. გენერლის ფორმაც რო ჩაიცვას, ის ხომ რიგითი პოლიციელიც არ არის, ხო? ჩაიცვა, იმიტომ რომ მას რაღაცაში დაშჭირდა ეს და ამას იყენებს იმ თავისი გარემოსთვის. ან მღვდლის ფორმა რო ჩაიცვას ადამიანს, რომელიც ეკლესიური არ არის და ეკლესიის წიაღში არ არის და ხელდასმული არ არის იმ ეკლესიის სტრუქტურებისა და ბოლოს ჩაიცვა ეს ფორმა და შეიძლება ძალიანაც გავს და ლაპარაკი შეუძლია ეს. ზუსტად ამას ემსგავსებიან ეს ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლების გამოყენებას ცდილობენ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შედიან მასთან კომპრომისში, თავად ხდებიან გამოყენებული იმის გამო, რომ მატერიალური ინტერესი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი. და იმისათვის რომ მივიდეთ იქამდე, ხო აი რამ გადაარჩინა მაშინ, აი რა ამ იმაზე ვიღაცას გონია კიდე გეუნებით, რომ საბჭოთა პერიოდში იყო, მაგრამ იმასაც მიხვდნენ, რომ საბჭოთა პერიოდამდე არსებობდა, ფილმებშიც ნახულობდნენ, ისტორიულადაც ყვებოდნენ იმას, რომ ეს ქურდული სამყარო ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის დროს იყო. და ამას შეეხნენ, ხო, ადამიანები და ნუ ასე თუ ისე მიხვდნენ, რომ ეს ალბათ კიდევ უფრო ძველია. და მე მინდა სიღრმე დაგანახოთ იმ სიტუაციისა, როცა და რატო გადავდივარ ამ თემაზე. იმიტომ რომ კიდე იმის იქითაც არის ბევრი რამე, იმიტომ რომ ერთი მომენტი, რომელიც ყველა ადამიანმა იცის. ეს ქრისტიანი რო არც იყოს, იმათაც კი იციან, ხო? როდესაც არის ჯვარცმაზე საუბარი.
როდესაც არის საუბარი ავაზაკებზე, ხო, ორი ავაზაკი, მარჯვნივ და მარცხნივ ავაზაკი. თავად რაში იცვლება ქრისტე, ხო, ბარაბაში იცვლება ქრისტე, ხო, აი აქედან გამომდინარე მინდა რომ ამ ჯვარცმას შეხედოთ ამ კუთხით და დაინახოთ რა. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ რატომ არ არის ხშირად არის ხოლმე საუბარი ადამიანები სვავენ კითხვას რომ აი სახელები, იმიტომ რომ ვიღაცა მიიცის ეს სახელები, რა ერქვათ იმას, ვინც მარჯვნი ვიყო, ვინც მარცხნი ვიყო. რატომ არის რომ კანონიკურმა ეკლესიამ მხოლოდ ის ინფორმაცია მოგვაწოდა, რომელი ინფორმაციაც ბიბლიაში 4, ასე ვთქვათ, 4 თავშია და 4 აპოსტოლი ლაპარაკობს და სავსები თვეთახმები იმ გადაწყვეტილებებს ალბათ და ერთადერთი და ყველაზე სწორი იყო, იმიტომ რომ რეალურად თითეული ჩვენგანია ის ავაზაკები, რომლებიც იმ ჯვარზე არის. ოღონდ რომელს ავირჩევთ, ამას აქვს მნიშვნელობა. იმიტომ რომ სინამდვილეში ხო როგორ არის, ის ავაზაკები რას ნიშნავს? მე ესეც მინდა რომ ასე ვთქვათ, ის რაც ისტორიულად არსებობს არის და ვისაც სურვილი აქვს ამისი ნახავს და გაიგებს, ხო? ბარაბაც და ის ორი ავაზაკიც, ხო, ეს მათეც ამით იწყებს და ამბობს რომ იყო მათეც მე თანდათანობით ასე ვთქვათ, ამ ინფორმაციით ვიგებთ რომ თლიანობაში ვინ არიან ის ავაზაკები, რომლებიცაც გამზადებული იყო გოლგოთაზე, ასე ვთქვათ, ეს ჯვრის ჯვარცმისთვის აღმართული იყო უკვე ეს ძელები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ერთ ძელს თვითონ ანუ ალბათ იყო რა ქვია ვერტიკალში და ჰორიზონტალური ძელი მისთვის რა ქვია მესამე ჯვრისთვის თვითონ ქრისტემ ატარა და სიმეონიც კი მიეხმარა, იმიტომ რომ ვეღარ შეძლო თქვათ მიტანა, ხო? მაგრამ ვინ იყვნენ აღმართული ეს უკვე იყო. და იმაშივე ჩანს, ოთხთავშივე ჩანს, რომ ესენი არიან ცნობილი ავაზაკი, ამ სიტყვას ხმარობს სხვათა შორის მათე და ცნობილი ავაზაკი ბარაბად წოდებული, ცნობილი ნიშნავს იმას, რომ ის ხალხშია ცნობილი და ამათ ხალხი იცნობს, რომლებმაც თავდასხმა მოახდინეს და მოკლეს კიდევაც წარმომადგენელი ხელისუფლების, რომის ხელისუფლების. ხო, ეს პერიოდი უნდა წარმოვიდგინოთ და ალბათ ვიცით, რომ ეს არის შეიცვალა და უკვე მერამდენეთ ეცვლებათ კოლონიის კოლონიზატორი ებრაელებს. ხო, დაწყებული ჯერ სირიელებთან კონფლიქტები, მერე ეგვიპტე, ჯერ ბაბილონში გადასახლება და ბაბილონის მიერ დაანგრევა მთლიანად, ასე ვთქვათ, მათი ტაძრი, სოლომონის ტაძრის, მათი მთლიანი გადასახლება, ბაბილონში მათი ყოფნა, მერე ეგვიპტე უგებს ბაბილონს და ამარცხებს და რეალურად ეგვიპტელების მონობაში ყოფნა, მერე სპარსეთი ამარცხებს ეგვიპტეს და მერე უკვე, ანუ ეცვლებათ, მუდმივად იცვლება ბატონი. ჩვენ ქართველები ხშირად ვთქვამთ, რომ მუდმივად მტრები იყვნენ, მუდმივად თავს გვესხმოდნენ და რეალურად ებრაელებს რა ისტორია აქვთ, ხო, გავლილი და აქედან შეხედეთ და ადამიანები, რომლებიც მუდმივად იბრძვიან თავიანთი ერთის ხრივ წესწყულ თავისი რელიგიის დაცვისთვის, იბრძვიან თავისი სახელმწიფო აღდგენისთვის და ამ სიტუაციაში ახლა რომი შემოდის. მანამდე დრო კიდე ცოტა დამრჩა, რეალურად მანამდეც კიდევ სანამ ეს მოხდებოდა უნდა ვიცოდეთ, რომ პირველი აჯანყებები, როდესაც იწყება, ეს არის 166 წელი ძველი წელთაღრიცხვით, როდესაც ფაქტიურად ელინიზაცია ხდება, 150 წელია უკვე, 323-ში გარდაიცვალა ალექსანდრე მაკედონელი და ვებერთელა ელინური სამყაროა და ელინიზაცია როგორ აღჩობს ებრაულ, ასე ვთქვათ, ამ თავიანთ რელიგიას, როგორ 167-ში მაგალითად ხდება ის, რომ თლიანა დაუნგრიეს საკურთხეველი, ეს ანტიოქე მეოთხე ეპიფანე აკეთებს ამას, დაუნგრია და თან ღორი დაკლა ზევსის ის რა ქვია აღმართა მათ საკურთხეველზე და ღორის დაკლა, ნუ წარმოიდგინეთ, სიბილწის ალბათ ის იყო, ხო, უმაღლესი აპოგეა და აქედან გამომდინარე იწყება აჯანყებები და ერთ-ერთი აჯანყების ხემძღვანელი ხდება მატათა, რომელიც არის მღვდელი, რომელსაც უბრძანეს, რომ ერთ-ერთი სოფლის მღვდელია, უბრძანეს, რომ საკლავი დაეკლა და აღემართა ზევსისთვის, მან უარი თქვა და იმ ებრაელმა, რომელმაც თქვა, რომ მე ამას გავაკეთებ სხვა მღვდელსახურმა, ამან მოკლა ეს მღვდელსახურის და ის ოფიცერიც, რომელიც ასე ვთქვა ბერძენი იყო. აი ამის მერე ბერძნებთან აჯანყება
მოხდა და მერე უკვე მისმა შვილმა გააგრძელა ეს ხასმენეების გვარის იყო მისმა შვილმა იუდა მაკაბელი და მაკაბა ჩაკუჩნიშნავს მაკაბელი საუკეთესო მხედართმთავარი აღმოჩნდა რომელმაც შეძლო რამოდენიმე ჯერ დამარცხება ბერძნების ასე თქვა ჯარის აღება იერუსალიმის და იქ ანთება ისევ თავიანთი მისი რა ქვია შვიდი სასანთლეთი იცით თქვენ მათი ასე ვთქვა სასანთლე და აღადგინა ზეთიც რომელიც მან გამოიყენა და სულ ეს ზეთი იყო რომ რამოდენიმე საათს უნდა ყოფნოდა მაგრამ მოხდა ისე რომ 8 დღე ჩაუქრობლად იყო რაც ნიშნავდა იმას რომ სასწაული მოხდა და ხანუკას დღესასწაული რომელიც აქვთ ებრაელებს სწორედ აქედან მოდის ხო აი ამას რა თქვები ეს ადამიანები მუდმივად იბძოდნენ მუდმივად არემორჩილებოდნენ იმ არსებულ წეს და მათი ბრძოლა კიდევ უფრო ადრე იწყება და ნიშნავს იმას რომ აი პირველად როდესაც მათ თქვეს რომ ჩვენ ძველი აი ძველი ბიჭი ქართულში აქედან მოდის სწორედ რომ ძველი წესით ვინც ასე ვთქვათ ხედავდა ანუ ძველი წესი რას ნიშნავს და მივდივართ იქ რომ საჯულები იყვნენ სანამ მეფე ეყოლებოდა ისრაელს მანამდე საჯულები იყვნენ ყველა ასე ვთქვათ ტომს იმას აქვია თავისი მსაჯული ყავდა და ეს მსაჯულები წყვეტდნენ ყველაფერს და როცა მეფე მოითხოვეს ხო ძალიან გაუკვირდა სამუელს ეს ერთ-ერთი მთავარი მსაჯულია ხო და თქვა რომ კი მაგრამ ხალხო მეფე გინდა თო თქვენო კიო მეფე გინდა და მერე მეფე ხო თქვენ შვილებს თავის ჯარში წაიყვანს მეფე თქვენს გოგოებს თავის სასახლეში წაიყვანს და გინდათ ასეთი მართვა თუ გირჩევნიათ ის მართვა რომელიც ჩვენ გვაქვს ხო როცა მსაჯული მართავს მსაჯული ვინ იყო უფლის სახელით ვინც აკეთებდა ამას ანუ ძველი ბიჭი აქედან მოდის და აი ეს ყველაფერი როცა უკვე ჯვარცმასთან მივდივართ ხო იქ ეს სამი აჯანყებული ადამიანია ავაზაკებს ეძახიან რომაელები და ფლავიუსიც ხათაშორის იოსე ფლავიუსიც ასევე იმიტომ ის რომაელია ის ებრაელია მაგრამ ის არის რომაელი უკვე მასში მსახურებაში დგას რომთან და ისიც ამას აღწერს და საინტერესოდ აღწერს და ამბობს და ისიც როგორც რომაელები ისე უყურებს ხო ამ ადამიანებს და ის ამბობს და წერს იმასე რომ რასაკვირველია ესენი ავაზაკები არიან იმიტომ რომ ესენი დახვდნენ და ასევე მოკლეს შემოაკვდათ ადამიანი ამ სამმა ადამიანმა და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ვინც იყო სწორედ ბარაბა და ამ სიტუაციაში ერთ მომენტსაც ვიტყვი ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის მე ვფიქრობ პურა დროში მართლაც ვერ ვეტევი ხოლმე ესე იგი ბარაბაც თვითონ სახელი ბარაბაც ესეც საინტერესო რამეა ესეც ჩანს ანუ ადამიანებს ვისაც ამის ნახვა უნდათ რატომ არ იყო აი ნიკიას კრებამ თქვა რომ ესენი უნდა იყოს მარტო კანონიკური დანარჩენი არა და იყოს საფსებით ერთადერთი და სწორი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ადამიანები ვერ იტევდნენ და ვერ გაიგებდნენ ჯერ რაც გვაქვს იმაში რამდენი რამე მოხდა და გაიყვნენ სხვადასხვა სხვა მიმართულებები წავიდა, სხვადასხვანაირი აზრი იყო, მუდმივი კამათი იყო და აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მეტი იქნებოდა ეს ინფორმაცია შეიძლება ადამიანებს და განსაკუთრებით საინტერესო ის არის, რომ ვისაც ეს აინტერესებს, როდესაც ის ამას გაიგებს, ხო, ადამიანები როცა ამას ყველაფერს გაიგებენ, მათთვის ჩვეულებრივი ხდება გაგება იმისი თუ არაფერი არ იცულება პირიქით შეიძლება იმ ინფორმაციით და ინფორმაცია ზედმეტი არაზოს არ არის უბრალოდ როგორ გამოვიყენეთ ამ ინფორმაციას ეს არის მთავარი რამ ინფორმაცია ყოველთვის საჭიროა მაგრამ არის სიტუაცია როდესაც ინფორმაციის გამო რომ მქონდა შეიძლება შენ თავს რაღაცა დაუზიანო შეიძლება შენს ახლობლებს რაღაცა დაუზიანო ამიტომ გააჩნია როგორ იყენებს და ვინ იყენებს ამ ინფორმაციას ვინ იპოვებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ადამიანებს ამიტომ აქვთ ხოლმე ინფორმაცია უნდა შევუზღუდო ხო და მე ხდება ისეთი რამე რომ ვიღაც ადამიანი თავს თulis რომ მას უფლება აქვს ყველაფერი იცოდეს მაგრამ ის შეიძლება ხვებს არ უთხრას ხო აი ამის საწინააღმდეგოა ხო თავიდან ბოლომდე თქვა რელიგია რომელსაც ქრისტიანობა ქვია ის ყველაფერს საიდუმლოს ხოლო და მხოლოდ იმას ეძახის რისი გაგების უნარიც ადამიანს არ აქვს დანარჩენი ყველა საიდუმლო ყველაფერს იგებს ხო ყველაფერი უნდა იცოდეს და ასე აწვდის ხო აი იქაც საინტერესო რამ არის ნახეთ სტერეოტიპული აზროვნება რომ ერთი კეთილგონიერია და მეორე ის არის რა ქვია ცუდი თუმცა ერთ მომენტში არის ერთ-ერთი მას აქვს რომ ისინიც კი აგინებდნენო მაგრამ მე
მიდინდება რომ არა, ერთმა უთხრა და ყველამ ვიცით ეს. ხო, ერთმა უთხრა რომ გააჩერა ის თავისი ასე ვთქვათ მეგობარი და კოლეგა და უთხრა რომ ბიჭო შენო ნუ თუ ღმერთის არ გეშინიაო. ჩვენ ამას ვიმსახურებთ,

ჩვენი ცხოვრებით. მაგრამ მას არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ აქ არის, ხო, მოხვედრილი. და ერთადერთი რაც უთხრა, მომიხსენიე უფალო. ხო, ეს მომიხსენიეც რასაკვირველია, პირველად შეიძლება თქვა, რას ნიშნავს მოხსენიება. პირველად ეს ჩდება, როდესაც იოსებს ეუბნება, უბრალოდ იოსები ეუბნება, გახსოვთ სიზმარს ახსნის. და სიზმარს რომ ახსნის, ამ სიზმრების ახსნისას ეუბნება იმ ადამიანს, ვინც განთავისუფლდება, რომ შენ გახვალ და შენ პატრონი იმას გიზავს, რა ქვია, დაგჯის და ეუბნება რომ მიხვალ ფარაონთან, მომიხსენიე მე, ანუ თქვი ჩემზე, მომიხსენიე. ხო, ეს ეუბნება, როცა წარდგები მამასთან, მომიხსენიე მე. და ეს ეუბნება შენ ჩემთან ერთად შემოხვალ. ამას რატომ არ არის სახელები ცნობილი? მე ამას უკვე მე თვითონ კი ნახე, სხვადასხვა ის არის, რა ქვია, ამის მოძებნა თითოეულ ადამიანს შეუძლია, ვისაც უნდა, მაგრამ მივედიერ დასკვნამდე რომ ნამდვილად არც არის ამისი საჭიროება. იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი ვართ, ის ვინც ერთის ხრივ შეგვიძლია ვთქვა, რომ თუ ღმერთი ერთი ხარ, შენ თავსაც უშველე და მეც მიშველე. და რა მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი ეუნება ამას? იმას კი არა, თითოეული ადამიანს რამდენჯერ გქონია შემთხვევა, რომ ებიჯო ღმერთო მიშველე, რა ეს გამიკეთე? და რამდენჯერ გვითქვია ესე, ხო? ადამიანები ვართ და იმითო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმაში ხელებში ლურსმნებია გაყრელი საშინელ ტანჯვაში მყოფი ადამიანი ეუბნება, რომ თავსაც უშველე და თუ ღმერთი ერთი ხარ, მართლა უშველე თავსაც და ჩვენს გვიშველე. აი ამ მდგომარეობაშიც მყოფი ადამიანები როცა არიან და იქ ერთმა ამაზე მეტი რა უნდა დაემართოს, ხო, ადამიანს, რაც ჰქონდა. იმათაც კი, ვინც ბევრი შეცდომა დაუშვა, იმათაც კი, ვისაც ბევრი რამე არ უკეთებია სწორად, შანს ყველას აძლევს უფალი. აქ ეს არის სწორედ და ამას აჩვენებს, ხო? და ვინ მოხვდება პირველი? პირველი ის მოხვდება სწორედ, მასთან ერთად შევა სასუფეველში. მასთან ერთად შედის სასუფეველში. ეს არის მთელი ის ფენომენალური ხედვა, ხო, ამ ყველაფრისა. და ამას რატო ვამბობ? ასეთი ხედვით როცა ხარ ადამიანი და ასე ხედავ, ასე აგიქვავ სამყაროს და ახსენ მიგაჩნია, რომ შენთან ის მსაჯულები, რომლებიც იყვნენ, კიდე გეუბნებით, კიდე უფრო არ ვეცი თუ მომეცა საშუალება, ალბათ ამ სიღრმესაც საჭიროა და მე უბრალოდ გასწვით ინფორმაციას იმისთვის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. ეს ინფორმაცია ყველგან მოიპოვება, დღეს მით უმეტეს არ არის, ბიბლიოთეკაში წასვლა არ ჭირდება. შეგიძლიათ თქვენივე საკუთარი ტელეფონის საშუალებით შეხვიდეთ და ნახოთ. დაწყებული YouTube-ში ინფორმაციები დებს, ნებისმიერ სიტუაციაში შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია. იმდენი უნდა მიიღოთ, ოღონდ რომ რაღაცა კი არა, აგირიოს ხო ადამიანს, როგორ შეხედავ? და ერთ მომენტს ვიტყვი, ხშირად არის ხოლმე, ხო, მოვალ როგორც ქურდი. ამას ეუბნება მათეს სახარებაში, აი როგორც ყინული ჭრელი ისე ჭრის რა, მართლა ისეთი მომენტია ის, რასაც მათე ამბობს. სადაც ღვთის რა ქვია, რომ მოდის, აი იქ არის განსაკუთრებულად, როცა გამოჩდება და მოვა. აი მე უკვე იოანეს აპოკალიფსში ეს გაშლილი აქვს და იქ ამბობს სწორედ იმას, რომ როგორ მოდის. მზად უნდა იყო ყოველთვის მის დასახვედრად, უფალი როგორ მოვა. ერთია ის ბუნებრივი ის, რომ საყვირის ხმა, მიწისძვრა, ელვა, ეს, მაგრამ შემდგომ არის ახსნები და მინიმუმ აი სამი ახსნაა. ერთი მოდის როგორც ქურდი, მოვა როგორც ქურდი და შენ ხომ უნდა იყოს სახში როცა ხარ, თუ ელოდებოდე და როგორ შეხვდები? აქ უარყოფითი მომენტი კი არ არის. ღმერთი მოდის როგორც ქურდი და ქურდიც რომ მოდის, თუნდაც როგორ უნდა დახვდე? ხო, უნდა დახვდე მზად. უნდა დახვდე, რომ ღირსეულად მიიღო. ეს ღირსეულობა რაში გამოიხატება? ამას შენ თვითონ წყვეთ, შენივე სამართლიანობით უყურებ. ან დაგჭირდება ომი და ან არ დაგჭირდება. იმიტომ რომ ყველას მიაჩნია, რომ მეორედ მოსულეს იქნება ომი, ნგრევა, ეს. შენ თვითონ როგორ ხედავ ამას? შენ თვითონ როგორ ხვდები? უფალი მოდის და უფალი მოდის როგორც ქურდი ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში იგავს ყובה ტალანტებთან მიმართებაში, რომ ერთს დაუტოვა ხუთი ტალანტი მიცა, მეორეს ორი ტალანტი მიცა და მესამეს ერთი ტალანტი მიცა. და როდესაც გავიდა წლები და მოვიდა და უთხრა, რომ აბა რა ქენით? ერთმა უთხრა, რომ შენ ხუთი ტალანტიდან მე 10 ტალანტი გავაკეთე. და ყოჩახ, შენ უფრო მეტი ცოტა მოგეცა და მეტის მოცემა შეიძლება შენზე. მეორემ უთხრა, რომ მე 2 ტალანტი რომ მქონდა 4 ტალანტი დაგახვედრე. შენზე შეიძლება მეტის მოცემა. და მესამემ უთხრა, შენი მე ისე მეშინო და ისეთი შიში მქონდა, რომ სადაც არ გითესია, იქ მოიმკე. ანუ იმას აყენებს, რა ქვია, სადაც არ გეკუთნოდა იქ წა, ამიტომ შემეშინდა.
ეს ერთი ტალანტი რაც ქონდა, აჰა, ისევ ეს ერთი ტალანტი უკან მოგეცი. და მას ეუნება არა, შენ არა ხარ კარგი ადამიანი, შენ არა ხარ კარგი მონა, იმიტომ რომ შენ რაც მოგეცა, თან მithumetes იცოდი ვისგან მოგეცა. და კი არ გაამრავლე, არამედ დატოვე, ამიტომ ყველაფერი წაგერთმევა. ამ ხრიდანაც გაჩვენებს, ერთის ხრიდან ამას გეუნება, მეორის ხრიდან, მესამეს გეუნება ხალწულების შესახებ, რომ 10 ხალწული მიდის შესახვედრა ციძესთან და ხუთმა წაიღო, გონიერება გამოიჩინა, ამით თავდება გონიერება ერთ-ერთი მთავარი. და ჩვენ ამიტომ ადამიანებს ბევრი რაღაცით გვეუბნება. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, მე ამიტომ სტერეოტიპებით ნუ კი შევხედავთ იმ სიტუაციებს, რომელიც გვაქვს. არამედ შევხედოთ გონიერებით და გონიერებით დავინახოთ ყველაფერი. და ესეც ვიცოდეთ, ის ადამიანები, ცუდი ადამიანებზე არა, მაგრამ არავის განჯაზე არ არის ლაპარაკი. ყველას აქვს შანსი. ყველას აქვს შანსი იმისა, როგორც ერთ ავაზაკს ისე მეორე ავაზაკს აქვს შანსი. და ეს ავაზაკები თითოეული ჩვენგანი ვართ. თითოეული ის ვიღაცა უცხო კი არ არის. და ვიღაცა ისე ჩვენ კარგები ვართ, ხო? აი ამას ამის დანახვევა მინდოდა, მაგრამ ნუ დროში როგორც ყოველთვის ვერ ვეტევი ხოლმე და არ ვიცი, შევხედავ ამას, თუ კი საინტერესო იქნება და ამას გავარკვევ, მაშინ შეიძლება კიდევ გავაგრძელო და ვისაუბრო ამ თემაზე, თუ არა და მე არ მინდა ეს ამოვარდნილი ვიყავით ყველაფრიდან და დროში ამიტომ შეზღუდულები ვართ ხოლმე, აქედან გამომდინარე შევხედოთ, თუ საჭირო იქნება და თუ შევატყირო ამის ინტერესი გამოჩნდა, მაშინ შეიძლება ამ თემაზეც კიდე გელაპარაკოთ, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით. ეს არ არის სისტემა მარტო ამ საკითხს რო ეხება. ნებისმიერ ჩვენ ცხოვრების უულ საკითხს რაც ხდება, ამ ყველაფერის საწყისი შეიძლება აქ იყოს, რომ არ ნუ შევხედავთ რაღაცას, რაღაცა ჩარჩოებით და იმ სტერეოტიპებით, რომელიც ჩამოგვიღალიბდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზარდებოდეთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური სტამბოლი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის 2

0: მომდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი.
1: ჩვენ სტამბულში ვართ.
2: ააგდე.
1: ძალიან ღელა. გერბი?
2: ნუ ნერვიულობ.
1: გერბი იქნება. გერბი?
2: არა, არა, გთხოვ, საფასური, საფასური. საფასური, საფასური. ყველაფერი თან გაქვს, ფული, ზურგჩანთა, წარმატებები. სტამბოლი თითქოს არ არის საოცნებო ქალაქი. ეს მაინც თურქეთია და მათთან მშვიდი ურთიერთობა საკმარისია. მაგრამ გადის 5 წუთი და ხვდები, რომ სტამბოლი მთლიანად შემოდის შენში. შენი ხდება თოლიების ხმა და მოლას ლოცვა, შემწვარი წაბლის სუნი და ლახათლუხუმი. მალე თევზის სუნიც გიყვარდება. სტამბოლი გაოცებს და გიპყრობს. ცხადია, რომ მას თავისი მაგია აქვს.

0: გერბიან საფასური სტამბოლი
1: ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჯერ კიდევ აეროპორტში მივხვდი, რომ ჩემი ტანსაცმელი სტამბოლის სიცხისთვის არ გამოდგებოდა, ამიტომ შარვალი ელეგანტურ შორტებად გადაიქცა. ორი დღის განმავლობაში სულ $100 მაქვს. ეს ბევრი არ არის, მაგრამ არც სტამბოლია ტოკიო. ჩემი აზრით, ამ ფულით დროის კარგად გატარება შეიძლება. სტამბოლის აეროპორტი ძალიან ლამაზია, მაგრამ ის ძალიან დიდია. უკვე დიდი ხანია მივდივარ და გზა არ მთავრდება. ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტიდან სტამბოლის ცენტრში მისვლა ძალიან სწრაფა და იაფად არის შესაძლებელი. ყველაზე იაფი გზა მეტროა. ამ აპარატებში ჟანაც კი გაერკვეოდა. ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ოქროს ბარათი პირველ რიგში იმის გამო მიყვარს, რომ არ მიწევს სულელურ აპარატებში გარკვევა. აეროპორტიდან გამოვედი, თეთრი კაბრიოლეტი დამხვდა და მივდივარ. მზად ვარ მდიდრული ცხოვრების დასაწყებად. ასეთი ლამაზი მანქანა ჯერ არ მყოლია. აი ეს მესმის.

0: სტამბოლი ერთდროულად დედამიწის ორივე ნაწილზეა გაშენებული. ქალაქში 13 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ყოველი მესამე თურქეთის მოქალაქეა. თავისი 2700-წლიანი ისტორიის მანძილზე ქალაქმა რამდენჯერმე შეიცვალა სახელწოდება და სამი იმპერიის დედაქალაქი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 90 წლის მანძილზე თურქეთის დედაქალაქი ანკარაა, სტამბოლი მაინც ქვეყნის მთავარ ცენტრად რჩება. დღეს ქალაქის საოცარი სისწრაფით ვითარდება. ყოველდღიურად აქ 10 ახალი ქუჩა ჩნდება. მეტროსადგური ხავალანი.
1: სტამბოლში უქმეებზე ჩასვლა ძალიან კარგი იდეა. ვიზას აეროპორტშივე არტყამენ. პროცედურას კი მაქსიმუმ 9:30 საათი სჭირდება. ბილეთს დაახლოებით $200-$250 იყიდით. აეროპორტში შეძლებთ სულ რაღაც 40 თურქულ კატიკად იყიდოთ გემრიელი შოკოლადები. გახსოვთ 90-იან წლებში თურქული იულკერი რომ შემოვიდა. ნოსტალგია შემომაწვა. აი აქ პირველ ცირთულეს წავაწყდი. ავტომატმა 1 ლირა ჩამიხლაფა და ხურდის დაბრუნება არის ურვა. აი თქვენი სტამბოლი. თურქეთში პირველივე დღეს მომატყუეს. ეს აქ ალბათ ნორმალურია.

0: კიევის მეტროსგან განსხვავებით, აქ ძალიან ბევრი ურნა დგას. მეტროპოლიტენის და ტრამვაის ხაზები ერთ ხაზშია ინტეგრირებული. ამიტომ ხშირად ხაზებზე გადასვლის დროს მეტროს ვაგონიდან ტრამვაის ვაგონში ხვდებით.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
2: ბაბიალის ქუჩა.
0: მალე სტამბოლის ცენტრში, სულთან აჰმედის რაიონში მოვედი. ეს ქალაქის უძველესი და ულამაზესი კვარტალია. სწორედ აქ არის თურქი ხალხის ორი მთავარი სიწმინდე: ლურჯი მეჩეთი და აია სოფია. ეს ორი უზარმაზარი მეჩეთია, რომლებიც ერთმანეთის პირისპირ დგანან. ლურჯი მეჩეთი მსოფლიო არქიტექტურის უდიდეს შედევრად ითვლება. ადგილობრივი მუსულმანები მეჩეთში შესვლამდე ფეხებს იბანენ. გადამწყვეტი არც მე და მერყვია მათი ტრადიცია და შესაბამისად მოქცეულიყავი. შესასვლელში ნაჭერი მომცეს. ქალები მას თავზე იხვევენ, როგორც თავსაფარს. კაცები წელზე იხვევენ და შოტლანდიელ ტურისტებს ემსგავსებიან. პირველი შთაბეჭდილება ის გახლავთ, რომ ეს არის უზარმაზარი და ულამაზესი მეჩეთი. 1000 წლეულების მანძილზე ისლამში კედლებზე ნებისმიერი ცოცხალი არსების გამოხატვა ძიმე ცოდვად ითვლებოდა. ისინი თვლიდნენ, რომ 100 ადამიანი თითქოს ალაჰს ეჯიბრება, ცდილობს შექმნას რაღაც ცოცხალი. ეს კი უკვე მკრეხელობა იყო. ამიტომ ყველა მეჩეთი შიგნიდან და გარედან მხოლოდ ორნამენტებით არის მოხატული, არავითარი ხატი და სცენები წმინდანების ცხოვრებიდან. აქ მხოლოდ ჩუქურთმები და ლამაზი ფორმებია. მხატვრებს ხო არაფერი ჰქონდათ დასახატი. და რა თქმა უნდა, დასჩაც ნამდვილად არ უნდოდათ. რადგან პერსონალურ გიდზე ფული არ მყოფნის, ის გადამრჩენია ჭკვიანური სახით, რომელიმე რუსულენოვანი გიდის ჯგუფში დავდგე. ასე უფრო მეც გავიგებ მეჩეთის შესახებ. ეს არ არის რუსული? ესენი ჩეხები არიან? ესენი იტალიელები? 10 წუთიანი ძებნის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს გავიგონე სანატრელი შობლიური სიტყვები. ძალიან კარგია ასეთ ჯგუფთან დადგომა. გიდი ყველაფერს გიყვება. ახლა უკვე ვიცი, რატომ ეწოდება ამ მეჩეთს ლურჯი. რადგან მეჩეთის ყველა კედელი, სვეტი და გუმბათი მოპირკეთებულია თურქული ლურჯი ფილებით. მეჩეთის მშენებლობისა სულთანს უბრძანებია ეს ფილები სხვაგან არსად გაეყიდათ. წარმოებელი გაკოტრდა, მაგრამ სამაგიეროდ მეჩეთი შეუდარებელი გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
0: მეშრუთიეთის ქუჩა.
2: სტამბოლში მხოლოდ ძვირადღირებულ სასტუმროში კი არა, ისტორიულ ძვირადღირებულ სასტუმროში დავრჩები. ეს სასტუმრო 100 წელზე მეტი ხნის არის. აქ ცხოვრობდნენ მეფეები და დედოფლები, გამოჩენილი არტისტები და მწერლები. სწორედ ამ სასტუმროში დაწერა აგატა კრისტიმ აღმოსავლეთის ექსპრესი. აქ ცხოვრობდა ინგლისის დედოფალი, ასევე ნაომი კემბელი. ახლა უკვე მეც. რა ლამაზი ლიფტია. დივანი ძდევს. შესანიშნავია, ძალიან მომწონს. მიდიხარ და თან ისვენებ. გიჟდები. მე იმ ნომერში გავათებ ღამეს, სადაც ერნესტ ჰემინგუეი ცხოვრობდა. სულ მიყვარდა მოხუცი და ზღვა, მაგრამ არ მეგონა, რომ მის ოთახში მოხვდებოდი. ასე, სად არის ჩემი საძინებელი? მინდა ვთქვა, რომ ნომერი საკმაოდ მოგრძალებულია.

0: ამ სასტუმროში ბევრი ცნობილი ადამიანია ნამყოფი. რომელ ნომრებში ცხოვრობდნენ, იმ ოთახებში მათი ფოტოები კიდია. მე ჰემინგუეის ნომერში აღმოჩნდი.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
0: ლურჯი მეჩეთი.
2: აი აქ ქალებს არ უშვებენ. როგორც ხედავთ, აქ მხოლოდ მამაკაცები დადიან. ქალებისთვის ძალიან პატარა სამლოცველოა. ისინი ცალკე არიან, კაცებისთვის კი აი ამ ხელა დიდი ტერიტორიაა გამოყოფილი. მუსულმანები დღეში 5 ჯერ ლოცულობენ. იგივე ნამაზს კითხულობენ. ლოცვის დროს მოლა ადის მეჩეთის მდინარეთში და ყურანიდან ნაწყვეტებს კითხულობს ისე, რომ თელმა ქალაქმა გაიგოს. ახლა მოლას მაგივრად მეჩეთებში ძირითადად ხმის გამაძლიერებლები და ჩანაწერებია.

0: გერბიან საფასური სტამბოლი.
1: სტამბოლი ორ ზღვაშია გაშლილი. მიუხედავად ამისა, მას საკუთარი სანაპირო არ აქვს. ამის მიზეზი ის არის, რომ ყურეში შემოსული წყალი ძალიან ბინძურია. ზღვაში ბანაობა იგივეა მაზუჩი ამ მანქანის ზეთში რომ ვიბანავოთ. ამიტომ ხალხი ზღვაში არ ჩადის. ისინი ზღვასთან ახლოს აუზებში ცურავენ. ყველაზე ძვირ აუზზე შესვლა $50 ღირს. ფასის მიუხედავად აქ უამრავი ხალხია. აუზი 50 მეტრია სიგრძეში. წყალი მარმარილოს ზღვიდან შემოსული და მარილიანია.
2: შვიდად მოვდიოდი ქუჩაში, რეგი დავინახე და მეც ჩავდექი. ეს ხომ ერებათან სარნიჩია, აქ ხომ ამისთვის ჩამოვედი. უკაცრავად, აქ რა ხდება? საინტერესოა. ჩემთვის, ტურისტისთვის. კარგი, ბილეთი რა ღირს? 10. ერებათან სარნიჩი უზარმაზარი ხელოვნური წყალსაცავია, რომელიც სტამბულს წლების განმავლობაში ამარაგებდა გვალვის და შემოსევების დროს. ეს ნახევრად მისტიური ადგილია, რომლის შესახებაც უამრავი ლეგენდა დადის. ცოტა შემეშინდა. საოცარი გარემოა. თან მუსიკაც ისმის. ალადინი გინახავთ? აქ მზად უნდა იყოთ. ნებისმიერ დროს შეიძლება თავზე წყალი დაგესხათ. ერებათან სარნიჩი თავის პირველად ფუნქციას დღესაც კი ასრულებს. ის წყალს აგროვებს და ინახავს. ბიზანტიის დროს წყლის დონე ჭერამდე იყო. ახლა ის ძალიან დაბალზია. სვეტებზე მედუზა გორგონას ორი გამოსახულებაა. ერთი გვერდულად, მეორე კი თავდაყირა. ამას თავისი მიზეზი აქვს. ლეგენდის თანახმად, მომსვლელი ასე დაცული იყო მედუზა გორგონას სასიკვდილო მზერისგან. ამბობენ, რომ აქ ფოტოც კი არ გამოდის ნორმალური. მოდი შევამოწმოთ. შენობა 326 კოლონაზე დგას. კოლონები რომის იმპერიიდან არის ჩამოტანილი. ერთ-ერთი მათგანი სურვილებსაც კი ასრულებს. ცერა თითი უნდა შეყოთ ამ ხრელში და დაატრიალოთ. აი ესეც შევამოწმოთ. ჩავიფიქრე, რომ გასვლისას ბილეთის ფული დამიბრუნონ. გილოცავთ. როგორც ჩანს, კოლონამ ჩემი სურვილი არასერიოზულად ჩათვალა. ალბათ მილიონი დოლარი უნდა მეთხოვა.
0: გერბიან საფასური სტამბოლი.
2: მუალიმან ნაჩის ქუჩა.
1: როგორც მილიონერ შეეფერება, რა თქმა უნდა, სამეფო ტრაპეზისთვის სტამბოლის საუკეთესო თევზის რესტორანი ავირჩიე. პარკფორა. ამ რესტორანს ხშირად სტუმრობენ უკრაინის და რუსეთის პირველი პირები. ასევე მსოფლიო შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები. ამიტომ არის ის ასეთი ძვირი. თუ პრესას ვენდობით, პარკფორა სტამბოლის საუკეთესო თევზის რესტორანია. ეს ერთი შეხედვითაც ჩანს. როდესაც გაიგეს, რომ მე ოქროს ბარათიანი კლიენტი ვიყავი,

0: რესტორნის დირექტორი პირადად შემეგება. ძალიან გალანტურია.
1: გამარჯობა. მე ავერზანი ვარ, ამ რესტორნის მფლობელი.
0: რესტორნის თევზები უმათ არის წარმოდგენილი. შეხედეთ რა ლამაზია. პატარა ბავშვის წონა აქვს. ბევრი არ მიფიქრია. უბრალოდ დირექციას თხოვე თავისი გემოვნებით, რამე გემრიელი მოემზადებინათ. მინდა ეს და ისიც.
2: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
0: ალემდარის ქუჩა.
1: სტამბოლში ყველაზე პოპულარული სახე, რა თქმა უნდა, მუსტაფა ქემალ ათათურქის გამოსახულება. მას ყველა შენობაზე, მოედანზე, ნებისმიერ გზაჯვარედინზე და დროშაზეც კი შეხვდებით. ყველა ფულის კუპიურაზე და მონეტაზეც მუსტაფა ათათურქია გამოსახული. ის ყველა დროის და ერის ყველაზე ცნობილი თურქია. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ თურქეთი ღატაკი და დაუძლურებელი სამეფო იყო. ათათურქის უამრავი რეფორმის წყალობით თურქეთი მალე ევროპულ ქვეყნად იქცა. მას შემდეგ თურქეთში მასზე პატივცემული ადამიანი არ არსებობს. ასე რომ, ნუ გაგიკვირდებათ, თუ ათათურქის აეროპორტიდან ათათურქის მეტროთი მიხვალთ ათათურქის უნივერსიტეტში. ან თუ მოხვდებით ათათურქის რომელიმე პროსპექტზე.
0: რესტორნის საფირმო კერძია სიბასი მარილში. თითქმის მზად არის. წვის პროცესში მარილი ერთგვარ ჯავშანს ქმნის, რომელიც იკავებს მარილს და არომატს. ასე შემწვარი თევზი ზომიერად მარილიანი გამოდის. დანარჩენ მარილს თევზის კანი იკავებს. როგორი მაგარია. აქეთაც. გამოჩნდა ჩემი ლამაზი. თევზის ზომიდან გამომდინარე, დაახლოებით 3-4 კილოგრამი მარილია საჭირო.

0: რა. კარგი. მაშინ ავიღებ. სტამბოლში, ქუჩაში უამრავი ქუჩის საკვები იყიდება. ამ ფაქტმა ძალიან გამახარა. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე რაღაცის დახლია გაშლილი. მაგალითად, ეს წაბლი, რომელიც თურქებს მზეს უმზირას, ან თხილს უცვლის. უცნაურია, როგორ ჭამენ იმას, რაც კიევში ყოველ შემოდგომაზე მიწაზე ყრია. ერთი. ჰო, ერთი. გემრიელია? გემრიელია მეთქი? დიახ, ძალიან. და რამდენი უნდა გადავიხადო? 5 ლირა. 5? და 4? იქნება 4. არა, 5. 4. არა. 4 ლირა. 4 და გაგიღიმებ. არა, 4 ლირა. 4. ახლავე გავარკვევ რაში გადავიხადე 5 ლირა.
1: На самом деле это не
0: Синамдлеше ეს цабли არ არის, რაც უკრაინაში იზრდება. ჩვენი უკრაინული цабли არ იჭმევა. მაგრამ ესეც სიმართლე ვთქვა, არც თუ ისეთი გემრიელია. მეგობრებო, თუ კიევში მიწაზე ძაბლს დაინახავთ, შეგიძლიათ გვერდი აუაროთ.
2: თევზი. ყველგან თევზია. აი ბადრიჯნის პიურე კი. პირველის და მეორეს შემდეგ მესამე მომიტანეს, შემდეგ მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და ბოლოს დესერტიც. ამდენი შემწვარი მოხარშული და დამარინადებული ზღვის პროდუქტი $365 დაჯდა. რესტორანში შთაბეჭდილებების წიგნი აქვს, სადაც სტუმრები კომენტარებს ტოვებენ. აი ერთ-ერთი მათგანი: გმადლობ, ეს საოცრება იყო, მონიკა ბელუჩი. მონიკა, მე მესმის შენი. ჩვენ დაბრუნდებით. ვიქტორ იუშენკო.
3: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
2: საგუთის ქუჩა.
0: უკაცრავად? ხალიჩების მაღაზიაში მოგზამდით. არა, გმადლობ, ერთი წუთით. გმადლობ. ფული არ მაქვს. ფული არ არის საჭირო, წამოდით. წამოდით. ხალიჩების მაღაზიები სტამბოლში ყველგან გვხვდებათ. თუ თქვენ ჯიბეში $100-ზე ნაკლები კიდევთ, მაღაზიის მფლობელს უარს მაინც ვერ ეტყვით. ფული არ მაქვს. არა, უშავს, ფული არ არის პრობლემა. თხილად თავი არ მიარტყა? კარგი. დაჭიკი, ხალიჩების ისტორიას მოგიყვები. ბოდიში, მაგრამ ფული არ მაქვს. პრობლემა არ არის. დათვალიერება უფასოა. კარგი. უბრალოდ მოგიყვები. თუ გინდათ მოიყიდი. უბრალოდ დაათვალიერე. უარეს თმა უხერხულია. შენი ერთი ხალიჩები მაქვს. ეს აბრეშუმი და შალია. დიახ, ნაირ-ნაირი ხალიჩები მაქვს, რომელიც ირეცხება და პირიქით. აი მაგალითად ეს. ირეცხება, ირეცხება? ხო. შეხედე. აი ეს პატარა ზომის არის. დიახ, თუ დიდზე ფული არ ყოფნის, შეგიძლია პატარა იყიდო. ხალიჩის ორი ძირითადი სახეობა არსებობს: სახლის ხალიჩა და ხალიჩა მეჩეთისთვის. მე აშკარად მესამე ტიპის ხალიჩას მთავაზობენ, რომელიც ტურისტებისთვის არის. ძალიან ლამაზია. კიდევ მაქვს ერთი, ძალიან მსუბუქი. შეგიძლიათ ესეც გარეცხოთ. და ეს რა ღირს? ეს 450 ლირა. 450. და ფული რამდენი გაქვს? არა, ამდენი ფული არ მაქვს, მაგრამ ძალიან მომწონს. შენი ფასი თქვი. არ ვიცი, ძალიან ლამაზია. 50 ლირა. შეუძლებელია. კარგი. მაშინ 60. არა, არა. თუ გინდა 180-ად წაიღე. 180? მესმის რომ შეზღუდული ბიუჯეტი გაქვს, მაგრამ 100 ლირა. 150. არა, 100 და ვყიდულობ. ხელი მომეცი. კარგი. შევთანხმდით. 100 ლირა. ბედნიერი ხარ? ძალიან. მიხარია. ძვირი ნამდვილად არ არის. ხელიდან ხელში. კარგი. ახლავე ჩაგიდეთ პარკში. კარგი. ისეთი გახარებული ვარ, არც კი ვიცი საით წავიდე. აი აქეთ წავალ.
3: გერბიან საფასური, სტამბოლი.

0: სტამბოლის ძველ ნაწილში სუფიზმის მიმდევრები ცხოვრობენ. სუფიზმი ისლამში განსაკუთრებული მისტიური მიმდინარეობაა. ის ადამიანის პირდაპირ კავშირს ქადაგებს ღმერთთან. უზენაესთან კავშირის დასამყარებლად სუფიები სპეციალურ ფსიქოტექნიკას იყენებენ. მათგან ყველაზე გავრცელებული სუფიების ცეკვაა, ანუ იგივე დერვიშების. სუფიებს ძიმე კოსტიუმები აცვიათ, მათი წონა 20 კილოგრამამდეა. ცეკვის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანები ღმერთს უფრო მიუახლოვდნენ. რამდენიმე საათიანი პრიალის შემდეგ მოცეკვავეები ტრანსის მდგომარეობაში გადადიან. სუფიების ცეკვა სტამბულში და მთელს აღმოსავლეთში ძალიან პოპულარულია. მაგრამ რატომღაც სწორედ სტამბულში ცხოვრობენ სუფიზმის მიმდევრები. ძლივს მოვაღწიე სანაპირომდე. სანაპიროზე ამ დროს ნამდვილი საგიჟეთია. სტამბოლელები თავიანთ გემს ელოდებიან, რომ აღმოსავლურ მხარეს გადავიდნენ. ისინი მთელი ძალით ცდილობენ გაყიდონ დარჩენილი საქონელი და მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ სადილობენ. ყველა სადღაც გარბის, ყველა სადღაც ეჩქარება, საოცარი ქალაქია. კიტრი, კომბოსტო, ამ ყველაფერს პლასტმასის ჭიქებში დებენ და ზემოდან რაღაცას ასხამენ. არ ვიცი, ერთგვარი კომპოტი გამოდის. ძალიან მაინტერესებს გავსინჯო. მაინტერესებს როგორი გემო აქვს და ვიყიდი. ძალიან მჟავია. სტამბული იმიტომ მიყვარს, რომ ის ძალიან სუფთა ქალაქია.
1: გერბიან საფასური სტამბოლი.
0: დავთკბი საღამოს ქალაქით და გამახსენდა, რომ დასაძინებელი ადგილი არ მიშოვია. უკაცრავად, ვერ მეტყვით ჰოსტელი სად არის. სად შეიძლება ღამე გავათიო? უკაცრავად, ინგლისური იცით? არა. იცით, ერთი ღამით მინდა. რა ღირს? რამდენი კაცი? ერთი. მარტო ხარ? ხო. 45 ევრო. 45 ევრო? დიახ. ევრო? ხო. კარგი. ძალიან ძვირია. კარგი, 40-ად შემიძლია. არა, არა, ძალიან ძვირია. ოთახი 40 ევრო ღირს. 40 ევრო? დიახ. საფასურში საუზმე შედის. არა, საუზმე არ მინდა. ჩვენთან ფასები 60 ევროდან იწყება. 60-დან დაახლოებით 80 დოლარი გამოდის. ეს ყველაფერი ხალიჩების გამყიდველის ბრალია. დიახ. ხო. ახლავე თირკმელს გავყიდი და მოვა. ხალიჩასაც ვიყიდი. მადლობა, არ მშია. იქნებ მითხრათ, სად შემიძლია ღამე გავათიო? ფული არ მაქვს. ფული არ გაქვთ? მარტო 13 დოლარი მაქვს. შეგიძლია ნებისმიერ ადგილას დაიძინო, მაგალითად პარკში. პარკში შეიძლება დაძინება. რა თქმა უნდა, რატომაც არა. პრობლემა არ არის, ამინდი კარგია და ღამეც არ გაიყინებით.
2: საღამოს გადავწყვიტე სტამბოლის ყველაზე ძვირადღირებული კლუბი მენახა. საინტერესოა, როგორ ერთობიან ამ ქალაქში. ამისთვის წყლის ტაქსი შეუკვეთე. მითხრეს, რომ კლუბი რეინა ყველაზე კარგი ადგილია ბოსფორის ხედით. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ ცნობილი სახეები. კლუბში ხშირად უნახავთ ენრიკე ეგლესიასი, კევინ კოსტნერის სტინგი, ზინედინ ზიდანი, პერის ჰილტონი და მაიკ ტაისონიც კი. ალბათ ამიტომაც ღირს ერთი კოქტეილი ჩვენ ფულზე 250 გრივნა. ჩვეულებრივი კლუბია. წავალ ჰემინგუეის ნომერში დავიძინებ.
1: გერბიან საფასური სტამბოლი.
2: მეჰმედ აკიფის პარკი.

0: ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტამბოლი.
1: მეჰმედ აკიფის პარკი.

0: კარგი კომპანიონები მყოლია. ფული საერთოდ აღარ დამრჩა. არადა ძალიან მშია.
1: ეგვიპტის ბაზარი.
0: ცუდია სიმშელი. ამ ხელა ქალაქში მშიერი ხეტიალი ძალიან უსიამოვნოა. ფეხებმა თავისით მომიყვანეს სტამბულის ყველაზე ცნობილ ბაზარში. ეს ბაბელ ჰაიატია. აქ იყიდება ყველანაირი სანელებლები, ტკბილეული და სხვადასხვა პროდუქტი, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქ პროდუქტს უფასოდ სინჯავენ. სადღაც გასინჯავ, სადღაც აიღებ და ალბათ დანაყდები კიდეც.

0: ეს ძალიან გემრიელია. თხილით არის. ეგვიპტურ ბაზარ სტამბოლში თამამად შეგიძლიათ უწოდოთ მსოფლიო ლახატლუხუმის ცენტრი. ლახატლუხუმი სიტყვა სიტყვით გემრიელ ლუკმას ნიშნავს. ლეგენდის თანახმად ერთ-ერთ სულთანს ტკბილეულის ჩაკვეჩისას კბილი მოუტეხავს. ზარეულისთვის უბრძანები არამე უფრო კომფორტული მოეფიქრებინა. ზარეულმა მოამზადა ძეხვის ფორმის დესერტი და ის პატარა ნაჭრებად დაჭრა. დღეს ის ჩემნაირი ტურისტებისთვის კომფორტული გასასინჯია. შენ ცუდი კლიენტი ხარ. ცუდი? ხო, რატომ? ჭამ და არ ყიდულობ. ვიყიდი. 1 2 3 4 5 6. არაფერი გიყიდია. კარგია რომ აქ შემოვედი. კარგად დავნახრდი. ვეღარ მოძრაობ. თავარია რომ უფასოდ დავნახრდი.
1: Grand Bazaar im Sofliyoshi ert-erti qvelaze didi bazaria. Sheizleba udidesis.
0: Nuru Osmanis kucha.
1: Ak 58 kucha, 4500 magazia, 40 savajro tsentri. Tsamodit. Okro, antikvariati, tqavi, tekstili, khalichebi, suvenirebi.

0: დიდი მადლობა. ღმერთო, როგორ მიყვარს მაღაზიებში სიარული. ვერ წარმოიდგენთ. მადლობ, ბედნიერად წარმატებები. ოქროს აქვს ბეჭედი, თავისი შტამპი და ნიშანი. თვითონ ოქრო კი. ხარისხი დიდი არაფერია.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
0: სულთან ახმეთის პარკი.
2: ვიყიდე და ფული აღარ დამრჩა. იმ ფასში მოგცემთ, რამდენ შეწვეყიდე. მითხრეს, რომ ირეცხება. არ გინდათ ხალიჩა შეიძინოთ. ძალიან ლამაზია. შეხედეთ? ძალიან გთხოვთ, იყიდეთ.
0: არ გვინდა.
2: შეხედეთ, დააკვირდით.
0: არ გვინდა.
2: შეხედეთ, არ მოგწონთ?
0: ლამაზია.
2: ეს ხალიჩა არ მოგწონს? არა. ძვირი არ არის. სულ რაღაც 200 ლირა ღირს. ძალიან კარგი ხარისხია, დამიჯერეთ. შეხედეთ? შეგიძლიათ გარეცხოთ. ასევე შეგიძლიათ დააჯდეთ. ლოგინს გადააფაროთ. პიკნიკზე წაიღოთ. კარგი, 100 ლირა მომეცით. გთხოვთ. გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ.
0: ადექი ხალიჩას დასვრი.
2: იყიდეთ, გთხოვთ. ჩემი გამყიდველი მუხლებსაც არ დამდგარა ისე მომყიდა ხალიჩა. ამას როგორ ახერხებენ? შემდეგ ერთი კაცი მომიახლოვდა და მითხრა, რომ ის რასაც მევყიდი, ნამდვილი თურქული ხალიჩის შეურაცხყოფაა. არასოდეს იყიდოთ ასეთი რაღაც. და გუშინ რატომ არ მეთხარი? ახლა უკვე ძალიან გვიანია. რა ეღირება, მისი რეალური ფასი რა არის? შეიძლება $20. $20? ხო. გუშინ ის 100 ლირად ვიყიდე. შეშლილი ვარ? ხო, შეშლილი ხარ. გაჩერდი, ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან ხო. გაჩერდი, რაღაც მინდა გითხრა. მამა მკაცრი ყოლია. ასე 30 წლამდე ვერ გათხოვდები. მოგონებო, მიშველეთ, თუ არ დამეხმარებით, იცოდეთ, რომ დავიღუპები.
0: ფული გჭირდება?
2: ძალიან.
0: რამდენი?
2: 100 ლირა.
0: ცოტა ნაკლები მოიძგეთქვა.
2: 50-ად მოკრედით.
0: ხალიჩა არ გვინდა, უბრალოდ ფულს მოგცემთ.
2: 20-ად წაიღეთ.
0: 10 ლირას მოგცემ, თუ იცეკვებ.
2: ჯამბაზი გგონი ვართ? ოკეი, вот так. კარგი. მომეცით.
0: ხალიჩა დაიტოვე.
2: მოსკოველებმა იმედი მომცეს. ერთხელაც სტი და ხალხს რატომ ატყუებ? არ ვატყუებ, ხალხი უკმაყოფილოა. ხედავ? რა უკნა, ხალიჩა ვერ გავყიდე. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მე უკრაინელს მოსკოველები დამეხმარნენ.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
2: ბოსფორის სრუტე.
0: სასეირნო კატერი ვიქირავე და ბოსფორზე გასეირნება გადავწყვიტე. ნებისმიერი საზღვაო გადაადგილება შავ და მარმარილოს ზღვას შორის ბოსფორის სრუტის გავლით ხდება. ამის გამო სრუტე გადატვირთულია. გემებს და სატვირთო ტანკერებს დიდხანს უწევ წყალში დგომა. თურქეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ 2023 წლისთვის ბოსფორის გასწვრივ კიდევ ერთი არხი გაიყვანოს. საკუთარი თავისთვის აღმოსავლური გასართობი შეუკვეთე. ძვირად ღირებული და ექსკლუზიური. წარმოდგენასაც კი ვერ შეძლებდი, რომ ასეთი რამე მელოდა. ამბობენ, რომ მუცლის ცეკვა მაშინ გაჩნდა, როდესაც ერთ მოცეკვავეს კაბაში ფუტკარი შეუფრინდა. მან ისე სექსუალურად დაიწყო თეძოების მოძრაობა, რომ სულთანი აღფრთოვანებულა. დღეს როგორც ხედავთ მუცლის ცეკვას, ქალებიც ასრულებენ და კაცებიც. მხოლოდ ფუტკრის გარეშე. ასევე ამბობენ, რომ მუცლის ცეკვა ქალებისთვის ერთგვარი მომზადება იყო დედობისთვის. ახლა უკვე ხვდები, რას გრძნობდა როქსალანა. ბრავო! მეც მინდა ეს ცეკვა ვისწავლო. საოცარი ვარჯიშია. გავხდები კიდეც.
1: გერბიან საფასური სტამბოლი
0: კენედის სახელობის გზატკეცილი

0: рыбный рынок
1: თევზის ბაზარი სტამბოლის კიდევ ერთი აუცილებლად სანახავი ღირსშესანიშნაობაა. ადგილობრივი მეთევზეები თაობიდან თაობას გადასცემენ კრევეტების და სტავრიდების დაჭერის ტექნიკას. მეთევზეები ღამით თევზაობენ, რომ დილის 4 საათზე უკვე ბაზარში იყვნენ. ამ დროს ფასები ყველაზე მაღალია. საღამოს კი ფასები საკმაოდ ეცემა. გავაგრძელებ საკვებით ექსპერიმენტირებას. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ექსპერიმენტი ზვირი არ ჯდება. ერთი ხამანცკა 50 კაპი იღებს. უკრაინულ რესტორანში ასეთი ხამანცკა 40 გრივნა დაგიჯდებათ. ცოტა ცხარია, მაგრამ ძალიან გემრიელი. თურქეთში ხორცი ძალიან ზვირი იღებს. 1 კილოგრამი დაახლოებით 20 დოლარი ღირს. ამიტომ თურქები ხორცს ათობით სხვადასხვა სახეობის თევზით ცვლიან, რაც გაცილებით იაფია.
2: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
3: ჩვენი გადაცემის ტრადიციის თანახმად ყველა ქალაქში ბოთლში დამალულ 100 დოლარს ტოვებთ. სტამბოლი დემოკრატიული ქვეყანაა, მაგრამ თუ აქ უფულოდ აღმოჩნდით, გაიხსენეთ ჩვენი გადაცემა. გერბიან საფასური და ჩვენი ტრადიცია. სტამბოლის განძის კოორდინატები. სულთან აჰმედის რაიონი. უშლერ ჰამამის ქუჩა. ზუსტად სახლი ნომერი 2-ის პირდაპირ. ეჩქარეთ. შეიძლება გაუთვალისწინებელი რამ მოხდეს. წარმატებები და ველით თქვენს ფოტოებს. ნახვამდის. სტამბოლი საოცარი ქარიზმის მქონე ქალაქია. აქ იმდენი აღმოსავლური ეგზოტიკაა, რომ ნამდვილად გრძნობთ აზიას. აქაური კომფორტი კი სულ გახსენებთ იმას, რომ თქვენ ევროპაში ცხართ.

0: მარილი უნდა გავტეხო.
1: ბოდიში, მაგრამ ფული არ მაქვს. პრობლემა არ არის. დათვალიერება უფასოა. გთხოვთ, იყიდეთ. გუშინის ასლი რად ვიყიდე? შეშლილი ვარ?

0: გერბიან საფასური სტამბოლი
1: პირველი დღე ნამდვილად არის ყვატილი თანხის უდიდესი ნაწილი ფაქტიურად თანხის ნახევარი ხალიჩაში გადავყარე $53 საჭმელში თითქმის $24 გადავიხადე ექსკურსიებში $5-ზე ცოტა მეტი სამაგიეროდ უკრაინულ ცეკვაში მოსკოველ ტურისტებს 10 ლირა გამოვთხოვე
2: ყველაზე ძვირი ოქროს სამაჯურში და ბრილიანტის ბეჭედში გადავიხადე $3900 ძვირი დამიჯდა ბოსფორზე გასეირნება თავისი მოცეკვავით თითქმის $900 ამდენივე ღირდა ულამაზესი კაბრიოლეტის დაქირავება ჰემინგუეის ნომერი რეტრო სასტუმროში $770 დაჯდა დანარჩენი თანხა რესტორნებში და სტამბოლის კლუბში დავტოვე Андрей Садарис,
1: Султан Ахметის პარკი.
2: მოდის. გელოდებოდი, როგორ ხარ?
1: ხალიჩას იყიდი?
2: რა ხალიჩას?
1: ახლა ვიგაჩვენებ. ასეთ ხალიჩას უკრაინაში ვერ სადნახავ. შენთვის ზედგა მოჭრილია. ყველა მთხოვდა მიმეყიდა, მაგრამ ყველას ვეუბნებოდი, რომ შენთვის მომქონდა.
2: რა ღირს?
1: $2000 ძალიან კარგი ფასია.
2: ეს ხომ ხელოვნურია.
1: რა სამბობ ჟანა, მანქანაში ირეცხება.
2: მანქანაში?
1: ხო, შეაგდებ და დაატრიალებ. გამოიღებ კაფენ და სუფთა.
2: თავიდანვე გეთქვა. გეთქვა, რამდენი გინდა?
1: $2000.
2: ძალიან ძვირია. 1700 მოგცემ.
1: 1850.
2: 1750.
1: კარგი, მხოლოდ შენთვის. დაიმახსოვრე, როგორ მიყვარხარ.
2: ფული ხელზე არ მაქვს. ოქროს ბარათით გადავიხდი. ყველგან ამ ბარათით ვიხდი.

0: და სად გავატარო ეს ბარათი?
1: ანდრეი, რა მნიშვნელობა აქვს? რა პრობლემაა? ხარი ჩემ მომეცი, მე ბარათს გაძლევ.
0: დიდი განსხვავებაა, უფასო დაიტოვე, ჩუქნი.
1: გიჟდები შენზე. აი რატომ მიყვარს ეს ადამიანი? თქვენთან ერთად იყო აზია და ევროპა, ჟანა და ანდრეი, გერბი და საფასური. დროებით. მოიცადე, რატომ ბრაზდები? რა დაგემართა?
0: არ ბრაზდები.
1: დამელოდე, მოვდივარ.
0: შენთვის ეს ხომ ძალიან იაფია.
1: და ფულს ხომ გთავაზობ?
0: რუსებაც კი მომცეს 10 ლირა.
1: გამომართვი, დამშვიდდი.

0: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან, რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. ესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეს ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან ჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინამდებარე. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის? ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჟღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: და ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის. გულბაცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
0: გულბაცხილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარი ეს ყველაფერი.
1: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთო წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეც ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით ოქია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ღმერთ მადლოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქნით რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა ირანშიც ვერ შევქნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას
0: იზრდება.
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია.

0: და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებას კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვევით. დედამიწაზე სულ ორადორი ისეთი სახელმწიფო არსებობს, სადაც განქორწინება კანონით არის აკრძალული. ეს ქვეყნებია ვატიკანი და ფილიპინები. ბრაზილიისა და ბოლივიის ტერიტორიებზე ცხოვრობენ ბორორო-ს ტომის ინდიელები, რომელთა რაოდენობა 1600 ადამიანს შეადგენს. უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა მათგანს ერთი და იგივე პირველი ჯგუფის სისხლი აქვს. ალბათ გაგიკვირდებათ, თუ გაიგებთ, რომ ვინმეს პარიზის მშვენება ეიფელის კოშკი არ მოსწონდეს, ან მისი ნახვა არ სურდეს. საქმე იმაშია, რომ დიდ ფრანგ პოეტს პოლ ვერლენს იმდენად ეზიზღებოდა პარიზის ახალ სიმბოლოდ ქცეული ეიფელის კოშკი, რომ როცა გვერდით ჩაუვლიდა, ყოველთვის თვალს ხუჭავდა. სტატისტიკოსთა მონაცემების თანახმად, უკანასკნელი 60 წლის განმავლობაში ჩრდილოეთ კორეიდან სამხრეთ კორეაში გაქცეული 60,000 ადამიანიდან ნებაყოფლობით სამშობლოში მხოლოდ 2 მათგანი დაბრუნდა. დღემდე დაფიქსირებულ საავტომობილო საცობებს შორის სიდიდით ანალოგი არ გააჩნია 2010 წელს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინთან ნაციონალურ შოსეზე დაფიქსირებულ მართლაც უზარმაზარ საცობს. აღნიშნული საცობი 10 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა და 100 კილომეტრზე იყო გადაჭიმული. თითოეული ავტომობილი, რომელიც ამ საცობში მოყვა, დღეში საშუალოდ 500 მეტრის გავლას ახერხებდა. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საცობში მოხვედრილი ავტომობილის მგზავრებისათვის სპეციალურად ქუჩის ბაზრობებიც კი გაკეთდა, რათა მათ აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პროდუქტიდან ნივთები შეეძინათ. ეს საავტომობილო საცობი დღესდღეობით ისტორიაში ყველაზე დიდ საავტომობილო საცობადაა მიჩნეული. ერთადერთი ალბანელი ისტორიაში, რომელსაც ნობელის პრემიით დაჯილდოვების პატივი ხვდა წილად, დედა ტერეზაა. ეს პრესტიჟული ჯილდო 1979 წელს მას მშვიდობის დარგში გადაეცა. სხვათაშორის ალბანეთი ის იშვიათი ქვეყანაცაა, რომლის არც ერთ წარმომადგენელს არასოდეს მოუპოვებია არც ერთი სიჯის ოლიმპიური მედალი. საკვირველია და შესაძლოა დაუჯერებლადაც მოგეჩვენოთ, რომ პეპლებს მიწისძვრის დროს ფრენა არ შეუძლიათ.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბერლინი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ბერლინი.
1: შონეფელდის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, გადაცემა გერბიან საფასური გერმანიის დედაქალაქიდან ბერლინში ვართ.
1: მოიცადეთ, რომ ისევ გაფრინდებით. იცი რომ ბერლინში საუკეთესო სოსისები, ლუდი მანქანები და კედელი აქვთ, რომელიც ერთადერთია.
2: ესე იგი რას ნიშნავს?
1: რას?
2: ოქროს ბარათი მე უნდა მქონდეს. მე უნდა ვიარო Mercedes-ი, BMW-ი და უგემრიელესი სოსისები მივირთვა.
1: ვითომ რატომ?
2: იმიტომ რომ ასია.
1: საიდან მოიტანე რომ?
2: კარგი, ჟანა, მოდი მონეტა ავაგდოთ.
1: ვითომ მე რატომ არ მეკუთვნის Mercedes-ი ციარული და მე რატომ არ უნდა?
2: გერბი, გაჩუმდი. სანამ ჟანა მონეტას ეძებს, მე ოქროს ბარათს ავიღებ და წავალ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბარათი დღეს ჩემი იქნება.
1: ნახვამდის, ანდრიუხა.
2: მაჩვენე?
1: წარმატებებს გისურვებ. ლუც დაგალევინებ, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს.
2: შენი ამბავი მორჩენილია ჟანა.
1: ერთი შეხედვით ბერლინი ნაცრისფერი მკაცრი ქალაქია. არქიტექტურა მკაცრი, მაცხოვრებლები ცივი. მაგრამ ვინც ბერლინს კარგად იცნობს, ამბობენ რომ ეს ქალაქი შიგნიდან ძალიან კარგია. ბერლინი რომ გაიცნოთ, მას გულში უნდა ჩაწვდეთ. აქ ძველ სახლში შეიძლება ღამის კლუბს წააწყდეთ. მიტოვებულ შენობაში კი თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს. სწორედ მაშინ ხვდები რომ დასის ფანტასტიკი.

0: გერბიან საფასურე ბერლინი
1: შონეფელდის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მე ისევ $80 მაქვს. ადგილობრივი კურსით ეს 73 ევრო გამოვიდა და თანხა მთლიანად ჩემ განკარგულებაშია. ბერლინი ევროპაში ერთ-ერთ იაფიან ქალაქად ითვლება. სანერვიულო არაფერია. ამპულით სოსისებს და ასევე კარგ გლუტს დავლებ. Mercedes-ით კიევში წვისერნებ. ერთი სიტყვით. 70 ევრო ორ დღეში ნამდვილად უნდა მეყოს.
1: გერმანიამ სოფლიოში თავისი მანქანებით არის ცნობილი. ყველა კარგი მანქანა ნანახი გვაქვს. ისინი კიევში ზდადიან. მაგრამ არის კიდევ ერთი უცნობი ავტომობილი.
2: შონეფელდის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: რომელსაც შეიძლება მხოლოდ აქ შეხვდეთ, გერმანიაში. Mercedes-ები, Volkswagen-ები. აი, ისიც. ღმერთო, რა საოცრებაა. გამარჯობა. სუპერმანქანა. ღმერთო, როგორ უნდა შევძვრე? ეს კედერში წარმოებული საკულტო მანქანა ტრაბანტია. 60-იანი წლების მანქანათ წარმოების შედევრი. ეს ავტომობილი ქვეყანაში ყველაზე მარტივი, იაფი და ყველაზე პოპულარული იყო. ტრაბანტი ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყო. ამიტომ 18 წლის შესრულებისთანავე ყველა რიგში დგებოდა. თავიდან მანქანის მოლოდინის რეჟიმი 18 თვე იყო. ეს რიცხვი მალე გაიზარდა და 3 წლამდე ავიდა. პოპულარობის ზენიტში ტრაბანტის მოლოდინის რეჟიმი 15 წელიც კი იყო. მანქანის მოყვარულები გამიგებენ. მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა და რა თქმა უნდა ტრაბანტი მორალურად მოძველდა. მიუხედავად ამისა გერმანელები მას მაინც სიყვარულით და ნოსტალგიით იხსენებენ. ზუსტად ისე როგორც ამ რეტრო შედევრის პატრონი. ტრაბანტი მსოფლიოში ნამდვილი ავტომობილი ლეგენდაა.
2: მე კი აეროპორტიდან მსოფლიოში ცნობილი ლეგენდარული საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავალ. გერმანული ტრანსპორტი თავისი პედანტურობით გამოირჩევა. თუ დაფაზე წერია, რომ ავტობუსი 14 საათსა და 59 წუთს ემოვა, ის აუცილებლად ზუსტად ამ დროს გაჩერდება. პირველ რიგში ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობის ბერლინის კედლის სანახავად წავედი.
1: ვერ ხვდები იმ დროს ქალები როგორ ხდებოდნენ ისე რომ თავი უხერხულად არ ეგრძნოთ. ფეხები ვერსად ვერ მიმაქვს. მაქსიმალური სისწრაფე საათში 90 კილომეტრია. გერმანიის გაერთიანების შემდეგ აღმოსავლეთ გერმანიის მაცხოვრებლები Mercedes-ებზე გადასხდნენ. ისინი გაოცებულები იყვნენ, როდესაც მიხვდნენ რომ ბევრად სწრაფად შეიძლებოდა სიარული. სისწრაფის მომატებასთან ერთად გერმანიის გზებზე საგრძნობლად იმატა ავტოავარიებმაც.
2: ბერლინი ძალიან მწვანე ქალაქია. ცენტრში პარკის მაგივრად ჩვეულებრივი ტყეა გაშენებული. მას ტიერგარტენი ეწოდება. და სწორედ ამ ტყის გარშემო დაიწყო ქალაქის გაშენება. ბერლინი მსოფლიოში ერთადერთი ქალაქია, სადაც ცნობილი კედელი ააგეს, რომელმაც ქვეყანა ორ სხვადასხვა სახელმწიფოდ გაყო. ერთ ქალაქში ორი ქვეყანა ჩამოყალიბდა ფერგე და გედეერი. ქალაქის მეორე მხარეს გადასასვლელად მაცხოვრებლებს ვიზა უნდა აეღოთ და გაეარათ საკონტროლო პუნქტები.
1: ჩეკპოინტ ჩარლი ერთადერთი გამშვები პუნქტი იყო ქალაქის აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილში.
2: ფრიდრიხშტრასეს ქუჩა.
1: მაშინაც ასე იდნენ ამერიკელი და რუსი ჯარისკაცები, მაგრამ მაშინ არ იღემოდნენ. და ასე მეგობრულად არედოთ ხელი მხარზე. მართალი ვარ?
2: დიახ, დიახ.
1: დიახ, დიახ.
2: აღმოსავლეთ გერმანიის მხარეს კედელი ნამდვილი რკინის ფარდას გავდა. ავი გერმანული ნაგაზები, პროჟექტორები და მაღალი ძაბვით დაცული ტერიტორია. დასავლეთის მხარეს დემოკრატიული ბერლინის კედელი სრულიად განსხვავებული იყო. ის არ იყო დაცული და უფრო მეტიც. მხატვრებმა კედელი მხიარული ფერადი არტჰაუსის სტილში შესრულებული ნახატებით მოხატეს.
1: მიულენშტრასეს ქუჩა.
2: ეს ერთგვარი მშვიდობიანი პროტესტი იყო რეჟიმის მიმართ, რომელმაც ქალაქი ორ სხვადასხვა ნაწილად გახლიჩა. აქ არის სახუმარო და ასევე დრამატული ნახატები. ბევრი მათგანი არ მესმის. აი მაგალითად ვერ ხვდები აქ რა არის დახატული. რისი თქმა უნდა და ამით ავტორს, არ ვიცი. ბერლინის კედლის ყველაზე ცნობილი ნახატი დიმიტრი ვრუბელის ძმობის კოცნაა. ნახატზე გამოსახულია გდრ-ის ხელმძღვანელი ერიკ ჰონეკერი და საბჭოთა პერიოდის პირველი მდივანი ლეონიდ ბრეჟნევი. უკანასკნელს ძალიან უყვარდა თავის პოლიტიკური მეგობრების კოცნა. ავტორს ამ ნახატით უნდა დაეთქვა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ძალიან რთულია ორი ტოტალიტარული სახელმწიფოსგან

0: ვის დაღწევა. მოდი, ლიოშა, უნდა გაკოცო. სადგარ ვიხარ? მოდი, უნდა გაკოცო. მოდი. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი გრაფიტია. მისი წაღება რომ შეიძლებოდეს, ბევრ ფულს იშოვიდა კაცი. კედელზე თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშებიც გვხვდებათ. სიმართლე გითხრათ, არ მიგვირს რომ ეს წარწერები რუსულად არის. ხატურების თვალში სწორედ ასე გამოიყურება პავლო ზიბროვი.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: ბერლინის კედელი ზუსტად 28 წელიწადი და 1 დღე იყო აღმართული. დღეს მისგან მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტია დარჩენილი. გაერთიანებული ბერლინი მაინც განსხვავებულია. უნდა აღინიშნოს, რომ ქალაქის ნახევარი დღეს გამოიყურება როგორც თანამედროვე ევროპა. ხოლო მეორე ნახევარი კი როგორც ყოფილი გდრ-ი. ძალიან ყავს ერთად აღებულ ხარკოვს, მოსკოვს და კიევს.
2: ბერლინის აღმოსავლეთი ნაწილი კიევს ძალიან გავს. ის ბევრად უფრო სუფთა დამოვლილია, მაგრამ მე მაინც ძალიან მაგონებს. ეს გრძნობა კიდევ უფრო გამიმძაფრდა მაშინ, როდესაც კარლ მარქსის ქუჩაზე გავედით. საკმაოდ ლამაზი ქუჩაა. ეს არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტიპიური დედაქალაქი. ასე გამოიყურება აღმოსავლეთ ბერლინის ცენტრალური ქუჩა.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: ჩვენი გადაცემის მაყურებელი ხშირად მოგმართავს, რომ მილიონერების ცხოვრება ერთფეროვანი და მოსაწყენია. არაფერი არ ხდება საინტერესო. შოპინგი, ძვირადღირებული რესტორნები და სასტუმროები. დღეს ვეცდები გაჩვენოთ, რომ ოქროს ბარათით სხვანაირადაც შეიძლება გაატაროთ ორი დღე. სწორედ ამიტომ ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში არ წავედი.
0: სასტუმრო პროპელერ აილენდი.
2: ამის მაგივრად მე ბერლინის ყველაზე უცნაური და ორიგინალური ადგილი შევარჩიე. დღეს ოქროს აბაზანებისგან დავისვენებ და ბერლინის ორიგინალურ სასტუმროს ვნახავ. ეს სასტუმრო სკანდალური მხატვრის ლარს სტროშენის შექმნილია. როგორც ჩანს, თავის ფანტაზიებს ბოლომდე შეასხა ხორცი. მომეწონა. ამ ნომერს დავიღებ. მე ყველაზე ძვირადღირებული ლუქსი ვიქირავე. ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე ორიგინალური სასტუმროა. Unter den Lindenis Kucha.
0: ყველა ტურისტისთვის უფასო გასეირნება ქალაქის მთავარ ქუჩაზე გასვლა. ბერლინში ეს Unter der Lindenstraße-ა. იგივე საცხების ქუჩა. ეს იგივე კრეშატიკია, მაგრამ ჩვენთან წაბლის ხეებია. აქ კი საცხები. ხოლო ეს ის სასტუმროა, საიდანაც Michael Jackson-მა თავისი ახალდაბადებული შვილი ხალხს აჩვენა. აი ზუსტად ამ აივნიდან. როგორც ყველა ევროპის მთავარ ქუჩაზე, აქაც უამრავი ხალხია. ტურისტები, ადგილობრივები, თაღლითები, იოგები და მიკი მაუსებიც კი. სადადი ხარ, ყველგან გეძებდი.

0: ვერც კი წარმომიდგენია რა მელოდება. რომ გითხრათ, რომ გაოცებული არ ვარ, მოგატყუებთ. აი თურმე, რატომ ქვია ჩემს ნომერს? ორი ლომი. ოთახის ცენტრში ნამდვილი რკინის გალეა დგას. ვინც ცუდად იქცევა? ეს ალბათ იმ ადამიანებისთვის არის, ვისაც უცნაური გართობა უყვარს. მეც გავერთობოდი. ყველაფერი გისოსებშია. აქ ძაღლის სახლიც არის. შეხედეთ, მთელ ოთახში სადომაზოხისტური გარემოს უფევს. საშინელებაა. მგონი ძალიან კარგი ოთახია. აქ ყველაფერი კარგად არის. გალიების გარდა, ნომერში ადამიანური საწოლი დგას. ასევე არის უზარმაზარი აბაზანა. უამრავი ემოცია მოდის. თან მომწონს და თან აქაურობის ცოტა მეშინია. ძალიან უცნაურია. თითქოს უკან გაგდებს. თუ ჩემი ლუქსი ასეთი ორიგინალურია, როგორია სხვა ნომრები? ცნობის მოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად ექსკურსიაზე წავედი. ორიგინალურია. როდესაც გვერდით ნომერში გავედი, გავოცდი. ჯაშუშური ფანჯარა. ნაძირლები, მითვალთვალებენ. გესმით? ჩემს ოთახში სარკე, აქეთ ამ მხარეს კი გამჭვირვალე მინაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქედან ჩემს ნომერში ყველაფერს ხედავენ. უბრალოდ ემოციის გამოსახატავად, სიტყვებიც კი არ მყოფნის. რესპუბლიკის მოედანი.
1: ბერლინის რაიხსტაგი მსოფლიოში ყველაზე გახსნილი პარლამენტია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შევიდეს და ნახოს, როგორ მუშაობენ დეპუტატები. შესვლა უფასოა. სადაც რამე უფასოა, მეც იქ ვარ. აი ცნობილი რაიხსტაგი. მინდა შევიდე და ვნახო შიგნით რა ხდება. საინტერესოა, გავს თუ არა ის ჩვენს რადას, თუ რამე განსხვავებულია. შესვლა უფასოა, მაგრამ შენობაში მოსახვედრად საჭიროა სამთავრობო გვერდზე 3 დღით ადრე დარეგისტრირება. ბუნებრივია, ამდენი დრო ნამდვილად არ მქონდა. იმის ბედი ნამდვილად არ მომეცა, რომ გამეგო, როგორ მუშაობდა რაიხსტაგი. ამ შენობას მთელი მსოფლიოსთვის ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, ყველა ჩვენთაგანისთვის. სწორედ ამ ადგილას 1945 წლის 9 მაისს საბჭოთა ძალებმა აღმართეს ფაშიზმზე გამარჯვების დროშა. კედლებზე დღემდე დატოვებულია საბჭოთა ჯარისკაცების წარწერები. რა თქმა უნდა, ყველა არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი წარწერები შემონახულია.
0: მე კი ვაგრძელებ ექსკურსიას ბერლინის ყველაზე უცნაურ სასტუმროში. აქ სულ 45 ნომერია და ყველა მათგანი უნიკალურია. არ მესმის, რა არის აქ ორიგინალური. არ მესმის ეს რა არის. დიზაინერის ჩანაფიქრით ყველა ნომერს თავისი არსით გამოწვევა უნდა გაეგზავნა სამომხმარებლო საზოგადოებისთვის. ეს ნომერი ტყეა. უცნაური ტყე. წითელი განათება. შეშა ჯაჭვის ამწეზეა დამაგრებული. ღმერთო, ეს რა არის? ეს უცნაური კონსტრუქცია ლოგინის ძირია. შიგნით საკუჭნაოს მსგავსი ადგილია. აქ შეგიძლიათ ვინმე ჩაკეტოთ, მაგალითად დამნაშავე ქმარი. ეს სათავსო საკანს გავს ურჩი კაცებისთვის. რისი თქმა უნდა და ამი დიზაინერს? რა რომ რომ ტყეში ძილი კარგია. ტყე საკმაოდ უცნაური და ეროტიულია. გერმანია ხომ ცნობილია თავისი უწესო ფილმებით. ლოგინი სად არის? ეს ნომერი ფერმაა. ოთახში ყველგან ტომრები ყრია. იატაკზე ცხრის ბეწვია მოფენილი, კედლებზე ფქვილია შეყრილი. ლოგინზე კი კიბით უნდა ახვიდე, როგორც ნალიაზე. როგორც ჩანს, ეს ტომრები აქ ტყვილა თარდებს. ყველაფერი გათვლილია. აი ეს მესმის. მოგწონთ ეს ოთახი?

0: ეს გილიოტინა კი იმ შემთხვევისთვის, თუ შეყვარებულ წყვილს გაუგებრობის გამო ცალ-ცალკე მოუნდება დაძინება. საინტერესო იდეა. ძალიან საინტერესო.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: კურფიურსტენდამის ქუჩა.
2: 12 საათიდან 6 საათამდე ბიზნეს ლანჩი. ზუსტად ეს დროა. ყველაზე ძვირიანი მენიუ 6 ევრო და 50 ცენტი ღირს. მე მგონი ბერლინში რესტორანსაც გავწდები. ბერლინს დასავლეთ ევროპის ყველაზე იაფ ქალაქად მოიხსენიებენ. 6 ნახევარი ევრო კომპლექსური სადილისთვის. ძალიან იაფია. ან მე ვერ გავიგე რაღაც აქ, ან ძალიან უცნაური ფასებია. 6 ნახევრად მიმტანმა ჩამომითვალა სალათი, წვნიანი და ასევე პორტოხლის წვენი. ნახოთ. კარგი. შნაფსიც მომიტანეს. რესტორანი ბოლო ინსტანცია.
0: როდესაც ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლია ეკონომია არ გააკეთო და ისადილო ქალაქის საუკეთესო რესტორანში. აქ ნამდვილად იგრძნობა მოხუცი, კეთილი გერმანიის სუნი. ეს ბერლინის ყველაზე ძველი რესტორანია. ბოლო გაჩერება. ლეგენდის თანახმად, სიკვდილმისჯილები აქ მოყავდათ და უკანასკნელად გემრიელად ასადილებდნენ. დღეს აქ ყველაზე ტრადიციული გერმანული სამზარეულოა. გერმანული სამზარეულო არ არის ისეთი გამორჩეული, როგორიც იტალიური ან ფრანგული. და მეთანხმებით, რომ ტრადიციული გერმანული ხარის კუდის წვნიანი ახლოსაც ვერ მივა ლაზანიასთან ან ფუაგრასთან. საფირმო კერც აისბანი ეწოდება, ჩვენებურად ღორის კანჭი. მას 4 საათის განმავლობაში ხარშავენ და მოხარშულ კარტოფილთან ერთად და მჟავე კომბოსტოსთან ერთად მოაქვთ. კერძი ძალიან დიდია, მას დიდი და მადიანი კაცები უკვეთავენ. ჩემნაირი პატარა გოგონებისთვის უზარმაზარი პორციაა.
2: თუ ანგარიში 6 ევროზე მეტი იქნება, ის გადამრჩება, რომ ჩანთა ავიღო და ფანჯრიდან გადავხდე. ლიოხა, მზადხარ? კარგი. ყურადღებით იყავი. ასეთ ფასად პორცია ალბათ სიმბოლური იქნება. მართალი აღმოჩნდი. სალათი ძალიან ცოტა იყო. შემდეგ მომიტანეს ბოსტნეულის და ხორცის წვნიანი. შემდეგ კი უზარმაზარი. უზარმაზარი კერძი მოვიდა. თევზი ბრინჯით. და შეხედეთ პორციას. ძალიან ბევრია. ამხელა თევზი და გარნირად კიდევ ბრინჯი კრევეტებით. პირველად ხდება, რომ უფულოდ მოგზაურობისას ნახევარი თეფში დავტოვე. ანგარიში 8 ევრო გამოვიდა. 6.50 სადილი და პორტოხლის წვენი ევრო ნახევარი. წვენი დამატებით არის. ჩაი არ დავტოვე. მაპატიეთ, მაგრამ ძალიან მიჭირს.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: დღეს ბლუმენის შოუზე მივდივარ.
2: თეატრი ბლუმაქსი.
0: ძალიან დიდი ხანია მინდა ამ შოუს ნახვა. ისინი მთელ მსოფლიოში მართავენ წარმოდგენებს, მაგრამ დღეს სპექტაკლის სახლში, ბერლინში აქვთ. წამოდით ვნახოთ. ბლუმენის შოუ ახალი თანამედროვე პერფორმანსია, რომლის მსგავსიც ესენგეს ქვეყნებში არსად არ არის. ერთი მხრივ ეს მუსიკალური შოუა, მეორე მხრივ კი უნიკალური ინსტალაციაა, რომელსაც მხოლოდ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში თუ ნახავთ. ბლუმენებმა თავისი საკუთარი ინსტრუმენტებიც კი მოიგონეს, მაგალითად მფრინავი ხმლები. ოლიმპიური სტადიონი.
2: ფეხბურთი ჩემი სუსტი წერტილია. $10 რომ მქონოდა, მას ბოლომდე ბილეთში გადავიხდიდი. თამაშკარე. დღეს კიდევ ბერლინის გერტა

0: Stuttgart-ს ეთამაშება.
1: ბლუმენი ნამდვილ ფენომენად იქცა. ეს არის თეატრის, მუსიკის და თანამედროვე ტექნოლოგიების ერთობლიობა.
0: გერდამ გამოიმარჯვა ანგარიშით 1-0.
1: ეს ადამიანები არ ლაპარაკობენ არც სცენაზე და არც წარმოდგენის შემდეგ. ასეთი კონცეფცია აქვს. ეს ბლუმენის შოუს ერთ-ერთი მონაწილეა. სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ტექნოლოგიური შოუს მსახიობი. ძალიან ვისიამოვნე და ახლა მის გვერდზე ვდგავარ.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
1: საღამოს ყოველთვის ვნანობ, რომ ეგზოტიკისკენ მიმდის გული. რაში მჭირდებოდა ეს ყველაფერი?
0: სასტუმრო პროპელერ აილენდი.
1: ეს რა არის? რა არის? აღმოჩნდა, რომ მხატვარი ლარს სტროშენი მხოლოდ ნუმრებს კი არა, მუსიკასაც ქმნის. საშიში მუსიკა. გინდა, არ გინდა, ამას უნდა მოусმინოთ. რადიო არ არის.
3: Ну что?
1: Аба. Галия უნდა ჩავკეტო? აი ესე. აი მორჩა.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: სამი კათხალოდის შემდეგ ვერაფრით ვერ მივაგენი ავტობუსის გაჩერებას. მაგრამ არაფერს ვნანობ.
1: ოლიმპიშე შტრასეს ქუჩა.
0: ფეხბურთზე ვიყავი, შარფე ვიყიდე. და ბერლინის ქუჩებში ვსეირნობ. მამაცი, უშიშარი ბიჭი ვარ. ხო. მამაცი ბიჭი ვარ. ბერლინის ქუჩებში ღამით მეძავები გამოდიან. ეს აქ ლეგალური ბიზნესია. ვერაფერს იტყვი. ლამაზები არიან. სადავი კარგე. სად ვარ? სად მივდივარ? ერთი გამოსავალი მრჩება. ავტოსტოპით უნდა წავიდე. უკვე ვნანობ, რომ თამაშზე ვიყავი და შარფე ვიყიდე. ამაზე ადრე უნდა მეფიქრა. როგორც იქნა, გამიმართლა. გამარჯობა. უკაცრავად? მანქანაში ჩაჯექი.
1: ჩვენთან ერთად წამოდი, გავერთოთ.
0: მადლობა ღმერთს.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოდი ხარ ჩვენთან ერთად. ჩვენთან ხარ?
0: მანქანაში ორი გოგო და ერთი ბიჭი ისხდნენ.
1: რა ქვია?
0: მე ანდრეი ვარ.
1: გამარჯობა ანდრეი. ანდრეის გაუმარჯოს.
0: ცენტრში მინდა, ცენტრში. ცენტრში, მეგობრებო.
1: წეულებაზე მივდივართ, მოეშვი.
0: არა, არა, ცენტრში მინდა.
1: წეულება ცენტრში იქნება.
0: გართობა არა, ცენტრში მინდა.
1: დალე შნაფს.
0: არა, გმადლობ.
1: რა მოგივიდა, დალიე?
0: მადლობა ღმერთს, ქალაქში ვარ. არასოდეს მიყვარდა დისკოთეკები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უკრაინული დისკოთეკები არ მომწონდა. გერმანული დისკოთეკა კი ძალიან მომეწონა. ნელ-ნელა ხურდები. უბრალოდ ვერ ჩერდები, რომ არ იცეკო.

0: ბერლინი ევროპის კულტურ დედაქალაქად ითვლება. მათი სავიზიტო ბარათი კი ყველაზე უცნაურ ადგილებში გახსნელი კლუბებია. ძველი სახლები, მიტოვებული ქარხნები, ხოლო ეს კლუბი მდებარეობს დაუსრულებელი სახლის ეზოში, პირდაპირ ღიაცის ქვეშ. ეზოში, კორპუსების ცენტრში, ღიაცის ქვეშ, უამრავი ხალხი. აკაურობა ძალიან კარგია. არაფერს აღარ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ მივდივართ.
1: როგორი გოგოები მოგწონს?
0: სხვადასხვანაირები.
1: მე მოგწონ ვარ.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი. გერბიან საფასური, ბერლინი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ბერლინი.
1: ბორნჰოლმეს შტრასეს დაუსახლებელი ადგილი.

0: დილამშვიდობისა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: სასტუმროში უნდა წასულიყავით, ჰოსტელში მაინც.
0: ცენტრში უნდა წავიდე. 2 საათი მეძინა და ჯიბეში 7 ევრო დამრჩა. გმადლობ. ასე დაიწყო ბერლინში მეორე დღე. ყავა უნდა დავლიოთ ორი მასე დიდხანს ვერ ვებდი. პირველივე ხესთან დამეძინება, ან ბორდიურზე. ყავა რა ღირს? ერთი? კარგი. 1 ევრო. 1 ევრო. ახლა ზუსტად ეს მჭირდებოდა.

0: სხვა გზა აღარ მქონდა, მთელი დღე ფეხით უნდა მევლო ქალაქში და მეშიმშილა.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: კაფე ჰელმუტ ნიუტონი.
2: ჩვეულებრივ ბერლინელები შაბათ საღამოს კლუბებში ერთობიან. ამიტომ კვირაობით მათ გვიანობამდე ზდინავთ. ეს კარგად იციან კაფეს მფლობელებმა და საუზმის მომზადებას 4 საათისთვის იწყებენ. მე ღამე ლოგინში გავატარე. სავსე ვარ ენერგიით და მზად ვარ ფულის დასახარჯად. ტრაბანტი ნამდვილად შედევრია, მაგრამ კომფორტული ნამდვილად არ აღმოჩნდა. რამე უფრო კომფორტული მანქანა უნდა ვიქირავო. მანქანების მიმართ სიყვარული გერმანელების მთავარი სისუსტეა. მათთვის მანქანა მეგობარი საყვარელი და სოციალური სტატუსის მაჩვენებელია. უკეთესი კლასის მანქანის შეძენა მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სამსახურში დაწინაურება. იმისთვის, რომ გაერკვიონ, რომელია კარგი და რომელი ცუდი, გერმანელები ასეთ ავტოდრომზე მიდიან.
0: გროსდელნის ავტოდრომი.
2: ამ ადგილას მდიდარი გერმანელები თავის ძვირადღირებულ სპორტულ მანქანებს ამოწმებენ. მე დღეს გადავწყვიტე პორშე გამოვცადო. აი ისიც. კარგი. ღმერთო. მაგარია. ძალა აღარ მაქვს. ღმერთო, ძალიან მაგარია. კარგი მანქანა. არა, ეს მოსახვევი არა. დედიკო. იქნებ უკვე გავტესტე. კარგია, რომ ნაჭამი არ ვიყავი. რა თქმა უნდა, პორშე საოცარი მანქანაა, მაგრამ მე რაღაც განსხვავებული მინდა. ანჩკა, გთხოვ, ცოტა ნელაი არე. უკვე შემოწმებული მერსედესის ჯიპი მირჩევნია.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: ბერლინის დასახელება სიტყვა დათვისგან მოდის. დათვებს აქ ყველგან შეხვდებით. დათვი გერბზე, დათვი ბერლინის კინოფესტივალზე. დათვი მთავარი სუვენირია. დათვი ქალაქის მთავარი სიმბოლოა. ამ ქუჩაზე დათვების მთელი ზოოპარკი ვნახე.
2: კურფიურსტენ დამის ქუჩა.
0: ხელებაწეული მოცეკვავე დათვები აქ კულტურული მიმდინარეობაა. აქ იმდენი დათვია, რამდენი ქვეყანაც არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში. ყველა ქვეყანა მიიღო გერმანიისგან თავის დათვი იმისთვის, რომ მხატვრებს ისინი მოეხადათ. ასე გაჩნდა დათვი მატრიოშკა. ყველა მიხვდებით, რომელი ქვეყნის არის. დიდარი და პომპეზური დათვი საფრანგეთიდან. ცოტა სულელი დათვი, რომელიც ლენონს გავს, ბრიტანეთიდან არის. და სად არის ჩვენი უკრაინული დათვი? ყველა ქვეყნის დაცხედავ, აქ არის საქართველო, განა, საფრანგეთი, ფინეთი, აქ არის კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკაც. უკრაინას ვერ ხედავ. უნდა მოვძებნო. აი კიდევ ორი. პოლონეთი? ფილიპინებიც არის, უკრაინული არსად არის. კარგით,

0: Hello guys, I'm Ukrainian. მეგობრებო, მოგესალმებით, მე უკრაინული დათვი ვარ. ეს დათვები მთელ მსოფლიოში მოგზაურობენ და სულ ერთად, თითქოს ხელჩაკიდებულები დგანან. მათ ცენტრალურ მოედნებზე და ქუჩებზე დგამენ. ამ გამოფენის მთავარი დევიზია მშვიდობიანად და მეგობრულად ცხოვრება. დათვები მოთმინებისკენ და ტოლერანტობისკენ მოგვიწოდებენ. გამარჯობა დათვო. უკვე ვღელავდი რომ ჩვენი დათვი არისო. მაგრა დიდეკი? ჩემო ბიჭო, სულ ბოლოში რატომ დააყენეს? ამდენი ხანი დავდივარ ვეძებ.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: სოსისი, ძალიან მინდა. ძალიან.
2: კურფიურსტენ დამის ქუჩა.
0: შეუძლებელია გერმანიაში ჩამოხვიდე და სოსისი არ ჭამო. ფული თითქმის აღარ დამრჩა, მაგრამ მაინც ვიყიდი.
2: სოსისის ჭამას ნამდვილად არ ვაპირებ.
0: სოფელი გროზდელნი.
2: სადილად რესტორანში მოვედი, რომელსაც ჩრდილოეთ გერმანიის საუკეთესო რესტორნის სტატუსი აქვს. მეც ძალიან მიხარია.
0: ამ ჯიხურში შეგიძლიათ გასინჯოთ უახლოესი გერმანული ხორც კომბინატის მიერ წარმოებული სხვადასხვანაირი სოსისები.
2: ამ რესტორანში შეგიძლიათ დააგემოვნოთ უახლოეს ტყეში ნანადირევი ხოხობი. რესტორნის გარშემო სანადირო ადგილებია.
0: გერმანიაში 1000-ზე მეტი სახეობის სოსისი არსებობს.
2: ტყეში ბინადრობენ ირმები.
0: ფრანკფურტული.
2: გარეული ტახი.
0: თეთრი მიუნხენური.
2: კურდღლები.
0: ბერლინური.
2: ხოხობი.
0: მიუნხენური.
2: წყერი.
0: თეთრი სარდელები.
2: რამე გემრიელი მომიტანეთ.
0: კარივურსტი თუ შეიძლება. რამდენი? 1. სოსისი კარივურსტი ერთმა გერმანელმა ქალმა შექმნა, რომლის სახელიც არაფერს გეტყვით. ჰერტა ჰოივერი. ერთ დღეს მან გადაწყვიტა რამე განსხვავებული მოეფიქრებინა. ისეთი რაც მის კაფეს სხვებისგან გამოარჩევდა. ჰერტამ ღორის სოსისები ტომატის წვენში შებრაცა და მას კარის სუნელი დაუმატა. გემრიელია.
2: პირველად ჩემს თვალწინ კრევეტები მოამზადეს. ტაფაზე შემწვარ კრევეტებს ალკოჰოლი დაამატეს და ისევ ცეცხლზე დაადგეს. ალკოჰოლში შემწვარ ზღვის პროდუქტებს აქ ფლამბას ეძახიან. შემდეგ ხორცი მომიტანეს, მას ჯინი დაასხეს და ისიც ცეცხლზე დადგეს. უკაცრავად, ეს რა არის, ძროხა თუ ღორი?
0: ირემი.
2: ეს.
0: ირემი.
2: ვო?
0: ირემი.
2: ირემი. ახლა გავიგე, რა თქმა უნდა, ირმის ხორცია.

0: დამავიწყდა რომ აქვე სანადირო ადგილებია. ხორცი ასე არასოდეს დამდნარა პირში. ნაყინი კი, მაგრამ ხორცი არა. ძალიან მომწონს.
1: ძალიან მომწონს. მთელი დღის მშიერი ვარ და ძალიან გემრიელია. რომ შეიძლებოდეს ამ თეფსაც შევჭამდი. უგემრიელესია.
0: ეს ამოვნება 120 ევრო დამიჯდა.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: ორანიენბურგშტრასეს ქუჩა.
1: ბერლინის კედლის და ბრანდენბურგის კარიბჭესთან არის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. მისანახავად მთელი ევროპის ახალგაზრდობა აქ იყრის თავს. ეს არის კვოტი, რომელსაც ტაჰელეს უწოდებენ. ტაჰელესი მოლაპარაკე ინდაურს ნიშნავს. სკვოტი მიტოვებული შენობებია. სკვოტერები კი ის ადამიანები, რომლებიც იკავებენ ამ მიტოვებულ შენობებს. სკვოტი სრულიად თავისუფალი ტერიტორია. რაც გინდა ისაკეთე, იცხოვრე, ჭამე, იძინე, აკეთე ხელოვნება, თან ისეთი, რომელიც არავის ჭირდება და არსად არ არის მოთხოვნადი. აი მაგალითად ეს ერთ-ერთი სკვოტერია. ხელში მუსიკალური ინსტრუმენტი უჭირავს. ინსტრუმენტი მან თვითონ მოიგონა და ააწყო. მთელი დღე ასე დგას და უკრავს. ამ შენობაში სხვადასხვა მარგინალები და საზოგადოებისგან გარიყული ადამიანები ცხოვრობენ. ასე ისინი თავის პროტესტს გამოხატავენ ბურჟუაზიული ღირებულებების მიმართ და მათი მიზანი სრულიად თავისუფალი გარემოს შექმნა. ტაჰილესის სახურავზე არსებობს არტ სივრცე. აქ იმართება თეატრალური წარმოდგენები და გამოფენები. შენობა სავსეა შემოქმედებითი თავისუფლებით, მაგრამ ბევრი ფიქრობს, რომ ეს თავისუფალი შემოქმედება კი არა, პირიქით ხელოვნების დეგრადაციაა. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სკვოტერებს 10 წლის შემდეგ დაკავებული შენობა საკუთრებაში გადაეცემათ. ჩემთვის ეს სკვოტი ყველაზე უცნაური ღირსშესანიშნაობა იყო ბერლინში.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: ჩვენ ყველა ქალაქში $100 ვტოვებთ. ამით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მოგზაურობა არც ისეთი ძვირია, როგორც გონიათ. $100-ად ნებისმიერ ქალაქში შეიძლება დროის გატარება. მით უმეტეს ბერლინში.
1: ამ $100 სწრაფად ვახვევ და ბოთლში ვდებ. ინსტრუქცია თანახლავს. ყველაფერი, რაც უნდა გააკეთოთ, წერილში წერია. ბოთლი დამალულია ჯონ დალასის ხეივანში. ხეში, რომელიც გროსე ბორელის მონუმენტის პირდაპირ დგას. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ბერლინში ყველასთვის მოიძებნება ადგილი. აქ ყველაფერში თავისუფლებას გრძნობ, ხელოვნებაში, აზრის გამოხატვაში თუ ჩვეულებრივი ადამიანების მოქმედებაში. ნახევარი საუკუნის წინ ვერავინ იფიქრებდა, რომ ბერლინი სოფლიოში ყველაზე ტოლერანტული ქალაქი გახდებოდა.

0: დისკოთეკაზე მივდივარ.
1: ებერშტრასეს ქუჩა.
0: ჩემო ფრაუჟანა, როგორ ხარ?
1: მომენატრე, როგორ ხარ?
0: მომიყევი როგორ გაატარე ეს ორი დღე. როგორ გამოიყენე ოქროს ბარათი?
1: ბევრი ფული ვერ დამხარჯე. ვერ მოასწარე. ვერ მოასწარე. ანდრეი შენ ვერც კი წარმოიდგენ როგორ სასტუმროში ვიყავი.
0: კარგი იყო?
1: არა. კი,
0: ისეთი ყოფილა შენ რომ გეყარს.
1: არა, ისეთივე იყო. მანქანაც და საჭმელიც ასეთი ვჭამე. ფეხით ბევრი არ მივლია. ქალაქი კარგად ვერ დავათვალიერე. შენ რასაკეთებდი? მომიყევი.
0: მე ბევრი ვიარე, ყველაფერი დავათვალიერე. ცოტა ფულის მიუხედავად. ფეხბურთის მატჩსაც ვიყავი და ასეთი შარფიც კი ვიყიდე. შენი იყოს.
1: დიდი მადლობა. მიყვარს შარფები.
0: ბრანდერბურგის კარიბჭე მოგწონს?
1: მომწონს.
0: იცი რომ ის ათენის აკროპოლისის შესასვლელი სასლია?
1: ამასთან დაკავშირებით შენთან საქმე მქონდა.
0: გისმენ?
1: შემდეგში იქნებ ათენში წავიდეთ.
0: ათენში?
1: ხო.
0: შემდეგ უქმეებზე?
1: ხო.
0: კარგი, წავიდეთ. პირდები?
1: რა თქმა უნდა, მე პირობას არასოდეს ვარღვევ.
0: ვიცი.

0: გერბიან საფასური ბერლინი
1: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ მე-13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები,

ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1860 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ.
გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი, უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: სიკვდილი მებრძოლების საცმელია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ათენი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ათენი.
1: ელიფთერიოს ვენიზელოსის აეროპორტი.
2: კალიმერა, ეს ბერძნულად გამარჯობას ნიშნავს.
1: ჟანას ამით იმის თქმა უნდა, რომ ჩვენ ათენში ვართ.
2: ეს არის ღმერთების, ლეგენდების და დემოკრატიის ქალაქი.
1: სამწუხაროდ ჩვენ დემოკრატია არ გვაქვს. ჩვენთან ყველაფერს მონეტა წვეთს. ამიტომ მაინტერესებს სათხარ? გერბი?
2: ან თეთრი კაბა სპეციალურად ჩავიცვი.
1: ხოდა მაგ კაბის გახდა ნამდვილად მოგიწევს.
2: ეს შენ ჩააწყვე.
1: არა.
2: ანდრეი, მე ხომ დიდხანს ვემზადებოდი.
1: არა, რას ამბობ? მოკლედ ზურგჩანთა გამომართვი?
2: ჩემ კაფეს არ უხდება.
1: სამაგეროდ შენს თვალებს ძალიან უხდება. მიდი. გაიგეთე და წადი. როგორც სკოლაში მიდიან 1 სექტემბერს. მიდი, ჟანა. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით, რომელიც სად არის ბარათი, მომეცი?
2: სოფლიომ გაიგო იმის შესახებ, რომ საბერძნეთის იღარიბი ზღვარზე დგას და ქვეყანაში გამოსვლები და გაფიცვებია. საბერძნეთმა იმდენი ვალი აიღო, რომ მის გასტუმრებას დიდი ხანი ვეღარ შეძლებს. ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩავსულიყავით ქალაქში, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის საბოლოოდ ჩაძირული საპროტესტო აქციებში და გაფიცვებში.

0: გერბიან საფასური ათენი
1: ელიფტერიოს ვენიზელოსის აეროპორტი
2: დღეს მე ოქროს ბარათი მერგო ეს იმას ნიშნავს რომ კვირას საღამომდე შემიძლია ძალიან ბევრი ფული დავხარჯო პირველ რიგში ტრანსპორტით დავიწყოთ მიყვარს მერსედესები საკუთარ თავს ვერაფერს ვუხერხებ ელიფტერიოს ვენიზელოსის აეროპორტი.
1: ორ დღეში მხოლოდ $100 მაქვს ახარჯოთ. ადგილობრივი კურსით ეს თანხა 72 ევრო შეადგენს. აეროპორტიდან ქალაქში შეგიძლიათ სხვადასხვა საშუალებებით მოხვდეთ. აბა ვნახოთ რა არის. ტაქსით ვერ წავალ. ქალაქამდე მისვლა როგორც ევროპაში, აქაც ძვირია. 8 ევრო ღირს. მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. ცენტრამდე ფეხით ხომ ვერ მივალ. კარგი ის არის რომ აეროპორტის მეტრო ქალაქის ხაზებს უკავშირდება. ერთი გადაჯდომა და ათენის ცენტრში ამოვა. ვერ გეტყვით რომ ლიმუზინზე ბევრად უარესია გრილა, ბევრი ადგილია და სისუფთავე.
2: ათენის დედაქალაქთან შეხვედრა და პირველი შთაბეჭდილება უსიამოვნოა. ნაგვიცავსე ქუჩები და შეუხედავი ბეტონის შენობები. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან ბეტონის ყუთებს დაინახავთ. ერთ დროს თეთრი იყო, ახლა კი ჭუჭყიანი ნაცრისფერია. აქ არ არის ის მორთულობა და სილამაზე, რასაც ნებისმიერ ევროპულ ქალაქში ხვდებით. გარშემო ყველაფერი მოუწესრიგებელი და დანგრეულია. ქალაქის ნანგრევებში შიგადაშიგ ანტიკური ხანის ნანგრევებსაც შეხვდებით, მაგრამ ეს ძალიან ცოტა დარჩა. ქალაქის ცენტრში მდგარი ნანგრევები უფრო ახლად გამოიყურება, ვიდრე ახალი აგებული შენობები.
0: გერბიან საფასური, ათენი.
1: მე უკვე კარგად ვიცი $100-ით მოგზაურობის დეტალები. ამიტომ სულთან მაქვს ჩემი არაჩვეულებრივი ჩუსტები. ქუსლიანი ფეხსაცმლით დიდი ხანი ვერ გავძლებ. ახლა შემიძლია სპორტული ნაბიჯები ჩემოვიარო მთელი ათენი. ჩვენი გადაცემის მაყურებელი ხშირად ჩივის, რომ ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს ნაკლებად ვაჩვენებთ. ამბობენ, რომ სულ ჭამას მან ძილი და გართობაა. ეს ალბათ იმიტომ, რომ ხშირად ღირსშესანიშნაობა საკმაოდ არაღირსშესანიშნავად გამოიყურება. მაგალითად, ათენის ცენტრალური მოედანი. ჩვეულებრივი არაფრით გამორჩეული მოედანია. ასეთ ადგილებს უკრაინის ნებისმიერ პროვინციულ ქალაქში შეხვდებით. არაფრით ჩამოუვარდება ამ ადგილს კრემენჩიგი.
2: ომონიას მოედანი.
1: გზამკვლევებში წერია, რომ ომონიას მოედანზე ყველაზე უკეთ შეიგრძნობთ ბალკანურ კოლორიტს. დიდი ბოდიში მე ვერაფერი ვერ ვიგრძენი. მხოლოდ ბეტონი, სიცხე, მზე და სიცარიელე. იქნებ ასე უნდა იყოს. არ ვიცი. რადგან დედაქალაქში განსაკუთრებული არაფერი ხდება, ყარაულის ცვლა ნამდვილ სანახაობად არის ქცეული.
2: სინტაგმას მოედანი.
1: ტურისტები ხშირად იკრიბებიან ბერძენი ევზონების სანახავად. ევზონები ბერძნული არმიის ელიტარული საპატიო ყარაულია. მათი ფეხსაცმელი 60 ფოლადის ლურსმნით არის მოჭედილი. ეს იმისთვის, რომ ქვაფენილზე სიარულისას განსაკუთრებული ხმა გამოსცენ. სასაცილო სანახაობაა. ცხენები ვიდადიან.
0: გერბიან საფასური, ათენი.
2: ახლა კი ყურადღება. მე შევუკვეთე 27000 ევროს ღირებულების ნომერი. ცხოვრებაში ბევრს არ ეძლევა ასეთ ნომერში ცხოვრების შანსი. მალე ნახავთ, როგორია ასეთი ნომერი. რა ხდება იქ ისეთი განსაკუთრებული, რომ ასეთი ფასი ღირდეს. გკილფორდუს ქუჩა.
1: იაფასიანი ჰოსტელი ვიპოვე, მაგრამ ერთადგილიანი ნომერი აქ 40 ევრო ღირს. ძვირია. შემომთავაზეს ერთი ადგილი სამადგილიან ოთახში, სადაც ჩემს გარდა კიდევ ორი გოგონა იქნება. დავთანხმდი. ჰოსტელი ბიუჯეტული ტურისტისთვის ნამდვილი შველაა. 15 ევროთ ადგილი მივიღე პატარა. მაგრამ სუფთა ნომერში, სადაც კონდიციონერიც კი დამხვდა. ნომერშივე არის დუში და ტუალეტი. ძალიან ბევრ ჰოსტელში ვარ ნამყოფი და მინდა გითხრათ, რომ ასეთი სააბაზანო არსად არ შემხვედრია. საკმაოდ კომფორტულია. ცხელი წყალიც მოდის, საპონიც არის, დუში და უნიტაზი სუფთაა, პირსახოციც არის. ფანჯრიდან კი არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. სილამაზეა. სამაგეროდ ფაში უფასო ინტერნეტი და პრიმიტიული საუზმეც შედის. უცხო ადამიანებთან ერთად ცხოვრება კარგი არ არის, მაგრამ ქუჩაში ძილს ნამდვილა ჯობია. სანამ არავინ არ არის, ყველაზე დიდ ლოგინს დავიკავებ. მაგარი მატრასია, რაღაც შემერჭო.
0: გერბიან საფასური, ათენი.
1: სასტუმრო Grand Resort Lagonisi.
2: ჩემი სასტუმროა Grand Resort Lagonisi. სასტუმროში ნომრები არ არის. აქ ყოველას თავისი ვილა აქვს. საკუთარი შესასვლელით. რადგან მე დღეს მილიონერად მოვიაზრები, ავიღე საუკეთესო სამეფო ვილა. შეგახსენებთ, რომ ის ღამეში 27000 ევრო ღირს. ეს ხომ 300000 გრივნაა. ამ თანხად კიევში ბინასაც გიყიდი. აქეთ მოგწამდით? დიდრული შესასვლელი არ ჩანს. იმედია კარს მიღმა სხვა რამე დამხვდება. როგორც მილიონერს ისე მხვდებიან. მოგწამდით, მისტერ ბედნიაკოვ? მადლობა. სწორედ ასე ხვდებიან მნიშვნელოვან სტუმრებს. არავით არის სასტუმრო შესასვლელი და რეგისტრაციის პროცედურები. დაუჯერებელია. საოცარი ნომერია. Итак, რაში იღებენ ამდენ ფულს? დიდი შესასვლელი, სამი საძინებელი. მომსახურე პერსონალის ოთახი. გარდერობი. სპა პროცედურების ოთახი. პირადი აუზი.

სავარჯიშო დარბაზი, ორი აბაზანა და საუნა. თუ მოგინდებათ გამოყენება, უბრალოდ ამ ღილაკს დააჭერეთ. დააყენებთ სასურველ ტემპერატურას და შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ. და უზარმაზარი ტერასა ხედით ეგეოსის ზღვაზე. ვილა 460 კილომეტრზეა გაშენებული და ის მხოლოდ 6 სტუმარზეა გათლილი. ფანტასტიკურია, სიტყვებიც არ მოყვნის. შეგიძლიათ როცა მოგინდებათ, მაშინ იცურავთ. მოეშვით და დაისვენეთ. აკაურობა მხოლოდ თქვენ განგარგულებაშია. ვილაში პირადი მსახური გემსახურება. პირადი მზარეული, მასაჟისტი, ფიტნეს ტრენერი და ასევე პირადი პიანისტიც კი. კედელზე ინტერაქტიული რუქა და მასზე კარგად ჩანს სად არის დღე და სად ღამე. უკრაინა სად არის? ეს ჩემი სამშობლოა? მოგწონთ? დიახ, მომწონს. ლიოშა, შენ აქ დაიძინე. ეს არის შენი ოთახი. აიქ.

0: ლიოშა. აქ მე მძინავს. ადექი.
1: რა დაგემართა, ადექი?
0: გინდა პროდიუსერს დაურეკო.
1: კარგი, მე გაგაფრთხილე.
2: გერბიან საფასური, ათენი.
0: გერბიან საფასური ათენშია. აქ ძალიან მომწონს. და მე ვიმყოფები ყველაზე მაგარ სასტუმროში. სოკრატეს ქუჩა.
3: ათენი დეპრესიული ქალაქია. ქვეყანა ვალებში ჩაიძირა და ყოველთვე მდგომარეობა უარესდება. ცხოვრების დონის გაუარესება ყველაფერში იგრძნობა. ქალაქის ცენტრში უამრავი მიტოვებული შენობა. კოტორდება და იხურება ბანკები, რესტორნები, სასტუმროები. ამიტომ მიტოვებული შენობები ათენის ცენტრში აღარ არის იშვიათობა. ბოლო წლების განმავლობაში ქალაქი უამრავმა მსოფლიოს დონის სასტუმრომ და რესტორანმა დატოვა. სასტუმრო Grand Resort Lagunisi.
0: თუ ბერძენი ღმერთები ოლიმპოზე ცხოვრობდნენ, მეც მოვიწყობ ჩემს ოლიმპოსს.

0: საინტერესოა, ღმერთები იხდიდნენ ღამეში 27000. თუ ასეა, ესე იგი მათაც ჩვენსავით კარგი პროდიუსერი ყოლიათ. არა შეუძლებელია.
1: ყველაზე მეტად რამაც შემაძრწუნა, ნარკომანები არიან. მეგონა რომ საბეზნეთი ცივილიზებული ევროპის ნაწილი იყო. აქ კი დღის შუბზე პირდაპირ ქუჩაში შედან და ნარკოტიკს იკეთებენ. ნარკომანების, ნარკომოვაჭრეების და პროსტიტუციის რიცხვი დღითიდღე იზრდება. ათენის კიდევ ერთი უბედურება არალეგალი ემიგრანტებია. ქალაქში ძალიან ბევრი შავკანიანია. როგორც შევატყვე, ყოველი მეორე არაბი ან აფრიკელის დანგია. ნამდვილად არ ვიცი, ყველა ლეგალურად არის თუ არა, მაგრამ ყოველწლიურად ათასობით არაბი, ალჟირელი და პალესტინელი ცდილობს საბერძნეთის გავლით მოხვდეს ევროპაში. მათგან ძალიან ბევრი ათენს ვერ ცდება და ქალაქი ყოველწლიურად არალეგალების შემოტევას ვეღარ უძლებს.
2: გერბიან საფასური ათენი.
1: საკმარისია ცუდი ამბები. ათენის მთავარი და ცენტრალური ღირსშესანიშნაობა აკროპოლისია. მსოფლიოში ცნობილ მთაზე გაშენებულ ქალაქში აღმართულია პართენონის ტაძარი, ათენის სავიზიტო ბარათი. სწორედ იქ ვაპირებ მეტროთი წასვლას.
0: მეტრო სადგური სინტაგმა.
1: აქაურ მეტროში ბარიერები არ არის. თუ კონტროლიორის არ გეშინიათ, შეგიძლიათ გაიაროთ, მაგრამ მაინც არ გავრისკავ. ბიუჯეტური ტურისტისთვის შესანიშნავი იდეა მომივიდა თავში. შემიძლია გასწავლოთ, როგორ დაზოგოთ 10 ან 20 ევრო. ათენში უამრავი მუზეუმია, სადაც ძველი ნაკეთობები, თავის ქალები და ლარნაკები ინახება. თუ ასეთი რაღაც გაინტერესებდა, ფული არ ყოფნით, შეგიძლიათ უბრალოდ მეტროს ბილეთი შეიძინოთ. მეტრო სადგურებში ზუსტად ისეთივე ძველ ნივთებს შეხვდებით და თან უფასოთ. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეხუთე საუკუნე. მეტროს გვირაბის გათხრისას შენებლებმა უამრავი საინტერესო სიძველე იპოვეს. აკვედუკები, ძველი აკლდამები, ლარნაკები და ქანდაკებები. გადაწყვიტეს, რომ ყველაფერი ასევე დაეტოვებინათ დაცული მინების მიღმა. აკროპოლისის ბილეთი 12 ევრო ღირს, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ წავიდე. გავკოტრდი, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.
2: გერბიან საფასური ათენი.
0: აკროპოლისი.
1: სიტყვა აკროპოლისი შემაღლებულ ადგილს ნიშნავს. ის მართლა ქალაქის ყველაზე მაღალ ადგილას დგას და ყველა მხრიდან კარგად ჩანს. აკროპოლისი რომ არ დაიფაროს, ათენში მაღალი შენობების აშენება აკრძალულია. აკროპოლისის მთავარი ნაწილი პართენონის ტაძარია. ის მთელი ანტიკური ეპოქის სიმბოლოა. ფორმების და პროპორციების სრულყოფილება. მისი ბოლომდე ტკბობაში ხელს ძალიან გისლით სამშენებლო ხარაჩოები. დრო ყველაფერს ერევა. მას ვერავინ უძლებს და ის ყველაფერს ანადგურებს. უამრავი ისტორიული ფაქტების მოყოლა შემიძლია ამ ადგილის შესახებ, მაგრამ აქ არაფერი გამახსოვრდება. აქაურობა უბრალოდ ძალიან ლამაზია. აქედან ათენი ძალიან მიმზიდველია. ისეთი ლამაზია, სუნთქვა მეკრვება. აკროპოლისი ქალაქის ყველაზე ლამაზი და რომანტიული ადგილია. აქედან არ ჩანს ათენის ბინძური და გაჭირვებული ქუჩები. გეჩვენებათ, რომ ათენი ულამაზესი თეთრი ქალაქია ეგეოსის ზღვის სანაპიროზე.

0: სადილის დროა. რესტორანი არხეონგევსის ერთი შეხედვით ჩანს ჩვეულებრივი, მაგრამ აქ ნამდვილ ანტიკურ სიმპოზიუმზე ხვდებით.
1: კოდრატუს ქუჩა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თქვენი ოთახი მზად არის.
0: გასაგებია. ბერძნული სიმპოზიუმი ის არ არის, რაც თქვენ გქონიათ. სამეცნიერო კონფერენცია არ გეკონოთ. ეს არის ტრაპეზი, რომელსაც ენით აღუწერელი მხიარულება მოყვებოდა. დარბაზში მდიდარი ბერძნები იკრიბებოდნენ და წვებოდნენ მაგიდის გარშემო. კითხულობდნენ ლექსებს, სვამდნენ ღვინოს, მიერთმევდნენ უგემრიელეს კერძებს და მღეროდნენ. ეს ყველაფერი, მოკლედ, თქვენ ციცით ბერძნებთან როგორ მთავრდებოდა ყველაფერი. ამაზე საუბარი მეუხერხულება კიდეც. სიმპოზიუმისთვის მზად ვარ. ქალების დასწრება სიმპოზიუმზე აკრძალული იყო. ამიტომ საღამოს წვეულებაზე ახალგაზრდა სიმპათიურ ბიჭებს იწვევდნენ. ყველაზე მოთხოვნადი ახალგაზრდა ლაურეატი ხდებოდა. აი, ასეთი იყო ეს უცნაური სიმპოზიუმი. ასეთი იყო ანტიკური პოზა. ძველი ბერძნები თვლიდნენ, რომ ჭამის დროს აუცილებლად უნდა დაწოლილიყავი და თან მარცხენა გვერდზე. ისინი თვლიდნენ, რომ ასე უკეთდება საჭმლის მონელება.
1: უკრაინისგან განსხვავებით ათენში ერთი საინტერესო მოვლენაა. ღიაცის ქვეშ მოწყობილი კინოთეატრები. ზოგი სახლის სახურავებზეა, ზოგიც კი ბაღებში. სულ 60 კინოთეატრია.
0: კინოთეატრი თესეიონი.
1: საინტერესოა ის, რომ ასეთ კინოთეატრებში ახალ ფილმებს არ უშვებენ. ამერიკულ ბლოკბასტერებს აფიშებზე ვერ ნახავთ. აქ მხოლოდ შავთეთრი ძველი ფილმებია, მაგალითად ბელმონდოს მონაწილეობით. ბილეთი 8-10 ევრო ღირს. ჩვენს ფულზე 100 гривна. ჩვენებას უამრავი ხალხი ესწრება.

0: domicile.
1: Est-ce que monsieur Thomas Chopera?
2: Il est là, mais il n'est pas là.
3: ჩემთვის ეს ყველაფერი გაუგებარია. 20 ევროც შეგიძლიათ უ ლიმიტო ინტერნეტი შეიძინოთ და უყუროთ იმდენ

0: ვიმოგებდოთ. შესასვლელში ძველი ფილმების აფიშებს ყიდიან. გამყიდველები ირწმუნებიან, რომ ეს აფიშები ორიგინალებია. აი ასე. ხელს ხრით, თას აკიდებთ და სვამთ.
1: ხო. რაც შეეხება სამზარეულოს, აქ ყველაფერი წესების დაცვით ხდება. კერძებს ძველი ბერძნული რეცეპტებით ამზადებენ, მხოლოდ იმ პროდუქტებით, რაც ელინებისთვის იყო ცნობილი. ამიტომ მენიუში არ შედის კარტოფილი და პომიდორი. ჩემი მთავარი კერძი, შემწვარი ყველი და თხის ბარგალი იყო მუხუდოს პიურეთი. როგორც ჩანს, ასე ჭამდნენ ძველი ბერძნები. ხელით ჭამა ძალიან უხერხულია. ამიტომ ჩანგალი მოვითხოვე, მაგრამ არ მომიტანეს. მირჩიეს, რომ ჩანგლის მაგივრად პურის კანი გამომეყენებინა. უცნაურია, მდიდარი კაცი ხელით არ უნდა ჭამდეს. პლაკას რაიონი.
0: ახლა ანდრეი ალბათ რომელიმე ძვირადღირებულ რესტორანში ვახშმობს. კარგი ხედით. გემრიელად მიირთვი, მეგობარო. ვახშამი არც მემაწყენდა. ათენში ერთი საინტერესო ბარია. შეიძლება ის მსოფლიოში ერთადერთიც იყოს. ეს არის იოგურტების ბარი. ჩვეულებრივი იოგურტის გარდა აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ სიუზმუ, აირანი, ლასი და ბიოლაქტი. ეს არის აზიური და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების იოგურტის და კეფირის ნაირსახეობა. შემიძლია ნამდვილი დეგუსტაცია მოვიწყო. იოგურტებს სხვადასხვა დანამატებით ქთავაზობენ. შოკოლადით, თაფლით, ხილით და მურაბით. მე ტრადიციული, ყველაზე ცხიმიანი იოგურტი ავირჩია. მინდოდა კარგად დამდაყრებულიყავი. რაღაც საშინელებას ჭამ. არაფრის გემო არ აქვს. უგემური იოგურტი ქვია. მაგრამ ძალიან მომშევდა და ამ დროს ჰამბურგერის ჭამას იოგურტის მირთმევა ჯობია.
1: დესერტის დროც დადგა. ვაშლი, ნუში და ბერძნული თხილი. ქიშმიში და ბროწეული. ამ ყველაფერს ზემოდან მოსხმული აქვს ნაღები და თაფლი.
2: გერბიან საფასური, ათენი.
1: საღამო გადავწყვეტე ჩემს მდიდრულ ვილაზე, შესანიშნავი უკრაინული ღვინით დამესრულებინა. ფულს ტყუილად ხომ არ ვიხდი? ნომერიც არიელი ხომ არ იქნება? არა, აქედან არსად არ გავალ. ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს ბარათი სწორედ ათენში შემხვდა. სხვაგან ვერცად ვერ მოუხვდებოდი ასეთ ვილაზე.
0: სასტუმრო გრანდ რეზორტ ლაგონისი. ძირინებისა ფეისბუქო.
1: ჰოსტელის ორბასი.
0: ძირინებისა საბერძნეთო. გამემშვიდობისა უკრაინა და დედა. კარგი დღე იყო.
2: გერბიან საფასური, ათენი. გერბიან საფასური, ათენი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ათენი.
1: ჰოსტელის ორბასი.
0: დილით მარტო არ ვიყავი. ჩემი მეზობლები ისე გვიან მოვიდნენ, რომ მათი ხმას არ გამიგია. ხილი 1 ევრო ღირს. თუ შეიძლება 2 ცალი ეს? ინებეთ. 2.80-ის ვიყიდე. ცოტა ლეღვი და 1.5 კილო ადამი ვიყიდე.

0: ორ ევროდ კარგად ვისაუზმებ. ციფია, რბილი და წვნიანი.
1: ზუსტად ასეთია მილიონერის ლამაზი დილა.
0: სასტუმრო Grand Resort Lagonisi.
1: ვილაზე პირადი შეფმზარეული მოიყვანეს. სწორედ მან მომიმზადა მსუბუქი ზღვისპირა ქალაქის შესაფერისი საუზმე. ლამაზად დაჭრა და გააფორმა ხილი. შემდეგ კი ყველის ასორტი. ბოლოს კი ძეხვეული. კარგია მილიონერი როცა ხარ, მაგრამ ეს არ იყო ყველაფერი. პირადი პიანისტის შესრულებული მუსიკის მოსმენა მოვინდომე. განწყობილების ასამაღლებლად. მაესტრო, რამე ხიარული დაუკარით. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ მოდესმე ასეთ სიტუაციაში ვისაუზმებდი, რომ ჩემი დილის განწყობაზე პირადი პიანისტი ისრულებდა. საუზმეზე კი პირადი მზარეული.

0: ხო, ატმის გასინჯვა ვერ მოვასწარი. ერთი ძალი. გმადლობ. ძალიან გემრიელად გამოიყურება.
1: გერბიან საფასური, ათენი.
2: საუზმის შემდეგ გადავწყვიტე ჩემი ნომრის ყველა სერვისი მაქსიმალურად ამეთვისებინა. კარგია? ცოტა ქვემოთ? ცოტა ქვემოთ. ზემოთ? მარცხნივ? აი მან. აი მან. რა კარგია. ძალიან კარგია. როგორც გუშინ გავარკვია, ათენში სანახავი ბევრი არაფერია. ამიტომ ტურისტების უმრავლესობა ათენის მაგივრად სხვადასხვა კუნძულებზე ისვენებენ. გადავწყვიტე ბერძნული კუნძულებისთვის ზემოდან გადმომეხედა. იცოდეთ, რომ ბერთფრენის მომსახურება ნომრის საფასურში შედის. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ბორტზე მოგზანება. მე ანდრეი ვარ. საბერძნეთში 3500 კუნძულია. მათგან ნახევარი დაუსახლებელი და უკაცრიელია. კრიზისიდან ამოსასვლელად და ვალების დასაფარად საბერძნეთმა საკუთარი კუნძულების გაყიდვა დაიწყო. მაგალითად, კუნძული დელფი 1,000,000 ევრო ღირს. დიდი კუნძული იფაკი კი 50 მილიონი ევრო. კონსულებს იმისთვის ხედულობენ, რომ კურორტები მოაწყონ და შემდეგ ფული იშოვონ. მაგრამ კერძო მომსახურებისთვისაც ხედულობენ. მაგალითად, ეს კონსული სკორპიოსია. ის ადრე ბერძენ მილიარდერს არისტოტელე ონასის ეკუთვნოდა. ცოტა ხნის წინ კი დიზაინერმა ჯორჯიო არმანი მიყიდა. კონსული დიზაინერს სულ რაღაც 180 მილიონი დოლარი დაუჭდა.
0: კონსული ჰიდრა.
2: ჩემი ვერტფრენი კონსულ ჰიდრაზე დაეშვა. კონსულზე სპეციალური აეროდრომი არ არის, ამიტომ ვერტფრენი უბრალოდ გზის პირას დაფრინდა. ჰიდრა ერთგვარი ელიტარული კურორტი ნაგრძალია. აკაურ მიწებს და უძრავ ქონებას სოფლიო ბოჰემის ვარსკვლავები ყიდულობენ. კონსულის თაყვანის მცემლებს შორის არიან ბრიჯიტ ბარდო, ოდრი ჰებერნი, ჯუან კოლინსი და ვალენტინო. ჰიდრა უნიკალური კონსულია. აქ აგრძალულია ყველა სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება. არ დადის არც ერთი მანქანა მოტოციკლი და ველოსიპედიც კი. დაშვებულია ორი სახის ტრანსპორტი: ზღვის იახტები და კატერები და ოთხფეხა ცხოველები: ცხენები და ვირები. ვერტფრენი ნამდვილად არ არის. მაგრამ არც ისე ცუდია. შეიძლება უმანქანო დისკომფორტიც კი შეგექმნას. მაგრამ ჰაერი ძალიან სუფთაა. კუნძულებზე ათენისგან განსხვავებით სხვანაირი ცხოვრების წესია.

0: სიმშვიდე და სისუფთავეა. და ადგილობრივები სიცოცხლით სავსე და სტუმართმოყვარე ხალხია. ქუჩაში არ ხვდებათ მოწყალების მთხოვნელი, უსახლკარო აქ მხოლოდ კატებია. მაგრამ ისინი საკმაოდ კმაყოფილები არიან. სახლი ამ ადგილას სულ რაღაც 45000 ევრო ღირს. წარმოიდგინეთ, ჩემი სასტუმრო 27000. ნომრის მაგივრად შემეძლო სახლი მეყიდა. იქნებ შეიძლება რომ დაველაპარაკო უფროსობას და ისე მოვახერხო რომ შევძლო აქ ერთი
1: გერბიან საფასური ათენი
0: პანათინაიკოსის სტადიონი
2: საბერძნეთი ოლიმპიური თამაშების სიმბოლოა ალბათ არავის უკვირს რომ სწორედ აქ მდებარეობს სოფლიოში ერთადერთი სტადიონი მუზეუმი ეს ათენის პანათინაიკოსის სტადიონია შესასვლელი ბილეთი 3 ევრო ღირს. ამ ფასად შეგიძლიათ მთელი დღე ისე ერნოთ სტადიონის ტერიტორიაზე და თან აუდიო გიდს უსმინოთ. ჩავრთავ და ყველაფერს მომიყვება თან გასაგებენაზე. აი ეს მესმის, აი ეს არის სტადიონი. სასწაულია. პანათინაიკოსის სტადიონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის მთლიანად მარმარილოთია აგებული. აუდიო გიდი მეუბნება რომ პირველ რიგში დავჯდე და ყურადღებით დავაკვირდე. რითი განსხვავდება პირველი და მეორე რიგი? მართალია. აქ ორი ტახტი დგას. ეს ადგილები მეფეებს ეკუთვნოდათ. პირველი ორი რიგი კი მის ახლო გარემოცვას. სწორედ აქ ამ სტადიონზე 1896 წელს პირველად ჩატარდა თანამედროვე ოლიმპიური თამაშები.
1: გერბიან საფასური, ათენი.
0: შვიდი და უძრავი ჰიდრას შემდეგ ათენი ხმაურიან და სიცოცხლით სავსე ქალაქად გეჩვენებათ. ქუჩებში უამრავი მანქანა. ჩემინება რომ იყოს ყველას აუგრძალავდი და მხოლოდ ვირებს დავტოვებდი გზებზე. ასე დროც მეტი დაგვრჩებოდა და ჰაერიც ბევრად უფრო სუფთა იქნებოდა. ჟანა გოგონა გამარჯობა.
2: ღმერთო, გამარჯობა ანდრეი.
0: როგორ გიკითხოთ?
2: ჩვენივრად. ფეხით წერნობ.
0: მართალი აქ მნიშვნელოვანი სიტყვა ფეხით.
2: შენ შემთხვევაში კი ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ დგახარ.
0: იმედი მაქვს მალე დავიძრებით. ფული გინდა მოგცე?
2: მომეცი.
0: არა, ჟანა ვერ მოგცემ. ნახვამდის. ძალიან უნდა იღლები.
2: აბა, ახლა რას მეტყვი?
0: მალე ისევ წავალ. შეგეშალა. დიდარი მე ვარ და წინ მე უნდა ვიყო.
2: ნახვამდის.
0: ჟანა?
2: რა იყო?
0: გაჩერდი და მე ლაპარაკე. ჟანა. სიმდიდრე ყოველთვის კარგი არ არის, რადგან დიდრები ყოველთვის წინ ვერ მიდიან. ლაკას რაიონი. საიდან ხარ?
2: გამარჯობა. უკრაინიდან.
0: ხელი მომეწით. შეგვიძლია ვიმეგობროთ?
2: ისემში ან ერთყვევი მომდის. ვერაფრით ვერ უძლებ იმ არომატებს, რომლებიც სხვადასხვა რესტორნებიდან, კაფეებიდან და ტავერნებიდან გამოდის. სამწუხაროდ ფული თითქმის აღარ დამრჩა. ამიტომაც მოგრძალებულად ვივახშმებ. ასეთი კაბაბი არასოდეს მინახავს. ლავაში ახვევენ ხორცს, კარტოფილს, პომიდორს და ბერძნულ სოუსს ძაძიქს უმატებენ. ძალიან გემრიელია. და რაც თავარია მსუყე. ოქროს ბარათი რომ მქონდეს, ახლა იქ ვიჯდებოდი.
1: გერბიან საფასური, ათენი.
3: На
0: შეგახსენებთ, რომ ყველა ქალაქში ბოთლში $100 ვტოვებთ. თუ ათენში მოხდებით, იპოვეთ ჩვენი ბოთლი და დარწმუნდით, რომ ნებისმიერ ქალაქში შეიძლება $100-ად დროის გატარება. მოისმინეთ განძის კოორდინატები: ათენი, აგორას ნანგრევები, ჰეფესტიონის ტაძრის აღმოსავლეთი კედლიდან 20 მეტრი სამხრეთით. მარცხენა მხარეს გადაუხვიეთ მინდორში და იპოვეთ 2 ეულად მდგარი კაქტუსი. სწორედ მათ ქვეშ არის დამალული ჩვენი განძი. მეგობრებო, ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს. ნაპოვნია ჩვენი ბოთლი სტამბოლში. ძველ ქალაქში დამალული ბოთლი ნასტია ანურმა იპოვა. მან რედაქციაში ამ სასიხარულო მომენტის ამსახველი ფოტო გამოგვიგზავნა. გილოცავთ. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მაყურებელი სხვა ქალაქებშიც იპოვიან ბოთლებს.
1: გერბიან საფასური, ათენი.
0: საბერძნეთში არასდროს ღინავს. მიუხედავად ამისა, აქ სავსეა ქურქების მაღაზიები. ითვლება, რომ აქაური ქურქები განსაკუთრებით ხარისხიანია. ამ ქვეყანაზე ერთხელ ვცხოვრობთ. ამიტომ გადავწყვიტე საბერძნეთში საყიდლებზე წავიდე. ქურქების მაღაზია. მიდი, ანდრეი. ეს ხომ სხვისი ფულია. მიდი, დახარჯე რამდენიც გინდა. თავიდან გადავწყვიტე, რომ ქურქი ჟანასთვის მეყიდა. ჟანა რა ზომას ხმარობს? არ ვიცი, დაახლოებით ჩემი ზომაა.
2: რამე შევარჩევთ?
0: ჩემზე დაბალია.
2: ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
0: ყველაფერს ვყიდულობ.
2: შესანიშნავია.
0: ვაჭრობასაც არ ვაპირებ.
2: შესანიშნავი კლიენტია.
0: ქურქებით ვაჭრობა და ტურიზმი საბერძნეთში იმდენად გადაჯაჭვულია ერთმანეთში, რომ მთელი მიმდინარეობაც კი გაჩნდა. ქურქიზმი. ეს არის მოგზაურობა მხოლოდ ქურქების შეძენის მიზნით. არსებობს ქურქების ტურები. ამ დროს რომელიმე ქურქის ქარხანა იხდის ფრენის, სასტუმროს და ასევე კვების ხარჯებს. შეთანხმების მიხედვით ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყიდოთ ქურქი. თუ არ შეიძლება, ხარჯის ანაზღაურება თავად მოგიწევთ. ეს აუცილებლად მინდა.

0: გერბიან საფასური ათენი
1: ეგეოსის ზღვაზე გაშენებული თეთრი ქალაქი ანტიკური მსოფლიოს უძველესი დედაქალაქი ადგილი სადაც დაიბადა და დღემდე ცოცხლობს ლეგენდები ღმერთების და გმირების შესახებ ათენი საოცრად რომანტიკული ადგილი იყო დღეს ასე არ არის წარსული დიდებიდან მხოლოდ ნანგრევები გადარჩა როგორც ჩანს თანამედროვე ბერძნება 1000 წლის მანძილზე ვერაჯობეს წინაპრებს და ვერაფერი მოიგონეს ისეთი რომ ახლოს მაინც მისულიყო გენიალურ აკროპოლისთან კარგად ვიცი ასეთი მოგზაურობის ბასი
2: საოცარი ნომერია

0: გზამკვლევებში წერია, რომ ამ მოედანზე შეგიძლიათ შეიგრძნოთ ბალკანური კოლორიტი.
1: გერბიან საფასურია ათენში. ყველაფერი ლამაზია.
0: ათენი ერთ მნიშვნელოვნად არ არის ძვირი ქალაქი. ორ დღეში კვებაზე 15 ევროს მეტი არ დამიხარჯავს. ევროპისთვის ეს არც ისე ძვირია. გესტჰაუსი ასევე 15 ევრო დამიჯდა. მართალია ორი მეზობელი გოგონაც ყავდა, მაგრამ საკმაოდ ნორმალური ოთახი იყო. ტრანსპორტში ასევე 15 ევრო დავხარჯე. სხვადასხვა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების სანახავად ნაკით ბილეთებში 23 ევრო გადავიხადე. ორ დღეში სულ 65 ევრო დავხარჯე. ვერ გეტყვით, რომ ძალიან დიდი ეკონომია გავაკეთე. საკუთარ მაგალითზე კიდევ ერთხელ დავამტკიცე, რომ მოგზაურობა არც ისეთი ძვირია, როგორც გგონიათ. $100-ადაც შესაძლებელია საინტერესოდ გაატაროთ დრო ნებისმიერ ქალაქში.
1: ეს კი ოქროს ბარათის მფლობელის ორი დღის ხარჯია. 27000 დამიჯდა ევროპაში ყველაზე ძვირად ღირებული ნომერი. სწორედ ამდენი ღირდა ჩემი ვილა Grand Resort Lagonis-ში. 13000 ევრო გადავიხადე ჩემი და ჟანას კურკებში, დანარჩენი არც დამითვლია. ორი დღის განმავლობაში თითქმის 43000 ევრო დავხარჯე. ოჩახ ანდრეი. აი ამას ქვია ხარჯვის უნარი. ჟანა, შეგიძლია ჩემგან ისწავლო?
0: მიტროპოლეუსის ქუჩა.
1: გამარჯობა.
0: ანდრეი, გამარჯობა. გელოდებოდი.
1: მე?
0: რა თქმა უნდა. ჩანთა იყიდე?
1: ხო, მოგწონს?
0: როგორ მოიარე?
1: ძალიან კარგად.

0: შენ დაიღალე?
1: ვერც კი წარმოიდგენ როგორ დავიღალე.
0: მაპატიე რომ ოქროს ბარათი მე მქონდა. როგორღაც მაინც ვეცადე დანაშაული გამომესყიდა და პატარა საჩუქარი გიყიდე.
1: მე?
0: ხო. ადრინდელი ვითქვა და მცენარი არ მომიტანია.
1: ნიჟარა მომიტანე?
0: ხო, ნიჟარა. თვალები დახუჭე? მიდი, დროზე. დახუჭე.
1: ღმერთო.
0: მოგწონს? ლამაზია?
1: ქურკი მიყიდე?
0: ხო, ქურკი გიყიდე.
1: ვერთო ჩემო, დიდი მადლობა.
0: ჩემთვისაც ვიყიდე. შეხედე, არ ვიცი ქურკებში ვერ ვარ, გვევიდა აბა. შეხედე. მითხრეს რომ ძალიან კარგია. აბანახე?
1: ანდრიოხა, დაუჯერებელია.
0: მოგეწონა?

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით მე-9 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მე-4 ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტო სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მე-4 ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი ნივთები ინახება. აქვე მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მე-10 საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც.
ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშვენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალულნი. ტაძარში 2 90-მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარემესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ ხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი

ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარკალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ, ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიაშს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერაულით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია, მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

0: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობების, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემ

0: ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ღმერთმა ერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეთ შევქნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქნით ესეთ ბერკეთს, ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დაიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდიდება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს და
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყოფილი. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. და თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში დავით თარხანმოურავთან, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად გავაანალიზებთ როგორც ქვეყნიში და ისე საერთაშორისო მოვლენებს. მოგესალმებით
0: ბატონო. გამარჯობათ.
1: მაინც უნდა დავიწყოთ ირანი, ამერიკა, რა ხდება? ვიცით რომ შეთანხმება რომელიც პრინციპში მიღწეულიც არისო, მაგრამ მიდიოდნენ ამ გზით ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უნდა შესულიყო ძალაში და უცბად ხდება ის, რომ ისევ განახლდა სამხედრო მოქმედებები აი ამ რეგიონში. ირანი ამბობს, რომ ამერიკა დაესხა თავს მის სამხედრო ობიექტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტანკერს დაესხნენ თავს და ამას არაპატიებს შეერთებული შტატები ირანს. ერთი სიტყვით, რასაც ჩვენ აი ამ ჩვენს გადაცემებში ვაანალიზებდით, რომ შესაძლოა ეს შეთანხმება საერთოდ არ შედგეს, აი სწორედ ეს მოცემულობაა დღეს.
0: Ну, ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება. ომი კი არ განახლდა ჯერ. არა, ესე არ არის სწორი ახლა ახკმა, რომ ომი განახლდა. ამერიკას არ აქვს უფლება ახლა ამ ეტაპზე ომის განახლების, მაგრამ თუ ვინმე თუ მიზეზი და საბაბი მიეცემა, შეუძლია რომ განახორციელოს გარკვეული ტიპის თავდასხმა. ჯერ ეს არის. ორმუზის რუტე არის დახურული. ამერიკა თვითონ აკონტროლებს გარე პერიმეტრს მთლიანად ირანის საზღვრისაც, საერთო სპარსეთის რუტეს და ორმუზის რუტეში არ უშვებდა გემებს, თუმცა იქიდან თუ რომელიმე გემი გამოდიოდა, ხელს არ უშლიდა არც ამას. ანუ ორმუზის რუტეში გემებს არ უშვებდა, მაგრამ იქიდან გამოსულ გემებს ხელს არ უშლიდა. იქ ირანი აფკოლებდა ამ გემების გამოსვლას.
1: დისკუსია, აი ჩვენი ხალხი ხო საერთოდ ძალიან პოლიტიზირებული ხალხი ვართ არა ჩვენ ქართველები და მარტო ის კი არ გვაინტერესებს რაც საქართველოსში ხდება. და ტელემაკურებელი ბევრი, აი როგორც ჩამოყალიბებული ანალიტიკოსი, ისე აფასებს საერთაშორისო მოვლენებს და ეხლა დისკუსია არის გაჩაღებული იმის ირგვლივ, ძალთა ბალანსი როგორია, ვინ ვის უგებს ირანის აი ამ ზონაში, ვისი უპირატესობა, ვისი არ არის და მოკლედ მიდის ამაზე ცხელი მსჯელობა სოციალურ ქსელებში და ისედაც. რა ხდება სინამდვილეში? რა წონასწორობაა იქ?
0: საოცრება არის, როდესაც ჩვენ აი საოცრებაა საერთოდ ის რაც ხდება და აი ეს მსჯელობაც საოცრებაა. საომარი მოქმედებები, აი გასაოცარია მთელი ის, რომ თურმე ირანმა შეიძლება ვინმეს რამე მოუგოს. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია და ახლა ისევ ერთ და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ. საომარი მოქმედებები ირანს, ერთის ხრივ ირანი, მეორეს ხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, დიდი ბრიტანეთი, კოალიცია, საომარი მოქმედებები. Ну, ძირითადი მხარე ვინ იყო? ამერიკა და ისრაელი, მაგრამ იქ ბრიტანეთის მონაწილეობა. საომარი მოქმედებები ირანსა და ამერიკა ისრაელს შორის დამთავრდა ირანის სრული მარცხით. რა თუნდა ამას კამათი 10000 სამიზნე გაანადგურეს ის რაც ნათქვამი იყო და გავიდა ამასობაში 60 დღე ომი გაჩერდა. ამერიკაში არ არის თანხმობა ომის გაგრძელებაზე. სენატი, კონგრესი, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი არ არის თანხმობა. ამერიკაში კანონი კანონობს. ომს ვერ გააგრძელებ თუ შინაგანი თანხმობა არ იქნება. ეს არ ნიშნავს, რომ რეაგირება არ შეიძლება მოხდეს. იქ ახლა ირანმა გემი, რომელიც მოდიოდა, გამოდიოდა, გემებს ატარებს, შიგნით არ უშვებს ამერიკა, თორე გარეთ კი ატარებს, იმ გემს ესროლეს და ამას მოყვა საპასუხო ცეცხლი. ამ საპასუხო ცეცხლის შესაძეგად უამრავი ობიექტი დაიბომბა და განადგურდა. ეხა ირანი კი ცდილობს, რომ შეამციროს და თქვას არა, ბევრი არ დაებარა, ძალიან ბევრი ობიექტი დამატებით დანგრეულ იქნა. საპასუხოდ რა ქნა ირანმა? ვერაფერი. ვერაფერი ვერ ქნა. იძახის, რომ 85 მიზანი ამერიკის ბაზაზე იქ ბახრეინში ავაფეთქე მე იქ სულ არა 85 მიზანი ეს პატარა ბაზა 80

0: 25-ის წერტილი არ არის იქ. ანუ გასაგებია, რომ ტყუილია ახლა. რაღაცა რაოდენობა რაკეტებისა გაუშვა. ფაქტიურად ამერიკას კი არ ესურს. ბახრეინში ესურს იმის ბაზას. და შეიძლება იქ, არ ვიცი მე, ხუთი აფეთქება მოხდა კიდეც, სავარაუდოდ, მაგრამ ამათმა დაამატეს 80 და თქვენს რომ 85. ფაქტია, რომ ამ შეხლა შემოხლაშიც ირანი კვლავ დამარცხდებოდა და დამარცხდა.
1: არა, ამერიკას ვერ ესვრის, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, თვითონ ტრამპი არაერთ გზის აღნიშნავს ამის თაობაზე, რომ ის არის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, სამიზნე არის ირანის მხრიდან და
0: გუშინ
1: სწორედ ისრაელის დაზვერვამ და შეერთებულმა შტატებმა აი ამ თემასთან დაკავშირებით გაცვალეს ინფორმაციაო.
0: არა, სამიზნეც იქნება.
1: ეს შეიძლება რეალისტური იყოს.
0: როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა იყოს რეალისტური? შეიძლება კი არა, უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ მცდელობა ესეთი იქნება. ყველა ომში ყოველთვის არის ესეთი მცდელობა. აქ თავი ისა არ არითი დამთავრდება, რითი დამთავრდება აქ, რომ ირანი ვერაფერს ვერავის ვერ მოუგებს, ეს სრულიად ნათელია. მეორე თავი შეცდომა რა ჩვენ გაგვაჩნია არის ის, რომ ჩვენ გონია რატომღაც, რომ ამერიკა აპირებს და ისრაელი რომ დაიპყროს ირანის დედაქალაქი და არაპირებს, არა და საერთოდ არაპირებს იქ რაღაცა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებას და ყველანაირად ამას არიდებენ თავს. რატო? იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანების სტრატეგია ომი შეიცვალა ყველაფერი ეს. ეგეთი მიზნები არ იქ არ არის ხელსაყრელი ნიადაგი ირანის საზოგადოება ანტიამერიკულა და 100%-ით განწყობილი და შესაბამისად არავის ეს არ ჭირდება. აქ თავი არის ის, რომ ყველანაირი საშუალებები ამათმა ირანს სამხედრო განვითარების მოუსპონ და პრაქტიკულად ყველაფერი მოუსპეს უკვე. და ამ სრუტის დახურვა ორმოზის კიდევ ამბობს უ ყოველთვის აწყობდა ამერიკას რეალურად, ამერიკასაც აწყობს, რუსეთსაც აწყობს. ჩინეთისთვის ცუდია და ამერიკისთვის ახლა აქ როგორი სიტუაცია იცი, უნდა თქვას, რომ მე არავარ დამნაშავე ამის, რომ ევროპა თხოვს, რომ გახსენი და ისე უნდა მე არავარ დამნაშავე აგერ იქ ირანი უშლის გავლას ხელს. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ სინამდვილეში ამერიკას სურს, ისევე როგორც ისრაელს, რომ ეს ომი განახლდეს. სურს უდაოდ და ირანს რას უნდა საერთოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ წესით ირანს უნდა სურდეს, რომ ეს ომი არ განახლდეს, მაგრამ ქმედებებს ისეთ სახორციელებს შანტაჟია, ჩვეულებრივი შანტაჟი, რომ იქ ვიღაცას აშინებს, რაღაცას ევაჭრება, არავინ არავის არაფერ ფულს არ მიცემს, თავიდანვე ვთქვი ჩვენ ეს. ანუ აქ არის მთელი პუნქტები საკითხებისა, რომელიც ჩემი აზრით საზოგადოებას აბნევს და რაღაც გაუკი. ბატონო, თუ გინდათ, აი
1: თუ მივყვებით პუნქტობრივად, კარგი იქნება მაინც. იგივე აი ეს გაყინული აქტივების თემაც საინტერესოა და ახსნა იმისა, რომ რეალურად შეერთებული შტატები თავის ფერმერებს აძლევს ამ ფულს.
0: ეს არის მივყვეთ, მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ყველა პუნქტი. პუნქტი ნომერი 1. პირველი, ომი ირანს ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ ამერიკა-ისრაელს შორის, თუმცა კოალიციაში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობს, მაგრამ არა პირდაპირი მოქმედებებით შედგა. ამ ომის დროს ღიად იყო გაცხადებული 50,000 ობიექტი. ეს იყო ამოცანა მაქსიმუმი, რომელიც უნდა გადადგურდეს. ამოცანა მინიმუმი საჯაროდ იყო გაცხადებული თითქმის 11,000, 10,700 რაღაც ობიექტის განადგურება. თავიდანვე იყო ნათქვამი, რომ სახმელეთო ოპერაცია არა, მარტო მინიმალური ამოცანა 10,700 რაღაც ობიექტის, ყველა ეს ობიექტი განადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ და ისრაელმა. ამ ობიექტებს შორის იყო, როგორც საზღვაო ფლოტი, ასევე საჰაერო ფლოტი, ასევე სარაკეტო ფლოტის 90%, ასევე ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას აწარმოებენ და არა მარტო სამოქალაქოს, ასევე გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ხიდები, ეს ყველაფერი განხორციელდა მეტი, უფრო მეტი, ვიდრე დადგენილი იყო. შემდეგ, როცა გადავიდნენ სამოქალაქო ობიექტებზე, რომლებიც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, ირანმა ტაქტიკას მიმართა 80 მილიონიანი თუ 90 მილიონიანი ქვეყანა და 100,000 კაცი დააყენა ყველა ობიექტზე და ვიმეორებ, დასავლეთში დემოკრატია ამას ვერ დაბომბავდნენ. ფაქტობრივად ყველა მიზანი მიღწეულ იქნა, სახმელეთო ოპერაცია არ განიხილებოდა და გავიდა 60 დღე. ამერიკაში კანონი კანონობს, ამიტომ ომი შეწყდა. პრეზიდენტს

0: არა აქვს უფლება 60 დღეზე მეტი იომოს თუ არ ეკნება კონგრესის, სენატის თუ თანხმობა სრული არ ეკნება. დღემდე ეს თანხმობა მიღწეული არ არის. დღეს რა ხდება? ამავდროულად ამერიკამ ჩაკეტა მთელი პერიმეტრს აკონტროლებს ირანის საზღვაო პერიმეტრს და ჰორმუზის სრუტეს ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ შიგნით გემებს არ უშვებს, მაგრამ იქიდან გემები თუ გამოდიან, კი ბატონო. ამ ეს რუტი ატარებს დაახლოებით 28% თხევადი გაზისა. ასევე ნავთობს, მოკლედ მ13-ზეა ლაპარაკი დაახლოებით, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი ამის ყიდველი არის, მაგალითად იგივე ჩინეთი. ამ სრუტის ჩაკეტვა და იქ გემების არ შეშვება აწყობს მხოლოდ შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, იმიტომ რომ მათი ნავთობ პროდუქტები და მათი გაზ პროდუქტები იყიდება და ამას არც მალავს ტრამპი ჩავიდა ჩინეთში და სიძინპის უთხრა ჩემგან იყიდეო, აცი ჩემგან იყიდე ნავთობ. მეორე მხრივ თავად ირანიც თავის მხრივ უშლის ხელს იქიდან გამოსვლას გემებისა. იქ არსებული არაბული ქვეყნების გემების გამოსვლას. და ეს ამერიკას ხელსაწყობს, იმიტომ რომ ხელსაძლევს, იმიტომ რომ ოდესაც ფრანგები ეუბნებიან, რომ გახსენი სრუტე და გაატარე ის იძახის, მე კი არ დავბლოკებ ეგერ ისინი.
1: ირანი.
0: ეგერ ირანი არ უშვებს იმ გემებს, იმათ აბრალებს. მიუხედავად ამისა, აქ არის ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ საერთოდ ვიმეორებ, შეიცვალა ომის ტაქტიკა და სტრატეგია. აღარავინ აღარ იყრობს ქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია და იქ ყოველი ჯარისკაცი როკლება, იმას ჩობლები უჩივიან და შეიძლება პრეზიდენტი დაიჭრონ კიდევაც თუ ვერ დამტკიცდა
1: რომ სამხედრო
0: ოპერაცია იყო აუცილებელი. ამავდროულად ამერიკამ გააკეთა და ისრაელმა ისე რომ ირანი დადგა შიმშილის პირას. ფაქტობრივად ხელისუფლება პირდაპირ ეუბნება ხალხს რომ პროდუქტები არ შეიძინოთ, მაპატიეთ. პირდაპირ ეუბნება ხალხს რომ პროდუქტები გამოიზოგეთ. გამოიზოგეთ, იმიტომ რომ პრობლემაა პროდუქტების. და ამ სიტუაციაში ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ არიყოს, მოლაპარაკების დროს ამერიკამ უთხრა, რომ თქვენი გაყინული თანხებით ჩვენ შევიძენთ ჩვენივე ამერიკელი ფერმერებისგან საკვე პროდუქტებს და ამ საკვე პროდუქტებს მოგაცვლით, თორე ის კი არა რომ ფულს მოგცემ რამეს, რომ მოსახლეობას კონდეს საკვები. ეს თემა ახლა ირანი ერთი მხრივ ამერიკაში აგრძელებს დღეს ლობირებას თავისი ინტერესების, რაც ძალიან სწორია. მეორე მხრივ ვაჭრობაში აშანტაჟებს მუდმივად დასავლეთს და გონია რომ შანტაჟი გაუვა, არაფერი არ გაუვა. და აი ამ ვითარებაში გემი, რომელიც გამოდიოდა ამ სრუტიდან, გამოდიოდა დაბომბა. ამან საშუალება მისცა ამერიკას, რომ განეახლებინა დროებით განეახლებინა,
1: ამიტომ
0: საპასუხო ნაბიჯები გადაიდგა, დაიბომბა უამრავი, კიდევ უამრავი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე და საპასუხოდ ირანმა რომელიღაცა ბაზას, ამერიკულ ბაზას, იქ ხუთი აფეთქება მოაწყო და თქვა 85 მოვაწყეო. და დაიბომბა აქ ასობით მიზანი და თქვა რომ არავი, ძალიან ცოტა. აი ეს არის სულ მთელი ვითარება. სხვა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, რეალურად ფაქტია რომ ამერიკას და ისრაელს ორივე სურს. ისრაელს დამატებითი მიზნები აქვს, იმიტომ რომ იქ არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ანადგურებს ისრაელი. მას კიდე ამ ომში თავისი მიზნები აქვს და ანადგურებს კიდევაც და წარმატებულად მიდის ისრაელის ირგვლივ ამ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება. რეალურად ეხლა ომის გაგრძელება სურს ამერიკასაც და ისრაელსაც. და თუ ირანი კიდე ამ შანტაჟში, ირანის კაგები ახდენს ამას ყველაფერს, მაგრამ ისინიც ანგარიშობენ და ითვლიან ამას ყველაფერს და ზომავენ შედეგები რა იქნება, ომი შეიძლება ისევ განახდეს. თუ მიეცა საშუალება ამერიკას, კვლავ ამბობ რომ არ არის ჯერ თანხმობა მიღწეული, აქ იყო საპასუხო სროლები, მაგრამ ჯერ ომი ისევ არ გაჩაღებულა, მაგრამ უნდა თუ არა ომის გაჩაღება დასავლეთს, უნდა თუ არა ირანს და რა უნდა ირანს. ჩემთვის მაგალითად რთულადაა გასაგები რა უნდა ირანს. იქ ლოგიკა გაუგებარია მოქმედების. აი ეს ხდება დღეს.
1: ჩვენ ბევრჯერ უსვამთ ხოლმე ხას იმას, რომ აი ეს ანალიტიკა და შეფასება, გაანალიზება იმისა, რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებიდან. და აი ამ ფონზე რატო ვაანალიზებთ ჩვენ ავითარებას, ხომ? ჩვენ როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რა მანევრირება უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, სად უნდა გადავდგათ შემხვედრი ნაბიჯები, სად უნდა გავჩერდეთ და მოქმედებების განსაერთო თავი შევიკავოთ და აი ამ ფონზე, როდესაც ესეთი დიდი პროცესი მიდის, ჩვენ ხედავთ ირანული ვექტორის მშენებლობას. აი ხელოვნურად ხდება ეს, ჩვენ გვისაუბრი ამის თაობაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ვექტორი შენდება. მეორეს მხრივ შენდება და ამას აკეთებს ქართული ოცნება შუა აზიური ვექტორი და მაინც იცით აი ამ ვექტორზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება იყო სოციალურ ქსელშიც შეკითხები ამასთან დაკავშირებით რომ რა იგულისხმებაო ამაშიო გვეკითხებოდა ტელემაყურებელი და კვლავ გავაანალიზოთ რომელი სუპერსახელმწიფოების ინტერესები დომინირებს სწორედ იმ შუა აზიაში სადაც ახლა შედის საქართველო როგორც ვექტორი აი ეს
0: ჩვენი ხელისუფლება ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მას აქვს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა. ეს არ არის ცუდი. მაგრამ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა გულისხმობს დაბალანსებულ პოლიტიკას. და დაბალანსებული პოლიტიკა არ ნიშნავს, რომ ნახევრად იქით და ნახევრად აქით. დაბალანსებული პოლიტიკა ნიშნავს, რომ უნდა განსაზღვრო, სად უფრო მეტი ინტერესი გაქვს შენ და სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, იქ მეტი ყურადღება იქ მეტი გულისხმიერება, მეტად ჭკვიანური ნაბიჯები, სადაც ნაკლები ინტერესი გაქვს შესაბამისად. იქაც ყურადღება, მაგრამ უფრო ნაკლები ყურადღება. იქაც გულისხმიერება, მაგრამ ნაკლები გულისხმიერება. ანუ დაბალანსებული მრავალვექტორული პოლიტიკა აი ამას გულისხმობს. სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება, მეტი გულისხმიერება. თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, უნდა დავინახოთ, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენ უნდა გქონდეს დღეს შეერთებული შტატებისკენ, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკა, იქ არის განვითარება და უდაოდ ის ჯაბნის ირანს. ანუ მეტი ყურადღება შეერთებული შტატებისკენ და ნაკლები ყურადღება ირანისკენ.
1: ამავდროულად იქ არის ადმინისტრაცია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობრივად ჩვენს სოფხედველობასთან.
0: ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოს და ქართულ აზროვნებასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. ტრამპის ადმინისტრაცია არის კონსერვატორთა ტრადიციული ტრადიციების დამცველი ადმინისტრაცია. ჩვენ მეტი ყურადღება გვმართებს და მეტი გულისხმიერება და მეტი ნაბიჯები ქმედით ამერიკის მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით, ჩინეთის მიმართულებით, ნაკლები ყურადღება და ნაბიჯები გვმართებს თურქეთის მიმართულებით, კიდევ უფრო ნაკლები ირანის მიმართულებით, მეტი ყურადღება აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. ეს არის დაბალანსებული, გააზრებული პოლიტიკა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. აქ რა ხდება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ ირანში ან ირანთან ურთიერთობებში შექმნას რაიმე ბერკეტი და ეს ბერკეტი დაიკავოს ხელში. და ეს ისეთი ბერკეტი უნდა იყოს, რომელიც ფასეული იქნება ამერიკისთვის და ევროპისთვის. და ის ეტყვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი მე მაქვს ესეთი ბერკეტი ირანთან. ეს ბერკეტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეულია და ამიტომ მე, ანუ საქართველოს გამიწიეთ მეტი ანგარიში.
1: და პლუს ამაში გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
0: აქ ახლა მთავარი ისაა, რომ შეძლებს თუ არა საქართველო რაიმე ბერკეტის შექმნას ირანთან. ვერ შეძლებს, ეს ილუზია. კი ბატონო, თუ ეს ხელისუფლება შეძლებს რომ ირანთან რაიმე ბერკეტი შექმნას, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ფასეული იქნება ამერიკასთან და ევროპასთან ურთიერთობებში. მე ტაშ დაუკრავ ამ ხელისუფლებას, მაგრამ გეუბნებით, ვერ შეძლებს, ეს აბსოლუტური ილუზია. ეს ერთი თემა. მაგრამ ეს არაა კიდე ყველაფერი. ახლა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შუა აზია, ანუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზია ლაპარაკი, ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, რომ იქ ჩვენ შევქმნით რაღაც ბერკეტს ფასეულს, რომელსაც შევთავაზებთ და დავანახებთ. დასავლეთს რომ აი ჩვენ გვაქვს ბერკეტი. ამ რესპუბლიკებში დომინანტი ყოველთვის იყო რუსეთი, ჯერ კიდე რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული. ეხლა შეიჭრა ჩინეთი და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას უწევს რუსეთს და მეტიც ამერიკაც შეიჭრა იქ. კონკურენტულია მაგალითად უკვე ყაზახეთში ამერიკა. სერიოზულად კონკურენტულია ყაზახეთში ამერიკა რუსეთსა და ჩინეთის თან მიმართებაში და ჯერ კიდე თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, იქ ეს სამი გიგანტი სახელმწიფო იბრძვის და ჩვენ ახლა ეს ხომ თლად ილუზიაა, რომ ჩვენ იქ რაღაცა ბერკეთ შევიქნით და ამ ბერკეთს გამოვიყენებთ დასავლეთთან ან რუსეთთან ან ჩინეთთან ურთიერთობებში. ნუ ეს თლად ილუზია, ამას თუ გააკეთებენ საერთოდ არ ვიცი. ტაში ათმაგი, მაგრამ ეს ილუზია. ისევ როგორც ირანია

0: რაიმე რო ჩვენ იქ შევძლებთ რამე ბერკეტის შექმნას და აი ეს მთელი ქმედებები ირანთან ამით არის გამოწვეული. და ამ დროს ჩვენ მე არ ვამბობ ხა ჩავა პრეზიდენტი იქ თუ არ ჩავა პრეზიდენტი, ეს ბოლო-ბოლო არც ისეთი რაღაცა დიდი ტრაგედიაა, რომ ამას მოაბან მილიონი ყუდები, მაგრამ დააკვირდით მარტივ რაღაცას, კაცო. განსხვავება არის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის. სომხეთს და ირანს შორის სულ სხვა ურთიერთობაა. სომხები, როდესაც გადაასახლა აბას პირველმა, ისევ როგორც ქართველები გადაასახლა ირანში და გიორგი სააკაძის ომმა იხსნა არა მარტო საქართველო, მან ფიზიკური განადგურებისგან სომხეთიც იხსნა. მაგრამ სომხები იქ რო ჩავიდნენ, მათ შექმნეს ცნობილი ირანში სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელიც ძალიან ცნობილია ირანში. საქართველოშიც ქნიდნენ, სხვა შორის ჩვენი მეფეები ხშირად სომხებს საქართველოში ასახლებდნენ, რომ ჩვენ ვაჭრობა არ შეგვეძლო, აი არ ვიცოდით, არ ვიყავით რა ბიზნესმენები და სომხები ასახლებდნენ ჩვენი მეფეები აქ, რომ ვაჭრობა განევითარებინათ. ირანში სომხებმა შექმნეს სავაჭრო სისტემა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღდგა იქაური სომხების და აქაური სომხების ურთიერთობა და ყოველი 35 წლის განმავლობაში ყოველი პრემიერ-მინისტრი, ყოველი პრეზიდენტი სომხეთის, ყოველი პირველი პირი ამბობდა, რომ აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ირანთან და სომხეთი სურდათ, რომ ყოფილიყო ირანის ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების პირველ რიგში და არა მარტო ბიზნეს წარმომადგენელი მთელ პოსტსაბჭო სივრცეში. ეს იყო სომხური თეორია, რომ ჩვენ უნდა წარმოვადგენდეთ ირანის ინტერესებს მთელ პოსტსაბჭო სივრცეში და პირველ რიგში სავაჭრო ინტერესებს. და დღეს როცა პაშინიანმა სულ სხვა გეზი აიღო, როცა ზანგეზურის დერეფანი შენდება და ანალოგიური დერეფანი არსებობს, ეს დერეფანი არის პირდაპირ ირანის საზღვართან, იქით ამ ხარეს ირანში ესეთი დერეფანი არის უკვე, მერე საზღვარია და ახლა ანალოგიური დერეფანის აქით აშენება სურთ, გაყვანა სურთ და გაყავთ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ირანი ამას ძალიან ძიმედ და მტკივნეულად აღიქვავს და ამიტომ პაშინიანი იქ რო ჩავიდა, ეს გასაგებია, ის ამით ეუბნება, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები არ ფუჭდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩარდის აზერბაიჯანი, ესეც გასაგებია. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი 10 მილიონი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და 16 მილიონი ცხოვრობს ირანში. მინიმუმ 16. მეორე ციფრით სახელდება 25 მილიონი. მაგრამ შერეული ოჯახები 45, 40, 45, 50 მილიონი შერეული ოჯახებისაა, სადაც ან დედა აზერბაიჯანელი, ან ცოლია აზერბაიჯანელი, ან ბებია და დააკვირდით თქვენ ეს 9000-ზე მეტი ერანის მოსახლეობის. ამიტომ აზერბაიჯანს იქაც განსაკუთრებული ურთიერთობები აქვს და იქ ჩავიდა მეჯლისის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგრამ რომელი მუსლიმანური გარშ, აი რომელი არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი? სუ მუსლიმანური ქვეყნებია, გარშემო არაბული ქვეყნები, ხო? რომელიც ჩავიდა ხელმძღვანელი? პრაქტიკულად 1-2-ის გარდა არც ერთის არ ჩასულა.
1: კი და ის 1-2-ის ხა პაკისტანი მაგალითად მონაწილეა, ხო, შუამავალია იმ პროცესში.
0: მოკლედ ჩვენი პრეზიდენტი ჩავა არ ჩავა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დიდი რაღაცა ჩხუბის დავა, ხელისუფლებას აქვს თავის პოლიტიკა, ის ამბობს, რომ ამ მრავალ ვექტორულ მიმართულებაში, პოლიტიკაში მე ბერკეტი უნდა შევქნა, ღმერთმა ქნას რომ შექნას, მე ვთქვი, რომ ეს სრული ილუზიაა. და ვთვლი, რომ ეს ფუჭინა ბიჯები. აი ეს შემიძლია ვთქვა.
1: მინდა შევეხოთ რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხსაც და რა ხდება ამ ეტაპზე იქ და ასევე მინდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ქართული ოცნების რიტორიკა უკრაინასთან რაღაცნაირად შეიცვალა. იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვახსოვს, რომ სახელისუფლებო ტელეარხები, აი ამ ომის დაწყების პირველ პერიოდში პირდაპირ ამბობდნენ, რომ უკრაინა იგებს და ზელენსკი იყო მათთვის რაღაცა მოვლენა და გმირი და ასე შემდეგ. მერე უცბად მეორე ეტაპი შემოიჭრა, როდესაც ამბობდნენ, რომ ეს გვიბიძგებენ ომისკენ და ეხლა ისევ დაიწყეს, რომ აი უკრაინასთან ჩვენ არ ქონია არასდროს პრობლემები და უნდა გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები. ეს კითხვის ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილია, აი ჩვენ საზოგადოებაში ხო გაყოფილია, ჩვენი საზოგადოებაც ხო ნაწილი არის, ვინც ამბობს, რომ აი რა კარგია მოსკოვი, ხა ამათ რო კითხო აღარ არსებობს, აი ამ ნაწილს რა, და იქ არის შიმშილი, იქ არის კატასტროფა უკვე, ბენზინი კი არის რეალურად, ეს ბენზინთან დაკავშირებული პრობლემა, მაგრამ მოსკოვი ადგილზე დგას, რეალობა სხვა არის, მაგრამ მათთვის აღარ არის მოსკოვი.

0: მეორე ნაწილია, რომელიც აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებს, რომ აი კიევი იგებს. ესეთებიც არიან. მესამე არის, რომელიც ამბობს, რომ აი არაფერი მოსკოვში არ ხდება საერთოდ და რა ხდება, ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა, რეალობა რა არის, ხა ობიექტური ინფორმაციის მიღება ხო არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში. მიკერძოებული შეფასებები ამუდმევად.
1: მე მინდა გავავლოთ პარალელები, რომ სურათი რეალურად დავინახოთ. ქართლელი, მეგრელი, სვანი, კახელი ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე გენი. ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. აბსოლუტური უმრავლესობა მეგრელებისა თუ ქართლელებისა თუ კახელებისა თუ სვანებისა თუ აჭარლებისა ეს არის G2A ან J2A. რეალურად აი ეს არის ქართული გენი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ერი ვართ, ერთი წინაპრიდან წამოსული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენა, ქართული ენა, მეგრული ენა, სვანური ენა, განსხვავდება ეს ენები. აფხაზური ენა. აფხაზების 75%-იც არის G2A ან J2A, იგივე ქართველები არიან ისინი გენეტიკურად. ენა. ამ ენებსაც დღეს ფაქტობრივად ეს დიალექტები არ არის, ეს დამოუკიდებელი ენებია, მაგრამ ამ ენებსაც საერთო წინაპარი ენა ყავს. ანუ დადამტკიცებულია მეცნიერულად და დადასტურებულია, რომ ქართული იქნება ეს, თუ მეგრული, თუ სვანური, თუ აფხაზური, ყველა ამ ენას აყავს საერთო წინაპარი. რამოდენიმე 1000 წლის წინ ესენი ერთი ენიდან წარმოიქმნენ, განვითარდნენ და გაიყვნენ. თუმცა დღეს აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ არის ქართველური ენების ჯგუფს არ განეკუთვნება. და ამ ენებს მეცნიერებაში ქვია ქართველური ენების ჯგუფი. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ზუსტად ასევე რუსი და უკრაინელი ეს არის ერთი ერი. გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ერია. ენები მათი ბევრად უფრო ნაკლებად განსხვავებულია. იმიტომ რომ მე კარგად ფლობ რუსულს და არავითარი პრობლემა არ მაქვს უკრაინულად. კითხულობ, უყურებ კინოს, ყველაფერი მესმის და შემიძლია სინქრონულად თარგმნო უკრაინულიდან. არ ვლაპარაკობ უკრაინულად. არ მინდა უბრალოდ რომ რაღაც სიტყვები შემეშალოს, მაგრამ სინქრონულად შემიძლია ვთარგმნო. რატომ? იმიტომ რომ მათი ენების გაყოფა დაიწყო 300-400 წლის წინ. ეს ერთი და იგივე ხალხია გენეტიკურადაც, ენობრივად, რელიგიურადაც, მენტალობითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხია. ეს ერთი. ესენი არიან ღვიძლი ძმები და ღვიძლი ბიძაშვილები. მეორე საკითხი, რომ არიან ღვიძლი ძმები და ბიძაშვილები, ჩანს იქიდანაც, რომ აი ამის ომის პროცესში 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში. აქედან თავიდან 10 მილიონი დასავლეთში გაიქცა, იქიდან მერე 5 მილიონი უკან გამოუშვეს. რეალობა დღეს რა არის? 42 მილიონი ცხოვრობდა ომის დაწყების წინ, 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 15 მილიონი წავიდა რუსეთში და რუსეთში დასახლდა. იქ სადაც გენეტიკურად და მენტალურად თავისივე ძმები თვითონ არიან. ეს ერთი ხალხია. და 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. უკრაინაში დარჩა სულ 22 მილიონი. ანუ აი ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი. აქ გული რაზე უნდა გვიქტებოდეს, რას უნდა განვისტიდეთ ჩვენ, რომ უახლოესი ძმები, ურთიერ ძმები და ბიძაშვილები ერთმანეთს კლავენ. ამას არ განიცდის არავინ. არავინ არ განიცდის, რომ 20 მილიონი კაცი წავიდა და დარჩა 22 მილიონი. კი 15 მილიონი რუსეთში წავიდა, თავისიანებში წავიდა, ამას ვამბობ, 5 მილიონი იქი წავიდა, მოეწყო რაღაც ფულსაძლევს ევროპა, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა პრაქტიკულად განახევდა. მილიონ კაცზე მეტი მოკვდა, მოკლეს. ამ აქ ლაპარაკი არის სამხედროებზე, ამას არავინ არ განიცდის. ანუ ვიღაცამ და აქ ნათელია, რომ არსებობს გარე ძალები, რომლებმაც ეს საკუ ძმებს ერთმანეთს აკვლევინებს და ახოცინებს და ამას არავინ აქ არ განიცდის. აქ დაყოფილია ორ ნაწილად ჩვენი ქვეყანა და ერთი ნაწილი ძახის, რა კარგია, რომ უკრაინა ეხლა აი რუსეთს მოსპობს, მეორე ნაწილი ძახის, რა კარგია, რომ ეხლა რუსეთი მოსპობს უკრაინას. კარგი არ არის. არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, უდიდესი ტრაგედია ხდება. მეორე საკითხია, რომ 145 მილიონი იყვნენ რუსები და 15 მილიონი მიემატათ და

0: 160 მილიონს როგორ მოუგებს ახლა ომს 22 მილიონიანი ქვეყანა? ნუ ეს ხო სრული უგუნურობაა ახლა. აბსურდია ეს ყველაფერი. და რეზერვიც აღარ აყავს უკრაინას, მაგრამ თავი ისა უნდა განვიცდიდეთ, რომ ადამიანები კვდებიან, კაცო, ძმები კლავენ ერთმანეთს, ამას არავინ ისე ვიძახი არ განიცდის. ახლა დრონები. უკრაინას გაუჩნდა დრონები, იქ დასავლეთი დაეხმარა და უკრაინა აფეთქებს ნავთობ ობიექტებს. ნავთობის ობიექტებს და მოსკოვში შეიქმნა გარკვეული სირთულეები. არ ნიშნავს, რომ ბენზინი არ არის, მაგრამ ბენზინის რიგები გაჩნდა. ყირიმში კიდე უფრო დიდი რიგებია ბენზინთან დაკავშირებით. გასაგებია ეს ყველაფერი და სიკეთე აქ რა არის. ან ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინა ომს მოიგებს, ვერაფერს ვერ მოიგებს. მეც გეუბნებით, რომ აქ უფრო დიდ უბედურებასთან გვაქვს საქმე. არ მალავს რუსეთი, ის ამბობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ისეთი არახს, რომელიც შეაზანზარებს მთელ ევროპას და მეც ფიქრობ, რომ გამოიყენებენ. მეც ფიქრობ, რომ ეხა კიდე დაელოდებიან, იმიტომ რომ რუსეთი სუსხვანაირად ლაპარაკობს. რუსეთი ამბობს, რომ მე არ ვეომები უკრაინას, მე მაქვს ომი დასავლეთთან. დასავლეთი აძლევს იარაღს, დასავლეთი აქეზებს და მე მივიღებ ზომებს, მე გამოვიყენებ სუსხვა იარაღს და მთელ დასავლეთს ვანანებ ამ ქმედებებს და გამოიყენებენ ამ იარაღს და მე აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი ამისთვის ზად არ არის და ვერაფერ პასუხს ვერ გასცემს. აი ეს მოხდება. მე მაგალითად ვამბობ, რომ შეიძლება ატომური ბომბი არ ააფეთქონ, მაგრამ ისეთ ბომბს და ისეთ იარაღს ააფეთქებენ და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს უკრაინაში. მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს მაგალითად მოხდეს პოლონეთში, პოლონეთს დაარტყას რუსეთმა. ან რომელიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას დაარტყას რუსეთმა, ამას სულაც არ გამოურიცხავ, არა მაინც და მაინც უკრაინას, რომ გამოაფხიზლოს დასავლეთი და მაშინ სულ სხვა პროცესები წავა.
1: აი ხა, როდესაც საუბარი იყო უკრაინის ცის დაკეტვაზე, ეხლაც რუსეთმა გააკეთა ძალიან ისეთი მძიმე განცხადებები, რომ კიდევ ერთხელ აი ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოდის მთელი დასავლეთი, ეს არ არის ჩვენსა და უკრაინას შორის.
0: ამას ამბობენ და ამბობენ, რომ გამოვიყენებთ იარაღს და დასავლეთი ეხლა რა თქმა უნდა წონის ამ ყველაფერს და აქ ძალიან ფრთხილი მოქმედებებია საჭირო. თუ მოხდა ასეთი იარაღის გამოყენება, ვერ გამოიმარჯვებს ვერავინ ამ ომში და დასავლეთი რეალურად გაჩერდება, უბრალოდ კი არ გაჩერდება. ნატოს დაიშლება ჩემი აზრით და შეიძლება მაშინ ევროკავშირის დაიშალოს, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი არ არის მზად, რომ ომი გამოუცხადოს რუსეთს. აი ამაშია საქმე. აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. არ გეგონოთ, რომ დასავლეთს ეს არ ესმის. ისინი წონავენ და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იქცევიან.
1: მინდა რომ გადმოვინაცვლოთ ჩვენი ქვეყნიში დასაკითხებთან და საუბარი მინდა დავიწყო ესეთი თემით. ნახეთ, საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ბერკეტების გამოყენება. ირანი წინვალეთ იყენებს ამ პროპაგანდის ბერკეტებს, ამას შეერთებული შტატებიც აღნიშნავს, ძალიან გაწუთნილი არის დეზინფორმაციო კამპანიებში განსაკუთრებით. ასევე ისრაელი იყენებს, ნუ ყველა ქვეყანა ამას იყენებს. მაგრამ საქართველოს რატომ ინდა იცით შევე, ხო? საქართველოში ხელისუფლება მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ აი ჩვენ ვიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩვენს ეროვნულ ღირსებას ვიცავთ, ლოზუგიც ქონდათ ესეთი ღირსებით ევროპისკენ. და აი ეს ჩვენი ერის სულიერ ძაფებს არხევს და რაღაცნაირად ხდება მერე ზემვიდან კიდე ზემოქმედება, რასაც პროპაგანდა ქვია, ის და ხალხი არის ეგზალტირებული, ნუ ნაწილზე ვლაპარაკობ, ვიზეც გაჭრა ამ ზემოქმედებამ და მიდის მთელი ზნებარებით იმისი მტკიცება ერთის მხრივ, რომ ესენი სუვერენიტეტს იცავენ და კითხვა არის თუ არა ეს სუვერენიტეტის დაცვა და რამე კავშირი აქვს თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯებს სუვერენიტეტის დაცვასთან. და მეორე ზემოქმედება საზოგადოების ცნობიერებაზე, ამჩნევთ თუ არა თქვენც ამას ამ ნიშნებს?
0: მე არ ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიციები, დაიცვას ის, რომ ის განაგებს ერთპიროვნულად ამ ქვეყანას. და ყველანაირი პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის ცხოვრებიდან განაწევა, პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, აქ რა ხდება? დღეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ერთი პარტია, ქართული ოცნება განაგებს. სხვა ყველა პარტია, სხვა ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ პროცესს განდევნილია. ეს არანაირი სიკეთე არ არის და ეს არ ესმის ქართულ ოცნებას. მე არ ვიცი როგორ შეიკრება აქ ესეთი ხალხი, რომელსაც ესეთი მარტივი რამის გაგება არ შეუძლიათ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. მაგალითად, საბერძნეთში და გერმანიაში ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ ესეთი რამე საერთოდ ვერ მოხდეს. და ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს მოწყობილი, ესეთი რაღაც ვერ მოხდეს. და ჩვენ რო ვიყავით პარლამენტში, სულ ამას ვამბობდით, მაგრამ ქართულ მოწნებამ ეს ვერ გაიგო, ამათ უნდათ რომ როგორც მონათფლობელებს ყველაფერი ჩაიგდონ ხელში და ჩაიგდეს კიდევაც ხელში. ეს ხდება. ეს არის ქვეყანა, რომელშიც არც ერთი ადამიანი არ არის დაფასებული. არც ერთი. აი დააკვირდით. ჩვეულებრივი დამლაგებელი, რომელიც დღე და ღამე შრომობს, არ არის დაფასებული. მაგრამ არ არის დაფასებული არც კომპოზიტორი. ჩვეულებრივი გამყიდველი, რომელიც სალაროზე მუშაობს და მოლარის მუშაობა იოლი კი არ არის. არანაირად არ არის დაფასებული, მაგრამ არ არის დაფასებული არც არანაირი მხატვარი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ქვეყანაში არ არის დაფასებული არც ტაქსიზღოლი, რომელიც 24 საათი საჭესთანაა და ესეც დიდი შრომაა და არც პროფესორი, რომელიც ემზადება და ზრდის ახალგაზრდებს, არ არის დაფასებული. ჩვენთან არ არის დაფასებული არც მეეზოვე, არც აკადემიკოსი, არც ექიმი, არც მათემატიკოსი. არავინ არ არის დაფასებული ამ ქვეყანაში. ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოაყალიბა, სწორედ დაიწყო სააკაშვილმა სხვათაშორის და დაასრულა ქართულ მოოცნებამ. ის სუ პატარა პროცენტიც კი ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რატო ვამბობ რომ ჩვენ ვართ მონათფლობელური სახელმწიფო. მონათფლობელური სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელშიც 1% უკავია ხელში მთელი ქვეყანა. ჩვენთან 0.7% უკავია მთელი ქვეყანა და ეხლა გამოგვიცხადეს რომ 0.7 არო 0.9% ვართო და მთელი ქვეყანა ჩვენ გვიკავია. ფეოდალური სახელმწიფო ჯობდა მონათფლობელურს, იქ 10-12% უკავია ქვეყანა და 88% სამწუხაროდ ყმაგლეხია. ჩვენ არც ამაში არა ვარ, 12% კი არა, 1% უკავია. ეს არის მონათფლობელობა. თანამედროვე ქვეყნებში წვრილი და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის ფლობელი. 70-80% ეკონომიკის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესი და არა მსხვილი ბიზნესმენები. და ესეთ სახელმწიფოს კი არ ვაშენებ. ზუსტად იმ სახელმწიფოს ავაშენეთ უკვე, ამათ ააშენეს, რომ 1% უკავია ყველაფერი. და ეს 1%-იც ერთმანეთს კი არ აფასებს. აქ ფულით არის დაფასება. ის რაც არის ქართულ აზროვნებაში ურთიერთ პატივისცემა და რაც ყოველთვის იყო ქართული აზროვნების და ქართველი ერის ღერძი, ავტორიტეტი, ურთიერთ პატივისცემა, ეს ყველაფერი მოისპოკერა მიზან მიმართულად ისპობა. არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დაფასებული, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს ავტორიტეტი, არავინ არ უნდა იყო, არავინ. მარტო ის 0.7% ეს 24000 კაცი და არა ეხლა 35000 ვართო. ანუ თვითონ ამბობენ 4 მილიონი ვართო და ამ 4 მილიონში 35000 კაცს უნდა ეკავოს მთელი ქვეყანა, რომლებიც არავის პატივს არცემენ. არავის დემონსტრაციულად პატივს არცემენ. სინამდვილეში თვითონ ერთმანეთსაც პატივს არცემენ, ფულით არიან, მეტი არაფერი, ამათი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა. აი ეს საზოგადოება აშენდა საქართველოში. და ამას უნდა შევებრძოლოთ ჩვენ და დავირაზმოთ ამის წინააღმდეგ.
1: აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბოლო დღეებში მოხდა არის ისიც, რომ გადავხტებით სხვადასხვა საკითხებზე ჰააგის დეკლარაციასაც მინდა შევეხოთ, რომ მოვასწროთ, ვიცი ჩვენ რომ მიიღეს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ჰააგის დეკლარაცია და იქ რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებებია, როგორც 2024 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, დაპატიმრებებზე, უკანონო კანონებზე და კასკადი არის მთელი იმ საკითხებისა, ძიმე საკითხებისა, რომლის ცვლილებისკენაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას. შეცვალე, დაუბრუნდი დემოკრატიული განვითარების გზას და ჩვენ დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს არის არასერიოზული, ეს არის სასაცილო. მოსკოვის მექანიზმზე იყო კიდე იქ საუბარი, რომ ეს მოსკოვის მექანიზმიო სხვა ქვეყნებმა დაიწყონო ამისი აღსრულებაო და შეფასებები არის, რომ ეს არის სასაცილო. რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: ეს ძალიან მცდარი, ძალიან არასწორი პროცესია. ესეთი რაღაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს. როგორც იქნა მოვიცილეთ. ეხლა აი ესენი გადავიდნენ. ჰააგაში ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციაში ფაქტობრივად პირდაპირ გამოტანილია ვერდიქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები აღარ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები საერთოდ აღარ არსებობს და ეს ესეც არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს უპრაგონოდ იჭერენ და ეს ესეც არის, უსამართლოდ იჭერენ და ეს ესეც არის და პირდაპირ ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ყველაფერი ეს უნდა გამოასწოროს, რომ დაუბრუნდეს იმ დემოკრატიის საფუძვლებს, რომელიც ქვეყანაში იყო თუნდაც 20 წლის წინ. აი გესმით, სააკაშვილმა დაიწყო ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, მაგრამ ბევრი რამ ვერ მოასწრო. ქართულმა ოცნებამ, რომელმა შეირწყა მთელი სააკაშვილის გუნდი, დაასრულა მათივე დაწყებული საქმე. და საუბარი რო ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეს თავის მოტყუებაა. საუბარი რო ეს არაფერი არ არის და არაფრით არ გვემუქრება, ეს თავის მოტყუება. ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ერთიანდებიან, ევროპა ნელა მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს. ეს ქვეყნები ერთიანდებიან, გაერთიანდებიან და ყველა აი ეს ადამიანი, ქართული ოცნების მოქმედი პირი, აღმოჩნდება ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე. აი ამით დამთავრდება ეს და ვერავინ ვერ გადარჩება. და იმის ფიქრი, რომ ვერ მოგერევიან, ძალიან მცდარია, მცდარი და რაც თავარია, სიმართლე არ არის ჩვენს ხარეს. გავიგოთ ეს უნდა, რომ ის რომ ვიღაცა ადამიანებს ხელფას გადაუხდით და ინტერნეტში დააწერინებთ, რომ ეს კარგია, ეს არ არის კარგი სინამდვილეში. აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა შენ უფლებას გართმევენ. სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს. და უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეხა არაფერში მართალი არ არის. ტყუის ეს ქართული ოცნება ქართველი ერის, ქართველი ხალხის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. ტყუის ყველგან და უნდა გავიგოთ, რომ სუვერენიტეტი აქ არაფერშუაში არ არის. დღეს სოფლიო ინტეგრირებულია. ესეთი მოვლენები რომ მოხდეს იტალიაში ან საფრანგეთში, მათ მიმართაც ან ამერიკაში, მათ მიმართაც ზუსტად იგივე დასკვნებს გამოიტანენ. არავინ არ დაინდობს არც მათ. ასე რომ აქ არაფერ შუაში არ არის სუვერენიტეტი. ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოს თავი ქართულმა ოცნებამ. სუდა დამთავრდება ეს ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს სუვერენიტეტის თემა ეს ლაიტმოტივად გასდევს ქართული ოცნების რიტორიკას. აპატიმრებენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს, სუვერენიტეტს იცავენ. აპატიმრებენ ტროტუარზე მდგომ ახალგაზრდას, რომელიც რაღაცა საკითხს აპროტესტებს, სუვერენიტეტს იცავენ. უკანონო კანონს იღებენ, სუვერენიტეტს იცავენ. და არის მოკლედ ეს რაც არის საუბედუროთ და სამწუხაროდ. და აი ამ ფონზე ხაზი მინდა იმას გაუსვათ და ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე, რომ საზოგადოების ნაწილში, აი მებრძოლი ნაწილი რომ იყო, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან ყველა უსამართლობას რო აპროტესტებდა, ხმას იმაღლებდა, მე აღარ მესმის ეს ხმები. არ მესმის უბრალოდ ამ ადამიანების ამაღლებული ხმა. და გაჩნდა ესეთი აზრიც, რომ ამათ ვინ მოერევა, კაცო. და მახსენდება სააკაშვილის მართველობის ის ბოლო წლები, აი ერთი წელი იყო ესეთი, და ზუსტად წინა წელი იყო, ვიდრე წაბრძანდებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებიდან, რომ აი როგორ უნდა მოვერიოთ და რა იქნება. და რისი თქმა მინდა, იცით, რომ საზოგადოებას ჩვენ მაინც ყოველთვის მოუწოდებთ აქტიურობისკენ, სწორი ანალიზისკენ, ხმის ამაღლებისკენ და კიდევ ერთხელ მინდა ამას გაუსვათ ხაზი, რომ საჭირო არის ხმის ამაღლება, გასაგებია, რომ წნეხია, ეს ჩვენ გვესმის კარგად. და არაბული ქალაქების თემაზე, როდესაც დავნიშნეთ აქცია, გამოჩნდა, რომ წნეხმაც იმუშავა, ინერტულობამაც იმუშავა, ოცნების პროპაგანდამაც იმუშავა და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ამ ქალაქების მშენებლობა, დაიწყეს, იმიტომ რომ ნახეს ხალხის პასიურობა. და რა მნიშვნელობა აქვს ესეთ ვითარებაში თითეული ჩვენი მოქალაქის ხმას? აი ამით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც და რაღაცნაირად მხნეობა, ეს სიმამაცე, რაც აქვს ჩვენ, ეს კიდე ერთხელ
0: ხალხი აუცილებლად დაერაზმოს და უცებ უნდა ხალხი უნდა დაირაზმოს, უნდა ჯერ ეს ერთი ხალხმა უნდა გამოიღვიძოს. აუცილებლად უნდა გამოიღვიძოს. არ შეიძლება

0: ფიქრი, რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. და არ შეიძლება იმის ფიქრი, რომ აი მაინც არაფერი აღარ ეშველება ამას. აქ თავი ისაა, რომ ადამიანებმა გამოიღვიძონ და მოისურვონ, რომ აქტიურები გახდნენ და უნდა გახდნენ აქტიურები. ეს ხო თქვენი ქვეყანა, რომელიც ინგრევა, იშლება და ყველაფერი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია, რომ რაღაცნაირად გამოიღვიძოს საზოგადოება. და იმის ფიქრი, ასე ფიქრობდნენ სააკაშვილის დროსაც, რომ არაფერი არ მოხდება, აღარაფერი აღარ შეიცვლება, პატიმრები ეს აღარ ეშველება, არავის არ ეშველება, ხო ნახეთ, ეშველა. ეშველა ყველაფერს და შეიცვალა. რომ არ ქართულ ოცნებას, რომ არ თავის რიგებში მთლიანად ნაცმოძრაობა რომ ამ გადმოეყვანა და არ შეეყვანა, ის რაც ხდება, ეხა არ იქნებოდა. მაგრამ ეს გააკეთა ზუსტად. მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ყველაფერს აფუჭებდა და ამ საშინელებებს ჩადიოდა, ეხლა ქართული ოცნების რიგებშია. და იგივეს აგრძელებს. და ამათ გონიათ, რომ ერს გარდატეხენ, არ გარდატყდება ერი, რეალობა ესეთი არ იქნება. კვლავ ამბობ, პროპაგანდას კი არ უნდა დავემორჩილოთ. გონება იმიტომ მოგცა ღმერთმა, რომ გავაანალიზოთ პროცესები. გავაანალიზოთ პროცესები. და დავინახოთ, სად უნდა ვიყოთ. დავინახოთ, რომ ეს პრობლემები რაც არის, არასწორია. ამ ახალგაზრდებს რომ იჭერდნენ, ძალიან ბევრი იძახდა, რომ ესენი იმსახურებენ, ეს ახალგაზრდები, ესენი მიშას ხარს უჭერდნენ. არც მიშას უჭერდნენ ხარს, ვიღაცა რა თქმა უნდა უჭერდა და ეხლაც ვიღაცა უჭერს, მაგრამ უმრავლესობა იმ ხალხის, ვინც დაკავებულია საერთოდ არაფერ კავშირში არა არც მიშა სააკაშვილთან, არც საერთოდ ნაცმოძრაობასთან. ადამიანებს არ სურთ მონათლობელურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ეს არის მთავარი. მაგრამ ყველაზე იოლია, რომ არაფერი არ გააკეთო და გამოხვიდე და თქვა, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ აი იქ ვიღაცას მიშა მოწონს. და ეს ტყუილია, ანუ შენ ცილისწამებელი გამოდიხარ, ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ. გამოფხიზდეთ და მოვერევით ამ რეჟიმსაც.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ პატივისცემით გემშვიდობებით.
0: დიდი მადლობა პატივისცემით.
1: ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.